משפחת אסוריה הזוכה היומית שממליצה על אברך בן תורה עם 7 ילדים שיש לו מקרה ישן ולא טוב, אז תזכה את המשפחה הזאת קודם כל במגב טרילור, את משפחת אסור שהמליצה, ואנחנו מכניסים את המשפחה המומלצת להגרלה שתהיה בסוף השבוע.

0: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: התניה והמקדש, לימוד הלכות בית הבחירה על פי ספר התניה, מורנו רבי נדב הכהן שליטה, מה שלומך?
2: שלום אשר, שבוע טוב, איזה כיף לשמוע אותך, ברוך השם, איזה זכות ללמוד יחד כאן ברדיו עם מאות אלפי אנשים על הלכות בית הבחירה ולהרגיש שממש רגע כמימרד, יכול להיות ברגע אחד, בזמן שלוקח להגיד מילה אחת, יבוא כבר בית המקדש ונזכה כולנו לגילוי אלוקות כל כך נעלה, כל כך נפלא. לפעמים אנחנו שוכחים על הדבר, כמה אנחנו שמחים לבוא לבית הכנסת להתפלל בשבת, בחגים, ביום חול. כל זה, זה כלום לעומת מה שמצפן לנו, איזה תפילות, איזה התרגשויות, איזה גילויים נעלים שיהיו בבית המקדש. אנחנו דיברנו שבוע שעבר, שבעל התניה מסביר לנו בפרק ל"ו, שהתכלית של העולם זה דווקא לא כל הגילויים האלה וכל ההתרגשויות האלה, אלא התכלית היא לעשות לקדוש ברוך הוא דירה פה בעולם הזה, התחתון, לגלות אלוקות פה למטה, ואיפה זה מתקיים הכי בשלמות? בבית המקדש, שם מתגלה אלוקות, שם מתגלה השכינה. אשר, אתה קולט מה מדובר? שאנחנו נעלה לבית המקדש, לא רק נרגיש, לא רק נחשוב על זה, לא רק נאמין בזה, נראה את זה בראייה חושית, כמו שהם ראו בבית ראשון, כמו שהוא בבית שני, כמו שראה כהן גדול ביום הכיפורים. זה דבר שיהיה שייך לכולנו, זה דבר שבן אדם עוצר וחושב על זה, זה מעורר את לו תשוקה, מתי כבר יגיע היום הזה, וזה עיקר ההרגשה שצריכה להיות לנו בזמן הזה, בדור שלפני הגאולה, בדור הגאולה עצמו. פחות האבלות על זה שלפני 2000 שנה נרחב בית המקדש, ויותר התשוקה וההשתוקקות שהנה זה כבר קורה אצלנו. אז בוא בכל זאת נלמד הלכה אחת, כתוב על המנורה, שהאור של המנורה בהתאם למה שאמרנו, הוא לא בשביל להאיר את בית המקדש, וכי לאורה הוא צריך, אלא זה בא להאיר כלפי חוץ, ולכן החלונות היו מה שנקרא שקופים אטומים, לא חלונות שאמורים להכניס אור פנימה, אלא חלונות שאמורים להוציא אור החוצה, וזה לימוד לכל אחד מאיתנו, ככה גם אנחנו צריכים להיות כמו המנורה, לא רק להכניס את האור לעצמנו, אלא להפיץ את האור הזה החוצה לכל הסובבים אותנו.
1: חזק מאוד, חזק מאוד, להפיץ, להפיץ, להפיץ, וזה נלמד מהמנורה. חזק וברוך, יישר כוח גדול, תודה רבה, הרב נדב הכהן. פינת התניה היומית, שאיתה אנחנו מסיימים. כן, אבל אי אפשר לסיים בלי לומר,

מזמור לתודה, אז מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו מסיימים שעתיים יום ראשון, כ"ז תמוז, 12 לשביעי. ערך אותנו שניאור גרינפלד, הפיק אותנו יחיאל צולמן על הדיגיטלי, יחיאל צולמן ויוני פדידה. תודה רבה לגברת מירי על כל הפרסים הנפלאים שאנחנו מחלקים לכם כאן, וכמובן, כמובן רפי יוחנה על הפיקוח הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון. שתקבל פנינו, הייתי אתכם אשר ברדה, לך קראנו, נפגש מחר.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, וכמובן שכולם מקפידים על כל ההלכות, לא מברכים שהחיינו, לא שומעים שירים, כלי נגינה, יש כאלה כבר לא מסתפרים, יש כאלה כבר לא אוכלים בשר, המנהג רק בתשעת הימים לא לאכול בשר, ובשבוע שאכל בו לא להסתפר, למנהג הספרדים. וכמובן שצמים ביום תשעה באב, אם לא יבוא משיח, הכל טוב ויפה. הכל מנהגים חשובים, הלכות חשובות, חייבים, צריכים כולם ליישם אותם למי שרוצה לזכות לגאולה. שמחו את ירושלים וגילו בה, כל המתאבלים עליה. סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על ירושלים, יזכה ויראה בנחמתה. מי שלא, אז לא. אומר האדם לעצמו ביום תשעה באב, סוגר את הדלתות, מגיב את התריסים, סוגר וילונות, מי רואה אותי? אף אחד לא רואה אותי. אוכל ושותה. באים שני מלאכי השרת שכן ראו אותו, ושמים את ידיהם על ראשו ואומרים, פלוני זה שלא ישתתף בצרת הציבור, אל יראה בנחמתם. אז מי שרוצה לזכות בקרוב בקרוב, לראות בבניין בית המקדש שירד בנוי מהשמיים בעזרת השם בקרוב, חייב להשתתף בצער של עם ישראל בכל ההלכות, כל המנהגים. אבל עיקר העיקרים זה לתקן את שורש הבעיה. מה שורש הבעיה היה? הוא שנאת חינם. בית ראשון אמרנו נחרב באבון עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני באבון, שנאת חינם. ועדיין הוא לא נבנה. זאת אומרת, רבותיי, שהשנאת חינם עדיין קיימת, עדיין מרקדת בתוכנו. אז כל זמן שלא נעקור את השנאת חינם מהשורש, ונרבה אהבת ישראל, אז אנחנו נסבול עדיין בגלות. חבל. וחבל מאוד מאוד מאוד. לכן, כל אחד ישתדל לטעת בליבו אהבת ישראל. איך מגיעים לאהבת ישראל? קודם כל לזכור שכל יהודי הוא הבן של הקדוש ברוך הוא, בן של מלך. ואם אתה שונא את הבן, אתה גם שונא את האבא. אם אתה אוהב את הבן, אתה גם אוהב את האבא. אז זה דבר ראשון. דבר שני, למה לך להסתכל על כל דבר במשקפיים שחורות, בצורה שלילית? למה? תסתכל במבט חיובי, תסתכל במשקפיים ורודות, תראה את העולם יפה, תראה את העולם ורוד. אל תנסה לחפש מומים באנשים כדי לסנוע אותם ולראות את הכל שחור, כל שלילי. להפך, תחפש לראות החיובי שבכל בן אדם ובן אדם, וככה אתה תגיע לאהבת ישראל. להגיע לאהבת ישראל זו מעלה גדולה מאוד מאוד מאוד. ולא לחינם רבנו האריזל, שבהי באב יום ההילולה שלו השבוע הזה, יהיה לנו ראש חודש אב ביום רביעי, זאת אומרת שלישי זה ערב ראש חודש, ובהי באב זה יום ראשון מוצש, ויום ראשון זה יהיה יום ההילולה של הארי הקדוש. הארי הקדוש נפטר באבון מחלוקת שהייתה בין התלמידים, והוא אמר לתלמידים שלו, הוא אמר להם תפסיקו, והוא רמז להם, היה מריבות שם על הבתים, על הדירות, הוא ארגן להם איזה בניין, איזה בית מגורים, ואז אנשים התחילו להתווכח, למה זה קיבל את זה, והיא קיבלה את זה, וגררו גם את הגברים שלהם איתם, עד שהאריזל רמז להם, שיפסיקו, ואם לא, יהיה אסון, ולא, לא, היצר רע לא נתן להם לעשות שלום, וקרה מה שקרה. הארי הקדוש מה אומר? להתחיל את התפילה כל בוקר, בהרני מקבל עליי בלי נדר, מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. והרני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, והרני מזמן פה שלי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אהבת ישראל, רבותיי, קודשה בריחו ואורייתא וישראל חדו. כל הנשמות של עם ישראל זה נשמה אחת. כולנו זה דבר אחד. אז ברגע שאתה, מה זה ישראל? אומרים שבישראל יש את כל השמות של האבות והאימהות. כן? תראו, אברהם, יש א', יצחק, י', יעקב, י', שרה, שין, רבקה, רש, רחל, רש, לאה, למד. כל עם ישראל כלול בתוך האבות והאימהות. גם ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. אז ברגע שהאדם נוטע בליבו אהבת ישראל ולדון לקף זכות, לדון לקף זכות, כל מי שדן את חברו לקף זכות, מהשמיים דנים אותך גם כן לקף זכות. אז מה אכפת לך? לדון לקף זכות, תדון לקף זכות. ידון אותך בראש השנה ותמיד לקף זכות. זה לא עולה כסף. תגיד, למה הוא נסע בשבת? הייתה לו יולדת, הוא לקח יולדת לבית חולים, היה מקרה פיקוח נפש. למה הוא יחרה לתפילה? הוא באמת קם לתפילה בזמן. התינוק שלו קצת הפריע לו לפני שהוא בא לצאת לבית הכנסת, או שהוא היה צריך להתפנות חוץ נקבותכם. לא חסר קף זכות. לכן הוא קף, מה זה קף זכות? גם אם זה לא הולך, תכניס את זה עם הקף, ככה בכוח. כמו שמכניסים נעל עם קף. קו זכות. על כל פנים, אם אנחנו נכניס בליבנו אהבת ישראל, אנחנו נזכה לגאולה כמה שיותר מהר. כל אחד יתקן את עצמו, לא לחפש לתקן אחרים. אני צריך לתקן את עצמי, כל אחד יתקן את עצמו. והרמח"ל כותב, הרי כל בן אדם רוצה לדעת האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו או שלא אוהב אותו. האם הוא רצוי לפני בורא העולם או שהוא לא רצוי? לפעמים אדם חושב שהוא רצוי והוא לא רצוי. לפעמים אדם חושב שהוא לא רצוי והוא כן רצוי. אז בפרקי אבות כתוב, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. תראה אם האנשים אוהבים אותך. אם אתה בסדר, אתה חן וכבוד ייתן השם. הקדוש ברוך הוא נותן חן למישהו ענב. אדם שהוא ענב זוכה לנשיאת חן. בכבוד ייתן השם. הקדוש ברוך הוא נותן חן למישהו ענב. אדם שהוא ענב זוכה

אז לכן, לאהוב את עם ישראל, מה, זה מצווה. מצווה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך. לא להסתכל על המחיצות, על החיצוניות. אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש. אלא תסתכל על הפנימיות של האדם, על הנשמה טהורה שיש לו. כל יהודי ויהודי, עם ישראל, איזה עם קדוש. עם ישראל נתבעים ונותנים. תמיד שרוצים איזה משהו, להציל מישהו, אתה רואה, כולם מתגייסים, באים, עוזרים. עם קדוש. מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. אין כמו עם ישראל. וברגע שהאדם מתחיל להכניס בליבו אהבת ישראל, דבר ראשון, הוא נהיה אהוב אצל בורא העולם. דבר שני, הוא מקרב את הגאולה. זה הקירוב הגאולה הכי טוב שיכול להיות. לדון תמיד לכף זכות. לדון לכף זכות. היה באיזה כולל שהיו עושים, אנשים תורמים כוסות לשתייה חמה וקרה, קפה, תה, ושמו שם איזה פתק, נא לא להשתמש לשתייה הקרה בכוסות של החם, של הקרטון הזה. וכדי לחסוך, כי זה יותר יקר הזה, הקרטון. ואחד האברכים לוקח כוס מקרטון ומוזג מים קרים. אז חברו אומר לו, אתה לא רואה מה כתוב פה? למה בשעת נפש ככה לצפצף על החוק? למה? זה כדי לי ביקשו פה בקולג'. אמר, למה אתה לא דן אותי לקרב זכות? להפך, אני חוסך לכולל. אני שותה בזה מים קרים, ומיד אחר כך אני מכין בזה כוס קפה. לא רציתי לקחת שתי כוסות. לחסוך רציתי. למה אתה לא דן אותי לקרב זכות? אתם מבינים? כל מי שדן את חברו לקרב זכות, מהשמיים דנים אותו לקרב זכות. זה דבר גדול מאוד. הרי כולנו רוצים זכויות. מה כולם מחפשים? כל הזמן, בפרט בחודש אלול, שיבוא עלינו לטובה ולברכה. מה אנשים מחפשים? זכויות. זכויות. הנה. תדון לקו זכות. ידונו אותך גם כן לקו זכות. זה הזכות שלך. לדון לקו זכות. הוא לא התכוון. זה היה בלי כוונה. זה לא הוא. וכו' וכו'. על כל פנים, רבותיי, מאזינים יקרים, כדי לקרב את הגאולה באמת, חייבים לעשות מעשה משמעותי, מעשה אמיתי. המעשה הזה זה אהבת ישראל. להרבות באהבת ישראל. אדם נוסע באוטו, עומד איזה בחור, ישיבה או איזה מישהו, זקן, תקוע שם באיזה מקום, רוצה להגיע לירושלים, למודיעין, לבני ברק, לאיזה מקום, לביתו. אז בן אדם, שמה, הוא עומד במקום לא נוח לעצור. לא נוח לעצור שם. זה קשה מאוד לעצור שם. פתאום מישהו אומר לו באוטו, היי, זה הבן שלך. זה הבן שלך שם, זה שרצה טרמפ. מיד אתה רואה אותו עוצר, עולה על המדרכה, עושה רוורס. מה קרה? מה קרה? לפני שנייה הוא לא רצה. על כל פשעים תכסה אהבה. שאתה אוהב מישהו, אין, תעלה למדרכה, רוורס, הכל, למה? כי זה, יש בזה אהבה. לכן, תדעו לכם שבודדים בודדים זוכים להגיע למעלת אהבת ישראל. בודדים, ממש בודדים. מי שמגיע לזה, מעלתו גדולה מאוד מאוד. שאוהב לא רק את בורא עולם, אלא אוהב גם את עם ישראל. אוהב את עם ישראל. כואב לו בכאבם. ועושה דברים שיהיה להם טוב, שלא יהיה להם רע. זה הגדולה. זה הגדולה שבן אדם, הגדולה, שהוא מגיע לדרגת אהבת ישראל. מאזינים יקרים, מה חז"ל אומרים? על קמצא ובר קמצא נחרב בית המקדש. מה היה הסיפור? הגמרא במסכת גיטין, דף נ"ו או נ"ז, משהו כזה באזור הזה, מספרת שהיה איזה אדם אחד, לא כתוב את השם שלו, זה גם עוד פלא. לכאורה הוא אחד מהגורמים הגדולים לחורבן. תכף נראה, מעניין, והוא לא כתוב. נקרא לו רובן.

לצורך העניין, ראובן היה לו אוהב שקראו לו קמצא, ושונא שקראו לו בר קמצא. המערש"א כמדומני במקום שם אומר שהם היו אבא ובן. קראו לו בר קמצא, בן של קמצא. והוא עשה חתונה, עשה איזה שמחה לבן שלו, לבת שלו. אתם יודעים, לא כמו היום. היום אתה רוצה להזמין לחתונה, פעם היה הזמנות. חלק הזמנות. היום זה כבר, גם זה הולך ויורד. אנשים מזמינים דרך המיילים, בהודעות, שולחים לחיצה קטנה, כל קבוצת הקשר, כולם רואים את ההזמנה וכולם באים. אז פעם היה צריך לשלוח את השליח. הוא שולח את השליח שלו, בעל השמחה, לך תזמין את פלוני אלמוני, תגיד לו שהוא אהוב ורצוי ואורח הכבוד שלנו ונשמח לראות אותו. ואז הוא אמר לו, לך תזמין את קמצא, רובן, אותו רובן, אמר לשליח שלו, לך תזמין את קמצא. והוא כנראה לא היה שומע טוב, הוא הזמין, הלך לבר קמצא, לשונא, לא לאוהב. עכשיו תראו, יש מושג שנקרא, אם אתה צודק, תהיה צודק עד הסוף. הוא התחיל בטוב, בר קמצא, אבל הוא סיים גרוע מאוד. הוא שומע שהוא מוזמן לחתונה, הוא אומר, יפה, הוא רוצה להתפעס איתי, דרך החתונה, ככה, יפה, בסדר גמור, למה לא, אני בא. הנה, עם לב טהור, עם רצון טוב, למה לא? לעשות שלום, מה ייתן למחלוקות, מה ייתן למריבות, לא ייתן כלום. ואז מגיע היום החתונה, מתלבש, מתקלח, מתלבש, ויוצא לכיוון החתונה. נכנס לאולם, לא רואה את בעל הבית, אתה רואה איזה שולחן, התיישב לו באיזה שולחן, אמר עוד מעט בעל הבית ייכנס, אני אלחץ לו את היד למזל טוב, ובייך אותו. וככה לאט לאט אנשים באים ובאים, מלאים את האולם, כל השולחנות, 300, 400 אנשים, ופתאום אומרים לרובן, תשמע, כולם הגיעו, אתה יכול להיכנס. ואז הוא נכנס, סוקר בעיניו את כל המוזמנים, מרחוק הוא רואה את מי, את השונא שלו, בר קמצא, עוזב את כל החתונה, הולך אליו ישיר, ואומר לו, מה אתה עושה כאן? הוא ישר הבין, הוא מסכן, בא לברך אותו בקט מזל טוב, להתפייס על מה שקרה ביניהם, 40 שנה, 30 שנה, במקום זה חוטף גערה חזקה, מה אתה עושה כאן? הוא אומר לו, מה זה מה אני עושה כאן? השליח שלך הזמין אותי? לא, זה היה טעות, אני אמרתי לו קמצא, והוא שמע בר קמצא. קום צא. הוא מסכן, בר קמצא ממש התחיל להיעלב, הוא אומר לו, תשמע, תשחרר אותי, אל תעשה לי פה ביזיונות, זה לא יפה. אני מוכן לשלם לך את כל המנה שאני אוכל. כמה עלתה לך מנה? 500 שקל? עליי 500 שקל. לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. הוא ראה ככה, שהוא מחריף את הטון כלפיו, אמר לו, כבודו, אני אשלם לך חצי סעודה. כמה כל האולם עלה לך? 100,000 שקל דוגמה, 50,000 שקל עליי. לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. אמר לו, נתן לך את כל הסעודה. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? נוח לו לאדם שיזרוק את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. אומר לו, אני אשלם לך את כל הסעודה. אמר לו, לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. תפס אותו בחולצתו, וזרק אותו החוצה. עכשיו, עד כאן, בר קמצא היה בסדר. באותו רגע, הוא נהיה גרוע מאוד. מפה, הוא הלך להלשין, לשלטון, היהודים ארדו בך, והקיסר שליח, והחריבו את הבית השני. זה שהעליבו אותך, צודק, צריך לפעס אותך, זה לא יפה מה שעשו לך. הרבנים היו שם, ולא אמרו כלום. אולי לא שמו לב, כף זכות, יכול דיברו דברי תורה. אבל מפה וללכת להלשין על עם ישראל, להגיד לקיסר, מרדו בך יהודים, זה ודאי שאסור. אז הוא היה צודק בהתחלה, ולא צדק בסוף. כי כשאדם פוגעים בו, הוא מקבל כוחות עילאים. הוא יכל באותו רגע לברך, שזרקו אותו החוצה, הוא יכל לברך את כל מי שהוא רוצה. יכל לברך את עצמו, להיות עשיר, יכל לברך פרי בטן, שידוך, כל מה שרצה יכל לברך, אבל הוא במקום לנצל את זה,
לטובה, ניצל את זה לרעה. את הכוחות שהוא קיבל, הלך להלשין בפני הקיסר על עם ישראל. רבותיי, מאזינים יקרים, זה היה הפנים של עם ישראל באותה תקופה. שאדם שונא בצורה חזקה מאוד, תופס מישהו, זורק אותו החוצה, וכולם רואים. אנשים רואים, אנשים לא טיפשים. ואחד לא קם להגן עליו. אחד. אחד היה איזה קם, הוא אומר, שמע, רובן, עזוב אותו, אני יוציא אותו. עזוב, בוא, תחזור, עזוב, בוא, בוא. בוא נשתה לחיים, אני אטפל בו, עזוב. שום דבר, אף אחד לא קם. כולם תוך האוכל, תוך השתייה. וככה, רבותיי, קדוש ברוך הוא אומר, כאלו ילדים, אני לא יכול להשעות שכינה ביניכם, והחריב לנו את בית המקדש. השאלה, אם למדנו מוסר השכל, זה השאלה, אם אנחנו באמת מוכנים, כבר באמת, באהבת חינם, או שעדיין אנחנו מתעסקים בשנאת חינם. זאת השאלה. אז עדיף לנו להתעסק באמת באהבת חינם, כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אי אפשר לעבוד עליו. עדיף לנו באמת להתעסק באהבת חינם, ולא חס ושלום בשנאת חינם, כי זה ימשיך הסבל, חבל. הסבל ימשיך. אם נראה לבורא עולם שאנחנו הבנו את המסר, ואנחנו רוצים להשתפר, רוצים להתחזק באהבת ישראל, אז ממילא ממילא הכל יסתדר, כל אחד יקבל את הכבוד שלו באשר הוא, וככה בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה על ידי אהבת ישראל. מאזינים יקרים, חז"ל אומרים בגמרא, לא חרבה ירושלים אלא בעוון שביזו בה תלמידי חכמים. והגמרא במסכת שבת אומרת, כל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. אין לו תרופה. אין. זה אחד הסיבות שהרב אלישיב אמר שבדור הזה, לצערנו הגדול, רחמנא ליצלן, המחלה היא משתוללת על שונאי ישראל. כי הרבה מבזים תלמידי חכמים. צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, לא לדבר על תלמידי חכמים כלל וכלל. אתה רוצה לדבר בשפחה, משריך. אבל לא דברי גנאי. עכשיו, רבותיי, גדולי ישראל, בעבר ובהווה, כולם התריעו על סכנת הלימודים באקדמיה. כולם. אין רב שלא חתם על זה ולא התריע על זה. ולמה? למה אסור ללכת ללימודי אקדמיה? רבותיי, תקשיבו טוב. אני אומר לכם, היצר רע כזה מתוחכם, הסיטרא אחרא והכוחות הרע, הם כאלה מתוחכמים. הוא הולך, אין שום בעיה. תלמדו לכם בישיבות, בסמינרים, תעשו ערכים, לב לאחים, תחזירו בתשובה, הכל. אבל אנחנו כבר נדאג לקלקל את הילדים שלכם, חס ושלום. ואז אנשים רוצים מקצוע, רוצים תואר, רוצים תעודה, חתיכת נייר מדומה. אנשים הולכים ללמוד לימודי אקדמיה. שמה זה אקדמיה? אתם יודעים, זה אקדמיה? אנחנו קודמים ליה. אקדמיה. אנחנו קודמים אליו. ככה הם אומרים. הכל שם כפירה. הכל שם כפירה. הכל שם פריצות. הכל שם נגד התורה, רבותיי. תדעו. כל הלימודים האלו, המכללות האלו, והאקדמיה, הכל נגד התורה הקדושה. כל דבר שם מקלקלים את הבנות, את הבנים, מראים להם דברים לא טובים, משמיעים להם דברים לא טובים. כאילו הלכו ללמוד בבית ספר חילוני. תבוא עכשיו לזה אברך, תשמע, בוא נשים את הבת שלך בבית ספר חילוני. אתה נורמלי, חס ושלום? מה קרה לך? השתגעת? נו, מה קרה שהתחתנה? היא הגיעה לגיל 20, לאיפה היא הולכת? כל המכללות האלה לבית ספר חילוני. מי המורים והמורות שם? כופרים. מכניסים כפירה בעקיפים, זלזול בתורה, זלזול בתלמידי חכמים, ורואים את הקלקול אחר כך, רואים את זה, רואים. לכן אמרתי להרבה, אמרתי לבחורים, אל תיקח שידוך מאחת שהולכת ללמוד לימודי אקדמיה. לא כדאי לך. לא כדאי לך. זה בפנים, הראש רקוב.
הם לא אשמות. מרכיבים להם את הראש. אם מסכנה הולכת להביא תעודה, רוצה פרנסה. אבל הם לא שמים לב שתוך כדי הם מאבדות את כל התור, את כל מה שהם בנו 20 שנה. וזה חמור מאוד. וגדולי ישראל צועקים. צעקו וצועקים. אסור ללכת ללימודי אקדמיה. אסור ללכת למכללות. כל אחד שרוצה ללמוד איזה משהו, מכניסים לו עוד 1001 דברים שלא קשורים. הוא בא ללמוד רפואה, מה אתה רוצה ממנו? מספרים לו על פרויד ועל כל המפגרים האלה, כל הכופרים, ששם הם אומרים, אז זה לכם דוגמה. תחשבו, אדם יושב בליל הסדר, מתחיל לספר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, 10 המכות, או תקירת ים סוף, דם, צפרדע, הקינים. פתאום אחד הילדים שלו שואל אותו, אבא, אתה ראית את זה? מישהו ראה את זה? אבא, זה הוכח מדעית? אנחנו, הכל אצלנו זה ניסים. אנחנו עם ישראל, עם מעל הטבע, הכל בניסי ניסים. ושמה באקדמיה, מה מחנכים? כל המכללות הפסולות האלה. למה הם מחנכים? שכל דבר שעושים שם מחקרים, מחקרים, כל דבר שהוכח מדעית, עשו מחקר והגיעו לאיזה הוכחה, זה תאמין. מה שלא, לא. נו, עכשיו, אז אני חושב צריך לעשות מחקר מדעי על קריאת ים סוף, ומחקר מדעי על מכת דם וצפרדיה וכינים, הקדוש ברוך הוא ייתן את 10 המכות על כל המכללות האלה. ויש כאלה גם משתפים איתם פעולה מתוכנו. וואי, וואי, וואי. אתם יודעים מה זה, אדם מחטיא את הרבים. אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אדם חוטא לעצמו, אבל אדם חוטא, וכאן זה לאבד דורות, משתפים פעולה איתם, אנשים מתוכנו, פותחים להם מקומות, והכל מתחת הרדאר, מתחת האף שלנו. רבותיי, צריך לזעוק זעקה גדולה ומרה עד לב השמיים. אסור ללכת ללימודי אקדמיה, וכל המכללות האלה בשום פנים ואופן. אבל הנקודה היא, שגם הנציגים שלנו צריכים לייצר תחליף, לפתוח כמו שיש בית המורה, שזה כשר. צריך גם לעשות לימודים עם תוארים, עם קבלת תעודות, על ידי מורות ירי שמיים, משלנו, מהמגזר שלנו, ושיקבלו תעודות שתקפות לפי המדינה, והכל יהיה בסדר, אבל אין אלטרנטיבה אחרת, זה הבעיה כאן. אבל זה לא מתיר. זה לא מתיר. נכון, אתם צודקים עד שלא יהיה, אבל זה לא מתיר לנו לאבד את כל האון הרוחני שלנו, את כל הקניין הרוחני שלנו, בשביל איזו תעודה מסכנה. רבותיי, מי שכתוב לו להתפרנס, הכל בידי שמיים. כל בידי שמיים. הכל במזל אתה לי המילתא. כל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכן. לכן, רבותיי, לפי דעתי זה ממש ביזוי תמידי חכמים. כל גדולי הדורות צועקים, בעבר ובהווה, צועקים, סור ללכת ללימודי אקדמיה, איך נשים הולכות, איך זה יכול להיות? זה חילול השם שאין כדוגמתו. חילול השם שאין כמו. מפרקים את הכל מבפנים. שהרב שח היה אומר, אם אין צניעות של בנות ישראל, אפשר לסגור את כל הכוללים. פה זה לא רק צניעות. זה צניעות, זה כפירה, זלזול בתלמידי חכמים, זלזול בתורה, חבל על הזמן. אני צועק את זה כבר כמה שנים, אבל מי שומע? מי שומע? רבותיי, להיזהר, לא ללכת. זה סכנה איומה. סכנה איומה שמפרקת, ממש מפרקת כל החברה החרדית מבפנים. וזו המטרה שלהם. הם לא שקטים. הם כל הזמן מחפשים איך אפשר לקלקל אותנו. זה מה שהם רוצים. לכן אנחנו צריכים להיות חזקים. אך בהשם אל תמרודו. להיות נאמנים, כן, אנחנו מאמינים בניסים, לא רוצים שום הוכחות מדעיות. איך משה, איך עשו את הכינים לפני פרעה? תוכיח, תוציא, מי ראה את זה, מי חזר משם, כל השאלות של הכופרים האלה. לכן, רבותיי, להיזהר מאוד, כל הלימודים האלה, לעזוב את הכל כמה שיותר מהר. הפסדת כסף, השילמתי לשנה מראש, תפסידי כסף, השם ייתן לך פי אלף, מהצד השני. לא לחשוב פעמיים. ואין שום היתר לשום רב בעולם
להתיר את הדברים האלה. אין יותר, אין. להגיד למישהו, לך תלמד דברי כפירה. אני שומע, רבותיי, אני שומע, אנשים מספרים. אנשים מספרים, איזה דברים, מה הם מדברים, שאני לא רוצה להגיד, כי זה בושה להגיד, כי זה פריצות, כי זה גנאי למידי חכמים, אז אני לא רוצה להגיד. לחזור על מה שהם אומרים שם, אבל תאמינו לי, אני לא מדבר סתם דברים שסתם זורק ככה מהבטן. בדקנו את הדברים, בדיקה יסודית, נורא והיום מה שקורה שם. לכן צריך, רבותיי, להסתלק משם כמה שיותר מהר. שילמתי, לא שילמתי, אין. תפסידי את הכסף, כביכול, אבל תקני את הנשמה שלך. לכן, לא ללכת ללימודי אקדמיה, ומי שנמצאת שם, לברוח משם כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, והשם יזכנו, אמן. עוד דבר דיברנו, מה שהרב חוטה אמר, שיהיה בריא, שלא לשלוח את הילדים הקטנים למקוואות. המקוואות מלאים בקדושה, המקווה זה דבר קדוש, אדם מתאר את האדם. אבל יש לצערנו הרב הרבה אנשים שהם סוטים, שהם מנצלים את המקומות האלו, ואת התמימות של הילדים, וזה אחר כך השם ישמור ויציל. טראומות לכל החיים. לכן נשים יקרות, ההורים יקרים, לא לשלוח ילדים למקוואות. יש שם סכנה, שהרבה אנשים שהם לא טובים, ועושים שם דברים לא טובים. לכן, הילדים תאורים, יבואו תאורים, ויעסקו בתארות, ולא לשלוח אותם כלל וכלל למקוואות. אנחנו בעזרת השם בהמשך, נעשה בעזרת השם בלי נדר את נשמת כל חי, שזה מעלה גדולה, נקרא ביחד כולנו, זה מעלה גדולה מאוד, שאדם נמצא בצרה, והוא עושה נדר. אומר, אם אני אצא מהצרה הזאת, אני אקרא נשמת כל חי, ברבים, בציבור, אם בעולם ייתן זיווג לבן שלו או לבת שלו, אומר, בלי נדר אני אקרא כל נשמת כל חי, הרבה ראו מזה ישועות. אז אנחנו בהמשך נודה להשם על כל הניסים והנפלאות שעשה, עושה ויעשה איתנו, ובעזרת השם נזכה לראות ישועות גדולות מעל הטבע, אמן. כן, מאזינים יקרים, ובכן, לפני שנמשיך, נמסור את מספר הפלאפון שאפשר למסור את השמות בעזרת השם של התפילה שאנחנו עושים בכולל להצלחה, לפרי בטן, לזיווגים, שמירה בבין הזמנים, אז כל אחד יכול למסור שם, תרשמו מספר 05341-26495 05341-26495 מאזינים יקרים, צריך מאוד מאוד להיזהר מהאבון חילול השם. הגמרא אומרת במסכת שבת, שתלמיד חכם שהולך עם כתם רבב, כתם שומני על הבגד, או בגד הפוך, הולך עם בגד הפוך, במקום להפוך את התפרים כלפי פנים, אז זה גורם לאנשים לסנות התורה. הוא לא מכבד את התורה שבו. חייב מיטה, בר מינן. לכן צריך מאוד עכשיו להיזהר. יש הרבה חיכוכים בתקופה האחרונה, ובין הזמנים עוד מעט גם. עוד שבוע וחצי, מה נשאר? אז צריך מאוד מאוד להיזהר עם בעלי בתים ואנשים מסורתיים וחילונים, בשיא הזהירות, לדבר אליהם בצורה יפה, בצורה מכובדת, ולא חז ושלום בצורה של התלהמות. יש נידון, האם על אבון חילול השם יש כפרה או אין כפרה. יש אומרים שאם תעשה קידוש השם, זה הכפרה. יש אומרים שאין איזה כפרה. מיטתו כפרתו. שם ישמור ויציל, לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, כיוון שאנחנו עם כיפות על הראש, אנחנו מייצגים את התורה, וצריך מאוד מאוד להיזהר בכל ההנהגות שלנו, בכל מעשינו, בכל דיבורנו, לשים לב, להיזהר, שלא יהיה חס ושלום מצב של חילול השם. ועד רבה, אם חילול השם זה העונש, תחשבו, אדם שעושה קידוש השם, כמה השכר, שכר גדול מחכה לו, לאדם שמקדש את שמו יתברך בעולם, שמו של בורא עולם, קדש אותו. איזה שכר עצום מחכה לאותו אדם, מחכה לאותו אדם אחרי 120. לכן, להיזהר בדבר הזה,
לשים לב, אינה פקיחה, שלא חז ושלום בדללנו, אנשים התרחקו מהתורה זהבון, מאוד מאוד חמור. כמו כן, צריך לעשות מעשים של בפועל, מעשים על ההשתתפות על חורבן בית המקדש. אז לא יוצא לכולנו תמיד לעשות תיקון חצות בלילה. עכשיו בימים האלו נוהגים לעשות תיקון חצות, תיקון רחל בלבד, בשעת הצהריים ביום, מ-10 ל-1 ומעלה, חצות היום. לעשות תיקון חצות, רבותיי, שכל אחד יראה שבאמת כואב לו על בית המקדש, אוי לי על צערו של משיח, אוי לי על חורבן בית המקדש, חורבן חילול שמו הגדול, צער האבות באימהות הקדושים, צערו של משיח. זה הזמן, רבותיי, זה הזמן להתחיל לעשות, לקום ולעשות מעשה. תיקון חצות ביום. כמו שככה נהגו הרבה הרבה בני תורה והרבה רבנים, אז כל אחד ישתדל גם כן לעשות את הדבר הגדול הזה של תיקון חצות. עכשיו, רבותיי, לגבי נשמת כל חי, הרבה בספרים כתוב שאם אדם נמצא בשעת צרה, והוא עושה נדר שאם הוא יצא מהצרה, הוא יגיד נשמת כל חי בעשרה, מובטח לו שיצא, וזה דבר גדול מאוד. אז אנחנו בעזרת השם יתברך, נעשה עכשיו, נודה כולנו ביחד להשם יתברך, על כל החסדים הגדולים שהוא עשה איתנו, שהוא עושה איתנו, שעוד יעשה איתנו. בעזרת השם, אנחנו במקם חיג'אז. שבת נעשה, הפעם הזאת, מקם חיג'אז.

עשה, תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם אתה אל. ומבלעדיך אלינו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצונקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר שנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, מולך לבדך אנחנו מודים. ואילו פינו מלא שרק קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, וספטותינו שבח ימיך ורקיע, ועינינו מהירות כשמש וחי הריח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקין להודות לך אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עד הן עזרנו רחמך ולא עזבונו חסדך, על כן איברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון, אשר שמת בפינו, הנם יודו ויברכו וישבחו ויפרו.

כי כל פלך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחווה והלבבות יראוך והקרב והכליות יזמרו לשמך.

לה בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש ומעולם ועד עולם אתה אל ברוך אתה מלך גדול ומהולל בא תהיה

0: מלך אל חי העולמים, אמן. השם מזכה אותנו תמיד להודות לו ולשבח אותו בכל מצב ומצב. גם אם בן אדם לפעמים קצת קשה לו, ואיך אומרים, זה לא הולך כמו שהוא רוצה. הוא ציפה לדברים אחרים, אפילו אחי. בן אדם תמיד, למען יזמרך כבוד ולא ידום. בן אדם משתדל תמיד לשבח ולשיר, כי על ידי הניגונים והשירים, זה ממתק את הדינים. הדינים מתמתקים על ידי שהאדם שר, על ידי שהאדם שמח. לכן כתוב בתהילים, כל רינה וישועה בעולי צדיקים. שאלה נשאלת, לכאורה צריך להיות כתוב, כל ישועה ורינה, קודם כל מגיע ישועה, ואז בן אדם שר ושמח. למה כתוב כל רינה וישועה? אבל זה בעולי צדיקים. כי הצדיקים הם קודם כל שרים, למרות שעוד לא הגיע ישועה. אבל על ידי הניגונים ועל ידי השירים, אז מתמתקים כל הדינים, ואז רואים ישועות. לכן תמיד צריך לשיר ולשמוח ולהלל לקדוש ברוך הוא, בפרט ביום שבת. בפרט ביום שבת, אדם צריך להיות במצב רוח טוב, מצב רוח מרומם, כל הזמן לשיר. דיברנו על זה שבוע שעבר, כמה חשוב שירי שבת. גם אם אתה לבד בשולחן, זה ברח לפה, ההוא משחק פה, ההוא לא בא לו, ההוא זה, אבל הם שומעים. אתה לבד, אתה שר לכבוד בורא עולם. אתה שר לכבוד השבת, הילדים שלך קולטים. אתה תראה שגם הם יגדלו ויקימו בתים לתפארת, גם הם ישירו. כי ילד עושה מה שהוא ראה בבית. תדעו לכם. שוטה דהינוקה, דאו דאבו או דאימה. מה שתינוק מדבר, זה מה שהוא ראה אצל אבא שלו, או אצל אמא שלו. לכן תמיד לשיר ולשמוח בשבתות, בפרט בשבתות, גם כמו שהבן ישחי כותב, רק כשאדם מתוודה על העבירות שלו, אז יהיה קצת עצוב על העבירות. אבל אחרי שהוא מסיים, זהו. כי היצר הרע, הוא לא מחפש את העבירה, לא חשוב לו העבירה, להפיל את האדם בעבירות. יותר חשוב לו הנפילה, הייאוש, שהאדם נופל אחרי העבירה והייאוש שהוא נכנס בו, הדיקי הזה, זה מה שחשוב ליצר הרע. כי כך הוא צד את האדם ברשת שלו. לכן כתוב שבע יפול צדיק וקם, כי הצדיק הוא חכם. נפלת, עושים תשובה, חרת, וידוי קבלה, הכי קל זה להסתדר עם בורא עולם. מיד לקום ולהתחיל מחדש. להמשיך, לא קרה שום דבר. קראת הנפילה, עושים תשובה, ממשיכים. אבל היצר מה עושה לבן אדם? מנפח לו את זה. מדמיין, דמיון, וואו, אתה רואה, אתה לא רצוי, אתה לא אהוב, קרה לך כך וכך, וזה ככה מנפח לו את זה, עד שבן אדם מתחיל להאמין, ואז הוא נהיה עצוב ומיואש, וככה היצר הרע שם אותו בתוך הרשת. אנחנו צריכים לזכור לעולם, לעולם, לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש. תזכרו תמיד, ותשורת השם כערף עין. כל מצב שאדם נמצא, תקועים בלי שידוחים, באמת, מכה של הדור, מכה קשה מאוד. הרבה אנשים רוצים להתחתן, משהו תקוע, או פרנסה תקועה, או שלום בית, או לא משנה מה, כל אחד שיש לו איזה קושי, תזכור תמיד את הפסוק, ותשורת השם כערף עין. וכל דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שבורא העולם עושה, הכל זה לטובה. הנה, יוסף הצדיק, היה בתוך הבור, בתוך הבור, שהוא לא עשה כלום, על לא עוול בכפו. וברגע אחד נהיה משנה למלך. שרה, אמנו, בת 90, ילדה בן. יש, רבותיי, יש ישועות, יש ניסים, החוכמה להיות שמח. תדעו, האדם מזמין על עצמו את הצרות בעצבות שלו. שאדם עצוב, שאדם ממורמר, זה מזמין על עצמו את הצרות. אדם שמח, הוא מזמין את הישועות. תראה, אדם שמח תמיד מנצח. השמח תמיד מנצח. ככה זה. לכן, להשתדל, רבותיי, להתחזק בהשם אלוקנו, להתחזק באמונה, ולקום, ולשמוח, ולקרוא תהילים, ולשיר, לבקש בקשות מבורא העולם, והישועות יגיעו. השם מזכנו, שנזכה בעזרת השם בקרוב, בקרוב, לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש. כמה כבר יכולים לחכות? כמה זמן, רבותיי? כמה זמן? זה כבר מתקרב ל-2,000 שנה. 2,000 שנות גלות. כל דור, כל דור, רבותיי. עוד ממשיכים עם המחלוקות, עם השנאה. כל אחד אומר, המקרה שלנו זה לא מה שהיה פעם. זה מקרה נדיר, זה מקרה אחר. זה מצווה לסנות אותו, זה בכלל לא יהודי. צריך, ורבותיי, צריך לשים לב, שאתה שונא, אתה מעכב את הגאולה. שאתה אוהב כל יהודי, אתה מקרב את הגאולה. במקום לעכב, תקרב. תקרב את הגאולה על ידי אהבת ישראל. ראיתי באיזה שלט חוצות כתוב, אהבת חינם זה בחינם. יהודים אוהבים בחינם. איך אהבת חינם זה בחינם? זה לא עולה כסף. תאהב כל יהודי באשר הוא, כמו שדיברנו בהתחלת השיעור. ובעזרת השם, בורא העולם יראה שאנחנו באמת רוצים את הגאולה שלו, את הקרבה שלו, את בית המקדש, ואני קרבת אלוקים לי טוב. בעזרת השם, אנחנו נזכה בקרוב, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן ואמן. הגמרא בסוף סוכה אומרת שבשמחת בית השואבה היה שמה בעיה של צניעות. למה? אנשים היו בפנים וגברים בחוץ, אבל היו מתערבבים, מגיעים לקלות ראש. אז באו חכמים, אמרו, טוב, אז הגברים יהיו בפנים ונשים בחוץ. עדיין מתערבבים ומגיעים לקלות ראש. עד שמה עשו? בנו עזרת נשים. וזה קראו לזה תיקון גדול. אומרת, עשו תיקון גדול. זה עזרת נשים. ואז הגמרא שואלת, הרי הייתה עליי, מיד השם, עליי השכיל, משהו כזה. שלמה המלך קיבל תוכנית מסודרת איך לבנות לבית המקדש. מאיפה יש לכם רשות להוסיף מרפסת? זה תוכנית מפורטת איך בורא העולם ביקש מה יהיה ומה לא יהיה. אז הגמרא שאומרת שהם עשו קל וחומר. הם ראו, כתוב של העתיד לבוא, שמשיח בן יוסף, נקווה שהוא לא ימות, אבל כתוב שמה שעושים עליו הספד, או שבוכים על היצר רע, ששוחטים אותו, אז גברים לבד ונשים לבד. אז אמרו, אם בשעת הספד, בשעת צער, צריך להפריד בין גברים לנשים, בשעת שמחה, על אחת כמה וכמה. וזה מה שאנחנו אומרים תמיד, רבותיי, מה ההשקפה היהודית אומרת? שעד כמה אפשר להתקרב למתח גבוה? יש חשמל מסוכן ברחוב. מי שמתקרב, יכול להתחשמל. אז מה עושים? תופסים מרחק. שאלה כמה? אז מי שמחמיר בפיקוח נפש, מתרחק כמה שיותר. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מתרחקים, עושים שמחה, גברים בנפרד, נשים בנפרד, שלא יגיעו לערבוביה, שלא יגיעו למצב של קלות ראש. אבל הרבה אנשים אומרים, שטויות, מה קרה כבר? אפשר להתקרב, אפשר אוכלים ביחד, שולטים ביחד, זה. אבל אתה עלול לפרוץ את הגדרות, עלול להיכשל. לא, הכל יהיה בסדר. בסוף שום דבר לא בסדר. לכן, צריך ללמוד מהגמרא הזאת, שבית המקדש, שעשו תיקון גדול, כמה חשיבות הצניעות, כמה היא חשובה לפני בורא העולם, שכל אחד יהיה במקום שלו. נשים בנפרד, גברים בנפרד, וככה בעזרת השם, היצר הרע לא יצליח להחתיא אותנו בשום אבון, בפרט לא בגילוי עריות, שזה אחד האבונות החמורים. השם יזכנו, אמן ואמן. כן, מאזינים יקרים, תכף נסיים, נתחיל בשני פרקי תהילים, להודות להשם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצון מריתו, בואו שרה ותודה חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים ונבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מאזינים יקרים, איך אמר נפוליאון, עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. ראה אותם בוכים את היהודים בצרפת, בליל תשעה באב, הוא עבר שם עם העגלה שלו ברחוב של היהודים, ראה אותם בוכים. למה אתם בוכים? סיפרו לו על בית המקדש. אמר, אם ככה, אתם תראו את בית המקדש. כי עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. יש אחד, אין לו עתיד. יש לו מפלגה כזאת, אין לו עתיד. כי שמו כן הוא, אין לו עתיד, מסכן. הנה, גם מפלגה שלו אין לה עתיד, הכל נפל לטמיון. כי מי שאין לו, אין לו עבר בורח מהעבר שלו, אז אין לו עתיד. אדם צריך, רבותיי, להיות מחובר לשורשים שלו. אם העץ לא מחובר חזק לשורשים, כל רוח שבא הופך טוב והוקרתו על פניו. מי זה השורשים שלנו? אברהם, יצחק ויעקב, התורה הקדושה שלנו. כל אחד ילך ויבדוק. אנחנו עם הכי עתיק בעולם, הכי ישן. אין עם כמו עם ישראל. עם של ניסים, עד היום. כל פעם מספידים, אומרים, הנה זהו. עם ישראל, חד ושלום, שום דבר. עם ישראל חי וקיים. לנצח, אף אחד לא יכול עלינו. אבל רבותי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להיות מאוחדים ולהיות נאמנים לקדוש ברוך הוא. להיות נאמנים לבורא העולם, לשמור שבת כהלכה, לאהוב כל יהודי, ללמוד תורה, נשים, צניעות, יראת שמיים. סיפר השבוע רבי נתן ביבי, שיהיה בריא, סיפור מאוד יפה, על איזה נערה אחת שהייתה בבני ברק, באיזה סמינר, ואתם יודעים שבכל מקום יש כללים, יש חוקים. כאן לובשים צנוע, זה סמינר חרדי, אין לך יפה מן הצניעות, והיא לא רצתה, לא רצתה. טוב, לא רצתה, לא רצתה, אז אין מקומך כאן בבית ספרנו. ואז היא יצאה מהבית ספר, מהסמינר. ואז יום אחד המורה שלה, לשעבר, רואה אותה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, שהיא לבושה, מה זה צנוע? יותר צנוע מצנוע. יותר צנועה מהבנות שלמדו בסמינר. אמרה לה, מה זה? את עזבת הסמינר בגלל הצניעות, פתאום את יותר צנועה, אז תחזרי. אז היא אמרה, לא, צריך לספר לך מה קרה, צריך לשבת על זה. קבעו יום ושעה, ואז היא סיפרה לה שהיה פיגוע בבני ברק, לא תקום פעמיים צרה, ברחוב השניים, היום זה נקרא רחוב השוטר כמדומני, אז ערבי אחד הוציא אקדח, והתחיל לירות, מחבל עם אח שמו ארור, התחיל לירות חופשי חופשי, נראה לי הרג איזה ארבעה אנשים, ואז, והיא הייתה שם ברחוב, והתקפצה ככה, התחבא מאז מאחורי איזה עץ, והתפללה להשם שהוא לא יראה אותה, ובאמת נתקע לו שם האקדח, נתקע לו שם הקנה, עד שבאו והרגו אותו, כן, עובדו כל אויביך השם, אבל היא הייתה בסיוט גדול, ואלו שנפטרו שם, היא הכירה אותם, אז היא באה ללוויה לשמוע הספדים וזה, לכבד, ואז היא שומעת את אחד הרבנים, אני לא יודע אם אותו רב יודע, שהדברי תורה שהוא אמר, החזירו יהודיה בתשובה, חזקו אותה בצניות, אשרה ואשר חלקו, מגלגלים זכות על ידי זכאי. ואז הוא אמר שידוע שהאדם נפטר, אז שמים אותו בתוך המקווה, עושים לו טהרה, לפני שקוברים אותו. לפני שקוברים אותו, שמים אותו בתוך הטהרה, במקווה. יש מקווה בכל בית העלמין, של טהרה. וקיצור, והאדם שנרצח לא עלינו ולא עליכם, אז קוברים אותו איכשהו עם הבגדים. למה? בזוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא מסתכל כל הזמן על האדם הזה ורוצה לנקום, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. הקדוש ברוך הוא רוצה לנקום ברשעים על מה שהם עשו לעם ישראל. ולכן משאירים אותו ככה עם אדם. ואז רבותיי, אותה נערה שומעת את זה, ואז היא אומרת לעצמה, ריבונו של עולם, איזה בושות. הרי אתמול היא בעצמה הייתה כפסע בינה לבין המוות. אם היא הייתה מתה, אם הוא היה יורה בה והורג אותה, אז היא נכנסת ישר לגן עדן. עם הבגדים, אבל היא לא הייתה לבושה בצניעות. אז היא אומרת, מה? ככה הייתי באה מול בורא העולם? בלי צניעות, איזה בושות, איזה בושות. ואז היא קיבלה לעצמה בלוויה, לחזור להיות יהודיה. לחזור להיות צנועה וקשרה, ויראת שמיים וללבוש בצניעות. כי בדור כמו שלנו, רבותיי, איך הרב דן סגל אומר, שיהיה בריא, אומר, היה בן אדם, יש לו 10 ילדים, 9 בגדו בו, נשאר לו ילד אחד. אומר לו, יהיה בני, אתה אחרון חביב, כולם בגדו, אתה נשארת היחיד, תהיה לי נאמן, תהיה איתי נאמן, לצערנו הגדול, כולם, לצערנו הגדול, תינוקות שנשבו, לא מסמכים את הקדוש ברוך הוא. מה נשאר? קבוצה קטנה של חרדים, קבוצה קטנה של דתיים, בואו נשמח את בורא עולם. בואו נשמח את בורא עולם בצניעות, ביראת שמיים, בקדושה, בשמירת שבת, ולא חס ושלום נצייר אותו גם אנחנו. כי מה נשאר? זהו, מה נשאר פה? כל העולם כולו עובדי עבודה זרה, רשעים, ופה הרבה תינוקות שנשבון, יש איזו קבוצה קטנה, זה אנחנו, דתיים, חרדים, שעושים נחת רוח לברול. אז בואו נעשה את זה ב-100%, לא ב-99. צניעות שתהיה מוחלטת. צניעות שתהיה מוחלטת. בתכלית הצניעות. לא עם פשרות. סיפרתי לכם פעם ש... זה צריך שכל בת ישראל תדע את זה. היה איזה יהודי, אחד סיפר לי שהוא עובד בכלא ברמלה. הוא עובד שם, נראה לי עד היום אולי, לא יודע בדיוק. אז הוא סיפר לי שפשוט נשים לא מודעות לצער שהן גורמות לגברים שהן הולכות לו צנוע. שעושים להם גירויים ומצייר אותם, עושים להם אירורי עבירה. אישה לא יודעת את זה, היא חושבת, זה המודה, זה ה... זה, ככה צריך להיות, כאילו ככה זה הלבוש. אבל היא לא יודעת איזה צער. אז הוא אומר, הייתה שם בעבודה איזה אחת הסוערות, אחת העובדות שם, לא יודע מה, גם הייתה מגיעה לו צנוע. אז הוא אומר, פניתי אליה. אמרתי לה, תשמעי, אני מכיר אותך פה 20 שנה. אני יודע שאת לא, את נכון, את אישה מאוד טובה, ואת לא רוצה לצייר אף אחד, נכון? אמרו, בטח, למה שאני אצייר יהיו אנשים? סתם לצייר אותם? אז הוא אומר, תדעי, איך שאת לבושה, זה מצייר את האנשים, את הגברים. כי זה מגרה אותם, הראש של אישה לא מבין מה זה ראש של גבר, וגבר לא מבין מה זה ראש של אישה. אז כך הוא הסביר לה, אומר, אתה לא מאמין, יום למחרת היא באה, היא אומרת, אמרה לו, אני לא ידעתי, היא באה למחרת צנועה, הכל סגור, הכל הרמטי. אז אמרה לו, שמה, אני לא ידעתי, אתה הערת את עיניי, לא ידעתי שזה ככה מצייר אתכם, הוא אומר, שאתי זה ככה, סתם, איך אומרים, הנה, אתם רואים, שבן אדם יודע מה הוא עושה, אז אם אנחנו עכשיו נקבל על עצמנו, אומרים, לקבל איזה קבלה קטנה, רואים את יום הדין מגיע, אז כל אישה תורא, אני מקבלת על עצמי לקרוא פרק תהילים, אני רוצה לעשות הפרשת חלה, הכל הם מקבלות, רק לא צניעות. אומר הרב, לא, קודם כל הצניעות, זה הכי קשה, אני יודע, זה הכי קשה לאישה, אבל זה הכי מעלה. זה מה שמעלה את האישה לגובה לגובה, להתעלות רוחנית, שמתחזקת בצניעות. זה הכי קשה, אבל זה שווה. רבנית קנבסקי הייתה אומרת, קשה יש רק בלחם וגם אותו אוכלים. שאדם, אישה מתאמצת להתחזק בצניעות, אשריה ואשרי חלקה. השם מזכה את כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. רבותיי, לא לשכוח, לא לשכוח, העולם הזה הבל הבלים. הכל הבל הבלים. מה ההבדל בין העשיר לעני? 200 שקל. מה? העשיר מקבל תכיחים, סמרטוט, בלי כיסים, מפשטן, והעני שאין לו כסף מקבל את זה מחומר יותר זול. זה כל ההבדל ביניהם. זהו, כולם מקבלים 1.70 מטר, על 50 רוחב, שלום על ישראל. מה מלווה את האדם בשעת פטירתו מהעולם הזה? לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, אלא תורה, מצוות, מעשים טובים. זהו. זהו. מה אתה לוקח איתך מהעולם הזה? מגדלים לא יעזרו לך. בניינים לא יעזרו לך. מכוניות לא יעזור לך. זה כל חול. אתה מדבר בחול. תביא את המטבע הרוחני, את המטבע שמדובר בעולם האמת. המטבע הוא תורה, מצוות, מעשים טובים. שאלו את בלעם הרשע. קבצו אליו כל חכמי אומות העולם. מה אתה אומר? נצא נגד עם ישראל, ננצח אותם או לא? אמר להם, אם הם עוסקים בתורה, חבל לכם על הזמן. חבל לכם על הזמן, מי מזמן? אבל אם הם לא עוסקים בתורה, כי ככה יצחק אביה מבטיח להם. הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אם לומדים תורה, אין הידיים ידי עשיו. אבל אם לא עוסקים בתורה, ירחם המרחם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, גמרא מסכת סוטה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אפילו אתם אומרים קריאת שמע, שמע ישראל, בוקר וערב, אין אתם נמסרים בידי אומות העולם. הלוואי שהיו מזכים אותי לפרסם את זה בערוץ, איך זה נקרא, ערוצים שלהם, 12, 13, 14, כל הערוצים החילונים, לפרסם שם את דברי רבי שמעון בר יוחאי האלו, שכולם ידעו שאם רק יגידו שמע ישראל בבוקר ובערב, אין אתם נמסרים בידיהם. זהו. שום גוי, לא נוחבות ולא חמאס ולא בטיח. לא נמסרים בידיים של הגויים, אם רק נאמר קריאת שמע. אם נלמד תורה על אחת כמה וכמה. אמר רבי אליעזר, הרוצה להינצל בחבלי משיח, יעסוק בתורה בגנות חסדים. אומר המערשה שם במקום, שהגמרא יכלה גם להגיד, יעשה שלוש סעודות. כי שלוש סעודות בשבת מציל את האדם מדינה של גיהנום, ממלחמת גוג ומגוג, ומחבלו של משיח. לכן, רבותיי, נשתדל כולנו להיות חכמים, וחכם לב ייקח מצוות, לקחת כמה שיותר מצוות בעולם הזה, השפל והערי, ועם זה בן אדם מגיע לעולם הבא. כמה שיותר מצוות, הרווחת. במתים, חופשי. ברגע שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות, זהו, הפסיד. עכשיו הוא אומר, אני רוצה לעשות מצוות, אתה לא יכול. אתה לא יכול, רבותיי, כל מי שחי, עכשיו ברגע הזה חי, בבחינה מסוימת, אנחנו יותר גדולים, אפילו מאברהם, יצחק ויעקב, למה? כי הם, מה שעשו, עשו, הם לא יכולים יותר לעשות. אנחנו עוד יכולים לעשות מצוות. טוב הכלב החי מהארי המת. כך אומר שלמה המלך. אדם שהוא חי, יש לו באפשרותו לקיים מצוות. לכן רבותיי, חכם לב ייקח מצוות, עוד תורה ועוד תורה, במקום לראות חדשות, מה הייתה לך? ביבי אמר, ביבי לא אמר. בנט אמר, איזה בנט, איזה... כל אבל אבלים, כל שטויות ואבלים. אל תתייחס לשום דבר. אתה יכול לשמוע את אותם חדשות לפני 20 שנה, זה אותו דבר בדיוק. אז חבל, חבל סתם לבזבז את הזמן. זה לא מעניין את אף אחד מה הוא אמר, מה הוא לא אמר. אנחנו מעניין אותנו, הרוחניות שלנו. זה מה שצריך לעניין כל אחד ואחת מאיתנו, והשם מזכנו, להיות חכמים. שיהיה לנו חוכמה בינה ודעת, להבחין בין טוב לרע, לבחור בטוב, שזה התורה, ולמעוז ברע, שזה כל האייפונים, הטמאים, כל המרין בישין. אז פעם האחרונה מוסר את המספר לתפילה המיוחדת בכולל, למי שרוצה למסור שמות 05341-26495. 05341-26495. השם מזכה את כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. נזכה לראות בבניין בית המקדש, בקרוב, בלב שמח, בעיניים פקוחות, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אמן ואמן. חזקו ואמצו.
1: התוכנית הבאה, ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס. קול ברמה, 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: ערב טוב לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. היום נתחיל נושא חדש של התערבות הורים בחיי הזוג, אני קורא לנושא הזה מחתנים. לא דיברנו על זה הרבה פעמים, אני אתן הקדמות שאתם מכירים אותם, אבל לאט לאט ניכנס לעניינים פנימה במשדר הזה ובמשדרים הבאים. אבל לפני כן, כהרגלנו, כמה דקות ממתקים מפרשת השבוע, השבוע נקרא בעזר השם פרשת מטות מסעי. פרשת מטות מסעי מסיימת וחותמת את החומש הזה, ומיד אנחנו עוברים לחומש דברים. אנחנו נסיים את ספר במדבר ונעבור לדברים. אבל לפני כן, משהו מפרשת מטות, דבר מתוק, כדי שבאמת נראה איזה דור היה דור המדבר, ואיזה רמה רוחנית הייתה שם. בפרשת מטות, בעליית שלישי, כתוב ככה. ומה רוחנית הייתה שם? בפרשת מטות, בעליית שלישי, כתוב ככה.

אזרחי, דהיינו מחוץ לגבולות ארץ ישראל. נו, ואז מה? מה ביקשו בני גד ובני ראובן? ועבור בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל עזר הכהן ואל נשיאה העדה למור, עטרות, דיבון ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון, כל אלה שם המקומות באזור שהם רוצים. כן, אני מדלג. הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. זאת ארץ מצוינת למקנה. יש אוכל לפרות ולשברים ולצון ולחמורים. ארץ נפלאה למקנה. ויאמרו, אוקיי, מה אתם רוצים בני גד ובני ראובן? ואמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. מבקשים בני גד ובני ראובן, תשאיר אותנו בחוץ לארץ, עבר ירדן המזרחי, אזור סוריה, ירדן, למעלה יותר, צפונה, כאן אנחנו רוצים להישאר. אל תעבירנו את הירדן. משה שומע את הבקשה, ויאמר משה לבני גד ובני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? מה, אתם רוצים שעם ישראל ייכנס, אחים שלכם, השבטים, ייכנסו למלחמה ואתם תשבו פה? מה זה, התחמקות? ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם אדוני? למה אתם מחלישים? למה אתם מקררים את הכניסה לארץ? עד שעברנו את כל התלאות 40 שנה, באים לפני הכניסה לארץ, שני שבטים לא רוצים להיכנס. כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. משה מחזיר אותם לחטא המרגלים. פרשת שלח לך, זה היה שנה שנייה לצאתם ממצרים. אתם זוכרים מה היה עם המרגלים? ויעלו עד נחל אשכול, ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל, לבלתי בואי לארץ, אשר נתן להם אדוני. אתם זוכרים איך הם קירו אותם? ארץ אוכלת יושביה, האנשים אנשי מידות, עמלק יושב בארץ הנגב, חומות גדולות בעיריחו עד השמיים, וואי, לא כדאי להיכנס, פירותיה משונים, אנשיה משונים, קיררו את העם, ותבכה כל העדה בלילה ההוא. רבותיי, אנחנו בדיוק בשלושת השבועות. שלושת השבועות נוצר כתוצאה, כל החורבנות כתוצאה ממה? מפרשת שלח לך. אתם בכיתם בחייה של חינם, אמר להם כשבחו, אני קובע לכם בחייה לדורות. הם חזרו המרגלים בערב תשעה באב. ועם ישראל לא רצה להיכנס, אמר כשבחו, אתם לא רוצים, במדבר הזה נמות, הוא אמר, אוקיי, כל מי שלא רצה ימות במדבר, לארץ ייכנס דור אחר. וככה באמת היה. וכעת אנחנו לפני הכניסה לארץ. ומשה אומר להם, למה תניעון? אתם זוכרים מה קרה עם המרגלים? איך הם ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בואי לארץ? זוכרים את זה? טוב, אז משה רבנו מזכיר להם את חטא המרגלים. ואז הם אומרים, מבטיחים לו, ויקשו אליו, ואמרו, גדרות נוצון נבנה לבננו, למקננו פה, וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. לא נחזור לפה, עד שלא נלחם את מלחמות ישראל, ואחרי חלוקת המלחמות, חלוקת הארץ, נחזור למקום שאנחנו רוצים. משה עושה תנאי בני גד ובני ראובן, משם לומדים את כל התנאים, בהלכה, בגמרא, בהלכה, תנאי בני גד ובני ראובן, ואז הוא מסכים להם שיגורו מחוץ לעבר הירדן. ואנחנו עומדים ותמאים. אני רוצה שישאלו את השאלה הזאת בשולחן שבת. מה כל הרעש הזה? למה אתם רוצים את עבר הירדן המזרחי? יש דשא, יש, למקננו יש מה לאכול, יש שם מספו, יש שם הרבה גידולים, גידולי קרקע, רוצים להישאר בחול. מה דעתכם על הבקשה הזאת? ונשאל את בני גד ובני ראובן קונטרה, שאלה הפוכה, סליחה, מהי מצוות יישוב ארץ ישראל שמצווה מדאורייתא? מה עם לקט שכחה ופאה שזה מצוות מדאורייתא? מה עם שמיטים, יובלות, הפרשת חלה, מתנות כהונה שזה מדאורייתא? איך בני גד ובני ראובן, בגלל כמה מאות כבשים וחמורים ושברים, מוותרים על מצוות ארץ ישראל? בבקשה, תענו לי. זה מוזר, לא? מדובר על דור דעה, דור המדבר, בשביל כבשים וחמורים וסוסים ולא יודע מה ומקנה, להישאר בחוץ לארץ? ואז משה אומר להם, למה אתם מקררים את העם? אז הם מבטיחים לו שהם יבואו להילחם. מה כל הפרוצדורה הזאת? נכנסים לארץ, נקודה.
למה בני גד ובני ראובן

0: ובין כאילו מתעקשים להישאר בחוץ לארץ. מה העניין בזה? ועוד משה משווה אותם עם מי? עם המרגלים. זוכרים? שהם קיררו את בני ישראל מלהיכנס לארץ? עוד פעם אתם חוזרים על הטעות הזאת פעם שנייה? למה משה משווה אותם דווקא עם המרגלים? אז הסיבה הפשוטה, כמו שאמרנו עכשיו, הם קיררו, המרגלים, וגם אתם מקררים. אבל יש כאן עוד סיבה. רבותיי, תשמעו דבר נפלא. בואו נתחיל הפוך, בואו נתחיל מאחורה. מה היה עם המרגלים? לפני שמשה רבנו שולח את המרגלים, הוא קורא ליהושע ואומר לו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, יה יושיעך מעצת המרגלים. התפלל עליו, אומר רש"י, שינצל מעצת המרגלים. אז אנחנו בזמנו שאלנו, מה זה מעצת המרגלים? מחטא המרגלים, מה זה עצת המרגלים? השם יושיעך מחטא המרגלים. למה המרגלים האלה נקראו עצה? מה זה עצת המרגלים? אנחנו רגילים להגיד חטא המרגלים. מה הייתה העצה שם? שיהושע היה קרוב לזה ולהתחבר עם העשרה האלה שלא רצו שיכנס לארץ. מה הייתה העצה? פרשה קודם, כתוב שמה, אלדד ומדנד מתנבים במחנה. מה הם אמרו? משה מת ויהושע מכניס. ככה הם אמרו. משה לא ייכנס לארץ, יהושע ייכנס לארץ. ככה הם אמרו. אמרו בני ישראל, אם ככה, אם עכשיו אנחנו נוציא, נגיד שהארץ היא טובה מאוד, מיד נכנסים לארץ, אמרו אותם אנשים, אותם תיירים שקראנו להם תיירים, נגיד שהארץ היא טובה, הכל טוב, נכנסים לארץ, משה נשאר בחול, מפסידים את הרב, ולהפסיד את משה רבנו זה דבר שלא נתפס בשכל. מאזינים יקרים, אני פעם אמרתי לכם, דמיינו לעצמכם שאתם יושבים בכיתה, בשיעור, אני אומר לכם לעצום את העיניים, אתם פותחים, ורואים את משה רבנו מולכם לעשר שניות. כמה אתה מוכן לשלם על זה? אה? המון כסף, אה? אם הייתי אומר לכם, תעצמו את העיניים, משה נכנס, נותן לכם שיעור של שעה בפרשת השבוע. משה רבנו בכבודו ועשו. כמה אתה מוכן לתת? מיליונים! אם אני אגיד לכם, כמה אתם מוכנים לתת ולשלם כדי שמשה יהיה איתנו 40 שנה וילמד אותנו תורה שלמד אותה מפי הגבורה? מה זה כמה? אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה זה שאלה? אתם מבינים מה זה משה רבנו? עכשיו קצת הבנו אולי מה זה להיפרד ממשה רבנו? להפסיד את המדרגה הזאת? אמרו המרגלים ככה, אנחנו נפיל את הכניסה לארץ, נוציא דיבר את הארץ, לא ניכנס לארץ, נרוויח את משה רבנו עוד כמה שנים. הצליחו. עוד 40 שנה משה רבנו נשאר ביחד עם בני ישראל במדבר. עוד 40 שנה תורה מפי משה רבנו. הוא הכלי שקיבל מהקדוש ברוך הוא. משה קיבל תורה מסיני. איזה יופי, הצליחו. אבל מה? אין עצה ואין תבונה נגד השם. מתו כל אותו הדור וזהו. עכשיו באים להיכנס לארץ. עדיין קיימת הגזרה. משה מת ויהושע מכניס. אין מה לעשות. בימי מריבה. על השם מעלתם בי בימי מריבה. יען כי לא האמנתם בי להקדישני. עדיין הגזרה הזאת מרחפת. אז מה עשו המרגלים? הם רצו להפיל את התוכנית להישאר עם משה. לכן משווה אותם, משה אומר להם, לבני גד ובני ראובן, כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע. עוד פעם אתם חוזרים על אותה טעות? לכן הוא השווה אותם המרגלים. המרגלים לא רצו להיכנס לך, זה יקרא עצת המרגלים. זה לא חטא, זה עצה. ומי הכי קרוב לעצה הזאת של להישאר עם הרב שלו? יהושע. בא משה ואמר לו, תה לו זריקת חיסון, השם יושיעך מעצת המרגלים. יהושע הכי הכי קרוב לדבר הזה, ולכן דווקא אותו הוא חיזק, שלא ילך אחריהם. נקודה. מה קרצו בני גד ובני ראובן לעשות? אמרו בני גד ובני ראובן ככה. אם ניכנס לארץ, אנחנו כולנו, עוד פעם משה מת, ויהושע מכניס, נפסיד את הרב. להכניס את הרב לארץ אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. הוא יישאר בחוץ לארץ. אמרו בני גד ובני ראובן, בוא נפעל הפוך. אם אי אפשר להכניס את משה רבנו לארץ, נמשוך את ארץ ישראל אליו. ואז הוא כבר נקרא בפנים בתוך הארץ, שבועה שהותרה מקצתה, הותרה כולה, ומשה איתנו. הבנתם את התוכנית? איך נשארים עוד פעם עם משה רבנו? להיכנס הוא לא יכול, אז בוא נמתח את ארץ ישראל אליו. איך מותחים ארץ? בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה לוקחים חלק גדול בעבר הירדן המזרחי. יוצא שהגבול כבר לא נחתך בירדן, אלא הולך ימינה לכיוון ירדן וסוריה וקצת למעלה, אז הגבול של ארץ ישראל נמתח. עכשיו הגבול נמתח, משה בפנים, הנה משה בתוך ארץ ישראל, שבועה שהוא לא ייכנס, שהותרה מקצתה, הותרה כולה, ואז נשאר עם משה רבנו. איזה יופי. אותו טעות של חטא מרגלים, חוזרים עליהם בני גד ובני ראובן, בווריאציה אחרת. מה המרגלים רצו? להישאר עם משה. לכן נקרא עצת המרגלים. מה רוצים בני גד ובני ראובן? להישאר עם משה. נמתח את ארץ ישראל אליו. שמעתם רבותיי את התוכנית? לכן הם אמרו, נשאר בחוץ לארץ. איך הם מבטרים על מצוות ארץ ישראל? בשביל כמה כבשים וסוסים וחמורים וגמלים, אני לא יודע. איך הם מבטרים על זה? הם לא מבטרים. הם פשוט מותחים את ארץ ישראל צפונה, לכיוון עבר ירדן מזרחי, זה נהיה חלק מהארץ, ואז אם זה חלק מהארץ, אז הם לא יוצאים מהארץ, והם מקיימים את כל המצוות, ובכלל הברכה, משה רבנו נכנס לארץ. ראיתם איזה תוכנית? איפה זה כתוב בפסוקים התוכנית הזאת? אני חוזר עוד פעם. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. מה זה ומקנה רב? הם רצו קניין ברב. הם רצו שהרב יישאר איתם. איזה רב? משה רבנו. ומקנה רב היה לבני גד ראובן. הם רצו שמשה רבנו יישאר איתם. היה להם קניין ברב. זו הייתה התוכנית. אבל כידוע שאין עצה ואין תבונה נגד השם. ואם הקדוש ברוך הוא אומר, לא נכנס, משה לא נכנס, אז זה לא יעזור כלום. אין עצה ואין תבונה נגד השם. התוכנית נכשלה. משה רבנו נשאר עדיין בחול. בני גד ובני ראובן נשארו בחול כי הם רצו את ערב הירדן המזרחי. ויהושע הכניס אותנו לארץ וכבש, ואז מתחיל ספר יהושע. נמצאנו למדים רבותיי שאי אפשר למתוח דברים ולעשות קונצים, אלא מה שהשם אמר זה מה שיהיה. אבל תראה איזה דבקות היה להם במשה רבנו. ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן, רצו מקנה ברב. מי זה הרב? זה משה רבנו. איזה תוכנית יפה. אבל מן הראוי היה רבותיי שיקבלו שכר על כוונתם הטובה. אז בואו נעשה סדר. הם לא ויתרו על מצוות ארץ ישראל, הם פשוט מותחים את ארץ ישראל אליהם, אז הם בכלל הברכה, וכל המצוות גם יהיו בסוריה וירדן. זה לא הולך. אם השם אומר שהגבול לא עובר שם, אז זה לא עובר שם, זה לא הלך. גם משה רבנו נשאר בחול. מן הראוי היה שיקבלו שכר על כוונתם הטובה. רבותיי, מה בני גד ובני ראובן? כן? רצו שמשה יישאר איתם. משה נשאר איתם. משה רבנו נקבר בעבר הירדן המזרחי, בחלקת גד. אתם רציתם את הרב? הרב יישאר איתכם. כן? איך כתוב על גד? ברוך מרחיב גד, שם חלקת מחוקק ספון. מי זה המחוקק? משה. שם חלקת, שם חלקת הקבר שלו, של המחוקק ספון תמון. בני גד זכו שמשה רבנו ייקבר בנחלתם. איפה? ולא ידע איש את מקום קבורתו עד היום הזה. אבל, דבר אחד אנחנו יודעים, שמשה רבנו נקבר בנחלת שבט גד, כי הם רצו שהרב יישאר איתם. אז לפחות על כוונתם הטובה, מה השכר שקיבלו? שמשה רבנו נקבר בתחום בנחלת בני גד. איזה דברים יפים, איזה תורה מתוקה יש לנו. זה התורה אשר שם משה לפני, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. דברים מתוקים, דברים נפלאים. תראו מה זה משה רבנו. לא יכלו להיפרד ממשה רבנו. אבל בסופו של דבר, משה רבנו נקבר בחלקת גד, עם ישראל, רוב השבטים נכנסו, חוץ מבני גד ורובן וחצי שבט המנשי, אחרי שכבשו את הארץ וחלקו אותה, חזרו למקומם הראשון. נצא להפסקת הפרסומות. חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו פותחים נושא, אחרי דבר תורה ופרשת השבוע, אנחנו פותחים נושא חדש בסיעתא דשמיא, אם ירצה השם. אני קורא לסדרה של השיחות שלנו מחתנים. לא מתחתנים, מחתנים. אני כעת פונה להורים שמחתנים ילדים. בגילנו, שאנחנו מחתנים את הילדים שלנו, או לקראת חיתון הילדים, או תוך כדי חיתון, וגם אפילו אחרי שחיתנו את הילדים, והגוזלים פרחו מהקן, בתור סבא וסבתא. כי יש כמה דברים שצריכים לשים לב אליהם, כדי שנשמור על הזוגיות הטובה של ילדינו. בזבזנו מאמץ, גידלנו אותם, חינכנו אותם, חיתנו אותם, המון כסף נשפך, נתנו להם אולי דירות, נתנו להם שכירויות. אנחנו רוצים שהזוג הצעיר הזה, אולי כבר לא כל כך צעיר, אבל יהיה ביניהם שלום בית, וילדים יגדלו באווירה טובה, ולא יהיו מחלוקות, ולא אינטריגות. יש סבא וסבתא שלא רוצים את זה? עוד לא פגשתי דבר כזה. כולם רוצים לראות את הדור הבא מסודר, שכינה שורה בביתם. ככה אנחנו רוצים. נכון או לא? מאזינים יקרים. לכן אנחנו חייבים לשמור על זה. חייבים לשמור על המצב שיהיה להם באמת שלום בית. הוא באמת, בתור הקדמה ופתיחה, היום נעשה רק פתיחה והקדמה. אבל בתור הקדמה ופתיחה אני רוצה לומר שהפסיכולוגיה המשפחתית הולכת בשני כיוונים. הורים שמתערבים לחיי הזוג, כיוון אחד, שההורים יותר מדי חופרים, קוראים לזה, דוחפים את האף, כמו שהחבר'ה אומרים, ואז הם מפרקים את הזוגיות. אבל יש עוד כיוון, מהכיוון השני, שאנחנו הנישואים מכניסים את ההורים לחיים שלנו, לחיי הזוגיות שלנו, וזה מתחיל להתפרק. על זה אני לא כל כך אדבר, כי על זה דיברנו כבר בשיעורים הקודמים. אנחנו נתמקד בעזרת השם בשיעורים הבאים, שהורים יותר מדי, שני כיוונים, נכנסים לקישקה של הזוג, והורים זה דבר מסוים, דבר נפלא, עד גבול מסוים, עד הרגע שנכנסים לפרטיות, שזה דבר מאוד מאוד פסול, נלמד את זה בהמשך, או יש עוד כיוון, שההורים מחבקים את הזוג, מה זה חיבוק, עד שהזוג מתפרק. דוב גריזלי, שמחבק בן אדם, מפרק לו את העצמות, אבל הוא מחבק אותו, אבל הוא מפרק אותו. אותו דבר, יש הורים כל כך טובים, מטוב לב, מחבקים את הזוג, עד שהזוג נהיה סכסוכים ונפרדים. גם על זה נלמד, בעזרת השם. אז גם בשלב הזה של הורים כלפי ילדים, יש שני כיוונים. או שהורים נכנסים לפרטיות מדי, קוראים לזה דוחפים את האף יותר מדי, או קוראים לזה גם חופרים. יש הרבה הרבה מוטציות למילה הזאת. או חיבוק הדוב, כמו שאני קורא לזה. ואז זה גם מתפרק. כדי להיכנס אל הפרטים, נעשה עוד הקדמה ונחזור לאדם הראשון. אתם שמתם לב שאנחנו מסתבכים בכל דבר בזוגיות, תמיד אנחנו חוזרים למי? לאדם הראשון. מה כתוב שם? הוראה חמישית לאדם הראשון, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ראיתם? על כן, זה נוסחה, משוואה פשוטה. יעזוב איש את אביו ואת אמו. מה התוצאה? ודבק באשתו. אם יעזוב, דבק. ואם לא יעזוב, לא דבק. איזה משוואה פשוטה? אלפי זוגות התפרקו על המשוואה הזאת. לא ידעו לשים את הבלנסים והאיזונים מול ההורים, וכתוצאה מחוסר עזיבת הילדים, נכנס הוויכוח לתוך הבית, והבית התפרק. לכן צריכים לדעת מה זה יעזוב. בזמנו למדנו, יש כמה צורות של יעזוב איש את אבים ואת אמו. אלה הנשואים, אלה שהתחתנו עכשיו. מה זה יעזוב? אמרנו, יעזוב תלות כלכלית, רחוק מתוק, למדנו עוד צורה של יעזוב, והיא חתונה. האם חייבים לעזור לנו בחתונה או לא? צריך לדעת, זה גם כן סוג של יעזוב. ויש עוד יעזוב אחד של ביקורים, שבת, חגים, אצל מי לבקר, זה נקרא ביקורים. ויש עוד סוג אחד של יעזוב שאמרנו, רוח בשבתות וחגים, ויש עוד זוג אחד של יעזוב, שזה דבר אחר של להשתדל לא לגור אצל ההורים. וגם כן, זה ביקור ארוך, לא לגור אצל ההורים. זה הנקודות שטיפלנו מזמנו. אני רוצה שכל המאזינים ששומעים אותי עכשיו, הזוגות שהתחתנו, לא המחתנים, שהתחתנו, צריכים ביחד לקרוא חברותה בספר ביחד חלק ב' את הפרק התערבות הורים בחיי הזוג. הרבה קטטות וויכוחים נוצרים מול ההורים בגלל שלא עזבו. יעזוב איש. לא יעזוב, הכוונה יהיה ברוגז. אלא יש כלל, רחוק מתוק. כלכלית, אירוח, מגורים, זה צורות של לעזוב. אבל חוץ מזה, אנחנו עם ההורים אוהבים ואהובים, ואינה לדעת מאזינים יקרים, הורינו אוהבים אותנו, נתנו לנו את החיים שלהם, הם לא מעוניינים לפרק את המשפחה חס וחלילה, הם רוצים לתמוך ולעזור וללוות אותנו עד 120 שנה. את זה תיקחו בחשבון. הורים לא מחתנים ילדים כדי לפרק להם את המשפחה, לא. הם רוצים בטובתם כל הימים. אבל עכשיו אנחנו מדברים הפוך. הזוג המחתן, הסבא והסבתא, החם והחמות, שחיתנו אותנו, צריכים לדעת מספר כללי ברזל, לא לחצות את הקווים. לשמור על דיסטנס בריא. ברגע ששומרים על מרחק בריא, הזוג גודל בריא. ברגע שנהיה יותר מדי קרבה, זה לא טוב. ואז הזוג לא מרגיש פרטיות, יש לחץ מכל מיני כיוונים, ואז הוא מתנתק מההורים, וההורים כועסים. למה מתנתקים? כי הורים לא שמים לב. אתן לכם דוגמה, אחת מיני אלף, עוד נדבר על זה בהמשך, של קלה, ברוך השם, אז הורים חיתנו את הבן, ועם הקלה החדשה, ברוך השם, עשו שבת, הנה שבת. ליל שבת ראשון, פתחו מפה, מהשולחן, מפה עד חדר המדרגות. הביאו גיסים, גיסות, אחים, אחיות, אכלו, שתו, שרו, קינוחים, סיימו את הסעודה הראשונה, כולם קמו לסדר, כל הבנות, אולי קצת הבנים, אחיות, גיסות, לפנות את השולחן למטבח. והקלה שלנו יושבת, מסתכלת על כולם כמו עץ נדהם. ימין השמאלה, כאילו לא נוגע לה מה שמתרחש פה עכשיו, הפינוי והסידור. החמות לא יכלה להתאפק. עברה לידה ואמרה לה ככה, טיפה בקול, בבית הזה עוזרים. מה דעתכם? החמות עשתה טעות? כן או לא? נוראה, נכון? נוראה? הקלה אמרה בלב שלה, זו הפעם האחרונה שאני נמצאת בבית הזה. מוצאי שבת, ניגשה אל בעלה החתן הטרי ואמרה לו, עכשיו תחליט, או אני או אמא שלך. תחליט עכשיו. אתם יודעים מה התוצאה הייתה? 3 שנים, הזוג הצעיר, כבר נולדו גם נכדים, 3 שנים, הזוג הצעיר הזה לא בא לשבתות וחגים אצל אותה אמא, אצל אותה חמות. קשרה עליי החמות, תשמעו איך היא מנסחת את השאלה, תשמעו איך היא מנסחת את השאלה. אמרה לי הרב, תגיד לי, זה יפה שזוג צעיר מחרים את אמא? שמתם לב איך היא מנסחת את השאלה? תמיד אומרים, שאלתי את הרב. כן, אבל איך ניסחת את השאלה? זה גם חשוב. הרבה פעמים ששואלים שאלת רב, צריכים לדעת איך לנסח את זה בצורה נכונה. זה יפה שזוג צעיר מחרים את אבא ואמא, אבל היא לא סיפרה לי, שהליבה אותה ליד כל הגיסות והאחיות. את זה היא לא סיפרה. וכמה שניסיתי להסביר לאמא היקרה הזאת, שקלה זה לא בת. הקלה היא לא בת. אמא, תתעוררי. נכון, היא צריכה לעזור, אני מסכים איתה. אבל את לא מאירה לה, וכל שכנו ליד כולם. לבת שלך, תגיד, תוכל להגיד, תקום איתה עזרי. אבל זה קלה. זה מערכת יחסים אחרת. אתם יודעים, רבותיי, 15 דקות שיחה, היא לא קולטת החמות את הבעיה. היא לא מבינה. מה לא עשיתי בסדר? אני מסביר לה עוד פעם ועוד פעם. זה לא עזר. רבותיי, זה לא עוזר. לכן החלטתי שאני חייב לעשות סדרה בנושא קלה חמות, הקלה כלפי החמות, כלפי החתן, חמיב כלפיו, חמיב כלפי קלתו. זה מערכת שצריכים ללמוד אותה. ולצערנו הרב, אף אחד לא לומד אותה. ולצערי רב, גם אף רב לא נכנס לנישה הזאת של הזוגיות בפן הזה בכלל. כי זה נישה מאוד מורכבת, היא טעונה עם הרבה הרבה, הרבה רגשות. אז בעזר השם, נשתדל להיכנס כל פעם לנושא קטן, לדון עליו קצת, לשחרר. אני כבר אומר, משבוע הבא, כל חמותך, חמיך, להגיד להם לשמוע את ערוץ קול ברמה, 9-11, בימי רביעי. מה שאתם רוצים להגיד להם, אני אגיד להם. אני, שזה בא ממני, מאדם זר, מתקבל הרבה יותר משהילדים אומרים להורים. מה גם שיש לילדים בעיה, כיבוד אב ואם. ילד לא יכול להוכיח את ההורים שלו. יש כאן מורה אב ואם. עד כדי כך. אבל שבא גורם שליטי, שלישי, כמוני, אני יכול להגיד את הכל. אני גם לא עצור מלהגיד, כי אני רוצה ללמד את האמת. אז זה הנושא שלנו. לכן כל אחד מאיתנו ישתדל להביא את הוריו למשדרים הקרובים בעזרת השם, ובעזרת השם נשרה שכינה גם בכיוון הזה, ובשם השם נעשה ונצליח. נצא להפסקת הפרסמות. חזרנו לכם, אז נמכרים, לאלה שהצטרפו אלינו עכשיו, אנחנו עוסקים בנושא חדש, מחתנים. לא מתחתנים, מחתנים. איך הורים בגילאים שלנו שמחתנים ילדים, לא ידריכו על מוקשים ויגרמו לבעיות שלום בית, לא מרעות, מטוב לב אפילו, בין הזוג החדש שהם חיתנו. גם אלה שברוך השם עכשיו יש להם עוד ילדים קטנים, תשמעו את זה, זה טוב לכם. אתם יודעים למה? מחר מחרתיים לילדים גדולים, אתה לא אומר אחד, שתיים, הזמן אף במהירות, והילדים כבר תחת החופה. מחר מחרתיים גם הזוגות ששומעים אותי עכשיו, שעדיין הילדים שהם לא התחתנו, הם הופכים להיות חמיו וחמותו. חמיה וחמותה. תגיעו למעמד הזה. אין מה לברוח מזה. כבר עכשיו תקבלו כלים, ויפה שעה אחת קודם. אז אני רוצה עכשיו לדבר איתכם כמה דקות, לפי הזמן שנשאר לנו, מההתחלה. ליווי בשידוכים. אנחנו ההורים, יש לנו בן, מקף, בת, שמקבלים הצעות שידוך, איך ללוות אותם בשידוך. ראשית, הורים יקרים, אני כבר פונה אליכם, ומעניין לעניין באותו עניין, אני אמרתי את זה כמה פעמים. הילדים שלנו, הרווקים והרווקות, מעולם לא קיבלו הדרכה לניהול פגישה. מעולם, מעולם. לא בסמינרים, ולא בישיבות, ולא כלום. איך מדברים עם בת, מה אומרים לה, מה להוריד, מה לא אומרים. דברת עם בחור, איך את משווקת את עצמך טוב. כל הדברים האלה, חייבים לדעת את זה. תשלחו אותם למקומות ששם לומדים את זה. הנה, בעזר השם, אנחנו עושים, אני מקווה בלי נהדר, בחודש אלול, לעשות עוד יום עיון לרווקים ולרווקות. לא ביחד כמובן, בנפרד, אבל לשלוח אותם. כשאני אומר לשלוח, תשלחו. הם יבואו אלינו לשיחות, להרצאות, נסדר להם את הקופסה. הם מסיימים את היום עיון, היא מסיימת את היום עיון, היא מפוקסת, חכמה, מדויקת, ביטחון עצמי, ויודעת איך באמת לקחת את הזיווג שלה עם פינצטה. וגם הוא. לא מבולבל, לא מטושטש, יודע להוביל, יודע איך לנהל פגישה, הוא ילמד את זה. אז הורים יקרים, קודם כל, הדבר הטוב ביותר, אני אומר לפני שהם התחתנו, לשלוח אותם למקומות האלה, ביתנו החדש עוסק בזה, כמו שאתם מפרסרים כל הזמן, לשלוח, יבואו, ילמדו, ישתלמו, זה חובה. אז בתור הורים תדאגו לזה. אל תגידי, היי, תסתדר, השם, יש השגחה. שאלה, אומרים לי, יש השגחה. נכון, יש השגחה, אבל לדעת לדבר. היא מגמגמת, היא לא יודעת מה להוציא. הוא מדבר שטויות, הוא לא מדבר לעניין. יום אחד שידחנו באיזה זוג, הבחור זה, בא הבחורה, אומרת לי, הרב, הבן אדם לא מפסיק לדבר. מדבר, נועם, סיפר לה מיום שהוא נולד איזה טיטול שמו לו, ואחרי זה באיזה גן הוא היה, בקיצור, אוטוביוגרפיה, אייף אותה, איטיש אותה. קשרתי אליו, אמרתי לו, תגיד לי, אדוני, אתה בסדר? אתה מדבר בלי הפסקה. אומר לי הרב נדבר, לא נתנה לי להוציא מילה. תשמעו, מה? היא אומרת שלא הפסקת לדבר, נעמת לה מרגע לידתך ועד יום פטירתך, מה? אומר לי, הרב, היא לא נתת לי לדבר. חזרתי אליה. אמרתי לגברת, הוא אומר שאת לא נתת לו לדבר. אמרתי, הרב, בוא נעשה סדר. מה זה לא? נתת לדבר. הוא נועם, אני רוצה להשחיל שאלה. אומר לה, אל תפריע לי. אל תפריע לי, אני באמצע. טוב, אחרי כמה דקות, רבע שעה. רוצה להשחיל שאל, לא נותן לה להשחיל. הוא מפרש את זה, היא לא נתת לי לדבר. אתם מבינים, רבותיי, מה זה ניהול פגישה? מה זה? תפסתי אותו, אני דעתי לו, נהנתי אותו. תגיד לי, מה יש לך? מותר לה לשאול שאלות? כן. ולא רק זה, אל תתחיל לספר. אני אומר, בחורים, תשמעו, הולך מספר לה אוטוביוגרפיה מיום לידתו, והיה בגן של שושנה, והיה לו בפתיק פרוסה ובננה. שמע, אתה מספר את כל זה. תהיה ענייני. הנה, אתם רואים שהבחורים למודרכים? תהיה ענייני. תיגע בנקודות האמיתיות באמת. תשאל את השאלות הנכונות באמת. אז א', עזרה של ההורים בשידוכים לילדים שיחתנו אותם אוטוטו, זה לשלוח אותם כדי שיקבלו בעזרת השם את ההדרכה הנכונה בניהול פגישה. ככל שהם יהיו מפוקסים יותר, הסיכוי שיזכו בזיווג יותר קל יותר, לא יהיו מבולבלים, והניסויים האלה יחזיקו אחת ולתמיד. מעניין לעניין באותו עניין, אני מודיע את ההודעה החשובה שאמרנו בשבוע שעבר, כתוצאה מההצלחות המרובות שיש לנו ברוך השם, עם ימי עיון לרווקים, לרווקות, שבתות לרווקות, החלטנו לפתוח מחלקת שידוכים עם שדכנים של ביתנו החדש, אני בבקרה עליהם, שדכנים של ביתנו החדש, אנחנו משדכים את כל, ברוך השם, נפתח את הנישה הזאת, לכל המגזרים, לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומחול, להתקשר, למה זה להתקשר? להיכנס לאתר ביתנו החדש, יש אתר ביתנו החדש, ניפתח הדף, תרשמי מי את, מי אתה, למה אתה רושמי, מה את רוצה, מה אתה רוצה, זה עובר דיסקרטי רק לשדכנים שלנו של ביתנו החדש, זה לא מפורסם ברשת, לא, לא, לא, לא, רק לשדכנים שלנו, אתם תקבלו טלפון חזרה, קיבלנו את מסירת המודעה, והם יושבים על זה. אני רוצה להוציא זוגות תוצרת ביתנו החדש, בעזרת השם, שזוגות האלה חתונות מביתנו החדש, ואז הם עוברים את הסינונים ואת הכל. אין תמונות. אתם יודעים שאני נגד תמונות. אלא מה? תמונה קטנה לשדכן ולשדכנית בלבד, ורק הם רואים את זה, ולא אנשים אחרים. ואז זה נעשה כמו שנעשה לפני 20-30 שנה, בצורה קדושה. נפגשים לפי הרזומה, לפי כל אחד רושם מהו, האם זה מתאים לקוביה שלי, השדכנים ושדכניות מסתכלים ורואים איזה קוביות מתאימות, מתאימים, מתקשרים, מפגישים, מפגישים, יוצאים חתונות. מי יודע? מאזינים יקרים, אולי הישועה שלכם בזיווג, תבואו דווקא מביתנו החדש, אתם מאזינים ותיקים, ואלה שלא מכירים וחברים וחברות שלא מכירים, תכירו להם. אולי הישועה תבוא מכאן, ואז יהיה הרבה יותר קל להשתדך. כי הבלבול היום בנושא השידוכים רב ועצום. עד שגם יש הצעה, צריך לדעת איך לנהל אותה. אז הנה רבותיי, הנה זה פה, היא רצון שלא נחתי את המטרה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. חלפה לה השעה הראשונה. טוב, אנחנו בעזרת השם מיד אחרי הפסקת החדשות והפרסומות, נחזור אליכם לשאלות ותשובות בשידור חי. עד אז, היו שלום.
1: קול ברמה, 92.1 FM. קול ברמה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי חיזוק לעלוינו ושוחון שמה של החיי הקדושים ובנים הגאונים, מרן ראש ישיבה ומורחי ברחמי מזוז, זכר צדיקים לברכה. אמן לכפרת משכבו. השבוע הזה זה השבוע השלישי של ימי בין המצרים. רבותינו תקנו שלוש הפטרות שמדברות על תוכחה, מה שהנביאים התנבאו לפני שהגיעו את כל הצרות של חורבן הבית. השבת השלישית הבאה לחבתנו לחיים טובים ושלום, נקרא את הפטרת חזון. הפטרה שהיא חזקה שבשלושת ההפטרות. כמובן, כידוע, השבוע השלישי, שבוע שחלבו תשעה באב, מצד ההלכה הוא חמור יותר מכל השבועות שעברו. אסור גם לדבוש חולצה מחובסת. מה צריכים לעשות? צריכים כבר לפני השבת לקחת את החולצה הזאת לבוש אותה חצי שעה, ואז לא נקראת מחובסת, לתלות אותה בקולב שנוכל להחליף אותה במשך הימים האלה עד שעה באב. כל עם ישראל לא אוכלים בשר, לא שותים יין במשך השבוע הזה. כולם לא מסתפרים, לא מתגלחים בשבוע הזה. זה השבוע הכי חמור במשך שלוש שבועות. זכר לחורבן בית המקדש שעד היום עוד לא זכינו שיבנה, למעלה מ-1950 שנה, ועד היום עוד לא נבנה. רבותינו מעוררים אותנו בנבואות שהתנבאו הנביאים באותו הזמן. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. מובא כאן מפרשים שישעיהו בן עמוס היה בימי ארבעת המלכים, יותם, אחז, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, היה בימי ארבעת המלכים, והוא היה תמיד מטיף מוסר. אנחנו בהפטרה של יום הכיפורים קוראים את הפסוק, קרא ברמון אל תחסוך, כשופם הרים חוליך, ויגיד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאותם. רש"י במקום מביא דברי הגמרא, מה זה הוא יגיד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם? מאלו השני הקבוצות. הגמרא מסבירה, הוא יגיד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים, שגם הטעות שלהם נחשבת כמו פשע. תלמידי חכמים צריכים להיזהר יותר ממעשיהם. ולבית יעקב חטאותם, אלו שאר העם, שגם הזדון שלהם הקדוש ברוך הוא מחשיב להם את זה כמו חטא, טעות. ישעיה הנביא היה ממשפחת המלכים, ולכן היה לו חסינות, לא פחד, היה מדבר בתקפות. מי שיקרא ספר ישעיה ויראה איך הנביא ישעיה מדבר בצורה תקיפה וחזקה, לא היה מפחד מאף אחד. עם כל זאת הוא נהרג על ידי הנכד שלו, הבן של הבת שלו מנשה, ועליו הפסוק אומר בסוף המלכים, ורם דם רב שפך מנשה. למה על ישעיהו הנבין חבד דם רב? ישעיה היה שקול כנגד הרבה מאוד מעם ישראל, הוא היה מחזיר אנשים בתשובה, ולכן כאשר נהרג ישעיהו הנביא על ידי מנשה, נחשב דם רב שפך מנשה. ולכאורה הפסוק היה צריך להגיד לנו כאן, חזון ישעיהו בן עמוס השם חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו ומנשה. למה הפסוך כאן דליג מנשה? כנראה שזה בהתחלת מלכותו של מנשה, כבר הוא הרג את ישעיה הנביא. לא רצה הסבא הזה שיפריע לו כל הזמן, וצועק, אל תעבדו עבודות זרות, תחזרו לשם. רצה להתפטר ממנו, לכן לא נקרא שהוא התנבא גם בימי מנשה. אבל מתפלא איך בימי חזקיהו אומר את הנבואות הקשות האלה. הרי חזקיהו המלך הוא תפס ילדים בגיל 6-7 והיו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. אומרים המפרשים, נכון, חזקיהו תפס את הדור הצעיר, אבל הדור הישן כבר בגלל האבא של חזקיהו אחז, שהוא היה רשע גדול. למה נקרא שמו אחז? שהוא סגר אחז את דלתות בתי המדרש, אמרם אין גדיים אין תיישים, ואז היו הרבה עובדים עבודה זרה, ולכן הנביא צעק להם שיחזרו בתשובה. אנחנו רואים כאן איך אומר הנביא ישעיה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. השור מכיר את מי שקנה אותו והוא שומע בקולו, חמור אין לו הרבה דעת, לא מבין מי שקנה אותו, אבל מה? הוא מכיר מי שנותן לו אוכל. וחמור אבוס בעליו. הנביא צועק, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מה קרה? עם ישראל פחות מאשור, פחות מהחמור. שואלים המפרשים, מה הקושיה של הנביא? אשור והחמור הם יודעים, זה הולך אחרי האוכל, זה הולך אחרי מי שקנה אותו, אבל מה? מה התביעה על עם ישראל? ישראל לא ידע עמי לא דונן. מסבירים מפרשים. אדם צריך להתבונן. אדם רואה מצב לא כל כך חלק. צריך להתבונן. מה זאת עשה אלוקים לנו? כאשר אחי יוסף באו אצל יוסף, הוא יקר יוסף את אחיו והם לא יקרוהו. הוא יאמר להם, מבגילים אתם. מה עשו? התבוננו, מה קרה? העולם הוא לא הפקר? חדש ברוך הוא לא סתם ייתן אותנו ביד מלך מצרים לחשוד בנו כמרגלים. ואז התבוננו ואמרו, אכן השמם אנחנו על אחינו, כאשר ראינו צוות נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצווה הזאת. אדם צריך להתבונן, לא כאשר הוא רואה בעיות הוא יתעלם, לא. אמרתי כמה פעמים, כאשר מבט אמנו עליה השלום החליקה ושברה את הרגל, אני עוד זוכר, ואני רואה הרגע את הפינה שאבי מורש מצליח ישב שם ואמר, אני לא מבין על מה הקטרוג. הוא ידע שזה לא סתם החליקה, זה לא סתם שברה את הרגל, כנראה שיש קטרוג. אמר, אני לא מבין על מה הקטרוג. אבותינו עשו חשבון נפש. הנביא ישעיה כאן צועק ואומר, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, איך לא התבוננו? אנחנו רואים בפרשה, בלעם רשע, האתון ראית את המלאך והוא לא ראה את המלאך. ואז ראה שהיא סוטה מהדרך ונתן לה מכות. האתון פתחה את הפה ואמרה לו, על מה? למה הכיתני? הלא אנוכי אתונך שרכבת עליי מעודי עד היום הזה, הסכן הסכנתי לעשות לך כה? לכאורה בשביל מה הוא צריכה לקרוא להאריכות הזאת? למה הכיתני? מספיק, אני צריך לפתוח לו את הראש לבלעם. אבל היא הבינה, היא הבינה. למה הכיתני? כן, בגלל שעשיתי את מהדרך. מה יעשה בעל החמור ובעל האתון עם האתון סרטתה מהדרך? מבינה מחמקות. זו לא שאלה למה היא כיתני, אבל היא המשיכה ואמרה, האסכן הסכנתי לעשות לך הכל, תבדוק, במשך כל עשרות השנים אני לא עשיתי לך בעיות. אם היום עשיתי בעיה, תבין שיש סיבה. זו התלונה של הנביא, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. למה לא התבוננו? למה לא הבינו? ברוך השם הכל היה לנו טוב. הם רואים שלא טוב, אז כנראה שיש משהו. למה לא התבוננו? כולנו קוראים בעלינו לשבח. וידעת היום מה שבותה ללבביך, כי ארומה היו האלוהים בשמיים ממעל על הארץ ותחת אין עוד. לכאורה וידעת היום מה שבותה ללבביך, זה אותו דבר. למה תורה חוזרת אותו תוכן פעמיים? מסבירים מפרשים, וידעת היום. אני יודע, אבל לא מספיק ידיעה. צריך להכניס, להחדיר את זה ללב. והשיבותה ללבביך, תתבונן. למה קרה לי דבר כזה? משה רבנו, כבר בקריאת שמע, אומר לנו, שם אמרו לכם פניבתי לבבכם וסבתם ועבדתם אלוהים אחרים וישתחוויתם להם וחרה אף אדוני בכם ועשב את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן תבולה. עם ישראל כאשר הלכו בדרכי השם ברוך השם היה להם שפע, היה להם הצלחה, האויבים פחדו מהם, וכאשר עזבנו דרך השם קיבלנו את כל המכות. עמי לא ידע, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן למה הגענו למצב הזה. הנביא מתלונן עלינו, אבל מעניין דבר אחד, הנביא מתלונן כאן על דברים שבין אדם לחברו. צריך סוברים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. למה? למה הוא מתלונן דווקא על בין אדם לחברו? למה נבין הוא מתלונן כאן על בין אדם למקום? איך הלכו לעבוד עבוד הזרה? אותו דבר אנחנו נראה בהפטרה שקוראים ביום תשעה באב, הפטרה חזקה, קשה מאוד. הנביא אומר, הנביא ירמיה התנבא לפני שבאו כל הצוות של החורבן, אבל הוא רואה במו עיניו מה שעתיד להיות. הנביא כבר חוזה, הוא רואה כל מה שעומד להיות, והוא אומר בהפטרה הזו שנקרא אותה מיום תשעה באב, אם המשיח עוד לא בא, מי ייתן ראשי מים ועיני מכרוב דמעה ויבכי יומם ולילה את חללי בת עמי. ממשיך, מי יתנני במדבר מלון אורחים ויעזבה את עמי ואליך מאיתם, כי כולם מן האפים עצרת בוגדים וידריכו את לשונם חשתם שקר. מעיר שמדברים שקר ולא לאמונה גב הראו בארץ, כי מרעה על רעה יסעו ואותי לא ידעו נאום השם. איש מרעהו ישמרו ועל כל אח אל תפתחו, כי כל אח עקוב יעקוב וכל ביע רחיל יהלוך. ואיש ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו, למדו לשונם דבר שקר העווין אלאו. לכאורה, למה הנביא ירמיה כאן מתנבא על דברים שבין אדם לחברו? הלו, חטאו גם בדברים שבין אדם למקום. מסבירים מפרשים, אם היו בדברים שבין אדם לחברו, אם היו בסדר, אז מכאן יכולים להגיע, להתקדם הלאה, להקב. ומי עושה לנו את כל הטובות האלה? ברוך השם, אנחנו שלווים, אנחנו שקטים, אין מלחמות, יש ברכה, יש פרנסה. אבל כאשר איש מרעהו ישמרו, מחברים בין אדם לחברו, לא שמים לב איך אפשר להתקדם על או לבקש בין אדם למקום. קוראים את ההפטרות האלה בזמן הזה. מה אנחנו עושים בעזרת השם שנזכה לגאולה ולישועה? צריכים כל אחד ואחד לבדוק את עצמו. חושבים להביא עוד יותר כסף? לא, כסף שהוא לא בא ביושב אין בו ברכה. בחסי ימיו יעזבנו באחריתו יהיה נבל. לא מפחים מזה כלום, כלום. יגיע היום יעזבו את הכל פה והולכים לעולם הבא בלי כלום. צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים שבין אדם לחברו. מן אגג'רבה לקרות הפתבה של שבוע הזה, מסע הגי חיזיון, שמע נבואה קשה מאוד. ומסיימים את ההפטרה בפסוק קשה. הוא נגלה בעיניי, אשר סבאות מחופר העבון הזה לכם עד תמותון, אמר אדוני אלוהים סבאות. אבל אבותינו לא מסרו את המקור למנהג העתיק הזה של ג'רבה, עד שמרן ראש הישיבה שבן פורת יוסף, כל התורה הייתה פרוסה לפניו כיריעה, מצא את המקור לזה והבינו את זה בחומשים של איש מצליח. מרן ראש הישיבה מצא מקור למנהג הזה בתשובת רב שרירה גאון, הובאה באוצר הגאונים מגילה סימן ראש מם בית. אנחנו היום בארץ ישראל, בכיסא רחמים, קוראים את ההפטרה של מסע גיא חיזיון ומסיימים בהפטרה השנייה של חזון, כדי לסיים בנחמה. כדאי לעשות ככה. אסיים בשאלה. אנחנו בעזרת השם השבת הזאת נקרא פרשת דברים. רש"י כותב על הפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, או על סוף, בין פרן או בין תופל ולבן וחסרות ודי זהב. מה ששואל, משה רבנו נמצא בעבות מואב. מול סוף, אנחנו מסיים בכלל מול סוף, ברוך השם, התרחקנו משמה, מרחק גדול מאוד. למה הפסוק אומר מול סוף? רש"י מסביר, גם בתרגום חילוס, משה רבנו דיבר איתם על העוונות שעשו במקומות האלה. הוא דיבר בערבות מואב, אבל דיבר ברמז. הוא רוצה להגיד דברים האלה מפורש. שואלים מפרשים, אנחנו רואים בהמשך, משה רבנו אומר בפורש, חטאתם בעגל, חטאתם בזה, חטאתם בזה. התורה באה ללמד לנו דרך. אתה צריך לפעמים ללכת ברמז, לפעמים אתה צריך ללכת ביד קשה. לא עלינו, לא עליכם, מי שאיבד הכרה, לפעמים מספיק לו בטיפול קל. לפעמים צריך מכות חשמל, צריך להשתמש בזה וגם בזה כל זמן וזמנו. ראיתי כאן סיפור יפה שמעיד עליו אבב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה. הוא היה צדיק גדול וכדאי לכרות את הסיפור שלו לדעת איך אפשר לזכות להחזיר בתשובה. כאן הוא כותב, על אישה אחת כזאת ברצוני לספר שהייתי נוכח בשעת מעשה. מדובר באישה צעירה יחסית, היא בת 60, שנפלה למשכב. מחלתה הייתה קלה, אך הצריכה אשפוז בבית חולים. באחד ממשישי בשעות הבוקר קיבלתי טלפון בית החולים שאמרו לבקר אותה על בקשתה. מדובר באישה שהכרתי, והלכתי לבית חולים לבקרה כבקשתה. זאת בכל חולים מצווה גדולה. היא פנתה לביתה שישבה ליד מיטתה ואמרה לה, אני מבקשת ממך שתקראי לכל הבנים והבנות שלי שיבואו לכאן לבית חולים. תקראי גם לאחותי הצעירה, הוסיפה וביקשה. ביתה התפלאה מאוד ואמרה, אמא, מדוע? יום שישי היום יום קצר, אלברט גר בדימונה, סבא גרה בירושלים, עוד אח בקריית גת, איך כולם יבואו? ולמה שיבואו? והאמא נשארה בשביל להתך ואי לכולם שיבואו היום בשעה 12 בדיוק אני נוסעת. הבת התפלאה שבעתיים. אמא, נכון, הרופא כבר אמר אתמול שהיום בשעה 12 את משתחררת מבית החולים ונוסעת הביתה. אז למה להתריח את כולם שיבואו לכאן? האמא עונה לה, לא ביתי. בשעה 12 אני נוסעת למקום אחר. כולם כאן. הבת לא התייחסה ברצינות לדבריה. אך ליתר ביטחון ניגשה לרופא ושאלה אותו, מה שלום אמא שלי? הרופא ענה לה, אמא שלך מרגישה מצוין. כפי שאמרתי לכם כבר אתמול, היא אמורה להשתחרר היום בחצות היום ונסועה הביתה. הבת נרגעה ושבה למיטת אמא שלה. כעבור שעה האמא פונה שוב פעם לבת שלה ושואלת אותה, קראתי כולם כמו שביקשתי? הבת ענתה לה, אמא, דיברתי הרגע עם הרופא ואמר לי שהיום בשעה 12 את משתחררת הביתה. האמא קטעה דבריה ואמרה לה, אמרתי לך לקרוא להם, בבקשה תקראי להם, אני חייבת להספיק להגיד להם את השם יש על ליבי בטרם אני נפרדת מכולכם. כבר כאן רמזה לה שהיא מרגישה שעובדת להיפטר. הבת התחילה להילחץ ואמרה, אמא, אבל את בסדר גמור. האמא עומדת על דעתה, מהרי ביתי מהרי. פחד גדול נפל על הבת והיא מהרה לצלצל לכל אחיה ואחיותיה שיבואו לבית החולים לפי בקשת אמא. עד מהרה היו כולם מסביב למיטתה. כאשר האמא התעניינה בשלומם ובשלום כל המשפחה. לקראת שעת השחרור מבית חולים, האמא קוטעת את הדיבורים, דממה עמוקה מסתרבת בחדר ואומרת, בעוד זמן לא רב, אני נפרדת מכם. בניי ובנותיי, הסכיתו היטב ושמעו. אני לא רוצה לסבול בגיהנם בגללכם. מספיקה לי החבילה שלי. דעו לכם, הורים שיש להם ילדים שאינם שומרים תורה ומצוות, סובלים על כך בגיהנם. ההורים סובלים בגלל העוונות של הילדים שלהם. באים עליהם בתביעה נוקבת, מדוע גידלו ילדים שכאלה? ההורים נדונים ומתייסרים ביסורים נוראים על כך. וכפי שאמרתי לכם, מספיקה לי החבילה שלי. לכן, אני פונה אליך, אלברט היקר שלי. אני יודעת שאין אתה מניע תפילין כל בוקר. אני מתחננת לפניך שתבטיח לי בהבטחה נאמנה שתתחיל להקפיד להניח תפילין כל יום. דמעות נקבו בעיניו של אלברט. מעמד היה מרטיט לבבות. ואמר, אמא, אני מבטיח. אז פנתה לשרה ביתה ואמרה לה, שרה, ביתי היקרה, אני יודעת שאת לא מקפידה על טהרת המשפחה רחמנא ליצלן. אני לא רוצה להסתרף בגינם בגללך. תבטיחי לי שתתחילי להקפיד על טהרת המשפחה. שרה פרצה בבכי תמרורים ואמרה, אמא היקרה שלי, אני מבטיחה לך. וכך תוך 10 דקות היא פנתה לכל ילדיה ומסרה לכל אחד מהם את בקשתה האחרונה. קשה מאוד לתאר במילים את השם התחולל בחדר הזה באותם דקות. כולם גאו בבחיות דוראות. כל זה היה בעידות של הרב ניסים יגן, שהוא ראה את המחזה הזה במו עיניו. אחותה הצעירה שהוזמנה אף היא כאמור לבוא לבית החולים, פנתה אליה האחות פה, פונה לגברת הזאת, אם אכן את הולכת לעולם האמת, בוודאי תפגישי שם את ג'וליאט, אחותנו הגדולה שנפטרה לפני כמה שנים. האם תוכלי? אחותנו הגדולה שנפטרה לפני כמה שנים.

0: בדקות האחרונות שלפני פטירתה הכנסו עמוק לתוך לבבם, והם הושפעו מהם באופן מיוחד. לפעמים צריך ללכת בדרך הקשה, ולפעמים במילים, רק משה רבנו הלך בדרך הזאת, וגם בדרך הזאת. היא רצון שאנחנו לא נצטרך את היד הקשה. הנביא מלאכי אומר, הנה יום השם בא, בוער כתנור, והיו כל הרשעים עושים רשע לי, קש, קש. ולהט אותם היום הבא, אשר לא ישאר מהם שורש וענף. רבותיי, כדאי לנו כבר לחזור בתשובה, לא נחכה עוד יותר, ואז נוכל לזכות במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים חולים. אנחנו יכולים לזכות לגאולה בקרוב, בקרוב. אמן ואמן. מי שמירך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל המאזינים, כל השומעים, כל הקוראים בעלונים, ומתחזקים בעבודת השם יתברך. יהי רצון שהשם יתברך יעמוד לנו, לכם, כל עם ישראל, להתנצל מכל חבלי משיח. נזכה בקרוב להזות בנועם השם ולבקם בהיכלו. נזכה לגאולה השלמה והרעלה ובזמן קרב. אמן ואמן.
1: קול ברמה 105.7 FM. אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

ערב טוב, מאזינים יקרים, אור הנאמן, תורתו המופלאה של מרן אור העולם זכר צדיק וקדוש לברכה. בשבת האחרונה הכרזנו על ראש חודש מנחם אב. צריך לדעת שהכרזת ראש חודש בחודש הזה היא מחלוקת. בהגעת מורדכי במסכת מועד קטן, מובא בשם התוספות שעל ראש חודש אב אין מכריזים. גם על ראש חודש תשרי אין מכריזים, אבל הטעמים שונים. בראש חודש תשרי נאמר בכסה ליום חגנו. וגם את ראש השנה מי יכול לשכוח, מתכוננים לו כל כך הרבה. חודש אב מטעם אחר, שנאמר במספר ירחים אל יבוא. אמנם לא נאמר על חודש אב, אבל זה נאמר על זמן של צער, כך איוב מדבר, אז גם על החודש הזה שהוא צער. אבל הגעת מורדכי חולק על דברי התוספות, והוא סובר עד הרבה, הכרזת ראש חודש היא ברכה לעם ישראל, ודווקא חודש כזה, חודש של פורענות, עם ישראל זקוק לברכה. הרב כנסת הגדולה מביא חילוקי מנהגים בדבר הזה, והוא כותב שהמכריזים אומרים במקום יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, יהפכהו הקדוש ברוך הוא. כך מובא גם הנוסח בסידור הנפלא איש מצליח, וכך יותר נכון לומר יהפכהו. אנחנו נכנסים לחודש מנחם אב השבוע ביום שלישי בערב. צריך לזכור, הביטוי הזה מנחם אב מלמד אותנו שנכון, זה חודש שהיו בו צרות קשות ורבות לעם ישראל. מההיסטוריה הארוכה, מאז שבכו בכייה של חינם במרגלים, דרך חורבן בתי המקדש, גירוש ספרד, ועד לדורנו אנו, גירוש גוש קטיף, ועוד במשך ההיסטוריה, החודש הזה היה חודש שהייתה שליטה לשונאים של ישראל בעם ישראל. אבל כשמו כן הוא מנחם אב,

0: כאשר אנחנו זוכרים שאת הצער הזה נותן לנו אבא, וצער שמגיע מאבא הוא צער שמתקן, הוא צער שמזכך, הוא צער שיש לו תכלית טובה, וזה מנחם שזה מגיע מהאב. זה דבר שמנחם אותנו. ובכל זאת, אם לא נזכה ויבוא משיח צדקנו, אז מראש חודש אב, כותב מרן בשולחן ערוך, סימן תקנון א' סעיף ת', שיש שנהגו שלא לאכול בשר, יש נהגו כל שבוע שחל בו, יש שנהגו מ-17 בתמוז, ויש שנהגו מראש חודש אב. מדין הגמרא, כפי שהגמרא מביאה בתענית כ"ו, לא לאכול בשר בסעודה מפסקת. כך גם כותב מרן בסימן תקנון ב' סעיף ב', זה דינה דגמרא. אבל כפי שאמרנו, יש בזה מנהגים. מנהג הספרדים, מראש חודש אב לא אוכלים בשר. פשט לשון מרן, מראש חודש כולל ראש חודש. וכך גם מנהג רבנו הארי, שלא לאכול בשר גם בראש חודש. מפרט שראש חודש הזה נפטר בו אהרון הכהן. זה היחיד בכל התורה שתאריך פטירתו כתוב במפורש. ולא רק שהוא כתוב במפורש, אלא תמיד קוראים את זה בתורה סמוך לראש חודש. קראנו את זה השבת, והנה השבוע מגיע ראש חודש אב. תמיד זה כך. ולכן נבין שבפרשת חוקת, כאשר התורה מספרת ממש על פטירת אהרון הכהן, שם התורה לא אומרת את התאריך. רק כאן, כאשר זה מוזכר בתוך מסעי בני ישראל, התורה מזכירה את זה. אבל מלבד סתם הזכור יום השנה של אהרון הכהן, יש לנו כאן גם מסר גדול וחשוב. אנחנו מתארים לעצמנו שכאשר נפטר אהרון הכהן ויבכו אותו כל בית ישראל, כיוון שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, היה מרבה שלום בעם ישראל, מעורר את לב עם ישראל לראות את הטוב של אחד בשני, להסתכל בעין טובה, לדון לכף זכות. והנה כאשר נסתלק אהרון הכהן, כל יהודי ויהודייה אמרו לעצמם, מעכשיו הדבר הזה מוטל עלינו. מעכשיו אין מי שיעשה עבורנו את העבודה. עכשיו אנחנו צריכים לקחת את האחריות על עצמנו. אנחנו נעבוד על עצמנו, להסתכל בעין טובה, לראות את הטוב, לדון לכף זכות, לשמוח בדברים הטובים שיש לשני מבלי לקנות. וגם אם קרה איזה צער בינינו, אני אבוא וימחל ויסלח, כדי להרבות שלום בעם ישראל. ההתעוררות הזאת שהייתה בעם ישראל, כל אחד ואחת מעצמו, זה תזכורת לנו בזמן שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, שבא מכוח שנאת חינם, זה בא לעורר אותנו לקחת אחריות ולהרבות אהבת חינם. לא להשליך שהוא ידאג, שהוא יבוא ויפייס. לא. עכשיו אין הדבר תלוי אלא בי, אם זה בתוך הבית בין איש לאשתו, אם זה בתוך משפחה, בתוך קהילה, ובכלל, כל אחד ייקח לעצמו את התפקיד הזה של אהרון הכהן, להרבות שלום בעם ישראל. נחזור לעניין, ראש חודש שנפטר בו אהרון הכהן, כותב מרן בסימן תקפ סעיף ב', שהיו כאלה שהיו מתענים בו, ולכן אם יש כאלה מתענים אנחנו עוד נאכל בשר. אבל למעשה מרן החידה כותב במורה ואצבע אות רש למד ג', שהוא אומר שהוא נהג בעצמו לאכול בשר לכבוד ראש חודש בראש חודש אב. אז מי לנו גדול מיוסף, מרן החידה, אם הוא אכל אז גם אנחנו נוהגים לאכול בשר בראש חודש אב. מה דין דגים? עכשיו בסעודה מפסקת, ששם כפי שאמרנו שזה מן הדין, מדינה דגמרא אסור לאכול בשר, אז כותב מרן בסימן תקנון ב' סעיף ב', שגם דגים ויין מגיטו, זה יין שאין לו יותר משלושה ימים, נהגו לאסור. אמנם יש שם גרסה גדיים, לא דגים, אבל המגן אברהם בסעיף קטן ב' מאמר מורדכי, בסעיף קטן ב' מחזיק ברכה, בעוד ד' ועוד רבים האחרונים שקודים שהגרסה העיקרית היא דגים. אז אם כן, דגים בסעודה מפסקת, אמנם בדגים מלוחים, כאלה שאין בהם כבוד כל כך, אז זה יש כתבו שנהגו להתיר, בזה גם מסעודה מפסקת. אבל בכל אופן, אז ראינו ששם אנחנו תופסים שדגים הם כמו בשר, נהגו לאסור בזה. יש, מהרשל כותב בהלכות שבת, ידוע שכבוד יום שבת גדול מכבוד לילה. ולכן המאכל המשובח יותר, מביאים אותו לשבת בבוקר. כותב המהרשל, אומר אני כל כך הדגים חשובים בעיניי, לא משנה איזה תבשיל שאני אעשה בליל שבת, אני ביום שבת אוכל את הדגים, וזה הדבר המשובח ביותר שיש לי. אז רואים שדגים זה דבר גדול. אז האם גם לעניין חודש אב, גם כן דגים דינם כבשר? והשאלה מתעצמת, כפי שנשאל מרן במקור נאמן חלק ג' סימן תפרש ממזיין. כתב לו השואל, אומר אני אוהב דגים יותר מבשר, אז אולי אני צריך להחמיר בזה. כתב לו מרן לו, זה מותר. גם בסעודה מפסקת שזה מן הדין, מרן כותב נהגו לאסור. זה האיסור של חודש אב, זה איסור שהוא מנהג. מנהג על מנהג זה לא שמענו. מותר בהחלט לאכול דגים בזמן הזה, גם שהדגים הם משובחים וטובים, מותר לאכול דגים. בחודש הזה יש דבר שמרן היה מעורר עליו פעמים רבות. אני אקדים, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב, מרן זכר צדיק וקדוש לברכה לבני התורה, בוז יבוזו לו. כמה אהבה, כמה כאב את כאבם, כמה לא יכל לראות ש... מקלים בכבודם. אם היה רואה אדם שמתנסה מעל בני התורה, היה נזעק כולו. פעם אחת הגיע לו איזה תורם חשוב וחיכה, ומרן היה בתוך החדר לומד עם איזה בחור, איזה דבר שהתקשה בו. התורם התרעם, אמר מה, אני מגיע לפה והרב יושב עם איזה בחור? שמע אחר כך מרן אמר, רוצה יכול ללכת. התורה היא מעל הכל, זה בן תורה. מעל הכל. ובכל זאת היה כואב מאוד על המחזה הזה שבערב תשעה באב, יום יומיים לפני תשעה באב, רואים המוני בני תורה יוצאים לימי בין הזמנים עם המזוודות ומתכננים את החופשה. זה היה צורם לו מאוד. היה אומר עוד יום, עוד יומיים, מה יקרה? נעבור תשעה באב. יישארו בישיבה עוד יום אחד, אחר כך יצאו לחיים טובים ולשלום, מגיע להם חופש, מגיע להם להחליף כוחות וקובע אדוני, יחליפו כוח, אחר כך יעלו עבר כנשרים, יהיה להם כוח להתחיל זמן אלול, בהתרוממות, בהתעלות. אבל למה היום יומיים האלו להראות ערב תשעה באב, מן שמחה כזאת, הקלה, זה דבר שהיה מדבר עליו מאוד בכאב, כפי שנשמע גם לקראת סוף התוכנית בהקלטה מפי קודשו. כידוע, דעת מרן זצל שביום שישי לאחר חצות היום מתנוצצת הערת השבת, והוא התיר לשמוע מוזיקה בזמן הזה, לקבל את השבת בשמחה, בהתרוממות, והעריך בזה, הביא עדויות של מנהגים, כך גם כתב לו מכתב נעים זמירות ישראל רבי משה חבושה, נתפס במקור נאמן חלק ב', שגם כן עדויות על גדולים וטובים שהיו נוהגים לשמוע מוזיקה בזמן הזה לכבוד כניסת השבת. ובכל זאת משבת חזון כתב שלא ראוי, גם לאחר חצות היום ביום שישי לא ראוי לשמוע כלי נגינה בשבת חזון. היו זמנים שבהם בשבת היו עושים סימני אבלות עד שהמליצו על זה, שבת מסוס ליבנו נהפך לאבל מחולנו. זה הפסוק. הפכו את זה, אמרו שבת מסוס ליבנו נהפך לאבל מחולנו. השבת שהיא מסוס ליבנו נהייתה אבל יותר מימי החול שלנו. אנחנו כולנו עסוקים שבת, אז קוראים קינות, כולם מתאספים, אז ביטלו את זה, לא מזכירים קינות בזמן הזה, אבל לעשות גם מוזיקה זה לא, כך כתב בתשובה במפורש במקור נאמן. מה הדין אדם שרגיל בכל ערב שבת לטעום? טועמי החיים זכו, זה דבר גדול, חיים זכו, חיים רוחניים, חיים בארץ העליונה. הוא אדם רוצה לטעום בערב שבת חזון, שזה לאחר ראש חודש אב, שלא אוכלים בשר, רוצה לטעום מהתבשילים של שבת. אז כתב מרן בשוט בית נאמן חלק ג' סימן פדלת, שמי שרגיל לטעום, והוא לא אוכל מהבשר או מהשומן של הבשר, אלא מהתבשיל, סכיוון שמרן השולחן ערוך בסימן תפקופנון א' סעיף י' כתב שבזה יש מקלים. גם מי שלא אוכל בשר, בתבשיל של בשר יש להקל, אפילו לא למצווה של טועמי החיים זכו. אז בצירוף יש דעת הרעה, רבנו אהרון הלוי בספר פקודת הלוויים מסכת ברכות דף י' ד', כך גם כותב רבי ישעיה הראשון, שיש שם גמרא מדברת על מטעמת, אז הם כותבים אפילו ביום תענית מותר לטעום עד רביעית, אפילו לבלוע, לא לטעום ולפלוט. אז כל שכן טעימה כזאת שהיא יש בה מצווה, ואדם שרגיל לטעום, לא עכשיו פתאום נכנס לו החשק לטעום לכבוד שבת, אז יוכל להקל ולטעום התבשילים לקראת שבת, בלי לקחת כמובן מהבשר או מהשומן. הימים הללו, מאזינים יקרים, הם ימים שבהם אנחנו מתייחדים בצער הגלות. אבל אנחנו יודעים שכל גולה שמכניסים לתוכה את האלף, את יחידו של עולם, הופכת לגאולה. אנחנו נשמע כעת את דברי קודשו של מרן על החשיבות, על התקווה, על הציפייה לגאולה. כאשר נעלה וישאלו אותנו אם ציפית על ישועה, נוכל לעמוד ולומר כן, זכיתי לצפות כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום.
1: אשכנזים נוהגים כל שנה אחרי שגמרו ספקנות, גונזים את זה. אנחנו לא גונזים, להפך. כשיבוא המשיח בעזרת השם, נראה לנו, תראה כמה חינות כתבנו, תראה כמה בחינו, כמה חיכינו לך. ויש סיפור מיוחד על הרב חידה עליו שלו, סיפר אותו הרב מרדכי אליהו, ויש לו מקור וברכי יוסף. לא מובא סיפור כולו. הרב חידה היה בסלמן באיטליה, היו נוהגים באיטליה, ביום תשעה באב אחר חסות, כתוב מדרש נולד המשיח, נולד המשיח. פעם ראיתי ספר, שמו ניסוסי גאולה. פעם אלו בעיירה שמה ספרקס, שהיהודים הראשונים באו מג'רבה. פעם נסעתי עם אבא, פעם הם לא התרמס. ראיתי שם בית הכנסת, ספר נתפס בסביבות תשעה, אולי קצת לפני כן, מבקור מיני סיפורים, מכל הדורות, על הגאולה. סיפור מעניין ביותר, שאני זוכר, כתוב שם, רבי אברהם בר חיה הנשיא. מספר שם, באו אליו יהודים, אמרו שמע מורנו רבינו, כתוב במדרש שהמשיח נולד ביום החורבן, ככה בירושלמי ברכות, יום החורבן בתשעה באב. אמר, עכשיו המשיח הזה זקן, בן אלף שנה, הממנו נבשע, כשהיה צעיר ויכול לבוא, יש לו חיל ופרשים, לא בא, עכשיו בן אלף שנה, אני אסמוך עליו, הממנו נבשע. אמר להם כוונת חזן על התקווה, שתמיד התקווה קיימת בעם ישראל, תמיד צריך לקוות, כל דבר, בזמי האשלה, שתנחו את הברית על השלום, יש לו 300 בתים לבנו בירושלים, אמר, זה התחדד הגולה, שבאים כמה יהודים, בהם אלפים לומדים תורה, יש ישיבות ויש תורה, ויש אנשים חוזרים בתשובה שם דברי תורה מתוכים. זה כל דבר ודבר כולה בא לאט לאט. אז היה במנהג באיטליה ביום תשעה באב, היום מסיידים עושים ורחוסים בשוטפים, אסור לגוע במים בתשעה באב, אסור. זה רוח ידע מראים, לא לעשות, לא לעשות למים עשו, זה היום שמשיח בא, אנחנו מכינים את הכל לקראתו. אז יום אחד הרב חידה היה הולך בדרך, המשרת שלו, הוא רואה שתי נשים מדברות עליו. מה רוצים ממני? הם מדברים ביידיש, מדברים באיטליאנית. אמר המשרת, שאל אותם. אמר לו, הם אומרים שהרב הזה, כלומר כבודו, אינו מאמין בית המשיח. עובדה, היינו עושים את זה ביום תשעה באב, ואומר לו, לא לעשות. אבל ככה, תגיד להם שימשיכו, שיסטפו, שינקו, שיסיידו. ובד, ובדבד שלא יפסיקו את האמונה במשיח. היה מנהג בילום, מובא בספר מסעי בארסלוב. יהודי אחד שיהיה תייר, הלך לג'רבה, הלך ללוב, כל מיני מקומות. יום הגיע לי, לא באמצע הבאב, זה מזל. הגיע באמצע הבאב, עוד הגיע לעיר, ולא כמה יהודים, רוכבים עסוסים, תופסים אותו בכוח. אתה משיח, בוא איתנו. אני לא משיח, או דוקטור נחום סלוס, מה אתה עושה אותי משיח? לא, לא אתה משיח. תגידו, מה קרה לך? כמו ראשנו מסורת מאבותינו. כל יום תשעה באב, אחרי שגומרים תפילה ויקינות, עושים מחוץ לעיר. פוגשים בן אדם יהודי, לוקחים אותו, זה משיח. זה משיח. היום תפזנו אותך, הפעם לא תפזנו יהודי. אתה משיח, בוא איתנו. עד שנשבע להם שבועי שבועות שהוא לא משיח. ככה יחדירו את האמונה בעם ישראל. מה שאנחנו אומרים, עבר שעבי הבקרה, להכין סדניות, להכין את הכל. אחרי שעבי הבשכן את הכל. לא, לא, צריך לטעום את השעבי הב. כשאתה טועם את השער ואת היגון בשעבי הב, אחר כך כל הפטרה והפטרה שאתה קורא אחר כך. נחמו נחמו עמי, תומסו עזבני השם. אנוכי אנוכי ומנחמכם, מתוכם הדבש, צריך להאמין. פעם הבא היה תלמיד קורא על ידו, על הר גבוה, על אלך בשר ציון, הרים בכוח קולך, בשר תירושלים, אמרי לערי יהודה, אני אלוקחים. אמר, מה זה הרים בכוח קולך? אמר, זה שכל העולם כולו מדבר על ישראל, כל העולם כולו, הסונים והאוהבים, כולם, כולם מדברים, ישראל, ישראל, זה פעם ישראל, זה משהו, חודה קטנה בגלובוס, אבל עתידה ישראל התפשט בעולם כולו, שנזכה כולנו גולה שלמה מהרה בימינו, אמן ואמן.
0: איי, הציפייה לגאולה, הציפייה למשיח צדקנו. נסיים, אחי ואהוביי, נזכור שבעם ישראל, ביהדות אין דבר כזה, בוכים ומתאבלים על דבר שהיה ואיננו. יש, באבל רגיל, כמה ימים מיוחדים וזהו, לא יותר. אבל כאן, 2000 שנה אנחנו בוכים, זה אך ורק כי הצער, ההתעסקות שלנו בצער, היא מולידה את התקווה. ההתייחדות שלנו עם הכאב, היא זו שמביאה את הריפוי. הבכי על האובדן, הוא נובע מתוך האמונה שבית המקדש זה דבר קיים. הדמעות הזולגות מעינינו, הן דמעות של אמונה, של ציפייה, של געגועים. לכן דווקא האבל, הוא זה שמוליד את הנחמה והישיבה לארץ, ואנחנו יושבים שפופים, היא הישיבה שזוקפת את קומתנו, את אמונתנו, את ביטחוננו, כי בו יבוא לא יאחר. נזכה בקרוב ממש, כולנו כולנו עם ישראל, כאיש אחד בלב אחד באחדות, לקבל פני משיח צדקנו במהרה וימינו אמן.
2: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בדיני בישול בשבת. כפי שאמרתי כמה פעמים, אנחנו מתקרבים, עוד מעט נסיים הלכות בישול, כפי שאמרתי, בלי נדר, בעזרת השם, אני כמובן אפרסם בתקופה הקרובה, נשתדל להיפגש, נעשה לחיים, בלי נדר בביתי, לפי כמות האנשים שיודעו. אנחנו ממש בחלקה האחרון של דיני בישול בשבת. אמרנו בשיעור הקודם שהשיעור הזה נתחיל לעסוק בדין פלטה חשמלית. הזכרנו כמה וכמה פעמים, יש לנו דין כנגד האש. מה זה כנגד האש? אדם שמניח דבר לא על האש ממש, אלא סמוך לאש. שאלה איך מתייחסים לפלטה חשמלית. מה זה פלטה חשמלית? הפלטה המצויה שיש לנו, לא משנה איזה חברה, יש סלילים של חוטי חשמל לוהטים. והם מכוסים בחתיכת פח, סגור, מוברג. זו הפלטה החשמלית המצויה. שאלה שאדם מניח על הפלטה, האם זה נקרא שמניח על אש ממש, או שזה נחשב לו כמניח סמוך לאש. דעת הגאון רבי שלום משש, עליו השלום, שוט שמש ומגן חלק א' סימן נ"ג, דיבור מתחיל וראיתי. כך לומד הרב אוירבך בדעת הביאור הלכה ברש נ"ג, הרב מרדכי אליהו בדרכי ההלכה עמוד רש עין ה', גם יש לו שוט מאמר מרדכי חלק ד' סימן ז', הם נוקטים, זה נקרא כמו שמניח על אש ממש. אסור להניח על פלטה חשמלית גם דבר שהוא יבש, כמה זה נקרא מניח על האש. איפה אתה רואה אש? מבארים, כיוון שאי אפשר לבשל על חוטי החשמל שתחת הפח, וכי אתה יכול להניח על חוטי, על הסלילים האלו, חוטי החשמל שמתחת לחתיכת פח הברזל הזה, אתה לא יכול. וממילא, כיוון שאתה לא יכול, והפח הוא דבוק בפלטה, זה גוף אחד עם האש. ככה הם נוקטים. זה דעה ראשונה. הרב מרדכי אליהו, שם במאמר מרדכי, מביא אפילו פלטה ירושלמית. מה זה פלטה ירושלמית? יש פלטה, יש פח מעל הסליל החשמלי, ומעליו, בגובה של עובי אצבע, יש עוד כיסוי נוסף. אומר הרב, גם פלטה ירושלמית אסור להניח. רק אם הנחת לפני שבת, אז מותר. רק אם אתה מניח לפני שבת זה מותר. אבל בשבת אסור. זה דעה אחת. יש דעות נוספות. יש דעת האור לציון, חם בציון אבא שאול, באור לציון חלק ב', עמוד רש למד זין. הוא מחלק. אומר, תראה, יש בפלטה, יש מיקום ששם אם אתה מניח את הסיר, זה יושב ממש מעל סלילי החשמל, חוטי הלהט. אומר, מעל גוף החימום שבפלטה אסור להניח, אפילו דבר שהוא יבש. למה? זה דינו כאש ממש. אבל אם הוא לא מניח מעל מקום הגוף חימום, מעל הסלילים, זה נקרא סמוך לאש, כנגד האש. אומר, אבל טוב להחמיר שלא נניח על כל הפלטה, אם אין הבדל גדול בין חוטי גוף החימום, כי אתה יכול לניח עליו. זו דעה ממוצעת, אבל דעתו של בעל שוט יסקיל עבדי בחלק זין, סימן חפה עוד חטא, כמובן בעבר בחלק וו הוא עשר, חלק וו סימן תדווה הוא חזר בו. גם דעתו של חם עובדיה בחווה דעת, חלק ב' סימן ממהי, חזון עובדיה, שבת דלת עמוד שין ממדלת, נוקט פלטה חשמלית, דינה כמניח סמוך לאש. לא נחשב לו כמניח על האש, אלא כנגד האש. מה הסיבה? מביאים הפוסקים, ונביא בזה גם פוסקים אשכנזים, כי גם לאשכנזים במקום צורך יש על מי לסמוך. טעם ראשון, כיוון שיש הפסק בין חוטי החשמל לקדרה, אז זה דומה לאחד שהניח מאכל על גבי קדרה שעל האש. הוא לא מניח את זה על האש ממש. הוא מניח את זה על איזה פח שהוא מונח על הסלילים. ומה הבדל בין זה לאחד שהניח על סיר שעל האש, זה גם לא נקרא לדעת מרן, וזה בשני סעיפים מביא בזה. והלכה למעשה זה נחשב כנגד האש, גם פה זה כנגד האש. טעם נוסף מביא בחזון עובדיה, גם האגרות משה, אורח חיים חלק ד' סימן ע' ד' עוד למד ה'. הרב וירבך, שוחה שלמה חלק ב' עמוד ש' ממהי, הקל בזה אם יש צורך בדבר. מי שיראה גם השמיעת שבת כלחתה בתיקונים, הלשון שם, טוב להחמיר בזה, הוא לא כתב איסור. עם טעם נוסף, אין דרך לבשל בה. אפשר לבשל בפלטה, אמת, אבל אין דרך. רגילות עם חממים בפלטה. לכן, לא נחשב כמניח על האש. באש יש דרך בישול. זה טעם שני. טעם נוסף, מביא חכם עובדיה, בפלטה אין חשש שיגבה את החום שלה. באש, אתה יכול להגבה את האש. בפלטה נשארת באותו מצב של חום. זה קבוע. זה עומד מצב סטטי. אותו חוטלת הוא דולק, אין משחקים. מוסיף יותר מזה. אפילו אם במציאות הייתה אפשרות להגבה את החום ולהנמיך אותו, אין חשש שיעשה כן. למה? כיוון שהחום הוא קבוע במידה שווה, אז אין חשש שיגביה. זה טעם שלישי. לכן, כיוון שאין חשש שיגביה, אז אין דינו כאש. טעם רביעי, זה טעם מאוד מעניין. זה השכיל עבדי בחלק זין, סימן כפחת עוד חט. אומר, איך השם שלה? פלטה של שבת. השם אומר, פלטה של שבת. מה זה פלטה של שבת? זה מראה, מזכיר לך, בשם אין חשש שאדם יעשה בדבר איסור. לכן, מארבע טעמים אלו, הלכה למעשה לספרדים, פלטה נחשבת לא כאש, אלא כנגד האש, כסמוך לאש, ולאשכנזים, גם המקל במקום צורך, יש לו על מי לסמוך. אתה ממהר, רוצה לאכול, מאוחר, רוצה טעם מהמקפיא, דבר יבש, רוצה לחמם אותו על הפלטה, גם לאשכנזים, במקום צורך, יש על מי לסמוך. יש רבים מהאנשים שיש להם פלטה מאוד מעניינת. מה מעניין בפלטה הזאת? זה פלטה חשמלית, רגילה. אבל היא נמצאת בתוך ארגז מפח, סגור. אתה רואה? כמו ארגז כזה, עם דלת או שתי דלתות באמצע, פותחים, ושם מניחים את הסירים, לוקחים. האם אני אתן לזה דין של פלטה או דין של תנור? כי זה מקום סגור. החום הוא יותר עצור בכל השטח, הוא לא מתפזר, פחות או יותר. פוסק הרב וירבך, דינה כשאר פלטה. ולכן, מי שרוצה לחמם דבר שמותר לחמם על גבי פלטה חשמלית, מגולה, מותר בשבת לחמם גם על גבי הפלטה הזו שהיא נמצאת בתוך הארגז ללא חשש. כך הביא בשולחן שלמה, חלק ב' עמוד שין חבב. אדם שהניח פח מונח על אש הגז, זה נקרא הבלך. ביידיש קוראים לו בלך. הבלך הזה, הקממה מוסגר אני אומר, וכל אחד יעשה כחוכמתו וכבינתו. אני מחובתי לומר את זה, לא כדי חלילה לבלבל, אבל יש לנו עוד נושא מאוד, שהוא מעל הכל בתורה הקדושה, זה פיקוח נפש. כמה וכמה פעמים אמרו לי מומחים, קצין כבאות, חוקר שריפות, ועוד דובר כבאות כל מדינת ישראל. דיברתי איתם, יש אחד שהוא חוקר בירושלים, חוקר שריפות, הוא מפקד בכיר, שנים הוא בא לשיעור ואמר לי כמה פעמים. בעוונות הרבים, רוב השריפות בשבת, בר מינן, זה נמצא אצל חרדים, בבתים שהם מניחים פח על הגז, שהגז דולק ואתה מניח פח, הפח הזה בעצם הוא יושב על האש, הוא חונק אותה, מה זה חונק אותה? האש היא דלוקה, היא לא נחנקת, היא לא נכבט. אבל החומרים שהאש פולטת, זה מתרכז שם. זה מתרכז ומתרכז, אין לו בריחה. הוא סגור. וממילא, חלילה שקורית הקלה, אז ישנה התפרצות, והשם יצילנו. זה בדרך אגב, צריך לדעת את זה. הפח הזה שמונח על האש, מבחינת מקצועית, תקנית, זה אסור. כל אחד ישאל לרבו. כי אם נתחס למומחים, והם המומחים, הרבנים יודעים את כל התורה כולה. חלילה אין זלזול, אבל גם הם מתייחסים למי שמבין בתחומים האלו. ורפו ירפא מכאן שיתנה רשות לרופא לרפות. וממילא, מומחים אומרים דבר כזה, רבותיי, זה חלילה וחס, אדם צריך לחשוב ולהתייעץ, אם הוא לא עובר חלילה על איסור תורה של עשה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. איך שלא יהיה, מי שכן מניח את הפח הזה. האם זה נקרא כאש ממש, או כסמוך לאש? על פי כל מה שלמדנו. דבר כנגד האש אפילו מרק, אם הוא לא יכול להגיע להצולדת, בו אמרנו מותר, אם זה כנגד האש. אם זה אש ממש, אסור גם יבש. אז דיברנו על פלטה חשמלית. מה עושים עם הפח הזה שמונח עליה? זה נקרא בלך. הלכה למעשה, תכף נגיד הלכה למעשה. שיטת הרב זילבר, באזנית בו חלק חד סימן תדבב, הוא נוקד, זה אש ממש. זה לא נקרא סמוך לאש. זה אש, הוא רק חצה אותה, הוא צמוד אליה. אבל גם מנוחת אהבה בחלק ב' עמוד שמח, מרן רבי עובד הביא אותו לקוד יוסף שבת ג' עמוד רחב ג', הם נוקטים דינו כסמוך לאש, זה נקרא כנגד האש. מדוע? מה הסיבה? מהטעם שאמרנו לפני כן, אחד הטעמים. אין דרך בישול בכך. אנשים לא מבשלים בצורה זו שמניחים סיר, אפשר לבשל, אבל אין דרך, אין רגילות לבשל כך. לשים סיר על פח שהוא על האש. אין דרך. וממילא, דינו כדין המניח מאכל כנגד האש, סמוך לאש. עכשיו ניגע בעוד נקודה. מה קורה אדם רוצה להניח מאכל יבש על מכסה של מחם חשמלי? מה השאלה? האם אני מתייחס למחם כולו כגוף חימום, כאש, לא כאש מחוסה או משהו, מדוע? כי הכל זה גוף אחד. אז באמת שיטת הרב אלישיב, באשרי שמוד רשפה, הוא נוקט, להניח מאכל יבש על מכסה של מחם חשמלי, זה דינו כמניח על פלטה, שלשיטתו דינה כעל האש. מדוע? כי זה גוף אחד. זה לא דבר מופרד שעושה הפסק בין האש אליך. לא, זה דבר שהוא יציקה אחת. לדעתו זה כדין פלטה חשמלית. וממילא, אלו שיתירו על פלטה חשמלית, כל הדעות שהבנו, גם הם יתירו באופן הזה. זאת ועוד שאין דרך בישול על מחם חשמלי. גם הרב אוירבך, מאור השבת חלק ב' מכתב כף עוד ג', גם הוא התיר הדבר, ולכן להניח על מכסה של המחם החשמלי, אין הדין כמניח על האש ממש. עכשיו, אדם רוצה להניח מאכל לחימום בתנור בישול או אפייה. זה, או בעזרת השם נלמד שנון ג', נרחיב בזה. שם יש בעיה, יש דרך בישול ואפייה בזה. פותחים את התנור ומבשלים. אם אדם עושה שעון שבת גרמה, ומניח את זה לפני שהתנור נדלק, אז רבי עובדיה מקל בזה, והפשט הוא, הם בזו עובדין דחול, כי יש רגילות גם לבשל, גם לחמם. אז אין פה ניקה שרק מלאכת בישול. אז אין בעיה בחימום. ככה הסברנו פשט בכיבו שבת ברשנון ב' בתחילת חלק ב'. אבל להניח בדבר שהתנור דולק, פה יש לנו בעיה. עכשיו, בעזרת השם, עד כאן להיום. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נעסוק בסיר מים שעל פלטת שבת, אם נחשב ככלי ראשון, סיר סמוך לאש שנעשה רותח כנגד האש. האם הוא יהפך לכלי ראשון? או שלא, עם כל הכבוד, הוא לא על האש. ומה קורה להוזיז סיר בפלטה ממקום למקום? האם מותר או אסור? זה גם שאלה מצויה. אם רוצים להעביר את הסיר למקום יותר רותח, למה? שיהיה יותר טוב, חמין יותר מבעבע. כל זה בעזר השם יתברך בשיעור הבא. אז ברוך השם, אנחנו ממשיכים, מתקדמים, מתחילים את הקיץ בעוז ותעצומות, להגדיל תורה ולהדירה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, ומצחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. אמרתי כבר עשרות פעמים, אבל צריך לחזור. גם פסוקים בתפילה אנחנו חוזרים עליהם יום יום, כמה פעמים ביום. אשריכם מטוב חלקכם, אלו משכימי קום. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, בדרך לפרנסתם כבר מתחילים תיום בדבר השם זו הלכה. מחמם את הלב. זכינו חול המועד קצת להסתובב. לפגוש את החברים בכל מיני ערים בארץ. וברוך השם, אני פוגש המון אנשים, חברים שלנו, איתנו כל בוקר. זה נוסע מאשקלון לאשדוד, וזה ברחובות, כפר סבא, ברוך השם. יחד נעלה ונתעלה, ונאריך ימים בשמחות וגיל. יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה. קול ברמה, 105.7 FM.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.

0: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
1: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
2: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה, בוקר מבורך לכל מי שמצטרף אלינו כאן השידור בבסיעת הדשמיים, גם לשיעור היקר הזה שבא אלינו טובה ולברכה. הבוקר הזה מביא תועד אף אין דלת עדות נאמנה. כך אמר דוד המלך על משפטי התורה, שהרי זה נאמן, והרי זה בא לפנינו כל בוקר בדיוק בזמן. פותחים את הבוקר בחסדי השם יתברך אלינו תמיד, הגמרות מונחות בבית המדרש ולכתך בדרך, ודיברת בם בתוך המסכת הנפלאה הזו, פרק רביעי, פרק בהמה המקשה לילד. אנחנו יוצאים לדרך, אתם איתנו, לשעה הזו, שבא עלינו טובה ולברכה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא אמר, אל תמת האור, ולא אל תאור תמל, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אנחנו ממשיכים על לברר עוד עניינים שעסקנו מהם בדף הקודם, לגבי איבר המדולל ולגבי איבר היוצא. האם יש על זה תומעת עבר מן החי? יש על זה איסור נבלה? האם השחיטה מתארת או לא מתארת? את כל זה עסקנו, ביררנו, התפלפלנו בדף הקודם, ואז הבאנו בסוף את שיטת רבי יצחק בר יוסף שהסביר את דברי רבי יוחנן, שלדעת רבי יוחנן כולם מודים באיבר שהוא מדולדל, שהשחיטה אינה עושה את גמר הנפילה. בלשון הגמר הזה נקרא ניפול, והאיבר יהיה טהור. אנחנו נעסוק ונביא גם סיוע לדבריו, מה שמתחיל בסוף הדף הקודם. אמר רבי יוסף, נקות דרב יצחק בר יוסף, בידך דהיינו עיקר דבריו, ומה שאמר שבין לפי רבי מאיר, בין לפי חכמים, שחיטה אינה עושה ניפול, כיוון דרבה בר בר חנה, קאי כבדה הוא סובר כמה, הוא דתנה בדברי הברייתא, יש פסוק שנאמר בתורה, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. דרשו חכמים להביא האיבר והבשר המדולדלין בבהמה ובחיה ובעוף ושחתן, שהן אסורים באכילה, כמו שבעצם דרש רבי יוחנן, ונראה את זה גם בהמשך, שבשר בשדה טרפה זה בשר מן החי. אומרת הגמרא, לומר לך שהם אסורין להביא איבר ובשר ומדולדל, שהם אסורין. ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, אפילו שפשטות הדרשה משמע שזה אסור מן התורה, אבל עדיין זה לא כך. וכך אנחנו נכנסים לדף היומי של היום. אומרת הגמרא, אין בהם אלא מצוות פרוש בלבד, היינו אין בזה איסור לא תעשה מן התורה של עבר מן החי. חכמים אלו שציוו לפרוש ולהימנע מאכילתם, כיוון שזה נראה כמו עבר מן החי. אז בעצם הדרשה הזו זה בגדר אסמכתא, כי הרי מבואר שלדעת רבי יוחנן השחיטה אינה עושה ניפול, ולכן גם אין בזה איסור עבר מן החי מן התורה, כמו שאמר רב יצחק בר יוסף. ממשיכה הגמרא ודנה עדיין בעניין הזה. בואו תהיו איתנו בדף עין דלת עמוד א', יתיב רב יוסף כמדי רב אונה, ויתיב וכאמר. אמר רב יהודה, אמר רב, החלום לזה, אם אוכל את האיבר המדולדל, לוקה עליו, כיוון שאיסורו מן התורה. אמר לאהוא מרבנן, אהוא מרבנן זה בעצם תלמיד חכם זקן שנקרא אהוא מרבנן, ואילו צעיר נקרא צורבה מרבנן. זה אומר לנו רשי, אומרת הגמרא, אמר לאהוא מרבנן, לא תציתו אלה, אל תשמעו לו לרב יוסף, כיוון שדבריו אינם נכונים. אחי אמר רב יצחק בר שמואל בר מרת משמד רב, אך לא לזה, לאיבר המדולדל אינו לוקם, כיוון שאין בו אלא מצוות פרוש בלבד מדי רבנן. אמר לרבונה לרב יוסף, ענן אמן נסמוך, על מי אנחנו סומכים כדי להכריע את ההלכה, כי יש פה מחלוקת. אדרינו רב יוסף להפה, רב יוסף כעס, כיוון שרב רונה לא הבין את דבריו בצורה הנכונה, הוא סבר שהוא חולק עם אותו חכם, האם כן לוקים או לא לוקים. אמר לו רב יוסף לרב רונה, מהי קושיה? מה זאת אומרת על מי נסמוך? אנחנו לא חולקים, כי אמרי אנשן שלוקם, זהו במיטה של הבהמה, דעושה ניפול. כאשר הבהמה מת, אנחנו דנים את האיבר, כאילו שהוא נפל ממנה קודם. קודם לכן, ולכן הוא לקה משום עבר מן החי. בעצם רב בא לחדש רבותיי שכדי להלקות צריך להתרות בו משום עבר מן החי. אבל כי אמר איו, מה שאותו חכם אמר, זה דווקא בשחיטה. שחיטה אינה עושה ניפול, וגם בזה אני מודה שזה לא רק מצוות לפרוש, ובוודאי שאין עליה מלקות. הלאה, ממשיכה הגמרא ונוגעה דווקא בנקודה הזו של ניפול. אמר רבה, מנעה מילתא דאמור רבנן, מה שאמרו חכמים, מיתה עושה ניפול, ושחיטה אינה עושה ניפול. דהיינו, המיטה עושה גמר נפילה, שחיטה לא עושה גמר נפילה. דכתיב לגבי תומת השרצים וכל אשר ייפול עליו מהם במותם, איתמה, הפסוק על מה מדבר רבותיי, על עבר שנפל מן השרץ, כי יש לנו שלושה פסוקים שנאמרו בתומת השרצים. גם כל הנוגע בהם במותם איתמה, וכל אשר ייפול מהם עליו במותם איתמה, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו איתמה. בעצם זה בא לבאר ולרבות גם כשהוא נוגע בשרץ כולו לאחר מיטה. והפסוק השני והשלישי, מדובר בעבר מן השרץ שנפל. אומרת הגמרא, למהות מאי? היא למה למהות? היא נאמר שהפסוק בא למעט שאיבר שנפל מאחד מהשרצים בחייהם אינו מתם וכל התאומה תהיה רק לאחר מיטתו. אי אפשר לומר כך, כיוון שמנבלתם נפקה, כבר למדנו את זה מהפסוק שנאמר, מנבלתם עליו איתמה. אלא שמע מינה, אומרת הגמרא, שהפסוק הראשון בא לחדש לנו כאן בדברי הגמרא, כל אל בוקר שמיטם עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול, וכך בעצם כוונת הדברים, כל אשר ייפול מהם, כל נפילה שיש בהם זה במותם. המיטה לבדה היא זו שגורמת ניפול לאיברים שמדולדלים. השחיטה אינה מפלת. שואלת הגמרא, אמר לרבה דבר אבא לרבה, והקרא בשרצים כתיב, ובשרצים לא שייך בכלל מושג של שחיטה. אז לא שייך גם לומר שהפסוק ממעט דבר שלא שייך בו. אז מאיפה תלמד שאכן השחיטה אינה מפלת? אמר לענה לו רבה לרב עדה ברבה, הדין הזה נלמד באופן אחר. אם אינו עניין לשרצים דלאו בני שחיטה נינו, תנאו עניין לבהמה. והכתוב בא ללמד לגבי בהמה ששחיטה אינה עושה ניפול. ועקת טוענת הגמרא, מי בא אלה? צריך את זה לדרוש דין אחר, ששרצים מתמים רק כאשר הם כעין זמן מיטה, דיינו שהם לחין הם מתמים, אבל כשהם יבשים אינם מתמאים. זאת אומרת, שרת שהיה לך ויבש כבר אינו מתמא. אז מאיפה נלמד זאת? עונה הגמרא, תרי במותם כתיב. פסוק אחד אנחנו למדים על לחים ולא יבשים, מהפסוק השני למדנו שמיטה עושה ניפול ואין שחיטה אינה, ושחיטה אינה עושה ניפול. ממשיכים על הדף עין דלת עמוד א', זה הדף היומי של היום. חוזרים חזרה לענייני המשנה שאותה ראינו באחרונה, לעניין של איבר היוצא מהעובר. ראינו בדברי המשנה שבהמה מעוברת, והעובר הוציא איתנו מחוץ למעי הבהמה ושחט. לדעת רבי מאיר, האיבר מתמא כנבלה מדין עבר מן החי, כיוון ששחיטת האם לא תיארה את האיבר. לדעת חכמים, השחיטה כן מתארת את האיבר, וזה מדין של תומעת נבלה. בואו נבהר את אופן המחלוקת, תכף גם נמשיך בעניינים נוספים. אמר רב חיסדק, המחלוקת של רבי מאיר וחכמים, האם השחיטה עושה ניפול, והאם היא מתארת, זה רק באיבר דעובר חי. כיוון שנאמר כך, שלפי רבי מאיר, השחיטה עושה ניפול והיא לא מועילה, ולכן לאיבר הזה יש דין של עבר מן החי, וגם הוא מתמא את העובר. לפי חכמים, היות ויש במינו שחיטה, לכן כן מועילה השחיטה גם לאיבר שיוצא, על מנת שיתאר אותו מתומעת נבילה. אבל באיבר דעובר מת, שבמינו אין שחיטה, דברי הכל שחיטה עושה ניפול, והאיבר הוא כן תמה בתומעת נבילה. ורבא אמר, כמחלוקת בזה, כך מחלוקת בזה. כמו שנחלקו רבי מאיר וחכמים לגבי איבר של עובר חי, כך נחלקו לגבי איבר של עובר מת, שבשניהם רבי מאיר מתמה את האיבר בתומעת נבילה, וחכמים מתארים אותו, כיוון שלפי הטעם של רבי מאיר, העובר המת נחשב כמו חי וכאחד מאיברי הבהמה, לקח גם דינו יהיה כשהוא נשחט. ממשיכים לברר עוד עניין מתוך דברי המשנה האחרונה, בין שמונה חי, אמרנו שהוא נחשב כמו נפל, השחיטה לא מתארת אותו, כיוון שאין במינו שחיטה. עסקנו בכך בביור דברי המשנה. בוא נביא ברייתא שחולקת על משנתנו. שואלת הגמרא והתניא בדברי הברייתא. שם יש נידון לגבי שחיטה של טרפה המתארת. למה לא נלמד טרפה מבהמת מאה ששחיטה לא מתארת? ואמרנו, בהמת מאה אין במינה שחיטה. ולכן השחיטה לא מתארת. אבל טרפה, יש במינה שחיטה, ולכן השחיטה מתארת. שואלת הברייתא, בן שמונה חי יוכיח, שאף על פי שיש במינו שחיטה, אין שחיטתו מתארתו. אז נאמר שגם טרפה, השחיטה לא תתאר. הנה התורה מבואר בדברי הברייתא, שבן שמונה כן נחשב שיש במינו שחיטה, לא כמו שבמשנה כתוב שאין במינו שחיטה. מתרצת על כך הגמרא, אמר רב כהנא, משהו ובא בדברי הברייתא שבן שמונה יש במינו שחיטה, זה הכוונה, אגב אמו, זאת אומרת הוא ניתר בשחיטת אמו, ותנא דידן משנתנו לא אמר כך, כיוון שמינה דאמה לא פריך, זאת אומרת לפי דעתו זה לא נחשב שיש במינו שחיטה, היות ומצד עצמו באמת אין בו תורת שחיטה. שואלת הגמרא אם כך, ולאי תנא דפריך לפי התנא של הברייתא, שבן שמונה נחשב שיש במינו שחיטה, אגב אמו, ולכן מזה תוכל לומר שטרפה נלנד מבהמה שאין שחיטה מטמאתה, מטהרתה, אז טרפה דשחיטתה מטהרתה מנה לה, הרי כל החילוק רבותיי בין טרפה לבהמת מאה, ומצד שטרפה יש במינה שחיטה, ולכן השחיטה מתארת, אבל בהמת מאה אין במינה שחיטה, לכן השחיטה לא מתארת, אבל כיוון שגם בבן שמונה חי, יש במינו שחיטה, והשחיטה לא מתארת, מכך נוכל להוכיח, שמה שיש במינה של הטרפה שחיטה, זה לא סיבה לומר שהיא תתאר את השחיטה, אז נוכל גם שוב לומר וללמוד, מבהמת מאה שהשחיטה לא מתארת. על זה הגמרא מתרצת, נפקא למידי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, ואמר לבהמת ניתא תנא, אמר קרא, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמא. מה זה מן הבהמה? מקצת בהמה מטמאה, ויש מקצת בהמה שאינה מטמאה. ואיזו אומרת הגמרא? זו טרפה ששחטה, שאפילו שהיא כמוה מחמת הטרפה, היא לא מתמאת. לפי זה הגמרא ממשיכה ומסתפקת בעונינה שדומה לכך, בא ערב אושעיה, הושיט האדם את ידו למעי בהמה, מה הדין שבהמה מעוברת ושחט את בן העובר בן 9 חודשים שהוא חי שהיה בתוכה? מהו? האם השחיטה מועילה כדי להתיר אותו באכילה או לא? תיבע אל רבי מאיר ותיבע אל רבנן. זאת אומרת הרי הם נחלקו. לפי רבי מאיר שחיטת האם לא מתירה בן 9 חי שבתוכה, וכדי להתיר אותו צריך לשחוט אותו בפני עצמו. לדעת חכמים, השחיטה של האמא כן מתירה אותו באכילה. אומרת הגמרא, תיבע אל רבי מאיר, עד כאן לא קמה רבי מאיר לגבי בן פקועם. דווקא שהוא טעון שחיטה, שהשחיטה עצמו מועילה. אני מילה, איך עדי יצא לאוויר העולם? אז הוא נחשב כמו בהמה גמורה והשחיטה מועילה. אבל כל הזמן שהוא במעי אמו, לא שריה להשחיטה. או דילמה, אפילו לרבנן, נוכל לבוא ולהסתפק שלומרות שהם סוברים ששחיטת האמא מועילה. יש צד לומר שארבעה סימנים אכשר ברחמנה, דיינו שניים של אמו ושניים שלו, שאפילו שיש לו יותר על ידי השחיטה, יש גם יותר על שחיטת סימני עצמו. אמר רב חנניה, תשמע, בוא ותראה ראיה מהמשנה שלנו, כי הרי במשנה ראינו שיש דיון למה לא נלמד שהשחיטה לא מתארת טרפה כמו שהיא לא מתארת בהמת מאה, ואמרנו שלטרפה הייתה שעת הכושר, ואילו לבהמת מאה לא הייתה שעת הכושר. אבל עדיין הרי הנה במקרה שנולדה טרפה מן הבטן, שמזמן הלידה היא הייתה טרפה ומעולם לא היה לה שעת הכושר, ואתה רואה שכן השחיטה מתארת, אז אם כך נכון לבוא ולומר רב חנניה, ואם איתה, אם אכן יש צד ששחיטה במאה האמא היא נקראת שחיטה, אם כך משכחת לדעה איתה לה שעת הכושר, דאי ביי אייל ידה ושחטה. הרי אם הוא רוצה, כן יכול להכניס ידד למאה בהמה ולשחוט. למה המשנה אומרת שאין שעת הכושר לטרפה מן הבטן? דוחה הגמרא, אמר לרבה, תנה, צריך לבוא ולומר בדברי המשנה שנוצרה טרפה מן הבטן, כי הרי כבר מתחילת היצירה זה היה טרפה, ועל האופן הזה נאמר במשנה שאין לה כלל שעת הכושר אפילו בעודה במאה אמא, ומשכחת לה בבעלת 5 רגליים. הרגל הנוספת ודאי שאתה קיימת מתחילת היצירה בבטן, ולכן באופן כזה כן צריך לבוא ולהעמיד את הדברים. יוצאים כך במקרה שלנו לסיכום הסוגיה שעסקנו גם לגבי טריפה, גם לגבי איבר ובשר מדולדלים, וגם לגבי איבר של עובר שיצא מרחם אמו. ראינו בכל האופנים הללו גם לגבי טריפה בעניין אכילה שטריפה אסורה בעצם, ואכילה. לגבי טומאה, אמרנו שאם הבהמה מתה, אז הרי היא טמאה טומאת נבלה, ואם הבהמה נשחיתה, אז השחיטה כן מתארת אותה מטומאת נבלה. אבל עדיין, יש עליה טומאה דרבנן. דיברנו גם על איבר המדולדל ובשר שמדולדל בבהמה, ואמרנו שאם הבהמה מתה, המיטה עושה ניפול, וזה כאילו שהאיבר והבשר פרשו מהחיים. לכן לגבי האכילה, האיבר יהיה אסור באכילה מדין איבר מן החי, והבשר יהיה אסור באכילה משום בשר מן החי. אם הבהמה נשחטה, יש מחלוקת האם השחיטה עושה ניפול או לא, ובזה גם הבאנו מחלוקת לגבי האכילה ולגבי טומאה. כן, לגבי גם עובר, איבר של עובר שיצא מרחם אמו, גם פה נחלקנו לגבי אכילה ולגבי טומאה. לגבי אכילה, האיבר אסור באכילה בכל עניין. לגבי טומאה, ראינו שיש בזה גם נידונים, ובכך זה סיכום הדברים. אנחנו ממשיכים הלאה למשנה נוספת שהולכת לדון בעיקרו של דין בן פקועה. כמו שדיברנו ואמרנו, שעובר שנמצא בבטן אמו לאחר שחיטה, הוא ניתר בשחיטת אמו, ולמדו זאת מהפסוק שנאמר, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי פרסות. מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו, מהמילה כל, באנו לרבות עובר במעי אמו, כל מה שנמצא בתוך הבהמה הרי הוא מותר בשחיטתה, וזה מה שנקרא בן פקוע. בואו נראה ונדון בדברי המשנה. השוחט את הבהמה ומצא בתוכה עובר בן 8 חודשים חי או מת, או בן 9 חודשים מת, והוא רוצה לאכול את העובר, קורעו, הוא לא צריך שחיטה, כי הוא נכלל כל בבהמה תאכלו, ומוציא את דמו, כי הרי האדם אסור באכילה, ובכך העובר מותר באכילה. אבל אם הוא מצא בן 9 חי, ובא לאכול אותו, הוא טעון שחיטה בפני עצמו, כיוון שזה נקרא בהמה גמורה, שקלו חודשי עיבורו, וגם אומרת המשנה, הוא חייב באותו ואת בנו, זה אומר שאסור לשחוט את העובר באותו יום שנשחטה האמא. דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, גם בן 9 חי, שימו לב לחילוק הנפלא הזה, שחיטת אמו מטהרתו. חכמים סוברים שרק בן 9 שקלו חדשה ונולד בחיי אמו, הוא טעון שחיטה בפני עצמו, אבל בעודו, במאה אמו, הרי הוא ניתר בשחיטתה. ממשיכים לדף עין דלת עמוד בית, רבי שמעון שזורי אומר, אפילו כשבן 9 חי ונמצא במאה אמו, גדל והוא בן 5 שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו, יהיה מותר באכילה ללא זמן מסוים, ללא הגבלת תאריך, יהיה מותר באכילה בלא שחיטה. והמשנה מסיימת בדברה ואומרת שכל הדיון כרגע לגבי בן פקועה, מתי הוא ניתר בשחיטת האמא, זה רק כאשר האמא נשחטה. אבל אם קרעה לבהמה ולא שחט אותה, ומצא בה בן 9 חי, טעון שחיטה. למה? לפי שלא נשחטה אמו. דין מאוד מאוד יסודי. עוברים עליה לדברי הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, לא הלכו בו, אלא על עסקי שחיטה בלבד. דהיינו, חכמים דיברו על בן פקועה, כדי להקל ולהתיר בשחיטת אמו, שרק כלפי הדבר הזה, שהעובר צריך שחיטה. אז כדי להתיר איסור, מועילה שחיטת האמא להתירו. אבל לשאר העניינים חכמים מודים שיש לו דין כמו בהמה גמורה. למעות מאי, למעות חלבו וגידו. החלב וגיד הנשה של בן 9 שהוא חי, אסורים כמו כל בהמה. וחלבו אומרת הגמרא דמאי. איזה חלב רבי יושעיה בא למעט, שגם לפי חכמים שחיטת האמא לא מתירה. הרי אילמה מדובר בחלבו דשליל, חלב של בן פקועה, הרי והמפלג פליג, נחלקו בזה כבר רבי מאיר וחכמים. דתניא, גיד הנשה נוהג איסורו בשליל, שליל זה עובר, וחלבו אסור, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גיד הנשה אינו נוהג בשליל, וחלבו מותר. ואמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, כל המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה דווקא בבן 9 חי. והלך רבי מאיר לשיטתו, שהוא סובר שגם אם נשחטה אמו בעודו במאה והוציא אותו, הוא לא ניתר בשחיטת האמא, הוא טעון שחיטה בעצמו, אז גם החודשים והאוויר, הרי הם גורמים להחשיב אותו ככל בהמה, ולכן החלב והגיד יהיו אסורים. ורבי יהודה שכן מתיר חלב וגיד של בן פקועה, הוא לפי שיטתו, כי הוא סובר שזה ניתר בשחיטת האמא, אז זה לא בהמה גמורה, לכן גם החלב והגיד יהיו מותרים. אז ודאי שלא נוכל לפרש בדברי הגמרא, חלבו דמאי, מה שרבי יושעיה בא למעט, זה הכוונה על החלב והגיד, כי בזה ראינו שיש מחלוקת. אלא אומרת הגמרא, חלבו דגיד, מה שנמצא בירך הבהמה, ששם יש איזשהו כף ועיגול של בשר שסובבים את עצם הקולית, גדן שנמשך לאורכו ויוצאים מהגיד הזה, כנוקוקות, איזה גידים קטנים שעוברים בתוך הבשר של הירך, שם בסמוך לגיד יש שומן שאפילו שהוא מתפשט בתוך ירכים קטנים שעוברים בתוך הבשר של הירך, שם בסמוך לגיד יש שומן

שנקרא בשר השופי למעלה מעלה, ולכן ממה שרבי מאיר בא ואמר בכל מקום שהוא, משמע שגם באותו מקום צריך לנקות. הנה לנו שגם חלב הגיד תלוי במחלוקת. אלא בהכרח אומרת על גמרא על כך, אלא היא איתמר, אך היא איתמר. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, לא הלכו בו חכמים לגבי בן תשעה כדי להתיר אותו, אלא על עסקי אכילה בלבד, שלפי חכמים מותר לאכול אותו בלא שחיטה, ומותר גם לאכול את החלב והגיד, למעותם רובעו וחורש בו. דהיינו שמי שרובע בן פקוע חייב מיתם, ואם הוא צירף שור בן פקוע לחמור והרש איתם יחד בשדה, הרי הוא לוקה מדין כלאה באמה. ממשיכים על הרבותיי לעוד עניין, גם בסוגיה הזו. אמר רבי שמעון בן לקיש, לדברי רבי יהודה שמתיר בחלבון, מתיר גם בדמו, אדם יהיה מותר באכילה. לדברי רבי מאיר שאוסר בחלבון, אוסר בדמו. ורבי יוחנן אמר אף לדברי רבי יהודה שמתיר בחלבון, אוסר בדמו, כיוון שהוא מודה ששחיטת האימא לא מתירה את הדם באכילה. איתי ורבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הוא מקשה עליו מהמשנה שבה נאמר שבן שמונה שמותר בשחיטת אמו, קוראו ומוציא את דמו. הנה מבואר שדמו של בן פקוע אסור גם באופן ששחיטת האמא התירה את השליל ואת החלב. אז איך אמר רבי יהודה שהתיר את חלבו של בן תשעה חי, התיר גם את דמו? אמר רבי זרע, זה לא הכוונה להתיר את הדם באכילה. הכוונה לומר שלפי מי שמתיר בחלב, הוא לא אנוש כרת על הדם, אלא רק איסור שלב. אבל עדיין למען כמרינן, למי אתה אומר זאת? מי זה מתיר את החלב? עלו לרבי יהודה שסובר שהחלב הוא מותר, לא יהיה אל הדם התמצית, מה שיוצא לאחר מיתן. דתניא, הדם התמצית הרי הוא באזהרה. רבי יהודה אומר, גם בעיקרת, אז כלפי מי אתה רוצה לטעון שבא ואומר שאכן הדבר הזה יהיה מותר? תרגם הרב יוסף ברדר רב סלע חסידה, כמדר רב פאפה, שבאופן כזה אפילו שלרבי יהודה הוא חייב קרת גם בדם התמצית, הרי הוא מודה שבדם של בן פקוע הוא לא חייב קרת. למה? דעית לרבי יהודה הקש, דם וכל דם. פעם אחת כתוב איש איש אשר יאכל כל דם, כל זה בא לרבות גם דם התמצית שעליו חייבים קרת. נמצא לומר לנו שההקש הוא כך, כל אחד מחייב אדם הנפש מחייב אדם התמצית, אבל כל אחד לא מחייב אדם הנפש, לא מחייב על דם התמצית, ולכן פה כל מקום שלא חייב קרת על עיקר אדם, כמו בן פקוע שלא שייך בו דם הנפש, כיוון שזה לא בהמה לעצמו, אין בו חיוב קרת גם על דם איבריו, אפילו שהם כמו דם התמצית. ממשיכה הגמרא ועוברת לעוד עניין, מה שאנחנו מכירים, מה שהתורה גם מצווה, פטר חמור תבדה בשם, וגם שה נקבה ובעל מום כשר לבדות בו. לעומת זאת, אם השה הוא חי, יכול לבדות בו אפילו שהוא לא שווה בערכו לפטר החמור, אבל אל תבדה בשמת או בשר חפצים. איך זה קשור אלינו? האם אפשר לבדות פטר חמור בבן פקוע? איבא ילאו, מהו לבדות פטר חמור בשם? בן פקוע. על יבדי רבי מאיר לא תיבא אלך, דכיוון דאמר שבן תשעה חי טעון שחיטה, אז שה מעל יהו, ואפשר לבדות בו. כי תיבא אלך על יבדי רבנן, דאמר שחיטת אמו מטהרתו. מה יהיה דינו לגבי פדיון פטר חמור? האם כיוון דאמר דשחיטת אמו מטהרתו, הרי הוא כבשרה בדיקולהו, זה כמו בשר שמונח בסל ואי אפשר לבדות, או דילמה כיוון דרעית ואזיל ורעית ואתם, רץ והולך רץ ובא, אז שה קרינה בה ואפשר לבדות. ובזה נחלקו האמוראים, דף עין דלת עמוד בית. מר זוטרה אמר אין פודים, ורב אשי אמר פודין. אמר לרב אשי למר זוטרה, מה היא דעתך לומר שלא פודים? מה דגמרת שה, שם היפסחים? כמו שבן פקוע פסול לפסח כי הוא יוצא דופן, אז גם לפדיון פטר חמור יהיה פסול? אם כך בוא ותמשיך עוד את לימוד הגזרה השווה. מה לאלן בפסח כשרה קורבן זכר ותמים ובן שנה? אף כאן בפדיון פטר חמור תאמר שרק שה זכר תמים ובן שנה. על זה נאמר לומר זוטרה, וכל פטר חמור תבדה בסבים, לא תבדה פעמיים ריבה, גם נקבה, גם בעל מום, וגם שהוא לא בן שנה, שכן אפשר לבדות. נו, אם כך טוען לו רב אשי, אם תבדה תבדה זה בא לרבות, אז אפילו כל מי לנמי ונכשיר גם בן פקועה לפדיון, איזה מתיקות, איזה פלפול. אמר לומר זוטרה, אם כך, אם כן זאת הגזרה שווה, אז שה, שה, מה?

0: האנלה, הרי יוצא שלא לומדים כלום, אלא על כוכך, הגזירה שווה מלמדת שבן פקוע פסול לפדיון, כמו שפסול גם לקורבן פסח. אבל נקבה ובעל מום, כן אני יכול לרבות מהמילים תבדה, תבדה. והגזירה שווה לא תבוא למעט נקבה ובעל מום, כי יותר מסתבר שכוונת התורה למעט בן פקוע מפדיון. הלאה, ממשיכים עוד עניינים נוספים, שקשורים לגבי טומאה וטהרה, כמו שהסברנו בעבר שבטומאה יש כמה דרגות, אבי אבות הטומאה, אב הטומאה, ראשון לטומאה, שני לטומאה, שמי שנוגע בטומאה הוא לא טמא באותה דרכה, בעצם הוא יורד בדבר, בואו נדון לגבי בהמה שחוטה בסוגיה הזו. איבעיה לאו, כאשר נמצא עובר בן 9 חודשים חי במעי אמו לאחר שחיטתם, ואמרנו שלפי חכמים הוא מותר בשחיטת אמו, מה הוא למנות בו ראשון ושני? זאת אומרת, אם נגע אב הטומאה באמא, האם תהיה היא ראשון לטומאה והוא יהיה שני? או שגם הוא יהיה ראשון לטומאה כמו אמו? שמתם לב, יש פה בעצם הגבלה לגבי היתר השחיטה. האם נוכל גם לשים הגבלה לגבי דרגת הטומאה? ובזה נחלקו האמוראים. רבי יוחנן אמר, מונים בו ראשון ושני, כיוון שהוא והאמא זה שני גופים נפרדים. הגיס של רבי יוחנן, רבי שמעון בן לקיש, אמר, אין מונים בו ראשון ושני, הרי הם גוף אחד. נעשה כאגוז המתקשקש בקליפתו. האגוז והקליפה, אחד הם כלפי דיני טומאה, כי הקליפה שומרת על האגוז, גם פה האמא והעובר, הרי הם אחד. איתי והקשה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, במשנה למדנו שאם העובר הוציא את ידו ושחט את האמא, ואחר כך חתך את היד, הבשר של העובר טמא טומאת מגע נבלה, כיוון שהאיבר יצא החוצה, הרי הוא מטמא, וזה אב הטומאה, והוא גם מטמא את הבשר של העובר. דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, הבשר טמא בטומאת מגע, טרפה, שחוטה, אז אומר לו ככה, בישלמה לדידי כאמינה, דאמינה חד גופאים, העובר והאמא זה גוף אחד, היינו דיד קשר בדם הדים, לכן שייך טומאה בעובר, כיוון שכל אוכל צריך הכשר משקים כדי לקבל טומאה. ופה במקרה שלנו, דם השחיטה של האמא מכשיר את כולה לקבל טומאה, גם במקרה, מקום שלא נגע בו הדם, ויוד וזה גוף אחד, אז הוא מוכשר על ידה. אלא לדידך, לפי שיטתך, אומר לו ריש לקיש לרבי יוחנן, שזה שני גופים נפרדים, במה העובר הוכשר לקבל טומאה? הרי רק האמא הוכשרה בדם שחיטתה. אז איך המשנה אומרת שבשר העובר טמא כנבלה? אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, העובר הוכשר בשחיטה. כדעת רבי שמעון, שאותו ראינו בתחילת המסכת, שהוא סובר שעצם השחיטה מכשירה גם בלי שיצא דם, ולכן אפילו שהם נחשבים כמו שני גופים ודם השחיטה לא הכשירו, כיוון ששחיטת האמא מועילה להתיר, הרי הוא נחשב כשחוט, ולכן הוא גם מוכשר על ידי עצם השחיטה. זה בדין הכך שערבנו, ובזה בעצם הגמרא בא ומיישבת את העניין. יש לנו עוד סוגיה ועוד המשך של שאלה, מביאה הגמרא את זה לפנינו, לגבי רבי יוחנן שמקשה על ריש לקיש. איתי ורבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, על מה הוא מקשה עליו? מדברי הברייתא, בן 9 חודשים חי שנמצא במעי אמו לאחר השחיטה, הותר בשחיטתה וגדל ועבר בנהר, הוכשר לקבל טומאה. ואם הלך אחר כך לבית הקברות נטמא. אז אומר לו רבי יוחנן, בישלמה לדידי דאמינת רי גופי נינו, לכן הוא לא הוכשר על ידי דם השחיטה, משום אחי הוא הוכשר במי הנהר, אין, לכן אם הוא ילך לבית הקברות, הרי הוא נטמא. אבל אם הוא לא הוכשר במי הנהר, הוא לא נטמא בבית הקברות, כי הטומאה לא תחול עליו. אלא תראו איזה קושייה נפלא. אלא לדידך דאמר תחד גוף ההוא, אז למה הברית המעמידה שהוא הוכשר דווקא על ידי מהנער? התקשר בדמה דאימה, הוא כבר הוכשר לפני כן, שאלה נפלאה. מתרצת על כך הגמרא, מדובר בשחיטה יבשתה, שלא יצא דם בשעת השחיטה, וזה לא כמו רבי שמעון שרבי יוחנן רצה ללמוד כמותו, אלא כדעת מי שחולק וסובר שהשחיטה לא מכשירה, אלא רק דם השחיטה. ולכן, היות ולא יצא דם, העובר ואימו לא הוכשרו בשחיטה, לכן מובהר שצריך הכשר במקרה הזה שעבר בממה הנער. נפלא ביותר הסוגיה שבה העמדנו. אנחנו נמשיך הלאה לעסוק בדף הבא שעבור עלינו לטובה, כי את הדף היומי להיום בחסדה יתברך סיימנו. אשריכם ואשרי חלקכם, המשך ההזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: קיבלת עליך סדר בלימוד תורה? אתה לא יושן בלילה אם לא גמרת את ההספק. קיבלת עליך להחזיק אברכים? אתה לא אוכל אם לא עברת המשכורת בזמן. אין דבר כזה. זה לא קיים. מישהו יודע לקחת אחריות, יכול להצליח. לא היה פעם אחת, גם בשנים הכי קשות, שהיה מיתון ותקופות שאם אני אזכיר לכם, אתם נשארים על הכיסא. לא היה פעם אחת שלא הדבקתי את כל היעדים שרציתי. קדוש ברוך הוא עוזר לאדם שיודע לקחת אחריות. בעיניי היום בערך 47% מהאוכלוסייה, מכילה שאני אגיד סליחה, מכילה לא מתכוון לאף אחד, אבל 45-47% מהאוכלוסייה, לדעתי לפחות, סובלים מחוסר לקיחת אחריות. אם אתה מסוגל להמשיך לסדר היום ולא גמרת מטלות, יש לך בעיה. לא אמרתי שכל דבר יתקע את החיים. לא, מעולם לא נתקעתי. פעם פספסתי לכם שיעור? לא, אם לא הגעתי, לא הייתי בארץ. הנה, עכשיו תכף אני מתחיל שנה 12 עד 120, יש לי עוד 800 שנה איתכם ביחד. אפילו, אחי, לא פספסתי אפילו פעם אחת. אם אני בארץ, הייתי בשיעור, לא פספסתי. מישהו יודע כמה דברים היה לי היום על הפרק? לא, זה לא מעניין בכלל. מגיע כמו חייל בזמן, למה? מילה נקרא אחריות. מאיפה אני יודע? ככה למדתי מאבא שלי. מאיפה אבא שלי יודע? ככה הוא למד מאבא שלו. וזה, לא יורשים את זה, עובדים על זה מאוד קשה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק א' משנה ח'. אומרת המשנה, כמובן אנחנו, כמו שאמרנו, אפשר להקדיש את הלימוד של המשניות לילוי נשמת, לרפואה, להצלחה, ב-025-87-5871, 025-87-5871, שלוחה 0, אני משתדל לחזור, שיהיה לכם יום טוב ומבורך. אומרת המשנה, ואין עושים תכשיטים לעבודה זרה כגון כתלועות, שרשאות לצוואר ונזמים לאף וטבעות על האצבעות. רבי אליעזר אומר, בשכר מותר, אם ישראל מקבל שכר בעד עבודה זו, מותר לו לעשות תכשיטים לעבודה זרה. בנוסח אחר, אין גורסים כל הפסקה הזאת, שלא מסתבר הדבר שיתיר איזה טענה שהוא לעשות לכתחילה תכשיטי עבודה זרה. יש בזה גרסאות. אין מוכרים להם לגויים בארץ ישראל במחובה לקרקע גיון אילנות או תבואה שלא נקצרה עדיין, שכל המחובה לקרקע הרי הוא כקרקע. והתורה אמרה, ולא תכונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע. אבל מוכר הוא ישראל לגוי שיקצץ לאחר שקיצץ המחבר כגון אילנות לאחר שיקצצם, או תבואה לאחר שקצרה, שאין במחירת התלוש סיבה לחניית קרקע. רבי יהודה אומר, מוכר הוא לא במחובר על מנת לקוץ, בתנאי שקצוע הגולל הלוקח יש מפרשים, שרבי יהודה אינו חולק על תנקמה, אלא בא לפרש דבריו, ואין מזכירים להם בתים בארץ ישראל, גזירה שמה גם אם קראו להם ויעברו על עליו לא תכונם. ואין צריך לומר שאסור להזכיר להם שדות, גזירה משום מחירתם, שבמחירת שדות מלבד האיסור שלא תכונם, הרי הוא מפקיע ממעשרות. ובסוריה שכבש המלך דוד ואין קדושתם כקדושת ארץ ישראל, מזכירים להם בתים ואין גוזרים בהם שם משום מחירה, ושאף אם הם קראו לו אינם עוברים על איסור לא תכונם, אבל לא שדות, לפי שיש במחירתם גם הפקעת מעשרות. בחוץ לארץ מוכרים להם בתים ומזכירים שדות, כי אין בעיה. דברי רמי, רבי יוסי אומר, בעת ישראל מזכירים להם בתים ואין גוזרים משום מחירה, אבל לא שדות, שיש בהם גם הפקעת מעשרות. ובסוריה מוכרים בתים ומזכירים שדות, ובחוץ לארץ מוכרים אלו ואלו. אז בעצם אסור למכור בגויים בארץ ישראל במחול על הקרקע גיון לנות ותבואה שלא קצרה עדיין, שכל המחור על הקרקע הרי הוא כקרקע, והתורה אמרה לא תכונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע. אנשים לא יודעים, לפעמים נתקעים עם דירה בלוד, ברמלה, במקומות כאלה, ורוצים למכור לגוי או שזה מסעדה או משהו, צריך לדעת שיש איסור גמור למכור קרקע לגוי בארץ ישראל. חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש לחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע משנה תורה, משה רבנו חוזר ומסכם את כל מה שקרה לעם ישראל במדבר, ומשה רבנו כשהוא מדבר על חטא המרגלים, הוא מוסיף משפט שלא כתוב בזמן אמת בחומש במדבר, כאן הוא מוסיף אותו משפט שמסביר את המניע, את המוטיבציה של עם ישראל לזלזל בארץ ישראל, לא לרצות לעלות לארץ. אומר משה רבנו, אומר את התורה, ותרגנו באהוליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. עם ישראל אומרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, כביכול, חס וחלילה, בשנאה, כעונש. אומר הספורנו, עבדנו עבדה זרה במצרים, הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו ומוציא אותנו ממצרים. למה הוא לא משאיר אותנו שם ונותן לנו את השליטה על מצרים? מצרים ארץ טובה, יש בה נילוס. יש בה מים בלי סוף, בארץ ישראל אין מים. למה הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים בשנאת השם אותנו. השם כועס עלינו, מעניש אותנו, חס וחלילה שונא אותנו, ולכן אתם לא רוצים לעלות לארץ ישראל. אתם מרגישים שזה עונש שמונע משנאה, וכשיש כזה דבר, תמיד מנסים להתחמק, תמיד מנסים לברוח, תמיד מנסים לא לבצע אותו. אבל האמת, כותב רש"י, בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. אומר רש"י, כמו שאומר משל לדיוט, מה דבליבך על רחמך, זה מה שבליבי הלך. מה שאתה אומר, אם נשאל מישהו, תגיד לי, פלוני, הוא אוהב אותך, הוא שונא אותך, ואז הוא אומר, פלוני הזה, הוא שונא אותי, הוא כל היום נגדי, הוא כל היום עושה לי רע. אם אתה אומר שהוא שונא אותך, הרבה פעמים הסיבה שאתה חושב, מרגיש, אומר שהוא שונא אותך, זה מתחיל בלב שלך. בגלל שאתה יש לך רגשות של שנאה, של תנאה ביחס אל האדם הזה, אתה אומר, חושב, מרגיש שהוא זה ששונא אותך. והאמת הרבה פעמים היא הפוכה בדיוק. אז איך זה עובד? איך זה עובד? למה אנחנו הרבה פעמים חושבים את מה שאנחנו מרגישים בלב שלנו, שאנשים אחרים הם אלה שעושים לנו את זה? כיוון שיש כלל, המוח של הבן אדם, הלב, הרגשות שלנו, הם רוצים להיות סימטרים. המוח של הבן אדם מנסה ליצור סימטריה ברגשות. וכמו שאנחנו יודעים, בעלי המוסר מדגישים בכל רובדי עבודת השם, עבודת המידות, שאחר הפעולות נמשכים הלבבות. כשאדם לא נמצא בדרגה מסוימת, הוא לא באמת מאמין במשהו מסוים, אבל הוא בכל זאת עושה את הפעולות כאילו הוא מאמין, כאילו הוא בדרגה הזאת, הוא מתאמץ בכל זאת לעשות אותם, הלבבות יימשכו אחרי הפעולות. למה? כיוון שברגע שאדם עושה פעולה, הלב, המוח, הוא אומר, רגע, אם אני פועל בצורה כזאת, כנראה שאני באמת צריך להיות כזה, כנראה שאני באמת צריך להאמין בזה, להרגיש את זה, והוא ממילא מיישר ויוצר את הסימטריה, ונותן ללב והמוח להצטרף אל הפעולות שאנחנו עושים. אותו דבר גם כשאדם מדבר ואומר דברים, גם כשהוא לא באמת מרגיש אותם, אם הוא יגיד אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה יחלחל אל הלב, והלב שנמצא בסתירה. רגע, למה אני אומר שאני מאמין שהכל לטובה אם אני באמת לא מרגיש את זה ב-100%? הלב מצטרף למילים שאנחנו אומרים, ונותן לנו גם להרגיש שהכל לטובה. כך גם בין בני אדם. כשאדם יש לו שנאה בלב למישהו, אז המערכת שלנו מנסה ליצור את הסימטריה. אם אני שונא אותו, אז כנראה שיש כאן הדדיות. כנראה שגם הוא שונא אותי, ולכן המוח והלב שלנו מפרש כל פעולה שאותו אדם עושה כפעולה שלילית. הוא אמר לפלוני מילה, על מה הם התלחשו? בטח הם דיברו עליי, בטח הם צחקו עליי. הוא הולך בדיוק לאיפה שאני מגיע. למה? כדי להפריע לי, כדי להציק לי. כל הפרשנויות שלנו למעשים שלו נובעות מתחושות הלב שלנו. כי המוח מבין, אם אני שונא אותו, כנראה גם הוא שונא אותי, ואם הוא שונא אותי, הוא פועל בצורה כזאת. וזה דבר ידוע, רואים הרבה אנשים שכשהם מגיעים, נגיד, לשנה חדשה בלימודים, למקום עבודה חדש, לפעמים מסמנים אדם מסוים. זה אדם, לא יודע, לא בא לי טוב בעין, הוא לא נראה טוב, הוא נראה רשע, הוא נראה לא לעניין, הוא נראה נכס. ואז, באמת אחרי תקופה מסוימת, האדם הזה מרגיש שהוא צודק, כי אותו אדם באמת הכי מציק לו, הכי מזיק לו, הכי לא זורם איתו, הכי לא מסתדר איתו. אבל לא תמיד זה נכון, לא תמיד האינטואיציה שלך צדקה בפרשנות שהנה הוא אדם לא טוב. הרבה פעמים המחשבה שלך היא זו שיצרה את המצב הזה שהוא נראה לך לא טוב, כי אתה מפרש את הפעולות שלו בצורה שלילית לפי מה שהחלטת. אם כן, אומר רש"י, עם ישראל, אולי בגלל שבאמת הם היו חוטאים, הם עבדו עבודה זרה, והם הבינו שהשם צריך לשנוא אותם, כביכול בהסתכלות שלהם, צריך לחוס עליהם, צריך להעניש אותם, הם פירשו את הפעולה של הקדוש ברוך הוא, לתת להם את ארץ ישראל, ארץ הקדושה, ארץ זבת חלב ודבש, כפעולה של עונש, של שנאה, וממילא הם בלב, יש להם טרוניה על הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא נתן לנו את מצרים? הם מרגישים את השנאה, ולכן הם מפרשים חס וחלילה כביכול הקדוש ברוך הוא שונא אותם ומעניש אותם, והאמת הפוך בדיוק. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וזה יסוד גדול וחשוב מאוד, שמשה רבנו עכשיו לפני פטירתו מלמד את עם ישראל. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, גם אם אתם חושבים שזה עונש, אבל הכל מהאהבה, ואתם צריכים לבדוק בלב שלכם, האם אתם באמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא? האם אתם מחויבים? האם אתם עובדים אותו כמו שצריך? האם חס וחלילה התשובה תהיה, לא, אנחנו לא אוהבים ב-100%, אולי זה מה שגורם לכם להרגיש? הנה, למה הוא עושה לנו ככה? סתם הוא עושה לנו דברים כאלה. אבל הנקודה הזאת נכונה וחשובה גם לנו, לחיים האישיים והפרטיים שלנו. ביחסים בין שכנים, בין חברים, בין עמיתים לעבודה, אנחנו מרגישים לפעמים שאנשים עושים לנו דווקא. אנשים נלחמים בנו, אנשים לא אוהבים אותנו, אנשים שונאים אותנו, כמו כל ילד בכיתה, כשהרב מאיר לו ועוד פעם ועוד פעם, התירוץ הראשון של הילדים, למה הרב שונא אותי? הרב כל הזמן עושה לי. אבל אנחנו צריכים ללמוד מהמשפט הזה, שמלמד אותנו רשי, שמלמד משה רבנו את עם ישראל, הרבה פעמים התחושות שלנו, שמישהו שונא אותנו, מתחילים לא באדם הזה, אלא מתחילים בלב שלנו. אנחנו לא מעריכים אותו, אנחנו לא מוכירים אותו, אנחנו לא אוהבים אותו, וממילא אנחנו מפרשים את הפעולות שלו כמשהו אישי נגדנו. אז אנחנו חושבים שמישהו שונא אותנו? בואו נחשוב שוב. הרבה פעמים התברר לנו שזה לא נכון, ועל ידי שנתקן את ההסתכלות והגישה שבה אנחנו מרגישים כלפיו, הוא גם ייראה לנו פתאום אדם נורמלי, אדם מתון, אדם נעים, אדם נחמד, אדם שאוהב אותנו, וכך נזכה לחזק ולבצר את השלום בעם ישראל, ואין כלי מחזיק ברכה יותר טוב, אלא השלום. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
5: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נביא כאן שאלה מעניינת שהגיעה לבית דינו של הגאון רבי שמואל ווזנר זצ"ל, והוא התייחס אליה בספרו שו"ת שבט הלוי חלק ד' סימן ל"ד, בנוגע לאדם שחווה טראומה בשבת, רחמנא ליצלן. טראומה קשה מאוד שעלולה חלילה לגרום לו לאבד את שפיות דעתו ולהיות כשוטה שיפטר מן המצוות. ניתן להציל אותו על ידי שיחללו עליו שבת. האם מותר לעשות את הפעולה הזאת בשבת או לא? אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת, אבל השאלה האם הילול שבת יכול להידחות גם במקרה כזה של איבוד הדעת, האם מותר לחלל שבת כדי להציל אדם מישראל שלא יאבד את שפיות דעתו, האם מותר לתת טיפול לאדם שקיבל טראומה בשבת כדי לשמור לו על האיזון שחס ושלום לא יצא מדעתו, דן בזה הרב ומסיק להתיר, ויש לו טיעון מעניין מאוד. אומר הרב אוזנר, אף על פי שיסוד עניין של פיקוח נפש בשבת זה נאמר בנוגע להצלת חיים, אבל גם עיבוד הדעת זה נוגע להצלת חיים. שהרי אדם שחס ושלום אין לו דעת, אדם שיוצא מדעתו, הוא עלול לסכן את עצמו ביודעין ושלא יודעין, מכיוון שהוא לא בדעתו, הוא לא אדם רגיל שיודע לשמוע על עצמו, והוא עלול חלילה להביא את עצמו למצב של פיקוח נפש, כך שיש בזה פוטנציאל של פיקוח נפש עתידי, גם אם לא בשעה זו, אבל חלילה זה עלול להיגרם בהמשך. אז יש כאן עניין של פיקוח נפש והשלכה לעתיד. דבר נוסף, אנחנו יודעים שיש בחז"ל כמה טעמים ומקורות לזה שמחללים שבת בשביל פיקוח נפש. זה מופיע בגמרא במסכת יומא דף פה. יש טעם אחד שהוא הטעם הרווח, גם בגמרא, הגמרא אומרת שהוא הטעם הטוב ביותר, וזה הפסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וחי בהם ולא שימות בהם. ומכאן שבשביל הצלת חיים מותר להלל שבת. או לעשות כל עבירה אחרת כדי להציל חיים של אדם, למעט שלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שאר העבירות כולם נדחות מפני פיקוח נפש. אבל יש מקור נוסף. הגמרא אומרת, ושמרו בני ישראל את השבת. מה זה השמירה הזאת? השמירה הזאת לפעמים זה על ידי הילול שבת. הלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. הרי כשאנחנו מצילים אדם מישראל ממוות, על ידי הצלה הזאת שנעשתה בשבת תוך כדי הילול שבת, נרוויה שהוא ישמור עוד שבתות רבות אחרות. אז הרי לך שמירה על שבת, שמירה של השבתות האחרות שהיו יכולות חלילה להתבטל אילו אותו בן אדם היה מת. אלה שתי המקורות שמובעים בגמרא. והרב מעריך ששניהם אמת להלכה. ומהללים שבת בשביל הצלת חיים שנאמר אשר יעשה אותם האדם והחי בהם, ומהללים שבת גם בשביל שהאדם ישמור שבתות הרבה. ממילא, כותב הרב, אדם שחס ושלום עלול לאבד את שפיות דעתו, הרי הוא לא ישמור שבת יותר, כי הוא יש שוטה והוא פטור מן המצוות, וגם אם הוא לא יעשה כלום, הרי הוא לא עושה את זה מדעת, וזאת לא נחשבת שמירת שבת. שמירת שבת זה כאשר אדם יודע מה הוא עושה, והוא לא עושה מלאכה בשבת בשביל לשמוע עליה, אבל אדם שהוא שוטה ושומר שבת, זה לא נקרא שהוא שמר אותה. לכן, כדי לתת לו את הזכות לשמור שבתות הרבה מתוך דעה צלולה, מותר יהיה לחלל עליו שבת לצורך ההצלה שלו מאותה טראומה שהוא חווה, שישאר אותו אדם צלול בדעתו, תישאר דעתו איתנה וברורה, ועל ידי כך הוא ישמור שבתות הרבה. אז נכון שאין כאן עניין של הצלת חיים, אבל יש כאן עניין של שמירת שבתות העתידיות שהוא יעשה אותם מתוך דעה צלולה, ולכן מותר יהיה לחלל שבת גם במקרה הזה. שהשם ייתן לכולנו אורך ימים בבריאות הגוף והנפש תמיד, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
6: שלום רב לכם, בוקר טוב, האזנה נעימה, מאזינים יקרים. אנחנו אתמול התחלנו ככה בחלק השני של השידור של הפינה שלנו, התחלנו ככה לדבר, לעסוק בדמותו של הסבא, הרב הגאון רבי שמואל עידן זצל, שהאיש חיל רב פעלים, שריבה וקיבץ פעלים לתורה, שכל ימיו היו סביב הגדלת תורה וגמילת חסד. אז נגענו ככה על קצה המזלג, היום מעט נרחיב, כמו שאולי הזכרנו אתמול, שסבו היה הגאון הקדוש המקובל רבנו משה עידן, מגדולי חכמי ג'רבה, רב העיר גבס, שסיפורי המופתים עליו ידועים, היה מפורסם בקדושתו, בגדולתו בתורת הקבלה, וגם בתורת הנגלה. בנו של רבנו משה עידן הוא הגאון הצדיק רבי דוד עידן, נשיא הקהילה בג'רבה, גם כן איש חיל רב פעלים, תלמיד חכם ודרשן מפורסם, אדם שכל ימיו היה למען עם ישראל, למען הקהילה, למען עמידה בפרץ ושמירה על תואר החינוך. ספריו גם כן ידועים, ספר משכיל לדוד, יש בו גם בהלכה גם בהגדה, ובנו הוא הסבא הרב שמואל עליו השלום. הסבא נולד בשנת הפרשפי ד' לפני 102 שנה, ויצק מים על ידיהם של גדולי חכמי ג'רבה, רבותיו בתורת העיון וכתיבת השו"ת, שככה שלמד לפניהם שנים רבות, היו מרנן ורבנן רבותינו, הגאון רבי רחמים חייכויטה הכהן, והגאון רבי מקיקיץ שלי זצ"ל, היה תלמידם המובהק, היה גם כן תלמיד של הגאון רבי חדיר עתון זצ"ל, מחבר ספר בנימין צעיר, היה גאון וצדיק, גם על ידיו הוא יצא כמים, וגם ראה עצמו כתלמיד של מרן הגאון רבנו משה חלפון הכהן. אולי היה תלמידו ביום יום כתלמיד שלומד עיון, אבל היה מקורב אליו, היה ודאי כמי שאביו הגאון הצדיק רבי דוד עידן היה כמו אח של רבנו משה חלפון הכהן. אז הסבא לא היה ממש תלמידו בצורה ישירה, אבל ראה עצמו ודאי כתלמידו. לכן אומר מרן ראש הישיבה, אמר את זה בהזכרת השבעה, מופיע בספר מגדולי ישראל חלק ג', שהיו שלושה רבנים שקרא להם רבי שמואל הרבי רבי. הרבי רבי חלפון, הרבי רבי חויטה, והרבי רבי מקיקיץ שלי. אז הקשר שלו עם רבותיו היה קשר עמוק מאוד, ומה שכמובן אנחנו יודעים לגבי הספרים שהוציא, ספרים רבים כל כך, לפי מה שאנחנו יודעים, כ-200 ספרים של חכמי טוניס וג'רבה יצאו על ידו או בסיועו של הסבא. זה ככה כמו שהוא עצמו כותב בהקדמה לספר גדולת מרדכי של מורנו ורבנו הגאון רבי מרדכי ימיס הכהן זצ"ל ראווה דתוניסיה, שגם אל רבנו מרדכי ימיס היה סבא מקורב, וגם כן הוא היה חותם תלמידו שמואל עידן. אז שם בהקדמה לספר הוא כותב שזה לא כי ירושה מאביו, כלומר הוצאת הספרים, זה ככה אצלו כי ירושה מאביו רבי דוד עידן, שבבתי הדפוס שהביא לג'רבה יצאו כ-800 ספרים. במשך כ-70 שנה, משנת תרע"ב, יצאו ספרים רבים בבית הדפוס הידוע, בדפוס עידן, צבן, כהן, חדד, וידוע. והסבא ככה המשיך את דרכו של אביו גם בדבר הזה, הוא היה גם כן מוהל, מוהל מובהק כמו אבא שלו, וגם בהוצאת הספרים, פרק הוצאת הספרים הוא פרק נכבד בסיפור חייו של הסבא עליו השלום. וכאשר בעצם מתבוננים במפעל הגדול הזה שהוצאת ספרים שעשה ופעל במשך שנים רבות, מה שעד שנותיו האחרונות בשנת תשנ"ד, שזה 3 שנים לפני הסתלקותו, הוציא לאור במהדורה חדשה את ספר כמדומני תורת משה על התורה. זה ספרו של סקנו הגאון הקדוש רבנו משה עידן. אז הוא יוצא איתו במהדורה חדשה בהגעתו של מרן ראש הישיבה, ושם גם מחובר אליו ספר עץ שתול, תשובות של הגאון הצדיק רבי זרי רשוש. והספר שהוציא בשנה אחר כך תשנ"ה, זה הספר האחרון שהוא הוציא, ספר משכיל לדוד, חלק ב' של אבא שלו במהדורה החדשה. ככה גם בתחום הזה של הוצאת ספרים, אז ככה התפרס על כל ימי חייו, או כל פנים עשרות שנים שפעל בעניין, וכמו שאמרנו, היה מועל כמו אביו, אלפי ילדים שנימולו על ידו בלא קבלת שכר גשמי. לא קיבל כסף, לא רק זה, הוא לא הסכים גם לקחת כסף על הנסיעות. זה היה, כן, היה ידוע שהוא לא לוקח שקל, וכאשר היה צורך הוא היה גם משלם לאבי הבן, אם הוא ראה שהמצב הכלכלי מצריך, היה מביא כסף, היה מסייע, מביא מתנה, או כל פנים היה, לא רק שלא מקבל, היה גם נותן. זה היה בעצם כל ימי חייו, נתינה ונתינה ולב גדול ורחב, אלפי ילדים שנימולו על ידו. מספר מרן ראש הישיבה שכאשר נולד בנו לפני 40 שנה, לפני 50 שנה, בטבת תשל"ו, והנה הוא לא חש בטוב, זה היה ליל שבת, אז מרן זצ"ל, כן, לעבדים בני החיים, היה גר בקרית הרצוג, הוא אומר, שלחתי אדם, שליח שיקרא למוהל, רבי שמואל, שיבוא מפרדס קץ, רחוב ביאליק 7. והסבא מגיע, ככה בערך 22:00, ככה בחורף, זה כבר זמן רב אחרי סיום הסעודה, והוא עושה, הוא אומר, לא מדבר, מה קרה? מסמן, אבל לא מדבר. הוא אומר ככה, מראה מה לעשות, איפה לעשות, מה ככה צריך לבצע, תחבושת או משהו, אבל לא מדבר. ואני ככה, הוא ככה מסמן שהוא כבר קרא קריאת שמע ואמר ברכת המפיל. ראש הישיבה סיפר את זה פעמיים לפחות, וגם בהזכרת השיבה, גם בהזכרת השנה, והוא אמר, זה יראת שמיים אמיתית, זו יראת שמיים אמיתית. אדם ש... זכר ולא שכח שהוא כבר אמר ברכת המפיל, הוא צריך ללכת הליכה של 10 דקות, כל הדרך לא דיבר, וגם שהגיע לבית לא דיבר וסימן. גדלות ויראת שמיים, קדושה וטהורה, וכמובן פעל רבות בכל העניינים. בשנת תשי"ט בערך, או תשי"כ, הוא ירד חזרה לטוניס, הוא הגיע לארץ בערך תשי"ז, אגר בג'רבה, ואחרי זה בטוניס, ואז הוא הגיע לארץ. פה בארץ נולד מור אבי שיבדל לחיים, מורנו הרב שליטה. ואז בערך תשי"כ חזרו לטוניס, בגלל הפעילות שלו הענפה בהעלאת היהודים לארץ. זה היה פעילות חשאית, היה אסור שהשלטון בטוניס ידע על הפעילות הזאת, ושם היה יד ימינו של מרן רבנו הקדוש האיש מצליח זצ"ל. הוא ככה היה שם והיה לצידו, ובכל כוחו פעל למען הישיבה, כאשר היה צריך 200 דינרים, 200 אלף פרנק, עבור שכירות של המקום. 100 דינרים האלה מתוך ה-200 ניתנו על ידו. לקח הלוואה והחזיר אותה אחר כך. סיפור ידוע, וכל יום היה בא לישיבה לעמוד על צרכיה, עד שנאלץ לברוח כאשר השלטון עלה עליו, עזב את טוניס. כמובן הוא שמח להגיע לארץ ישראל, אבל היה לו עוד כנראה מטלות להשלים שם, אבל הוא נאלץ לברוח באמצע הלילה, כי גילו את פעילותו. ואז הגיע, כן, תשכ"ה, הגיע לארץ, כעבור כשנה, ותשכ"ו, הקים את בית הכנסת, בית רחמים, אז היה נקרא רחוב מבצע קדש, היום רחוב הרב אבוחציר ה-20, כן, אם הולכים מאולפני קול ברמה, זה בערך הליכה של 6-7-8 דקות. אז הוא הקים שם את בית הכנסת, בית רחמים, על שם רבו, מרן הגאון, רבנו רחמים חייכוויתא הכהן זצ"ל. השנה אנחנו מציינים 60 שנה לייסוד בית הכנסת, ש-60 שנות פעילות רוחנית גדולה, 60 שנות שימור מסורת אבותינו, והמקום ככה מתפתח וגדל. ישיבת בין הזמנים בחודש ניסן היא מהמרכזיות בכל האזור, כבר קרוב ל-30 שנה של פעילות בתחום הזה של ישיבת בין הזמנים. אז הוא הקים את המקום הזה עם המנהגים, עם המנגינות, אחרי פטירתו לפני 29 שנים. מי שנכנס תחתיו בהנהגה הרוחנית של המקום, ייבדל לחיים מורבי מורנו ורבנו הראב"ד, כל שבת, כל יום בנץ, שיעורים תמידים כסדרם, וככה שמירת מסורת אבותינו. והמקום הזה בעצם, כמו שאומר תמיד מרן ראש הישיבה, זה היה כהיסוד והבסיס לחלום שלו להקים ישיבה קדושה בארץ הקודש על פי מסורת אבותינו, על פי ככה עם הלימוד, עם העיון התוניסאי וכל המסורת. אז זה כמה שנים לפני שנוסדה הישיבה, כבר הקים את היסודות ואת המקום שבו לימים תפעל הישיבה במשך תקופה, בתקופה הראשונה. ושם ככה במשך כל אותם שנים, כ-30 שנה עד פטירתו, היה במקום, היה מנהיגו הרוחני, וכל הדברים שנחתכו על פיו. זה בית הכנסת, בית רחמים, שהוא ככה מגדל אור של תורה ותפילה. ובתשל"א, כאשר נהרג על ידי מפגע ערבי רבנו הגדול, מרן האיש מצליח זצ"ל, ואז בניו, מרן ראש הישיבה והגאון רבי רחמים, זכר צדיקים לברכה, ויבדל לחיים הגאון רבי צמח, הגיעו לארץ. ואז ככה ראה סבא את ההזדמנות להקים ולבנות, לייסד את הישיבה, ככה לבסס וככה לחזק את מסורת אבותינו, לחזק את שמירת מסורת אבותינו. בידר מחר נרחיב גם בעניין הזה, וככה בעוד כמה עניינים בהקשר לדמותו של הסבא הצדיק רבי שמואל עידן, שעשה ופעל רבות בכל כוחו למען תורה, למען חסד. מחר עוד נמשיך לעסוק בנושא הזה, בסייעתא דשמיא. היו ברוכים, בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בקול ברמה,

0: הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שני, כ"ח בתמוז תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים גל תקיפות חדש נגד עשרות מטרות באיראן באמצעות חימוש מדויק. על פי הודעת הפיקוד, בין היעדים שהותקפו היו מערכות הגנה אוויריות, מקאמים, אתרי טילים וחטבאמים. לראשונה נעשה שימוש גם בכלי שיט בלתי מאוישים מתאבדים לצד מטוסי קרב וכלי שיט של הצי. שמירות המהפכה באיראן טענו כי שיגרו מתח של טילים וחטבאמים לעבר בסיס צבאי בשטח ירדן וכי רשמו פגיעה מדויקת במחלים של דלק ובמחסני תחמושת במקום. אזעקות הופעלו הלילה גם בבחרין וכווית בשל ירי טילים מאיראן. ישראל ולבנון יקיימו מחר וביום רביעי ברומא את סבב השיחות החמישי בין המדינות. את המפגש ינהלו שגרירי שתי המדינות בארצות הברית, יחיאל לייטר מצידה של ישראל ונדה מעווד מטעם לבנון. דוח ראשוני של החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קובע כי הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים, כך הודיע משרדו. גראם מת בגיל 71 במעונו שבגבעת הקפיטול, שעות ספורות לאחר שחזר מביקור באוקראינה וארבעה חודשים לפני הבחירות שבהן היה אמור להתמודד על כהונה חמישית בסנאט. רקע הזינוק באנטישמיות בבריטניה, הקהילות היהודיות במדינה יקבלו תגבור משמעותי של מערכי ההבטחה. ממשלת בריטניה הודיעה על השקעה של יותר מ-250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הקרובות להגברת ההגנה על מוסדות וקהילות יהודיות. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:39 ולפי אגרה ב-9:15, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:01 ולפי אגרה ב-10:25. חצות היום והלילה ב-12:46, זמן מנחה גדולה היום ב-1:21 והשקיעה ב-7:49. הדף היומי במסכת חולין, דף עין דלת. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, יום שני בשבוע, ואנחנו כאן איתכם פותחים את הבוקר עם הצלילים הווקליים, עם הדיבורים המחזקים, ואנחנו כאן עם הצוות הנפלא שלנו, ואיתנו הבוקר, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו בקול ברמה, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך עם הצלילים הווקליים ולפתוח את התוכנית שלנו דווקא עם יונתן שטרן, שמבצע את השיר אבא של אביתר בנאי. יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהיה.

0: חיבור של הלב, של הנשמה.
1: נקודה למחשבה עם הגאון הרב משה פרזיס.
2: עכשיו, כהרגלנו, כמדי בוקר, אנחנו מקבלים את החיזוקים, מה שנקרא הזריקה הראשונית, שמרוממת אותנו ונותנת לנו כלים לפתיחת היום. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב משה פרזיס, רבה של העיר חולון.
3: בוקר טוב רבי ניר, בוקר טוב לכל המאזינים. אחרי שבשיעור הראשון למדנו שכל אחד מאיתנו צריך לקחת את עצמו בידיים ולהשתדל, באמת, להרבות אהבה וחווה שלום וריאות, ופחות לדבר לשון הרע והחילות, ובשיעור השני למדנו שאדם צריך להתפלל לזה. תפילה חרישית מעומק הלב לבורא העולמים, שייתן לו את הכוח להגביר את היצר הטוב על היצר הרע, ולהוציא רק מילים טובות מהפה, וחס ושלום, חס וחלילה, לא לעשות מחלוקות בעם ישראל. עכשיו אנחנו בעזרת השם יתברך נלמד כולנו עוד חיזוק, שכל אחד מאיתנו יהיה לו את הכוח הגדול, באמת, לא לדבר לשון הרע, ולהשתדל תמיד להרבות באהבה ואחווה שלום וריאות. מוות וחיים ביד הלשון. מוות בחיים ביד הלשון זה משפט מאוד מאוד קשה, אבל משפט מאוד מאוד מחזק, שמלמדים אותנו רבותינו הקדושים, שכל העניין שלנו בחיים זה הפה שלנו. אדם יחיה או ימות על פי הפה ועל פי הלשון שלו. מה הוא מוציא, מה הוא אומר, מה הוא מדבר, איזה דעה הוא מחווה. ראינו את זה אצל המרגלים, ראינו את זה אצל כוח ועדתו. שהפה שלהם והתרגומים שלהם והפרשנות שלהם, חס ושלום הביאו אותם למוות. להבדיל, אדם שמדבר טוב, ואדם שרואה טוב, ואדם שמסתכל טוב, כמו יהושע בן נון, אהרון הכהן, משה רבנו ועוד, זכו לחיים טובים. כשאדם מתבונן במשפטים הללו, הוא מבין, וואו, תקשיב, יש לי קושי, אני רוצה לדבר, אני אוהב לדבר, יש לי גם מה להגיד, יש לי מה להגיד, יש לי מה להביע דעה, ואני גם חושב שאני צודק. אבל מה, אם אני רוצה לחיות חיים טובים, אם אני רוצה, בעזרת השם יתברך שהקדוש ברוך הוא ישמח בי, אם אני רוצה באמת לחיות פה בעולם הזה לחיים טובים וארוכים, אני צריך לדעת לשמור את הפה שלי. ולכן, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כרגע דיברנו על מוות וחיים, עכשיו זה גם צרות. שאדם באמת שומר את הפה שלו, הוא שומר את עצמו מצרות של נפשו. הנפש של האדם היא מאוד מאוד דקה, מאוד דקיקה, מאוד רגישה. וכל החיים שלנו שאנחנו פועלים, כל המצבי רוח שלנו, פועלים לפי הנפש של האדם. כשאדם רואה טוב, מדבר טוב, מסתכל טוב, אז טוב לו. הוא רואה הכל טוב. ממילא גם כן אין לו צרות. אין לו שום צרה, הוא רואה את הכל טוב. אין צרות בחיים. הכל נפלא והכל טוב. אבל כשאדם חלילה וחס רואה רע ומדבר רע ומסתכל רע, אז לא טוב לו בנפש. ואז ממילא יש לו הרבה צרות. זאת אומרת, גם חיים וגם במוות, גם ההרגשה של האדם, הכל תלוי בדבר הזה. אבותינו אומרים, מן באי חיי, מן באי חיי, מי רוצה חיים, מי רוצה חיים? נצור לשונך מירה, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. מי רוצה חיים? שוב, חוזרים לאותה נקודה. אדם שנוצר את הפה, נוצר את הלשון, מסתכל טוב, רואה טוב, מדבר טוב, דן לקו זכות, הוא האדם שחי את החיים האמיתיים. גם חיים כפשוטם, הוא חי בעולם הזה, וגם חיים חיים טובים. יש אנשים חיים בעולם הזה, הנשמה שלהם עובדת, הלב שלהם דופק, אבל אין להם חיים. יש אנשים שיש להם חיים טובים, חיים שלווים, חיים טובים ומתוקנים. זה לא חלום. עם אדם, עם כל הקושי בעולם הזה, עם כל השמועות הרעות שאנחנו שומעים, וכל המלחמות שאנחנו עוברים, וכל החרדות שיש לנו, הוא בוחר לעצמו לראות את החיים בצורה טובה, לראות אנשים בצורה טובה. טוב לו, הוא רואה טוב, הוא מסתכל טוב, כולם עושים טוב ומדברים טוב. יש לו את הראייה הטובה, הוא מסתכל על דברים בראייה טובה, ממילא, ממילא, ממילא, החיים שלו הרבה הרבה יותר טובים. הכל תלוי בנו. יש אדם מסתכל על קיר, הוא רואה את הקיר יפה ולבן ונקי. יש אדם מסתכל על אותו קיר, הוא רואה את הנקודה הלבנה או את הכילוף שיש על הקיר. יש אדם מסתכל על חולצה, כמה החולצה יפה וכמה צבע שלה יפה. ויש אדם מסתכל שפה בצד ימין ובצד שמאל עשו משהו לא מתאים, או יש פה איזה קטם קטן. הכל תלוי בראייה ובהסתכלות של האדם. אנחנו בוחרים לעצמנו למעשה את החיים. זה מה שחזל הקדושים מלמדים אותנו. אז אנחנו רוצים לקראת עצמנו בידיים. אנחנו גם מתפללים על זה. אבל בואו נבין, זה גם לא טוב בשבילנו. זה כמו אדם שמסבירים לו, אל תיגע, אל תאכל, אל תשתה. זה יעשה לך נזק, זה לא טוב בשבילך, זה לא בריא, זה לא טוב. פלוני אלמוני עשה את זה וקרא לו כך וכך. בפרט אדם שהוא בעל מקצוע, ואדם שמבין, ואדם שיש לו ניסיון, הוא רואה את זה, זה מזיק לך. אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו אנשים שמבינים את החיים, אנחנו אנשים שמאמינים בדברי חז"ל הקדושים, דברי אלוקים חיים, עם הם שמכירים את כל העולם, את כל התורה, הם ברוך השם יודעים את רצונו של בורא עולם, יודעים את הבריאה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מהיד בשם חז"ל הקדושים שהוא שלח אותם אלינו. חבר'ה, אתם רוצים חיים טובים, אתם רוצים חיים שלווים, אתם רוצים חיים מתוקנים, אתם רוצים שיהיה לכם בכלל חיים בעולם הזה, הכל תלוי בפה. מוות וחיים ביד הלשון. זה העבודה שלנו בחיים. וכשאדם מבין שזה מזיק לו, הרבה הרבה יותר קל לו. אם אדם הולך לרופא, אומר לו, אם אתה לא תפסיק לעשן, יקרה לך א' ב' ג' ד' ד'. בוא תראה את הצילומים של הריאות שלך, איך הם נראים. תסתכל, אם חס ושלום זה יגיע למקום כזה, ולדרגה הזאת אתה יכול למות. אדם נרתע. אדם מפחד. אותו דבר לגבי אדם שעושה בדיקות כלליות, ואז רואים שהלחץ דם, כולסטרול וכולי לא טובים, והרופא אומר לו, תקשיב, אם תמשיך כך וכך, חס ושלום מה יקרה לך? אדם מתחיל לפחד. כשאדם שומע את חז"ל הקדושים והתיאורים, לא רופאים, חז"ל הקדושים והתיאורים, שהם הרופאים הגדולים והאמיתיים, מדברים איתנו בצורה ברורה כזאת ונוקבת. חבר'ה, רוצים חיים טובים? רוצים חיים נהדרים, רוצים שיהיו לכם צרות, רוצים שתחיו פה בעולם הזה, תתחילו לשמור על עצמכם. שמזכה אותנו ברכה והצלחה, ונזכה בעזרת השם יתברך, לקחת את עצמנו בידיים ונזכה להגיע ליד האמיתי, נזכה לבניין בית מקדשנו, אמן ואמן.
2: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: מזכיר לכם, נסיעה בטוחה ולאט, הרבה הרבה סבלנות וערנות. תסרקו רכבים ותשברו על הקטנטנים. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
1: בשבילך ובשבילי.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: אמונה ואהבת ישראל עם הרב אייל אמרמי.
1: אנחנו רוצים להמשיך ולהתחזק, לקבל עוד ועוד חיזוקים. ואיתנו הרב אייל אמרמי, שלום לכבוד הרב.
2: בוקר טוב ניר לך ולכל המאזינים. מדבר עוד קצת מעניין אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, שזה תכלית השלמות האיש הישראלי, תכלית בריאת כל העולמות. קצת מעניין אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, שזה תכלית השלמות האיש הישראלי.

0: וזה לא פלוני, וזה לא השופט, וזה לא המנהל, וזה לא השכן, וזה לא האישה. יהיה להם קשה להאמין, והם יתגברו אותם קשיים, והם יאמינו שזה הכל השם, כי השם עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. אחד מ-13 יסודות דתנו ואמונתנו, שכל מה שקורה בבריאה זה הכל מעשה השם, וככה פוסק המשנה ברורה, בביאור הלכה סימן א' אות א', שש מצוות אדיריות יש על כל בן אדם, ואחד מהמצוות, הם אומר רבנו חפץ חיים, שידע האדם ויאמין שכל מה שנעשה בתחתונים, מביא אומר בעולם שלנו, הכל נעשה בחפצו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. ככה השם רצה. השם רצה שהשכן ילשין עליך לירים, השם רצה שפלוני ילשין עליך לפרקליטות ויתפרו לך תיק, השם רצה שאשתך תזלזל בך ליד הילדים לא תשמע לך, השם יתברך רצה שהבן שלך ימרוד בך ולא ילך בדרכך, וכל מה שהשם רוצה ועושה זה לטובתך, כי כל דעביד רחמה לאיתם עביד. על זה בנוי הכל האמונה של עם ישראל, על זה כותב ספר החינוך במצווה לא תקום ולא תיטור את בני עמך, שידע אדם ויתן אל ליבו שכל מה שיקרה איתו מטוב עד רע הוא סיבה שתבוא אליו מעת השם ברוך. מיד האדם מיד איש את אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם. על כן כשיצערו יחיבו בני אדם ידע בנפשו כי עמלותיו גרמו, והשם יתברך גזר עליו בכך, ולא ישית מחשבו לנקום ממנו, כי הוא איננו סיבת רעתו. וברגע שאדם יודע את זה, מבין את זה ומאמין בזה, אז הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, פודה אותו מכל הצרות שלו, מכל האיסורים שלו. רגע שאדם יודע, כמו שאומר נפש החיים, שאין שום כוח בעולם, יש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם, מיד שרים ממנו כל הכוחות, ובטלים ממנו כל הדינים כולם. לכן צריכים מאוד מאוד להתחזק, שאף בן אדם בעולם לא עשה לי רע, אף בן אדם בעולם לא פגע בי, כמו שכותב הקומרנה, וצריך אתה לדעת שאין שום נברא להזיק ולהרע לך אפילו צער קטן, בלתי גזירת עליון. אם השם לא ביקש ממנו, אף אחד בעולם לא יכול לעשות לך צער קטן. ואם השם עשה לך צער, שלח בן אדם שעשה לך צער, זה רק לטובתך. להציל אותך מניתוח, להציל אותך מהתקף לב, להציל אותך מאירוע מוחי, להציל אותך מתאונה, להציל אותך מכיסא גלגלים. זה האמונה שלנו. ובעזרת השם נתחזק באמונה הזאת. אנחנו אוהב כל יהודי, גם אם הוא עושה לנו רע. נשיב לו טובה, שאומר הזוהר, כל מי שמשיב טובה למי שעשה לו רעה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תמוש טובה מתוך ביתו. לא יגמרו לך הטובות שלך בתוך הבית. השם יעזרנו שלך בדרכי האמונה, בדרכי הביטחון, נזכה לכל הטוב שהקדוש ברוך הוא מייחד לנו. אמן כן יהי רצון.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
2: בגובה הלב עם הרב רפאל רובין.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינה המיוחדת שלנו עם הרב רפאל רובין, אבל לשם כך אנחנו רוצים אולי להקריא קודם לכן את השאלה ששולח לנו מאזין. שלום לכבוד הרב, אני עצלן מאוד. אני דוחה שיעורי בית, דוחה תפילה, דוחה לימוד תורה, ובסוף אני מתאכזב מעצמי. איך שוברים את ההרגל הזה? אז איתנו מי שיענה על השאלה הזאת, הרב רפאל רובין. שלום לכבוד הרב.
3: בוקר טוב ניר, שאלה מדהימה. אני חושב שעם השאלה הזאת כולנו מזדהים. לכל אחד מאיתנו ולכל אחת יש תקרות זכוכית בחיים. מין דפוסים כאלה, צורת חשיבה כזאת, שבדברים מסוימים כנראה שלעולם לא נוכל להשתנות. התפיסה הזאת היא שגויה. אף אחד מאיתנו לא ראה את עצמו מהצד, אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט אמרו לנו מבוגרים איך אנחנו נראים. זאת אומרת, לפעמים הערות וביקורות לבנות גרומות לנו לסגל על עצמנו דפוסי חשיבה שליליים. למשל, אמרו לי כשהייתי ילד שאני עצלן, או חברים אמרו לי שאני לא מזיז את עצמי וכו'. לאט לאט אנחנו מתחילים לסחוב את זה. איך יוצאים מהדבר הזה? אני רוצה לספר סיפור קצר וממנו לצאת לעצה מעשית. מספרים שאלוקים פעם נתן לאדם שתי קופסאות. קופסה אחת לרגעים היפים בחיים וקופסה אחת לרגעים הפחות יפים. האדם הזה עובר את מסלול החיים, ובסיום המסלול אומר לאלוקים, פתח את הקופסאות. הוא פותח את הקופסה של הרגעים היפים, ובאמת זה היה תענוג גדול, כל החיים בכמה רגעים מרוכזים. כשאלוקים ביקש לפתח את הקופסה של הסבל, אז האדם הזה נלחץ והתחנן על נפשו, אבל אלוקים התעקש, והוא פתח את הקופסה, והוא ראה שהקופסה ריקה ובתחתית הקופסה יש חור. הוא התנצל בפני אלוקים ואמר לו, לא ידעתי שבקופסה יש חור. אמר לו אלוקים, אל תדאג, אני נתתי לך את הקופסה הזאת כך. רציתי שאת הרגעים היפים תשמור בקופסה.

0: שמורה ואת הרגעים הפחות יפים, את ההערות והביקורות הלא טובות שגורמות לך לסגל לעצמך תכונות של ייאוש במובנים מסוימים ותקרות זכוכית, תדע לשחרר. אבל העולם הופכים. מה שאני מציע, קודם כל, אל תחשוב שאתה עצלן ואל תחשבי שאתה עצלנית, אל תחשוב שאתה דוחה ואל תחשוב על עצמך מחשבות שליליות. קום להגיד אני לא מסוגל, תגיד אני מסוגל, אני יכול וזה אפשר. התכונות האלה והמילים האלה יעודדו אותך. ודבר נוסף, כותב הרמב״ם, הכל הולך על המשנה, הכל הולך לפי רוב המעשה, שאם נעשה תרגולים קטנים, למשל ניקח את הנושא של שיעורי בית, לא את הכל בבת אחת, את הנושא של תפילה, ונתחיל רק בתפילה אחת שאנחנו מנסים לשנות אותה, לאט לאט נשנה את דפוסי ההתנהגות שלנו, והדרך ליעד קרובה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש מידה אחת שאדם כמעט אף פעם לא מודה שיש לו. יש הרבה כאלה, אבל אחת מהן היא קנאה, עוד תמיד אם עוד אפשר להודות. כעס גם. אבל גאווה, כמעט כל אדם בטוח שהיא שייכת למישהו אחר. אבל האמת היא שגאווה לא תמיד נראית כמו כמו אדם שמרים את האף, כן? לפעמים היא הרבה יותר שקטה. היא נמצאת במחשבה קטנה שאומרת, אני יותר טוב ממנו. אני יותר חכם. אני יותר צדיק. אני גם יותר מוצלח. אני יותר עשיר. אני יותר מבין. אני יותר ראוי. וכשהמחשבה הזאת נכנסת ללב, לאט לאט, מפסיקים לראות את מי שעומד מולנו. מתחילים להסתכל עליו מלמעלה. לפעמים אדם נכנס לבית הכנסת, וכל מה שהוא עושה, הוא בודק מי מתפלל פחות ממנו. מי פחות מדקדק, מי פחות יודע, במקום לשאול איך אני יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא עסוק בשאלה איך אני נראה יותר טוב מהאחרים. יש אדם שהצליח בפרנסה, ברוך השם, אבל במקום לומר תודה לך ריבונו של עולם, הוא מתחיל להרגיש הכל בזכותי. השכל שלי הביא אותי לשם, הכישרון שלי עשה את הכל. ואותו אדם שוכח שמספיקה החלטה אחת מן השמיים כדי לשנות את כל התמונה. יש אדם שלמד הרבה תורה, זו זכות עצומה. אבל אם הלימוד גורם לו לזלזל במי שלמד פחות, משהו מהותי חסר. כי תורה אמיתית לא מגביעה את האדם מעל אחרים. הפוך, היא מקופפת אותו בענווה לפני הקדוש ברוך הוא. ויש גם גאווה מסוג אחר, זאת שלא מדברים עליה. אדם שלא מוכן לבקש סליחה. לא כי הוא צודק, אלא כי קשה לו לומר טעיתי. אדם שלא יודע לומר אני לא יודע. אדם שחייב שהמילה האחרונה תמיד תהיה שלו. שלא נדבר על הבעיות בשלום בית שזה גורם. גם זו גאווה. אנחנו שוכחים דבר אחד, כל מה שיש לנו הוא מתנה. היופי, מתנה. הבריאות, מתנה. הילדים, מתנה. הפרנסה, מתנה. הכישרון, מתנה. אפילו הנשימה שאנחנו נושמים ברגע הזה היא מתנה. אז על מה בדיוק יש לנו להתגאות? אם הקדוש ברוך הוא נתן לך יותר, אולי הוא פשוט מצפה ממך לתת יותר. לעזור יותר, להאיר יותר, להשפיע יותר, לא להרגיש גדול יותר. אומרים על משה רבנו, גדול הנביאים שהיה עניו מכל האדם. זאת לא הייתה סתירה לגדלות שלו. זו הייתה הסיבה לגדלות שלו. כי אדם עניו לא חושב שאין לו מעלות. הוא פשוט יודע שהמעלות שלו הן פיקדון שקיבל מהקדוש ברוך הוא ולא רכוש פרטי שלו. ואולי זו העובדה של כולנו. בכל פעם שהלב מתחיל ללחוש, תראה כמה אתה גדול. לעצור ולזכור. אם אני באמת גדול, אין לי שום צורך להרגיש גדול על מישהו אחר. בעזרת השם שנזכה להיות גדולים במעשים, גדולים במידות וקטנים בעיני עצמנו, כך גדלים באמת.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: בשבילך ובשבילי
5: מירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
6: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, בוקר טוב הרב.
7: בוקר טוב מבורך, רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב, יום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום החפץ חיים בכלל וב, כלל חדש, כלל מאוד מאוד משמעותי, ילמד אותנו ששמיעת לשון הרע, עצם השמיעה זה דבר שאסור מן התורה. ומה זה שמיעת לשון הרע? לשמוע דבר של הורדת ערך על אדם, זה אסור מן התורה. לא להאמין. להאמין זה נקרא קבלת לשון הרע. מי שמקבל את הלשון הרע, מאמין בלב לסיפורים, לרכילויות, ללשון הרע. ומזכיר שזה אם אמת, אם זה אמת, כמו שחפץ חיים חוזר ומשנן, אם זה אמת, מי ששומע ומסכים לדברים, הוא אומר, חפץ חיים יש לו גם אבון, לא רק של אחד ששמע לשון הרע, אלא שגם סיפר לשון הרע. אם אדם מענען בראשו ואומר, כן, מה אתה אומר? ככה אמר? ככה היה? יוצא כביכול, שאתה מאמין לדברים, אז יוצא שאתה גם מספר לשון הרע. אסור להאמין ולקבל שום דבר על יהודי, שהערך שלו ירד בעינינו, בליבנו, במחשבתנו, כל דבר כזה, זה נקרא איסור של קבלת לשון הרע. וכתוב בגמרא, והגמרא מביאה אותנו לידי ההלכה, וכך כותב החפץ חיים, רמב״ם, נפסק בכל ספרי ההלכה, גדול העונש של המקבל לשון הרע יותר מן המספר. כי אם אתה לא היית שומע, ולא היית מאמין, היית עוצר את אותו אחד שדיבר, לומר לו, מה אתה אומר? ככה? לא, יש כאלה גם יפי נפש. הוא שומע את הדברים מהסקרנות, ואומר, לא, לא יודע, אני לא נכנס לזה, אבל מה קרה? תספר לי מה היה. תספר לי מה אתה יודע, גם אני יודע דברים, אבל בוא נראה מה אתה יודע מה שאני יודע. רוצה להוציא מידע. בוודאי, ודאי שזה אסור. כי אדם כזה, הוא גורם לחברו לספר יותר. גם עובר לפני עבר, לא תיתן מכשול. והאבון של המקבל, לשון הרע יותר גדול מהמספר, כי הוא גם בעצם, יש לו צד שהוא מספר. כי הוא, אם הוא מאמין לדברים, אז יוצא שהוא גם מספר לשון הרע וגם מקבל לשון הרע. כי כשאתה מאמין לדבר, זה כמו בלכות ברכות. אם אתה מברך ברכה, וחברך מתכוון לצאת ידי חובה ועונה אמן, ופתאום הוא לא שותה או לא אוכל, אחרי שהוא כיוונת להוציא אותו ידי חובה והוא התכוון לצאת ידי חובה, הוא רק ענה אמן. זה נחשב לו כברכה לבטלה. כביכול הוא גם מוציא מהשפתיים. אבל הוא לא הוציא מהשפתיים, הוא רק אמן. גם כשאדם אומר מעין אמן, מעין הסכמה לסיפור שמישהו מספר לו, זה כאילו הוצאת בשפתיים, לכן זה אבון שגם מספר וגם מקבל לשון הרע. וכולנו ביחד צריכים להיזהר ולהזהיר ולעצור אנשים שמספרים ומדברים, וממילא העוצר את הדיבורים ומזכה את הרבים וגורם להם שהחברה הזאת תהיה יותר מתוקנת. במיוחד בימים הללו שאנחנו נראות אותו בעזרת השם, ראש חודש מנחם אב, מנחמים את אבא שבשמיים, מסמכים אותו, משתדלים להגיע, שראש חודש אב זה יהיה תחילת זמן של שמחה, שיהיה חג תשעה באב, הכל תלוי רק בנו. מה אתה שומע? מה אתה מספר? למה אתה מאמין? ממה אתה מושפע? ואנחנו נעריך בזה בעזרת השם בלי נדר. מי מותר לשמוע אותו בכלל? על פי ההלכה? והאם ההלכה אוסרת שאדם ישמע דברים שהוא אומר, אני לא יאמין, אני רק אשמע, בלי להאמין. כל זה ועוד בעזרת השם בפרק הבא, שנזכה רק להרבות אהבה ואחווה. אמן ואמין.
6: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תמה לשעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשב בשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה עריבה, יום נפלא ומבורך, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי.
2: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: בשבילך ובשבילי
8: כל ברמה.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
10: כל ברמה, החדשות.

0: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8, הנה החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים גל תקיפות חדש נגד עשרות מטרות באיראן באמצעות חימוש מדויק. על פי הודעת הפיקוד, בין היעדים שהותקפו היו מערכות הגנה אוויריות, מקמים, אתרי טילים וחטב"מים. לראשונה נעשה שימוש גם בכלי שיט בלתי מאוישים לצד מטוסי קרב וכלי שיט של הצי. משמרות המהפכה באיראן טענו כי שיגרו מטח של טילים וחטב"מים לעבר בסיס צבאי בשטח ירדן וכי רשמו פגיעות מדויקות במחלים של דלק ובמחסני תחמושת במקום. אזעקות הופעלו הלילה גם בבחריין וכווית בשל ירי טילים מאיראן. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו היום באפשרות להטיל איסור על יבוא מוצרים מיהודה ושומרון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בין הדיפלומטים באיחוד שוררת אי הסכמה באשר למהלך, כשמספר מדינות פרו-ישראליות מנסות למנוע אותו. ישראל ולבנון יקיימו מחר וביום רביעי ברומא את סבב השיחות השישי בין המדינות. את המפגש ינהלו שגרירי שתי המדינות בארצות הברית. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בצהריים כדי להכריע לגבי הבחירות הפנימיות במפלגה. הוועדה תדון בין היתר בדרך בה יערכו הבחירות ובמספר השריונים שיקבל ראש הממשלה נתניהו ברשימה לכנסת. דוח ראשוני של החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קובע כי הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים, כך הודיע משרדו. גרהם מת בגיל 71 במעונו שבגבעת הקפיטול, שעות ספורות לאחר שחזר מביקור באוקראינה, וארבעה חודשים לפני הבחירות שבהן היה אמור להתמודד על כהונה חמישית בסנאט. על רקע הזינוק באנטישמיות בבריטניה, הקהילות היהודיות במדינה יקבלו תגבור משמעותי של מערכי האבטחה. ממשלת בריטניה הודיעה על השקעה של יותר מ-250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הקרובות להגברת ההגנה על מוסדות וקהילות יהודיות. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.
0: במחסני חשמל. היום רשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינים 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום כ"ח בתמוז, יום שני, 13 לשביעי 2026, יושב לצידי היום משה ארלנגר שמחליף את יקי אדמקר, הוא גם העורך, גם המגיש, גם אולי המפיק, לא, המפיק זה יאיר, טוב. בכל אופן...
1: כל פעם שאתה אומר את זה, מאזינים, מגלים את זה מחדש.
0: מגלים מחדש.
1: זה שאני העורך של התוכנית.
0: בטח, בטח, דרך זה.
1: זה מאוד מחמם את הלב, ובהחלט פותח את הבוקר כמו שצריך.
0: תשמע, כמה דברים על הפרק. אחד זה עוד שוב לילה באמת של הפצצות. היה גם, ראיתי כל מיני רחש בחש בקבוצות וואטסאפ חרדיות, כאילו, הנה...
1: הלילה,
0: הלילה. כן, הלילה זה הלילה. האם הפעם ישראל תותקף או תתקיף או תשתתף ובעצם תחזור ללחימה, זה לא קרה כמובן, ובזה כמובן נעסוק גם בהמשך בנושא הביטחוני הזה. אני כן רוצה לדבר איתך על זה שעכשיו בשבוע הזה, מאתמול עד אולי אפילו יום שישי, כולל יום שישי, פתאום מעבירים בבליץ 9 חוקים, מה שלא עשו אולי 4 שנים, פתאום בשבוע אחד. אני אגיד רגע את החוקים המלאים.
1: ראיתי, אתה זוכר את כל התשעת
0: החוקים? כן, לא, ראיתי שאתה יודע שבשמאל או בערוצי התקשורת שאינם חרדים, מנסים, אתה יודע, לקבוע לחוקים האלה שמות אחרים, במקום החוק למניעת מעצר ריקים, החוק לעידוד משתמטים, במקום חוק יסוד לימוד תורה, חוק
1: להפרעה, פטור משירות,
0: כן, הפטור, כן, כל מיני מילים כאלה,
1: העדפת לומדי התורה ללוחמי צה"ל.
0: בקיצור, בתוך 84 שעות 9 חוקים, חוק יסוד לימוד תורה שצריך לעבור בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, חוק חנינת, לא חנינת, מניעת מעצר
1: העריקים, מניעה זמנית של
0: העריקים,
1: עצירת המעצרים,
0: בדיוק, רפורמת הכשרות, רפורמת התקשורת, הפיצול לייעוץ המשפטי לממשלה וועדת חקירה לאומית, ששוב בערוצי האלו קוראים לזה ועדת חקירה
1: לטיוח,
0: לטיוח וועדת חקירה פוליטית, כן.
1: אז פוליטיה, גם עבר אתמול חוק של אופיר כץ, צריך לציין, חוק הכרה בהלומי קרב, שהוא בעצם הוא משלים את
0: הוא
1: חוק,
0: משלים את החוק יסוד לימוד תורה, כי הוא נותן,
1: אגב אתה שואל אותי, בעיניי
0: כן.
1: שהיה צריך להוביל את החוק הזה,
0: זה החברי לא... כנסת החרדים, בוודאי, אני גם חושב.
1: לפעמים יש פספוסים כאלה שאתה לא מבין אותם. הרי אם היה מגיע פורש ואת אותם צעקות שהוא צועק על לימוד תורה, והוא צריך לצעוק אותם, כן?
0: כן, כן.
1: היה גם צועק שצריך להכיר בהלומי קרב, שצריך להכיר בחיילי צהל. יכול להיות שגם מבחינת תקשורתית זה היה מרקח את, את העניין. מרוב שעסוק, לפעמים מרוב שעסוקים בתוכן, או יותר נכון, עסוקים בצעקות, פחות עסוקים בתוכן. כי הרי בסוף, החוק הזה, הבעייתיות שלו היא לא החוק. החוק עצמו, תשאל כל בן אדם, כמעט כל בן אדם ברחוב, מה הבעיה בחוק?
0: בעצם היה צריך להיות לזה רוב של 90%, כי כל מי שצם ביום כיפור, וזה רוב אזרחי
1: ישראל היהודים. כן, סיבה שלא, כי אין בחוק הזה מבחינה הצהרתית, זה חוק הצהרתי, וגם בסוף הנוסח שעובר הוא חוק הצהרתי, וכו' וכו'. אבל... כשאתה בא ואומר, אני לא בא להפחית ממעבדם של חיילי צהל, להפך, אני רוצה לתגבר, אני רוצה שיהיה גם ערך ללימוד תורה, אני לא בא להוריד את הערך של חיילי צהל, זה היה בסוף, זה היה מוציא את העוקץ מכל המסע, השיסוי,
0: אני מסכים איתך, אבל זה, זה... אני אומר, זה אני אומר כאן לא פעם בתוכנית, שאם הנציגים החרדים, או בכלל החשיבה החרדית הייתה ביחד לעבוד ביחד עם יועצים משפטיים, משלנו, או אפילו, מה זה לא משלנו, שאנחנו מגייסים
1: לא
0: אותם,
1: צריך משלנו, צריך יועץ כן, משפטי, אני... בעל שיעור קומה, יפה. לא חרדי, בוודאי שלא צריך להיות חרדי.
0: יפה, ביועצים תקשורתיים כדי לנסות לדאוג שבחלק מאותם ערוצים...
1: לנסות לובינג לדבר הזה.
0: בחלק מאותם הערוצים לא יהיה את הנוסחאות האלה שדיברנו מקודם, וקצת להפחית ההסתה. אני לא מדומיין שזה היה עוזר הרבה מאוד.
1: זה היה עוזר הרבה, אני אגיד לך מה.
0: אבל זה היה עוזר, כן.
1: תקשורתית זה לא היה עוזר, כי בסוף מחפשים את הכותרת, מחפשים את הלהוציא את ה... כמו שאמרת, ועדת חקירה פוליטית לתיאור בלה בלה בלה. אבל תחשוב, אני אומר, לצורך העניין, אם אתה מראיין את חבר הכנסת גפני, ברשת בית, איפה שהוא אוהב להתראיין, למשל.
0: לא, לא, אצלנו הכי הוא אוהב להתראיין.
1: אחרי רשת בית, אצלנו.
0: אחרי אצלנו רשת בית.
1: וגפני עולה, מדבר על החוק שהוא מעביר לטובת חיילי צהל, ולא על החוק.
0: לטובת הלומי קרב.
1: אתה יודע, בסוף אנשים ברחוב...
0: עכשיו, אנחנו צריכים...
1: הבעיה היא לא מה יגידו בתקשורת, כי לא אכפת לנו מה יגידו בתקשורת. התקשורת היא לא הבעיה. העניין הוא שאנשים ברחוב... קונים את השקרים ואת הספינים
0: שכן,
1: האלה.
0: מה שכן, השאלה הגדולה זה, אתה מבין שבסוף בסוף, בשבוע האחרון, אנחנו נכנסים לבליץ, ואנחנו בעצם מאושרים, שהנה יעבור אולי חוק יסוד לימוד תורה, והנה אולי יעבור גם חוק למניעת מעצר עריקים. אגב, אני מחכה לראות שזה יעבור בפועל בסוף, אבל לא משנה. נניח שזה יעבור הכל, אבל אם היו משקיעים את אותו דבר לפני 4 שנים, הרי מה, ואנחנו מרוצים מזה, אבל בעצם אנחנו מרוצים, זה פירורים. הרי דיברו על חוק גיוס, או לא נקרא לזה חוק גיוס, נקרא לזה חוק למשמר מעמדם של לומדי התורה. מכאן נפלנו לפני איזה חודש לחוק המעונות, מחוק המעונות נפלנו לחוק יסוד לימוד תורה, מחוק יסוד לימוד תורה נפלנו לחוק יסוד לימוד תורה, מקוצץ, חתוך, בלי סיום סעיף שני, כמו שאתה אומר, אולי רק הצהרתי, וזה. ובזה אנחנו עכשיו מאושרים שזה עובר. זה שמחת עניים, מה שנקרא.
1: אבל אתה, מי כמוך יודע, אתה ותיק, אתה מנוסה, אתה מכיר את הנפשות הפועלות, אתה מכיר את הפיל הלבן הגדול בחדר, שקוראים לו בנימין נתניהו, האיש שתמיד ידחה את ההכרעה לרגע האחרון, או הרגע אחד אחרי האחרון. וכמו תמיד, אפילו בנושא הכי חשוב, הפריימריז בליכוד, נושא חשוב מאוד. אין החלטה, דוחים את הישיבה מהיום למחר, עכשיו זה, עכשיו לינזי גרהם נפטר, אז יש לנו עוד סיבה לדחות, ולדבר עם ביטן, וישיבת קבינט, וישיבה כזו, ומשפט נתניהו, בלה בלה בלה בלה בלה, זה ידחה עד הרגע האחרון, זה כמעט מתחרה בהגשת הרשימות של יהדות התורה, ככה זה עובד. ככה זה האיש, זה הסיסטמה. לא היה שום סיכוי להעביר את החוקים האלה לפני, כי נתניהו לא היה נותן להעביר אותם, כי הוא לא מעביר חוקים שהוא חייב להעביר.
0: מילה אולי, כן, מילה אולי הזכרת ללינזי גרם, באמת סנאטור שאוהד ישראל, יותר מהרבה הרבה הרבה פה מכלי התקשורת ומהפוליטיקאים שלנו, שבזמן מלחמה לפעמים חלקם, מה שנקרא, לא, אתה יודע, לא תמיד האינטרס של ישראל היה לנגד עיניהם, אבל יותר מזה, הוא באמת דחף.
1: חוד החנית,
0: כן,
1: יותר
0: יהודים. כן, דחף כל הזמן נגד איראן ונגד כל אויבי ישראל. יהי זכרו ברוך.
1: כן, אפשר להגיד יהי זכרו ברוך,
0: טוב,
1: בהחלט.
0: מוישה,
1: בוא נצא לדרך, לא לפני שנגיד תודה, לא עוסקים במלאכה. לטכנאי שלנו היקר, אורי בני ישראל, לאליעזר יפה, שבהפקה, בדיגיטל, יחיל צולמן ויוני פדידה, ביקוח טכני רף יוחנה, יועץ הלשון אבנר שרון, אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
1: בסדר גמור.
0: היום את נשמעת רגועה מאוד, טלי. מה, קרה
2: אני
0: משהו?
2: אני לא רגועה, בדיוק עכשיו קרה. לא, אני רוצה להגיד לכם שאני מזועזעת.
0: הנה, נכנסים לזה, כן.
2: תקשיבו, אני בשיא הרצינות אומרת לכם, אפילו אולי זה ירד לכם מתחת לקו הרדאר.
0: שמה?
2: היום בגץ ב3:30 הולך לקיים דיון, אתם יודעים על מה? על ביצה שעוד לא נולדה. הוגשו עתירות כנגד חוק התקשורת, שהקואליציה מבקשת היום להעביר בקריאה שנייה שלישית, ועוד לפני שהעברנו את החוק, הוגשו עתירות למנוע מאיתנו את קידום החוק הזה היום בכנסת. בגץ, במקום לזרוק את העתירה מכל המדרגות, כי איזה היגיון יש לדון במשהו שעוד אקדמי לגמרי ועוד לא נעשה, לפני שאנחנו מחוקקים, יש בקשה להוציא לנו צו התנאי. זאת הזיה ואין כמוה, ואני אומרת לכם פה, יש כאן מטרה מזימה, תקשיבו טוב, מאוד סדורה, והמזימה שאתה לוקח בחלק בגץ עצמו, זה לייאש את אנשי הימין, כי יש איתנו בעיה מאוד גדולה. אנחנו רבים ומתרבים. בגלל שאנחנו, יש לנו בעיה דמוגרפית, הדרך היא לייאש את אנשי הימין שלא ילכו להצביע. זאת המטרה. אין מטרה אחרת, כי אין שום היגיון לקיים עתירות כאלה. אין שום היגיון, כמו שאין היגיון שראש מינהל מקרקעי ישראל, אין היגיון להתערב במינוי שלו, בסדר? אדם דתי עם כיפה, אולי זאת סיבה. אולי אדם שהיה ראש המנהלת, זאת סיבה, אולי אנחנו סיבה בפני עצמנו, מה אתם אומרים? אולי זאת כבר לא מדינת העם היהודי בארצו בנחלת אבותיו. אני כבר לא יודעת.
1: אבל בסוף...
2: ובכן אני דווקא כן יודעת. זו אכן מדינת העם היהודי בנחלת אבותיו. ואנחנו נמצאים בתקופה פשוחה, שניתן
0: לפתור
2: אותה.
1: אבל אתם אלה שלא הבנתם את זה.
0: וזה שלטון הימין, זה אצלכם בידיים.
2: ממש לא. המאזינים היקרים, תקשיבו.
0: מה, את באופוזיציה? חברת כנסת גוטליב, אנחנו יודעים שאת...
2: רגע, אל תיתנו. רגע, עזוב אותך, אני לא רק לא באופוזיציה, אבל אתה פשוט נמצא בחוסר הבנה.
0: ולכן השאלה שלך
2: ברורה. לכן השאלה שלך היא ברורה. במשך שנים רבות מאוד, העם עצמו לא הבין איך לבגץ נוצר כוח בריוני להתערב לרשות המבצעת והמחוקקת בעשייה. כל הזמן היו בגצים נגד נועל שכן ונגד ערס בתי מחבלים, ועניינים צבאיים ומדיניים ופוליטיים, מפה מזודה החדשה, ואף אחד לא עסק בזה. פתאום אני שומעת כל מיני אנשים אומרים, אין לבגץ סמכות, אין לבגץ סמכות. רבותיי, אנחנו יודעים עברית. בחוק יסוד השפיטה כתוב שבגץ מוסמך לתת סעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו.
3: נו, אז למה לא תיקנתם את חוק יסוד השפיטה?
2: רגע, הנה, רגע. עכשיו, בגלל שלוקח בשוט לתקן, הרי אף אחד לא הוביל את התיקון של מחיקת המילים הללו. זה, אני אמרתי בפריימריז, דברי ימי הפריימריז, לפני 4 שנים, אמרתי שני דברים שצריך לעשות. למחוק את המשפט הזה מחוק יסוד השפיטה, ולפטר את מיארה. אבל אני הייתי חקית חדשה, ועוד לא הבינו את האסטרטגיות שלי, או את היכולת שלי ברמה משפטית, לרסן כוח של אדם שנותן כוח לא לו. אבל אני חושבת שהיום, היום, יש בשלות, בכל קצוות הקשת הימנית בכלל, זה גם הדתי, לרסן את כוחו של בגץ.
0: איך באמת יוצרים לפני הבחירות? רגע, הרי גם החרדים מבינים, גם בוא נגיד את זה ככה, הציונות הדתית ובן גביר, וגם הליכוד. כן, בדיוק. ולמה זה לא קרה 4 שנים מתחת ה...
2: תקשיבו רגע, יש דברים שצריך לדעת איך עושים אותם, והנה הצעתי, בסדר? הרי כדי לרסן כוח של מישהו שיש לו כוח, הוא הולך להתנגד לזה מאוד מאוד מאוד, נכון? בקדנציה הבאה צריך למנות 8 שופטים לבית משפט עליון. המכסה של השופטים הוא 15. תחשבו, 8 שופטים. לא דעתי תשמע, עכשיו, שופט עליון נבחר ברוב של 7 מתוך 9.
0: אגב, גם יועמ"שית, יועמ"ש צריך
2: למנות. רגע, תקשיבו רגע, בואו, קבלו הצצה, כי אני אומרת את זה בפה מלא. בגלל זה הם כל כך עסוקים בי, כי אני מביאה, הם יודעים שאני ידע איך לראות את זה. אם אני צריכה למנות, אם אנחנו צריכים למנות להם 8 שופטים, וצריך רוב של 7 בוועדה, לא משנה איך לא יעשו את זה, לא יהיה להם 7. אם אנחנו כמובן בשלטון, אנחנו נהיה בעזרת השם בשלטון. זאת אומרת שגם אם מוצאים לי צו, תכנסי את הוועדה, תכנסי את הוועדה, אני לא ממנה להם אף שופט, לא יהיה להם 7. ולמה? אני לא אמנה להם אחד מטעמי, אחד מטעמם. לא. אני קודם כל אסביר להם, אנחנו קודם כל נרסן את כוחכם, אנחנו נוריד את הסעיף הזה מחוק יסוד השפיטה, אנחנו נדייק לכם את הדברים שיש לכם סמכות לעשות ואין לכם, אתם לא יכולים לדון בעניינים צבאיים, מדיניים, פוליטיים, אתם לא יכולים, אנחנו הרי לא רוצים לפגוע באזרחים, אנחנו רוצים שלאזרח יהיה אפשרות לקבל סעד מן הצדק במקרים קיצוניים, אבל אתם לא תנהלו את המדינה.
3: אבל אז תמנית את השבוע...
2: רגע, אחרי שנחוקק את החוק...
0: רגע, חברת גנת גוטליב, תנית לי גם למראיינים קצת לדבר, כן.
2: ואחרי שאנחנו נמחוק את זה, נמחוק את זה בשפיטה, ולא יוציאו לנו צו על תנאי, ורק אז כשהחוק יעמוד בתוקף, אז אנחנו נתכנס למנות שופטים לעליון, אחרי שהם יזכרו את מקומם. כך עובדים.
3: ואז השופטים האלה שאתם מנו, השמרנים כביכול, הם יוציאו לכם...
2: לא שמרנים, אני לא רוצה שמרנים. המילה הזאת היא מילה נחותה ולא מתאימה למערכת המשפט. אין שופט שמרן, אין לנו שופט אחד כזה. לכן כל מה שצריך לעשות זה לא שמרן או אי שמרן, אלא הוראות החוק צריכות להיות מדויקות, כאלה שיהיה כתוב בהם גורו. בג"ץ לא מוסמך עוד לתת צעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו. לא. הוא יהיה מוסמך לדון רק במה שכתוב בחוק שמותר לו לדון.
0: וזה תלוי לדעתך בשמונה שופטים שימונו במהלך הקדנציה הקרובה?
2: לא, זה לא תלוי בהם, זה תלוי בנו. אנחנו לא נמנה להם שופטי עליון. עד שאנחנו נרסן את כוחם בחקיקה. ככה זה עובד. במגרש שלהם ננצח אותם. ככה פשוט. ואני אגיד לך יותר מזה. בכל הקמפיין בחירות בכלל, תדעו לכם של המחנה, צריך להזכיר מה בג"ץ עשה לנו, מה הוא עולה לנו. בג"ץ התערב בנועל שכן, בערב בתי מחבלים, באוכל של מחבלים, בשחרור גופות של מחבלים, בארטילריה על עזה, בנועל פתיחה באש.
0: את אומרת, השורש בסוף נמצא שם. תגידי רגע.
2: השורש נמצא שם כי זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. הם רוצים, מבחינת יצחק עמית, הדמוקרטיה האלקטורלית, מה שנקרא, בחירות הרוב, היא לא מודרנית. בייניש, הייתה נשיאת בית המשפט העליון, אמרה בסוף השבוע, היא אמרה שהרוב העם, אנחנו גזענים בזאת. דיקטטורה עממית. אתה קולט איך מתייחסת אלינו, והיא השוותה אותנו לגרמניה הנאצית, שגם שם היה ראש השלטון. ככה היא אמרה, מי צריך אויבים שיש לנו אמירות כאלה מדורית בייניש?
0: תגידי רגע, את עשית לא מעט במישור המשפטי, ולא רק בזה, יש לך פופולריות גדולה נראה בליכוד. מה את חושבת על ההצעה שעומדת היום לסדר, עומדת בימים האחרונים, ועדה מסדרת, חלק אולי...
2: שום ועדה מסדרת,
0: כן, בפריימריז, ואולי זה ידפוק אותך, ואולי יש אנשים שלא רוצים לראות אותך בליכוד.
2: מה לעשות? לעשות שמי שלא רוצה לראות אותי בליכוד זה לא קובע. מי שקובע זה העם קובע. אם הבוחרים ירצו אותי, אני אהיה שם. אם הם לא ירצו אותי, אני לא אהיה שם. ככה זה עובד, אני לא על הכיסא הפרטי שלי. מה הולך פה? אני רוצה להבהיר לכם. אני 4 שנים מבחינתי בפריימריז. בעיניי נבחר ציבור צריך כל יום לקום. וכמו שאני אומרת, כל יום אני אומרת שהקדוש ברוך הוא יתקין עצה טובה בראשם של מנהיגנו, אני מחייבת גם את עצמי להיות נאמנה לעם ולארץ, למורשת ולהגדרות שלנו. ויהיה המחיר אשר יהיה. ואני אומרת לכם פה, לא ועדה מסדרת ולא ליד ועדה מסדרת. אני לא מפלגת אין עתיד, ואני לא מפלגה של אייזנקוט, ואני לא מפלגה שיושבת שם איזה ועדה שבוחרת את חברי הכנסת, וכל חברי הכנסת הופכים להיות בובות שמרכינים ראש בפני ועדה מסדרת. לא. אני אומרת לכם שהליכוד היא מפלגה שסופרת את בוחריה. אנחנו לא כמו השמאלנים שאומרים שבוחרי הימין הם בבונים, קופים, רפיון שכלי. אנחנו מאמינים בבוחרים שלנו, ואנחנו סומכים על הבוחרים שלנו. עובדתית שהכנסת, הליכוד, בבחירות האחרונות, 32 חברי הכנסת, יותר מזה עם הנורווגים, אנחנו הצלחנו להחזיק קדנציה שלמה של ממשלה בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. כי רוצים לחדר, תקשיבו, לחדר את חוק הלאום, לבטל את חוק השבות. המשימה היא כל כך נוראית, לחדר את מי שאנחנו, את מי שאנחנו. מי שאומר שמנסור עבאס הוא ציוני, מנסור עבאס מתראיין בערוצים ערביים, שואלים אותו איך אתה אומר בעברית, שאתה מתנתק ממועצת השורה, מה הוא אומר? ככה זה נשמע טוב אצל היהוד. אנחנו יהודי מחמן שלהם. הם רואים בנו אויבים, הם רוצים אותנו בים. אני לא מבולבנת בזה.
0: רגע, מנסור עבאס זה לא ההוא המתון שם שרוצה שיתוף פעולה עם ישראל?
2: בטח, תקשיבו לי טוב, האחים המוסלמים זה ארגון טרור שיש לו אתוס לא פחות מגאוני. הם נכנסים לתוך הפרלמנטים במדינות הדמוקרטיות, ומתוך כך הם שואפים להשתית את השריעה. הם עשו את זה לדוגמה באנגליה, אחים המוסלמים בברמינגהם, יש להם כוח אלקטורלי, נבחרים בפרלמנט, והם הצליחו להעביר החלטה שאוהדי מכבי לא יגיעו לאנגליה למשחק בברמינגהם.
0: את אומרת מבפנים הם כובשים את...
2: בטח, ולכן אסור לחייך אליהם, ואסור לדבר אליהם, אני נואמת עליהם כל הזמן, אני עוקבת על מה שהם אומרים בערבית.
0: בעצם את טוענת רגע שמנסור עבאס יותר מסוכן אולי אפילו מאחמד טיבי, כי כאילו...
2: אני לא אומרת יותר, שניהם מסוכנים בה במידה. גם אחמד טיבי אמר בערבית שהוא לא מוכן להכיר במדינה היהודית. הם מקבלים כסף יהודי זה בסדר, אבל הם לא מכירים במדינה היהודית. מנסור עבאס, מר נחמדי, מר שקרני, ככה אני קוראת לו. האיש המחייך הזה מסוכן מהם כמוהו. הוא רוצה את מה ששלנו.
1: אבל בואי נעשה שנייה את זה. אנחנו התפזרנו קצת, חברת הכנסת גוטליב.
2: לא התפזרנו בכלל.
1: שנייה, לא, זה נושאים חשובים, אבל זה קצת מתפזר מהנושא שעליו אנחנו מדברים.
0: לא, לא.
1: מי לא רוצה אותך בליכוד?
2: לא.
1: מי לא רוצה אותך בליכוד?
2: אני רוצה להגיד את זה, זה לא רוצה אותי. אני לא
1: משפט בשאלות האלה. מי? לא, עזבי שמות. עזבי שמות. מי
0: האנשים? השר הזה, ראש
2: ראש הממשלה, תראו, מה זה מדהים? תראו, כל הגאונות של תקשורת שמאל. התקשורת שמאל במשך שבת אומרת כל הזמן שראש הממשלה מבקש לדחוק אותי, עד כדי כך שראש הממשלה תקשורת שמאל. התקשורת שמאל במשך שבת אומרת כל הזמן שראש הממשלה מבקש לדחוק אותי,

0: או בכיר או זוטר שאומר כך או אחרת. אני אומרת ומבהירה, שרים או חברי כנסת צריכה להיות להם עמידות וחוסן, לעמוד מאחורי דעותיהם, גם הביקורתיות, גם מכאן וגם מכך, ולומר בפבלה, אנחנו אלה שאומרים, הגורם הזה אמר ככה וככה. יש אנשים שיש להם קושי לקבל את העובדה שבסקרים בחצי שנה האחרונה אני יוצאת מאוד גבוה, אני לא מצליחים להבין איך יכול להיות שאין לי פקודים בליכוד, ובכל זאת אני יוצאת גבוה. למה אני יוצאת גבוה? ברוך השם הטוב, ותודה רבה לכל התומכים, כי אני עובדת בצורה מאוד אינטנסיבית מול הפקידות הבחירה, תוך שבה שאני משלמת מחירים אישיים בלתי רגילים. אני נרדפת על ידי השמאל, תדעו לכם, כי השמאל לא רוצה אנשים ימניים. השמאל רוצה אנשים
1: נו, בימניים. ונתניהו לא מבין את זה שדווקא... דווקא... מה?
0: אבל מה שאתה
2: רוצה?
0: אבל
2: ראש הממשלה בעדי.
0: ראש הממשלה בוודאי בעדי, מה השאלה? מה יש לכם? ראש הממשלה מה, הוא איש קטן? הוא איש אדיר. רוצה okay. ציבור אנשים אדירים?
1: תגידי רגע, מה את חושבת ככה לקראת סיום על החוקים האלה, חוק מניעת מעצר עריקים, אולי גם חוק יסוד לימוד תורה?
0: אז חוק... הנה, חוק, כן. חוק, מניעת, חוק מניעת מעצר עריקים, כן. חוק כמו שאני אמרתי, שנחקק כי אנחנו נרדפים. מה זאת אומרת אנחנו נרדפים? הרי אני הצעתי לגיל לימון בוועדה, מי שעוקב ורואה, אמרתי לו, אתה תתחיין שאתה לא עוצר עכשיו עריקים, לא חרדים וגם לא חילוניים, לא עוצר עריקים, כי באמת, אין היגיון. מה זה גורם? יש בסך הכל בחודש בערך 40 עריקים חילוניים. אז אני הצעתי לו, אנחנו, אם כל כך קריטי לך שלא נחוקק את החוק, אז בוא תתחייב שאתה לא מבצע מעצרים, כי המעצרים עזורים, אנשים באים להתגייס כבר, ואתה עוצר אותם על עריקות בבקום. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא רוצה חרדים, אתה לא רוצה גיוס, אם אתה לא מסכים למה שאני מציע. הוא לא הסכים, כי גיל לימון אמר, לא משנה מה נחוקק, אנחנו לא נעמוד מאחורי החוק, ואנחנו נצא נגד הממשלה. זה מה שקורה פה, ולכן אנחנו מחוקקים את החוק הזה, שלא תבינו. ואנחנו עשינו פה באמת מרוץ, וכל הכבוד לחברי הכנסת ולעינון אזולאי על העבודה המאוד מאוד אינטנסיבית שלו בוועדה, שעות בלתי רגילות, ולבועז ביסמוט שמקדם את זה ככה, ואנחנו עושים כל מה שאפשר, וזה אכן יעלה לחקיקה. למה? כי אם הם היו מספיק אחראים, הם לא היו רודפים ציבור שלם. לא, אין, אני אומרת עוד פעם בשם מלא, צנאות זה לא חזון, לשנוא ציבור שלם זה לא חזון, וזה לא משנה, זה כמו שאיך הם עסוקים בסנאות. הרי מה כתוב בחוק יסוד לימוד התורה? לימוד התורה הוא ערך, ערך במדינת ישראל. לא כתוב שם שמי שלומד תורה, אז הוא פטור משירות, הוא מקבל הטבות, אבל זה לא מפריע להם להדהד שקרים בוטים כדי להמשיך להסמיע את החברה החרדית על החברה הישראלית. ובכן לא יקרה. סנאות הם לא חזון.
2: כן. טוב.
0: רק אידיאולוגיה
2: וערכים
0: הם חזון.
2: מה נאחל לך? בהצלחה בפריימריז, באיך שלא יהיה.
1: בוועדה המסדרת, אולי שריינו אותה.
2: לא, בשריונים.
0: לא, רוצה שריון. רבותיי, אינני רוצה שריון. אני רוצה אמונה בוחרים. אף אחד לא עושה לי טובה. אני לא בכיסא פרטי. או שיתנו בי אמונה שלו.
1: לא, טוב, אוקיי, כן, כבר...
0: לא רוצה שריון, לא רוצה שריון, רק אמון מהבוחרים.
1: טוב, כל הכבוד. בזה צריך לומר חברת הכנסת גוטליב כל הכבוד, כי בסוף, את יודעת, חברי הכנסת אמורים לייצג את הציבור ולא איזה הסכונה.
0: רק הציבור, לא את עצמם, זה לא הכיסא הפרטי שלי.
2: כן, חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה. יום טוב. נמצא איתנו על קו הטלפון הפרשן הירושלמי, שלום ירושלמי, בוקר טוב. וואה,
1: שלום. מקור ראשון וזמן ישראל.
2: שלום איתנו?
3: כן.
1: כן, הנה, עכשיו שומעים אותך.
2: מה אתה יותר, ירושלמי או שלום ירושלמי?
1: אוי,
3: לא שמעתי את השאלה.
2: לא, אמרתי שנמצא איתנו על הקו הפרשן הירושלמי, שלום ירושלמי. אני שואל, מה אתה קודם, ירושלמי או שלום ירושלמי?
1: מוי שמסבך אותך,
2: לא מסבך, לא יודע מה אני רוצה.
3: לא, צודק, שקודם כל ירושלמי, ומוי שיודע שאני
1: שגם הפועד
3: ירושלים,
1: יפה, יפה. טוב, תגיד רגע, באמת... איך אתה מסביר את זה שנתניהו, כן, בשנה הכי קשה, בקדנציה הכי קשה עם הטבח בשבעה באוקטובר, עם הסיפור הזה שעוד לפני זה היו כאן, לא יודע כמה, אתה יודע, אפשר להתווכח, מאות אלפים, חצי מיליון איש ברחובות על הרפורמה המשפטית, הפיכה משטרית, כמעט מה שנקרא סילקו אותו באבנים ומקלות, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, הוא משלים את הקדנציה. ושזה משהו צריך לומר היסטורי, פעם באחרי...
2: 38 שנה.
1: 38 שנה, כן.
3: נכון, רק נדמה לי שהקדנציה האחרונה שהושלמה הייתה ב-88, ממשלת האחדות של אז. הליכוד והעבודה.
1: לא משנה, עדיין היסטורי, כשכולם היו בטוחים אחרי השבעה באוקטובר, חודש אחרי, שהנה ועדת חקירה ממלכתית, והנה הוא הולך הביתה...

0: בזפת ונוצות, כן.
1: נכון, נכון, ובאמת מדובר בהישג, בהישג יוצא דופן, שמחייב מיומנות מדינית ובעיקר מיומנות, מיומנות פוליטית שאין אותה לאחרים, אבל לנתניהו יש. הוא הצליח בשורה של מהלכים להסיר ממנו לפישה את האחריות ואת האשמה לטבח 7 באוקטובר, וכל מיני מהלכים שכולם מכירים, דחיית ועדת חקירה ממלכתית, סילוק כל האנשים האחרים כדי שהדגש יהיה עליהם, ובמקביל הוא הרחיב את הקואליציה שלו, בצורה שבלתי ניתנת להפלה, כלומר ברגע שהוא לקח אנשים שהצביעו נגדו, וצרף אותם לקואליציה שלו על מנת שיתבחו בו.
2: כמו מי? אז רגע, שנייה, אני רוצה לקחת בדיוק את הנקודה הזו ולקחת אותה הלאה לבחירות. בדיוק בנקודה הזאת. כי בסוף, בחירות זה משחק, אנחנו יודעים שלא משנה כמה אתה מקבל בבחירות, זה משנה מה אתה עושה עם זה. ראינו את בנט מצליח לכופף את כולם עם 6 מנדטים, וראינו את נתניה עושה את זה לא אחת ולא שתיים, עם גנץ ועם בזמנו כשהוא התמודד מול בוז'י, ובאלף ואחד וריאציות של לרבע את המעגל, אמנות האפשר. השאלה היא אם בקונסטלציה הזו שנראה לפחות שכולם נגדו, או כולם מצהירים שהם נגדו, הוא יוכל להפעיל את הקסמים האלה, כי על פניו, בסקרים, גם הסקרים הכי מחמיאים של ערוץ 14, לא נראה שיש לו איך להגיל את לרבע את המעגל.
1: זאת אומרת, השאלה שלך, האם נתניה יכול לנצח
2: פה
1: בחירות?
2: לנצח אחרי, גם אם הוא לא מנצח את הבחירות לכי ממשלה.
1: כן, כן, בדיוק, בדיוק. אז פה, תקשיב, פה דיברנו על המיומנויות הפוליטיות שלו, ואחת מהן היא באמת ליצור רוב בלתי אפשרי ובלתי יאמן בממשלה עם 68 חברי כנסת עם עריקים, שהוא מעביר אותם מצד לצד ומשריין אותם עכשיו, והם נותנים לו את הרוב. לא כל אחד יכול לעשות...
0: לא, וכמו שרמזת מקודם, גדעון סער, גדול האויבים של...
1: כן. נכון. שהתמודד בו לא, ואמר לו דברים איומים ונוראים.
0: כן, ובחיים לא... זה, לא יישב תחתיו, והנה, האיש אומר, זה הצלת עם ישראל, מדינת ישראל, שאני יושב תחת נתניהו.
1: ותיקח את הנאום המפורסם של אלקין, שהיה מוצא בממשלה של... נתניהו, מה שהוא חושב על נתניהו.
0: ורגע, ובוא נפתח עוד סוגריים, שלום. החרדים, שחלקם כבר אמרו, אין לו גוש, ויש את האמירות של הרב יצחק יוסף, ויש של הרב מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, ושל האדמור מגור לפני שנתיים, שהם לא מאמינים לו, ובסוף הוא לא נעים להגיד, הצליח.
1: נכון, טוב,
0: את
1: זה, לא רק שהוא הצליח, הוא גם הולך ומצרף אליו את החרדים לתוך גוש, יהיה הרבה יותר חזק ממה שהיה.
0: איך? לא, שלום, אל תגזים, אל תגזים. אני חושב שאחרי האמירות, תן לי רגע לשאול אותך את זה, לשקף לך את זה. אני חושב שאחרי האמירות, המכתב הזה של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו שאין גוש, ואחרי האמירות שאנחנו שומעים הרב יצחק יוסף, בין אם בשיעור ובין אם ציטוטים כאלה על איזנקוט, ובין מה שאמרתי, אדמור מגור, שזה ההנהגה הרוחנית בסוף של אגודת ישראל, דגל התורה וש"ס. אז אתה חושב שנתניהו יצליח להחזיר את האמון כשהוא לא הביא חוק גיוס, כשהוא לא הביא חוק מעונות, כשעל חוק יסוד לימוד תורה הוא נלחם איתם? תסביר את זה.
1: ודאי. א', היום הוא מפצה את החרדים בכל מיני חוקים בשבוע הזה. זה שבוע של בליץ שכולו לטובת האינטרס החרדי. זה דבר ראשון. דבר שני, תקשיב, מה שאתה אומר זה נכון. אבל יש פה התעלמות גדולה מציבור הבוחרים. וציבור הבוחרים החרדי, חרדלי, לא הולך עם עצמו ולא ילך עם עצמו. אף פעם.
0: למרות האכזבה הגדולה, למרות שבחוקי הבסיס ביסוד, ולמרות שרוטפים בחורי ישיבות ברחובות?
1: נו, ומה האלטרנטיבה? שלפיד וליברמן, בחייך, אני אומר לך שוב, זה הכל, באמת יש כעס גדול על נתניהו אצלכם. תדע מה, אם אתה שואל אותי, הכעס הוא לא על נתניהו, אלא בעיקר הוא מתואר לכיוון הבג"ץ והיועצת המשפטית.
0: היועץ המשפטי, ובצדק אולי, טוב, כן.
1: כן, ונתניהו יודע להעביר את זה לכיוונים האלה, אבל אני אומר חשוב, כאשר אנחנו, נתניהו מאוד מאוד חשוב לו הגוש החרדי, בלעדיו אין לו קיום. ואני, למרות כל מה שקרה, אולי יוצא דופן זה אדמור מגור באמת שהוא הולך עליו אישית, אבל אני חושב שהציבור הכללי לא יכול להגיע למצב שבו הציבור החרדלי והחרדי שבו הוא תומך שהוא תומך בשמאל ולא בימין. וזו תהיה התוצאה גם עכשיו וגם בעתיד הקרוב. האם החרדים ישתפו פעולה עם אייזנקוט, אם הוא יבחר לממשלה, ויהיה לו רוב של 61 בלעדיהם, זה סיפור אחר, כי זה כבר אינטרס
2: חרדי. ופה השאלה... פה השאלה, מה עושים המותניים של המפה הפוליטית, זה המפלגות הלוויין, חלקם מוזרות, חלקם משעשעות, חלקם בזבזות קולות.
0: ולמי הם יותר מסוימת? בוא נראה רגע, חילי טרופר, נתחיל מחילי טרופר והשני ויועז הנדל. למי הם מסייעים, למי הם מזיקים?
1: זה נזק אדיר, אדיר לגוש השינוי. וזה כאדיר לגוש השינוי, כי הם לא עוברים את אחוז החסימה מצד אחד, ומצד שני הם מושכים מלא קולות של אנשים, לא יודע, תמימים או לא תמימים, שחושבים שיש כאן סוג של איזשהו חידוש, איזושהי מנהיגות חדשה, כל הסיסמאות האלה שהם מציגים. אני חושב שאם הם לא יעברו את אחוז החסימה, זה יהיה נזק גדול לאייזנקוט.
0: לאייזנקוט דווקא, אבל לכאורה הם כן. מוישה שואל, בדיוק, אלה שמצד הימין יותר.
1: אלה שמצד הימין יותר, זה אינטרס אפילו של נתניהו.
0: למה שם אתה לא אומר שהם יזיקו לנתניהו כי הם יקחו מהימין קולות?
1: לא, כי אני רואה שהם עוברים את אחוז החסימה. כלומר, אני מתבסס על הסקר של אתמול.
0: הבנתי.
2: שקד, אין לה בעיה לשבת עם נתניהו.
0: הבנתי, ברגע שהם עוברים את אחוז החסימה, אז הם דווקא מסייעים לנתניהו.
1: בדיוק, שישה מנדטים של אדלשטיין וגלעד ארדן, ואלה שקד, כל הימנים האלה, והימנו לא ילכו לשבת עם יאיר גולן, אוקיי?
2: בנט לא עזבה את בנט כדי... שקד לא עזבה את בנט כדי לשבת עם בנט. כי יכלה להישאר עם בנט עכשיו, כן.
0: תגיד רגע, נתניהו מחשבן שזה פוגע לו בבייס החוקים שאולי הוא מעביר לציבור החרדי, והאמת שצריך גם לראות את הצד ההפוך, גם לנציגים החרדים, הם חוטפים פתאום מהמרכז שמאל על זה שהם ועדת חקירה פוליטית, או איך
1: שתיקה. הציבור החרדי באמת במצב מאוד, נקרא למצב מאוד גרוע מול הציבור הכללי, מעולם הוא לא היה כמו ש... אמרה קודם גוטליב, כל כך הרבה מנוכר, ואפילו סנו, מה, בגלל הסיפור כל ה... ולא ניכנס לזה, אבל כל הסיפור של השבעה באוקטובר, והתחבות בשירות צבאי. אבל אני אומר לך שוב, אני אומר לכם שוב, האינטרס העליון הפוליטי של ראש הממשלה, זה ליצור לעצמו גוש פוליטי מחרדים, כמו שהיה תמיד, כי אחרת הוא יודע שהוא מפסיד את הבחירות האלה. ולטובת זה הוא עושה הכל, וכמו שאתה מסכים, גם עכשיו, כל השבוע הזה מיועד לצורך הציבור הזה, לצורך הדבר הזה. האם זה גורם לו נזק? האם תמונות של הלומי קרב מול גולדקנופ בוועדת הכנסת גורמים נזק?
0: ברור שעושה.
2: יש 100 ימים זה נצח בפוליטיקה, אז אף אחד לא יזכור את התמונות האלה.
1: מה שנקרא זה סיכון, הוא לוקח על עצמו פה סיכונים, והוא חושב שאלה סיכונים מחושבים. עכשיו תקשיבו, עוד דבר, יש דרמה גדולה בדיקון.
0: או, דרמה, דבר. אנחנו איתך, דרמה, אנחנו, כן, עוצרים הכל.
1: תקשיב, היום ב-12 מתכנסת ועדת החוקה של הכנסת, היא לא
2: תדחה, כן.
1: היא לא תדחה שוב ושוב ושוב, ופה הם יחליטו אם ללכת על פריימריז, או האם על ועדה מסדרת. ראש הממשלה רוצה שליטה מוחלטת על הרשימה הזו, כי עד היום היא עשתה לו הרבה בושות, והוא חושב שאיתה הוא לא יכול להגיע לשום מקום, והוא רוצה לשלוט עליה. ויש לו סוג של מאבק מול כל בחירי הליכוד, כמעט כל בחירי הליכוד. הערכה שלי, ברגע זה שבחירי הליכוד ינצחו.
0: ינצחו את נתניהו, נתניהו הבלתי מנוצח, שהצליח על כולם, דווקא...
1: בתחום הזה של הפריימריס...
2: ביטן קץ וקץ ינצחו את נתניהו, זה מה שאתה אומר.
0: אגב, לסיום ממש, רק אני שואל, תגיד, נתניהו, לאיזה איזה, כי חיים ביבס נחשב מתון יותר, מצד שני, אתה יודע, אתה שומע כל מיני שמות כאלה מערוץ 14 שהוא רוצה לשריין, לאיזה ליכוד הוא חותר? אתה אומר אנשים שנאמנים לו, מה? ביבס זה איש מרכז, מי עוד יש עוד דמויות כאלה.
1: טוב, אז פה אני רוצה לספר, לגלות לכם משהו על ביבס. אוקיי. ביבס הוא האיש באמת אולי הכי חזק בליכוד שמעבר לכנסת. ולממשלה. נתניהו מאוד רצה שהוא יעמוד בראש הוועדה המסדרת הזו, וביבס סירב. ואחרי זה נתניהו אמר לו, ביבס, בוא, אני משריין אותך לכנסת. בוא, תיכנס. אני משריין אותך במקום, וגם לזה ביבס סירב. כי הוא לא מאמין בזה. אז זה לגבי ביבס. ועכשיו, באמת, השאלה עם כל הקונסטלציה הזו שראשי הערים שהופכים להיות ועדה מסדרת, שתקבע את הסדר בליכוד, האם זה תופף, האם זה לא תופף, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שבסוף כן יהיו פרט.
2: טוב, שלום ירושלמי, תודה רבה על הדברים האלה. שאלנו okay. כולנו בוקר okay. טוב.
0: כן, הסכמנו, מעניין.
2: ישראל, אנחנו יוצאים לברייק זהב ברייק של 30 זהב. שניות.
0: שערו עמנו.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: ישראל, חזרנו מברק הזהב, אנחנו עם אלוף משנה במילואים אסף כהן, שעבר ראש זירת איראן באמן, וסגן ראש יחידה 8200, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב.
0: תעשה לנו אולי סדר, מה עכשיו נמצאים? זו מלחמה, אנחנו לא מכירים כאן בישראל, ידענו, היה לנו שאגת ארי, לפני זה היה לנו עם כלבי, מה עכשיו הסטטוס? ישראל מעורבת, לא מעורבת, בחוץ, יש סיכון שירו לפה, אין סיכון?
6: אוקיי, אז קודם אנחנו נמצאים בסטטוס של מסע ומתן תחת אש, או אש תחת מסע ומתן, אני לא רוצה להסתכל על זה. שני הצדדים מבינים שהקלף העיקרי בעצם שמנהלים עליו גם את המסע ומתן וגם את החיכוך הוא מיצרי הורמוז. זה משפיע על הכל, זה משפיע על הדומיננטיות באזור, זה משפיע על הסוגיה הכלכלית, זה משפיע על מעמדה של ארצות הברית. זה באמת רכיב מאוד משמעותי בכל האירוע. והבנה שלהם שבסוף, האיזון שיתבצע בתוך המיצרים ישפיע גם על היכולת לקבל באמת איזשהם הבנות להמשך וכל מסע ומתן עתידי. לכאורה לא מתקיים, זה באמת לכאורה, בסוף המדווחות ממשיכות לנהל העברת מסרים כל הזמן. כן. העימות כרגע על ידי שני הצדדים הוא מאוד בטוחם. הן מאוד משתדלות, גם איראן וגם ארצות הברית, להשאיר אותו במיצרים, גם בסוג המטרות שנתקפות דרך אגב, מטרות צבאיות של שני הצדדים, עם ניסיון לייצר, אני אגיד, נזק סביר, זאת אומרת, לא להצליח במרכאות יותר מדי ושזה ייצא מפרופורציה, וגם באופי המטרות, מטרות צבאיות, ממוקדות, זאת אומרת, לא ללכת ולהתפרס למקומות כן, אחרים, כן. וגזה גם כרגע ישראל...
0: אבל השאלה אם זה באמת בשליטה, זאת אומרת, זה שכל הצדדים מנסים להשאיר את זה מתוחם, אתה יודע, מספיק פעם אחת, כמו שאתמול, אתה יודע, הופץ פייק ניוז אומנם, אבל שנהרגו כאילו חיילים אמריקאים, אתה יודע, אבל אם כזה דבר קורה, הכל יוצא משליטה, זאת אומרת, הם משחקים פה על חבל מאוד דק עם התגובות המאוזנות האלה, כמו שאתה אומר, קורא לזה.
6: הם אכן משחקים בתרתי משמע, וכמו שאמרתי, הם מנסים לא להצליח יותר מדי. הרי הם מנסים לא להרוג אמריקאים, אמריקאים מנסים לא לפגוע במטרות שמטרות במרכאות בעייתיות וגם שם להצליח יותר מדי, כדי כל הזמן להשאיר את המרחב פתוח, לאו פשוט להורדה של האש. זאת אומרת, אתם לא תראו, אנחנו לא נראה, שים לב לאמירה האמריקאית, אתם לא תראו על ספינות, אנחנו מגיבים רק על ירי לעבר ספינות במיצרים. אבל אומר, לא תראו לעבר ספינות, אנחנו לא נראה עליכם. כן יש סיכון שמישהו בטעות יצליח יותר מדי, במרכאות.
0: כן,
2: מה זה לך מישהו יצליח יותר מדי?
0: אם חיילים אמריקאים נהרגים, חלילה, אז האמריקאים מגיבים.
2: זה משחק, זה משחק. כשיורים כדורים, מישהו אמור להיפגע, לא?
0: לא, אז הם מכוונים, הם מכוונים מאוד שאף אחד לא ייפגע, זה משהו עזוי, כן. טוב, רגע.
2: איפה זה תופס אותנו?
0: ומה איתנו? בדיוק, בדיוק. מה איתנו? אתה יודע, יש אנשים שכל הבוקר שואלים, הלילה זה הלילה?
6: אז כרגע לתורך העניין ישראל כמובן נמצאת במוכנות ולא אני צריך בכלל להגיד. יש העדפה, אני חושב, גם פה של שני הצדדים, כרגע להשאיר את ישראל מחוץ למשוואה. האיראנים מעדיפים שישראל לא תיכנס כי הם מבינים שזה לקחת את המערכה, לא צעד, 10 צעדים קדימה. האמריקאים מעדיפים לשמור אותנו באמת המשך אם המערכה הזאת תידרדר. ולכן כרגע אנחנו משקיפים מהצד גם פה. האיראנים יכולים באיזשהו שלב להחליט שמעלים את רף התגובה. יש גם פה אינטרסים אמריקאים, לצורך העניין, אם אני הולך תחת אותה הגדרה, ולכן האיראנים יכולים להחליט שהם גם פוגעים באינטרסים אמריקאים בישראל.
2: כן.
6: כמובן שזה משנה לגמרי את המערכה. גם האמריקאים יודעים בפירוש שישראל מסוגלת, בוא נגיד, להביא כוח מאוד משמעותי פנימה, ולכן כרגע אנחנו בעמדת הצפייה. זה לגמרי יכול להשתנות, הנה, בלי קופנאי, באמת, באיפוף. אבל כרגע אנחנו עדיין באזור הזה.
2: טוב, החכמנו, אלוף משנה במילואים, אסף כהן. תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: נמשיך לעקוב כמובן.
2: והמשך בוקר טוב ושקט, בעזרת השם. תודה רבה. ישראל, נצא להפסקת פרסומות, אחרי זה אנחנו נדבר על נושא חשוב ביותר.
0: ברור.
2: יום השנה, לרב אלישיב.
0: מרן.
2: מרן הרב אלישיב, אחרי הפרסומות בעזרת השם.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי. הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
12: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
13: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
5: אתם מאזינים ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
6: כן, שמנו הפרסומות ישראל, אתה מן הסתם, כמו כל עם ישראל, המונים מרבבות והמונים מעם ישראל עולה היום לחברו של מרן
7: רבם של כל בני הגולה, כן, פוסק הדור. מרן הרב אליושיב זכר צדיק לברכה, 14 שנים.
6: 14 שנים, זה לא נתפס, 14 שנים.
7: כן, אני זוכר, מוישה.
6: אנחנו זוכרים את זה כמו עכשיו, כי אתה יודע.
7: כן, שידרנו כאן את הלוויה כמובן בשידור חי, ומתגעגעים כמובן לדמותו. נמצא איתנו איש התקשורת, עורך בקהילה שלמה קוק. בוקר טוב.
6: כן, אני חושב שהתואר איש התקשורת במקרה הזה זה פחות רלוונטי. שלמה קוק זכה לצקת מים על ידו של מרן.
7: קודם כל צריך לומר שלמה אביך, הפוסק, הפוסק הנודע.
6: בן ציין.
7: כן, יצק ממש מים על ידיו, היה בשיעורים ונכנס תדיר על שאלות בהלכה, ואתה שימשת כדובר הבית. שלמה, מה חסר לך היום? מה חסר, מה הרב אליושיב חסר לך היום?
8: קודם כל חסרה דמות
7: מאחדת
8: שכזו, דמות של פוסק אחרון, שבסופו של דבר, הוא שמצליח אחד בתוך הציבור הליטאי, וגם בכלל בעם ישראל, בסופו של דבר עיני כולם היו נשואות לאותה דירה קטנה בשכונת מאה שערים, מתוך הידיעה שהרב אליישיב היה איש שכולו תורה ואיש שכולו נקיות, תורה זקה. הרב אליישיב מעולם לא דאג לעצמו, לא דאג לבני משפחתו, למקור עבר, היה באמת יהודי שפעל מתוך התורה שכל חייו ברח מהנהגת הציבור, והנהגת הציבור ממש, הציבור ממש נכפתה עליו, כמו שאומרים חז"ל במסכת אבות, שכל ה... בורח מן...
7: רגע, פספסנו אותך.
8: תוכנית אקטואליה.
7: כן.
8: אם אתם אוהבים אקטואליה, תוכנית אקטואליה, אבל אני רוצה לספר לכם משהו, אני רוצה לספר לכם דבר מדהים, שככה, ככל שחולפים הימים, אני ככה מתגלה יותר פרטי, ואני מבין כמה שהאירוע הזה עוצמתי. אנחנו מדברים היום על שערת הגיוס, כמובן, בני הישיבות, אנחנו בתקופה נוראית של הסתה. שאין כדוגמתה, גם על הסתה אפשר לדבר. אני באופן אישי ככה, ממש בתקופתו, תקופת הדמדומים של הנהגתו של מרן הרב אליישיב, אם אתם, בוודאי אתם זוכרים, שהייתה הסתה סביב איזשהו אירוע בבית שמש של יריקה.
7: יריקה, מזה יאיר לפיד התחיל את הקריירה הפוליטית שלו, כן. מאולפן שישי עבר
8: לה... בדיוק, ועכשיו... סתם, אני אומר ככה, מה הוא מוסגר לפני שאני מגיע לסיפור עצמו, ושאלתי את הרב אליה שממש בימים האחרונים שהוא עוד יכול היה לדבר, האם מציעים לי להגיע לאולפנים, ישראל, אתה מגיע, בלי עין הרע, מקדש שם שמיים, וככה מעביר את דבר הציבור החרדי ברשתות ובשידורי הטלוויזיה, האם יש עניין בדבר הזה? הרב אליה לא ידוע, כי אדם שככה קורא לציבור לצאת החוצה, אלא כל אחד יסתגר בתוך קהילתו. הרב אליה אמר לי ממש בכאב אדיר, הוא אמר, כל מה שאפשר לעשות כדי להוריד את רמת ההסתה הזאת הנוראה לציבור החרדי, צריך לעשות. ואם אתה יכול לעשות את זה, תעשה. וזה דבר מעניין. עכשיו נחזור לנושא הגיוס. זה דבר פשוט מדהים בעיניי. לפני 1999, תפשין מונטט, בדיוק בתקופה הזו, חודש תמוד, אנחנו אומרים בעצם לפני 27 שנים, נכון? כן, לפני 27 שנים, אהוד ברק מקים קואליציה, מצליח להקים קואליציה.
6: ישראל אחת.
8: למה?
7: ישראל אחת. לא, קראו למפלגה שלו, כן.
8: ישראל אחת קוראים, מצליח להקים קואליציה, ויהדות התורה על חמשת נציגיה באותה תקופה, נכנסת לתוך הקואליציה הזאת. נכנסת לתוך קואליציה, זה הציבור כולו תמה, הציבור החרדי קצת אפילו ממורמר, ושואל ככה בכל, במסגרת האפשרות שהיו, אתה יודע, לא היו
6: נשתות
8: ולא היו זה. איך הציבור, איך נכנסים, איך הרב אליאל, והכל בהסכמת הרב אליאשים, בתמיכת הרב אליאשים, שנתן את ההוראה. ושואלים כולם, איך ייתכן שיהדות התורה נכנסה לקואליציה, כאשר לא הובטחו לה לא סגני שרים, אז לא דובר עליה על שרים, אבל סגני שרים ולא חברי ועדות ולא כלום, איך ייתכן כדבר הזה? טוב, ואף אחד לא מעז לשאול את השאלה את הרב אליאשים עצמו, חוץ מיהודי מאוד מאוד אמיץ, קראו לו הרב חיים קרייזביר, רבה של אנטוורפן, היה בידידות קרובה עם הרב אליאשים, הוא מגיע מאנטוורפן לישראל באותם ימים, חודש תמוז, תפשינון ת', ונכנס לרב אליאשים, ושואל אותו ביידיש, רבי, דוסי דוס, זה מה שקיבלתם? מה קיבלתם? על מה נכנסתם? דוסי דוס? ורגע, מה כן קיבלו? קיבלו הבטחה לחוק טל. קיבלו הבטחה לחוק שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות. אז שוב השאלה היא, דוסי, דוס, זה מה שקיבלתי בשביל חוק את המכנסים? אמר לו הרב אליאשיב את המילים הבאות. מי שמבין את המשמעות של עולם התורה, מי שמבין את המשמעות של בני הישיבות, מבין שזה הכל. בלי זה זה כלום, ואם זה זה הכל. וואו. לא סגני שרים, לא חברי ועדות, ולא כלום, וזו הסיבה האמיתית שבגללה אני הוריתי לנציגים להיכנס לקואליציה הזאת.
6: ואתה יודע מה, שלומי, אנחנו חייבים לסיים, אני אסיים במשהו אחד שאנחנו התחלנו לדבר עליו בפתיח, שזה יכול להיות שהסיבה שחוק טל, עד שבגץ פסלו אותו מסיבותיהם שלו, היה הצלחה ועבר ציבורית, זה היה בגלל שנכנסו רק בשביל החוק, ולא בשביל תקנים, ולא בשביל סיפורים. נטו תורה מצליחים.
7: שלמה קוקיש, התקשורת הבכיר, ועורך עיתון בקהילה, לשעבר דוברו של מרן ראש הישיבה, מרן פוסק הדור, הרב אליושיב זכר צדיק לברכה, תודה רבה.
6: תודה רבה.
7: יום ההילולה היום.
8: מוזמנים כולם
7: להר המלוכות. כמובן, כמובן.
6: בעזרת השם, כל עם ישראל עולים היום.
7: לישועת הכלל והפרט.
6: לקברו של מרן הרב אליושיב. ישראל, סיימנו. נגיד תודה לעוסקים במלאכה, לטכנאי שלנו, אורי בני ישראל, אליעזר יפה, שעשה עבודה יפה בהפקה.
7: לגמרי.
6: עורכי הדיגיטל אחיל סולמן ויוני פדידה, בפיקוח הטכני רפי יוחנה, יועץ הלשון אבנר שרון, ובחדר החדשות ניצן קידר.
7: תודה רבה לך ותודה רבה למאזינים.

0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: אני אומר לך, בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
4: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: פור חד וחלק.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
10: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
11: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
13: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות וו, זין וחט, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו היום באפשרות להטיל איסור על יבוא מוצרים מיהודה ושומרון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בין הדיפלומטים באיחוד שוררת אי הסכמה באשר למהלך, כשמספר מדינות פרו-ישראליות מנסות למנוע אותו. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בצהריים כדי להכריע לגבי הבחירות הפנימיות במפלגה. הוועדה תדון בין היתר בדרך בה יערכו הבחירות ובמספר השריונים שיקבל ראש הממשלה נתניהו ברשימה לכנסת. על רקע הזינוק באנטישמיות בבריטניה, הקהילות היהודיות במדינה יקבלו תגבור משמעותי של מערכי ההבטחה. ממשלת בריטניה הודיעה על השקעה של יותר מ-250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הקרובות להגברת ההגנה על מוסדות וקהילות יהודיות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים גל תקיפות חדש נגד עשרות מטרות באיראן באמצעות חימוש מדויק. לראשונה נעשה שימוש גם בכלי שיט בלתי מאוישים לצד מטוסי קרב וכלי שיט של הצי. משמרות המהפכה באיראן טענו כי שיגרו מטח של טילים וחטבאמים לעבר בסיס צבאי בשטח ירדן. אזעקות הופעלו הלילה וגם בשעה האחרונה בבחריין ובכווית בשל ירי טילים מאיראן. דוח ראשוני של החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קובע כי הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים, כך הודיע משרדו. גראם מת בגיל 71 במעונו שבגבעת הקפיטול שעות ספורות לאחר שחזר מביקור באוקראינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שני בשבוע, כ"ח בתמוז תשפ"ו, 13 ביולי 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו, אורי צייטלין, מפיק בפועל יאיר כהן. כן, הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. ואנחנו מתחילים. האמת שאני לא כל כך אוהב לדבר על דברים של אחרים, אבל לפעמים זה מעיד ומוכיח המון המון דברים. יש משהו מאוד מעניין בטור האחרון של קלמן ליבסקין, דורך העיתון מקור ראשון ובין הציונות הדתית. דבר מאוד מעניין, הוא כואב את כאבה של הציונות הדתית ובצדק. הוא מתאר ציבור שלם שמשלם מחירים כבדים במלחמה, שממלא את שורות הלוחמים, את הקצונה, את המילואים, ובכל זאת מוצא את עצמו פעם אחר פעם על ספסל הנאשמים. פעם קוראים לסגור את מכינת אלי, פעם תוקפים את ישיבות ההסדר, פעם חושדים במשפחות שעוברות לגור בגבול הצפון כאילו באו להשתלט. התחושה שהוא מתאר היא תחושה אמיתית. יש ציבור שנותן הרבה, ובמקום הכרת הטוב, הוא מרגיש לעתים חשדנות. זה דבר שכואב בפני עצמו, ותכף אולי נדבר על התובנה האישית שאני רציתי להביא, אבל זה רק מוכיח לנו שלא משנה באמת מה אתה נותן או מה אתה עושה, וזה לא משנה באמת עד כמה אתה מתמסר. לפעמים אתה יכול לתת את כל כולך, אבל כאשר אין הערכה, כאשר ישנה ביקורת על ציבור כזה או אחר, אז גם אם תיתן את כל כולך, תמיד ימשיכו לחשוד בך ותמיד ימשיכו לדבר נגדך. אבל דווקא משום כך, הטור הזה הזכיר לי משהו דווקא אחר. קלמן ליבסקין הוא לא אדם ששונא חרדים, לפחות כך אני מתרשם. לאורך השנים אולי הוא ביקר את הציבור החרדי מתוך תפיסת עולם סדורה, וזה בסדר, מותר לבקר. ביקורת היא חלק מהחברה וזה דבר בריא, אלא שלפעמים נדמה שהוא מצליח לראות את הטוב רק כאשר הוא קרוב לביתו. את התרומות של הציונות הדתית הוא רואה היטב, וצדק. אבל את התרומות של ציבורים אחרים הוא מתקשה לראות באותה נדיבות. כשלא רואים את התמונה השלמה, קל מאוד להרגיש שתוקפים רק אותך. הרי האמת פשוטה. אם מישהו מחפש לתקוף ציבור כלשהו, הוא תמיד ימצא על מה. אין ציבור מושלם, אין גם אדם מושלם. אפשר לתקוף חרדים, ועושים זאת רבות. אפשר לתקוף חילונים, אפשר לתקוף שמאלנים, אפשר לתקוף ימנים, אפשר לתקוף ביביסטים, אפשר לתקוף אנטי ביביסטים, אפשר לתקוף קיבוצניקים, אפשר לתקוף ציונות דתית. השאלה איננה אם קיימת ביקורת. השאלה היא אחרת. האם אנחנו יודעים לראות גם את הצד השני של המטבע? זו השאלה המרכזית. ובאותו הזמן הזכרתי בטור אחר של ליבסקין, ששם הוא התריע על כך שבבתי הספר של החינוך הממלכתי דתי ישנם יותר ויותר אנשי חינוך חרדים. כן? הנתונים שהוא הביא אז היו ברורים, 46% מהמורים הצעירים שנכנסו למערכת הם חרדים, ורק 44% דתיים לאומיים. הוא כתב שאין בכך משום שאנשי חינוך חרדים פחות טובים, אבל אם בית הספר נועד לעצב השקפת עולם, יש בעיה בכך שרוב המחנכים באים מעולם ערכים אחר. כך הוא כתב. אבל שוב, כאן לדעתי גם כן נמצאת הטעות. אי אפשר להתלונן שאין מספיק מורים מהמגזר שלך, אם בני המגזר שלך פשוט לא רוצים להיות מורים. בסופו של דבר מישהו צריך לעמוד מול כיתה ולחנך ילדים. מישהו צריך ללמד קריאה, תורה, חשבון, מידות, ערכים, דרך ארץ. אם בציבור החרדי רואים בחינוך שליחות, ומוכנים לבחור במקצוע הזה למרות שהמשכורת היא לא מי יודע מה, ואולי התפקיד אולי לא תמיד מכבד, אי אפשר לבוא בטענות למי שמילא את החלל ולומר למה יש חרדים יותר. ואולי צריך לומר זאת ביושר,
אם כל כך חשוב לך שילדיך יתחנכו דווקא על ידי בני הציונות הדתית, קום, עזוב את העיתונות, כנס לבית הספר הקרוב למקום מגוריך ותלמד. אבל זה לא יקרה. למה? כי בעיני רבים להיות פובליציסט, פרשן או איש תקשורת נתפס כי הוא קרתי יותר מאשר לשבת עם ילדים בכיתה א' או ב' או ג'. כן, מה לעשות? ישנם ציבורים אחרים שחושבים שמחנך הוא לא ברירת מחדל, מחנך הוא תואר כבוד. אני לא רק בא לומר פה שאין לנו מה ללמוד מציבורים אחרים, יש בהחלט מה ללמוד לכל ציבור מהציבור השני. יש תחומים רבים של הציבור החרדי יש מה ללמוד, יש תחומים רבים של הציבור, לכל אחד יש מה ללמוד מהשני. כן, אבל צריך לזכור שהלקח הגדול מכל הסיפור, הדבר הכי חשוב בחיים, זה לא רק לדעת את המעלות שלך, שזה חשוב, אבל גם ובעיקר לדעת מהן המעלות של הציבור שהוא לא שייך אליך, ואולי גם ללמוד מהם, או לפחות גם כשמבקרים אותם, לפחות ללמוד במה הם טובים. כי כשאתה לומד גם על האחרים, גם אם הביקורת שלך מגיעה, היא מגיעה מתוך אהבה. אבל אם תרגל לראות רק את הטוב אצלנו, ורק את החסר אצל האחר, תמיד נופתע כשיום אחד יגיע גם תורנו לעמוד תחת אור הזרקורים של הביקורות. אני רוצה אבל לומר משפט. הנקודה הזו היא לאו דווקא בין ציבור לציבור. היא גם בין אדם לאדם, וזה כל כך אקטואלי וחשוב בימים אלו, ימי בין המצרים. אנחנו נוהגים לראות את הטוב שלנו ולזכור את הטובות שאנחנו עשינו. פחות לזכור את הטובות שעשו עבורנו. פחות לבדוק ולדעת מהן המעלות של זולתנו. ולכן קל לנו מאוד לבקר את האחר. קשה לנו מאוד לקבל ביקורת על עצמנו. כי אצלנו אנחנו רואים את כל הנקודות הטובות. את כל המעלות. את כל החוזקות. את כל העוצמות. אצל האחר משום מה קל לנו לראות יותר את כל החולשות ואת כל החסרונות. ופחות לזכור ולראות ואולי למרקר ולהדגיש את הטובות שלו. כן, כך נראה העולם, ולכן הביקורת על האחר היא הרבה יותר קלה. ולכן פסילת האחר היא הרבה יותר בהינף יד. אבל אני חושב שהאמת היא הפוכה, וזו העבודה שלנו. אולי זה בעצם מה שמזכיר את צמד המילים אהבת חינם? יכול להיות. אולי גם זהו הפירוש של אהבת חינם. לא לאהוב סתם ללא תנאים, אלא לפחות לבדוק ולראות את כל המעלות שיש באחר. זה בסדר שאנחנו מכירים את מעלותינו, וזה חשוב. איך כתב מייסד ומחולל תנועת המוסר רבי ישראל מסלנט, חמור מאוד כי אין אדם מכיר בחסרונותיו, אך חמור הרבה יותר כי אין אדם מכיר במעלותיו. זה חשוב מאוד לדעת מהן המעלות שלך. אני בעד. אבל אני חושב שבאותה המידה, באותה המידה, חשוב לדעת את מעלות האחר. עד הרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד ואחד מעלת חברינו, ולא חסרונם. זה לא חשוב. זה חשוב לדעת כמה השני טוב. חסרונות כדאי שנבדוק בעצמנו. מעלות שנראה אצל האחר. כאשר אתה רואה את המעלות של האחר, את התועלות של האחר, את החוזקות של האחר, את הנקודות החיוביות שיש באחר, גם הביקורת שלך היא ביקורת אחרת. גם ההסתכלות שלך היא הסתכלות שונה. אז אולי זה לא רק בין ציבור לציבור, זה גם בין אדם לאדם. זה גם קורה בתוך הבית שלנו. טבעו של האדם לזכור כל מה שהוא נתן לרעייתו, ופחות לזכור מה רעייתו עשתה עבורו. ההפך הוא הנכון. כדאי שאדם ידע שמה שעושים עבורו זה כל העולם, ומה שהוא נותן זה כלום. כך בונים חיים נכונים. כאשר אדם רואה את מעלותיו של האחר, של זה שניצב לצידו, ומעידך את חסרונותיו שלו, הוא חי חיים שלמים ומיוחדים. אבל כאשר אדם רואה את חסרונותיו של האחר, ורק את מעלותיו של עצמו, כך מגיעים לשנאת חינם. אז אולי דווקא בזמנים כאלו, ובעיקר בימי בין המצרים, לפחות קיבלנו עבודה אמיתית לבוקרו של יום זה. לדעת לראות במעלתו של כל אחד ואחד, במעלתו של כל ציבור וציבור, במעלתו של כל מי שסביבנו, יהיה אשר יהיה, החבר הכי טוב, האח, האישה, הילדים, השכנים, בני הקהילה, כלפי עצמנו אולי כדאי יותר לבדוק את נושא החסרונות, גם את המעלות. אבל אם נסתכל ונכניס את הביקורת פנימה, ואילו את העין טובה,
ואת המעלות, ואת הדברים הטובים נראה אצל האחר, אני חושב שנגיע לשלמות. אולי גם נצליח בדרך להביא את בית המקדש לכאן, כאן והיום, כי זוהי אהבת חינם אמיתית.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: בשבילך ובשבילי
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: מכבי לונג'ביטי.
12: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
13: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
16: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
17: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
18: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
19: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
20: עכשיו בלוטו, 5.39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

שבנו עליכם לאחר פרסומות השקפת חיים, יום שני בשבוע, כ"ח בתמוז תשפ"ו, 13 ביולי 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין. כן כן, יש לנו עושה עבודה נהדרת, אליעזר יפה הוא זה שמפיק בפועל, הביצוע הטכני אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אני בטוח שכמוני גם אתם מעודכנים בכל התנודות והתזוזות עם מה שקורה במזרח התיכון, ופעמים נדמה שהחדשות במזרח התיכון מתחלפות מהר יותר מתחזית מזג האוויר. רק לפני זמן קצר היו כאלו לפחות שהיו בטוחים שטראמפ התרחק מישראל, היו כותרות על חימום היחסים עם איראן, על אהבה גדולה אולי שנוצרה ביניהם לפחות זמנית, על מתחים מול ירושלים, על כך שארצות הברית כבר לא איתנו כפי שהייתה בעבר, ואולי טראמפ גם מפנה גב לראש ממשלת ישראל וחותם הסכמים נעים, מכובדים, מלאים בזוזים עם האיראנים. אנשים דאגו, ישנם אף שחששו, וחלקם אף נפלו פניהם. והנה, שוב המציאות מתהפכת לכאורה. לפי הדיווחים, ישראל העבירה לארצות הברית מידע מודיעיני חדש, שלפיו איראן שוקלת תוכנית נוספת להתנקש בנשיא טראמפ. פתאום הטון משתנה. פתאום האמריקאים מגיבים אחרת. פתאום המזרח התיכון שוב רותח. פתאום טראמפ שוב משוחח עם ביבי. פתאום טראמפ שוב מדבר על מה שהוא הולך לעשות לאיראן. פתאום הכל נראה משתנה. ואני חושב שכאן נמצאת אולי אחת הטעויות הגדולות שלנו כבני אדם. אנחנו כל כך עסוקים בלנתח מצבים, נשיאים, ממשלות, קואליציות, אינטרסים, עד שאנחנו אפילו כיהודים מאמינים שוכחים פה ושם שיש מנהיג אחד לבירה, שהוא מנהל לא רק את כל העולם, גם את הנושא הזה, דרך אגב, עדכון, גילוי נאות. התורה אומרת לנו, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. לא כהבטחה שלא נצטרך לעשות השתדלות, אלא כתזכורת פשוטה. גם כשנדמה בעינינו שהכל אבוד, גם כשאולי איזה בעל ברית מאוד מאוד קרוב מתרחק, גם כשנראה שאולי הקלפים חולקו מחדש, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את התמונה ברגע אחד. תראו סתם דוגמה לאחרונה מה קרה כאן. אנשים רבים דאגו, אנשים רבים חששו, שאלו את עצמם פעם אחר פעם, טראמפ כבר לא איתנו, טוב, ידענו שהוא כזה קריזיונר, נו, מראש לא היינו בטוחים שהוא באמת איתנו, אי אפשר לדעת עליו כלום, זה מאוד מאוד תלוי איך הוא מתעורר בבוקר, נו, אז חשבנו שהוא איתנו, הוא לא באמת איתנו. ובסוף מי ששינה את המציאות היו דווקא האיראני. במעשים שלהם הם יצרו את התנאים שגרמו לנשיא האמריקני לשנות כיוון. אגב, זו לא הפעם הראשונה בהיסטוריה. שוב ושוב אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא תמיד מבטל את המזימות של אויבינו. לפעמים הוא פשוט גורם להם להכשיל את עצמם. הם עושים זאת לעצמם בכוח. אפשר לסמוך על בני אדם ואפשר גם להתאכזב מהם. נשיאים מתחלפים, קמים ונופלים, ממשלות משתנות, אינטרסים זזים, אבל ישנו דבר אחד שלעולם לא משתנה ולא ישתנה. עם ישראל מעולם, אבל מעולם לא התקיים בזכות נשיא כזה או אחר, בזכות מעצמה כזו או אחרת, בזכות מדינה כזו או אחרת, אלא בזכות מי שאמר והיה העולם. אולי טראמפ התרחק או חשב שהוא מתרחק, אולי לא. אפשר להתווכח על זה. אפשר גם לדון מה פשר הפעולות שלו, אם זה מעניין או סתם משעמם לכם ביום יום. כן, אפשרי. זהו לא איסור לדון במה טראמפ חושב, מה הוא חושב.

דבר אחד בטוח לנו מאוד. כן, הקדוש ברוך הוא לא זנח אותנו לרגע. דבר אחד ברור, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, הוא ממשיך לנהל את ההיסטוריה גם כשהכותרות גורמות לנו לחשוב אחרת. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואין רלוונטיות לשום דיון של מה נדון או מה נאמר. כי הקדוש ברוך הוא זה שעומד ומנהל את העולם לפרטי פרטים. ואגב, אני אחזור על דברים מאוד מוכרים. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. תזכרו את זה.

0: אומרים שלום ובוקר טוב לידידי הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליטה. שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב הגאון הרב חיים אורביץ, בוקר טוב גם לכל המאזינים היקרים.
0: טוב, הקדמנו את הרב כי מחר אנחנו לא בטוחים שתהיה תוכנית רגילה, אז אמרנו אנחנו לא מפספסים שבוע עם הרב, בטח לא בימים כאלו. אשמח לשמוע על מה הזכות שלנו היום לשמוע את הרב.
1: אני דווקא רוצה לדבר, בגלל שאנחנו נמצאים בבן אדם לחברו בתקופה הזאת שצריכים מאוד להשקיע באהבת חינם ולא בשנאת חינם. אנחנו יודעים שנחרב את המקדש. אני רוצה לדבר על יחסים בין חתנים למחותנים. לחותנים, כאילו, יחסים בין קלות, קלה לחמותה.
0: בקיצור, הרב, בוא נדבר מש... כמו בפונוביץ', בין החתן לשבר, בין הקלה לשוויגר.
1: יפה, אני שמח שאמרת, הגדרת את זה נכון. יש הלכה בשכונות...
0: זה נשמע יותר בעייתי לפי המשפטים האלה.
1: כן, כן, אבל אני אגיד לך למה, אני אגיד לך, אנחנו מאוד מחפשים את המילים, כי מאוד לנו לפעמים קשה לנו להגיד את המשפטים הנכונים, ואני אגיד לך על מה, באמת, ישב על העניין, מה כואב לי. כואב לי שאנשים קשה להם לקרוא לשבר שלהם אבא. כן. ולשוויגר אמא. כאילו, מה, הוא אבא שלי, הוא גידל אותי. וזה מרגיז אותם מאוד, ולא מסוגל לקרוא לשבר אבא. ועל זה, על זה, על זה, באתי היום לקרוא את הכאב הזה של, של השברים, וכל אלו שהילדים שלהם לא מוכנים, החתנים לא מוכנים לקרוא להם אבא, והקלות לא מוכנות לקרוא להם אמא, לחמות. והרי יש לנו הלכה מפורשת, שחייב אדם בכבוד חמיו, בדיוק כמו בכבוד אביו ואמו. אבל השאלה אם להפוך אותו לאבא או לא להפוך אותו לאבא, זאת השאלה שכולם שואלים. ובאמת, מפורש כתוב בשולחן ערוך, וגם בשטבור, שלומדים מדוד המלך, הבאתי את זה, אני אקריא לך מהבן איש חי, סבא קדישה, חיה בעקבות חביב, וכן דוד המלך, עליו השלום קרא את שאול המלך, אבי ראה גם ראה. כך כתב עטור, וירחוס חיים, והוא הדין עליו חיה בעקבות חמותו. זאת אומרת, הוא קרא לו אבא. כך נסק להלכה שקרא לו אבא. ואני לא יודע מה כל כך קשה לקרוא, אני אומר את האמת, אני קראתי תמיד לחמי וחמותי אבא ואמא, עד היום אני קורא לכך אבא ואמא, ואני שאלתי את הבנים שלי, האם אתם קוראים לחמיכם, הם קוראים אבא ברוך השם, קוראים את החינוך מהבית, חינוך טוב, אבל אני פוגש הרבה חתנים שלא מסוגלים לקרוא לשבר שלהם אבא, הם אומרים מה הוא גידל אותי, הוא עשה אותי, מה אני חייב לו? אבל אם אשתו של אדם כגופו, ואשתו של אדם כגופו באמת, והוא גידלה, הוא גידל את אשתך, זה חלק ממך, חצי ממך, הוא גידל אותה, הוא הביא אותה עד הלום, וגם הוא לא גידל אותה. הרי אישה חייבת, ובן, חייב, בן ובת, חייבים בכבוד ההורים שלהם, וגם הם גם לא גידלו אותם, כבחום גידלו אותם. אז זה חלק חצי ממך, אז איך אתה לא מעיז לקרוא להם, מילד שלך קוראים בשמם הפרטי, זה דבר מחריד, ואני גם רואה את זה בהרבה מקומות, בציבור הרחב, שקוראים לחמי וחמותו בשמו הפרטי. זה ודאי איסור. מה זה לקרוא בשמו הפרטי? מה זה לקרוא בשמו הפרטי? אבל לקרוא לו אבא. אז אני שמעתי מישהו אחד אומר לי, שמע, אני קורא לו הרב. מה הבעיה לקרוא לו הרב? למה הוא הרב? הוא אדם זר בשבילך? הוא רב בשבילך? הוא לא רב בשבילך, הוא אבא שלך. מה כל כך בשבילך להגיד? אבא. מה? חיים, אתה מבין את הצעקה שלי או לא?
0: כן, תראה, האמת שהבעיה נפתרת כאשר יש נכדים, אז קוראים סבא, אז זה כבר מסתדר. אבל בשנים הראשונות שאין ילדים, זו באמת בעיה, אבל אני מכיר את זה.
1: מה שכתוב, ראה בני לבניך, שלום על ישראל. שנייה נכדים, אז בני לבניך, שלום על ישראל.
0: האמת, אני אגיד לרב, אני מנסה רגע לדון לכף זכות את מה ש... את הקהל שהרב מייצג, למרות שהרב צודק, לקרוא בשם זה ודאי לא מתאים ולא מכובד. לקרוא הרב זה סוג של מרחיק, אלא באמת אם יהודי הוא חתן של רב מאוד גדול, אז סתם שיכבד אותו. אבל באמת יש קושי לאנשים שגדלו 20-22 שנה בבית, והיה להם אבא אחד ואמא אחת, ויש גם שיר כזה, אמא יש רק אחת. ופתאום הם צריכים, איך אומרים, לעשות עבודה עם עצמם. וכמו שהרב מזכיר, על פי ההלכה, כבוד חמי וחמותו זה כיבוד אב ואם, ממש חובה. יש איזשהו קושי לעבור את המעבר הזה, אבל טוב שהרב מעלה את זה. זה חלק מאהבת חינם.
1: כן, אני אגיד לך למה עוד דבר. כי ברגע שאתה קרא לאבא של אשתך, אבא, אז אתה מתחיל לחבל גם את אשתך. אתה מתחיל להעריך את האישה שלך, אתה מרגיש שהיא חלק ממך, חצי ממך. ופה העניין של שלום בית מתחיל. פה העניין הזה של שלום בית מתחיל, ויש שאדם לא יודע לכבד את אשתו, לא להעריך אותה, כי מכבדה יותר מגופו. לכבד את האישה, לדעת לכבד את האישה. ושאנחנו כל כך צריכים להבין היום בתקופות האלו, שכל כך העניין שאנחנו מדברות של שלום בית, שיש כל כך הרבה, כל כך הרבה מתחים, כל הרבה דברים, השם מרחם. זה התקופות שכל אחד צריך להבין, שאנחנו רוצים לבנות בית של, של בית מקדש, בית מקדש, רוצים לדעת שצריכים לעשות אהבת חינם. וכותב אבות רבי נתן, כל המשים שלום בתוך ביתו, כאילו משים שלום בכל העולם כולו. אני יודע שהכייב של כולם, כולם מסתכלים בחוץ, מה קורה בחוץ? בחוץ יש מחלוקות, יש מריבות, יש שנאה, תופסים בחור עברי חרדי, נותנים למכות על חינם, במת הרחוב, בטעות, מקים אותו, אתמול היה רץ בכל המקום.
0: מקרה מזעזע, כן.
1: מסכן, עברי שצעק ובחר, ונראה לי את זה מישהו, את הסרטון, ושאר שם את זה במייל. זה פשוט לפקוט, לראות עברי שוכב על הרצפה, ומקים אותו שוטרים, ומקים אותו בידיים וברגליים, והוא זועק על נפשו, והוא פשוט פחד להגיד את שמו, פחד מזה. כולם כואב להם, השנאה הזאת שבחוץ, וכל אחד מהם לא מבין, יש פה פתרון אחד. כל המשים שלום בתוך ביתו. תעשו שלום בית בבית שלכם, אל תחפשו שלום. לעשות שלום עם האישה, לכבד את ההורים שלה, לכבד את המשפחה שלה, לכבד את הכבוד שמגיע לה ולהורים שלה. ברגע שעושים שלום בתוך ביתו, כאילו משים שלום בכל העם כולו. אם אנחנו נאחד ונקרב בתוך הבית שלנו את המשפחה המצומצמת, המשפחה שלנו המצומצמת, כבר זה יפעל על שלום בכל עם כולו, יהיה אהבה ואחווה בכל עם ישראל, יהיה אחדות, יהיה הכל. זה מה שאנחנו צריכים לדעת, להבין את זה. ואני לא נכנס לך מרבקים, אני שמעתי על פתנים שטובעים את השבר בטבעים המונים, כל מיני תביעות משפטיות וכל מיני דברים. סיפר לי יהודי שהוא עזר לחתן שלו, נתן לו הלוואה של כמה מאות אלפי שקלים, והוא חשב שהבן שלו אחרי זה הבן הבא שהתחתן הוא צריך כסף. שהוא בא לבקש ממנו, אומר לו, מה, אתה יודע שאין לי כסף? הוא פשוט פגע ברחמי וזה, ואני שומע איזה סיפורים יום יום, שעה שעה, שחתנים מבזים את החמים שלהם, וקלות, שזה דברים שאין, למשל, מכיר מישהו שישב דיברתי בקבלת קהל הזה, ואמר לי שהקלה, היא בן יש לבן יחיד, הקלה החליטה שהיא לא רוצה להראות הילדים להורים. מגיע להם עונש. מסכנים מה ההורים עשו, ההורים גידלו את הילדים, מסרו נפש של הילדים, מענישים את ההורים, אנחנו לא נראה לכם את הילדים.
0: בקיצור, אם אני רוצה לעשות גם סיכום וגם כותרת, ואהבת לרעך כמוך, ימים שתמיד צריך להקפיד בהם, בטח ובטח בימים האלה, אם אתם רוצים שתשרה כאן אהבת חינם גם בחוץ, תתחילו מתוך הבית, וחלק מזה, חלק נכבד מזה, זה בתוך הבית, במשפחה הגרעינית הבסיסית, וחלק מהתנאים זה גם לקרוא לאבא ואמא של אשתך, אבא ואמא זה מכבד אותה ומביא שלום בעולם.
1: ממש ככה. זה התשובה שאני רוצה שכל אחד יקרא ככה ויתחיל לכבד את אשתו על ידי זה.
0: בעזרת השם, כבוד הרב, יישר כוח על הדברים, שנזכה ואהבת לרעך כמוך, ונביא את בית המקדש בקרוב.
1: אמן, אמן, אמן, יישר כוח, כבוד הרב חיים.
0: יישר כוח.
1: אמן, סגולה שלמה, אמן.
0: המשך יום נפלא, בשורות טובות. תודה.
1: תודה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לסדנת זה הסיפור שלך בקיסריה. נפתח בארוחת בוקר ונמרי לסדנה עוצמתית שתסלק ממך את העצבות ותבנה בך ערך עצמי של ביטחון ושמחה. בחוף הים לעבור לתשליך משחרר חסמים ותפילה מרגשת בציונו של רבי אבאו. מים שמיים, התחדשות וציפורים מחכה לכן, יחד נחזור חדשות עם שקים של ישועות.
3: הסדנה תאריך בעזרת השם ביום רביעי הקרוב, א' באב 15 ביולי, מ-11 בבוקר ועד 3 בצהריים. כל הפרטים ב-055-688-9162.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אל תרחיבו. תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
11: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: מייפל, גן אירועים.
18: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
19: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
20: סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
21: משפחה? אני עדיין מחפש.
22: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי. תמיד אומרים שיש לך ראש טוב. בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: כי בירבו ויוסיפו לכל
23: שנויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
24: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
25: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
26: בשבילך ובשבילי
27: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
28: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
29: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
30: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
29: מחר בערב נכנסים כולנו ככה לחודש מנחם אב, כולנו תפילה ותקווה שהוא יהיה מנחם, ומשנכנס אב ממעטין בשמחה, אם לא נתבשר בבשורת בעניין בית המקדש והגאולה. מלבד כל מנהגי האבלות, גם נמנעים מאכילת בשר, וזה נושא שמעורר שאלות רבות מדי שנה, ולכן חשוב כבוד הרב שנעשה סדר למאזינינו העיקרים והמתוקים, ממתי זה מתחיל, מה אסור לאכול, למי אסור לאכול, מתי מותר לאכול, כדי שנערך בהתאם.
30: נכון מאוד, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, ולכן אנחנו מראש חודש אב מוסיפים במנהגי האבלות על החורבן, ובין היתר נמנעים מאכילת בשר. זה נכון שמדין התלמוד איסור אכילת בשר הוא רק בסעודה המפסקת, אבל זה מנהג שמבואר בראשונים ופשט בכל תפוצות ישראל להימנע בתשעת הימים מאכילת בשר, ובעניין הזה צריכים לשים לב, אין חילוק בין בני ספרד לבני אשכנז, גם ספרדים נמנעים מאכילת בשר בתשעת הימים, ולא רק בשבוע שחל בו תשעה באב. ההבדל היחיד הוא נוגע לראש חודש עצמו. מחר יום שלישי בערב וביום רביעי, בני אשכנז נוהגים כמו המשנה ברורה, בסימן תפקוף נמנה א' סעיף קטן נ"ח, להימנע מאכילת בשר כבר בראש חודש. כך דעת המעריל, כך נהג גם רבנו הארי, לא לאכול בשר בראש חודש אב, כיוון שזה יום פטירת אהרון הכהן, וגם זה תחילת החודש של הפורענות. לעומת זאת, גאוני הספרדים לדורותיהם, כולם כתבו שהמנהג שלנו לאכול בשר בראש חודש, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. לכן הספרדים יכולים לאכול בשר גם ביום שלישי בערב וביום רביעי, ורק ביום רביעי בערב, מוצאי ראש חודש, נמנעים מאכילת בשר. יש מקומות שנהגו לאכול בשר עוף בתשעת הימים, כי אין שמחה אלא בבשר בהמה, וגם בגלל שבשר עוף לא קרב על גבי המזבח, אבל לדעת מרן השולחן ערוך בסימן תף קופנונה לפסיף י' אין הפרש בין בשר בהמה לבשר עוף, ואסור להקל ראש במה שרבותינו קבעו בימים הללו, זכר לחורבן, אדם שפורץ גדר בעניין הזה, כותב השולחן ערוך בסימן תף קופנונה לפסיף י' נאמר עליו, פורץ גדר ישכנו נחש. אם מכינים מרק עם אבקת מרק עוף בשרית, שופכים על האבקה הזו מים חמים, כותב מרן זכר צדיק לברכה שאפשר להקל בזה. הרי יש מהפוסקים שמקלים באכילת עוף ממש בתשעת הימים. אז באבקת מרק עוף שהיא לא ממש עוף, אפשר להקל. לגבי תבשיל של בשר, כמו אורז עם בשר, או מרק עם עופות, ואני אוכל רק את האורז, או רק את המרק, מרן השולחן ערוך כותב בסימן תף קופנון א' סעיף י' שיש מתירים. רק בכל זאת, כותב המגן אברהם, אם יש שומן בבשר, אז ודאי, האוכל הזה הוא כמו בשר ממש. אבל אפילו אם אין בו שומן, המנהג להחמיר בזה, וככה כף החיים מביא בשם הרבה אחרונים שנהגו להחמיר, אפילו בתבשיל של בשר, וגם מרן הסכים שלא לשנות מהמנהג. בסעודות מצווה, כמו ברית מילה ופדיון הבן ובר מצווה בזמנה, או סיום מסכת, מותר לאכול בשר, ובשבת, כמובן, אין שום מגבלה. מעבר לזה, אם מדובר באדם חלש שלא יכול לאכול רק מאכלי חלב וצריך לאכול בשר כדי להתחזק, כתבו אחרונים שמותר לו על כל פנים לאכול בשר עוף שהוא קל יותר. בטח אם מדובר באדם חולה, אפילו חולה שאין בו סכנה, מותר לו לאכול בשר בימים הללו. כך כותב הרמה בסימן תף קופנון א' סעיף ת', וזה אפילו בחולי קצת, כי במקום חולי לא גזרו חכמים. באותה מידה יולדת תוך 30 יום ללידה, או אישה מניקה, אם היא לא תאכל בשר, זה ישפיע על החלב שלה ועלול לפגוע קצת בתינוק, לכן מותר לה לאכול בשר. לגבי ילדים קטנים, שימו לב, היות ואכילת בשר לא אסורה מן הדין, אלא רק מנהג, זה לא שייך בילדים קטנים, כך מבואר במגן אברהם, להתיר על כל פנים לקטנים שלא יודעים להתאבל על חורבן הבית. אמנם יש חולקים, גם המשנה ברורה מחמיר, בסימן תף קופנון א' סעיף קטניים, אבל לדעת מרן זכר צדיק לברכה, מותר לתת בשר לקטנים גם אחרי ראש חודש, בפרט בזמננו שירדה חולשה לעולם, ואפילו שהם מבינים בענייני החורבן, אפשר להקל עד שנה לפני גיל מצוות. רק אחר כך טוב להחמיר. כל זה אפילו בבשר בהמה. אם אוכלים בשר עוף, אז אפשר להקל הרבה יותר בפשטות. והקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. נזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים. אמן כן יהי רצון.
29: אמן ואמן, כבוד הרב, יישר כוח גדול לדברים. באמת הרב מזכה אותנו מדי יום לשיעור הלכתי מעשי, מה שנקרא, עוד הרבה שנים טובות בבריאות ובנחת.
30: אמן, יחד עם הרב, תודה לסיים, תודה למאזינים.
29: אמן ואמן, בשורות טובות. טוב, אנחנו מסיימים כאן את השקפת חיים להיום, יום שני בשבוע, כ"ח בתמוז תשפ"ו, 13 ביולי 2026 למניינם. התודה והברכה כמובן בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, העורך. תודה לאליעזר יפה, שהוא מפיק בפועל. הורים לישראל, הביצוע הטכני, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אנחנו אם ירצה השם נשוב נשמע רק בשרות טובות, ישועות ונחמות. והכי חשוב, בואו נאהב, בואו נכבד, בואו נחבק. רק על ידי אהבת חינם נזכה להביא את בית המקדש השלישי לכאן. בשרות טובות והמשך יום נפלא.
2: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: מכשיר שכולו סנסציה!
5: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
2: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המים, חורים היסטריים בשיניים. תוך חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
2: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: פור, חד וחלק. טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
12: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
25: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
14: בתוך הסערה
15: אור הגאולה עולה.
25: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: יש מקום של אמונה. הלוואי ביחד.
17: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו' ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
18: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
19: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
25: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
20: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
31: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לסדנת זה הסיפור שלך בקיסריה. נפתח בארוחת בוקר ונמרי לסדנה עוצמתית שתסלק ממך את העצבות ותבנה בך ערך עצמי של ביטחון ושמחה. בחוף הים נעבור לתשליך משחרר חסמים ותפילה מרגשת בציונו של רבי אבאו. מים שמיים, התחדשות וציפורים מחכה לכן, יחד נחזור חדשות עם שקים של ישועות.
32: הסדנה תארך בעזרת השם ביום רביעי הקרוב, א' באב 15 ביולי, מ-11 בבוקר ועד 3 בצהריים. כל הפרטים 055-688-9162.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בצהריים כדי להכריע לגבי הבחירות הפנימיות במפלגה. הוועדה תדון בין היתר בדרך בה יערכו הבחירות ובמספר השריונים שיקבל ראש הממשלה נתניהו ברשימה לכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב טוענת כי סומנה על ידי חלק מהשרים המעוניינים בוועדה מסדרת כדי לשמור על מקומם ולדחוק חברי כנסת מהרשימה. גוטליב שוחחה עם משה ארלנגר וישראל כהן כאן בקול ברמה. חוק יסוד לימוד תורה צפוי להיות החוק הראשון שיעלה היום לדיון במליאת הכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי מדובר בהיענות של הקואליציה לדרישת המפלגות החרדיות. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו היום באפשרות להטיל איסור על יבוא מוצרים מיהודה ושומרון. בין הדיפלומטים באיחוד שוררת אי הסכמה באשר למהלך שמספר מדינות פרו-ישראליות מנסות למנוע אותו. על רקע הזינוק באנטישמיות בבריטניה, קהילות היהודיות במדינה יקבלו תגבור משמעותי של מערכי ההבטחה. ממשלת בריטניה הודיעה על השקעה של יותר מ-250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הקרובות להגברת ההגנה על מוסדות וקהילות יהודיות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים גל תקיפות חדש נגד עשרות מטרות באיראן באמצעות חימוש מדויק. על פי הודעת הפיקוד, בין היעדים שהותקפו היו מערכות הגנה אוויריות, מקאמים, אתרי טילים וחטב"מים. משמרות המהפכה באיראן טענו כי שיגרו מטח של טילים וחטב"מים לעבר בסיס צבאי בשטח ירדן. אזעקות הופעלו הלילה וגם הבוקר בבחריין ובכווית בשל ירי טילים מאיראן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, אחר צפויה התחממות נוספת.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מוסדות, וגם לא תחסים ברמות, ואז את מתחתנת, ופתאום הוא מוצא את כל האפסול שבה, הוא פתאום יודע להעיר לך על משהו, הוא יודע להגיד לך איפה את לא בסדר, ואת כל כך כל כך כועסת, אבל אם אנחנו היינו מבינים שכשהרעיון של עזר כנגדו, וההפך, ולא קלישאה, זה אמיתי, הוא יציף בך, הוא ייתן לך מראה, ובה תוכלי לראות את הדברים שאותם את צריכה לטפל, לתקן, לעשות עם עצמך עבודה, וזה לאו דווקא דברים רעים. זה לא שהוא רואה שאת, רק הוא רואה שאת לא נקייה, או רק הוא רואה שאת לא בשלנית. ממש לא. יש, לפעמים תצטרכי ללמוד להגיד כן, לפעמים תצטרכי ללמוד להגיד לא, לפעמים תצטרכי ללמוד להגביל דברים מסוימים, זו גם עבודה שהוא ייתן לך מראה.
1: נכון.
0: ואם אנחנו נדע לקבל את זה יפה ונכון, אז אנחנו, הפער הזה לא ימשיך, ואז אנחנו נוכל להמשיך להשקיע בזוגיות. אנחנו נרגיש אותו דבר כמו שהרגשנו כשהכרנו.
1: זה נורא יפה. את יודעת שאני חושבת שיש הרבה בתפיסה המערבית ובאיך שמציגים לנו זוגיות, שזה ממש סותר, זה לא רק לא מדויק, זה כמעט ההפך הגמור ממה שהמשמעות של זוגיות באמת. ואז את נמצאת באיזושהי סיטואציה שלא חלילה, עדיין ברור שרווקים צריכים לדעת ולהבין שזוגיות זה הדבר הנפלא ביותר בעולם, ועדיין לצפות ולרצות ולקוות ולייחל. אבל יחד עם זאת, לפעמים זה מרגיש שהציפייה היא למשהו לא נכון, ואז הדבר שמגיע הוא דבר אחר לגמרי.
0: לחלוטין, כי באמת, אם אנחנו מסתכלים על מה שאמרנו קודם, שאת מתחתנת מתוך זה שאת מחפשת מישהו שיעשה אותך מאושרת.
1: נכון.
0: אז, ואם הוא לא עשה אותך, אבל זה יכול להיות, את ביקשת משהו והוא לא קנה. את רמז שבא לך זה והוא לא הבין. אז את לא מאושרת. אז בעולם כזה שאנחנו כל הזמן משדרגים ומחליפים ומתקדמים, אז אפשר שדרג וללכת הלאה, כי את לא מאושרת. אם קנית טלפון והוא לא סיפק את הצרכים שלך, את מחליפה.
1: נכון.
0: וכשהתחתנת ולא הגעת לאושר המקסימלי, אז את מחליפה. הרב אהרון לוי אומר, מאוד יפה אומר, הגיעו אליו איזה זוג, והם ביקשו ממנו שהוא יטפל בהם. אז הוא אמר שהוא לא מטפל זוגי. אז הם אמרו לו שהם דווקא רוצים שהוא יטפל בהם, כי הם שמעו אותו באיזושהי הרצאה, וזה היה נפלא. אז הוא אומר, טוב, בסדר, והוא יושב איתם, והוא אומר, האישה פתחה, וברוך השם, פה מפיק מרגליות. משהו מטורף, היא לא השאירה מילה אחת שלא נאמרה למול בעלה. והוא אומר, מסתכל בחלון בפנים של טיסה להוואי, הוא לא נמצא שם. וכשזה אומר, הרגשתי לא נעים, ממש נהייתי אדום, אומר, מהבושה של הדברים שהיא הוציאה קיתונות למול בעלה, אבל הוא אומר, הוא הסתכל ככה לבחוץ, והוא היה עסוק בדמיונות, וזה כנראה שלא פגע בו, ואז שהגיע התור של הבעל, אז הוא הבין שהוא ממש לא היה בהוואי, הוא היה נוכח, והוא החזיר לה מלחמה אחת שערה על כל דבר שהיא אמרה, היה לו מה להגיד גם כן. אז הוא אמר להם, אתם באמת צריכים להתגרש, אתם טוב שבאתם אליי, אתם צריכים להתגרש, ואז הם הסתכלו אחד על השני, והם אמרו, הוא באמת לא מבין הרב הזה, ואנחנו לא צריכים להתגרש, אנחנו פשוט רק שום עשו תיקון קטן, וזהו. הרעיון הוא שכל אחד מסתכל על הצד השני, ובטוח שהוא ממש ממש ממש לא בסדר. בואו רגע נסתכל על עצמנו, לא על השני, לא איפה הוא לא בסדר, בואו נסתכל על עצמי, מה הזוגיות הזאת מסמלת לי, מה הוא מציף לי למול העיניים, מה הוא מדגיש לי, ולדעת שזה לא סתם. הקדוש ברוך הוא לא הלך לישון כשאנחנו, כל אחד מאיתנו קיבל את בן הזוג שלו. הקדוש ברוך הוא היה נוכח שם, והוא ידע שזה יהיה הדבר הכי נכון בשבילנו. והוא עשה את זה בדיוק, בדיוק מוחלט למה שאנחנו צריכים. ועכשיו מה שנשאר שנבין את זה, וממילא אנחנו לא נצבור פער כזה בזוגיות, אנחנו נוכל להמשיך להשקיע אחד בשני, כי בסוף כשהילדים התחתנו, מה שישאר זה זה. אנחנו עוסקים כל כך במהלך הפעים, ואז כאילו לא מרגישים את זה, וזה לפעמים, את מגיעה בערב, כבר אין לך את הכוח להתייחס לבעל שלך, ואתה לשתוק איתו את הכוס קפה בערב, אז בסדר, כבר שתית הרבה כוסות קפה במהלך היום, אז זה כבר לא משהו מיוחד, ואין לנו את הזמן להשקיע ולהקשיב אחד לשני, אבל כי בגלל הלהט והמהלך של החיים, אבל כשהילדים התחתנו, ומי יעזבו את הקן, פתאום את חוזרת להיות, ומה יש שם? ואם לא נשקיע לצד החיים, אם לא נשקיע גם בזה, במהלך, בואו לא נקרא לזה, לצד

0: אלא במהלך כל החיים נשקיע גם בזה, בסוף נגלה שזה מאוד מאוד עצוב, כי כשאנחנו נקבל את התוצר אחרי הרבה שנים, תוצר שכל כך כל כך הוזנח, לשקם אותו יהיה מאוד קשה.
1: כן, תזכורות חשובות, פיך מפיק מרגליות כמדי שבוע, אז לא נותר לנו, אלא להגיד לך תודה, ולחכות בקוצר רוח כבר לפינה הבאה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, פרי, יום טוב.
0: ביי.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי.
4: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אל תרחיבו. תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
10: סנוריץ פאס פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פאס פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פאס פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה
16: בעלי. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
17: בתוך חסרה אור הגאולה עולה.
16: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
18: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
19: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
20: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
21: ביטוח לאומי לצדך חשובים של החיים.
22: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
23: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בשבילך ובשבילי
24: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
25: תוכן פרסומי.
26: ועכשיו אנחנו אומרות שלום ובוקר טוב לאיציק רומבי, מנכ"ל מיגו, שלום, מה שלומך?
27: שלום שלום, בוקר טוב.
26: איציק, כמעט כל בעל משפחה שאני פוגשת, אם לא כל בעל משפחה, מוטרד מהעתיד הכלכלי שלו. כולנו רוצים פרנסה יציבה, כולנו רוצים מקצוע חזק, אבל תמיד יש את החשש שזה יבוא על חשבון משהו, נכון? שזה יאלץ אותנו לעצור את החיים, או להוציא המון כסף, או להתפשר על הערכים, אבל נשמע שאתם מוכיחים שאפשר אחרת.
27: אנחנו בעצם הקמנו את מיגו, האמת שכבר לפני 4 שנים, במטרה לתת פתרון של הכשרה מקצועית טובה לגברים חרדים. מה שבעצם היה עד עכשיו, זאת אומרת, עד לפני כמה שנים, או הכשרות מאוד קצרות, שניסו לעשות במשך השנים, היה הרבה ניסיון כזה רגע של כל מיני ארגונים, וגם שלנו, לעשות הכשרות קצרות שיכולים להגיע מהר לשוק התעסוקה, או כמובן תואר אקדמי. עכשיו, תואר אקדמי באמת מאוד מאוד קשה, יש היום יותר ויותר מסלולים גם מאפשרים, אבל רגע זה נושא אחר. בסוף תואר אקדמי זה סיפור של 3, 4, 5 שנים, וגם מביא אותך למקום אחר. אבל ההכשרות הקצרות האלה באמת ראינו שלא לא, לא מצליחות להביא אותה, את האנשים בסופו של דבר לשיפור משמעותי בשכר. זאת אומרת, בסוף מה מודדים? מודדים, אם אני לוקח את אותו בן אדם, אותו אברך, אותו בחור, עם אותם כישרונות, עם אותם יכולות, אם הוא כן לומד ואם הוא לא לומד, האם הוא ירוויח משמעותית יותר, האם הוא יצליח משמעותית להגיע לתפקיד יותר טוב, אז זה הצועה להשכלה, מה שנקרא, ואת זה אנחנו בודקים, משרד האוצר ואחרים בודקים, ואנחנו בעצם פועלים במסלולים של הנדסאים. מסלולים של הנדסאים זה לימודים של כ3 שנים, אנחנו עושים אותם בלימודי ערב, זאת אומרת 3 ימים בשבוע, פחות או יותר, תלוי איזה מגמה, אבל סביב 3-4 ימים בשבוע, שעות אחרי הצהריים ערב, ותוך 3 שנים בעצם אנחנו מתחילים ממש מאנגלית, מתמטיקה, ואחרי זה את המקצועות עצמם, שזה יכול להיות הנדסת חשמל, והנדסאי אלקטרוניקה, והנדסאי מכונות, הנדסאי תוכנה, הנדסאי בניין, יש מגמות שונות שאנחנו מפעילים. אפשר ממש לקבל את איזו תעודה רשמית של המדינה, של הנדסאי, שאפשר ללכת לעבוד איתה, ולהגיע לשכר יפה, משמעותי, לא כמו תואר אקדמי, אבל עדיין שכר משמעותית עם עלייה רצינית. כמובן שהכל רגע בנוי בצורה כזאת שזה מתאים לגברים חרדים, זה בהפרדה, וכאילו הגברים כמובן, וכל שאר הדברים שאנחנו מכירים, אינטרנט מסונן וכו וכו וכו, ובאמת מאפשר לאותם...
26: נכון. איציק, אנחנו רואים שמיגו באמת פתחה לאחרונה עוד ועוד מסלולים חדשים, יש קירור ומיזוג אוויר, יש אלקטרוניקה, מערכות רפואיות. האם זה קשור לדיבורים על המשבר בהייטק? אולי החלום להשתלב שם קצת הולך ונמוג?
27: קודם כל כן, אבל לא רק. אני אגיד, כאילו, קודם כל, אנחנו באמת פתחנו במסלולים הראשונים רק מגמת תוכנה. התחלנו עם מגמת תוכנה. מיגו התחיל כתוכנית שעבדה בעולמות של ההייטק, ולאט לאט הלכנו והתרחבנו, וכמו שאמרת היום, גם בעולמות של מכשור רפואי, מערכות רפואיות, בעצם רגע הלכנו והתרחבנו. שוק ההייטק בשנים האחרונות חווה משבר גדול מאוד. זה התחיל בעצם באיזושהי בועה שהתפוצצה לפני 2021, אחרי הקורונה, ואחרי זה כמובן כל סיפור הרפורמה, מהפכה או שלא נקרא לזה, ואחרי זה כמובן המלחמות והכל. ואז הגיע ה-AI, וה-AI בעצם רגע שנייה באמת חולל עוד איזשהו שינוי. מספר המשרות החדשות שנפתחות בהייטק, יש משרות חדשות, נפתחות משרות חדשות, ההייטק גדל ומגייסים אנשים, אבל זה לא מה שהיה לפני 3-4 שנים, ואנחנו באמת הלכנו ופתחנו רגע למגמות חדשות, כי בסוף, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, אנחנו, המטרה שלנו בניגו, שזה תוכנית של קרן קמח במשרד העבודה, היא למצוא פרנסה לחרדים. ולמצוא, לתת הכשרה טובה כדי שאנשים יבדו. אני לא בא לפתור את הבעיות של ההייטק, אני לא בא לפתור את הבעיות של השוק.
26: כלומר, המיקוד הוא מיקוד של פרנסה טובה לגברים חרדים.
27: אמת. וכל אחד גם מתאים למשהו אחר. יש אחד שמתאים יותר לחשמל, ואחד שיותר מתאים לבניין, ואחד שיותר מתאים לתוכנה, ואחד שיותר מתאים למשהו רפואי. אחר אנחנו בעצם מאפשרים מנהד רחב, יש לנו בלי עין הרע, כבר למעלה מ-800 סטודנטים בתוכנית, פרוסים בכל הארץ, ממש מהדרום, צפון, ירושלים, בני ברק כמובן, וברוך השם, ברוך השם זה עובד טוב, אנחנו רואים גם שהאחוזי ההשמה, גם של המחזורים הראשונים שהיו רק הייטק, הם מאוד גבוהים, לא כולם המקצוע הנלמד, זאת אומרת, לא כל מי שלמד תכנות עובד כמתכנת, 62% עובדים במקצוע הנלמד, אבל 82% זה גבוה מאוד, אבל 82% מהסטודנטים עובדים.
26: מוסמים.
27: עובדים ושיפרו את השכר שלהם. זאת אומרת, גם אם מישהו למד תוכנה, והיום עובד במקצוע אחר, אבל שיפר את השכר שלו. מצא עבודה, בזכות זה, כמובן למד אנגלית, מתמטיקה, השלים כל מה שצריך, אז אנחנו רואים את זה כהצלחה גדולה, ואנחנו ממשיכים לעוד מחזורים, ולעוד מגמות, ולעוד כיתות, ובעזרת השם, עוד ועוד אנשים...
26: כן, בסדר גמור, אז איציק רומבי, מנכ״ל מיגו, תודה רבה שהיית איתנו וסיפרת לנו, והרבה בהצלחה לכם ולכל הסטודנטים.
27: תודה רבה.
26: ועכשיו אנחנו עוברות לאייטם הבא. נמצאת איתנו על הקו אפרת קידר, מנחת הורים, יועצת זוגית ומשפחתית. בוקר טוב אפרת.
3: בוקר טוב.
26: מה שלומך?
3: בסדר, תודה, מה שלומך?
26: טוב, אנחנו הולכות לדבר על משהו קצת מורכב, שיש בו הרבה טוב ולפעמים גם קצת פחות. הולדת תינוק היא ללא ספק אחד הרגעים המאושרים והמרגשים ביותר בחיים, אבל באמת אחרי שהעזרה פוחתת וההתרגשות אולי קצת שוכחת, משהו מוזר אולי קצת קורה לזוגיות, פתאום הזוג המוצלח והחבר הטוב נדחק הצידה לטובת באמת עייפות מצטברת ועומס של מטלות ושינוי כמובן טוטלי של סדר העדיפויות. ואם נלך על נתונים יבשים, אז באמת גם הסטטיסטיקה מראה שכשני שלישים מהזוגות הצעירים חווים קושי ממשי במעבר מזוגיות להורות. אז את נמצאת איתנו היום בעצם כדי להבין איך את המשבר השקט הזה שקורה להמון זוגות אחרי לידה, ובעצם איך בונים את החוזה הזוגי החדש. נכון? אז מה קורה שם? הרי בעצם החלום לפני הוא חלום מאוד מאוד גדול. והרבה פעמים הוא גם המציאות מרגישה כמו חלום, אבל אז משהו מתנפץ.
3: אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים ביותר, הוא שאנחנו כזה מתכוננים ללידה של התינוק, מתרגשים מאוד, לפעמים נמצאים אפילו במצב של אופוריה. אבל אף אחד לא מכין אותנו ללידה של הזהות החדשה שלנו כהורים, לשינוי שהזוגיות שלנו עוברת, לכל המצב החדש הזה. הרבה זוגות מגיעים עם ציפייה שהם ימשיכו להיות אותו זוג שהם היו לפני הלידה, רק פשוט עם תינוק נוסף. אבל בפועל כל המערכת משתנה, סדרי העדיפויות, חלוקת הזמנים, אפילו האינטימיות, האחריות והעומס הרגשי, הזהות שלנו משתנה, בעצם כל לידה ממשברת את הזהות שלנו, אפילו בלידת הילד השני והשלישי, הזהות שלנו כל הזמן משתנה. ואז כשיש בעצם עומס גדול מדי, יחד עם שינוי בזהות שלנו, שני אנשים שאוהבים אחד את השני פתאום מוצאים את עצמם מאוד עייפים, מוצפים, כל אחד מתחיל להרגיש שהוא נושא יותר מהשני, פה בעצם מתחיל הריחוק, פה מתחיל המשבר, כן, בדיוק, כל אחד מתחיל לראות את מה שחסר לו, ושם בעצם מתחיל המרחק.
26: הרבה נשים באמת אחרי לידה הם חוות איזושהי חוויה של בדידות מאוד עמוקה. בעצם חופשת הלידה, שעל השם הלא מותאם הזה אנחנו נדבר בפעם אחרת, משאירה אותה בבית, כשהחיים של האיש שלה לכאורה ממשיכים כרגיל, הוא יוצא וממשיך בשגרה שלו, והיא נשארת בבית לבד ונוסעת בכל העייפות והנטל הפיזי והרגשי והכל. עד כמה את חושבת שקשה לגברים להבין את המקום הזה בצורה שמשפיעה באמת על הריחוק?
3: כן, תראי, זה נושא באמת כאוב, אוקיי? הרבה נשים מתארות תחושה של אני הפכתי להיות אימא, שכחו לשאול מה שלומי, אף אחד, אני לא מעניינת יותר אף אחד, אני ככלי שבעצם הדברים עוברים דרכו. נשים עוברות שינוי עצום, גם הגוף אחרי הלידה, ההורמונים שמשתנים, השינה נפגעת, יש תינוק שתלוי בהן בכל דבר. ההנקה, ההנקה היא אתגר למי שמניקה, או אם מי שלא מניקה אז יש איזושהי דרישה מהסביבה שזה מה שיקרה. המרוץ נגד הזמן, ובטח אם יש עוד ילדים בבית זה בכלל מעצים את הקושי. התחושה לנשים היא הרבה פעמים שהעולם ממשיך בזמן שהן עצרו.
26: עצרו, נכון. אני מכירה את זה, אני חוויתי את זה גם.
3: גם בוודאי. אני חשוב לי לומר שלעיתים התקופה הזו היא גם מלווה בדיכאון אחרי לידה.
26: נכון.
3: או חרדה אחרי לידה. וזה לא חולשה או חוסר הכרת תודה, חס וחלילה. זו התמודדות אמיתית שדורשת תמיכה. לגברים לפעמים קשה להבין את העומק של החוויה הזו.
26: נכון.
3: בעיקר כי הם לא חווים את השינוי הגופני והיומיומי ככה כמו שהיא חווה אותה. ואז האישה מרגישה לבד. וכשהיא מרגישה לבד היא פחות פנויה לקרבה. וכך בעצם נוצר מעגל כזה של ריחוק.
26: של היא כועסת עליו שהוא לא מבין אותה, אבל אז הוא כועס שהוא כל הזמן מקבל ביקורת, וגם מוצא את עצמו בודד בעצם.
3: נכון. הרבה נשים מספרות שהגבר לא מבין אותן, הוא אומר, מה חסר לך? תראי איזה יופי, יש לך הכל.
26: כן.
3: יש לך בית יפה, יש לך תינוק יפה וחכם ומתוק.
26: זה נכון, כי לפעמים באמת ברובד הטכני באמת לא חסר כלום. זה משהו שהוא מאוד, נכון? משהו שהוא מאוד פנימי ונפשי.
3: מאוד, מאוד מנטלי, והוא שייך הרבה פעמים גם לעניין פיזיולוגי, שהאישה חובה סביב השינוי הורמונלי.
26: אז מה, אז...
3: זה גבר קשה להבין את זה.
26: נכון. אז בואי ננסה ללכת רגע לאופטימיות, ולאיך כן מתגברים, ואיך כן אפשר לעשות את זה נכון. כי הזכרת בהתחלה, אמרת זוגות הם מתכוננים לבואו של תינוק חדש, ובעצם מתרכזים בתינוק. את חושבת שאפשר להתכונן גם ברמה הזוגית לחוויה הזאת?
3: קודם כל, אני תמיד בעד תאום ציפיות. ועדיין, כל מה שאנחנו נתאם ונחשוב עליו ביחד לפני, זה לא כמו כשהמציאות תופחת על פנינו. הרבה פעמים, איך אומרים, אנחנו נכנסים לחדר לידה, אנחנו לא יודעים איך אנחנו יוצאות, אנחנו יודעת איך אנחנו נכנסות, אנחנו לא יודעת איך אנחנו יוצאות משם. ובדרך כלל אנחנו יוצאות נשים אחרות, גם אם החוויה היא טובה וגם אם החוויה היא פחות טובה. אז אפשר לדבר על זה, אפשר לנסות להתכונן. יש כמובן מה שנקרא חלוקת תפקידים, ויש איזשהו, בוא נגיד, סדר עדיפויות שהולך לקרות, וכן, יש איזושהי, יש, אפשר לדבר על זה, אבל זה לא כמו שזה קורה בפועל. אז באמת, אנחנו רואים שהרבה פעמים אפשר, אנשים מתכוננים לזה, אבל זה לא כמו שכשמגיע התינוק והתובענות של ההנקה, היא תוסיף לזה לילות בלי שינה, הבדידות וכל המחולל הזה, זה משהו שקשה להתכונן אליו כשהוא קורה בפועל.
26: נכון. את חושבת שזה משפיע גם על ההורות, מה שקורה בין פני הזוג?
3: בוודאי, בוודאי. אוקיי, בוודאי. תראי, בסופו של דבר, הדבר הזה שבו הזוגיות נפגמת, היא בהחלט משפיעה גם על ההורות. אנשים הרבה פעמים חושבים שזה אין קשר בין הדברים, אבל זה הולך לשני הכיוונים. גם כשהפציעת הרבה זוגות אומרים, אוקיי, אני צריך לקום בלילה, אבל בבוקר אני קם בבוקר ללימוד תורה, או יש לי דברים אחרים לעשות, עבודה וכו', והאישה אומרת, אוקיי, כבר אני לא מסוגלת יותר, איפה אתה? תעזור לי. ואז כשהדברים לא מסתנכרנים, יש גם הרבה פעמים ריבים בזוגיות, שהרבה פעמים כשהריבים קורים, אז הם גם משפיעים על ההורות. הרבה פעמים יש איזושהי חשיבה כזאת שהורות זה רק ביום, אבל אנחנו גם הורים בלילה, וזה קושי באמת גדול, ההבנה הזאת שההורות לא מסתיימת.
26: כן, זה מסביב לשעון וזה לא הולך לשום מקום.
3: כן, כן, וזה קשוח ממש, כשבעצם יש בן זוג, או בדרך כלל, סליחה שאני אומרת את זה, לרוב זה בדרך כלל הגברים, שהם מתקשים להבין שהלילה הוא לא פשוט, וזה בהחלט משפיע גם על הזוגיות.
26: כן, טוב, אז את בעצם אומרת שבקליניקה שלך את מדברת עם הזוגות על הצורך בעצם סוג של לפתוח את החוזה הישן ולשפץ אותו. אז מה זה אומר נכון. בפועל?
3: כל פעם, כשאנחנו מתחתנים, בעצם כשאנחנו באים להקים משפחה, אנחנו, גם אם אנחנו לא יושבים ומדברים על זה, אנחנו בעצם נמצאים בסוג של חוזה. גם אם החוזה הזה הוא לא חוזה מדובר, יש איזשהו הסכם כזה של מה אנחנו רוצים שיקרה, ומהר מאוד יש חלוקת תפקידים שקורית מעצמה באופן טבעי, וכאילו נוצר איזשהו חוזה. חוזה לא מדובר. אז כשנולד לנו ילד, בעצם אנחנו רוצים, מה שנקרא, הכללים משתנים, אוקיי? חוקי המשחק משתנים, ואי אפשר להמשיך לפעול לפי החוזה הישן. אז בעצם בקליניקה אני עוזרת לבני הזוג לבנות חוזה חדש. אנחנו מדברים על חלוקת התפקידים, על הצרכים של כל אחד, על זמן זוגי, אוקיי? שזה דבר מאוד קשה להגיע אליו.
26: מאוד.
3: זמן זוגי. על סתם לשאול במהלך היום מה שלומך, איך את מרגישה, מה אכלת, מה אתה עשית היום. שאלות פשוטות שביום יום, כשיש ילדים, כשיש תינוק חדש, אנחנו שוכחים לשאול, אוקיי? וכמובן, אנחנו גם מדברים על הדרך שבה אפשר לבקש עזרה. זה גם משהו שמאוד מאוד קשה.
26: חשוב מאוד, מאוד חשוב.
3: כן.
26: ללמוד את זה.
3: על הדרך שבה אנחנו ניתן את העזרה.
26: נכון.
3: נכון, סליחה. אז אני אומרת, ואולי המסר הכי חשוב לי פה זה פשוט להפסיק לצפות שהשני יבין אותי, יבין לבד. הוא צריך להבין. שיבין אותי.
26: כן, זוגיות זה לא משחק הניחושים.
3: ממש לא. זוגיות טובה דורשת תקשורת מפורשת, במיוחד בתקופה של שינוי.
26: יפה, חשוב מאוד, חשוב מאוד. אפרת קדר, מנחת הורים, יועצת זוגית ומשפחתית. תודה רבה לך, באמת תובנות נפלאות וטיפים נהדרים. ושיהיה לכולם גם מזל טוב וגם זוגיות נפלאה.
3: אמן, בשורות טובות. תודה לך.
24: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
5: מכשיר שכולו סנסציה,
6: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
7: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חיי אוהבת להיות שם.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
25: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
28: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה.
15: קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
17: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: א', סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
20: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
21: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
22: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 17:00 ועד השעה 3:00. פינוקי הבית עם צ'ונט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
25: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
28: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
29: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל טירס, קילו 300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו 200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
28: קיבלתי בחסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
30: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
31: בשבילך ובשבילי כל
24: ברמה. אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
26: אלרגיה למזון היא כבר מזמן לא בעיה של בודדים. בעשורים האחרונים אנחנו באמת עדות לזינוק דרמטי במספר הילדים והמבוגרים שמפתחים רגישות מסכנת חיים למאכלים ממש יומיומיים כמו חלב, ביצים, בוטנים, סומסום. עבור המשפחות האלה כמובן שכל ארוחה בגן, בבית הספר או במסעדה הופכת למבצע לוגיסטי מורכב נורא שמלווה גם בחרדה מתמדת. אבל נגיד שלצד האתגרים האלה, עולם הרפואה מציג בשנים האחרונות פריצות דרך ממש משמעותיות. החל מאבחונים מדויקים יותר ועד טיפולים חדשניים שמצליחים ממש סוג של לאמן את מערכת החיסון מחדש. אז כדי לנו, לעשות לנו סדר בנתונים, להבין מהם הטיפולים המתקדמים ביותר ואיך משיגים אותם, נמצאת איתנו הבוקר על הקו דוקטור יערית ריבה, כי מנהלת היחידה לאלרגיה אמבולטורית ומזון, וסגנית מנהל מחלקה פנימית ד' במרכז הרפואי הדסה עין כרם. בוקר טוב, דוקטור ריבק.
32: היי, שלום, בוקר טוב לכולם. קודם כל תודה על ההזמנה, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שנספיק להעלות את הדברים החשובים באמת. אז אני אתחיל מזה שאת אמרת שיש באמת עלייה באלרגיה למזון, ובאמת אנחנו רואים, אם נסתכל רק על ישראל, לפני 10 שנים היה פחות מ-1%, והיום אנחנו מדברים על 3% ומעלה.
26: וואו.
32: בארצות הברית אנחנו כבר מדברים על 7-8% אלרגיה למזון, ויש איזה סיבות שונות שאני לא חושבת שיש לנו זמן להיכנס, אבל זה מצב נתון. ואז השאלה, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? אז כרפואה, אנחנו תמיד רוצים קודם כל לנסות למנוע אלרגיה למזון, או למנוע תחלואה, ולכן אני חייבת להגיד מילה על לנסות למנוע אלרגיה למזון, ומה שאנחנו יודעים היום, שהדבר שהכי יכול למנוע אלרגיה למזון, זה דווקא חשיפה, ואכילה כמה שיותר מוקדם וכמה שיותר ברצף של המזון, המזונות האלרגנים העיקריים, שאני חושבת שאנחנו יודעים מה המזונות העיקריים, אבל דווקא לא להימנע ולא לדחות את החשיפה, זה בעצם הדבר הראשון שאנחנו חייבים לנסות לעשות, ופה זה אחריות של הציבור ושל הרופאים שיחנכו את הציבור, אבל זה השלב הראשון שצריך להתערב.
26: טוב, בוא ננסה לדעת, כן.
32: ולתת. כן. אני רואה הרבה ילדים שמקבלים בגיל מאוד מאוחר משהו, ואז, או נמנעים, ואז בעצם מפתחים. אז קודם כל, כמה שיותר מוקדם, חצי שנה, חמישה חודשים, להתחיל לחשוף ולהתחיל לתת. התגובות הן לא מסוכנות בגיל האלה מאלה בדרך כלל, ואפשר להתחיל לתת ולחשוף אותם.
26: מצוין.
32: אחר כך השאלה היא מה עושים אחרי שכבר הובחנה אלרגיה למזון, ופה צריך לשים דגש, שחשוב להבחן אלרגיה למזון. יש הרבה לפעמים טעויות ותגובות שהן לא אלרגיות, וחשוב להגיע לרופא מומחה באלרגיה כדי להבחן את זה נכון ומדויק, ולא סתם להסתובב עם כותרת שיש לי אלרגיה, עם כל התיק שזה בעצם אתה נוסע על הגב עם הכותרת הזאת. בשביל להבחן נכון, לפעמים לא מספיק לעשות טסטים, צריך לתת את האוכל, וזה נעשה רק בהשגחה של רופא, בדרך כלל בבתי חולים, וזה אנחנו מציעים שירות מאוד זמין בהדסה, כי נורא חשוב לעשות את זה כמה שיותר מוקדם, להבחן, לתגר, לראות כמה יש אלרגיה, האם באמת יש אלרגיה, ומה אפשר לעשות עם זה.
26: מדהים. אז בעד חצי דקה לסיום, משהו שממש חשוב להגיד?
32: חשוב להגיד שאם הבחנו ואנחנו בטוחים, יש גם מה לעשות חוץ מלהימנע מהאכילה של המזון. יש שם גם טיפולים ביולוגיים מתקדמים, אבל גם טיפולי חשיפה שאצלנו במרכז התחלנו עכשיו, יש לנו יחידה חדשה. אנחנו עושים טיפולי חשיפה כמו שעושים במרכזים אחרים. יש לנו המון זמינות למזון ולתגרי מזון ולטיפולי חשיפה, ואני מזמינה אנשים שיש להם אלרגיה לבוא, להתייעץ, לשמוע אפשר להחלים מאלרגיה למזון על ידי חשיפה מדורגת, זהירה באחריות של רופא אלרגיה למזון.
26: מדהים, מדהים. תודה, תודה רבה לך, דוקטור יערית ריבק. אנחנו סיימנו כרגע שעה ראשונה של שידור. בשעה הבאה מתארחת כאן מישהי שלא תרצו לפספס, אז תהיו איתנו.
0: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: בשבילך ובשבילי
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: מי ש...

0: שיעודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: כמה הכסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותיהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
4: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
3: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: פור, חד וחלק.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
9: שינויס חיים.
10: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
14: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים

0: במועדון קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחב והארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.

0: וזוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. המפלגות החרדיות דרשו וחוק יסוד לימוד תורה צפוי להיות החוק הראשון שיעלה היום לדיון במליאת הכנסת. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
4: הדילים במפלגות החרדיות מגיע לקו הסיום. מליאת הכנסת תיפתח הצהריים ותנהל רק ביום שישי, כאשר במהלך הדיונים המרוכזים יאושרו סופית שורת חוקים דרמטיים. החוק הראשון שיעלה להצבעה היום יהיה חוק יסוד לימוד תורה, שצפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית ולהיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. החוק מעגן את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, וקובע כי יש להביא ערך זה בחשבון במסגרת פסיקות והליכים משפטיים בעתיד. הדיון במליאה יחל בשעה 12.
3: ועדת החוקה של הליכוד התכנס בצהריים כדי להכריע לגבי הבחירות הפנימיות במפלגה. חברת הכנסת טלי גוטליב טוענת כי סומנה על ידי חלק מהשרים שמעוניינים בוועדה מסדרת כדי לשמור על מקומם ולהדיח חברי כנסת מהרשימה. גוטליב שוחחה עם משה ארלנגר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
5: מי שרוצה ועדה מסדרת, ואמרתי כל הזמן, זה יריב לוין, זה ישראל קאץ, וזה חיים קאץ. אני לא ממציאה את זה, אני אומרת בשם מלא. בעולם לא הסתתרתי מאחורי גורם אנונימי שמוסר מידע, או בכיר או זוטר שאומר כך או אחרת. יש אנשים שיש להם קושי לקבל את העובדה שבסקרים, בחצי שנה האחרונה, אני יוצאת מאוד גבוה, אני לא מצליחים להבין איך יכול להיות שאין לי פקודים בליכוד, ובכל זאת אני יוצאת גבוה. אני נרדפת על ידי השמאל, תדעו לכם, כי השמאל לא רוצה אנשים ימניים. ראש הממשלה בוודאי בידי, מה השאלה?
3: שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו היום באפשרות להטיל איסור על יבוא מוצרים יהודה ושומרון. בין הדיפלומטים באיחוד שוררת אי הסכמה באשר למהלך, כשמספר מדינות פרו-ישראליות מנסות למנוע אותו. האום פרסם הצהרה חריגה לאחר שפעילות מתחם חלוקת המזון בג'באליה הופסקה בסוף השבוע בעקבות השתלטות חמאס. מחבלי חמאס עסוקים רק בשימור כוחם, בהטלת אימה ובגזילת הסיוע ההומניטרי שמיועד עבורכם, נמסר בהצהרה שפנתה לתושבי הרצועה. רוכב אופנוע נפגע באורח בינוני ממכונית בכביש 4 סמוך למחלף מסובים. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. תחזית מזג האוויר מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, תודה רבה שהצטרפתן אלינו, ועכשיו יושבת איתי כאן באולפן אורחת מאוד מאוד מעניינת. האורחת הזאת היא אישה באמת מרתקת שמחזיקה במסלול לא שגרתי. מצד אחד היא מסתובבת בעולמות המשפט, היא עוסקת בנדלן, בליטיגציה, אפילו מופיעה בבתי משפט, שזו זירה משמעותית של צדק. מהצד השני, בכלל עוסקת בעולמות של חיבורים וזוגיות, ומנחה קבוצות לצמיחה במרחב הזוגי. וככה בבקרים היא עוסקת בנדלן, עוזרת לזוגות לקנות ולמכור בתים, ובערבים היא עוזרת לנשים לבנות בתים. עורכת הדין רבקי לרנר היא גם מגשרת, היא הגיעה מעולמות שבהם מחפשים צדק ומנהלים מלחמות, אבל עם השנים היא הבינה שהכלים האלה לא מביאים בהכרח שקט ושמחה. מתוך התובנה הזו היא יצאה למסע של למידה, הפכה למנחת קבוצות לצמיחה במרחב הזוגי, והיום במקביל לעבודה משפטית במשרד פעיל, כמו שאמרנו, היא מנחה מעגלים של נשים, ששם היא מביאה בשורה חדשה של רכות, פגיעות, אחריות אישית, דווקא לנשים במגזר החרדי והדתי. רבקי, שלום, רבקי לרנר, מה שלומך?
2: טוב, ברוכה הבאה, אני אומרת לעצמי, איזה כיף להיות פה.
1: אז את באמת ברוכה, ותודה שבאת, ואיזה רזומה מגוון ולא שגרתי, ויש שיאמרו אפילו מה קשור, נכון?
2: כן, מה קשור.
1: את מקבלת את התגובות האלה של מה קשור.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: אז מה באמת, מה קשור? ככה, התחלתי רך, ישר לשאלה הדוך, כן.
2: ממש. טוב, תראי, לקח לי הרבה שנים להבין איך הגעתי בכלל למקצוע של עריכת דין ולמה אני בכלל בשדה הזה. וכשעשיתי את החזרה לאחור, להבין מאיפה אני באה, הבנתי שחוויתי הרבה חוסר צדק בילדות. הייתי בת, אני עדיין בת להורים חוזרים בתשובה. נשלחתי ללמוד בבית ספר הכי מיינסטרימי בירושלים. לא היה פשוט. הייתי בכיתה של בת של ראש ישיבה ידוע, וכשהלכתי את המכות, העבירו אותי לכיתה השנייה. ובכיתה השנייה חיכתה לי נכדה של האדמו"ר הידוע. לא היה פשוט, ואת יודעת
1: ואת היית שמה בכל, תמיד, כמובן.
2: ואת 30 שנה אחורה, וזה לא מה שאנחנו מכירים היום, ואז פחות בדקו מי ולמה ומה קרה, אלא יותר מי אבא ומי האמא. חוויתי הרבה חוסר צדק, ולקח לי שנים באמת להבין שאת המטען הזה של החוסר צדק, הבאתי איתי לשדה המקצועי, ואני כאן כדי לתקן את העולם. אני באתי לתקן את העולם, לתקן עוולות, לדאוג שדברים כאלה לא יעשו, ובאמת מגיל מאוד מאוד צעיר, חושבת שבגיל 20, התחתנתי גם צעירה בגיל 19, בגיל 20 אני כבר מנהלת ממש מאבקים ציבוריים, מנסה להשיג מבנים, גם מצליחה להשיג מבנים, אני גרה בשכונה מעורבת, היה הרבה סיפור סביב מבנים למגזר החרדי. כן, ברוך השם הצלחתי, וממלחמה למלחמה, ולאט לאט הבינו שאני הכתובת לנהל מאבקים ציבוריים. ומהר מאוד נכנסתי לשדה הזה של מלחמות. מלחמות, ככה, בכל פול ווליום.
1: ממש. את יודעת שאני חושבת שזו תכונה, אגב, שמשותפת לאורחי דין ועיתונאים.
2: יכול להיות.
1: זה תמיד בא מאיזושהי אבלה כזאת של חוסר צדק.
2: איזשהו כאב ילדי.
1: כן, שאני מספיק כנה כדי להגיד שאני דווקא חוויתי את זה מאוד מהצד השני, כן? אבל זה, לא יודעת למה, זה גם נגע בי כזה. זה...
2: כן, אני חושבת שזה גם מאפיינים אישיותיים.
1: כן.
2: בקיצור, אני במשך עשור בערך, אני בתוך השדה הזה של מאבקים ומלחמות, ובאמת ברוך השם משיגה הרבה הצלחות והרבה יעדים, אבל שלום ושקט זה לא הביא לי.
1: לא.
2: והסערה הזאת היא הפנימית, היא כל כך... גבוהה, שבאמת הזינה צרכי ציבור בצורה כל כך יפה, לא נתנה לי שקט ומנוחה. וכמובן אני אגיד שהמאפייני רוח האלה של האנרגיה הסוערת הזאת מגיעים כמובן גם לבית ולכל מערכות היחסים.
1: כן, רציתי לשאול, כי יש באמת משהו בכל המאבקים האלה, ואני לא אומרת את זה חלילה לשלילה, כי המאבקים האלה הם חשובים מאוד, וחשוב שיהיו אנשים ונשים שנמצאים בחזית הזאת, אבל בסופו של דבר, כן, האם זה מכניס אותנו לאיזה וייב מסוים של כוחניות שמלווה אותנו אחר כך בחיים?
2: חד משמעית, כן. קשה לעשות את ההבחנה. ובעצם, במהלך השנים, כמו שאני אומרת, היה באמת אתגרים אני עושה הבחנה בין מערכות יחסים אישיות, של חברות, של יחסים הקרובים, הורים, אחים, קולגות, מערכות יחסים שיש לנו בעצם ריצה קדימה,
1: כן.
2: לבין מערכות יחסים שהן ציבוריות. אני והעירייה, זה פחות מערכת יחסים אישית.
1: נכון.
2: לכאורה, אני יכולה לעשות הבחנה ולהגיד מול העירייה, אני עוסקת בצדק, אבל חשוב שבתוך מערכות היחסים האישיות והפרטיות והקרובות, שם נניח שנייה לשיח הזה של הצדק, אני אומרת לזרוק את הפנקס לפח, את מי עושה מה וכמה הוא וכמה אני ומי נתן ומי לקח, ומה המאזן בסופו של יום בינינו, ולהגיע למין מקום יותר רך, יותר קרוב, יותר פגיע, יותר שמביא את עצמך, יותר נקי.
1: כן.
2: זה ואז במהלך, בסביבות גיל 30 בערך, אני חושבת, במהלך אחת המריבות עם בעלי, כמו שיש לכולנו, הייתי כזה בכאב מאוד מאוד גדול, ופתחתי את ה... חיפשתי תוכן לשמוע על זוגיות. עכשיו, את תמיד שומעת תכנים על זוגיות במדורים של נשים, ופתאום אני רואה סמליל שחור שכתוב המערה, זוגיות מזווית גברית. אמרתי, וואלה, זה מעניין אותי לשמוע.
1: נכון, זה משהו שאנחנו לא מבינות.
2: כן, אמרתי, יש לי עכשיו מה ללמוד. והקשבתי לפרק הראשון, ואני ממש אומרת בחינות, זה הרגע בו השתנו חיי, פתאום
1: ממש.
2: נחשפתי, דיבר שם ידידיה אנקרי, הוא עירח את המטפל הזוגי אילן איפרח, ושמעתי שם תוכן מעיף מוח. וזה הרגע בו השתנו חיי, וחלטתי שאני הולכת ומעמיקה, עקבתי בעדיקות אחרי הפודקאסט הזה, כל אחת ששומעת אותנו כאן, הם עופו על זה, לכו לשמוע את הפודקאסט הזה.
1: וואו, אני לא מכירה.
2: רוצי לשמוע, ו... כבר במפגש הראשון, בפרק הראשון, המטפל הזוגי אילן נפרח ממשיל את המרחב הזוגי לבריכה, בריכה שבני הזוג יושבים בה, בהתחלה המים כמו מים, הם חמים, והוא קונה לה פרחים לשבת, והיא יופה לו שמרים, והיא מלווה אותו לכולל או לעבודה, והוא מספר לאמא שלו שזכה, ובמהלך השנים... כטבעם של מים, בלי שאף אחד מאיתנו יעשה משהו רע, המים הולכים ומתקררים. יש משכנתה, יש ילדים, יש עבודה, יש לחץ, צריך לקום לילדים בלילה, לא פשוט. ואז המים הולכים ומתקררים, ומה שקורה באופן טבעי זה שכל אחד מחכה שהשני יקום ויפתח את ברז המים החמים. והוא מחכה שהיא תקום, ותפרגן לו עם חברים, וקצת ספייס, והיא מחכה שהוא יעזור יותר בבית, יהיה יותר מורה ועם הילדים, וכל אחד מחכה שהשני יקום.
1: וכך שניהם יושבים ומחכים, והמים החמים לא מגיעים.
2: והמים הולכים ומתקררים, ואז קורה אחד משתי החלופות, או שהמים כל כך קפואים וכל אחד מצטנף בפינתו וחוטף דלקת ריאות, או שבסוף מישהו קם ויוצא מהאמבטיה. עכשיו, זה יכול להיות באמת לעזוב את הקשר, וזה יכול להיות גם להישאר בקשר, אבל מתוך מרחק, ואני קוראת לזה גירושים רגשיים.
1: נכון.
2: ואני שמעתי את זה, ופתאום הבנתי את הסיפור הזה של האחריות בקשר הזוגי, במקום לחכות, במקום להיות עם הפנקס פתוח, ולחכות מתי הוא יעשה, ומתי הוא יבוא, והוא ישתנה, והוא יהפוך להיות מי שאני רוצה שהוא יהיה, השאלה הופכת להיות אחרת. מה אני עושה כדי להביא למרחב את מה שחסר לי? חסר לי פה כבוד, איך אני מכניסה לפה כבוד? חסר לי פה מנוחה, אנרגיה של מנוחה, איך אני מכניסה לפה מנוחה? חסר לי צחוק ומשחקיות וכלילות ויוזמה, איך אני מכניסה את זה? ואז המים יכולים להתחמם, ואז המים חוזרים להתחמם.
1: אבל הפודקאסט הזה העיף לך את המוח, ולא התקדמת ואמרת אני אמשיך להאזין לו, עשית פליפ בחיים שלך.
2: תקשיבי, בא לי חזר באותו ערב, אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לשמוע. עכשיו, את יודעת, היינו במריבה, זה לא כזה הכי אופייני, אבל אמרתי, ושמתי לו אוזנייה, ופשוט שמענו את הפודקאסט, והאמת שהוא פחות כאילו, הוא גם לא המשיך להאזין, ואת יודעת, אנחנו אנשים, אנחנו במילים, גברים ובמעשים, נכון. כך אני אוהבת להגיד, והוא פחות התחבר, אבל זה כבר לא רלוונטי. ברגע שאני, נפתחו לי הצ'קרות, קיבלתי את הרעיונות האלה, שבאמת הפכו לי את החיים, אני אומרת לך, המשכתי ללכת ובאיזשהו
1: שלב... אולי גם בגלל שהם מדברים על זוגיות ממבט גברי, אז
2: כן,
1: הוא פחות הרגיש שזה מחדש לו, ואת זה יותר כזה...
2: אולי. אבל לי נפתח פתאום זווית אחרת לראות כן. את הזה. בקיצור, אחרי ששמעתי איזה 10 פרקים או משהו כזה, הרגשתי שאל תמנע טוב מבעליו, פשוט חיפשתי את המספר שלו וכתבתי לו, תודה רבה, ממש...
1: שינית לי את החיים.
2: ממש, אני בהכרת הטוב מאוד גדולה. הוא אמר לי, איזה יופי, את מכירה את אשתי, רחלי, אולי תצטרפי לקבוצות שלה. מפה לשם הצטרפתי למיזם מדהים שנקרא מעוררות אהבה, שהוא באמת פעיל יותר במגזר הדתי-לאומי, שבו נשים לוקחות אחריות על המרחב הזוגי שלהם, ולומדות המון תכנים של פגיעות ושל רכות ושל הכלה. בדיוק הפוך מהמרחבים שבהם הסתובבתי של צדק ומלחמה ומשפט ודין.
1: כן, שפות שונות לחלוטין.
2: ממש. עכשיו, אני לא אומרת שהחלפתי את הכלים שלי. אני אומרת, רחבתי את ארגז הכלים. יש לי גם מסור ויש לי גם מקדחה בארגז הכלים, כי זה הטבע שלי, זה האופי שלי, שם אני, וזאת הזירה שבה אני פועלת. אבל לצד המספריים הגדולות והמפחידות האלה של הקצבים, פתאום יש לי מסרגה, ופתאום יש לי מערוך, וקף עץ שאני מערבבת איתה, ופתאום רחבתי את ארגז הכלים. ומה שמעניין זה שהשותפה שלי, עורך הדין נעמה שרמן, אמרה לי לאחרונה, אנחנו ביחד כבר רצות יותר מ5 שנים, היא אמרה לי, משהו השתנה בך. כל מערכות היחסים שלך ממש השתנו. אפילו היום שאני מנהלת תיקים, ואני שוב מנהלת תיקים, באמת בזירה שהיא מאוד גברית. אני לפעמים ניצבת בבית משפט, וכל המרחב הוא גברי לחלוטין. אבל משהו באנרגיות שלי השתנה. משהו פתאום בהבנה שלי על עצמי.
1: עושה business like a lady.
2: כל המרחב הוא גברי לחלוטין. אבל משהו באנרגיות שלי השתנה. משהו פתאום בהבנה שלי על עצמי.

0: פמיניזם שיגיע לחיינו. בזכות זה אנחנו יכולות להחזיק כרטיס אשראי וגם אפילו לדבר פה. אני הלכתי ללמוד משפטים, משהו שלא היה סביר לפני 50 שנה לאישה. אבל אני חושבת שאנחנו, קודם כל אנחנו לא יכולות להחזיר את הגלגל אחורה, ותודה למצב שהוא ככה היום, ואנחנו יכולות ללמוד ולהתפתח ולהשפיע. אבל אני חושבת שבשביל שאנחנו נוכל לעשות את זה בצורה טובה, אנחנו חייבות להיות מחוברות גם לאיכויות הנשיות שלנו, גם לאנרגיות הנשיות שלנו. אם אנחנו רק מנותקות מעצמנו והולכות לשדה הגברי ומשתמשות בכלים גברים, אז פספסנו. אז מה הרווחנו בעצם? אז הנה, יש פה עוד אישה שהיא גבר. אני חושבת התרומה והערך שלנו המשמעותיים כל כך זה בדיוק הפוך. זה גם, זה להיות ולעשות ולהשפיע ולהסתובב במרחבים שאנחנו מסתובבות, אבל להיות בתקשורת עמוקה, גם עם המקומות האלה של שפה של רכות, לדבר עם עצמי, להיות בתקשורת עם עצמי, ולא רק בכלים שהם גבריים.
1: טוב, עם זה אני ודאי מסכימה, אבל אני חושבת שהם, את יודעת, טוב, זה פותח פה מין סוגריים לדיון שהוא אחר והוא קצת אוף טופיק, אבל זה, להסתכל על תנועה, את אומרת חשוב, להיות מחוברת ולכלים ולאיכויות, ואם אנחנו מדברות בהכללה על תנועת הפמיניזם, זו תנועה שעל פניו מבקשת למחוק את הדבר הזה.
0: שמבקשת בעצם, תראי, קודם כל אי אפשר להגיד פמיניזם כמקשה אחת, כל מי שמכירה קצת את התכנים, ידעת נכון. שמדובר בגלים, יש את הגל הראשון שביקש לראות את האישה דומה לגבר, וכל מה שגבר יכול גם אישה יכולה לעשות. זה הגל הראשון, והוא לא צלח, הוא לא צלח בגלל שיש הבדלים אינהרנטיים נכון. בין אישה לגבר. אישה יולדת, אישה 3 חודשים יוצאת מהמרחב, לפחות, או פחות, יוצאת
1: בקובות שכמה שיותר, כן.
0: יוצאת מהשדה. זאת אומרת, יש פה שינויים שהם ממש אינהרנטיים, בסיסיים, ולמחוק אותם, זה בעצם להתכחש למציאות. ואני אומרת, ההבדלים בין גברים לנשים לא מתמצים רק בהבדלים הפיזיים, הם גם בהלכי רוח.
1: נכון.
0: יש כאלה שהתנגדו, ואני מקבלת, בסדר, כל אחד שיבוא עם התוכן שלו ועם הבשורה שלו. אני חושבת שאם אנחנו רוצים במרחב הביתי להביא שלום, אם אנחנו רוצים להביא קרבה, ואם אנחנו רוצים להביא אהבה, אנחנו, ככל שנחזור יותר למקום שלנו, אני יודעת שיקפצו עלי פמיניסטיות, זה בסדר. אני מתקשרת גם איתם.
1: אני צופה את
0: זה. אנחנו נגיע לזה. מה השאלה, מה מניע אותי? האם מניע אותי הצדק או האם מניע אותי השלום? אני חושבת שפה נעוץ ההבדל.
1: זה יפה מאוד. את יודעת שאני חושבת שהשאלה הזאת של איך מחזיקים את הדבר הזה במקביל, את שני הדברים האלה במקביל, זאת שאלה שמעסיקה רבות, כי מצד אחד באמת כולנו היום, ברור שיש נשים שמצליחות להיות בבית ולגדל את הילדים, אבל זה לא הסטנדרט, זה לא המצוי, זה לא הרווח.
0: אגב, זה פריבילגיה. אני יכולה
1: להרשות לעצמם. בוודאי, פריבילגיה גדולה מאוד, שהרבה מאיתנו מאחלות לעצמנו ולא יכולות. ואז מגיע באמת המשחק הזה של, את אומרת, ואני אומרת משחק לא בצורה שלילית, כן? אבל של היכולת הזאת להחזיק את שני הקצוות.
0: זה הסיפור שלנו בעולם, נשיאת ההפכים. כן, ללכת, האמת היא בפער הזה, במרחק הזה, בגם וגם הזה, בפלירטות הזה, אבל את אמרת משחקיות. אני חושבת שזה סתם, בוא נקפוץ הלאה למשחקיות בזוגיות. אתה יודע, אנחנו החרדיות, אנחנו נשים כל כך אסופות. אנחנו מאופרות, אנחנו לובשות פאה. אנחנו נורא נורא נורא לבושות, ואנחנו גם מוצאות למרחב, אנחנו נורא, את יודעת, אני בשנים הראשונות שהייתי אימא ועבדתי, הייתי גם בהתמחות, וגם עבדתי גם במשרד ראש הממשלה, גם במשרד המשפטים, עבדתי במקומות, לא יכולתי, לא הרגשתי בנוח להוציא את הטלפון ולנהל שיחה עם הילד, אני אומרת, כשהייתי בשנים הראשונות שהייתי צעירה, הרגשתי שאני צריכה להיות שאובה לעבודה.
1: אין שם מקום לאישי ולרח בכלל.
0: בדיוק. והחיים באופן אוטומטי לוקחים אותנו לכבדות. לוקחים אותנו לכובד, לוקחים אותנו למשכנתה,
1: נכון.
0: ולטיפולי פיזיותרפיה שאנחנו צריכים לילד ההוא, ולקליני תקשורת, וכל הזמן אנחנו נופלות לכובד. הכובד בא מאליו, הכובד בא מעצם החיים. אם אני רוצה שהחיים שלי, אני חוזרת למשל של המטפל הזוגי להניפרח, שהחיים שלי לא יהיו כל כך כבדים, והמים לא יהיו כל כך קרים, והם ילכו והתקררו, ובסוף נהיה כאן זוג מתפקד ומנהל איזה עסק כלכלי, או ניהולי, ואני רוצה שיהיה פה קצת משהו בינינו, קצת קרבה, קצת שלום. אני אומרת, בוא נכניס פה את המשחקיות, את הצחוקים. את יודעת, אני אדם של צדק, כאילו, אני בת 37 עכשיו, וכל החיים שלי אני בצדק, נורא. ואני גם
1: שפה קשה מאוד.
0: מאוד, ואמא שלי מאירופה, אמא שלי נולדה אחרי מלחמה באירופה, אני מאפיינים אירופאים כבדים נורא. ואז אני קלטתי שאת יודעת, אחרי מריבה נורא נורא, הנטייה הטבעית שלי היא לנתח את מה שקרה, ולהסביר למה אני צודקת.
1: כן, כתב אישום.
0: בטח, כתב אישום. היא כמוני יודעת לנסח כתבי אישום, ואפילו כתבי הגנה, ואני התמחיתי בסנגוריה הציבורית, אני עסקתי בפלילי, זה הלחם והחלב שלי, אבל
1: אי אפשר לנצח אותך במגרש הזה.
0: אפשר לנצח אותי, אבל אני, אני,

0: אני עם כלי מלחמה. ואז הבנתי שאפשר בכלל ללכת ולקחת, להיכנס לערוץ אחר בתוך המרחב הזוגי. אפשר ללכת לערוץ של משחקיות, את יודעת. במקום...
1: את יודעת שגם בהקשר של ילדים מדברים על זה הרבה, שבעצם הפתרון טוב, אנחנו נגיד את זה ממש בחצי דקה, כי אנחנו צריכות לצאת לפרסומות. שמדברים הרבה על הרבה שהורים מדברים על התנגדויות מול הילדים, הרבה מאוד פסיכולוגים מסחרים.
0: וואי, חבל על הזמן.
1: מביאים את הנושא הזה של משחקיות כבעצם פתרון לכל הבעיות של החיים שלנו. אבל עכשיו אנחנו נמצא לפרסומות, ומה שנקרא, תכף נשוב.
0: תכף נשוב.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
3: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
4: בשבילך ובשבילי
5: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לסדנת זה הסיפור שלך בקיסריה. נפתח בארוחת בוקר ונמרי לסדנה עוצמתית שתסלק ממך את העצבות ותבנה בך ערך עצמי של ביטחון ושמחה. בחוף הים נעבור לתשליך משחרר חסמים ותפילה מרגשת בציונו של רבי אבאו. מים שמיים, התחדשות וציפורים מחכה לכן, יחד נחזור חדשות עם שקים של ישועות.
6: הסדנה תאריך בעזרת השם ביום רביעי הקרוב, א' באב 15 ביולי, מ-11 בבוקר ועד 3 בצהריים. כל הפרטים ב 055-688-9162.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים לכם עם עד 50% הנחה על מגוון פריטים מקולקציית הקיץ. ובנוסף, חברי המועדון נהנים מעוד 20% הנחה על היתרה עד 14 ביולי. לחברי מועדון קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחב והארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: בשבילך ובשבילי.
11: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
12: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
13: טוב, חזרנו, ואנחנו עצרנו ממש באירוע של המשחקיות, ואת אמרת לי עכשיו שיש לך שתי דוגמאות טובות, גם בהורות וגם בזוגיות, איך משחקיות בעצם יכולה להציל אותנו.
14: וואו, ממש.
13: מן הפחת.
14: תקשיבי, יש לי בן שלא אוהב להתקלח, מן 5-6 אני אתקור. מאיזה ילד אוהב להתקלח? אוהבים להתקלח, לא אוהבים להיכנס למקלחת. ולנו יש תקומות בבית, ולעלות אותם, האירוע הזה של לעלות בשעה 7 בערב, שכולם עייפים, שהם גמורים ואני גמורה, לעלות אותם למעלה, היה לא פשוט, וכלל הרבה מאבקים ומלחמות, וכל פעם תהיתי מה הדרך הנכונה, ופתאום קלטתי. אמרתי לו יום אחד, קוראו לו מנחם, אמרתי לו, תקשיב, מנחם, אתה צב, אני ארנב, או שאתה ארנב ואני צב. מי מגיע ראשון למקלחת? תוך חצי שנייה הוא היה באמבטיה. ואז קלטתי שאני עוברת לערוץ הזה של המשחקיות, משהו נפתח. זה בכלל שונה ממלחמה, ממה צריך, מסדר יום, מהולכים לישון, ממחר, משעון. זה משהו, אנרגיה אחרת לחלוטין.
13: כאילו מנתק את זה מהכל ושם את זה בקטגוריה
14: צדדית. תקשיבי, וזה עבד חבל על הזמן. זה בתחום ההורי. בתחום הזוגי,
13: שם זה קצת יותר מורכב, נכון? כי ישנינו אנשים מבוגרים,
14: כל אחד עם ההגנות
13: שלו. לא צבים ולא ארנבים.
14: וכל אחת עם ההגנות שלו.
13: נכון.
14: אבל מה שאני למדתי נורא, נורא מצחיק, אגב, באמת למדתי את זה מאחיותיי הדתיות לאומיות, שבאמת, אני, חלק מהם באמת מלאות במשחקיות מגניבה כזאת. אז מה שקרה זה שאחרי מריבה קשה, אני תמיד יורדת מריבה באמצעות מילים, שום מילים זה הכלי שלי.
13: כן.
14: וזה לא פשוט, כי עוד פעם, כתבי אשמה והגנה, זה לא פשוט להיות שם. ומה שקרה זה שבמריבה האחרונה אמרתי, בא לי, תקשיב, איך אני יורדת מהעץ? וכאילו, פוף, הוא אמר לי, אני ירדתי. וזה נגמר, את מבינה? וכאילו, ללכת לערוץ אחר, לצאת מהקופסה, מה שנקרא, מהאוטומטים שלנו. האוטומטים שלנו ברגיל הולכים לכל אחד למשהו רגיל, ללופים הקבועים שלנו, וככל שאנחנו נשואים יותר שנים, אני יודעת, אני נשואה עוד מעט 17 שנה. זה הרבה זמן. וכל אחד עם הלופים שלו, ואנחנו מתחפרים, ויאללה, צריך משהו קצת אחר, קצת משחקי, קצת קליל יותר, כן, קצת אחר. קצת לצאת באוטומט, קצת לצאת מהגזרה שלי, להסכים ללכת לדרך חדשה, לארץ לא זרועה, להסכים.
13: זה יפה אבל שאת אומרת להסכים, כי בסוף, את יודעת, כמו שאמרתי קודם, המשחקיות עם ילדים היא גם קצת יותר טבעית לנו, שם אנחנו לא מרגישים דבילים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו, כי את יורדת לרמה שלו, זה לא אומר שום דבר עלייך, אבל כשאת עצמך בלבל הזוגי מתנהלת ככה, זה אז לפעמים אנחנו מרגישים מה זה אומר עלינו.
14: אנחנו אסופים, אנחנו אנשים.
13: אנחנו חכמים ובוגרים, אנחנו לא צריכים את השטויות האלה.
14: תקשיבי, אני אומרת לנשים, כשהן לפעמים מתנגדות לדברים שאני אומרת, וזה לא יושב להם טוב, אני אומרת, אם עובד לך, תמשיכי. עובד לך במילים, תמשיכי. מעולה. לא עובד לך, את מבינה ש...
13: כן, אבל את פה כי כנראה לא עובד לך.
14: את מבינה שאת רוצה משהו אחר? את 15 שנה, 20 שנה, אני עובדת עם נשים שהן נשואות גם בזוגיות שנייה, ולפעמים נשואות 50 שנה, 30, מלא שנים. לא עובד לך מה שאת עושה. את מוכנה לצאת?
13: לא מייש קצת.
14: הפוך, מלא תקווה. מלא תקווה. אני רואה את הדרך שנשים עושות. אני מדברת איתך עכשיו עם צמרמורת. את לא מבינה איזה תקווה זה יש. לא משנה באיזה מצב זוגי אתם. אפשר לצאת משם. אלא אם כן, אני מסייגת את הדברים שלי. אני עובדת עם נשים בזוגיות בריאה. זוגיות בריאה זה אומר להוציא אלימות פיזית לסוגיה, מחלה נפשית של בן הזוג שהיא לא מטופלת, אם יש הימורים, ויש עוד משהו שפרח לי רגע מהראש. יש עוד מצב התמכרויות, בסדר? כן. המצבים האלה זה דורש באמת ידע טיפולי, מקצועי, שלי אין את הכלים. אני עובדת עם נכון. נשים נורמטיביות שחיות, שהן מעידות על עצמם שחיות בזוגיות בריאה, והן נתקלים באתגרי החיים הבריאים, כן. בסדר? ושם יש ים של כלים שאפשר לתת כדי להתנהל בכיף. החיים האלה לא צריכים להיות, איך אומרת המשוררת זלדה, החיים צריכים להיות יקרים ומפוארים, ככה. יפים, יקרים, מפוארים, כיפים, מקרבים, אוהבים. לשם כך התכנסנו. אני תמיד אומרת שהיחסים עם הקדוש ברוך הוא משולים ליחסים של איש ואישה, לזוגיות.
13: נכון.
14: ואם אנחנו בכלל מדברות עכשיו, ערב תשעת הימים, ערב חורבן הבית, כתוב לא חרבה ירושלים על שהעמידו דבריהם על דין תורה.
13: וואו.
14: אז על מה יעמידו דבריהם? נכון. על דין המדינה? על דין רומי? על מה יעמידו דבריהם?
13: על השלום.
14: זהו, שהעמידו דבריהם על דין. אם אתם נמצאים באנרגיה של דין, שם חרבים בתים.
13: וואו.
14: את רוצה שהבית שלך ייבנה?
13: צמרר.
14: ממש. את רוצה שהבית שלך ייבנה? תביני, זה לא השפה. זה לא השפה. גם מה שעובד, עוד פעם, אני מגיעה ממאבקים ציבוריים, מה שעובד במאבקים ציבוריים,
13: זה לא משהו.
14: לא יכול לעבוד לך בבית. לא יכול לעבוד לך בבית. שם ככה נחרבים בתים.
13: כן, השדה שונה.
14: ממש, ממש.
13: טוב, אז את עוסקת הרבה בדינמיקות. כן. בני זוג. נושא אהוב עלייך.
14: כן.
13: זה טוב, כותרת רחבה מאוד, דינמיקות, אבל בואי תפרקי לנו קצת.
14: יש, אני עובדת להגיד, יש שלוש דינמיקות אפשריות במערכות יחסים זוגיות. הדינמיקה הראשונה היא אבא וילדה. אם את מזהה את עצמך, שאת מחפשת אישורים שלו, את מחפשת שהוא יבוא הביתה, שהיא רוצה, את הופכת להיות נידית, מלשון ניד, כל הזמן רוצה אותו עוד, ומחכה שהוא יאשר אותך, ומחכה שהוא יאשר לך לקנות, ומבקשת ממנו, אם את במערכת יחסים כזאת, שהיא מזכירה מערכת יחסים של ילדה ואבא, אופס, גלשת לדינמיקה, לא נכונה.
13: לא זוגית.
14: לא זוגית, לא זוגית. דינמיקה שאני אומרת היררכית, היא לא אופקית, שאנחנו עמדנו יחד תחת החופה, עמדנו איש ואישה, עין לעין. דינמיקה שהיא אופקית, ולא אנכית. אם את נמצאת במקום שאת מזהה את עצמך כמישהי שהיא טיפה ילדה לאבא, לא, לא טוב. דינמיקה נוספת היא דינמיקה של אימא וילד. אם את מזהה את עצמך מהירה לבעלך, שיקום להתפלל. אם את מזהה את עצמך, ממשמת את בעלך על החלטות כלכליות לא טובות, שהוא קיבל, הוא קנה סקנייה לא מוצלחת. אם את מזהה את עצמך מפקדת על בעלך. אם את אומרת לחברות שלך שיש לך שלושה ילדים ועוד אחד, את מכירה את הביטוי הנוראי הזה?
13: אוי, איזה בדיחה נוראית, נוראית.
14: אז נשמתי, את בדינמיקה לא טובה. אלה שתי דינמיקות שהן לא רצויות. ואם את מזהה את עצמך באחד ממערכות היחסים הזאת, קומי וצי משם. לאן? אנחנו הופכות להיות איש ואישה. ראיה. את רוצה להיות ראיה, מלשון ראות. עין בעין. אנחנו מסתכלים אחד על השני במבט אופקי. לחזור להיות אישה של. כמו שהיינו בתקופת, שוב, בזוגיות בריאה, בתקופת האירוסין שלנו.
13: נכון.
14: איך היינו שם? הסתכלנו אחד על השני. הוא קנה לנו מתנות, אנחנו חייכנו וקיבלנו בחן. זה בכלל כלי מהמם של נשים צריכות ללמוד לקבל בחן.
13: לקבל בחן.
14: כן. אם את נמצאת, את מזהה את עצמך בדינמיקה כזאת, קומי, כמו עם המים, המים מתקרים ביניכם, קומי, ותתמקמים מחדש.
13: את יודעת, אבל מה אני אוהבת במה שאת אומרת, שהרבה פעמים אנשים אומרים, קומי וצי.
14: וואי, הפוך בדיוק.
13: והיום זה הולך, את יודעת לאן זה הולך, זה להגיד, אוקיי, האירוע הזה לא מתנהל כמו שצריך, בוא נסיים אותו. וזה לא חלילה, לא באמירה שיפוטית על מי שקמה והלכה, או מי שקם והלך, ממקרים שהיה בהם צורך לקום וללכת, כי יש מקרים כאלה, ואף אחד לא יכול להכחיש אותם. אבל מנגד יש כן לפעמים איזו תחושה שקצת האווירה הציבורית היא, יאללה, קומי וצי.
14: דפדפי אותו.
13: כן, ואת אומרת קומי וצי מהדינמיקה הזאת אל הדינמיקה האחרת.
14: כן,
13: כי אפשר.
14: כן, קומי, תתמקמם חדש. בכלל שאת מדברת על קומי וצי, הרי מה קורה בסוף? עוד פעם, אני מדברת רק על, שוב, נשים במערכות זוגיות בריאה.
13: בריאות,
14: כן. מי שמערכת זוגית לא בריאה, לכי תקבלי עצה, ויכול להיות שבאמת אין לך ברירה אלא לקום וללכת.
13: נכון,
14: לכל הכבוד לך שאת עושה את זה. אבל אני מדברת על נשים במערכת זוגית בריאה, שהיא מרגישה את הכאב. הרי מה שקורה בזוגיות זה האיש שלנו, האישה, הם המוניטור למה שקורה בתוכנו. הם מזכירים לנו, הם דורכים לנו כל הזמן על יבלות, כן? אם בעלי, אני אתן לך ממש דוגמה, אם בעלי אוהב את הזמן שלו, אגב, כמו הרבה גברים, ונעלמים לתוך עצמם, ולא עונים לטלפון, ואני מוצאת עצמי ביום שישי עם הילדים, החרדה עולה לי, איפה הוא ולמה הוא לא בא. עכשיו, הכי קל להגיד, הוא לא עוזר, הוא לא פה, קומי וצאי. אבל אני ניסיתי לשאול את עצמי, למה החרדה הזאת? מאיפה היא מגיעה? אגב, בא לי, באמת, הוא מבשל, סיפרתי לך מקודם, הוא מבשל אתנו לשבת. הכי עוזר בעולם, אבל לא תמיד בדרך שאני רוצה.
13: כן.
14: ואם הייתי, והבהלה הזאת שעולה, ולפעמים נשים כל כך מבועלות, ואז אומרים להם, קומי ותצאי, אם הוא לא נמצא פה, אם הוא לא נוכח, אם הוא לא נותן לך, אם הוא לא ספק הצרכים שלך, אם הוא נותן לך את הביטחון שאת צריכה, לכי.
13: אז שלום, אז זה לא עובד.
14: אז זה לא עובד. ואז מה קורה? היא נכנסת למערכת זוגית הבאה, היא לא עושה את
13: העבודה. היא מגלה שגם שם לא עובד.
14: יפה, שם זה גם לא עובד. ואני יצא לי לדבר עם אישה שנשואה 3 פעמים, ושאלתי אותה, האם את מזהה קשר בין כל הגברים שהיית איתם? והיא אמרה, ברור, כולם לא יודעים להתנהל כלכלית.
13: מעניין למה.
14: אז אני אומרת, תנסי להבין מה, יש לך פה הזמנה בעצם, להבין בתוכך מה מפעיל אותך, מה הבעלה, מה קורה בליבך, למה, ואני פעם עשיתי את זה מעצמי, ופתאום הבנתי שאני עולה בחרדת הנטישה. אמא שלי, השם יאריך ימיה ושנותיה, היא אשת קריירה, אמא שלי פרופסור באוניברסיטה, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה פסיכיאטר. שניהם היו אנשים שניהלו קריירות חבל על הזמן, אמא שלי רצתה בכנסים בעולם. אני בגיל צעיר הייתי הרבה עם מטפלות.
13: כן.
14: חרדת הנטישה הזאת היא נטועה בי. וכשבעלי רגע לא עונה לי, עוד פעם, חרדת הנטישה, עזבי את זה גם שאבא שלי נפטר ביום אחד בהיר.
13: אוי.
14: כן. אז חרדת הנטישה היא ממש בלתי, עכשיו, נורא קל להגיד, הוא עושה לי לא נעים.
13: הוא לא בסדר.
14: הוא לא בסדר, דפדפי אותו, הוא לא בסדר, איזה מין גבר הוא. אבל שנייה, בואי רגע נקלף את זה, בואי שנייה נבין מה מפעיל אותי. בואי נסתכל לתוך זה, ברכות, בחמלה, באהבה, בקשר, בכבוד, כבוד גם לתוך הכאבים שלי. חרדת הנטישה שעולה בי, הוא מציף לי משהו שקיים בי, הוא לא המציא לי את זה. את מבינה? אז לקום וללכת, מה זה יפתור? אני אחזור, אני עלולה להיכנס למערכת זוגית חדשה. עם אותם שריטות, עם אותם כאבים, שריטות זה קצת שיפוטי, עם אותם חריצים, עם אותם כאבים. את מבינה? אז אני אומרת, אין לנו לאן ללכת.
13: אין מנוס, אה? אין מנוס מהעבודה הזאת.
14: והחיים כל הזמן יקראו לנו, כל הזמן יהיו לנו הזמנות.
13: הרבה וקריאות. פעמים אנשים אומרים שזוגיות זאת עבודה, אבל למעשה העבודה היא כמעט לא על הזוגיות. היא עלייך.
14: ממש. אני מאוד מתחברת לזה. כל אחד לוקח אחריות על השדה שלו. כל אחד כתוב, עכשיו החג האחרון היה שבועות, ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר. תפסיקי לחשוב מה הוא צריך להשתנות ומה הוא צריך לעשות. תחזרי שנייה לשדה שלך. מה את יכולה? איפה הכאבים שלך? מה את יכולה לתקן בעצמך? איזה אישה את רוצה להיות? איזה אישה את רוצה להיות? האם את רוצה להיות האישה המתמרמרת, הקורבנית, שכל הזמן עושים לה ולוקחים לה ולא בסדר, והיא בוכה ועושים לה? או שאת רוצה לקחת שנייה אחריות על החיים שלך ולהגיד איזה אישה אני רוצה להיות? ונסיבות החיים לא משתנות. זאת אומרת, הם לא כל כך משנות, כי לכולנו יש אתגרים. בסדר? לכולנו יש אתגרים. יש אתגרים מאוד קשים, יש תקופות בחיים עם אתגרים מאוד קשים. ויש תקופות בחיים עם אתגרים פחות, אבל איזה אישה, כאילו, אני מאוד אוהבת את השאלה הזאת, איזה אישה אני רוצה להיות עכשיו? איזה אישה, איזה אימא אני רוצה שילדים שלי יזכרו ממני? איזה אישה, אני אגיד את זה שנייה, כאילו, את ה... מה אני רוצה שיהיה כתוב על המצבה שלי, אבל לא מובן של המצבה. איזה מסורת אני רוצה להשאיר פה חוותית? אמרתי, שאני לא אוהבת לבשל. ואני באיזשהו שלב החלט, הבנתי שיש משמעות לאימא מבשלת בבית.
13: נכון.
14: יש כוח אימאי שעובר בריח. כן. ואני החלטתי שאני רוצה לאפות חלות לשבת, כי אני רוצה להעביר מסורת בריח של הציפייה לשבת דרך ריח.
13: וואו.
14: ואני לפני שנה החלטתי שאני אופה חלות לשבת. הלכתי, חברות שעשיתי את הממש מסע, המתכון ואיך וטיפים. עכשיו, גם לא קניתי מיקסר, כי אני לא ידעתי כמה זמן זה יחזיק, ובידיים שלי הייתי לשה ולשה. ואז גם הבנתי משהו על החיים, הבנתי שכשהבצק דביק, בהתחלה הייתי מוסיפה מלח, מוסיפה קמח, מים, ועושה, ואז היה עוד יותר, וזה יצא רע מאוד וכבד מאוד. אז אמרתי, לפעמים לא צריך להוסיף דברים מבחוץ, צריך עוד ללוש, וללוש, וללוש. וכשאני לשה, ולשה, ולשה, בסוף הבצק יוצא טוב. את מבינה? העבודה הזאת, מה שנדרש מאיתנו זה לא תמיד לצאת, לחפש, להוסיף, בואי שנייה, נחזור לעצמי, בוא נלוש את עצמנו קצת, בוא נראה איך אנחנו הופכות לבצק שאנחנו רוצות להיות, לחלות התפוחות והמהממות האלה לכבוד שבת קודש.
13: טוב, נצא להפסקת לישה קצרה, יש לנו פרסומות, אנחנו מבטיחות לחזור.
12: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
18: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
19: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
20: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
21: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
23: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
24: פורור, חד וחלק.
23: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
25: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
26: מייבל, מייבל, גן אירועים.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: תפסיקו לחבס מילים.
2: תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותיהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
22: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
25: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שנויס חיים.
26: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
27: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
28: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
29: של מתנות, התחלות חדשות.
30: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
4: טוב, אז דיברנו קצת בהפסקת הפרסומות על איזשהו פער שיש בין מי ש... זאת אומרת, מי שנמצא לפני זוגיות ומתהלך בעולם באיזשהו חיפוש, ומי שכבר... כבר נמצא בפנים. עכשיו, חלילה לא בלהוריד את את החשק או להוריד את הפאר והקסם שיש מניסויים ושכל המצפים ימשיכו לצפות ויהיה להם בקרוב בעזרת השם, ויש הרבה מאוד למה. דיברנו על נקודה מסוימת שבה את בעצם כשאת רווקה ואת בחיפוש, את בעצם הולכת בעולם ואת אומרת, מי הגבר שיספק את צרכיי בצורה הטובה ביותר? מי הגבר שיעשה אותי מאושרת ושירים לי ושיכבד אותי ושזה? ואז פתאום את מתחתנת ואת אומרת, רגע, כל התיאור שלך על המערכת, זאת אומרת, רגע, בעצם זה בכלל לא התפקיד שלו. התפקיד שלו הוא תפקיד הרבה פחות זוהר, שנקרא מראה.
5: טוב, אז זה כבר את הולכת לתשובה. שנייה, בוא נהיה רגע בכאב.
4: בוא נעצור בשאלה.
5: בוא נהיה בכאב.
4: אוקיי, תהי בכאב.
5: אגב, החיפוש הזה, הוא גם קורה להרבה מאוד נשים נשואות הרבה מאוד שנים. הם עדיין מחכות שהאיש שלהם ייתן להם וימלא אותם ויהפוך אותם להיות מאושרות ורק... אפשר לקחת את השיחה הזאת להרבה מאוד כיוונים, כי באמת אישה שלומדת לקבל את מה שהוא מביא, ולא זה בכך מה שהיא מבקשת, עוד פעם, יפה. את מה שהוא מביא, ולא רק את מה שהיא מבקשת, היא יכולה להיות מאושרת. אבל הרבה פעמים אנחנו מחכות לקבל בדיוק את מה שאנחנו רוצות, ולא את מה שהוא מביא, ואז מתחיל פה מאבק, ואנחנו כל אחד זזים, דיברנו קודם על דינמיקות, אנחנו זזים מהמרחב שלנו, אבל העומק שזה באמת תלוי, בשאלה, האם בעלי הוא ספק הצרכים שלי? ואני אוהבת לדבר על אחריות רגשית בקשר. אנחנו לאחרונה גמלנו את ביתנו הקטנה ממוצץ, והתהליך לא היה פשוט, ובכלל אני חשבתי על תהליך ההתבגרות של האדם. האדם, את יודעת כמה שנים לוקח לאדם להתבגר מבחינה תפקודית? תני, זרקי מספר, כמה שנים?
4: כמה שנים?
5: יש לך תאומים קטנים, נכון?
4: נכון.
5: הם הרימו את הראש, בהתחלה הם הרימים את הראש גיל שבוע, ואז הם מתחילים לחייך, ואז הם מתחילים לזחול, ואז הם להתהפך, ואז הם...
4: ואז ללכת, ואז לרוץ,
5: ואז שורטים לב,
4: ואז לרוץ לכביש, ואז להפוך לך את הבית, ואז...
5: ואז מה? ואז זהו? לא.
4: לא.
5: לא.
4: לא זהו.
5: תהליך ההתפתחות, באיזה שלב הם כבר יכולים לעמוד על דעתם, להתפרנס, לשלם ארנונה, לנהל מערכות יחסים, כבר לא צריך לדאוג להם.
4: הנה, סתם קרוב ל-20 שנה.
5: נכון, נכון. 20 שנה, ומדברים לפעמים גם התבגרות מאוחרת. וחשבתי, הרי למה? כי כשאנחנו נולדנו זקוקים באופן מוחלט לסביבה, שהם ימלאו אותנו, ושאם אמא עכשיו לא תן לי לאכול, אני אמות מרעב, ליטרלי.
4: נכון.
5: ואם לא יחליפו לי חיתול, השם ישמור מה יקרה. כל הזמן אנחנו, הציפייה שלנו היא בגלל שנולדנו כל כך חסרים, כל הזמן צריכים למלא אותנו.
4: נכון.
5: עכשיו, במשך הרבה מאוד שנים אנחנו לומדים לעמוד על דעתנו, ולמלא את הצרכים של עצמנו, לא רק שימלאו אותנו. ואותו דבר קורה גם בעולם הרגשי, רק שיש הרבה, עם הרבה פחות מודעות. ואז אנחנו רואים אנשים בגיל 30, שעדיין מבחינת התפתחות רגשית נמצאים בגיל 5. ואני לא אומרת את זה בכלל ממקום שיפוטי, למקום מאוד מאוד חומל. כי אף אחד לא לימד אותנו שיש לנו מקום לקחת אחריות על העולם הרגשי שלנו, ולא אם, כמו את מכירה ילד שמצייר ציור, ובא לאמא שלו, וזה יפה, ואם אמא אומרת לו שזה יפה, אז ברור שזה ציור יפה, ואם אמא אומרת שהציור מכוער, זה אמא אומרת, אבל נניח אם אמא עושה פרצוף ולא כרגע פנויה, אז הוא חושב שחרב עליו עולמו.
4: נכון.
5: אותו תהליך בדיוק קורה בעולם הרגשי. אם אני מחכה כל הזמן שבעלי ישמח אותי, ויתן לי, ויגיד לי כמה אני טובה, וכמה אני ראויה, ויאשר אותי.
4: נכון.
5: אז אני כמו הבת שלי המתוקה, שצריכה את המוצץ החיצוני. כאילו, מגיע גיל שאנחנו צריכות לעמוד על דעתנו, ואני אוהבת ללמוד את זה מלכות תפילה. בלכות תפילה, הרבה שואלים אותי, אז מה, אז בשביל מה אני נשואה? אני רוצה שהוא ייתן לי. אז אני אמרתי, יש הבדל בין תלות להזדקקות. בסדר, אני אוהבת ללמוד את זה מלכות תפילה, אני גם למדתי בלט, גם אבא שלי זיכרונו לברכה, לפני שחזר בתשובה, היה רק דן בלהקת בת שבע, אני בלט אצלנו עובר במשפחה.
4: וואו.
5: וזה אותו דבר, אני אגיד את זה רגע מלכות תפילה, שאנחנו מתפללים, ההלכה אומרת, שולחן ערוך אומר בהלכות 18, שאסור להישען, נכון שאנחנו מתפללים, אסור להישען, אבל מתי מותר להחזיק במשהו?
4: מתי?
5: זכור את ההלכה? עושה לך מבחן, ההלכה. אם לוקחים ממני את הדבר, ואני לא נופלת.
4: נכון.
5: אותו דבר בבלט, מי שרוקדת בלט, יודעת מה זה בר על הקיר, נכון. אנחנו צריכים לשען, אבל הבאלנס צריך להיות פנימי.
4: נכון.
5: אם אני כל הזמן, בתלות רגשית, בבעלי שיאשר אותי ואיתן לי, ויגיד לי כמה אני טובה וכמה אני יפה וכמה אני מוצחת, אז אני בתלות, קודם כל לזווי את זה שזה יחנוק אותו, ורק הוא יחפש לברוח מהחבל הזה שאני כורכת סביב צווארו.
4: נכון מאוד.
5: אבל אם אני שם, אין לי את עצמי. ואני אומרת לנשים, בואו נחזור שנייה לעצמנו. בואו נמלא את עצמנו, בואו נבין שאנחנו יכולות להיות ספקיות הצרכים הרגשיים של עצמנו. עוד פעם, לא מתוך ניתוק, וגם על זה אפשר לעשות פודקאסט שלם.
4: זהו, אבל לא, אבל אני רוצה רגע להקשות עלייך, שנייה לפני שאנחנו מסיימות. כי לפעמים זה מרגיש קצת כמו שני קצוות, בסדר? בפרט לאנשים שקשה להם המורכבות הזאת והפירוק הזה. או שאני תלויה בו ב-100%, ואז אם היום הוא לא משמח אותי, אני הולכת בעולם, ובאמת חרב עליי עולמי, ולא, לא טוב לי בחיים האלה יותר. או שאני עושה איזשהו תהליך פנימי כזה, שאני אומרת, אני לא צריכה אותו.
5: יפה, כמו שאת
4: אומרת, הרבה נשים מזדהות עם הדבר הזה, ואז הן אומרות, רגע, אם אני הולכת לקצה השני, שבו הבלנס הוא שלי, ואני מספקת לעצמי את הצרכים, ואני זה, אז זה מרחיק אותי ממנו.
5: נכון, אז יש לנו שתי דקות לסיום, אז אני אגיד את זה ממש מהר. יש ציר היחסים כולל שלוש נקודות. נקודה אחת זה סימביוזה רגשית, זה כשאני, האישור הרגשי שלי מגיע דרכו. נקודת הקצה השנייה זה הניתוק הזה שאת מדברת אליו וכל כך הרבה זוגות מתנהלים שם, כי יאללה, ואגב, המעבר ביניהם נורא נורא מהיר, מי ששנים נמצאת או בריצוי או בתלות מאוד מאוד גדול, מהר תעבור לניתוק. מה זה מהר? ייקח לה כמה שנים, אבל בסוף תגיע לניתוק, זה מערכת יחסים לא טובה. נקודת האמצע היא נקודת המובחנות. ושם אני עושה ממש תהליכים שאני קודם כל, אני מזהה את הקול הפנימי שלי, נורא קשה לנו, אגב, כנשים חרדיות, לזהות את הקול הפנימי שלי, למה אני זקוקה, מה הצורך שלי, מה הצורך של הסביבה, אני עושה איזון ומקבלת הכרעות, אין לנו זמן להרחיב בזה, אבל יש נקודת אמצע, שהיא בין תלות לבין ניתוק, בין סיביוזה לבין ניתוק, שאני נמצאת במערכת יחסים,
4: שאיך את קוראת לה?
5: אני קוראת לזה מובחנות, עולם המובחנות, תעשו גוגל, יש זמן.
4: עולם המובחנות, וואו, תשמעי, רבקי לרנר, את היית אורחת לא רגילה בכלל.
5: מדברת על שתיים, אומרים לי שאני מדברת כמו על שתיים, כפול, מהירות כפולה.
4: ועדיין הייתי שמחה לעוד שעתיים שלוש של שיחה איתך, וכל המאזינות שלנו גם. באמת שלא נותר לי אלא להגיד לך תודה, אני חושבת שהבאת פה הרבה מאוד תובנות, אני חושבת שהעובדה שאת יודעת, הרבה מדברים על זוגיות לא בריאה, אבל כל מיני בעיות שיש היום, אבל באמת לבוא ולדבר למקום הבריא שרובנו נמצאות בתוכו, ולפנות ככה ל-80%, ולתת כל כך הרבה תובנות וכל כך הרבה מסקנות, זה באמת נכס אדיר. אז לא נותר לי אלא להגיד לך תודה רבה שבאת.
5: באהבה, שנזכה לבנות את הבית.
4: אמן, אמן. אז אנחנו באמת סיימנו שעתיים של שידור של הקול שלך. אני רוצה לומר תודה רבה לעורכת שלי, אילה פלח כהן, למפיק יאיר כהן, לטכנאי אורי בני ישראל, ליועץ הלשון אבנר שרון, לדיגיטל יונתן פדידה ולפיקוח הטכני של רפי אוחנה. תודה לכולם, תודה לכן, מאזינות יקרות שהייתן איתנו, ואנחנו נשתמע כאן בעזרת השם ביום רביעי.
0: התוכנית הבאה למהדרין עם הרב שי עמר.
6: מכשיר שכולו סנסציה!
7: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
8: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לסדנת זה הסיפור שלך בקיסריה. נפתח בארוחת בוקר ונמרי לסדנה עוצמתית שתסלק ממך את העצבות ותבנה בך ערך עצמי של ביטחון ושמחה. בחוף הים נעבור לתשליך משחרר חסמים ותפילה מרגשת בציונו של רבי אבאו. מים שמיים, התחדשות וציפורים מחכה לכן, יחד נחזור חדשות עם שקים של ישועות.
9: הסדנה תארך בעזרת השם ביום רביעי הקרוב, א' באב 15 ביולי, מ-11 בבוקר ועד 3 בצהריים. כל הפרטים ב-055-688-9162.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים בבודקה הסודי של חבורת תרי"ג.
12: אתם לא מאמינים!
13: מה קרה, ישראל?
12: מצאתי את הדרך הכי טעימה ל... להגיע עם כל המשפחה למופע.
13: תאימה? מה הקשר בין תאימה למופע?
12: טרה! זה הקשר!
14: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
12: אתם מבינים, תאריאג? ככה נהנים פעמיים.
14: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
15: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
18: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
19: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
20: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
21: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
22: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
23: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
24: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: הלהקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
2: פור, חד וחלק.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. המפלגות החרדיות דרשו וחוק יסוד לימוד תורה צפוי להיות החוק הראשון שיעלה היום לדיון במליאת הכנסת. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
6: הדילים במפלגות החרדיות מגיע לקו הסיום. מליאת הכנסת תיפתח הצהריים ותנהל רק ביום שישי, כאשר במהלך הדיונים המרוכזים יאושרו סופית שורת חוקים דרמטיים. החוק הראשון שיעלה להצבעה היום יהיה חוק יסוד לימוד תורה, שצפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית ולהיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. החוק מעגן את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, וקובע כי יש להביא ערך זה בחשבון במסגרת פסיקות והליכים משפטיים בעתיד. הדיון במליאה יחל בשעה 12.
5: ועדת החוקה של הליכוד מתכנסת בשעה זו כדי להכריע לגבי הבחירות הפנימיות במפלגה. חברת הכנסת טלי גוטליב טוענת כי סומנה על ידי חלק מהשרים שמעוניינים בוועדה מסדרת כדי לשמור על מקומם ולדחוק חברי כנסת מהרשימה. היא שוחחה עם קול ברמה.
7: מי שרוצה ועדה מסדרת, ואמרתי כל הזמן, זה יריב לוין, זה ישראל קאץ, וזה חיים קאץ. אני לא ממציאה את זה, אני אומרת בשם מלא. בעולם לא הסתתרתי מאחורי גורם אנונימי שמוסר מידע, או בכיר או זוטר שאומר כך או אחרת. יש אנשים שיש להם קושי לקבל את העובדה שבסקרים, בחצי שנה האחרונה, אני יוצאת מאוד גבוה, אני לא מצליחים להבין איך יכול להיות שאין לי פקודים בליכוד, ובכל זאת אני יוצאת גבוה. אני נרדפת על ידי השמאל, תדעו לכם, כי השמאל לא רוצה אנשים ימניים. ראש הממשלה בוודאי בידי, מה השאלה?
5: שרי החוץ של האיחוד האירופי מתכנסים היום לדיון באפשרות להטיל איסור על יבוא מוצרים מיהודה ושומרון. בין הדיפלומטים באיחוד שוררת אי הסכמה באשר למהלך שמספר מדינות פרו-ישראליות מנסות למנוע אותו. האום פרסם הצהרה חריגה לאחר שפעילות מתחם חלוקת המזון בג'באליה הופסקה בסוף השבוע בעקבות השתלטות חמאס. מחבלי חמאס עסוקים רק בשימור כוחם, בהטלת אימה ובגזלת הסיוע ההומניטרי שמיועד עבורכם, נמסר בהצהרה שפנתה לתושבי הרצועה. רוכב אופנוע נפגע באורח בינוני ממכונית בכביש מספר 4 סמוך למחלף מסובים. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. תחזית מזג האוויר מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: למהדרין עם הרב שי עמר שליטה.
1: תהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה, טכנאי השידור אורי בני ישראל, ואנחנו בסייעתא דשמיא בתוכנית נוספת בענייני הקשרות, ענייני בין הזמנים. אומנם אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, רגע לפני ראש חודש אב, היום גם יום פטירתו של מרן הגאון הגדול הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתמול היה יום פטירתו של הגאון הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה. בהחלט אנחנו זקוקים לקיים בנו את חכמי ישראל, ואנחנו ללא ספק זקוקים לסייעתא דשמיא הגדולה. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה דברים מורכבים בימים הללו, אם זה נושא הבני תורה ואם זה עניינים נוספים אחרים, וזקוקים אנו לתפילותיהם של הצדיקים, וצדיקים במיטתם קרויים חיים, זכותם תגן עלינו אמן. אנחנו כפי שאמרתי נמצאים רגע לפני ימי בין הזמנים, ימים שכבר מורגשים כל מיני חקירות ובדיקות אחרי כל מיני בתי מלון, בתי הערכה, צימרים ועוד ועוד, ובכלל שאלות הכשרות אין להם מועד וזמן מדויק, הם נמצאים כל הזמן, השאלות הללו קיימות, ולכן זה משנה חשיבות יש ללימוד הלכות כשרות, מכיוון שהם בהחלט נושאים שעולים על הפרק כל הזמן. עסקנו בשבועות האחרונים בנושא בישולי גויים במסעדות, בתי מלון, דבר שהוא בהחלט פרוץ לצערי בחלק מהמקומות. דבר נוסף שצריכים לתן את הדעת, נושא של ירק אלים. אנחנו דיברנו על זה המון פעמים כאן בתוכנית במהלך השנים. הנושא של ירק אלים מגידול מיוחד הוא לא חומרה, הוא הלכה מפורשת. מדוע? מכיוון שירק מגידול מיוחד, צריכים לדעת, זה עניין של מציאות להתמודד עם חרקים שהם אסורים באכילה. כך שאם מי שלוקח ירקות שהם מגידול רגיל, אז בהחלט הוא נכשל גם לאחר שטיפות כאלו ואחרות. המציאות מראה שירק אלים הוא דבר נגוע מאוד. לקחת חסה שהיא מגידול רגיל, כוסברה, שמיר ועוד ועוד, אלו ירקות שהם בחזקת נגועים. ברגע שאני לוקח מגידול רגיל ועושה שטיפות, זה לא עוזר. השטיפות עדיין לא מועילות לאותם חרקים שאינם נשטפים. צריכים לדעת שישנה חלוקה מסודרת בין סוגי החרקים. ישנם חרקים נשטפים, זאת אומרת שעל ידי פעולת שטיפה והשריה הם יוסרו מעלה, וישנם חרקים שאינם נשטפים. חרקים שאינם נשטפים פירושו של דבר שגם אם תעשה פעולות של שטיפה זה לא יעזור. לדוגמה, זבוב המנהרות שהוא נמצא ממש באמצע העלה, מה יעזור שטיפה והשריה? זה דבר שהוא קיים ומצוי, ולכן צריכים לדעת אין שום יותר להשתמש באותם ירקות עלים שהם מגידול רגיל, אך ורק מגידול מיוחד. גם בנושא הגידול מיוחד יש להעדיף ולרכוש אך ורק את ההכשרים המעודרים ביותר. לצערי יש כאלו פחות מעודרים, והנתונים והתוצאות בהתאם. דבר נוסף, צריכים לדעת שבכל בית בישראל צריך, גם אלו שכמובן קונים, אני מדבר רק לאלו שקונים מגידול מיוחד, כי גידול שאינו מיוחד אני לא דן עליו בכלל, מגידול מיוחד חייב לעשות לו השריה במי סבון לפחות 3 דקות. מדוע? מכיוון שהשריה בחומץ או מי מלח לא עוזרים. למה זה לא עוזר? מכיוון שהם מקסימום ממיתים את החרק, הם לא מסירים את החרק, ואני רוצה להגיע לתוצאה של הסרת החרק מעלה, ולכן צריך השריה במי סבון 3 דקות, שאז יש את פעולת ההסרה של החרק מנעלה. צריכים לדעת שלצערי במקומות ציבוריים שיש להם ביקוש גדול לירקות עלים, לפעמים הם מוצאים את הנגלה הראשונה, הנגלה השנייה, יש לחץ מהציבור שרוצה אי אלו ירקות, ואז יש לחץ במטבח. לצערי יש מקומות שממהרים בנושא הזה, במקרה הטוב מוציאים את זה מהסקית, שוטפים שטיפה זריזה בברז ומגישים בפני הציבור, כך שזה לא עבר השריה. בדידיה והעובדה, באולם מפורסם מאוד בירושלים, בהשגחת בדץ מאוד מאוד ידוע ומפורסם, הוגש בחתונה חסה עם חול, אתה רואה חול בצורה ברורה, אין פה מה להתבלבל. החול הזה מוכיח לנו בצורה הכי ברורה שהחסה לא נשטפה. אז יש פה בעיה בריאותית גם של לאכול חול, אבל זה מוכיח שאם היה חול גם לא ישרו את החסה הזו, גם לו לדקה אחת לא ישרו אותה במים, והיא לא עברה אפילו שטיפה קלה, מכיוון שכמות כזו של חול מוכיחה בצורה ברורה שלא היה פה שטיפה. אז צריכים מאוד מאוד לתן את הדעת בנושא של ירק אלים. לצערי יש מקומות שאני שומע לאחרונה שפיתחו לעצמם שיטה שגם בגידול מיוחד לא צריך אשריה, הם מסתפקים בשטיפה ובזה נגמר העניין. צריכים לדעת שזה לקחת אחריות, ישנן תקופות בשנה שבכלל אי אפשר להסתמך על זה, ולכן כל הפיתוח שיטה הזו רק לשטוף בלי להשרות, זה לא תקין, זה לא נכון, ולכן הנכון ביותר לכתחילה, וכך צריך להיות בין בבית פרטי ובין במקום ציבורי, להשרות את ירק אלים, אותו ירק מגידול מיוחד, להשרות אותו במים עם סבון למשך 3 דקות. אין חובה דווקא בחומר הנקרא סטרילי, שהוא כמובן מצוין, אלא גם מי שיש לו סבון נוזל כלים הוא יכול להשתמש בו. יש כאלו שלא אוהבים להשתמש בו בגלל שיש בו ריח, ואז יש ריח גם בירק אלים, אבל מצד הדין אין בזה שום בעיה. כמובן צריך לאחר מכן לנקות היטב את הירק אלים בשטיפה טובה במים כדי שזה יצא מכל חשש. עד כאן בעניין הזה של ירק אלים. למותר לציין שישנם מקומות שעורכים נופשים וכדומה גם בשבתות של בין הזמנים ובכלל כל השנה, וכפי שראיתי בעיניי מקומות שעקבתי אחריהם וראיתי שבשבת עצמה אם הפועל הגוי קולט שהוא חייב לספק סחורה מסוימת, הוא פתאום קולט שהוא כנראה לא יזמין בכמות הנכונה והוא חייב לספק לדוגמה לסעודה שלישית כמות מסוימת של ירק או של מוצר כזה או אחר, והוא מבין שאם לא קלטה אליו הרעה ויבוא אליו בטענות בעלי המלון למה לא עמדת בהתחייבות שלך, אז כשכולם הולכים לישון הוא הולך לאיזושהי חנות שלצערנו רחמנה ליצלן פתוחה בשבת, קונה שם את המוצרים שהוא צריך, מביא אותם. נניח שמדובר במוצרים כשרים, נניח שאנחנו נכנסים לדיון ההלכתי שהוא עושה את זה בשביל עצמו כדי שלא יצעקו עליו ואנחנו מסודרים מצד אמירה לנוכרי בשבת, אבל גוי שכבר מרגיש על דעת עצמו ללכת ולקנות דברים, מי ערב לי שבין הדברים הכשרים הוא לא קונה גם דברים בעייתיים ומפוקפקים, וזה כבר סדק בכל המערכת של אותה כשרות, ובהחלט זה סדק בכלל בניהול המקום, ולכן בהחלט צריך זהירות גדולה מאוד. צריכים לדעת ששבת בבית מלון יש לזה המון מרכיבים, כל מה הנושא של הבישול, שהייה והתמנה. לצערי יש מקומות שהם לא מוכנים לזה כמו שצריך, יש מקומות שאכן דואגים לזה מבעוד מועד והם ערוכים לזה מבחינה הלכתית והם מתייחסים בהחלט ברצינות לדברים, אבל אם לא מחשבים את הדברים האלה כמו שצריך עלולים בהחלט להיכשל באיסורי שבת, והדברים ידועים ומפורסמים, לכן צריך בהחלט זהירות גדולה מאוד. דבר נוסף צריכים לדעת, עסקנו בבישולי גויים, עסקנו בירק אלים, צריכים לדעת שגם נושא ברירת הקטניות, לצערי ישנם מקומות שברירת הקטניות עדיין היא בשיטה שהמשגיח בורר ובודק, מה שמוכיח לנו שאדם שבודק כמות גדולה, לא מדובר כאן על בית אלא על מקום ציבורי גדול. בודק את האורז לאחר זמן מסוים, ככל הנראה, העין שלו כבר תתעייף, וגם אם הוא יראה זברה, לא בטוח שהוא יפסול את זה, מכיוון שכבר העין לא רואה, פשוט לא רואה את האורז, ודאי לא רואה חרקים בין האורז, ומאוד מאוד מאוד קשה לבדוק בצורה כזו. היום ברוב המקומות בודקים על ידי מכונה מיוחדת מאושרת לבדיקת אורז שהיא עושה את העבודה. גם בזה צריכים לראות שהמכונה תקינה. היה מקומות שראינו מכונות לא תקינות, מכונות קרועות, מכונות שבוררות כבר בצורה מקרטעת, עבר על זה הכל אחד אותה מכונה, ולכן צריכים לדעת, צריך באופן כללי שימת לב גדולה מאוד גם בנושא הזה. לכן אם אין גוף רציני ואחראי שהוא מה שנקרא בבחינת האבא ואמא של הנושא הזה, לכן אם אין גוף רציני ואחראי שהוא מה שנקרא בבחינת האבא ואמא

של מה המוצרים ומה הבשר, חלק לא חלק, לא מסתכלים מה ההיסטוריה שם, מה בישלו שם עד היום, מה הנועל במטבח באותו מקום, האם הנועל הוא נועל רגיל של כשרות רגילה, כך שהגויים מרגישים בעלבטים במקום, הם מנהלים את האירוע, וכשאתה לא רואה אז הם מנהלים, וכשאתה כן רואה אז לא בטוח שאתה תראה את מה שצריך לראות, ולכן תוצאות הן מאוד מאוד מאוד עגומות, ולכן בהחלט צריכים זהירות לב גדולה מאוד בכל העניין הזה. זה בהחלט נקודה שצריכים מאוד זהירות. דיברנו בשבוע שעבר גם בעניין הנופש מבחינה צניעותית, דבר שהוא חלק מהכשרות. כשרות שמכבדת את עצמה צריכה לתת את הדעת על אירועים שהם אירועים כהלכה. לא יכול להיות שאתה נותן כשרות מהודרת והבריכה וכל מערכת אני יודע איך לקרוא לזה, הנופש, היא מערכת מפוקפקת, ולכן צריכים זהירות גדולה מאוד. אמרתי לכם, אדם יכול לקבור את כל הקניינים הרוחניים שהוא ובני ביתו ומשפחתו רכשו במהלך כל השנה במוסד הלימודים שלהם, בישיבה או בכל מקום אחר בבית, ביומיים, שלושה, הכל נקבר, לפעמים אפילו בשעה, הכל יכול להיקבר ברגע אחד, מכיוון שדבר אחד לא תקין, אנחנו יודעים שדברי תורה קשה לקנותם ככלי זהב וקל לאבדן ככלי זכוכית. ברגע אחד יכול אדם לאבד את כל הדברים הרוחניים שהוא קיבל ורכש, ועל זה נאמר, חכמים ייזהרו, שימו לב סוף מעשה במחשבה תחילה. אדם, דיברנו על זה כמה פעמים, גם בנושא חוף משפחות, צריכים לדעת שהנושא של חוף משפחות הוא פרוץ לכל דבר ועניין, אין כזה מושג, זה קיבוץ מילים. מה זה חוף משפחות? חוף משפחות בראשו של דבר שמגיעים נשים וגברים לחוף אחד, כביכול לבושים במידה כזו או אחרת, ונמצאים באווירה משפחתית חרדית. מה זה אווירה משפחתית חרדית? איך זה הולך ביחד? על כוכח שזה קיבוץ מילים, זה המצאת מילים, אין בזה שום תוקף למילים הללו, זה יצר הרע אחד גדול. אני יכול להביא לכם שלל סיפורים מבחורים שהלכו לחוף משפחות, ומשם יצאו לצערנו, לא רוצה להגיד, אבל איבדו את העולם הזה ואת העולם הבא שלהם ברגע אחד. אתם מכניסים את עצמכם לבעיה רוחנית שלא בטוח שתיפטר אי פעם, ואני לא אעריך פה מהרבה מאוד סיבות. הגמרא אומרת במסכת יומא, ערעורים קשים יותר מהעבירה עצמה, ולכן צריכים זהירות גדולה. ערעורי העבירה קשים מהעבירה, ולכן חבל שאדם מרמת עצמו, חבל מאוד. מה זה חוף משפחות? זה חוף פרוץ לכל דבר ועניין, אין שום היתר בעולם ללכת לחופים הללו. אין לי מושג מאיפה הגיע המושג הזה של קלי דעת לעשות את המושג הזה. זה מושג שאין רב בעולם שיש לו היתר להתיר כזה דבר, אין מציאות שמישהו יתיר כזה דבר, ולכן שומר נפשו ירחק מזה, יזיר את בני ביתו. כמובן יש תמיד את אלו שיגידו לך, אלו קיצוניים. איזה קיצוניים? בוא נתמודד הלכתי, איזה היתר יש? הרי זה חוף ים, זה לא גרוע מגינות ופרדסים, ואפילו יותר גרוע. ואני לא אעריך פה מסיבות פשוטות במראה מקומות שבזה. איזה היתר יכול להיות בכזה מצב? מי יכול לקחת ערבות על משפחתו, על אשתו וילדיו ועל עצמו, להיכנס למקום כל כך מסוכן מבחינה רוחנית? לכן המושג חוף משפחות זה אפילו לא נושא לדיון, הוא דבר ברור ופשוט. פתאום בזה אנשים לא מחפשים מה דעת הרב עובדיה. הרב עובדיה עליו השלום, שבשוט יחווה דעת, כותב תשובה ברורה, שגם לצורך רפואה ולצורך הכי נצרך שיש לאדם להיכנס לים, אם זה חוף שיש בו חשש דחשש, אין יותר בעולם. אז פתאום פה נכנסים לכתחילה, ואחריתה מי ישורנו. איפה נעלם פתאום הפסק של הרב עובדיה בנושא הזה? למה אנשים רוצים את הפסק לפי הרצון האישי שלהם? לכן רבותיי, החלש יאמר גיבור אני, התגבר כארי לעבודת בוראו. אין פה מה
לחשוש בנושא הזה, ואל יבוש מפני המלגין עליו

0: עבודת השם. אדם צריך להעמיד את הדברים בצורה ברורה. חוף משפחות הוא חוף פסול לכל דבר ועניין, אין לו שום היתר, ודאי לא בהלכה. אין רב בעולם שיתיך כזה דבר, אין מציאות כזו. הדבר ידוע אצל כל גדולי ופוסקי הדור מכל העדות והחוגים בשנים האחרונות שיצאו נגד הדבר הזה. יש רבני ערים שנלחמים בכל עוז בנושא, לצערי לא תמיד עולה בידם, והם בצער בנושא הזה, מכיוון שהדבר הזה הוא דבר בעייתי. לכן אם כבר מדברים על כשרות, כשרות זה לא רק כשרות המאכלים, כשרות זה במאכלים, כשרות זה בכלי חשמל כמו מקררים בשבת ועוד ועוד, כשרות זה גם בצניעות, כשרות הנופש, לא חסר מה. לכן צריכים לדעת שאם כבר אנחנו מדברים על נופשים, אי אפשר להתעלם מהפגיעה הקשה הזו בכל חומות הצניעות, ודיברתי על זה לפני הרבה מאוד שנים כאן בכל ברמה, ואני מדבר על זה שוב כי אני חושב שזה דבר נצרך, וכמובן לחזק את אותם אלו שהם באמת זהירים ושמים לב ולא מחפשים כל מיני היתרים וכל מיני קולות שאין להם שום בסיס ושום אח ורע מבחינה הלכתית, ודאי לא השקפתית. עד כאן בעניין הזה. אז אנחנו שוב, אני חושב, פתחנו הרבה מאוד נושאים שצריכים לשים לב בנופשים ובין הזמנים. אם אנחנו מדברים על צימרים, צריכים לדעת שצימר באופן כללי יש לו הרבה מאוד תקלות בכלי מטבח שם. צימר זה דבר שמי שלפניך יכול להיות שהיה גם אינו שומר תורה ומצוות, ויכול להיות גם גוי, כל מיני תיירים שמסתובבים ברחבי הארץ והם משתמשים בכלים הללו גם לדברים אסורים. ולכן אם אנחנו מדברים על מנגל, חכם עיניו בראשו מלכתחילה יקנה מנגל ויביא איתו למקום, לא ישתמש במנגל הקיים שם. הרשת עצמה חייבת בתבילה עם ברכה, תוצרת סין בדרך כלל, צריך לטבול את הרשת של התבילה, וכמובן אז יוכל להשתמש. מי שהגיע למקום ואין לו, אז לפחות רשת תבילה שיקנה ויתביל במקווה הקשר לתבילת כלים. לא כל מקווה של גברים ניתן לטבול כלים, ולכן יטבול את זה בנער, בים או במקווה לתבילת כלים, ועל זה נאמר חכם עיניו בראשו לחפש כבר מבעוד מועד את הפתרונות ההלכתיים כדי לא להיכנס לשאלות וספקות, וכמובן השם לא ימנע טוב להולכים בתמים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
2: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: מכשיר שכולו סנסציה!
4: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
5: סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
6: משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
6: משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
9: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים
10: בעין מקצועית. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
9: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השני של התוכנית, למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. עסקנו בפתיח ההלכתי בכל העניין של ההכנות לקראת ימי בין הזמן, עם נופשים, צימרים ועוד ועוד. כמובן שכפי שאמרתי, הרבה מהדיונים והנידונים הם כל השנה תקפים. זה לא משהו שמיוחד דווקא בין הזמנים, רק בבין הזמנים זה שאלות ונידונים שעולים קצת יותר הלכה למעשה. דבר נוסף שצריך לתן עליו את הדעת באופן כללי, זה העניין של כשרות המוצרים באופן כללי למקומות שאין להם תעודת כשרות. אדם מגיע למקום בצידי דרכים ורואה שאין לו גוף כשרות, אין לו איזשהו תעודה, והוא אומר לו שהכל כשר והכל בסדר וכו'. צריכים לדעת שאומנם פסח היה לפני כמה חודשים, אבל ישנם מוצרים חמץ שעדיין הם ברי תוקף כבר מפסח, עוד מלפני פסח, כל מיני מוצרים שהם עם חיי מדף ארוכים. ישנם מקומות שאם אין להם תעודת מכירת חמץ, יכול להיות שעדיין המוצרים שלהם הם בחשש חמץ שעבר עליו הפסח. לכן יש מוצרים שצריכים בהחלט ליתן עליהם את הדעת, אפילו שעבר מספר חודשים. לכן צריכים מאוד זהירות בדבר הזה. דבר נוסף, מקומות שאין תעודה מסודרת, פשוט אי אפשר לקנות שם. אי אפשר להסתמך על שמועות וסיפורים, ואני יכול להביא לכם אין סוף סיפורים על אנשים שנכנסו לתקלות קשות בהלכה, בישול אגויים, חשש בשר טרף, ואין סוף של מקרים על מקום שאין לו תעודה. צערי, אני לא מתבייש לומר, יש מקומות עם תעודות מקשרויות מסוימות, אפילו בדאצים מסוימים, שלצערי יש מה לתקן שם ויש מה לשפר שם. ובאמת אני קורא בקריאה אמיתית למי שבאמת מחפש את האמת, לכל מי שיש לו תפקיד בכל מערכת כשרות, אין ברבנות ואין בבדצים. זה קריאה כללית לכולם, זה קריאה כללית גם לי, שכל מי שעוסק בענייני הכשרות צריכים בהחלט לזכור שאלפי אלפי ומאות אלפי יהודים סומכים עלינו בסופו של דבר ואוכלים מהמאכלים הללו, ובפרט אם מדובר במערכת שמבטיחה כשרות גבוהה, אז לוקחים את כל האחריות וצריכים מאוד מאוד זהירות באמת להכניס לעצמנו שיש לנו אחריות על הכתפיים. לא עוד הרבה זמן יום ראש השנה, אוטוטו מתחילים כבר באמירת סליחות, לכן צריכים לזכור, אין פה משחקים, אלו דברים שהם בגדר חב לאחרינה. אם המערכת לא מסודרת כהלכתה, אין פה חלילה עכשיו כוונה של פגיעה במישהו או רמז למישהו, לא. כל מי שעוסק במערכת הכשרות ויש לו אחריות ויש לו יד ורגל והשפעה, צריך לעשות את הכל, את המיטב והמרב, כדי לצאת באמת ידי חובתו שאכן הוא עושה כהלכה. וחובת הציבור, כשהוא מגיע למקומות שהם רואים תקלות, רואים שאלות, רואים דברים לא מובנים, מחובתכם להודיע ולהתריע. כי אם אתם לא תודיעו ולא תתריעו, הסיכוי שיעלו על הבעיה הוא לא תמיד בנקל. ולכן חובה על כל אחד שרואה כזה דבר, ולא כמו שאני שומע, סליחה שאני אומר, טענות לא נכונות, לשון הרע, איזה לשון הרע. אם אני רואה עכשיו שגוי מבשל במקום שמוגדר מהדרין ובדץ, אז מה לשון הרע? לא הבנתי. לשון הרע על מי? אני לא בא בטענה לגוי, אני בא בטענה למי שמחזיק את הגוי ואין לו ביקורת על הגוי. למה? כי אתם הבטחתם מהדרין וזה לא מהדרין. כי אם הגוי מבשל, אז זה לא מהדרין. כי השולחן ערוך כותב מפורש שצריך שהיהודי יבשל ולא גוי, אז זה לא נקרא מהדרין. לכן צריכים בהחלט להבדעת, להבדיל לפעמים בין צדקות נכונה לצדקות לא נכונה, שהיא בבחינת אל תהי צדיק הרבה, ואז לגרום תקלה והכשלה של רבים. דבר נוסף, צריכים לדעת, גם מי שהולך למקומות שהם מוגדרים, בהחלט מוגדרים בקשרויות טובות וגבוהות, זה לא שום סיבה, זה לא אומר שאתה לא תגלה, או שאתה לא עלול לראות משהו שהוא לא נראה, או משהו שמעורר חשד ושאלה. לכן בכל מצב, אם אדם רואה דבר בעייתי, צריך בהחלט להעיר את תשומת לב הנוגעים בדבר, כדי שיטפלו בדבר. אמרתי לכם, לפני מספר שבועות אני חושב, שישנם מפעלים, מפעלים גדולים מאוד בארץ, שמייצרים כל מיני מוצרי מזון של שניצלים, צ'יפס וכדומה, ושניצלים מוכנים, ולצערי יש מקומות שהשניצלים מסודרים על המסוע תוך כדי נסיעה של השניצל, על ידי גויים שהתפקיד שלהם להרים אותם וליישר אותם, לפעמים הם מקופלים על המסוע ומרימים אותם, ואז ברגע שאתה מרים ומחזיר את זה בחזרה, יש כאן עקירה והנחה של הגוי, מה שגם אם נניח שהיהודי הדליק את המסוע ושפך את השפיכה הראשונה של השניצל לגבי המסוע, עדיין יש כאן אינם יהודים שעקרו את ההנחה של היהודי ויצרו כאן הנחה חדשה של גוי, מה שבהחלט מחשיב את זה להנחה של גוי, של בישול גויים, ודאי שאי אפשר להגדיר את זה רמה של מהדרין או בדץ, מה שבפועל לצער יש מקומות שכך זה עובד. אז נכון שאנחנו משתדלים לפנות לגורמים ולטפל בנושא, אבל צריכים לדעת, הנושא הזה הוא נושא לצערי, נושא הכשרות בכלל, ונושא בישולי גויים בפרט, הוא נושא מאוד מאוד מאוד רחב בעולם הכשרות בארץ. בעולם, לצערנו, זה בכלל חגיגה אחת גדולה. אבל בעולם גם, בארץ גם, יש הרבה מאוד לצערי בעיות של בישולי גויים. איפה הנושא של בשר שנתעלם מן העין, שאני מקבל תלונות בלי סוף, על מקומות בערים שנחשבות, ערים שאמורים לתת מה שנקרא כשרות טובה, לכל הפחות כלפי חוץ, ואתה רואה מציאות שבמוצאי שבת, לדוגמה, אתה פתאום מגלה אצל הרבה מאוד הריטראים, שהמפתחות היו אצלם במהלך השבת. מה זה אומר? אם המפתח אצלו, אז מי הבעלים? אני או הוא? הוא. איפה מקומות שאנחנו שומעים שבמהלך השבת אנחנו מריחים ריח של אוכל מהמסעדה, בסוף אנחנו מגלים שיש שם גויים שנמצאים באותו מקום. אז אומרים לנו שלא, זה צלחות שלהם וכלי מטבח שלהם. אבל כשאנחנו לפעמים מסתכלים במצלמות לאחר השבת, לפעמים ניתן לראות שהגוי גם היה במטבח ששם יוצא אוכל לכלל הציבור במהלך השבוע. אז מי ערב לנו? אם גוי כבר נכנס לשם, איך אני יכול להאמין לו? האם אנחנו עושים חלוקת נאמנות? צריכים לדעת, הדברים הללו הם מאוד מאוד מורכבים. לפעמים צריכים חוץ מההלכה היבשה להגדיל ראש ולגלות, הייתי אומר, בעיות של שקר, של זיוף שיש במטבח, כדי לעלות על אותם בעיות כשרותיות שחדשים לבקרים נמצאים מדי יום ביומו. ולכן צריכים לדעת שבאופן כללי נושא הכשרות הוא נושא שצריכים ליתן עליו את הדעת, ולא כמו אותם שאומרים לי שהם סומכים על כל כשרות שקיימת, זה על הראש של הרב. מה זה ראש של הרב? לא הבנתי. אמר לי פעם ידידי הרב משה בן לולו, ידידי היקר, מזכה הרבים, שאנחנו, אני זוכה למסור כל יום שיעור לפי סדר השולחן ערוך, וגם ידידי הרב משה נמצא איתנו בשיעור ושומע את הדברים, אז יוצא לנו הרבה פעמים שאנחנו מדברים, עכשיו אנחנו נמצאים בהלכות תפילה, ואנחנו לפעמים גם גולשים מטבע הדברים גם לענייני כשרות הלכה למעשה. אז הוא אמר דבר יפה, הוא אומר, כל אלה שטוענים, הכל על הראש של הרב. הוא אומר, בוא נגיד שהם צודקים, למרות שזה טענה לא נכונה, כי אתם יודעים הרי שעולם הכשרות הוא לא עולם תמים, ויש בו הרבה מאוד אתגרים. אבל נניח, נלך עם אותו תשובה מוזרה, כל על הראש של נותן הכשרות. אז הוא אומר, זה שהכל על הראש של נותן הכשרות, נניח. אבל בסוף, אותו דבר בעייתי, נמצא אצלך בבטן, לא בבטן שלו, בבטן שלך. וניתמתם, או הספק וניתמתם של המאכל נמצא אצלך בבטן. אז על הראש שלו, אבל בבטן שלך. ולכן צריך זהירות מאוד גדולה, לפעמים לא להיגרר, אחרי כל מיני טענות וכל מיני סברות, שבאמת הם לא מספקים את הדעת, רק בשביל לתרץ וליישב את המצפון שלנו, בשביל אלו דברים. ולכן, ברוך השם, גם אנשים שמקפידים קלה כבחמורה על מאכלים, יש להם מה לאכול, הילדים שלהם לא מורעבים והם מקבלים בשפע, בניגוד לכל מיני כאלו שמנסים לצייר שהם לא יכולים לחיות באיזשהו מערכת כשרות קפדנית וסקפנית, וכל מיני מילים מעוררות השראה ומעוררות חמלה ורחמים. די רבותיי, אנחנו משתדלים מאוד בנושא הכשרות, וכי בבית שלנו אז אין מה לאכול, ובשפע מכל דבר, כמעט כל דבר, ברוך השם. רק צריך לדעת איפה ומה והדרכה, מתי לקנות ואיך לקנות, וכן על זה הדרך. ולכן המושג הזה של כשרות, צריכים לדעת שדווקא זה הזמן עכשיו, כשהמשפחה כולה ביחד, מגיעים מהישיבות, מגיעים מכל מיני מקומות בין הזמנים, זה זמן באמת להנחיל בנועם, בדרכי נועם, להנחיל את נושא הכשרות בצורה נבונה וחכמה, להסביר מי שלא יודע להסביר, שיפנה לאנשים שיש להם הסברה נכונה. כך אדם שגדל עם הבנה בנושא הכשרות, יהיה לו מאוד קל כשהוא גדל. סיפור לאנשים מבוגרים, שהבעיה שלהם היום לקבל דברים, כי בבית היו כל מיני קולות שנחקקו להם בתוך האדם, והם לא יוצאים מזה. ולכן קשה להם עוד לקבל כביכול דברים שנראים להם חדשים. למה אני לא אומר דברים חדשים? כי זה לא דברים חדשים. כמה פעמים אמרתי פה הלכות, שהיו אנשים שאמרו לי, חומרה, כשפתחתי להם, הראיתי להם זה הלכה. אמרו, זה הלכה, אז לא ידענו. זה שלא ידעת, זה לא אומר שאני אומר חומרה. קל מאוד להגיד חומרה. ואמרתי לכם, לצערי, אלו שמדברים כל היום, זה חומרות, חומרות. יש הרבה מאוד אנשים שמדברים באופן כללי, חומרות, והם טוענים שאנחנו מחמירים. אני אומר להם, רבותיי, למה אתם אומרים את זה והולכים, בואו נתמודד הלכה למעשה, ואני אראה לכם שאין פה לא מידת חסידות, ולא חומרה, ולא זהירות יתרה, אלא זהירות מתבקשת ונדרשת, ואני מכיר אנשים שלפני 10 שנים לא ידעו מה זה עולם הכשרות, במהלך השנים נהיו משגיחים, או דברים מהסוג הזה, ופתאום התחילו לראות בעיניים שלהם דברים שלא כתובים בשולחן ערוך, דברים שהם אפשר ללמוד אותם מהשולחן, אנחנו לא כתובים בפירוש, ופתאום נפל להם האסימון שבאמת יש דברים לא פשוטים ואפילו לא תמימים ואפילו חמורים. אבל מה לעשות, כשרוצים ללכת ולצנן או להראות שהנה אנחנו מתירים את הכל, חלילה, כוח דהתרה, אמרנו לכם כמה פעמים מה שמרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום בעצמו היה אומר, כוח דהתרה, גם להתיר צריך כוחה, צריך כוח. שהרב עליו השלום היה מתיר דברים, זה אחרי עמל והגיעה של ימים ולילות, זה נקרא כוחא דהיתרא, זה נקרא היתר אמיתי, ומי לנו גדול כרבן של ישראל רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. אני מדבר על דברים שאנשים לפעמים בלי בסך הדעת בטלפון שואל מותר בענייני קשרות, מה מותר? בדקת את המקום, ראית את הנתונים, מה מותר? אתה יודע מה? גם לא אסור. מי ששואל אותי יודע, אני לא אומר גם אסור על דברים שאני לא אומר מותר, לא אומר אסור. אני בודק, ויש דברים שאני צריך לבדוק. אני לא כל יודע ולא כל יכול. צריכים זהירות בהוראה, שלא יהיה כלילות בהוראה. כשיש זהירות בהוראה, אז בהחלט יש גם סייעתא דשמיא. בהחלט הקדוש ברוך הוא גם נותן הצלחה לאותו רב שנותן את ההוראה. יהיה רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו. אמן.
8: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
10: מכשיר שכולו סנסציה,
11: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו כוכבי 9622, כוכבי 9622.
12: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
13: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: חייגו עכשיו 03-677-7772.
19: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
20: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
21: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
22: בואו אל התיבה,
23: יש מקום של אמונה.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
22: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
23: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
24: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: הקיץ!

0: כפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
4: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבטל, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה. קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
3: שיבנתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
8: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השלישי של התוכנית. למהדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה. דיברנו בשני החלקים על ענייני הכשרות לקראת בין הזמנים, ואני דווקא רוצה לנצל את החלק השלישי בדקות שיש לפנינו, דווקא לדבר על ענייני בין המצרים, עניינה די יומה. אנחנו יודעים שימי בין המצרים אלו ימים שיש בהם מקצת מנהגי אבלות. ככל שאנחנו מתקרבים לקראת יום תשע באב, אז דיני אבלות עולים מדרגה אחר מדרגה, עד שיום אמר ואנימר, יום תשעה באב, הוא היום שנחרב בית מקדשנו ותפארתנו, שם למעשה מתרכזים דיני האבלות במלוא עוצמתם. אנחנו כמובן מתפללים, מאמינים שמשיח יגיע בכל רגע ורגע, ואף על פי שיתמהמה, החכה לו, ויהי רצון שבאמת הדברים הללו יהיה רק בגדר דרוש וקבל עליה שכר, וכבר נשמח כולנו בקרוב ממש בבית מקדשנו ותפארתנו. צריכים לזכור, הזכרתי את זה בעבר, שכשאנחנו מדברים על עבודת השם בימי בין המצרים, גם את זה צריך לפתח. אנחנו הרבה פעמים שואלים אותנו בימים האלה, על מה אתם חושבים, אם אתם חושבים כבר על עבודת השם בנושאים הללו, אז אנחנו חושבים על האבלות, וזה ימים של האבלות על החורבן. אחד הרבנים החשובים בארצות הברית שהיה משגיח בישיבת לקווד, הרב נתן מאיר וכטבוגל, זכר צדיק לברכה, יום אחד פגש בחור בימי בין המצרים בישיבה שלו. ראה שהבחור הזה עם פנים נפולות, בלי מצב רוח. שאל אותו מה קרה. אמר לו הבחור, מה פירוש מה קרה? אני שקוע בימי בין המצרים. אמר לו, מה פירוש? אמר לו, אני עסוק בחורבן הבית. אמר לו, תקשיב טוב. תתחיל להתעסק בבניין הבית. אל תתעסק בחורבן הבית. מה הוא התכוון לומר לו? להתעסק בחורבן זה הכי קל. אדם נכנס לאיזשהו עננה, לאיזשהו דיכאון, נכנס לצער. מה יצא לך מזה אחרי שלושת השבועות? איזה לקח הפקת מזה? בכל השנה שלפניך, מה אתה באמת יצאת עם איזשהו תובנה חדשה בנוגע לבית המקדש, בנוגע לסיבות של החורבן שנוגעות אליך? כשאנחנו מעידך מתעסקים בבניין בית המקדש, אז אנחנו אמנם חייבים בוודאי לנהוג את מנהגי אבלות המובאים בהלכה. אין מישהו שהוא, יש לו היתרים. כולם חייבים. אבל מחובתנו בימים האלו להתבונן יותר לעומק. מה המהות של הימים האלו? מה חובתנו בימים הללו? להיות שותפים לבניין הבית. כדי להיות שותף לבניין הבית, אני חייב להבין למה נחרב הבית. איך זה נוגע אליי? אדם שכל הזמן בטוח. תראה, שנאת חינם לא בדיוק שורה אליי, כי אלו שיש לי איתם באמת משהו, זה לא בדיוק בחינם. זה בצדק. זה בצדק, זה על פי דין. ומה תגיד לי שיש עניין לוותר, וראינו שרחל ויתרה ללאה, וכל הדברים היפים הללו, אני מכיר את הכל, אני גדלתי בתלמודי תורה ובישיבות, תראה, אתה לא צריך לחנך אותי, אני דתי, מלידה ממש. אבל תדע לך שבמקרה הזה אני חושב שלא צריך לוותר לו, צריך לחנך אותו אחד ולתמיד. איפה יראת שמיים שלו? תגיד לי, שאלת פעם רב, האם צריך לוותר בכזה מקרה, או לא לוותר? אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב להטריד רבנים, ואני כמעט בטוח שהרב הסכים איתי. אלו תשובות שמראות לנו שהעבודה שלנו האישית, עבודת השם, היא לא אמיתית. היא עבודה על עצמנו בעיניים. הרי הקדוש ברוך הוא יודע ליבוד, בוחן ליבוד וכליות. הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את האמת. לכן כתוב אפילו בחדרי חדרים, חדרי חדרים. אדם צריך להתנהג בצניעות, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. והקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בחז"ל, אדם שעשה עבירה בסתר, פורעים ממנו בגלוי. לפעמים אדם יכול לעשות דברים שנים שלא כדין ושלא כשורה, והקדוש ברוך הוא אין חוכמות. אסור לומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אומרת הגמרא. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אז תהיה חכם. רגע לפני, תעצור את עצמך, תבין מה קורה פה. רגע, אני עובד על עצמי? אני עובד את השם. אני עובד את השם, אני עובד את השם, אז בואו נתנהג כמו בני אדם. והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים, זה לא איזשהו מקצוע תורה, כמו אותם אנשים שיש להם ידיעות וידענות, אבל בפועל הם מתנהגים אחרת, הם יכולים לחלל שבת ולצטט לך אין סוף מאמרים בתלמוד ובמדרשים בשבח שמירת השבת ובמעלתה. איך זה הולך ביחד? זה בדיוק כמו אריסטו. אריסטו מצד אחד נתן תרבות וכללים לתלמידים, וכשראו אותו יום אחד אוכל כמו בהמה, שאלו אותו מה זה, אז הוא אמר, כשאני אוכל אני לא אריסטו. זאת אומרת, יש קורסים זה לחוד, ומציאות חיים זה לחוד. תורה זה לא כך, תורה זה מציאות חיים, זה דרך חיים, זה איך לחיות. לכן מהרגע שאתה קם בבוקר, יש הלכה גם נעל ימין, נעל שמאל, קשירת שמאל, וכן על זה הדרך, איך ליטול, מה ליטול, הכל מתחילת היום שאתה קם בבוקר. הכל כתוב וברור וספור ומנוי, כי זה דרך חיים, כי זה נותן לאדם תוצאות חיים, נותן לאדם דרך איך לחיות, נותן לאדם את התכלית שלו בעולם. אבל כשאדם הולך ומשבש את הכל, אז ממילא הכל נראה באמת לא במיטבו. ובהחלט הדברים הללו צריכים זהירות ושימת לב גדולה מאוד. לכן אם אנחנו כבר מדברים על מציאות,
9: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: גדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אל תרחיבו. תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: פור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שנויס חיים.
12: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
14: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
17: כל ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. סוכנות הידיעות סברי ניוז, המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחה על פיצוצים בבנדר אבאס שבדרום מזרח איראן. מסתמן כי מדובר בתקיפות של ארצות הברית. עם זאת, טרם נמסרה הודעה רשמית בעניין מצד פיקוד המרכז האמריקני, סנטקום. המפלגות החרדיות דרשו, וחוק יסוד לימוד תורה צפוי להיות החוק הראשון שיעלה היום לדיון במליאת הכנסת. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
19: הדילים במפלגות החרדיות מגיע לקו הסיום. מליאת הכנסת תיפתח הצהריים ותנהל רק ביום שישי, כאשר במהלך הדיונים המרוכזים יאושרו סופית שורת חוקים דרמטיים. החוק הראשון שיעלה להצבעה היום יהיה חוק יסוד לימוד תורה, שצפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית ולהיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. החוק מעגן את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, וקובע כי יש להביא ערך זה בחשבון במסגרת פסיקות והליכים משפטיים בעתיד. הדיון במליאה יחל בשעה 12.
18: ועדת החוקה של הליכוד מתכנסת בשעה זו כדי להכריע לגבי הבחירות הפנימיות במפלגה. חברת הכנסת טלי גוטליב טוענת כי סומנה על ידי חלק מן השרים שמעוניינים בוועדה מסדרת על מנת לשמור על מיקומם ולדחוק חברי כנסת מן הרשימה. גוטליב שוחחה עם קול ברמה.
20: מי שרוצה ועדה מסדרת, ואמרתי כל הזמן, זה יריב לוין, זה ישראל קאץ, וזה חיים קאץ. אני לא ממציאה את זה, אני אומרת בשם מלא. בעולם לא הסתתרתי מאחורי גורם אנונימי שמוסר מידע, או בכיר או זוטר שאומר כך או אחרת. יש אנשים שיש להם קושי לקבל את העובדה שבסקרים, בחצי שנה האחרונה, אני יוצאת מאוד גבוה, אני לא מצליחים להבין איך יכול להיות שאין לי פקודים בליכוד, ובכל זאת אני יוצאת גבוה. אני נרדפת על ידי השמאל, תדעו לכם, כי השמאל לא רוצה אנשים ימניים. ראש הממשלה בוודאי בידי, מה השאלה?
18: המשטרה חזרה במכתב האישום שהוגש נגד יושבת ראש צו 9, רעות בן חיים, שהובילה את חסימות מסעיות הסיוע הומניטרי לרצועת עזה. שר האוצר סמוטריץ' בירך על ביטול כתב האישום וטען כי מלכתחילה לא היה מקום להגשתו. לדבריו, מדובר היה בביטוי לאכיפה ברירנית של מערכת המשפט. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: היום מורגשת התחממות במזג האוויר ומידות החום רגילות לעונה, מחר יוסיף להתחמם, וביום רביעי תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מלחמה כנגד הזמן בכנסת במטרה להעביר את החוקים עד, נכון, עד לדדליין, שתכף גם נבין בדיוק מתי הוא, עם כתבנו ופרשננו שנמצאים בכנסת. נתן משי, שלום לך, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים, בהחלט ניקוי השולחן ניכר היטב, בליץ' חקיקה ממש עד הרגע האחרון, כמו שאמרנו אתמול, שעות רצופות, החל מלפני כשעה, הכנסת נפתחה עד ליום שישי, מבלי שתיסגר באמצע. כן. כלומר, עובדים רצוף לגמרי.
0: אם תהיתם, אנחנו על אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, אף אחד נראה לי לא תוהה בעניין הזה, נכון?
1: תגיד, נתן? למה כאן אנחנו לא נהיה בשידורים רצופים עד יום שישי?
0: קודם כל, לא מופרך שאתה תהיה, אנחנו נבדוק לך את האופציה הזו,
1: אם אתה מעוניין.
0: אני כנראה לא אהיה פה ברצף עד יום שישי, אבל אם ממש נחוץ לך...
1: לא לי, אלא עבור הציבור, אם באמת יש כאן חוקים,
0: הכל זה למען הציבור.
1: אלא אם כי אתה לא מייחס לחוק יסוד לימוד תורה, את הערך הגדול, כפי שעושים הפוליטיקאים שלנו, שאנחנו לא יודעים מה בדיוק יצא מזה, או חוק מניעת המעצרים שעליו מדברים, או חוק הכשרות, או פיצול התפקיד היועצת המשפטית לממשלה, או חוק התקשורת של השר קרי. אם אתה מטיל בזה ספק ולא הקל ביותר, אז חד משמעית, אין שום מילה לכך שנהיה כאן ברצף.
0: שמע, אם אנחנו כבר מדברים על פוליטיקה, אני נקראתי מצחוק הבוקר, כמו שלא נקראתי מצחוק הרבה מאוד זמן.
1: מה קרה? לא צריך להיקרא, אתה מתכוון לומר?
0: אתה בטח רוצה לשאול מדוע.
1: כן. אתה מכתיב לי גם את השאלות, אתה קולט?
0: נכון.
1: אתה מכתיב לי את התחושות.
0: הגעתי היום במוד כזה.
1: את הרצון, בבקשה, כן.
0: אני תמיד אדם שמכתיב דברים. כותב יאיר גולן, שמעתי את חברי ליברמן מציב קו אדום, ואני משווה ומעלה, לא יודע בדיוק על איזה קו אדום הוא מדבר, ליברמן תקף את אייזנקוט או משהו. הוא כותב, אף אחת ממפלגות קואליציית השבעה באוקטובר לא תהיה שותפה לממשלה שנקים. קודם כל,
1: עוד פעם.
0: אומר אף אחת ממפלגות קואליציית השביעי באוקטובר, לא תהיה שותפה לממשלה שנקים. כך כותב יאיר גולן. אף אחת. עכשיו, קודם כל, נתחיל עם זה שזה אדם שמדבר על אחדות, כן? רוצה ממשלת אחדות, קואליציית אחדות. איך בדיוק אתה עושה אחדות אם אתה פוסל בשנייה גוש שלם, כל כך הרבה מפלגות? זה דבר ראשון. דבר שני, שאלה לי אליך, מיסטר יאיר גולן, אם בדיוק אתה כן רוצה להקים ממשלה.
1: כנראה בדיוק עם כל הצד השני, שאנחנו יודעים מה כולל בתוכו לאיר גולן, אין שום בעיה עם המפלגות הערביות.
0: אין לו בעיה.
1: הוא טוען אפילו כלפי מפלגות הגוש, שהם צריכים להצעיר על זה.
0: שהם הלכו עם המפלגות הערביות.
1: כן, למה הם מתביישים?
0: אבל מה העניין שהוא דופק את חבריו לאופוזיציה? כי הוא מצדיק את הקמפיין של הליכוד. הרי בנט, לפיד, אייזנקוט מתגוננים בקמפיין הזה, אומרים, מה פתאום לא נלך עם המפלגות הערביות? פה מגיע איר גולן, אומר, חברים, אם אתם לא הולכים עם המפלגות הערביות, אין לכם גם אותי. אני והמפלגות הערביות בעצם סוג של גוש, וזו סיטואציה מאוד מורכבת עבור האופוזיציה. לא יודע למה הוא החליט להיות כל כך אנטי-קוליגיאלי לחבריו, אבל זה המצב, אבל זה גם מאוד מצחיק אותי הבוקר.
1: ידידי, זה ככה הוא בדיוק מייחד את עצמו אלו כל מול מפלגות הגוש. כולם שם הרי באזורי המרכז שמאל, או שמאל-שמאל. הוא שמאל-שמאל, אוקיי? והוא מאוד מתעקש גם להחצין את זה, ואיך הוא יעשה את זה, הוא חייב לבדל את עצמו בתוך מפלגות הגוש, אז כך בעצם הוא עושה את זה. אדוני, זה תאירה לשמה, זה אסטרטגיות ברורות, זה יועצים שעושים את זה. אגב, סתם, אתה מדבר איתי על גולן ומפלגת הדמוקרטיה, אתה יודע, אני שם לב פתאום, תמיד דיברו, אתה יודע, יכול להיות שאז דיברו על זה בצדק, על החקים בליכוד, שלפני הפריימריז, אז הם מקצינים יותר, ואז איך הוקצים אותם בכנסת, כל החברי כנסת האחרים? נו, הנה, הגיע הפריימריז, אז לא יודע מה, טלי גוטליב צריכה להקצין, אז משה סעדה, או מופיחת בוארון, או שרים כאלה או אחרים. עכשיו, מה אני שם לב? יש את הפריימריז במפלגת הדמוקרטים, גם שם מאוד צפוף, אגב. ואני רואה את כל האלה שהם, אני לא רוצה אפילו להזכיר את, יש את נאור נרקיס, שזה באמת ברכה לבטלה הדבר הזה.
0: לא, זה...
1: לא, כן,
0: אבל... זה היה מוחלטת, אגב, אפילו יאיר גולן צריך, הייתי אומר, מתגרד ממנו מעט.
1: לא, אפילו בתוך הדמוקרטים מתנערים ממנו, כי יריב אופנהיימר, צריך לומר, הוא כאילו מתמודד איתו על אותו משבצת, והוא גם, הוא טוען שהוא יכול להצטרף עוד נתניהו. כן, אז זהות על הזהות. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, אני רואה את יריב אופנהיימר אתמול מגיע לרעת, כן? כשצבי סוכות הגיע לשם במסגרת תפקידו, כי ועדת חינוך של הכנסת, אני לא הכי אוהב את המיזם הזה, אבל בסדר. צבי סוכות עושה הרבה מאוד דברים טובים פרלמנטרית, זה אני חייב לומר כאן. בכל אופן, מי אתה רואה שם מאחור, שם מגיע לזעוק נגדו, יריב אופנהיימר.
0: מיסטר אופנהיימר.
1: עכשיו, אופנהיימר, אגב, הוא שמאל אמיתי, מה שנקרא. תוכו כברור כבר שנים.
0: אידיאולוג.
1: אבל האם לפני שהוא התמודד במפלגת הדמוקרטים, הוא היה תורח להגיע לרעת לצוק על חבר כנסת צבי סוכות שכל המצלמות עליו בדיוק באותה נקודת זמן, אני בספק. לכן פריימריז מוציא מכולם את האקטיביות. אז בוא לא נתאמר רק על אנשי ימין ומפלגות קואליציה, אלא גם על, על, גם על מקומות אחרים. זה מכולם, כן. הבחירות המקדימות מוציאות מכולם את הדבר הזה.
0: טוב, המאבק מול איראן, בין ארצות הברית לאיראן, נמשך גם במהלך הלילה האחרון. מתקפות הדדיות, נכון, ארצות הברית תוקפת באיראן, אולי אפילו מעלה את הרף. איראן תוקפת בתגובה את מדינות המפרץ. בינתיים צריך לומר, מדינת ישראל מחוץ למשחק, אבל הדבר הזה מביא היום לאירוע קצת ביזרי.
1: מה?
0: ראית את בעלה של השרה גילה גמליאל? כן. אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, לא ראיתי שהצנזור אחרי זה התירה לפרסום, אבל שואלים אותו האם אפשר לטוס במהלך סוף שחרון, וזה אומר, שמו, אני לא יודע מה קרה, אבל תגברו את ההבטחה על הבית שלנו. עכשיו זה מגיע על רקע כל האיומים שאנחנו שומעים מאיראן לנקום על חיסולו של חמינאי. אני לא חושב שבעל של שרה אמור להגיד דבר כזה בשידור חי, אם הוא לא בודק.
1: כן. אני יכול לומר לך משהו אחד, אם לא יסיים על זה זרקור ומוצאים את ההקלטה, זה נבלע איכשהו.
0: סליחה, זה נאמר בשידור חי, בערוץ תקשורת מרכזי. כן. לא נראה לי שמישהו מנסה להסתיר את זה.
1: אגב, אבל בלי קשר למתיחות מול האיראנים, הרבה מאוד פעמים שמתגברים הבטחה סביב שרים או מורידים מעט, זה גם דבר שבשגרה, זה לא כזה. ההקשר שעשו לזה, אני חושב, זה הדבר שככה הבליט את האירוע. טוב, אז אנחנו ממש בדרכנו לכנסת, מה שנקרא, לא לפני שנאמר תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו. יאיר כהן נמצא בהפקה, אורי בני ישראל שחזר מחופשה, חד כתמין, מה שנקרא, הוא טכנאי השידור. יוני פדידה נמצא לדיגיטל כרגיל, יועץ הלשון הוא רבי אבנר שרון.
0: נכון, תודה רבה גם לרפי יוחנה, בפיקוח הטכני.
1: רוצה להגיד תודה לעוד כמה? סתם?
0: חושב להגיד תודה לכל עם ישראל ולכל מאזיננו היקרים, אבל עכשיו אנחנו מתחילים. טוב, אנחנו, כפי שהבטחנו, קופצים למשכן הכנסת. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, צהריים טובים.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אומרים גם שלום גם נכון לפרשננו הפוליטי, ישראל כהן, אהלן ישראל.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: במקרה של ישראל כהן הוא תמיד במצב של הכנסת, כמו כנסת.
0: הוא לא צריך להיות שם פיזית,
1: כן, לא צריך.
0: בשביל להיות בכנסת, אתה מבין?
1: בדיוק.
0: הכנסת נמצאת אצלו, כן. במכשיר הסלולרי.
1: הוא חי בהוויה של בית המדרש, הכוונה היא בהוויה, כן, הפוליטי בהקשר הזה.
2: בשילה
1: דקאיטה. כן, אבל בדיוק, אבל רק תוריד אותנו מספיקר כרגיל, כמו שאמרנו, אפשר לוותר על כמה וואטסאפים במהלך הדקות הקרובות, ישראל. מוסקוב, אתה עוד לא הגעת לדרגתו של ישראל, כלומר, אתה צריך להיות נוכח כדי לראות בעיניים על מנת לשקף לנו את מה שקורה. אז מה, החל משעה 12, כמו שאמרנו, שעות רצופות עד יום שישי, בליץ החקיקה, בעיקר החרדי, שדומיננטי מאוד. איפה כל חוק עומד?
2: כן, אז מה שקורה, כפי שאמרת, ועדות הכנסת היו מכונסות היום עד לשעה 12, ואז מליאת הכנסת נפתחה, ואוטומטית הוועדות ננעלו, כי ועדות ומליאה לא יכולות להיות פתוחות יחד. מליאת הכנסת כרגע מכונסת, כאשר החוק הראשון של סדר היום לדרישת המפלגות החרדיות הוא חוק יסוד לימוד תורה. המפלגות החרדיות דרשו שהוא יעלה ראשון.
1: וכך יקרה בתמורה, באמת?
2: כמובן.
1: כדי שהם יבטחו.
2: כן, החוק הזה. אוקיי. בדיוק, לרצח את האירוע, החוק הזה באמת יעלה ראשון. היום ככל הנראה יושרו שני חוקים, חוק יסוד לימוד תורה וגם חוק שקשור להתיישבות של השרה אורית סטרוק. החוקים הללו כמובן ייקחו זמן, להבנתי רק בשעות הערב, החוקים יקבלו את האישור במליאה.
1: כלומר, בקריאה שנייה ושלישית.
2: כן, כל החוקים שיעלו מעתה הם חוקים שיעלו בקריאה שנייה ושלישית. רק ניתן ככה את רשימת החוקים שצפויים לנו בימים הקרובים, עד יום חמישי בלילה, אולי אפילו מטבע הדברים, עד אפילו שישי בוקר, אז מליאת הכנסת תתפזר ותצא לפגרה. אז יש לנו כאמור את חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעצרים, שגם עבר אתמול בוועדת חוץ וביטחון ויאושר כאמור בקריאה שנייה ושלישית בימים הקרובים, אולי מחר. חוק פיצול, תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, חוק הפרדה באקדמיה, רפורמת הכשרות של ש"ס, רפורמת התקשורת של השר קרעי, פה אני פותח סוגריים, החוק הזה טרם מושר בוועדה, לא הספיקו להעביר את זה בגלל השעה. אז ככל הנראה המליאה תיסגר היום בסביבות השעה 7.
0: הגיעו שם להסדר אבל עם החרדים, איפה זה עומד?
2: הגיעו שם
0: להסדר. היה שם איזה סעיף, נכון? הורידו...
1: הוריד את היישומון בשבת.
0: אז למה זה תקוע בעצם?
2: זה לא, לא, כרגע זה לא מתקוע, זה פשוט עניין
1: טכנית.
2: בדיוק, לא הצליחו טכנית בגלל, זאת אומרת, בגלל הבעיות שהיו במהלך השבוע האחרון,
1: לא הצליחו להתקדם.
2: לא הצליחו להתקדם, עכשיו הצליחו להתקדם, אבל טכנית הזמן עבר, אבל המליאה תיסגר בשעה 7 והוועדה תתכנס שוב. יש לנו עוד שני חוקים, חוק הבחירות, מימון ותיקונים בהסדרי בחירות, גם חוק חשוב מאוד לליכוד, אלו החוקים המרכזיים.
0: אוקיי, טוב, ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, החרדים רוצים, אתה חושב, מהסיטואציה שהצליחו ככה אולי ברגע האחרון לדחוף, אם זה כמובן יעבור, דברים שכל כך חשובים להם אחרי התחושה המאוד צורמת סביב סוגיית הגיוס?
4: אז בואו נעשה פה סדר יחד. תראו, בעצם נתניהו יודע שיש כעס עצום במפלגות החרדיות, גם בציבור החרדי על סדר יחד. תראו, בעצם נתניהו יודע שיש כעס עצום במפלגות החרדיות, גם בציבור

0: המערכות בחירות האחרונות בדי החמישה ברכות, לפני איזה 10 שנים הוא הולך עם הגוש הזה, ופתאום איזה הקרקע נשמטת לו מתחת הרגליים, גם כשהוא רואה את מה שהרב יצחק יוסף אומר, גם בשיעור וגם מה שבגלי צה"ל פורסם, כל הדברים האלה, בוודאי האדמו"ר מגור, אני זוכר עוד, הוא פנה לחברי כנסת, אפילו מש"ס ומדגל התורה, לפני 3 שנים, ושאל אותם מה עושים עם גור, זאת אומרת, כבר אז הוא זיהה את הבעיה, ולכן הוא מנסה כן להחזיר את הגוש באיזושהי צורה, הוא אומר, בסדר, לא יכלתי לתת לכם חוק גיוס, לא יכלתי חוק סוד לימוד תורה, אבל מה שיכולתי נתתי בהנחה...
1: אתה באמת, סליחה שאני עוצר אותך, אתה באמת חושב שנתניהו בלחץ עכשיו להעביר את החוקים האלו, או שזה אולי עוד ניסיון למרוח את החרדים? כי אנחנו יודעים שנתניהו אלוף המריחות, עשה את זה בכל כך, כל כך הרבה נושאים. מה קרה פתאום שגורם לו עכשיו לרצות את החרדים?
0: מה? כי מצד אחד הוא לא מביא באמת חוק גיוס אמיתי. זאת אומרת, הוא לא מסתכסך עד הסוף. הבייס יכול לסלוח, לא רק בחוק מניעת מעצר ריקים, שימו לב, הרבה מאוד אנשים, אפילו בשמאל, לא בחברי כנסת, לא מתכוון במובן הפוליטי, במאמרי פובליציסטים ומאמרים שונים בעיתונות, אומרים שזה בעצם לא עוזר, זה לא מה שיסייע. אז מבחינת נתניהו, מה אכפת לו לתת את הדברים האלה לך? נכון, חוק יסוד לימוד תורה, היה בלגן עם, איך קוראים להם, עם הלומי הקרב, אז הוא נתן להלומי הקרב אתמול את החלק שלהם. זאת אומרת, הוא לא... הוא מפסיד בבית, אני לא אומר שלא, ואולי גם רואים את זה ויראו את זה בסקרים, אבל הוא לא מפסיד כמו שהוא, אם הוא היה מביא חוק גיוס אמיתי. אז מצד אחד הוא אומר לחרדים, תראו, לא הצלחנו להביא באמת את מה שרציתם בזה, תבינו, היה גם מלחמה, 7 באוקטובר, הבאנו את זה. הוא היה רוצה, תיאורטי, שדרי וגפני, גולדקנופ, נראה לי מיואש, היו חותמים לו כמו בימים הטובים, חותמים שילכו איתו ביחד.
1: כן, הפעם זה לא יקרה כנראה.
0: אנחנו
1: רחוקים משם מאוד.
2: טוב, ממש מילה אחרונה שלך, מוסקוב שם מסדרונות הכנסת, אחרי גם הדיווח אתמול של אלפרין בנוגע להליכה הצפויה אולי של שס, או תיאורטית של שס עם אייזנקוט, האם אתה רואה חזה נפוח בקרב אנשי השמאל?
3: התשובה היא כן. לא יודע להגדיר את זה כחזה נפוח, אבל בהחלט בלשכת ראש הממשלה הדבר הזה יוצר להם כאב ראש לא קטן. כי עד היום מי שהכריז על פירוק הגוש, לפחות אולי לא מבחינה מעשית, אבל לפחות מבחינה רשמית, זו הייתה דגל התורה ואגודת ישראל. הפעם ש"ס גם נכנסה לדבר הזה, וזה בהחלט יוצר כאב ראש. בפרט, תראו, כשפוליטיקאי, אני אגיד לכם מה ההבדל, כשפוליטיקאי מגיע ומאיים על פירוק הגוש, או, אנחנו יודעים שזה לצרכים פוליטיים, וזה סך הכל להשיג עוד כאלה תופינים, חוקים כאלה ואחרים. כשמדובר במנהיג רוחני שמגיע ומציג את זה בכלל לא על רקע פוליטי, אלא על רקע יותר אידיאולוגי, כשהוא מכנס את נתניהו שקרן ושאי אפשר לסמוך עליו, יש לזה משמעות הרבה יותר רחבה מאשר סתם אמירה של פוליטיקאי, הדבר הזה יוצר לו כאב ראש. אני אגיד עוד מילה, זה גם יוצר כאב ראש לא קטן לדרי מהבחינה של המצביעים, המצביעים של ש"ס הרבה יותר אוהבים את נתניהו מאשר המצביעים של דגל התורה, ולכן האירוע הזה הוא בהחלט אירוע
1: בעל משמעות
3: פוליטית דרמטית.
1: אני חייב לומר לך, אמרת שזה עושה לנתניהו כאב ראש, אני גם חשבתי ככה עד שראיתי את הציטוטים הבוקר של ליברמן, איך הוא מדבר על ש"ס, ואז מגיע יאיר גולן ואומר, אף אחת ממפלגות הקואליציה, ממפלגות השבעה באוקטובר, לא יהיו חברות בממשלה שלנו, ואז אני אומר, החבר'ה מהקואליציה עושים לנתניהו את העבודה.
0: גדלוביץ,
1: מהאופוזיציה.
0: אין באמת אף אחד מהאופוזיציה שמבחינתי אני חושב שהיה צריך להשכיל. אייזנקוט קצת, אבל גם אייזנקוט אתמול, אתם רואים אחרי הדיווח של אלפרין, מיד רץ כאילו להסביר שהחוק שלו, אף מפלגה לא יכולה לשבת איתו בינתיים. זאת אומרת, אם מישהו מהם רק היה מה שנקרא קורס יותר לחרדים, כבר החרדים היו לפחות...
2: חברים, אני אגיד לכם דבר אחד, וכולכם וכולנו כאן בוגרי מערכות בחירות והצהרות שלפני, ומה קורה שנייה אחרי. האמינו לי שאם לגוש השינוי יהיה מספיק מנדטים, והם יצטרכו אולי רק את החרדים, או מי מהמפלגות של החרדים, או חלקים מהחרדים, הם ידעו לדבר בצורה מאוד מאוד, בוא נגיד אחרת לגמרי מה שמתבטאים היום, ולכן בסוף הכל תלוי בתוצאות הבחירות, כשם שהם ידעו ללכת עם רם ולהסביר את זה בתפקוף פעמים, למה זה נכון, אז הם ידעו לעשות זה גם עם החרדים, הכל בסדר, לא מתרגש בשום צורה מהצרות כלפי החרדים או לא, הכל יהיה נתון לסחר מחר, אחרי הבחירות, בהתאם לתוצאות. כאן אנחנו מסיימים, ישראל כהן פרשננו, ואבי מוסקוב הישר מהכנסת, כתבנו פוליטי, תודה חברים, תודה.
1: תודה.
3: תודה,
1: תודה. תודה לשניכם. פרסומות ונשוב.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: בשבילך ובשבילי
6: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77

0: שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: עודת עקבה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
15: שנויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
16: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות וו, זין וחט, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
17: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
18: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
19: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: טוב, בוא ננסה להבין בהתכסחות הזאת בין ארצות הברית לאיראן. זה קרה גם במהלך הלילה האחרון. ארצות הברית תקפה שם שוב, הכל סביב אותו מיצר, מיצר הורמוז. אנחנו עם תת אלוף במילואים יובל אלון, ראש מספן המודיעין של חיל הים לשעבר. שלום.
5: צהריים טובים.
12: שלום, צהריים טובים. תשמע, אני חייב לשאול אותך שאלה שבאמת מטרידה אותי כבר הרבה מאוד זמן. הרי טראמפ וגם בישראל אומרים, אנחנו פגענו בהם קשות, אבל טראמפ בכלל מחביר ממילים, הוא אומר, לא השארנו להם כלום מחיל הים, אנחנו פגענו בספינות הקטנות ומגחך עליהם. איך עדיין איראן מצליחה לשלוט במצרים? יש הסבר לזה?
4: כלומר, שהיא מחליטה לסגור, היא באמת מצליחה גם לפגוע בספינות שמעיזות.
12: כן, ארצות הברית טוענת שהיא לא סוגרת, אבל בסדר, בוא, בהנחה וכן. איך הם עושים את זה באופן פיזי?
8: לפני שאני אענה איך עושים את זה באופן פיזי, צריך להבין מה קורה למעשה במצרי הרמוז. עד המלחמה או עד האימות בין ארצות הברית לאיראן, היה למעשה נתיב שייט שנמצא במרכז המצרים, סך הכל הרוחב של המצרים הוא כ-25-30 קילומטר, במרכז שלו היה נתיב שייט של... היה דוד כיווני, לצד אחד נכנסים, צד שני יוצאים, זה היה אותו נתיב שהאיראלים טוענים שמקשו,
4: זאת אומרת, זה לא דו-סיטרי המיצר הזה.
8: הוא לא דו-סיטרי, אבל יש הפרדת נתיבים, כי נוסעות למוניות מאוד גדולות, בנבויות גבוהות, בלילה, אז יש כניסה ויציאה. מה שקרה אחרי תחילת המלחמה, כאשר האיראלים סיפרו, אימו, באמת מקשו את מרכז המיצר, נוצרו שני נתיבים, אחד קרוב יותר לאיראן ואחד קרוב יותר לאומן. במסגרת ההסכם שנעשה בין האמריקאים לבין האיראנים, שני הצדדים טוענים כל אחד את הטענה שלו שלמעשה חופש השייט אמור להישמר. האיראנים אומרים חופש השייט אמור להישמר, אבל תיאום איתנו דרך משמרות המהפכה, והאמריקאים יצרו למעשה נתיב הקרוב לאומן, הם אומרים לו זה נתיב שכל אחד יכול להפליק בו, ועל כך הדיספיוט בין שני הצדדים. איך הם עושים את זה פיזית? הם פשוט פוגעים באמצעות כלים לא מאוד מסובכים.
12: כלים שהם משגרים מהחוף אגב? או שכן יש להם ספינות מלחמה?
8: אפשר, אבל רוב הסיכויים שעושים את זה מהחוף, כלים לא מאוד מתוחכמים, זה צווחים לא מאוד ארוכים של 20-30 קילומטר, זה צווחים קצרים בעולם הלחימה של היום, והם פוגעים למעשה באוניות שלא נוסעות בנתיב האיראני, הם נוסעות בנתיב כביכול האומני.
12: כן.
8: וזה מה שקורה, אפשר לעשות עם כתבר, אפשר לעשות עם טיל, אפשר לעשות עם כלי שייט בלתי מאויש, אפשר לעשות את זה מכוון לאמצעים.
4: אז אני רוצה רגע לקחת אותך לנקודה שבה אנחנו נמצאים. אז זה קרה כמה וכמה פעמים, כאשר המיצר נפתח באופן רשמי, ואז האיראנים בעקבות עניינים כאלה אחרים מול האמריקאים סגרו, או יקשו את המעבר בו, ואז ארצות הברית תוקף את האיראנים בתגובה. האם בנקודת הזמן הזו באמת, האיראנים שולטים במיצר הזה, וממשיכים, ומצליחים לגרום לכאב ראש הזה?
8: אנחנו רואים שכן, זאת אומרת, מצד אחד האוניות כמעט לחלוטין פסקנו את האוניות עוד פעם במיצר, פרט לאוניות מסוימות שעוברות בצד האיראני, שהאיראנים מבטיחים את שלומם, כי האמריקאים לא פוגעים כרגע באוניות או לא עוצרים אוניות. ומצד שני הנתיב שכביכול היה פתוח לכל מי שרוצה להיכנס או לצאת, לא מגיעים על ידי איראני.
12: כן, ואתה חושב שבסוף יהיה פתרון לדבר הזה? כי הרי טראמפ רוצה ללכת בכל הכוח על העניין של המצר, והאיראנים אומרים בכל תוקף אנחנו לא נאפשר את זה. המשמעות היא שהולכים לפיצוץ?
8: השאלה כמה כוח האמריקאים מוכנים להפעיל, או הם נתחפות על האיראנים את הרצון שהם, האיראנים לא כל כך מהר יבטרו, כי הם מצאו את הנקודה שכואבת בכל העולם, ומביאה את כולם להתייחס לאיראנים.
12: טוב, זה מדהים אגב, כי המצרים האלה היו פתוחים לפני המלחמה, ואנחנו נאבקים היום על משהו שקרה תוך כדי המלחמה הזאת.
4: תחשוב על מה הלכנו בכלל למלחמה הזאת, על גרעין ועל בליסטיקה.
8: אני חושב שצריך להבין שזה ישפיע על העולם כולו, כי זה לא המצר היחיד. כן. שיכול ארגון טרור או מדינה לאיים כן. עליו, ואם פה נקבע סטנדרט מסוים, יכול להיות שנפגוש כן. בעוד מקומות בעולם.
4: אני רוצה שאלה אחרונה לסיום, כן. תת-אלוף במילואים יואב אלון, באשר למפרציות, שעד עכשיו הם היו מוכות, מה שנקרא, עם הבטן הרכה כל הזמן לתגובות של האיראנים. האם אתה מזהה בימים האחרונים שהמפרציות יודעות גר להחזיר לאיראנים? כי הייתה שם מתקפה וישראל לא לקחה חלק, גם ארצות הברית הודיעה שלא, האם זה מי מהאמירויות בחרי?
8: אני חושב שיש להם כוח מסוים, השאלה, אני חושב שגם הם עושים את הקישורים של היום שאחרי. הם בסוף יצטרכו להישאר השכנים של אותה מעצמה אזורית שהיא איראן, מוחלשת או לא מוחלשת, והם צריכים לעשות את החישורים של היום שאחרי, איך הם מסורים עם השכנים שלהם, אני לא בטוח שהם רוצים להגיע לשבירת כל הכלים.
4: אוקיי. תת אלוף במילואים יובל אלון, ראש מספן המודיעין של חיל הים לשעבר, תודה רבה.
8: תודה וצהריים טובים.
4: צהריים טובים. עכשיו בשביל לנסות ולהבין, אבי, קצת יותר את הראש של האיראנים בנקודת הזמן הזו. אומרים שלום לאליהו יוסיאן, מומחה לאיראן, גם בוגר 8200. שלום אליהו.
20: שלום וברכה.
12: שלום, צהריים טובים.
4: הם עקשנים.
12: כן, הם עקשנים. אגב, אני, לפני שנדבר על העקשנות האיראנית, אני רואה ככה, זה ציטוט שלך מלפני משהו כמו חודש וחצי או משהו כזה, שאמרת שבתוך שבועיים נחזור למלחמה. זה עדיין לא קרה, אבל אתה עדיין דבק בעמדה הזו שאנחנו לקראת חזרה ללחימה מלאה?
20: הנה, חזרנו
12: למלחמה. לפחות אנחנו כאזרחי מדינת ישראל לא מרגישים זאת.
4: לא, הכוונה הוא לא התכוון לאימות כל הזמן, באמת שלום, אתה רואה שהאירוע שם מתלקח כל הזמן.
20: אז הסיפור הוא שבמצב הנוכחי, מדינת ישראל שמה נגד עיניה מאזן אחד. כל עוד המשטר לא תוקף אותי באופן ישיר, אני לא תוקף אותו בחזרה. אבל המלחמה עצרה חזרה לעצמה. אז זה חלק הראשון. בהמשך לציטוט שלי שציטטת אותי. לכן כל מה שמשתמע, הפסקת אש, לא מחזיק מים במהות. כל ההסכמים שנחתמו בהסכמי הפסקת אש, האמריקאים לא נתנו לאיראנים כלום, ואיראנים לא נתנו לאמריקאים שום דבר, שכל ההסכם של הפסקת אש, מי שהתעמק בו, הכל נשען על תנאים. במידה ואיראנים יעשו כך וכך, ובמידה ואמריקאים יעשו כך וכך. הכל תלוי בתלוי.
4: אני מוכרח לומר בהקשר אחד של ציטוט עם מהלכת מאליהו יוסיאן, הוא דווקא דייק, בניגוד להרבה מאוד פרשנים אחרים לענייני איראן, הוא אמר במהלך המלחמה, אליהו תקן אותי אם אני טועה, עד כמה שאני זוכר וראיתי כותרות וחלק גם שמעתי. אמרת במהלך, צריך לומר, שיא האימות בתל אביב ובשגת הארי, המשטר הזה לא ייפול באמצעים צבאיים. אמרת את זה כשאחרים אמרו, אוטוטו הוא נופל. והנה, יש כאלה שנראה אפילו שהם רק מתחזקים יותר, ביססו את שליטתם, כי אמרת, זה צריך לבוא אך ורק מהעם עצמו. אז מה קורה עכשיו בערעור המצב והמשטר שם? האם הם חזקים יותר או שראויים יותר?
20: המשטר האיראני לא יפול באמצעות אמצעים צבאיים מסוג שאנחנו רואים וראינו עד עכשיו. כדי שהמשטר יפול צריך כמה תנאים בו זמנית.
12: כן.
20: בדומה לעיראק, עיראקים קמו נגד סדאם חוסיין ואמריקאים פלשו לעיראק, כנ"ל באפגניסטן. בדומה לשם גם, אחד, חייבים לראות כניסת כוח קרקעי לאיראן, השתלטות על נפט וגז של המשטר האיראני, שלא יצליחו לממן 90 מיליון.
4: זה אני יכול לתקוף שם, למה אני צריך להיכנס?
20: בילי, אוקיי, אז עכשיו אתה מקלף אותי עוד. כל עוד אנחנו לא נכנסנו לדרום לבנון ורק רצינו לעשות התקפות אוויריות, אנחנו לא הצלחנו להחליש במידה רבה להחליש את חזבולה. כדי להחליש איזה ארגון בשטח אנחנו חייבים להחזיק בשטח. כל עוד השטח לא נמצא בידיים של ארצות הברית, הם לא היו יכולים להפיל את סדאם חוסיין ולא את טלבן. אפילו יותר מזה, אני מוסיף לזה, ברגע שהאמריקאים יצאו מאפגניסטן, שוב פעם טלבן עלה לשלטון, כי הם איבדו את השטח. עכשיו אני מוסיף ומחבר לאיראן. אחד, אמריקאים חייבים להיכנס כוח קרקעי, להכניס לאיראן ולתחזק את השטח. שתיים, חייבים להשתלט על המאגרים שם, כדי שהמשטר האיראני לא יצליח להרוויח כסף ולנתק אותו מחזרים
12: הכספים. כן, אבל רק צריך לומר, אליהו, שאנחנו בספק אם האמריקאים באמת יעשו את כל מה שאתה אומר.
4: איפה, הם מנסים כל הזמן להיות מתחת לרף המלחמה.
12: כן, טראמפ רוצה להימנע מהעניין הזה. אבל אין לנו הרבה זמן.
4: אז אליהו אומר, אנחנו ככה לא ננצח, זה מה שהוא אומר.
20: ברשותך חצי משפט. אם לא, כלשונך, אז אי אפשר להפיל את המשטר האיראני, כל מי שהתרכש והתלהב בתחילת המלחמה, הוא טעה.
12: כן, זה גם אם נמשיך לפגוע בבחירים, נניח נצא לעוד סבב ונחסל את ראשי משמרות המהפכה ומוצ'טבה וכו', אתה אומר זה עדיין לא מספיק.
20: נכון מאוד, יחיד אותם תוך 48 שעות.
12: כן. טוב, אוקיי, הזכרנו את מוצ'טבה חמינאי, אין לנו הרבה זמן.
4: השאלה אם בכלל הוא מאמין אם הוא חי או לא, מעניין אותי מה הוא חושב.
12: מה דעתך?
4: יש, הוא קיים בכלל לחלוקים הפרשנים בעניין הזה.
20: לדעתי הוא חי וקיים.
12: חי וקיים, אבל נושא את הכל כדי להימנע מחשיפה לציבור, אולי בגלל מצבו החיצוני, אולי בגלל החשש שיחסלו אותו.
4: חשיפת קול לא אפילו. תחשוף את הקול, מה הבעיה? אודיו.
20: אחד, מהחשש שיכול להיות יעלו עליו, יפנו קצה חוץ לארגוני ביום של ישראל וארצות הברית, ודבור שני, יכול להיות המצב הבריאותי שלו לא
12: מאפשר, אבל השאלה אם המצב שלו עד כדי כך קשה שהוא לא יכול לדבר, יכול להיות שבאמת לא הוא זה ששולט במשטר האיראני. אולי יש גורמים אחרים שמשתמשים בו.
20: אז עכשיו אתה מחלק את השאלה לשני חלקים. גורמים אחרים אין ספק שיש. יש אנשי דת ויש משמרות המהפכה ויש בעלי סמכות אחרים גם שיש בתוך המשטר האיראני, כן. יש להם עמדות.
4: כן.
20: נכון, והוא לא המחליט הבלעדי, אין ספק.
12: אוקיי, טוב, דברים ברורים.
4: כן, אתה מאמין אגב שהם מעבר להצהרות בנוגע לחיסול של טראמפ, זה משהו הרבה יותר אופרטיבי שהם מצהירים עליו, או שזה אמוציות תוך כדי לוויה של חמינאי?
20: קודם כל הם פרסמו רשימת חיסולים בצורה מפורטת, וגם ביצעו על כל אחד שסכות פסקי...
4: רגע, רק אליהו, לא שומעים אותך טוב מדי, כן.
20: אני אומר כן. קודם כל הם פרסמו רשימה מכובדת של חיסולים.
4: כן, כן, כן.
20: וגם תמחרו כל אחד ואחד עבור חיסול כמה מקבלים.
4: כן.
20: לכן עשו לזה...
4: אז הצהרתי יותר, כי אם אני, מדינת ישראל רוצה לתקוף ובעיקר לחסל אופרטיבית באמת מישהו, הדבר האחרון שאני אעשה זה אני אפרסם את זה ברשומות. זה עניין הצהרתי.
20: העניין ההצהרתי זה מעבר לזה, כי הצהרתי זה גם מביא עניין תודעתי. שברגע שיש עולם המוסלמי הערבי, שבגדול הוא נגד ארצות הברית, ורואה את ההצהרות האלה במובן התודעתי בא ואומר מותר לי לחסל, להרוג, לרצוח בכירים אמריקאים.
4: בקיצור, זה לא רק טרמינולוגיה, אלא בעצם דרך פעולה וכזו שבעצם מונחלת גם קדימה, לא רק לאיראנים, אלא גם לאחרים, כמו שאתה אומר. אוקיי, אני מודה לך על השיחה הזאת. אליהו יוסיאן, מומחה לאיראן, בוגר 8200. תודה, אליהו.
20: ניצחון
4: וביטחון. אגב, אליהו, רגע, אם אתה איתנו עוד במילה, מה קורה בפוליטיקה? אתה מצטרף לעוצמה יהודית בסוף?
20: עוד לא סגור כלום. שתיים,
4: אצל יאיר גולן אתה לא תהיה, נכון? בוא נצא מנקודת הנחה.
20: סליחה?
4: אצל יאיר גולן אתה לא תהיה, נכון? זה לא אופציה.
20: אני מבטר על התענוק הנוכרי הזה.
4: אבל איפה, מה, בין מה למה אתה מתלבט? עוצמה יהודית? אולי שריון בליכוד? מה?
20: אז תרשה לי להשאיר את זה מאחורי הקלעים.
4: אבל אתה יכול לבוא ולומר לנו, אני במערכת הפוליטית בבחירות הקרובות,
12: בקונסטלציה כזו או אחר.
4: בדיוק, לא יודע עוד איפה, או לא מספר עוד איפה.
20: אחד, אני שואף להיכנס לפוליטיקה, אף פעם לא הסתרתי. שתיים, בינתיים אני במסע ומתן מול הגורמים הרלוונטיים, עוד לא סגור כלום.
4: הבנתי. אבל יש מי שפותח לך את הדלת, יש אנשים שרוצים גם את הסחורה שאתה מוכר, זה השאלה.
20: ברוך השם, יש כמה אופציות, כן.
4: טוב, אליהו יוסיאן, תודה.
20: תודה לכם, שלום.
12: טוב, צריך לומר, דיברנו אגב על המשטר האיראני, יש עכשיו כתבה...
4: אגב, תראה שהתשובות הכי מעניינות זה ברגע האחרון, אחרי שהם מסיימים.
12: אבל לא הצלחנו. לא הצלחנו, לא צריך להודות לפעמים, לא הצלחנו.
4: אגב, אני מגלל מה זה, פתאום
12: קפצתי שאלה. איפה התמודד אליהו יוסיאן?
4: לא, נזכרתי שהוא כבר דיבר על פוליטיקה, וזה פתאום זה כן. מה רצה להגיד במשפט?
12: לא, אני אומר, דיברנו על המשטר האיראני, יש כתבה מרתקת מאוד עכשיו בניו יורק טיימס, שמתפרסמת ממש בדקות האחרונות על מצבו של אחמד דניג'אד, אתה בטח זוכר אותו, הצורר האיראני הגדול, אז הוא עדיין במעצר בית, שים לב, אחרי שהאיראנים חשפו שהוא קיים קשרים ישירים עם גורמי מוסד ועם גורמים ישראלים.
4: אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו, הם באמת היו בטוחים שהוא קיים קשרים מודיעיניים.
12: הוא לא היה בחיים.
4: הוא לא היה בחיים ולא היו רואים
12: נכון,
4: אותו.
12: נכון, אבל יכול להיות שלפעמים לחסל אותו גלוטו, זה יכול עוד יותר להחליש שנשיא רל לשעבר קיים קשרים.
4: כמו כעני, שרואים שהוא זה ו...
12: לא, אבל פה זה אירוע אחר לחלוטין.
4: אוקיי.
12: טוב, מלחיצים אותנו לצאת לפרסומות, אז אנחנו נעשה את זה. פרסומות ונשוב.
0: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
22: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
23: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
24: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
25: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
26: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
27: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
28: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
29: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשפטים

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: בשבילך ובשבילי כל בר.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: טוב, אנחנו שווים לכנסת, שם נמצאים, כמו שאמרנו, במרתון עד ליום שישי. עכשיו אומרים שלום לחבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית. שלום.
8: שלום, שלום, וצהריים טובים. זה לא מרתון, אולי יותר ספרינט, אם כבר.
9: ספרינט, טוב, צריך לומר, יכול להיות שהרבה מאוד מהחוקים האלה שהגיעו ממש לקו הסיום, זה בין היתר גם הציונות הדתית שהתקשתה לתמוך, לצורך העניין, אני יודע מה, בחוק יסוד לימוד תורה, היה צריך באמת להעביר שם נוסחים וטיוטות עד שהסכמתם. זאת אומרת, הרבה מאוד חוקים בגלל בעיות פנימיות הגיעו ממש לרגע הזה, אם אני צודק.
8: אתה פשוט מתאר תהליך חקיקה במדינת ישראל. ברור שחוק אף פעם...
9: כשהדדליין כולם ידוע, כן. רק...
8: בסדר, אז השאלה היא מגיעים לדדליין, ובסופו של דבר, כל חוק במדינת ישראל עובר תהליך שהוא אף לא יוצא כמו שהוא נכנס. הרי חוק כסוד לימוד תורה זה חוק, רק להזכיר למאזינים שלכם, חוק שהוא חשוב לנו, שאנחנו דרשנו אותו בהסכמים הקואליציונים שלנו, שהיה חלק ממצע הבחירות שלנו, הבטחנו אותו לציבור, אנחנו בהחלט מאמינים שצריך לחוקק את החוק הזה, אנחנו גם לא מתביישים לומר את זה.
9: כל כך רציתם את חוק יסוד לימוד תורה, שלא רציתם בכלל שיושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת רוטמן ממפלגתך, הוא זה שיעסוק בחוק, ונאלצו להעביר את החוק הזה לוועדת הכנסת, מרוב שכל כך רציתם לעסוק בחוק, כן.
8: אתה לוקח את הפרשנות של ערוץ 12 ומחיש אותם לציוד. בסדר, זאת זכותך המלאה, אבל אתה, אי אפשר להתווכח.
9: ידידי חבר הכנסת טל, אתה בשידור, תסביר אתה.
8: רגע, אז אני מצוין. א', אי אפשר להתווכח. זה שזה היה במצע, בחירות שלנו, זה דבר שכל אחד יכול להיכנס לאתר המפלגה שלנו, מלפני
9: יש מצע ויש מציאות.
8: גבי לבן.
9: כן.
8: אז זה המציאות, האמת היא שאנחנו רצינו את זה, כדי לא לתקוע את זה, הפוך, כדי לא לתקוע את זה, כיוון שוועדת חוקה עכשיו, כידוע לכם, עוסקת בחוק פיצול תפקיד היועמ"ש מבוקר עד לילה לאורך הרבה מאוד שבועות אחרונים, אז זה עבר לוועדה אחרת שתדון בחוק הזה, כדי לא לתקוע את זה.
9: זה רק טכני, רגע, אז יכול להיות שטעינו בפרשנות, כל מה שאמרנו פה גם, כתבנו ופרשננו הפוליטי, וכל הניתוחים שעשינו, אתה בא ומחדש לי עכשיו חידוש נפלא, אתה אומר לי, חבר'ה, בכלל אין שום בעיה עם מהות החוק. ולא שמי מאנשינו בכלל יצטייר כמי שהוביל את החוק הזה, אלא בכלל מבחינה טכנית לא רצינו שהוא יתעכב. עד הרבה, אני לא אומר את זה בציניות, זה מחדש לי.
8: אני שנייה אחת בודק את עצמי, האם הציניות, עוצמת הציניות שאתם מפגינים פה כרגע בשידור, אני כבר תוהה לעצמי, אני עליתי לרעיון בערוץ 13, אני לא רוצה להבין.
9: מי זה הברקו פה, אפרופו?
8: אתה יכול לדבר בציניות, זאת זכותך המלאה, אני לא חושב שזה עושה אותך יותר צודק.
9: לא, מוכרח לומר לך שאני באמת לראשונה שומע את הטיעון הזה. אמיתי?
8: אז אני לא יודע מאיפה...
9: אבדוק את עצמי, אבדוק את עצמי אם טעיתי.
8: אז תבדוק את עצמך.
9: אבדוק.
8: תבדוק את עצמך, אנחנו גם כשחטפנו ביקורת על זה שהעברנו את החוק הזה, שתמכנו בו בהצבעה הטרומית, הראינו, הסברנו, דיברנו על זה, אמרנו את זה גם לציבור שלנו, החוק הזה זה חוק שאנחנו דרשנו בהסכמים הקואליציונים, שהיה חלק ממצע הבחירות שלנו, שהוא חשוב מבחינתנו. בוודאי, אני גם לא מחביא את העובדה, שבוודאי שכשהמפלגות החרדיות הוסיפו לו סעיף שמשווה בין לומדי התורה לבין המשרתים בצבא לעניין תנאים ומעמד. אנחנו כמובן לסעיף הזה התנגדנו. גם את הדבר הזה אגב לא הסתרנו. אנחנו אמרנו את זה בצורה הכי גלויה, הכי ישרה, על השולחן. אמרנו את זה. פנו לראש הממשלה ולמזכיר הממשלה ודרשנו שהסעיף הזה יימחק. נראים שהסעיף הזה נמחק. אנחנו אמרנו שאנחנו נתמוך בחוק. זאת עמדתנו.
9: רק לומר שחבר כנסת סולומון ממפלגתך הוא התנגד לחוק הזה. כן, בסדר.
7: כן,
8: בסדר גמור.
7: התנגד והודח מהוועדות וכנראה גם לא יהיה בה.
8: ראית בדיוק מה הייתם דתנו כסיעה, מה הייתם כסיעה בהקשר
7: הזה. תגיד באופן כללי, עכשיו בכל החוקים שנכנסו לספרינט הזה, כמו שאתה הגדרת, אתם תומכים בכולם?
8: אני בעצמי עוד לא יודע מה יסוכם שיעלה בסופו של דבר.
7: יכול להיות שיש חוקים שלא יעברו?
8: בוודאי שיש חוקים שלא יעברו, יכול שיש חוקים, אני לא יודע, אנחנו כרגע, אני יודע, עדיין הדיון כרגע נמשך, בין ראשי המפלגות נמשך, מה שבסופו של דבר יוחלט, אנחנו כולנו נגלה, אני בינתיים...
9: רוצה שאני אתן לך רשימה, תגיד לי מה אתה חושב על כל אחד?
8: לא, אני חושב שזה כרגע, אנחנו צריכים לסיים את השבוע הזה כגוש, ולנסות להגיע להבנות, יש הרבה חוקים גם שחשובים לנו אגב, שצריכים לראות שנכנסים לתוך הפול. אני מקווה שיגיעו בסופו של דבר להבנות. אני יכול לומר לך שמה שאני עבדתי עליו לאורך השבועות האחרונים, זה רפורמת הכשרות, שהוא חוק חשוב ודרמטי, ושצריך היה לחוקק אותו גם כבר מזמן, צרי שזה הגיע גם כבר
9: כשלב האחרון. אבל זה לא עבר חלק שמה שמעתי מול שס.
8: בסדר, אבל זה בדיוק, עוד פעם לחברים, אתם צריכים להבין. זה שאנחנו קואליציה אחת. יש בינינו מחלוקות, לא כל המפלגות...
9: אוקיי, מה הייתה מהות המחלוקת שלך?
8: יש קפיצות שונות.
9: כי יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים, שם הצעת חוק הכשרות של ש"ס עברה.
8: רק
9: בוא
8: נסביר על רגל אחד ממש בקצרה למאזינים, בכלל מה, במה עוסק החוק. החוק הזה בעצם מבטא את רפורמת כהנה שחוקקה בממשלה הקודמת, שמה שהיא עשתה זה שני דברים. אי אפשרה לכל רבנו, לכל רב מקומי, לתת כשרות מחוץ לתחומו. זאת אומרת, לצורך העניין, רב באילת יכול להיות כשרות בקירת שמונה, ורב קירת שמונה יכול להיות כשרות באילת. זה דבר ראשון. והדבר השני זה שכל שלושה רבנים יכולים להתאסף, לייצר לעצמם תאגיד כשרות ולייצר תקן כשרות עצמאי.
9: כן, ומה בעיקר לך?
8: מה שהחוק הזה עושה, מה שהחוק הזה שלנו עושה, זה שאני אף מבטל את הדבר הזה, למה? אני יש כלכלה חופשית, אני מאמין בתחרות, אבל מה הבעיה? שהחוק הנוכחי יצר מצב שאין שום מנגנון לפיקוח אמיתי, אין שום יכולת לרב במקום אחד, את כשרות אמיתית במקום אחר,
9: ולכן ייצרתם עוגנים שם בעצם.
8: את הדבר הזה ביטלנו, ובנוסף, במה שזה עיקר ליבת החוק, יצרנו הסדרה של כל מערך העסקה של משגיחי הכשרות. כי היום המשגיחים מקבלים את המשכורות שלהם מבעל העסק שעליו הם מפקחים. כמובן שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי.
9: חד משמעית, מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
8: אנחנו רוצים להסדיר את כל התהליך הזה.
7: חייבים להתקדם.
9: אוקיי, אני רוצה רק להפנות אליך, אתה יודע, בגלל שאמרתם שקואליציה אחת ותוך משפחה יש ויכוחים. אני רוצה לשמוע לך דברים שאומר אחד מהידידים הגדולים שלכם, ופה אני באמת אומר את זה בציניות. חבר הכנסת משה גפני, הנה דברים שהוא אמר על חופשי הכיפות הסרוגות.
10: הצרות הכי גדולות שיש לנו זה מאלה עם הכיפות הסרוגות. שר האוצר ומנהל רשות המיסים. מי נתן להם רשות להוציא את זה?
11: מי נתן להם רשיון?
10: מי נתן להם רשיון?
9: אוקיי. אתם באמת מחוללי הצרות הכי גדולים?
7: כן, הוא גם מכניס פה פקידים, גפני, אגב, הוא לא מדבר על הפוליטיקאים.
8: אני מבין את התסכול, אני מבין את התסכול של חבר הכנסת גפני. בסדר, זאת זכותו, זכותו. בהחלט אני יכול להבין
7: שהתסכול הזה בטח נובע מאיפה שהוא.
8: הוא לא הצליח להביא הרבה מאוד הישגים לציבור שלו באורך הקדנציה האחרונה. אני יכול להבין את התסכול.
9: אולי מישהו הפריע לו, אולי מישהו הפריע לו להביא הישגים. בעוד המפלגות החרדיות עזרו למפלגה המדוברת, הלא יצנות הדתית, להביא את הישגיה לציבור. זה אולי התסכול, מה אתה חושב על זה? זו הטענה החרדית.
8: בסופו של דבר, כשעובדים בשיתוף פעולה, מגיעים לתוצאות. מי שעובד בלהתנגח ובלשים פס אחד על השני, אז יכול לקונן, זה בסדר.
7: תגיד, אתם תרוצו בנפרד בבחירות הקרובות?
8: בנפרד ממי?
7: לבד, אוקיי, סליחה.
8: בנפרד מגפני? כן, התשובה היא כן.
9: הבנתי, אבל בנפרד ממי שרצתם איתו בבחירות האחרונות, הלא עם בן גביר.
8: אני מעריך שכך יהיה, כן.
7: שמה?
8: אנחנו נרוץ כמפלגה עצמאית, ציונות דתית גדולה, שתהיה הפתעת הבחירות ללא כל ספק.
7: אוקיי, בסדר. חבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית, תודה לך.
8: תודה, גם לך.
7: תודה. ביי ביי, להתראות. אנחנו מסיימים את התוכנית, תודה לאורי בני ישראל, תודה לאבי מוסקוב,
9: בהחלט,
7: שערך אותנו.
9: מרחוק, מהכנסת, תודה גם ליאיר כהן, יוני פדידה, אבי...
7: אבנר שרון. תודה גם לרפי אוחנה, תודה לך נתן משי.
9: יאללה, בשורות טובות.
7: להתראות, ביי ביי.
12: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. שומעים רגע?
11: מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
13: מכשיר שכולו סנסציה!
14: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו. כוכבי 9622, כוכבי 9622.
15: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
16: פור. חד וחלק.
17: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
18: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: יש לך ראש טכני ודרייב להוביל? מיגו מציע לימודי הנדסת רכב ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מההרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
9: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
10: מה קרה, ישראל?
9: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
10: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
9: טרה! זה הקשר!
11: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
9: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
11: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. סוכנות הידיעות צברי ניוז המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק דיווחה על פיצוצים בבנדר אבאס שבדרום מזרח איראן וכן בבושאר. מסתמן כי מדובר בתקיפות של ארצות הברית. עם זאת, טרם נמסרה הודעה רשמית בעניין מצד פיקוד המרכז האמריקני, סנדקום. החוץ של האיחוד האירופי מתכנסים היום לדיון באפשרות להטיל איסור על יבוא מוצרים מיהודה ושומרון. בין הדיפלומטים באיחוד שוררת אי הסכמה באשר למהלך, כאשר מספר מדינות פרו-ישראליות מנסות למנוע אותו. ההתנכלות ללומדי התורה. בגץ דן היום בעתירה המבקשת לשלול את הטבות המס הניתנות לתורמים לישיבות חרדיות שבהן לומדים חייבי גיוס. העותרים טוענים כי מדובר במימון ציבורי עקיף של מוסדות המעודדים השתמטות. משרד האוצר סבור כי אין מקום לשלול את ההטבות באופן גורף. עם זאת, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה לבגץ כי היא תומכת בעמדת העותרים. הניו יורק טיימס דיווח כי ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, כמי שיועד לרשת את השלטון באיראן לאחר הפלת המשטר. לפי הדיווח, ראש המוסד לשעבר דדי ברנע נפגש עם אחמדינג'אד בהונגריה, ובפתיחת המלחמה באיראן בוצע מבצע חילוץ שנועד להעבירו למתקן בטוח של המוסד. המשטרה חזרה במכתב האישום שהוגש נגד יושבת ראש צו 9, רעות בן חיים, שהובילה את חסימות מסעיות הסיוע הומניטרי לרצועת עזה. שר האוצר סמוטריץ' ברח על ביטול כתב האישום נגד בן חיים וטען כי מלכתחילה לא היה מקום להגשתו. לדבריו, מדובר היה בביטוי לאכיפה בררנית של מערכת המשפט. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: היום מורגשת התחממות במזג האוויר ומידות החום רגילות לעונה, מחר יוסיף להתחמם.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: אלה החדשות, בצוות, אורי בני ישראל.

0: דודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום שני בשבוע, כ"ח בתמוז, 13 לשביעי. שניאור גרינפלד דורך אותנו, מפיק אותנו יחיל צולמן, דיגיטל, יחיל צולמן ויוני פדידה, אבנר שרון יוצא לשון, רפי אוכל על הפיקוח הטכני, ואנחנו כאן עם פרסים, גברת מירי מנהלת המשרד, יפה מאוד. רק תצטרכו לענות שלוש תשובות נכונות, מאזינים אומרים לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על חידות וזוכים בפרסים. נסות ששטייגן, שטייגן, לימוד תורה, ברש גלי, על גלי האתר. וכמובן שכל מה שאנחנו לומדים, הכל זה עניינים של בין המצרים, בית המקדש, הנביאים, גלות עם ישראל, בית ראשון, בית שני, עבודת בית המקדש וכולי, כדי שבשמיים, זה מדבר, כמה שמדברים על זה, זה מעורר רחמים יותר ויותר, כך מובא בזוהר הקדוש, ועל ידי זה אנחנו מחישים את הגאולה.

0: הלב נבגד, הוא לא נותן.
1: נזכיר לכם, מאזינים יקרים, בין הזמנים הזה ירושלים מחכה לכם. ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום ומדי ערב, הופעות ענק במלון. מיטב הזמרים והאומנים, עמי מימון, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, אישה לפידות, שוקי סולומון, דוד חפצדי, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. כל ימי בין הזמנים ה-26 ביולי עד ה-11 ביולי, באוגוסט, במלון גני ירושלים המחודש, ועכשיו יש לכם מבצע מאוד מאוד מיוחד. זוג ללילה, כולל יד חינם בחדר ההורים, רק 1,590 שקלים. תפארת נופשים, כוכבית 3206. כוכבית 3206.

0: המים.
1: שלום מאור.
2: שלום, שרים טובים.
1: שלום וברכה, מאיכן כבודו?
2: כבודי מחולון.
1: ואברהם איתנו?
3: כן.
1: מאיכן אברהם?
3: בני ברק,
1: חולון, שניכם מרכז. יפה מאוד, לא לשכוח לומר את השם לפני התשובה. מי היה מתניה? מתניה. מי היה מתניה?
3: אברהם תנא נראה לי.
1: לא.
2: מאור?
1: כן?
2: אחד מהנביאים?
1: תצטרך לומר מי הוא זה מתניה.
3: אברהם ירמיהו.
1: אברהם זה לא ירמיהו.
2: מאור ישעיהו?
1: גם לא. טוב, בואו נמשיך. מה פירוש החרש?
2: מאור?
1: כן.
2: אחד שעוסק בברזל, שבנו את בית המקדש, אחד החרשים?
1: לא. החרש והמסגר, מי אלו היו? גמרא מפורשת בגיטין.
3: אברהם, מי שעשה את המשכן?
1: לא.
2: כתוב במאור, החרש, עונים בברזל, אלה שבנו את בית המקדש.
1: לא. מה היה שכרו של נבוכדנצר על שפסע שלוש פסיעות?
2: מאור.
1: כן?
2: זכה שלוש דורות, שיהיה לו מלכות.
1: יפה. מאור, אתה בקייטנה?
2: למה?
1: שומעים ברקע את העידוד.
2: לא, זה לא אני.
1: אברהם?
3: לא, אני מחוץ ליד חיידר פה.
1: כן, שומעים את השלוש, ארבע ואת העידוד, יפה. טוב, מי היה סבו של בלשצר?
2: מאור?
1: כן.
2: נבוכדנצר?
1: בסימן שאלה או בסימן קריאה? כן, נבוכדנצר.
2: סימן קריאה.
1: כן, יפה. מי היה אביו של בלשצר?
2: מאור?
1: כן.
2: אם אני לא טועה קורש.
1: לא, אתה טועה.
2: מאור?
1: כן.
2: דריווש?
1: גם לא. אברהם, אתה איתנו?
3: כן, נראה לי שאברהם, נראה לי זה היה, נו. טוב, לא
1: זאת. התחלת טוב, שמעתי איזה משהו, איזה צליל.
3: אני חושב ש... לא,
1: אבא
3: של
1: ושתי
3: זה לא יכול להיות. אני
1: יש לו שתי, יש לו שתי, השם שלו מורכב משתי שמות.
2: מאור.
1: נו.
2: אביל מרודח.
1: אמת, אביל מרודח היה אבא של בלשצר, היה בנו של נבוכדנצר. טוב, יפה. אז מאור מחולון, אתה מקבל, תן לו סט של דברי מרדכי של הרב מרדכי אליהו. סט של הרב מרדכי אליהו, ותן לאברהם ספר סגולות נפלא ביותר. שטייגן, כל הכבוד לכם.

0: אני מתל אביב.
1: בני ברק, טוב. מתל אביב יהיה יוסף, בסדר?
0: יאללה, סגור.
1: יוסי מבני ברק, יוסף מתל אביב, כדי שנוכל לדעת מי ענה וטוב. מה היה שם אביו של צדקיהו?
2: חלקיהו.
1: לא. שם אביו של צדקיהו היה... הלאה.
0: ירמיהו אולי, לא,
1: לא
0: יודע.
1: לא, ודאי שלא. ירמיהו
0: לא יודע.
1: איזה כינוי היה לצדקיהו, לפני צדקיהו?
0: צדקיה?
1: לא. מי נתן לצדקיהו את השם צדקיהו? היה לו שם אחר, מישהו אחר בא ונתן לו את השם הזה. טוב. מדוע שלח... לא, מדוע, מי שלח מתנות לחזקיהו המלך?
2: מלך ארם?
1: שם, שם, שם. שם.
2: יוסי מבני ברק.
1: מה, לא, שם של, של, של, של אותו אחד ששלח. של אותו מלך. לא של ארם, זה של... קודם כל אנחנו יודעים שזה מלך, טוב? מי זה המלך הזה ששלח מתנות לחזקיהו המלך? אז אני לא אשאל אתכם למה הוא שלח מתנות, או שאתם יודעים למה הוא שלח מתנות.
0: לא, מה השאלות...
1: הלאה, טוב, בואו משהו יותר קל. שלושה מלכו בכיפה.
0: שלמה. שלמה מלך.
1: חשברוש, יוסי מבני ברק. נו, הלאה. מה אומרים? שלושה מלכו בכיפה, קל מאוד. זה דווקא מהשאלות הקלות.
0: מסכת מגילה, כן, אני לא זוכר. מרח לי.
1: טוב.
0: שלמה, חשברוש ועוד מישהו.
1: טוב, אז בואו נמשיך הלאה. כמה זמן רתח דמו של זכריה?
2: 40 שנה, יוסי מבני ברק.
1: קצת יותר. הרבה יותר בעצם.
2: 100 שנה.
1: הרבה יותר. טוב, אתם לא יודעים אז לא ניחושים. בואו נמשיך הלאה. למה רתח דמו של זכריה?
0: בגלל שרצחו אותו על זה שהוא הוכיח אותם.
1: מי?
0: יוסף, יוסף מתל אביב.
1: יפה. איך הוא נרגע אז באמת? איך נרגע אדם?
0: איך קוראים?
2: שחטו עליו ילדים, יוסי מבני ברק.
0: שחט עליו, לא, ואז הוא אמר, עד כאן, עד כאן, יוסף מתל אביב, הוא אמר לו, עד כאן, אתה לא רוצה לרחם על בניך, ואז נרגע אדם.
1: מי ממכם נמצא בבריכה?
0: אני לא בבריכה.
1: שומעים שם, טוב. מה היה סופו של נבוזרדן?
2: נכנס לו
1: יצוש
2: לראש?
1: לא, זה לא.
0: לא, נבוזרדן אולי חזר בתשובה נראה לי, לא? התגייר.
1: מי מדבר? יוסף?
0: יוסף, יוסף.
1: כן, אכן כן, הוא התגייר. גמרא בסנהדרין. גמרא בסנהדרין צדיק וו עמוד ב'. מי הנביא שאמר ודמים בדמים נגעו?
0: הקונה, המקונן, ירמיה.
1: לא, זה לא מוזכר בירמיה, זה מוזכר בהושע. אבל על מי הוא אמר את זה? לפחות את זה תוכל לומר לנו? תוכלו לומר?
0: על התמים של הילדים.
2: גם הנביא, גם הכהנים. על
0: התמים של הילדים, הכהנים.
1: טוב, יוסף, אתה מוביל פה בגדול. טוב, אתן ליוסף סט מכובד של מעבר למפורסם על חמישה חומשי תורה. אנחנו היום יש לנו כאן סטים מאוד מאוד מכובדים. תן לו את הסט המכובד על חמישה חומשי תורה שיעשה שטייגן טוב נפלא.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
3: מכשיר שכולו סנסציה!
4: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: תתבואו!
10: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: יש לכם גמ"ח שתרצו לפרסם? מכירים גמ"ח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
0: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
13: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
14: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
15: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
16: זה פעם בחיים לבעננים, טוב לי בנשמה ויש לי בשביל מה. זה פעם בחיים

0: הרגשה טובה זה קסם שנוגע בי בנשמה.
1: ועכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לארח את עמיתי שמואל, מנכ"ל חברת אפיקים מים בע"מ. שלום וברכה.
2: שלום לך ולכל המאזינים היקרים, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אנחנו שומעים על ההשקה הגדולה שחברת אפיקים על בר המים נועם 3 ננו, אני מבין ממש שמדובר במהפכה פשוטו של ממש.
2: לא רק מהפכה, זה מהפכה הכי גדולה שהיה. יש לפני נועם 3 ננו ויש את אחרי נועם 3. אני אסביר למה אני מתכוון. יש הרבה ברי מים, הם מצוינים, הם טובים, הם חכמים, אבל יש בר מים נועם 3 ננו, שהוא בעצם מהפכת עולם המים. זה עם מכשיר קטן ביותר, אני מדגיש את זה, קטן ביותר, זה בעצם זה המכשיר הכי קטן שיצרנו ושיש היום בעולם, עם הטכנולוגיה הכי גדולה בעולם. כשאני מדבר על טכנולוגיה, הרב אשר, בוא נבין משהו אחד. היום בן אדם יש לו עכשיו כרגע, יש מתקני שבת, אבל דוגמה עכשיו כרגע קורה יום טוב, מה בן אדם עושה?
1: תקוע.
2: יש לו בעיה, אז רגע, יש 6 ליטר מים רותחים ליום טוב ושבת ביחד. אז פה חידשנו, עשינו. יש לך אפשרות ביום טוב פה כמה פעמים. זה אומר שיש לך 5 פעמים ביום טוב אפשרות שהמכשיר אתה קובע לו את הזמנים, שהוא יתמלא במים וירתיח, ואז יהיה לך מים. במילים אחרות, אתה יכול להביא גם מים רותחים לכל הבניין. זה המצב. זה טכנולוגיה אדירה, וזה למהדרין, לא חס ושלום, אתה יודע, בלי כחל ושחק. עכשיו, יש לך את זמני היום בהלכה במכשיר, זה אומר עלות השחר, שקיעה, נצח חמה, צאת הכוכבים, מתי כניסת שבת, מתי יציאת שבת. הכל המכשיר הזה הוא אוטומטית לשבת. יש לו את המחל הכי גדול, 6.5 ליטר רותחין, תבין, זה הפלא ההנדסי שלו.
1: 6.5 ליטר מים חמים למכשיר כל כך קטן, ראיתי אותו. וואו, זה לא יומן.
2: כן, כן, כן, כן, כן. לכן אני אומר,
1: איך הצלחתם לעשות את הטכניקה הזאת?
2: זה באמת 3.5 שנים של פיתוח ממהנדסים הכי הכי הכי הכי מבוקשים שיכולים להיות, כדי להביא את התכשיט, היופי, ההדר הזה, הוא מכשיר... תשמע, זה מכשיר שלא רואים כל יום, זה יפהפה, בר מים טכנולוגי, מסך, טאבלט עליו, שבעצם אתה בנגיעה, יש לך כוס מדודה, ליטר, יש לך גם מצב משפחתי קטן, משפחתי גדול לצורך העניין.
1: גם משנה גם את הצבעים.
2: משנה את הצבעים, הכל, הכל, הכל. ולכן אנחנו אנשי בשורה אמיתיים, השתחתי לרב אריאל דרי, המנכ״ל היקר, שבעזרת השם יגיע נועם 3, אני אעלה פעמיים, 3, כמה פעמים שצריך לשידור, כדי לתת לעם ישראל את האפשרות לקנות, ולתת למי שיש לו נועם 1 לשדרג לנועם 3 ננו. למי שיש לו נועם 2 היברידי לשדרג לנועם 3 ננו. וזה זמן טוב, כי יש מחיר מיוחד לשדרוג שעשינו בהשקה הזאת. אמרנו, בהשקה אנחנו ניתן מחירים מיוחדים, אז זה הזמן, אנחנו נפתח את הקווים כרגע רב אשר, כדי לתת את האפשרות לכל משפחה ומשפחה, לקנות את הבר מים המיוחד הזה. יש, זה הגיע בארבעה צבעים. יש את הפור גרפית, יש את הלבן אבן, יש את הלבן, ויש את, את השחור כתיפה. זה ארבעת הצבעים שכרגע אפשרות לקבל אותם. במחיר ההשקה שלנו, זה כוכבית 6265. אני חוזר, אני פותח כרגע את הקווים במוקד הארצי של חברת אפיקים. כוכבית 6265, כוכבית 6265, אתם תמתינו על הקווים, כי יהיה לחץ אדיר על הקו, אני יודע מה אני מדבר, אבל נועם 3 ננו, זה המכשיר הטוב בקטגוריה, הכי טכנולוגי, הכי קטן, הכי יפה, ויתרה מזאת, מי שרוכש את הנועם 3 ננו, אני נותן פה בשידור מעבר להובלה והתקנה מפחית לחץ, בקבוק טרמי דיגיטלי שומר כוחון. אתה מכיר את המשפט, אהבתם תשאירו, לא אהבתם תחזירו?
1: כן.
2: מכיר את זה?
1: כן.
2: אז כל מי שלא אהב את המכשיר הזה, יש לך 30 ימים, תוכל לבטל את העסקה.
1: אין מצב, אין מצב, מכשיר כל כך...
2: אני אומר את זה לאנשים, ולמה אני אומר את זה? אתה יודע למה? כי טובי המהנדסים, טובי האדריכלים, כל המעצבות, אני מדבר איתך על למעלה מ-100 מעצבות שראו את המכשיר, ויש כאלה שקיבלו אותו הביתה, אמרו, כזה דבר, כזה מכשיר לא היה, ולא, אין אפילו מישהו שמתקרב לדבר הזה. זה פשוט פלא טכנולוגי אדיר, שברוך השם, אנחנו כל כך, כל כך אני שמח שאנחנו הצלחנו ליחד עצמנו בעניין של השבת, אבל תמיד אמרנו לעצמנו, כולם אמרו לנו, מתי תביאו מכשיר קטן, קטן, יפה, קטן,
1: אז
2: קטן,
1: הנה יש
2: יפה.
1: כאן מהפכה של ממש...
2: אז הנה יש נועם שלוש ננו, מהפכה אדירה, וזה הזמן, אני פותח שוב פעם את הקווים, כוכבית 6265. אתם מתקשרים אלינו, מזמינים את בר המים, נועם שלוש ננו, אפשר להזמין את כל מגוון הבר המים, מקולר מים לכל מה שרוצים, אבל... אתם עכשיו כרגע מקבלים מחיר שידור מיוחד, כוכבית 6265. ולשאלת רבים, אגב, הרב אשר,
1: כן?
2: שואלים אותי האם אפשר להזמין בר מים בשלושת השבועות, אז ככה, כל גדולי ישראל, אני מדגיש את זה בעיקר, אנחנו אפשר להזמין בר מים, זה עניין של בריאות, זה עניין של מוצר שבעצם חם בחוץ, אנחנו רוצים לשתות יותר מים, וזה בסדר גמור, אין שום בעיה עם זה, לכתחילה אני אומר את זה.
1: יישר כוח גדול, שמואל אמיתי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך ולכל המאזינים.
1: כל טוב, שלום.

0: מכשיר שכולו סנסציה!
1: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: אל תרחיבו. תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: עם ויטלי. כל עיניו זהב.
13: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
15: השנה, מופע חבורת הריאק בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ"ף וכ"ף א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת הריאק או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
16: אז תבואו!
17: תבואו!
18: הקו!

0: לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: בשבילך ובשבילי.
4: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
5: שלום וברכה לכל המאזינים. הפעם נזכיר בעזרת השם כמה הלכות מצויות בדין טבילת כלים. כידוע, אדם שקונה כלים שמיועדים לסעודה מגוי, אסור לו להשתמש בהם עד שהוא יטבול אותם במקווה או במעיין, שכך למדו חכמים מהפסוק שנאמר לגבי כלי מדיין, אך במי נידה התחתה, במים שהנידה תובלת בהם צריך לטבול את הכלים הללו. מבואר בפוסקים שהחיוב של טבילת כלים הוא בין בכלים שעשויים מכל מיני מתכות, ואין בכלים שעשויים מזכוכית. וכן כלי פיירקס ודורלקס שמיובאים מחוץ לארץ, אז יש בהם חיוב טבילה. אבל כלים שעשויים מפלסטיק או מסיליקון וכדומה, אין עליהם חיוב טבילה. וכך הוא מנהג באמת בתפוצות ישראל שלא להטביל את הכלים הללו. גם כלים שעשויים מחרס או כלים שמצופים בחרס, אין צורך להטביל אותם, וכך הדין גם לגבי כלי פורצלן שהם פטורים מטבילה. אבל צריך לדעת שכיום בהרבה מקומות בעולם, רוב כלי הפורצלן שמצויים הם מצופים בזכוכית, ולכן מצד הציפוי של הזכוכית הם צריכים טבילה. אבל בהליכות עולם חלק זין חילק מרן הרב עובדיה זצל, שאם הציפוי של הזכוכית הוא גם מבפנים וגם מבחוץ, אז החיוב של הטבילה הוא גם בברכה. אבל אם הציפוי הוא רק מבפנים, אבל אם בחוץ אין ציפוי של זכוכית, אז יש לטבול אותם בלי ברכה. אדם שקונה כלים מהגוי, אף על פי שהכלים הם היו בתוצרת של יהודי והפועלים היו יהודים, מכל מקום, מכיוון שהם עברו לרשותו של הגוי, הם צריכים טבילה. לפי זה דנו הפוסקים, באדם שקונה כלים ממומר ישראל, או מחנות שהבעלים שלה הוא יהודי מומר, שמחלל שבת בפרסיה. האם נאמר שהדין שלו לעניין זה כמו אדם שקונה מהגוי, או שיש חילוק בדבר? למעשה דעת רוב הפוסקים שאין צורך להטביל כלים שקנו ממחלל שבת בפרסיה, וגם מי שרוצה להחמיר בזה, אסור יהיה לו לברך על הטבילה. נקודה נוספת בעניין הזה, דנו הפוסקים, האם מותר לאכול ולשתות במסעדה או בבית הערכה, באופן שאדם יודע בבירור שכלי הסעודה לא הוטבלו. הנידון הזה מעשי בצימרים או במטוס, שהכלים שמגישים שם הם כלים שלא עברו טבילה. וצדדי העניין, האם נחשיב את זה כמו דין של כלי סחורה שאין עליהם חיוב טבילה, או שיש חילוק בדבר, שכלים העומדים לסחורה לא עומדים לשימוש של אכילה ושתייה בזמן הזה, מה שאין כן בכלים הללו שעומדים לשימוש קבוע על ידי הלקוחות של המלון או המסעדה למאכל ולשתייה. ולמעשה דעת כמה פוסקים להחמיר בזה, כך דעת הגאון הרב אוזנר זצל, שבמצב כזה אין אפשרות לאכול ולשתות באותם הכלים. דעת מרן הרב עובדיה זצל, שאף על פי שהמנהג להטביל את הכלים של בתי מלון ומסעדות בלי ברכה, אף על פי כן, אדם שנקלע למצב כזה, הוא בא לאכול במקום שהכלים של המלון או של המסעדה לא עברו טבילה, הוא יוכל להשתמש באותם הכלים שהם לא טבולים. אחת השאלות המעשיות בדין טבילת כלים היא, בדין טבילת מכשירי חשמל, כמו קומקום חשמלי או טוסטר, שיש חשש שאם יכניסו אותם למים, הם עלולים להתקלקל. ומצינו כמה דעות בעניין הזה. דעת הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, בשו"ת מנחת שלמה, שמכיוון ועיקר השימוש של כלי החשמל הללו, אם בשעה שמחברים אותם על ידי תקע אל הקיר, אז לכן הדין שלהם כמו דין של דבר שמחובר לקרקע ואין לו חיוב טבילה בכלל. מעידך, דעת הרבה פוסקים להחמיר בזה ולהצריך טבילה לכלים הללו מעיקר הדין. לדעת מרן הרב עובדיה זצ"ל בהליכות עולם בחלק ז', טוב להחמיר שבמקום שאי אפשר להטביל את הקומקום החשמלי, לתת אותו במתנה לגוי, ואז לחזור ולבקש מהגוי להשתמש בו, כי אדם ששואל או סוחר כלים חדשים מהגוי, הוא פטור מלהטביל אותם. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה, אמן.
6: אמן, כן, יהי רצון. אז הנה יש לכם תשובה ברורה, יוצאים לנופש ושם בבית המלון, יש כלים, אין כלים וכולי, כל העניינים הללו, אתם עכשיו מסודר לכם הדברים בצורה טובה. ועכשיו אנחנו נזכיר לכם שאנחנו עם המבצע הנפלא ביותר של רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן, שיוצאים בפעילות חסד מיוחדת, בה אתם המאזינים שולחים הודעת וואטסאפ למספר 054-3900-800, אתם ממליצים על מישהו שאתם מכירים שצריך מוצר חשמלי במתנה. מה הסיבה? כל יום אנחנו בוחרים מישהו מתוך כל הרשימה שלכם, ואתם כמובן גם זוכים בפרס חוץ מזה, אבל בסוף השבוע אנחנו נראה מי יזכה במתנה בחינם, כמובן מכשיר חשמל, מתנת חשמל הקרן. ועכשיו אני רוצה לדבר איתך, רבי דוד ססון היקר, מה שלומך?
7: ברוך השם, צהריים טובים הרבה שלו ולכל המאזינים.
6: שלום וברכה, אני רוצה לדבר איתך על עסקאות חתנים. תראה, זה הזמן שעכשיו חתנים, משפחות, מתכוננים, ובעזרת השם הולכים להקים בית מיד מיד לאחר בין המצרים, וצריך לדעת מה להתכונן, להזמין. תן לנו איזה עסקאות טובות ככה מאוד משתלמות.
7: אבל שתדע לך הרבה של לא רק שאנשים מתחזמים, יש הרבה אנשים שמחליפים, משפצים בית, והמבצע הזה שכל העולם מדבר איתו, ואיך שאומרים שהתלהבת ממנו, שקונים אצלנו שלושה מוצרים מקרר של חברת TCL, הגדול, 528 ליטר, תנור עם גז ומכונת כביסה 8 קילוגרם ב-5,790 שקל, מקבלים אצלי פינת אוכל שעולה 3,200 שקל, זה שולחן שנפתח ל1.80 מטר, ועוד ארבע כיסאות. הרבה שאתה תמיד אוהב, איך אומרים, לחזק את המבצעים שבאמת הם מבצעים. יש לנו פה עסקאות חתנים שאנשים מקבלים על זה שולחן וארבע כיסאות. אתה קונה תנור, קודם כל העסקה עצמה היא עסקה שאי אפשר למצוא את המחיר הזה, הם יכולים לבדוק עכשיו, ואז אני נותן שולחן וארבע כיסאות.
6: כלומר, גם המבצע הוא מבצע מיוחד במינו, המחירים מיוחדים, התשלומים, וגם לקבל שולחן מתנה וכיסאות.
7: וכן, כמו שאתה שומע רבה, שאנשים באו לפה, אומר לי, אני בדיוק רוצה את העסקה עם המתנות האלה, את העסקה עם השולחן. אתה אומר, לא, זה מה שאני רוצה, אני עכשיו נכנס לבית חדש, הוא אומר לי, אני רוצה את השולחן וארבע כיסאות. אתה יודע את זה, בלי עין הרע, איך שזה תפס. איך אתה אומר תמיד למען עם ישראל? אז ממש ככה, רבה, אשר.
6: כן, כן, לשמח את המאזינים.
7: גם תשומים, וגם מתנה, שולחן וארבע כיסאות. אבל מה קורה אם בן אדם אומר, תשמע, יש לי שולחן וארבע כיסאות. הרבה שהוא קונה אצלי ב-5,790, מקרר ענק, מכונת כביסה 8 קילוגרם, וגם תנור עם גז. אז הוא אומר לי, אני לא צריך, אתה יודע מה נתתי לו? אתה לא תאמין. מה? נתתי לו 1,500 שקל לקנות בנאמן, 1,100 שקל לקנות בוורדינון, הרבים שמחליפים אותם, מיקסר שצאוטר 1,300 וואט, שעולה 1,000 שקל, ונתתי לו עוד מגיעת קיטור של טפל. אשר, אתה שערה באשר, אתה שומע.
6: תקשיב, זה, נתת 2,600 שקלים, נתת עוד שני מוצרים, זה פשוט לא יאומן. לא יאומן. רבותיי, רבותיי, רבותיי, זה באמת, באמת, הדברים כאן מפתיעים. כוכבית 2757. כוכבית 2757, אתם הולכים לקבל כאן גם 1,500 שקל, וגם עוד 1,100 שקל, וגם מגייץ, וגם מכשיר, הכל ועוד בתשלומים. אז יאללה. לכו על זה, וכמובן, כמה שיותר זריז עכשיו, כוכבית 2757.
7: כוכבית 2757, הרבה שתדע לך, כוח. אנשים מתיישרים אלינו עם המזגן של אתמול, כן. אומר המזגן עם הסיפוי זהב של הרב אשר.
6: אשפה, יפה מאוד, אשריך המזגן, זה שמבצע גם למזגן, אז להזדרז לכוכבית 2757, ותזכו בזה גם כן. תודה רבה לך.
7: תודה רבה,
6: אשר,
7: תודה.
6: כל טוב. אז הנה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, תודה רבה לשניאור גרינפלד, לחיל צולמן, ליוני פדידה, אבנר שרון יועץ לשון, רפי אוחנה על הפיקוח הטכני, לגברת מירי מנהלת המשרד על כל הפרסים הנפלאים. אנחנו מיד לאחר הפרסומות חדשות נשוב עליכם לשעה נוספת.
8: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.

0: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704.

0: שנויס חיים
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
5: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: ישי ולימור חלילי. שיתוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
11: פור. חד וחלק.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בשבילך ובשבילי.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. הערוץ התימני אל-מסירה המזוהה עם המורדים החות'ים דיווח כי סעודיה תוקפת בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא. דובר החות'ים פרסם הצהרה מאיימת נגד סעודיה, שבה טען כי הממלכה תישא בתוצאות התוקפנות שלה, והזהיר כי התקיפה שבוצעה לא תישאר בלי תגובה. במשרד החוץ של החות'ים הודיעו כי המשטר הסעודי הכריז מלחמה ועליו לשאת באחריות מלאה עליה. לשון ההודעה. בריטניה הכריזה על משמעות המהפכה של איראן כעל ארגון טרור, כך דווח בסקיי ניוז הבריטי. ההתנכלות ללומדי התורה. בגץ דן היום בעתירה המבקשת לשלול את הטבות המס הניתנות לתורמים לישיבות חרדיות שבהן לומדים חייבי גיוס. העותרים טוענים כי מדובר במימון ציבורי עקיף של מוסדות המעודדים השתמטות, בעוד שמשרד האוצר סבורים כי אין מקום לשלול את ההטבות באופן גורף. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לבגץ כי היא תומכת בעמדת העותרים. הניו יורק טיימס דיווח כי ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, כמי שיועד לרשת את השלטון באיראן לאחר הפלת המשטר. לפי הדיווח, ראש המוסד לשעבר דדי ברנע נפגש עם אחמדינג'אד בהונגריה, ובפתיחת המלחמה באיראן בוצע מבצע חילוץ שנועד להעבירו למתקן בטוח של המוסד. רוכב אופנוע, כבן 24, נפצע באורח קשה מפגיעת רכב סמוך לצומת כפר חיטים שליד טבריה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. התחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
0: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: היום רוגשת התחממות במזג האוויר ומידות החום רגילות לעונה, מחר יוסיף להתחמם, וביום רביעי תורגש ההכבדה הנוספת בעומס החום.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
0: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: גדעון, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שבנו עליכם שעה שנייה, חידודון בין המצרים, יום שני בשבוע, ה-13 לשביעי, כ"ח בתמוז. שניאור גרינפלד עורך אותנו, יחיאל צולמן מפיק אותנו, על הדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדיד, אבנר שרון יוצא לשון, רפי יוחנן על פיקוח הטכני. אני איתכם אשר ברדה. כמובן שאנחנו עם ראש בראש, מאזינים עלינו לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על לחידות וזוכים בפרסים. יהיה מאוד כמה אייטמים מעניינים. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות 921 זה מספר הטלפון כאן באולפן, 0799-800-921.

0: 0799-800-921.
1: זוהי זו
0: שיבה 0799-800-921 זה מספר הטלפון שלנו כאן, אנחנו משחקים
2: חכים ראש בראש שאלות בנושא ימי בין המצרים עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים
0: שלום רן
3: שלום
0: ואיכן כבודו?
3: רמלה
0: אברהם שלום
3: וברכם.
0: מאיכן אברהם?
3: ירושלים.
0: ירושלים. טוב, לומר את השם לפני שאתם אומרים את התשובה. בדמים בדמים נגעו, מי אמר את זה? מי הנביא?
3: זכריה.
0: לא.
3: אברהם ירמיה.
0: גם לא.
3: אברהם, הושע?
0: אכן כן, הושע הנביא. על מה אמר את הדבר הזה הושע?
3: על
4: הדם של הכהנים.
3: על הדם של זכריה והכהנים. ובכל ההרוגים שהיו על האבן הזאת. בחורמן.
0: כן, אתם לא אומרים את השם, אז אני...
3: אברהם, אברהם.
0: איזה בת קול שמע נבוכדנצר? מה הוא שמע?
3: אברהם, הייתה לו זה בחלום.
4: יכול להחיב את ביתי. הגיע הזמן להחיב את ביתי.
3: אברהם, בית חרוב, חרבת, קמח תחון, תחנת.
0: לא, לא, זה משהו אחר. זה אחרי זה. לך ואחרב את בית המקדש, מה שאמר רן, בהחלט. מי היה שר הצבא של סנחריב?
4: רם נבוכדנצר.
0: יפה, אמת, נבוכדנצר. רן או רם?
4: רם, רם, אמם.
0: רם, אמם. רם וניסה גדול ונורא. טוב, מה היה הקשר של ושתי לנבוכדנצר?
3: אברהם, יתן
0: נחדש. אמת, נחדתו. יפה. טוב, אז יש לנו כאן... יש לנו כאן... שלוש ושתיים, שלוש תשובות. אז תראה, תן ספר סגולות לרם, ולאברהם תן לו גם כן את הסט המכובד של מעבר המפורסם על חמישה חומשי תורה. סט מאוד מאוד מכובד בדרך אליך. תודה רבה. אנחנו ממשיכים, 0799-800-921, ראש בראש, מאזנים מחייכים אלינו, ואנחנו ביחד עושים כאן שטייגן בשידור חי.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום אלי.
2: שלום
1: לך. שלום, איך אתה?
2: אופקים.
1: אופקים, ינון איתנו?
2: כן.
1: מהיכן?
2: אשקלון.
1: אשקלון, קרובים. ינון ואלי, אני שולח. טוב, מדוע חשש נבוכדנצר להחריב את בית המקדש? מה היה חששו? לא יודעים, בוא נמשיך. מי הוא? מי היה?
2: פחד מהעונש, פחד, אינון, אינון.
1: כן?
2: פחד מהעונש של הקדוש ברוך הוא?
1: כן, ברור, כולם מפחדים מהקדוש ברוך הוא. אבל איזה עונש? מה היה משהו מסוים שגרם?
2: שיפגע בו.
1: יפגע בו מה? מה, מה? כל עונש פוגע. משהו ספציפי, משהו... תהיה משהו ממוקד יותר. אוקיי, לא משנה. מי היה אדרמלך?
2: אותו מי היה מה?
1: מי היה אדרמלך?
3: או, השאלות נהיו קשות. אדרמלך.
1: אדרמלך, כן.
3: אדרמלך, ולשעתה. או, השאלות נהיו קשות. אדרמלך.
1: אדרמלך, כן.
3: אדרמלך.

0: גילאי 55 עם בית בשווי מיליונים, אבל בלי מספיק כסף זמין. הפתרון הוא משכנתה הפוכה, להישאר בבית שלכם ולקבל נזילות לכל מטרה, אם זה לעצמכם, עזרה לילדים, זה פשוט כסף שלכם שעבדתם עבורו ועליו כל החיים, והגיע הזמן שהוא יעבוד בשבילכם. אז אם פתאום תרצו לנשום, או החלטתם שאתם רוצים לעזור לילדים ולחיות רגע ברוגע בלי למכור את הנכס, אתם יותר ממוזמנים לחייג לכוכבית 6524. משכנתה הפוכה זה כלי פיננסי נהדר, אני באופן אישי בעדו. אנחנו פה ממתינים לחלוק איתכם מידע יקר מפז.
1: עוד פעם, אני רוצה להבין את זה, את המשכנתה ההפוכה. יש לזוג המבוגר יש דירה.
0: כן.
1: מה הם עושים? משכנים אותה?
0: כן, קודם כל משכנתה מלשונה, כן, היא משכון הנכס כנגד הלוואה. כל הלוואה מעל 200 אלף שקלים דורשת שיעבוד של הנכס. בגילאי 60-70 מאוד קשה לקבל הלוואות מהבנק, כי גם אתה מחויב בביטוח חיים, וגם פרקי הזמן על פי רגולציה של בנק ישראל זה עד גיל 75. לך תיקח עכשיו אפילו 100 אלף שקל לחמש שנים, אתה לא תעמוד בהחזרים. אז בטח חצי מיליון צפונה. המשכנתה הפוכה מאפשרת פריסה עד 50 שנה, כמובן אריכות ימים לכולנו. שנה מיום הפטירה לרוב הילדים הם היורשים, צריכים להחזיר את הכסף לבנק או לגוף המממן, אם זה דרך מכירת הנכס או הלוואה כנגד. בזמן הזה ההורים קודם כל מקבלים הלוואה, שאנשים בני 80 שקורסים תחת נטל של תרופות ולא מצליחים לגייס 100 אלף שקל לשיפוץ הנכס או נדוניה לילדים, רוצים לחיות בכבוד. אז משכנתה הפוכה זה בהחלט כלי פיננסי, מאוד חשוב להיעזר בגופים שכמותנו. אז מי שעונה לסטנדרטים, יש לו בית והוא ואשתו מעל גיל 55 וחייבים לארגן כסף בדווח הזמן המיידי, כוכבית 6524, יותר מנשמח.
1: פתרונות נהדרים, מאזינים יקרים, עוז משכנתאות, בהחלט, אז זה כוכבית 6524, חייגו אליהם, ובעזרת השם, יש איזו הטבה ייחודית למי שמתקשר?
0: בשמחה, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים למאזינים שרוצים לדעת כמה כסף הם יכולים לחסוך במשכנתא כבר מהחודש הקרוב. כמו שהבנת, השוק משתנה, התנאים מתעדכנים, ומי שמחכה עלול לפספס הזדמנויות לחיסכון משמעותי. אל תדחו את זה. בדיקה של כמה דקות יכולה לגלות לכם אלפי שקלים מיותרים שאתם משלמים, אז חייגו כוכבית 6524 למאזיני התוכנית שלך בלבד, 2,500 שקלים הנחה בדמי הטיפול.
1: אז הנה, יש לכם גם הנחה וגם כל כך הרבה דברים טובים יוצא מהדבר הזה. עוז, תודה רבה לך. כוכבית 6524. תודה רבה.
0: אמת. תודה רבה, כל טוב.
1: כל טוב. איזה יופי, איזה יופי. יש כל כך הרבה דברים שמסייעים לעם ישראל בכל מצב.

07-99-800-921, 07-99-800-921, ראש בראש. שני מאזינים עולים לשידור. שלוש תשובות נכונות, שאלות קלות, הולכים בפרסים.

07-99-921 07-99-921. שני מאזינים עולים לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על חידות וזוכרים בפרסים.

0: אנחנו עכשיו עם ממש משהו מאוד חדיש ויפה ומבצע נפלא ביותר. מאזינים יקרים, שימו לב, חברת ביקרו לייזר במבצע קיץ רק למאזיני קול ברמה. מבצע קיץ שמתאים לכל המשפחה, קיץ אחד אבל שני פתרונות. רוכשים ביקרו לייזר דגם פלוס, המכשיר הרפואי המתקדם ביותר להקלה על כאבים, ומקבלים במתנה מכשיר ביתי להסרת שיער ביתי בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה. זה מאושר במכון, על ידי מכון התקנים FDA האמריקאי. אנחנו נמצאים בר סוויסה, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: כן, תגיד לי, שני מכשירים ב-1,600 שקלים, זה המבצע שלכם? זה אמיתי? גם ביקיו לזר וגם מכשיר להסרת שיער, אתה בטוח שזה המחיר שאתם נותנים?
1: אני בטוח שזה, את האמת אני אגיד לך שאני ראיתי את המבצע שאמרנו שאנחנו הולכים להוציא למאזיני רדיו קול ברמה, אני גם הייתי מה שנקרא צריך לשפשף את העיניים, כי זה קודם כל מחיר מטורף על הביקיו לזר לשעצמו.
0: נכון, הוא של עצמו זה כבר...
1: בדיוק, ועוד המתנה שמקבלים, שהיא המתנה לבד, מי שככה מכיר, יודע, זה 1,700 שקלים רק המכשיר להסרת שיער שמקבלים. במתנה למי שרוכש את הביקור לייזר. אז אתה יודע, זה בסוף באמת מבצע מטורף. חשוב להגיד לטובת מי שלא מכיר או לא יודע, ביקור לייזר זה למעשה מכשיר שמטפל בבעיות אורתופדיות, בדלקות, מי שסובל מפריצות דיסק, מי שסובל מבלטים, מי שסובל מדורבן, או שחיקות חוץ מתקדמות בברכיים, או במפרק הירך.
0: איך זה באמת עובד?
1: אז למעשה זה לייזר רך, זו תכנות שהיא מוכרת, קיימת, ידועה, נמצאת בבתי חולים, נמצאת במרפאות כאב, ומה שעשינו בביקיור לייזר, פשוט הנגשנו אותה לטיפול ביתי באותה עוצמה קלינית. זאת אומרת, אם אני היום צריך לחכות 3-4-5 חודשים לתור אחד במרפאת כאב, אני כבר יכול להביא את הטיפול הביתה על ידי ביקיור לייזר. מה הסגולה בעצם של הטכנולוגיה?
0: כן.
1: היא בעצם, אוכל לייזר חודר לרקמות ומתחיל מה שנקרא לבצע תהליך ריפוי, שנקרא ביוסטימולציה, שהוא מעורר הורמונים, ייצור מוגבר של הורמונים אנטי-דלקתיים ומשככי כאב, כך שזה גם יכול לטפל לי בדלקת. אדם שסובל דוגמה מדורבן, או דלקות חניכיים, או דלקות פרקים, מפרקים, גידים, זה למעשה בעצם מטפל בדלקת, וכך זה גם מפחית לי בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה בתרופות האנטי-דלקתיות.
0: אמרת דלקות חניכיים?
1: גם, כן, כמובן, דלקות חניכיים.
0: זה חדש, זה פעם ראשונה שאני שומע, יפה.
1: אז הקירות דנטליות או השתלות של כל מיני סינוסים וכל וכדומה בעצם יכול לזרז את תהליך ההחלמה. אתה יודע, יש אחרי זה נפיחויות ויש אחרי זה לפעמים דלקות שמתפתחות, אז ודאי הוא יכול לטפל בדברים האלו. גם כמובן, אתה יודע, מה שנקרא, אם קמתי, אם צבר תפוס בבוקר, אם ישבתי יותר מדי וכואב לי הגב התחתון, אז יש גם את מה שנקרא האפקט המיידי של המכשיר הזה. כבר אחרי טיפול אחד אני מרגיש הקלה מאוד מאוד משמעותית בכאב, וחשוב בעצם שאנשים יכירו, חשוב שאנשים יכניסו לבית את הביקור לייזר, כי אדם שסובל מכאב, כאב כרוני, אתה יודע, אין מצווה לסבול מהכאב, והוא באיזשהו גלגל שכל הזמן הוא הולך ומקבל תרופות אנטי-דלקתיות, וכל פעם מקבל הפניות למרפאות כאלו ואחרות, זה תורים נורא נורא ארוכים, לוקח מהזמן, ויש מכשיר שאפשר להביא אותו הביתה ולטפל בצורה מאוד מאוד יעילה, אפקטיבית ויסודית. אתה יודע, אני חושב שאין בית בישראל
0: שרוצה
1: שיהיה בו את
0: הביקור לייזר. אמת. תגיד לי, לקוח שרוכש את המכשיר ומקבל אותו, איך הוא ידע להשתמש בו?
1: יש הדרכה, יש לנו מוקד, מוקד המומחים שלנו זמין כל יום, ומי שרוכש את המכשיר, אנחנו בונים איתו תוכנית טיפול, בהתאם לבעיה הרפואית שהוא סובל ממנה.
0: יפה, יפה, זה בא עם תוכנית טיפול.
1: בדיוק, אז ככה שגם מתחנת הטיפול עצמו, יש חוברת שמגיעה בשפה העברית בצורה מאוד מאוד פשוטה. זה מכשיר שמאוד מאוד פשוט לתפעול, שלך הכל 3 כפתורים.
0: אז הנה,
1: עדיין יש לנו את ההדרכה, ועדיין אנחנו מלרדים אתכם.
0: אז יש פה שני מכשירים ב-1,600 שקלים, זה מבצע ממש ממש מדהים, אז מה שנותר לכם זה לחייג לכוכבית 3414. כוכבית 3414, זה לא מבצע שחוזר על עצמו, כן, זה משהו באמת מבצע קיץ.
1: חשוב להגיד גם שאנחנו מדברים פה על דגם פלוס, שזה מהדורה מוגבלת שהוצאנו ממש במלאי מאוד מאוד מצומצם של מכשירים, שככה מהרו מה שנקרא להרוויח את זה, כוכבית 3414, מבצע קיץ מטורף, גם דגם הפלוס, גם מכשיר הסרת שיער, 1,600 שקלים, ניתן לפרוס עד 24 תשלומים ללא ריבית, שליח כמובן עד דלת הבית ללא עלות.
0: בר, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: כל טוב.
2: מיד נשוב לחידודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה. מכשיר שכולו סנסציה.
4: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: חבורת תרי"ג
3: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: אז תבואו!
6: תתבואו!
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שנויס חיים.
2: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
3: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
3: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
9: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
10: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון, עם הרב אליהו ישראל.
11: שלום הרב.
12: שלום וברכה, רבי אשר היקר, צהריים טובים. היום נראה בעזרת השם, מתי אדם עובר על לא תשנא את אחיך בלבביך בסיפור לשון הרע? כמובן זה שייך בימים האלה מאוד. מאחורי העסק המשגשג והמצליח של איציק ושלומי עמד סיפור ארוך. הכל התחיל כשהם היו בגיל 12. הם גדלו יחד באותה שכונה, באותו רחוב. המשפחות של שניהם היו במצב כלכלי לא טוב, וזה היה המכנה המשותף שחיבר ביניהם. הם הרגישו את העול הכבד שהיה על ההורים שלהם, ובקושי היה להם את המינימום. אבל מה הם יכולים לעשות? ילד בגיל 12, מה הוא יכול לעזור להורים? אבל הם היו חכמים, כישרוניים, הם הצליחו בלימודים, ולכן הם עזרו לחברים שיש להם קשיים בלימוד. ובתמורה הם קיבלו מההוריהם מתנה, ממתקתיים מדי פעם. בזמנם הפנוי הם היו עוזרים לאנשים מבוגרים בכל מיני דרכים. ערכו להם קניות, העלו להם את הדברים לבית, ניקו, סידרו להם את הבית והחצר, ועוד כל מיני דברים כאלו, כל מיני עבודות מזדמנות שהם היו יכולים לעשות. את הכסף שהם קיבלו הם חסכו. הם אמרו לעצמם, בעזרת השם, נפתח עסק מצליח ביחד. ובאמת כך היה. הם הגיעו לגיל 18, הם פתחו איזה חברת הובלות, הם היו נמרצים מאוד, ברוך השם הצליחו בזה. עברו עוד כמה שנים, כל אחד התחתן, הקים את הבית שלו, אבל הם השיכו לעבוד יחד וחשבו על עבודה קלה יותר. וברוך השם, השם העיר להם את הדרך ופתחו חנות מוצרים חד פעמי. הם הצליחו בה מאוד. באחת ההזמנות שהם באו להזמין סחורה, היה ביניהם איזה ויכוח אם להזמין או לא. איציק אמר שלא צריך, ולעומתו שלום יטען שזו עסקה משתלמת במיוחד. בסוף הם הזמינו, אך קרתה איזו תקלה והסחורה לא הגיעה אליהם. היה להם הפסד של כמה עשרות אלפי שקלים, אבל הם המשיכו את החיים כרגיל. אבל איציק תמיד היה בלב עליו, על שלומי. יום אחד פוגש איציק את יוסי חברו, ששואל אותו על העסק שלהם. איציק עונה לו, תשמע, אני עובד מאוד קשה, עושה את רוב העבודה לבד. שלומי בקושי עושה משהו. בנוסף, הוא סיפר לו גם על העסקה שבה הם הפסידו הרבה כסף. וכל זה הוא מסיים בגלל שלומי. השאלה היא, האם איציק עבר על עבור נוסף מלבד לשון הרע? כבר החפץ חיים בלב השביעי, שלפעמים עובר המספר גם בלב לא תשנא את אחיך בלבביך. וזה לשונו, כגון אם בפניו שלום ידבר את רעהו ושלא בפניו מבאיש את רחו בפני אחרים, כלומר הוא מדבר עליו מאחורי הגב. וכל שכן אם הוא מצווה ומזהיר את השומע שלא ילך לספר זאת למי שדיבר עליו, אך בוודאי הוא עובר על לא תשנא את אחיך בלבביך, ולכן איציק עבר בנוסף לאבון לשון הרע, גם על לא תשנא את אחיך בלבביך, וגם כן בנוסף לכך, גם על המצווה, מצוות עשה, ואהבת לרעך כמוך.
11: נפלא ביותר, חזק וברוך, הרב אליהו ישראל, מי שרוצה לשמוע אותו יכול פשוט לחייג לכוכבית 8572 ולהתחזק בעניינים של שמירת הלשון על פי החפץ חיים. תודה רבה לך הרב אליהו.
12: תודה רבה, השם ישמור אתכם, בשורות טובות, ברוכים תהיו.
11: אמן, בשורות טובות, יישר כוח גדול.

משפחת תרחמים היא הזוכה בפרס היום, וההמלצה שלה התקבלה, ויכנסו כמובן ל... הגמר יהיה ביום חמישי, כן, חשמל הקרן.

0: אנחנו מסיימים, תודה רבה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לשינור גרינפנדלר, תודה רבה לחיל צולמן, תודה רבה ליוני פדידה, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, תודה רבה לגברת מירי על כל הפרסים. הייתי אתכם אשר ברדה, המשך ההזנה הריבה מועילה, רדיו קול ברמה. מיד מיד בוסטן יעשה לכם כאן שמח.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: של מתנות, התחלות חדשות.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: אז תבואו!
5: תתעדבו!
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: פור. חד וחלק.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בשבילך ובשבילי.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להתקיפות באיראן. בראיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, תקפנו אותם חזק מאוד אתמול בלילה ונמשיך להקות אותם בעוצמה גם הלילה. לדבריו, היה לנו הסכם, אף אחד לא יודע את זה, היה לנו הסכם, הכל כבר היה סגור, ואז הם הפרו אותו, הם תמיד מפרים הסכמים, והיה לנו 10 הסכמים עם האנשים האלה, אמר טראמפ, והוסיף, אז אנו פשוט נקה בהם בעוצמה רבה, ונמשיך להחזיק במצר הורמוז, כנראה שאנחנו גם ננהל אותו, הצהירה הנשיא האמריקני. הערוץ התימני אל-מסיר, המזוהה עם המורדים החות'ים, דיווח כי סעודיה תקפה בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא. משרד החוץ של החות'ים בתימן הודיע כי המשטר הסעודי הכריז מלחמה ועליו לשאת באחריות מלאה עליה. התקיפה שבוצעה לא תישאר בלי תגובה, לשון ההודעה. התנכלות ללומדי התורה. בג"ץ דן היום בעתירה המבקשת לשלול את הטבות המס הניתנות לתורמים לישיבות חרדיות. העותרים טוענים כי מדובר במימון ציבורי עקיף של מוסדות המעודדים השתמטות, בעוד שמשרד האוצר סבור כי אין מקום לשלול את ההטבות באופן גורף. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לבג"ץ כי היא תומכת בעמדת העותרים. הניו יורק טיימס דיווח כי ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, כמי שיועד לרשת את השלטון באיראן לאחר הפלת המשטר. לפי הדיווח, ראש המוסד לשעבר דדי ברנע נפגש עם אחמדינג'אד בהונגריה, ובפתיחת המלחמה באיראן בוצע מבצע חילוץ שנועד להעבירו למתקן בטוח של המוסד, כך על פי הדיווח הזר. ועדת החוקה של הליכוד בראשות יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת השר חיים כץ ובמעמד יושב ראש התנועה ראש הממשלה נתניהו, החלה לדון בהצעות השונות לקביעת שיטת הפריימריז, הבחירות המקדימות במפלגה, ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: היום מורגשת התחממות במזג האוויר ומידות החום רגילות לעונה, מחר יוסיף להתחמם, וביום רביעי תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.

0: המבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
1: שלום שלום לכם, צהריים טובים, יום שני בשבוע. מה שלומכם מאזינים המבוקשים מגרסת רונן בוסטן? אנחנו פה עדיין מחכים לאמירוס שלנו שמתפלל עלינו אי שם בקברות הצדיקים. אין עליך אמירוס, מתגעגעים אליך. טוב, היום נספר לכם שאנחנו בתוכנית מאוד מאוד מיוחדת עם ביקיו לייזר, שיספרו לנו איך לשמור על הגוף שלנו, נפש בריאה בגוף בריא, שרבים רבים שמשתמשים במכשיר הזה מצליחים להעלים כאבים ולחיות עם הרבה, באיכות חיים הרבה הרבה יותר טובה. טוב, זה יהיה איתנו בהמשך. בוא ניתן קרדיט לאלי בן חמו, הטכנאי על חלל שלנו, האלוף, האומן, אהוב ליבי. תודה רבה לחיאל טולמן שעורך ומפיק אותנו. אנחנו כמובן בתוכנית מאוד מיוחדת, אבל לא לפני שנתחיל עם איזה שיר ככה טוב לנשמה.

0: יניב בן משיח, ריקדו לכבוד בורא עולם. טוב, כמו שאמרנו היום, אנחנו בתוכנית מאוד מאוד מיוחדת, שווה לכם להיות בהאזנה. אנחנו עם גיא בן סימון, נכון? גיא בן סימון מביקיו לייזר, יחד עם מור שלוסר שתהיה איתנו כאן, ואנחנו נספר לכם איך לשמור על הבריאות שלנו עם מכשיר הביקיו לייזר. שלום לגיא בן סימון.
1: שלום למאזינים היקרים של כל ברמה.
0: בוא תספר לנו בינתיים, ככה, היכרות ראשונה למי שלא מכיר ולא יודע, מה זה מכשיר הביקיו לייזר?
1: אז מכשיר הביקיו לייזר זה בעצם מכשיר שהוא מבוסס על לייזר רך, פטנט ישראלי, טכנולוגיה ישראלית פורצת דרך, מכשיר כחול לבן שעוזר לכל כך הרבה אנשים. המכשיר הזה נמצא כבר ב-350 אלף בתי אב רק בישראל. אז בעצם הטכנולוגיה של ביקיור לייזר שקיימת מעל 70 שנה, אנחנו הצלחנו בביקיור לייזר להרוז אותה במכשיר קומפקטי קטן ונוח, שאפשר לקחת אותו לכל מיני מקומות. הוא נייד, נטען, בטוח לשימוש לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, ולכן בעצם יש פה מכשיר שעם טיפול של 6-8 דקות ביום אפשר גם להפחית כאב בצורה ניכרת, גם להסתייע בתהליכי החלמה, גם לטפל בדלקות, כי הביקיור לייזר לא רק מפחית כאב אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה. ולמעשה תחשוב על זה שביקיור לייזר שינה את תפיסת העולם שלנו לגבי איך אנחנו מטפלים בכאב, כי עד היום, למעשה, אנשים שסבלו מכאב, הלכו לרופא, קיבלו את המרשם של התרופה, קיבלו זריקה, קיבלו משחה, ופתאום יש פה מכשיר שהוא נגיש לנו בבית, בנוחות שלנו, בפרטיות שלנו, בכיף שלנו, בכל שעות היום והלילה. תחשוב שבן אדם פתאום כואב לו אגב באמצע הלילה, או הכתף, או משהו כזה, מה הוא עושה עכשיו? או הוא לוקח את המכשיר, מכוון ל-6-8 דקות, מניח בעצם על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
0: מדהים, מדהים. טוב, מצטרפת אלינו גם לקו ומנהלת תחום המחקר של ביקיור, הגברת מור שלוסר. צהריים טובים גם לך.
2: צהריים טובים, מה שומך?
0: מצוין, כיף תמיד לארח אתכם ולדבר איתכם על המכשיר המדהים הזה שאלפים שמשתמשים בו ופשוט מונעים מעצמם כאב. זה דבר אחד מטורף לגמרי. סתם, אני שפונה אלייך עכשיו, לאיזה סוגים של פציעות או כאבים המכשיר הזה מתאים?
2: תראה, גב, אני ישר אומרת, כאבי גב, זה נחלת כמעט כל משפחה, ולפעמים אפילו יותר מבין בית אחד סובל מכאבי גב, וזה לא במקרה. אגב, זה באמת מפרק שהוא מאוד מאוד פגיע, אנחנו סוחבים לאורך השנים, אנחנו מפעילים שם לחצים, מקבלים שם באמת תנועתיות לא נכונה, ובאמת ממצב אחד אפילו בלתי נשלט, פתאום אתה יכול למצוא את עצמך בשתיים בלילה, קם עם כאבי גב, הולך לאותו ארון מוכר של הטיפול התרופתי, חסר עונים, ומחפש פתרון לכאב ולמזור. אז כאבי גב זה באמת, בין אם אנחנו מדברים על ה-L4-L5, הכאבים של הגב התחתון, לאורך עמוד השדרה, כאבי גב עליון, שכמות, כאבי גב תחתון שלעיתים מקרינים גם לאזור הרגליים, הרבה אנשים פונים לביקיור לייזר עם כאבי ברכיים, אני חושבת שאפשר לומר שזה במקום השני, כאבי ברכיים שנובעים משחיקת סחוסים, שיש לנו על זה מחקר אגב שנדבר עליו בהמשך, מיניסקוס, דלקת, כאבים שבאמת אנשים מפעילים את כל משקל גופם לאורך השנים על מפרק הברך, שעם הזמן לאט לאט מתפתחת שם דלקת, וכאן המקום המאוד מאוד חשוב להגיד לכם ולהסביר, שהביקיור לייזר זה לא איזה מכשיר גאדג'טי ששמים על הכאבים בברכיים או בגב, והוא עושה לי נעים או הפחתה בכאב.
0: זה לא מכשיר
2: ממש
0: משז.
2: ממש לא הסיפור. כן. זה לא מכשיר גם שתוכלו לרכוש אותו בכל מיני אתרי אונליין, כי אנחנו מדברים כאן על מכשור רפואי. ומכשיר רפואי שנותן בעצם מענה ביתי לטיפול גם בכאבים כרוניים חזקים. כשאני לוקחת את הביקיור לייזר, ואני מניחה אותו על הגב התחתון, 6 דקות, זה כל מה שנדרש ממני. או כשאני לוקחת את הביקיור לייזר ושמה אותו על הברך, על הדורבן, על הכתף, על כל אזור כאב מפרקי שאני סובלת ממנו, אני בעצם חובה לא רק הפחתה בכאבים, אני מטפלת בדלקת, ואני בעצם נותנת מענה למקור הבעיה עצמה. מדובר במכשיר שמזרז תהליכי ריפוי טבעיים בגוף שלנו, וכשבעצם הצלחנו לקחת את הטכנולוגיה הכי טובה בעולם מהקליניקות אלינו הביתה, עשינו הנגשה לכל המשפחה, לקבל עולם שבו אפשר להיות בריאים יותר, אפשר שאיכות החיים שלנו תהיה טובה יותר, וזה לא דורש מכם לא לחפש חנייה, לא לקבוע תור, זה אצלכם בבית, אתם יושבים בסלון הבית, מטפלים בכל בני המשפחה, וזה נמצא בכוכבית 3414. חשוב לי לומר את זה עוד לפני המבצע, כי יהיה מבצע, וכולנו יודעים שגיא בא ותמיד מביא את המבצע הכי טוב בארץ, ועל זה אנחנו בונים, אבל יחד עם זאת חשוב לי לומר לכם, אם אתם סובלים מכאבים, הקווים שלנו פתוחים לאורך השעה הזאת, קודם כל יהיה אצלכם. יכול להיות שיש לכם בעיה שאתם לא בטוחים אם ביקיור זה הפתרון שלה, ולכן כוכבית 3414 זה המספר שאליו מתקשרים.
0: יפה מאוד, בעצם כל אחד יכול להיות הרופא של עצמו בבית, במקום ללכת לרופאים, לחפש חניות ולטפל.
2: אז לא במקום, כן? לא במקום, אנחנו כן. רוצים שתלכו לרופאים, אבל גם הרופאים יגידו לכם היום שבבית לא יכול להיות שתהיו בלי כלים, כלי עבודה, זה, נכון, זה בסיסי. זה כמו יפה. שיש לנו מקרר וכמו שיש לנו תנור, אז יש ביקיור לייזר לכאבים.
0: יפה, דייקת את זה יפה מאוד, תגידי לי אבל כן. עכשיו, איך למעשה בכלל המכשיר הזה מטפל בדלקות?
2: מה שבעצם קורה... כן, בבקשה גיא, סליחה.
1: לא, זה בסדר.
2: פנית בלשון זכר.
1: אז איך ביקיור לייזר בעצם מטפל בדלקות? קודם כל, הגוף שלנו, כחלק מהמערכת החיסונית שלנו, הוא יודע להפריש המון חומרים טבעיים, כמו אנזימים מסוג מסוים, שנקראים SOD, שאלה אנזימים שבעצם עוזרים לגוף שלנו לרפא דלקות באופן טבעי, והאנזימים האלה מצויים אצל כל אחד מאיתנו. עם הגיל, עם הזמן, עם, אתה יודע, אנשים שלוקחים כל מיני תרופות כאלה ואחרות, המערכת החיסונית שלנו בעצם נחלשת, הגוף מפריש פחות ופחות אנזימים, ה-ATP, שזה הדלק שמניע את התא שלנו, קצת מתעייף, ולמעשה הגוף שלנו מתפקד פחות טוב. קרן הלייזר, הביקיור לייזר, מה שהיא עושה, היא בעצם משפרת את זרימת הדם לאזור הדלקת, וגורמת לגוף שלנו להפריש את אותם חומרים בצורה מוגברת, היא בעצם נותנת סוג של בוסט לגוף שלנו, מעוררת אותו וגורמת לגוף להפריש את אותם אנזימים בצורה מוגברת, זרימת הדם משתפרת, האנדרופינים משתחררים, ולמעשה הגוף מצליח להתגבר על תהליכים דלקתיים באופן טבעי, כמו שהוא בנוי ויודע לעשות, וזה מה שיפה בביקיור לייזר.
0: יפה, יפה, מדהים. אגב, שאלה, לקוח שלמשל רוכש מכשיר ומקבל אותו, איך? מכשיר חדש, הוא רק פותח אותו, איך הוא יודע איך להשתמש בזה?
1: אז בעצם כל לקוח שקונה ביקיור לייזר מקבל איתו מעטפת 360. תחשוב רגע שלקוחות שקונו מכשיר לפני 10 ו-15 שנה ופתאום צצה להם שאלה, הם פשוט מרימים אלינו טלפון לכוכבית 3414 ומקבלים את המידע ואת ההדרכה ואת ההסבר. המכשיר מגיע עם חוברות הפעלה בעברית, שוב פיתוח ופטנט ישראלי, כל החוברות הן בעברית, ברורות, קריאות ונגישות, וכמובן יש מערך הדרכה טלפוני שמלווה כל לקוח שקונה את המכשיר, על מנת בעצם למקסם את פלו הפוטנציאל הטיפולי מהמכשיר. זה אומר שגם אחרי הרכישה, אתם ממשיכים לתקשר איתנו, אנחנו מסבירים לכם בדיוק איך לעבוד עם המכשיר. ניתן דוגמה קטנה, אנשים שסובלים מכאבי ברכיים, באופן טבעי ואוטומטי, מדליקים את המכשיר, מניחים אותו על הברך מקדימה, כאשר אנחנו גם ממליצים להניח את המכשיר מאחורי הברך, כי שם הם את הפיקה, קרן הלייזר מטפלת בעומק המפרק באופן, מה שנקרא, יעיל יותר, ולכן כן חשוב להרים אלינו טלפון, להתייעץ איתנו גם לאחר רכישה, והיום הביקיור לייזר פרו, שזה הדגם הכי מתקדם, שאיתו נעשו כל המחקרים הקליניים, הוא במחיר חסר תקדים. אם עכשיו אתה תיכנס לפארם כזה או אחר, דגם הפרו נמכר בלא פחות מ-2,500 שקלים במחיר מבצע, והיום למאזינים שלך...
0: אנחנו אוהבים מבצעים, שימו לב עכשיו מאזינים, קודם כל שירשמו את הטלפון, רגע, כוכבית 3414, כוכבית 3414, עכשיו תן להם את המבצע, ומיד אנחנו נצא לפרסומות.
1: ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי שקיים, זה מכשיר שבנוי גם לעבודה בקליניקה וגם לטיפול ביתי, ב-1,590 שקלים בלבד.
0: וואו.
1: 1,590 שקלים בלבד. אפשר לשלם בצ'קים לשלח מבלי לתפוס מסגרת. אפשר כרטיס אשראי עד 24 תשלומים. מור אתמול עשתה את החישוב, היא תכף תגיד לנו כמה זה יוצא. ממש סכום סמלי קטן, יותר זול ממנה שווארמה אפילו. ואתם מקבלים את הביקיור לייזר הביתה עם שליח. והכי חשוב, אנחנו בטוחים במכשיר שלנו, כל רוכש מקבל עם המכשיר מכתב, שבו המכתב בעצם מודיע לו שיש לו אופציה לנסות את המכשיר חודש שלם.
0: וואו.
1: ואם הוא רואה כי טוב, המכשיר נשאר איתו, ואם מכל סיבה שהיא הוא רוצה להחזיר את המכשיר, הוא שולח אותו אלינו ומקבל את מלוא כספו בחזרה ללא אותיות קטנות. כלומר, אנחנו מתחייבים לכך שאם המכשיר לא יעזור לכם, עד כדי כך אנחנו בטוחים במכשיר, מלוא כספכם יוחזר לכם ללא אותיות קטנות וללא שאלות. אני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון, התייעת, כוכבית 3414. מי שמחפש מתנה מקורית לעצמו, להורים, למשפחה, לאבא, לאמא, אז ביקיור לייזר זאת מתנה נהדרת שתשרת את כל בני הבית שנים רבות. כוכבית 3414, הצוות שלנו ממתין לשיחות שלכם ולשאלות שלכם.
0: מצוין, אנחנו תודה לגיא ולמור, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אנחנו נמשיך, אל תלכו לשום מקום, זה הולך להיות מרתק. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, במבצע מטורף כמו ששמעתם, ואפשר גם לקחת את זה לניסיון ל-30 יום, כספכם יוחזר אם לא רציתם פרסומות. מיד אנחנו שווים.
3: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקיור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
16: מכבי לונג'ביטי.
17: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחילים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
18: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
19: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
20: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
20: אומן ראש השנה. אומן ראש השנה. אין דבר גדול מזה. אין דבר.

0: כפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ונט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
4: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל טירס, קילו 300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו 200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: טוב, חזרנו אליכם מהפרסומות, ואנחנו כמובן בתוכנית מיוחדת היום עם BQ לייזר, המכשיר שיטפל לכם בכאבים וירפא אתכם כמו שצריך. לא צריך לצאת מהבית, אתם מחייגים כוכבית 3414, המכשיר מגיע אליכם עם משלוח עד הבית, במבצע מטורף שנתן לנו גיא ומור שנמצאים איתנו פה על הקו, וכבר סיפרו לנו איך המכשיר מטפל ואיך הוא פותר לכם הרבה בעיות וכאבים. עכשיו יש פה שאלה אלייך מור, האם המכשיר מתאים לנשים בהיריון?
2: בהחלט, לא רק שהמכשיר ביקיור לייזר מתאים, ומי שחזר אלינו מהפרסומות ולא שמע עדיין, אנחנו מדברים על המכשיר הביתי שמוכח מדעית לטיפול בכאבים, בעיות אורתופדיות, דלקות של כל המשפחה, ומדובר בטיפול שלא רק שהוא הוכח ביעילות שלו, אלא גם כל המחקרים הראו שמדובר בטכנולוגיה בטוחה לשימוש. זה אומר שלמשל, כמו שאתה נותן כדוגמה לאוכלוסיות רגישות יותר, כמו אישה בהיריון, שמנועה מליטול טיפול תרופתי, ויש הרבה כאבי גב, כאבים בשרירי התאומים, כאבים מפרקים, אז כאן מדובר במכשיר שיכול ללוות אותה במסגרת הביתית, גם לפני וגם אחרי הלידה, שיש כאבים רבים גם אחרי, שאפשר לבצע את הטיפול במסגרת הבית, בצניעות הבית. כל אחד יכול להשתמש במכשיר, הוא מאוד קל לשימוש, ואני חייבת לומר שהיום מבחינתי, זה מכשיר שצריך להיות בכל בית, כי הוא פשוט עושה את העבודה, הוא נותן מענה מאוד מתקדם וחזק לכאבים, הוא קל לשימוש, ולא פחות חשוב, הוא מצמצם צריכת תרופות. הרבה אנשים מדווחים לנו שככל שהם משתמשים בביקיור לייזר, בכאבים ובדלקות, זה מאפשר להם באופן חד משמעי לצמצם את צריכת התרופות. וחשוב לומר, זה בעיה גורפת בעידן שלנו. אנשים חיים על ממשכך למשכך, עם תופעות לבה, יש איזו פגיעה בכבד, בקיבה, שלא לדבר על ההתמכרות. והיכולת הזאת לרכוש ביקיור לייזר ולעשות את הטיפול בבית, זה משהו שבעינינו זה היום חייב להיות בסל הכלים של כל אחת ואחד מאיתנו. ולכן היום בכוכבית 3414 אתם יכולים להצטרף למשפחה הגדולה שלנו של ביקיור לייזר, שבישראל לבד יש כבר מעל 370 אלף משפחות. וחשוב לי לחזור על מה שגיא אמר מקודם, כי מעבר למבצע המדהים שהוא נתן, מאפשרים לכם בכוכבית 3414 לרכוש את המכשיר, להשתמש בו חודש ימים, מכל סיבה שהיא, אתם לא תהיו מרוצים, אתם יכולים להחזיר אחרי 30 יום ולהזדקות על כל הכסף בחזרה. זו הזדמנות מדהימה לכל מי שאי פעם רצה להתקדם לטכנולוגיה ולטפל בכאבים, גם הכרונים החזקים, תעשו את זה היום, כי במהלך השידור זה פתוח עבורכם בכוכבית 3414.
1: אם אני מסכם את דברייך, מוצר צריכה בסיסי בכל בית, חובה בכל בית. טוב, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שוב פעם, גיא, תחזור לנו על המבצע שאמרת, כי אנשים פה לא מאמינים לי, הם רואים את זה במחיר אחר בזה, ודרכנו פה, דרככם היום, במבצע מטורף.
3: אז באמת מבצע מטורף, ואנחנו תמיד מדברים על מבצע והטבה, אבל בגדול, מי שקונה לעצמו ביקיור לייזר, קונה לעצמו מתנה לחיים. כי בעצם ביקיור לייזר זה גיים צ'נג'ר מבחינת שאיך אנחנו מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים, ואיך אנחנו בעצם מסתכלים על הדבר הזה שנקרא כאב, ובאים ומטפלים בו בצורה יותר חכמה ויותר בריאה ויותר נכונה על הגוף שלנו לעצמנו. היום טיפול תרופתי, אתה יודע, יש לו את היתרונות שלו, אבל יש לו גם את החסרונות שלו, יש המון תופעות לוואי שבעצם נגרמות כתוצאה משימוש תרופתי. ואם אנחנו מדברים על אנשים שאולי כבר לוקחים כדור ללחץ דם, אולי לסוכר, אולי ללב, אולי לכל מיני בעיות אחרות, ואז להוסיף לזה עוד משככי כאבים ועוד אנטיביוטיקה, זה עומס לא סימפתי על הגוף. המטרה של ביקיור לייזר, כמו שאמרנו, היא לא להחליף את הרופא ולא את התרופה, אלא מה שנקרא להרחיק אותם, לפגוש אותם פחות. להקטין לייזר, כמו שאמרנו, היא לא להחליף את הרופא ולא את התרופה, אלא מה שנקרא להרחיק אותם, לפגוש

0: ב-6 שקלים לחודש, ויש לכם ביקיור לייזר פרופשיונל בבית. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. מי שרוצה לשלם בצ'קים יכול למסור לשליח מעטפה עם עד 12 צ'קים במקום לשלם באשראי מבלי לתפוס מסגרת. מי שרוצה לשלם במזומן לשליח גם זאת אופציה. כל הפרטים, כוכבית 3414, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. כל מי שרוכש מקבל, כוכבית 3414, תתקשרו עכשיו, הנציגים שלנו ממתינים לכם. המחיר הזה הוא למאזיני התוכנית, ועד סוף התוכנית באמת תנצלו את זה, כי זו הזדמנות שלא תחזור.
1: אני בטוח שעם המבצע המטורף הזה שאתה נותן פה, יש פה עומס מטורף על הקווים. אני אישית רוצה לספר שהבן שלי גם לא הרגיש טוב, היה לו כאבים בלחי, והשתמשנו במכשיר הזה, וברוך השם באמת שזה עזר והשפיע עליו.
2: כאבים בלחי אמרת?
1: נכון. עדות אישית,
2: כן.
1: הוא עבר איזה ניתוח, היה לו איזה עצם כואבת בלחי.
2: אוקיי.
1: והיה לו כאבי תופת שם, ופשוט המכשיר עזר. הוא היה שם את זה כל יום, והקסם. זה
2: מטורף. כי גם אני טיפלתי באזור הזה בבעיה שאולי אתה מכיר, כאבי TMJ, מפרק הלסת, דלקת אורתופדית, שיש אותה ל-20% מהאוכלוסייה שנוקשים שיניים בלילה, ו... בתקופות לחוצות, כמו שאנחנו חווים בעצם כבר תקופה ארוכה בישראל, אז אנשים יותר לחוצים והם מפעילים את המפרקים והשרירים, וזה מייצר דלקות. ואנשים מספרים לנו שבמלחמה, ובכלל אפילו עכשיו, אנשים לוקחים ויושבים בבית, והנוחות הזאת של טיפול ביתי, זה פותח דלת לא רק ליכולת להנגיש הביתה את הטיפול, אלא לשפר את תוצאות הטיפול. כי בן אדם שמחזיק מכשיר כזה בבית, הוא לא עושה את הטיפול פעם בשבוע. הביקיור לייזר מאפשר לכם לבצע את הטיפול פעמיים ביום. ואז המחקרים שלנו גם מראים שאם הייתם חוזרים לשגרה, אחרי ניתוח, אחרי פרוצדורה דנטלית בשיניים, אחרי פציעה כזו או אחרת, היכולת לעשות טיפול בבית בביקיור לייזר פעמיים ביום לתקופה של חודש ימים, מאפשרת לטפל מהותית, יעיל יותר, גם בכאבים חזקים, גם בכאבים שנובעים מבלט דיסק או פריצת דיסק. אנשים שבאמת היו רגילים רק למשככי כאבים, אופיואידים וזריקות, פותחים דלת לעולם הטכנולוגיה, ורק יכולים לומר איך לא הייתי שם עד היום, איך לא... עכשיו, אני יודעת שהרבה מהמאזינים שלך, כי אנחנו חיים בכל ברמה, ואנחנו חיים את המאזינים של כל ברמה כבר המון שנים, יש לנו המון לפחות,
1: כן. שיתוף פעולה המון... מדהים איתכם, כן.
2: מדהים, אנחנו כל כך אוהבים את הקהל הזה ש...
1: את יודעת, שבאמת, יש מושג ביהדות, נפש בריאה בגוף בריא, וזה כמה חשוב ביותר להקפיד על הבריאות של, של האדם, על הגוף שלו, אז אנשים ממש מטפלים בזה כמו שצריך, ורוכשים את
2: המכשיר. אני גם שומעת על אנשים שרוכשים מכשיר ופותחים גמח לכל החברים והשכנים, ונותנים לאנשים, וזה מקסים. ואנחנו באמת מזמינים אתכם, כי יכול להיות שאתם מכירים את הביקיור לייזר, אבל יכול להיות שכל השנים אולי זה לא התאים לכם, כי לכם עוד לא כאב. אני כשהתחלנו בכל ברמה, עוד הייתי בת 20, לא היו לי כאבים. היום כשאני חווה את הכאבים של גיל 40, אני חייבת לומר לכם שזה פשוט חובה בכל בית. זה לא מגיע אצלי בכלל המגירה, מרוב שזה בכיבוש.
1: אני אומר לך, הבן שלי ממש היה עם כאבי תופת, וזה ממש מעשה קסמים. אפרופו, מה סוד הקסם של המכשיר הזה? מה סוד הקסם של המכשיר ביקיור?
2: שהוא באמת עובד, שלקחנו טכנולוגיה שהייתה קיימת כבר קרוב ל-80 שנה, בקליניקות הכי יוקרתיות בעולם, במכשירים גדולים, יקרים, שאנחנו רובנו לא יכלנו להרשות לעצמנו בכלל תופת, לחשוב וללכת לעשות טיפולים כאלה, כי הם יהיו לא נגישים לכל כיס. והמהנדסים הישראלים שלפני 20 שנה הגו את הרעיון של לקחת טכנולוגיה מקצועית ומתקדמת ולהקטין אותה במכשיר ביתי, שלא רק שהוא קל לשימוש, הוא גם הטיפול הוא נעים, הטיפול הוא בטיחותי, והוא מאוד קל וידידותי למשתמש. זה דבר ששינה את כל המציאות. כלומר, באמת צריך להבין את זה. אם בעבר אנשים היו קמים בבוקר וישר לוקחים כדור, עוד כדור, עוד כדור, עוד כדור, היום אפשר לעשות את הטיפולים האלה בצורה יעילה, אפקטיבית וחכמה, ויש אפילו יתרונות לטיפול בביקיור לייזר מול המשככי כאבים, כי משככי הכאבים משתיקים את הכאב. הם נותנים איזושהי התראה למוח, התראה עצבית, לא להרגיש את...

0: בכאב, אבל הבעיה הרפואית עדיין שם. הביקור לייזר מרפא, הוא מעודד תהליכי ריפוי בגוף שלנו, הוא מפחית את הדלקת, הוא מזרים דם טוב יותר, הוא מנקד את הדלקת החוצה, והוא בעצם יוצר מצב שהתנועתיות שלנו היא גם יותר טובה, אז אנחנו משפרים גם את התנועתיות, ועל ידי כך עוד יותר מפחיתים את הכאבים, אז אנחנו באמת נכנסים לאיזשהו מעגל חכם של שגרת טיפוח בביקור לייזר בבית, וחיים בריאים יותר, ואיכות חיים טובה יותר, וסבלנות יותר אחד לשני, כי לא כואב לנו, אז אנחנו יכולים להיות נחמדים אחד לשני, ובאמת אני חושבת שברגע שיש ביקור לייזר בבית, החיים יותר טובים, ולכן אני אומרת, שהשעה, אני, תמיד שאני איתכם ברדיו, הזמן עובר מהר.
1: לגמרי.
0: אז אל תפספסו, כי המבצע, גיא, אני חושבת שכדאי שתזכיר אותו שוב, אבל הכי חשוב, זה שיש לכם את האפשרות לקבל ייעוץ מהצוות המדהים שלנו בביקור לייזר, שהם ממש יושבים עכשיו
1: ומחכים. עם הרבה סבלנות ועונים לכולם.
0: סבלנות והרבה אהבה בכוכבית 3414. וכל אחד מכם יוכל לספר ממה הוא סובל, כמה זמן, בין אם זה יצאתם עכשיו מטיפול שיניים, יש לכם פצע
1: אתם גם עושים שם שירות פסיכולוגי, אני מבין.
0: השירות הוא בעיקר לבוא ולומר לכם... טוב שבאתם.
1: נכון.
0: הבעיה שלכם היא מתאימה או לא מתאימה לביקור לייזר. זה הפרוטוקול שאתם תשתמשו, זה המכשיר, וברגע שהביקור מגיע לכם הביתה, זה כלום, זה 3 ימי עסקים, אם אתם מזמינים אותו היום או עד השבוע, כנראה עוד יהיה אצלכם. ואז אנחנו גם נלווה אתכם בתהליך של הטיפול עצמו. זאת אומרת, אתם תוכלו לשוחח איתנו שוב בכוכבית 3-4.
1: האמת היא שאני גם שקיבלתי אותו, חשבתי שזה מסובך, אבל זה פשוט וקל, מפעילים, סמים.
0: זה פשוט, עושים לכם הדרכה. נכון, נכון.
1: רואים את הלייזר הירוק וזהו.
0: ככה זה טוב. בדיוק.
1: אפרופו, דיברתם על כל מיני טיפולים בדלקות. מה קורה לגבי, נגיד, פריצת דיסק או כאבים כאלה?
2: פריצת דיסק, צריך להבין רגע מה קורה. פריצת דיסק,
1: רגע לפני שאתה ממשיך, אנשים פה שואלים אותי בוואטסאפ, כוכבית 3414, כן כן, הם נמצאים, מחכים לכם תלפנים, תתקשרו, תרחשו, זה כדאי, זה שווה, אני אישית ממליץ. היה לי טיפול עם הבן שלי כמו שסיפרתי, כוכבית 3414, כן, תמשיך.
2: אז בעצם פריצת דיסק, אנחנו נתקלים בזה המון, ולמעשה דיסק זה בעצם הסחוש שנמצא בעת חוליות, הוא פשוט עגול בצורה של דיסק, ולכן קוראים לו כך. הדיסק הזה, ברגע שהסחוש יוצא החוצה, פורץ החוצה, בולט החוצה, הוא לוחץ על עצב שמקרין לנו את הכאב לחלק התחתון של הגוף, וכאבי תופת. והביקור לייזר בעצם יודע, והרבה פעמים גם נגרמת דלקת על העצב הזה, והביקור לייזר יודע גם לטפל בדלקת, גם להפחית את הכאב, גם להרפות את אזור, ועל ידי כך הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לרפא פריצת דיסק, צריך להבין את זה. אבל ברגע שמגיע התקף כזה, מי שיש לו ביקור לייזר,
1: מרגיע אותו.
2: התקף הזה הרבה יותר קל, גם נמנע מסיבוכים, כי ברגע שתופסים את זה קטן, הרי מה קורה אצל אנשים? מתחיל להם איזה משהו, ואז אני גדל, ואז הם הולכים לרופא שהם כבר במצב שהוא קשה, ואז גם תהליך ההחלמה הוא הרבה יותר ארוך. אבל אם אנחנו תופסים את הכאב שהוא קטן, הרבה פעמים אנחנו מונים צרה גדולה, למה לחכות שזה יגדל? ולגבי, ככה, אני גם רוצה להוסיף משהו, שאלת את מור, מה סוד ההצלחה של המכשיר?
1: כן.
2: בעיניי סוד ההצלחה של הביקור לייזר, מעבר לכל הדברים הנכונים והמדהימים והמדויקים שמור אמרה, זה בעצם היכולת שלנו לטפל בבית שלנו, ואני קורא לזה אפקט מצטבר. כי יש היום כל מיני טיפולים לא פחות טובים, דיקור, גלי אלן, כל מיני כאלה, אבל אני צריך ללכת, לקבוע תור, למצוא חנייה, ואני עושה טיפול אחד בשבוע. ובביקור לייזר אני יכול לעשות טיפול ביום, 2 טיפולים ביום, 3 טיפולים ביום, ואז בחודש הגעתי ל-50-60 טיפולים. אני נתקל באנשים שיש להם דורבן, שמושכים את הדורבן הזה 3, 4 ו-5 שנים, כי כל פעם הם עושים איזה טיפול, זה עוזר קצת, ואז הם חושבים שזה עבר, ואז זה חוזר, וככה הם חיים עם הדבר הזה במעגלים של כאב בלתי נגמרים, ופה עם הביקור לייזר, האפקט המצטבר שאני יכול לעשות עוד טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול בבית שלי, בזמן שלי, בנוחות שלי, נותן את האימפקט. ואני שוב רוצה לחזור על המבצע, חברים, מי ששומע אותנו כרגע ומרים טלפון ואומר שהוא הגיע דרך כל ברמה, מקבל את הביקור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, ב-1,590 שקלים בלבד.
1: זה מטורף.
2: 24 תשלומים, אוקיי? ללא ריבית, ללא הצמדה. אנחנו מדברים פה על 66 שקלים בחודש, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא טוב, תחזירו את המכשיר, כל הכסף חוזר. אז גם פה בעניין הזה יש לכם פה הטבה נהדרת, גם תקופת ניסיון, ככה שאם אתם רוצים את הביקור לייזר אבל חוששים, אולי קצת סקפטיים, אז אנחנו פה בעצם מורידים לכם את כל החסמים, מאפשרים לכם לקחת את הביקור לייזר הביתה אליכם, לעבוד איתו חודש שלם, שכל בני הבית ייהנו ממנו, תראו כי טוב, תשאירו אותו.
1: כוכבית 3414.
0: כוכבית 3414. אתה מבין את הדרמה
1: שכאן? אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אז כוכבית 3414, מיד אנחנו נשוב עם גיא ומור מ-BQ, אל תלכו לשום מקום.
3: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שנויס חיים.
12: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוד טו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תתבואו!
4: בשבילך ובשבילי
5: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
6: טוב, חזרנו מהפרסומות לחלקה האחרון של התוכנית. אנחנו בתוכנית מיוחדת עם BQ לייזר, מכשיר הפלאים והקסמים שעושה לכם טוב, והיום הוא במבצע מטורף. שנמצאים איתנו כרגע על הקו מור, מנהלת תחום המחקר, וגיא מ-BQ לייזר, שסיפרו לנו על המכשיר המדהים הזה, BQ לייזר, שהוא מוצר צריכה בסיסי בכל בית לדעתי. גם אני אישית סיפרתי שהבן שלי טיפל בזה, וברוך השם זה עשה פלאים.
7: ואתה לא סובל מכאבים?
6: בינתיים תפו, אני מקווה שלא.
7: תפו, כן, ברור שלא.
6: פוסט טראומה,
7: בדרך כלל זה הפוך.
6: פוסט טראומה צבאית, זה יכול לעזור?
7: האמת של כאבי לב זה לא, אבל
6: אז תמציאו, נו, יש לכם עכשיו, נתתי לכם פה עכשיו.
7: הרמת לנו להביא את הדבר הבא.
6: כן.
7: כן.
6: אז קודם כל, לפני שאנחנו משרים, כוכבית 3414, מבצע מטורף, 1,500 וכמה? 90 שקלים? גיא?
8: נכון.
7: זה דרמה. אנחנו מדברים על זה בקטנה, זה ממש לא, מה בטח, אני לא חושבת שלא אני ולא גיא אי פעם זוכרים שאלינו מספר כזה, להבין אם אתם מחלקים את זה ל-24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא 66 שקלים לחודש למכשיר שכל המשפחה תשתמש בו לכל השנים קדימה. זה בערך מה שאני מוציאה בסופר על החטיפים, באמת, לא נעים להגיד. ואתם מקבלים את הטכנולוגיה הרפואית המתקדמת של BQ לייזר אצלכם בבית, ואם אתם לא מרוצים ואם אתם לא מחליטים שזה משרת את הצרכים של המשפחה שלכם, אתם אחרי 30 יום מחזירים ומזדקים על כל הכסף בחזרה. 66 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית, כולל משלוח, כולל הדרכה וייעוץ, בכוכבית 3414. והמסר שלנו אליכם היום זה די לכאבים, אין מצווה לסבול. מי שסובל ומקשיב לנו כרגע, ואתם יודעים, אתם, יש לנו נטייה תמיד לדאוג לדברים אחרים ולשים את עצמנו אחר כך ולא להתייחס או לדפדף כאב, אבל זה דבר שלא הולך לשום מקום. מה שקורה לכאב כשאנחנו מתעלמים ממנו, הוא רק מתגבר יותר ויותר, מתפתחת דלקת, ואחר כך גם הרבה הרבה יותר קשה לטפל בזה. ולכן תנצלו את ההזדמנות להחזיק דבר כזה בבית, ותחייגו אלינו עכשיו לכוכבית 3414, ונשמח לתת לכם שירות.
6: כוכבית 3414 במבצע מטורף. שימו, שאלת השאלות, את יודעת, אנחנו ישראלים עם פתיל קצר בכולם. תוך כמה זמן המכשיר מתחיל לעזור? מתי? אני מטפל, אני רוצה לדעת מה זה. זה שאלת השאלות של הישראלים.
7: נכון, נכון, וזה באמת גם תלוי מצב. זאת אומרת, ככל שהבעיה אקוטית, בן אדם שקם היום בבוקר ופתאום יש לו צוואר תפוס, או אם הילד שלי שיחק היום במגרש ונפל ונפצע, אז אני דרך אגב קיבלתי קביעה מהתנור, ותוך באמת כמה דקות לא הרגשתי יותר את הכאב. כן, הוצאתי את התבנית, היא נפלה לי על היד, ועשיתי BQ לייזר. אתה צריך להבין, ברגע שיש לי שם בבית,
6: גם לקביעות,
7: גם לקביעות, גם לפצעים, כולל הרפס, כולל, אנחנו תוכנית שלמה גם יכולים לעשות רק על זה, אבל באמת ככל שהבעיה יותר אקוטית, הטיפול הוא די מיידי, וככל שאנחנו מדברים על אנשים שיש להם כאבים כרוניים חזקים, מה שיפה זה שכבר אחרי כמה ימי טיפול, לרוב מרגישים כבר את האינדיקציה של השיפור, זה נותן לכם מוטיבציה להמשיך, ועד חודש ימים כבר תרגישו שיפור מהותי. בגלל זה המבצע של ה-30 יום, שנותנים לכם כאן עד סוף התוכנית, הוא מבצע מדהים, כי בן אדם יכול לקחת, להזמין ביקיור לייזר, להשתמש בחודש ימים, ואולי אפילו כבר, אתה יודע, לפתור את אותה בעיה ספציפית שלשמה הוא היה צריך את המכשיר. מה שיפה בזה, זה שאנחנו יודעים שברגע שאתם תראו כמה הביקיור לייזר הוא טוב וחכם ויעיל, אתם תבינו שאתם חייבים כזה מכשיר בבית שלכם לנצח, כי כאב זה דבר בלתי צפוי, הוא מגיע במתי שנוח לו, באמצע הלילה, באמצע השעה שדווקא הכל סגור ואין עזרה, ובן אדם שיש לו ביקור בבית, הוא לא נלחץ מהסיטואציה הזאת, כי הכלי נמצא אצלו. זה בעצם הרעיון.
6: טוב, כמה...
7: הכוכבית של עשר, באה, אחת, ארבעה.
6: איך השעה חלפה לה ככה ואת הסלה? התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אני רוצה להודות לכם, למור ולגיא מביקיור לייזר, היה מדהים לשמוע, וזה באמת מוצר צריכה בסיסי בכל בית, אני אומר לכם.
7: ממש.
6: כוכבית 3414, למה לסבול? למה לכאוב? תפקו ביקיור לייזר ותגידו לצרות שלנו די, כמו שאומרים, יהיה לכם כיף, יפתרו לכם קצת את הבעיות ואת הכאבים, קצת נחת בתוך העולם המשוגע הזה שאנחנו נמצאים. תודה לכם באמת, תודה על המבצע המטורף, חברים, 1,590 שקלים, הייתם מאמינים? כוכבית 3414, אל תפספסו, הנה נגמר השעה, תלפנים מחכים לכם, מבצע מטורף לחלוטין, זה עולה 2,500 שקל בכל מקום, 1,590 שקלים בלבד, כוכבית 3414, מור שלוסר, תודה רבה, גיא בן סימון, אני מודה לכם,
7: היה
6: כיף גדול להיות
7: איתכם
6: פה.
7: תודה לך.
6: הנה, יניב בן משיח מסיים לנו עם סיבוב בעולם, ואם אתם רוצים לעשות סיבוב בעולם, כדאי שתהיו בריאים עם גוף בריא ואנרגיות טובות, אז קחו ביקיור לייזר, זה יעשה לכם טוב. ביי ביי, תודה, להתראות. כוכבית 3414.
2: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: מכשיר שכולו סנסציה.
8: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות וו, זין וחט, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: גם השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
13: אז תבואו!
14: תבואו! ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
16: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. תפסיקו לחבס מילים.
18: תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: פור, חד וחלק.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקיפות באיראן. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר, תקפנו אותם חזק מאוד אתמול בלילה ונמשיך להקות אותם בעוצמה גם הלילה. לדבריו, היה לנו הסכם, הכל כבר היה סגור ואז הם הפרו אותו, אז אנו פשוט נקה בהם בעוצמה רבה ונמשיך להחזיק במצר הורמוז. כנראה שאנחנו גם ננהל אותו, הצהיר הנשיא האמריקני. בתוך כך, במפקדת החירום של איראן הגיבו על דבריו של טראמפ, לא ניתן לאמריקה להתערב במצר הורמוז. מנהיגי המדינות באזור מוזרים כי כל שיתוף פעולה עם ארצות הברית ותמיכה לוגיסטית בצבא התוקף יחשבו למלחמה נגד ריבונותה וביטחונה הלאומי של איראן, נמסר בהודעת מפקדת החירום של איראן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שלח מכתב חריף לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון כץ נגד חוק הקפאת המעצרים לבני ישיבות. הצעת החוק הונחה בעיצומה של מערכה רב-זירתית, ובעת שצהל מתמודד עם פער חריף בתחום כוח אדם שמשפיע ישירות על היכולת לעמוד במשימות המבצעיות. לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא בטווח הזמן המיידי, אלא ההפך, היא מעניקה תמריץ להתייצבות לשירות צבאי. מהלך כזה ייצור שרב ורמוק מול מערך המשרתים הנושאים בנטל הלחימה ויגדיל את היא השוויון, דברי זמיר במכתבו לראש הממשלה. ההתנכלות ללומדי התורה. בג"ץ דן היום בעתירה המבקשת לשלול את הטבות המס הניתנות לתורמים לישיבות חרדיות. העותרים טוענים כי מדובר במימון ציבורי עקיף של מוסדות המעודדים השתמטות, ועוד שמשרד האוצר סבור כי אין מקום לשלול את ההטבות באופן גורף. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לבג"ץ כי היא תומכת בעמדת העותרים. ועדת החוקה של הליכוד בראשות יושב ראש הוועדה, השר חיים כץ, ובמעמד יושב ראש התנועה, ראש הממשלה נתניהו, התכנסה לדון בהצעות השונות לקביעת שיטת הפריימריז, הבחירות המקדימות במפלגה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי נתניהו והשר כץ סיכמו כי לראש הממשלה, ראש התנועה, יוקצו 7 שריונים ב-30 המקומות הראשונים ברשימת הליכוד לכנסת. לפי הסיכום, 3 שריונים יהיו בעשירייה הראשונה, 3 בעשירייה השנייה ו1 בעשירייה השלישית. עוד סוכם כי שרים וחברי כנסת יוכלו להתמודד במשבצות של מחוזות. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: היום מורגשת התחממות במזג האוויר ומידות החום רגילות לעונה, מחר יוסיף להתחמם.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: איך זה לא נכנס לחדשות, אורי?
2: תקשיב, זה מטורף, זה...
1: קיצוני.
2: אנחנו
1: שערוריה.
2: כל ברמה, אנחנו בכל ברמה. אני אומר לך, החסידות מתחרה, ניסתה להפיל, כי הוא מנסה... עומדת מאחורי זה שדברים כאלו ייכנסו לחדשות, רוצים את הפוקוס,
1: אין
2: הכל
1: מילים.
2: יחצנים.
1: אין וזה. מילים.
2: טוב, יאללה, אז תן להם את זה עתה, אם הם לא הכניסו.
1: היום, האדמור מברדיצ'וב חוגג 8 שנים לאדמורות.
2: וזה לא נכנס לחדשות. איזה מטורף.
1: לא להאמין.
2: תקשיב, מה שכן, עוד כמה שבועות יש יום אפילו יותר מרגש.
1: כן.
2: זה יום התפטרות האדמור מהאדמורות. אוקיי. 5 שנים להתפטרות. יום למחרת זה הקאמבק שלו לאדמורות, שבוע אחרי זה שוב התפטרות ושוב קאמבק.
1: גדול.
2: ממש עוד...
1: יפה אבל שהוא זוכר את התאריך. מה קרה בתאריך הזה, כאילו, מה היה?
2: הוא זוכר, או אני?
1: הוא.
2: הוא זוכר, לא יודע למה הוא זוכר. נראה
1: הכי...
2: לי הוא נהיה באדמור באותו יום. נראה לי טבעי שיזכור. אבל תראה מה שיפה אצל האדמור, זה שהוא, כאילו, הוא החליט שהוא אדמור.
1: כן.
2: הוא גם יכול להחליט שזה לא 8 שנים, הוא יכול להחליט שזה יובל לחסידות.
1: אז זה מה שבאתי לומר, יש סיכוי שהוא כבר החליט שזה גם 8 שנים.
2: כן, גם לגיל שלו, פתאום בן כמה אתה 32. אדמור נו, אתה רציני, ועל האדמור אתה כן...
1: איי, איי, איי.
2: עכשיו, מה שכן, כאילו, תחשוב על זה, אני אוהב את הביטחון עצמי שלו.
1: כן.
2: אני רוצה לשלוח הודעה, לא יודע, ל... למנכ״ל חברה, בוקר טוב, אני חושב 10 פעמים, הוא קם בבוקר, אני אדמור, נימה, אני אדמור, אני אדמור.
1: וזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, יום שני בשבוע, 6 דקות אחר השעה 5, אנחנו איתכם עד השעה 7. גם היום נהיה עם ענבי טלי הפציחים, המתפצחים והטעימים. גם היום נהיה כמובן עם ענבי טלי, וגם נעשה ככה עוד קיר טיפוס כנראה להשלמה. ובשעה הזו אנחנו עם ענבי טלי, ואם אתם... אתם חושבים שאתם טובים בצלילים, אתם חושבים שאתם יודעים להבחין בין לעיסות ביסלי ללעיסות ענבי טלי, מוזמנים לחייג אלינו 0799-800-921. אתמול העלינו את הרמה, והאמת שרבים מכם הצליחו, לפחות חלקית. אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים לעשות שאין כללים, יכול להיות שתשמעו הכל ענבי טלי. יכול להיות שנשים לכם 2 קטעים של ענבי טלי וקטע אחד של משהו אחר, ויכול להיות שבכלל לא נשמיע לכם את הסאונד הפציח של ענבי טלי. את זה תגלו בתוך המשחק עצמו. 0799-800-921 זה קו הטלפון שלנו, וגם הקו שלנו שפתוח לנו לקווים קשרים, 0371-76-921, שלוחה אחת, ואז 4, שם אתם יכולים להשאיר לנו הודעות, דשים, טרוניות, תלונות, ביקורות, הצעות לשיפור וייעול.
2: הצעות ושיפור לייעול לא נותנים לנו.
1: נכון.
2: אנחנו שומעים הרבה תלונות, הרבה
1: כן,
2: הערות,
1: איך...
2: מענות, מה...
1: ישראל.
2: ישראל. אני רעב להגיד לכם. אתם כמו גן ילדים, אתם. אתם כמו גן ילדים. אין רמה בכלל. בכל הרדיו אין רמה. אני, מה עוד הוא אומר? מה הפנינים?
1: לא, אנחנו לא נחזור על כל הפנינים בבת אחת. אנחנו צריכים רעיון שלם איתו.
2: זה רמה נמוכה.
1: טוב, כן, מה שאתם רוצים, אבל אתם יכולים להשאיר לנו. תודות לצוות היקר שלנו, תודה ליחיאל צולמן, הפלסטר, שגם, איך הוא אוהב את הפלסטר. אתה הדבקת לעצמך את המתחרט, אה? את המתחרט. שיעשה לנו גם קרקס פוליטי כאן בהמשך. והוא גם מפיק אותנו, גם בדיגיטל שלנו, גם עושה עלינו פוזות, הכל ביחד, הכל בבן אדם אחד, זה פשוט כיף. יחילי, אין כמוך. תודה גדולה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, יוני פדידה, שאולי יעשה עבורנו משהו, מי יודע. אורי צייטלין זה אתה, ישראל כהן זה אני. אנחנו יכולים לצאת הדרך, כן, לדעתי כן.
2: כן, אני רוצה היום, אבל אתה יודע, אינוויטלי וזה.
1: גם לאכול את הענבים,
2: אני רוצה, אבל גם לאכול. שמע, אני שומע צלילים באוזן, בסאונד של אוזניות אולפן. לא, אל תאכל ענבים.
1: הפציח, אתה אומר, אתה שומע את הסאונד הפציח, ואתה...
2: ואני יודע שהפציח הזה לא אני.
1: כן. אתה יודע שאתה לא מתפצח עם זה.
2: כן.
1: כן, הבנתי אותך. זה באמת בעיה. טוב, מאיזה שיר ווקאלי מומלץ יש לנו?
2: וואו, שיר ווקאלי. מה יש? יש לאלבום יפה ווקאלי של נפתלי קמפה.
1: אוקיי.
2: יש שם, בוא נשים מנגינה של בית מדרש.
1: כן, בוא נשים את שאתה היית מנגינה של בית מדרש.
2: לא, אחי, סוף זמן וזה...
1: אני
2: חושב ש...
1: אז נשבץ את זה בהמשך.
2: נעיר אותם.
1: זה קצבי?
2: לא. זה גם לא על נערות בבל, אבל לא קצבי.
1: נו, וגם זה שקט מדי.
2: מה הקטע שלך שאתה רוצה לפתוח עם אנרגיה? אתה לא סומך על עצמך, אתה לא סומך על עצמך שאתה מביא... אני, אם אני הייתי על הבחירת שירים...
1: במוזיקה ווקלית, נכון.
2: תשמע, אני יודע שלא משנה איזה שיר עצוב אני אשים עכשיו, אני אנרגטית יכול להחזיר את המאזינים אחרי זה למצב משובב נפש, אחי. אבל אתה לא סומך את עצמך, אתה נעזר בשירים, עם הקביים שלך.
1: אל תתחיל איתי.
2: חסר ביטחון זו.
1: לא חושב.
2: אני כן מאמין בך, מה זה אל תתחיל איתי? אתה לא...
1: אני מאמין בעצמי ממש, למה אתה ככה?
2: אז יאללה, שיר.
1: אבל, נו, אין כאן קצפים, מה קורה? אולי נעשה את זה?
2: יש...

טוב, חברים, אנחנו מיד נהיה כאן עם הענבים הפציחים של ענבי טלי. אם אתם רוצים ומעוניינים לעלות לשידור, אנחנו ממש נשמח ב-0799-800-921, 0799-800-921. תגיד לי, כשהם איתנו, יש אופציה כזו? אז לא. אם זה מאזינים שכבר עלו מלא פעמים, אז שיתנו הזדמנות למאזינים נוספים. תודה.

0: מה תפס לך את העין? מה היה לזה משהו מעניין היום?
1: היה המון דברים שתפסו לי את העין.
0: כן, מה למשל? מה למשל? מה למשל?
1: צריך להיזכר. היה לי המון דברים שתפסו לי את העין היום. קודם כל, אני רואה כל הזמן את הקמפים, איפה הם סוגרים את המקומות עכשיו, זה הזמנים שסוגרים כל מיני קמפוסים.
0: נו.
1: אחד הדברים שתפס אותי זה ישיבה, אני לא זוכר איזו, שמחליפה עם ישיבה אחרת.
0: כן.
1: אוקיי? שזה קצת, אני לא זוכר את היכולת שאחלה.
0: זה כמו להחליף דירה עם משפחה שגרה בחיפה, נו.
1: כן.
0: פשוט שדרגו את ה... זה.
1: עכשיו, לא, זה מצחיק, כי אתה בישיבה שלך, אתה יודע... הדלת לא נסגרת, אחי, בחדר שלך, נגיד, אוקיי? לא יודע זה, אבל אם אתה נמצא בישיבה, 5 שנים אחרי 5 שנים אתה קולט, אתה עולה על שיטה איך סוגרים את הדלת שלך בחדר. כשאתה מחליף ישיבה, אתה מחליף עם דלת שבורה, רק שאתה לא יודע איך לטפל אותה.
0: נכון.
1: אין דלת לשני הצדדים, לא יודעים איך לטפל אותה. כל מיני שערים כאלה שאי אפשר לפתוח אותם. ישיבות זה מקומות שבורים, הרי, בפנימיות.
0: כן.
1: שבורות. אני לא עד הסוף...
0: סגור על זה, אתה אומר.
1: כן.
0: הבנתי אותך. אותי מעניין, כאילו, מה... אני לוקח אותך בכלל לזירה אחרת. כל הזירה הזו עם איראן, כאילו, מה קורה שם? אני לא מצליח להבין, אני חשבתי שיש הפסקת אש, לא?
1: באיראן?
0: בין איראן לארצות הברית.
1: בסדר, אבל התפתחו דברים. הם איימו על... הכינו תוכנית סדורה איך לחסל את טראמפ.
0: אתה שמעת על הסיפור של אחמדינג'אד?
1: וואי, תשמע, זה מטורף.
0: זה הורס לי את כל הילדות, זה ממש טוויסט בעלילה, זה כמו חבורת מצוות. מה זה הדבר הזה?
1: וגם דדי, זה שם של מישהו שהיית מכניס אותו לאיזה חבורה.
0: זה כמו שהמן בסוף סוכן סמוי.
1: נכון.
0: יש סיכוי שאחמדינג'אד, תלך איתי רגע בראש, אחמדינג'אד, הוא כמו... יכול להיות שגייסנו אותו בטלגרם.
1: יש מצב.
0: יכול להיות שכתבו לו היי, אתה רוצה לעשות כמה שקלים?
1: זה גם...
0: תצלם את הבית של מוצ'דה בה.
1: לא, אבל זה גם מדהים שאתה יודע, הם מביאים כל מיני... רומן גר בירוחם וזה, מה?
0: כן.
1: לך תצלם את המבנה של העירייה, והוא מחזיר להם בהודעה, אין לנו עירייה, בוא, זה דימוניה. אין לכם עירייה בדימוניה,
0: אין עירייה,
1: משהו, בור ניקוז, משהו, יש לך ליד הבית. והוא מצלם את הבור ניקוז, אצלנו זה נשיא מדינה לשעבר.
0: איי, זה ממש ככה. וואו,
1: איזה... קצת מחזיר את התקווה, כי היה פה תקופה כזאת שעוד מרגל ועוד מרגל, ואתה אומר, בוא נע, מה נסגר?
0: כן.
1: כמה אנחנו...
0: כמה אנחנו קלי יופי.
1: כן, כאילו...
0: אבל אחמדינג'אד, כאילו אחמדינג'אד, אתה יודע, גדלנו עליו כצורר היהודים.
1: נכון.
0: פתאום אתה שומע שהוא...
1: זה היה בדיוק בגיל שהיינו ילדים.
0: כן, גם. סוכן כפול. כאילו, הדמות הנמוכה הזאת שכל כך רעדנו ממנה בילדות, והיינו שרים שירים שמייחלים למותה.
1: היה שירים? אני לא...
0: מה זה? הוא היה מכחיש שואה, הוא איש רע והיום.
1: נראה לי הוא עדיין איש רע והיום. פשוט מאוד הוא רוצה לחזור להיות נשיא, זה הכל. אוקיי? הוא יודע שהם יורידו את... אם יחליפו משטר. כל משהו... הוא פוליטיקאי. הוא פוליטיקאי, הוא עדיין נשרע והיום.
0: או שהוא התחיל... או שהוא כאילו רצה לעשות איזה סיבוב עלינו, או לעשות כסף.
1: לא.
0: ובאיזשהו שלב קלטו שלא יצא ממנו כלום.
1: פוליטיקאים.
0: שנייה רגע, קלטו שלא יצא ממנו כלום, ואז המוסד צרף אותו בחזרה.
1: בונה, יש מצב.
0: על כך ועל
1: עוד.
0: בפרק הבא של חבורת מצוות.
1: איך היה הולך השיר שלהם?
0: לא זוכר כך.
1: יאללה, טוב. נכון.
0: יאללה, מאזינים. מאזינים איתנו, שרה איתנו, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה בארץ?
2: מנתיבות.
0: נתיבות. אוקיי, טוב, אנחנו הולכים להשמיע לך סאונדים של פרק. פיצוח כלשהו, ואנחנו רוצים שאת תנחשי של מי או של מה או כמה ענבי טלי מסתתרים בתוך הסאונדים. 3 סאונדים שאנחנו הולכים לנגן כעת, האם את מוכנה?
2: כן.
0: יאללה, אז בואו נשמע את זה. סאונד ראשון. אוקיי. סאונד שני. סאונד שלישי.
2: שני ושלישי.
0: מה את אומרת? מה אמרת?
2: שני ושלישי.
0: שני ושלישי. ואת צודקת.
1: יפה מאוד. על המאזינה הראשונה.
0: מה? וזה היה מתאה. שיחוק רב וגדול. ערכת רב מגב בדרך אליכם. תודה. בוא נתקדם מעלה עם עוד מאזינים. 079-800-921. תגיד שלום וערב טוב ליוחאי.
1: ערב טוב
3: יוחאי.
0: מה הולך
3: ישראל? מה
0: הולך? יוחאי!
3: בוא נעשה לקרוא לכם על שש קולות, לא?
0: יפה, יוחאי, אתה חזק בשלמות. אגב, על שם מי קראו לך יוחאי?
3: על שם אבא של רבי שמעון.
1: מי עוד, איזה עוד יוחאי תמקת?
0: לא, סבא רבא שלי, אני יודע, סבא רבא שלו אולי.
1: אז סבא שלו קרוי על שם...
0: מה אתה חם מתחיל איתי? על שם מי קראו לך אורי? אוריאל?
1: על שם אורי, לא, על שם שלי לא אוריאל.
0: אורי.
1: אורי, אורי שרגה.
0: אורי שרגה, סליחה.
1: אורי שרגה, רבי אורי שרגה קלרמן.
0: הלוי.
1: הרב בצפון. זה אני, הוא אני לא יודע.
0: אתה הלוי, לא?
1: כן.
0: אתה אורי שרגה סיטרן בו עם הלוי.
1: הלוי.
0: כמה שמות יש לך, אחי?
1: אחי, קצר, מה?
0: איך אתה... ובמקביל אתה מחזיק את האורי צייטלין ואת האוריאל צייטלין.
1: לא, אין אוריאל צייטלין.
0: היה?
1: לא היה.
3: אז זה כהן ולביבי.
0: מה, בעיתונות לא היה אוריאל?
1: לדעתי, אנשים קינו.
0: לא, היה עוד מקומות שהיית כותב את שמך אוריאל, בוודאות.
1: לא חושב. יכול להיות, אולי, אני לא זוכר. איפה?

0: טוב, בוודאות, אני לא אומר סתם. טוב, יוחאי, מאיפה אתה בא אלינו?
1: כן, תל אביב.
0: אנחנו רוצים לבדוק כמה אתה טוב בלזהות סאונדים, אוקיי? יאללה, בוא נבדוק את זה. סאונד ראשון. אוקיי, סאונד שני. סאונד שלישי.
1: בסאונד השני נראה לי.
0: אז שתדע, זה באמת מזכיר. זה גמבה. זו הייתה הגמבה. ואתה ללא זיהוי בכלל, כי לא היה בכלל ענווה איטלי בקטעים שהשמענו לך. הייתה גמבה, היה נשנושים ואפרסק. אוקיי? ו... לא נשלח אותך בידיים ריקות.
2: תן לו משהו. פרס
0: תנחומים, פרס תנחומים בדרך אליך. אם בא לכם גם לעלות, 079-9800-921, חפשו בחנויות, אצל הירקניים, אצל הירקניות, את הענבים הטובים ביותר, את ענבי טלי, הפציחים, הטעימים, המיוחדים, ותתפנקו רבות. אגב, מיד אנחנו שווים, אתם תקשיבו לתשדיר הראשון, קורא לכם להשתתף בחידון האקטואליה ובאמת שווה השנה.
3: נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
4: בשבילך ובשבילי קול
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקיור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחב והארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
13: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. מבזק, עוד חדשות.
1: שלום, שלום לכם, מאולפן עוד חדשות של פול גז. גלי. שלום, שלום לכם, מאולפן עוד חדשות

0: שלום, שלום, ברכות לכם אזרחי ישראל שיש לכם עכשיו ממונה איכותי בנושא הנהדרים, שלום.
1: תודה רבה, ברכות גם לך, אבל אני מוכרח לשאול, למה צריך את התפקיד הזה? הרי כל החטופים שבו ברוך השם.
0: לא הבנתי את השאלה כל כך.
1: התפקיד שלך היה ממונה על השבויים והנהדרים.
0: מה זאת אומרת? היה עדיין, עדיין ממונה על השבויים והנהדרים.
1: בדיוק, אבל למה? הרי כל החטופים חזרו, אז למה צריך את התפקיד שלך?
0: נכון, עכשיו אני אחזיר, אני אחראי להחזיר דברים אחרים, לא אנשים, דברים אחרים.
1: אוקיי, מה למשל?
0: דברים אחרים, נו, חסר דברים שנהדרים. אתה מארגן את הילדה בבוקר. לקייטנה, אחי אין בתי ספר, אני מתמצא, אתה רואה? אני מתמצא.
1: כן, יפה מאוד, כל הכבוד, אמת.
0: פתאום לא מוצאים את הנעל, מכיר את זה?
1: בטח שמכיר טוב.
0: מעכשיו אני ממונה על הנעל שנהדרה, הלאה, הכיפה של בנט נהדרה.
1: אוקיי.
0: אני אחראי למצוא.
1: טוב.
0: מפתחות של מכונית, חסרים דברים, מסע ומתן, דברים רציניים, נו.
1: מסע ומתן? לא הבנתי מה הקשר.
0: אני אסביר לך, נגיד מצאת את הנעל של הילדה, אבל עכשיו אתה יודע איך זה ילדים. מצאת את הנעל, היא לא רוצה להניל את הנעל, אז אני אחראי על המסע ומתן כדי שתניל אותה.
1: הבנתי אותך. האמת היא שאני מתחיל להשתכנע, זה ממש מצדיק, אבל אי אפשר שלא לקנה בג'וב המדהים שלך.
0: כן, ג'וב טוב. כן, עבודה...
1: טוב.
0: תדע לך, לא... וגם עוד משהו, לא היה לי זמן למצוא לשיחה הזאת. המון זמן, אבל אני מצאתי זמן. כי אני טוב בזה. בין כל העבודה ככה וזה, אני מצאתי אותך. אמרתי, חשוב, אני מצאתי... וגם מצאתי את הטלפון. לא מצאתי בהתחלה. לקח לי זמן למצוא את הטלפון. מצאתי את הטלפון, חייגתי, עשינו את השיחה הזאת.
1: גל הירש, תודה רבה לך. תודה.
0: תודה, תודה. מה נעמד לכם שם? מה עבד לכם?

0: טוב, כן, מרפא את הלב. אתה זוכר שאנחנו, איזה תוכנית אנחנו?
1: אנחנו תוכנית דגל.
0: יפה.
1: ואתה מבזק אותי, ובוא נתקדם, אחי.
2: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: פרסומי. טוב, מאזינים, היום איתנו הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות חרדים, 41 שנות ניסיון בבנק, מתוכם 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים. משמע, הבן אדם הזה יודע את כל השטיקים והטריקים של הבנקים, ולכן אם אתם רוצים למחזר משכנתא, זה האדם הנכון. היום הוא עומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות, משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו בשפה נגישה ומקצועית, עם תוצאות מוכחות. רבי יוסף, התגעגעתי אליך. מה שלומך?
5: שלום, שלום. ברוך השם, משתדלים, משתדלים.
0: אז תספר...
5: אני רוצה להגיד לך משהו לפני כן, לפפתיח. כוכבית 3787, כוכבית 3787, וזה זניח. היום קראתי שבחודש יוני, ניתנו 11 מיליארד שקל משכנתאות. 11 מיליארד שקל משכנתאות. יותר משנה שעברה, באותו חודש, במיליארד שקל. עכשיו, מה המספרים האלה אומרים? לא אומרים כלום. אבל הרי השוק הוא מת. השוק של הקנייה והמחירה של יד שנייה הוא חלש מאוד. אז איך פתאום כל כך הרבה מיליארדים יש בעוד תוספת?
0: אתה אומר, זה באופן יחסי קצת מוגזם. אולי פשוט אנשים עשו מחזורים.
5: המילה קצת מוגזם היא מוגזמת. אני רוצה להגיד לך משהו מדהים. רוב האנשים הולכים למחזורים. הם מחליפים את המשכנתא במשכנתא אחרת, כי המשכנתאות שלהם מנופחות, ויש להם הזדמנות לכווץ ולכווץ ולכווץ. אז אם הנתונים האלה הם אמיתיים והם אמיתיים, אז השוק הולך לכיוון מיתון משכנתא בצורה דרמטית, הייתי אומר אפילו. וזאת למה? כי המחירים היום הולכים ופוחתים, הולכים ופוחתים, והריבית שניתנה בעבר היא גבוהה. היום מישהו אומר לי, את יודעת שקבצה לי הריבית מ-3.6 ל-5.7 בצמוד, אמרתי לו, כי היום התחנה שלך. היום התחנה של ההחלפה. ולכן, לך תגיד להם שאתה מעיף את המשכנתא החוצה, אתה לא מקבל אותה. אז אני אומר דבר מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט. השווקים, ברוך השם, הבורסה מסגשגת. הדולר נמוך, הנפט בירידה, אם לא יהיו איזה מלחמות או משהו. הריביות יורדות, הנגיד אין לו ברירה. פשוט אין לו ברירה, הוא חייב להוריד את הריבית אחרת. העסקים יקרסו עוד יותר ממה שהם קרסו עד היום. אז חכם עיניו בראשו, ילך לעשות רנטגן כלכלי, כמו שעושים רנטגן רפואי, בודקים את הגוף, תעשה רנטגן כלכלי, תבדוק את המצב שלך. אני אומר לך שיהיו הרבה מאוד אנשים שיתקשרו אלינו, לכוכבית 3787, יגלו שהמשכנתא שלהם היא מטורפת, יהיו כאלה שיש להם משכנתא נהדרת. אז הכל תלוי בזה, אנחנו נבחן את זה במקצועיות, ביושר, בהוגנות, ונאמר לכם איכן אתם עומדים, אולי טוב, אולי פחות, אולי גרוע, וכל אחד יחליט את ההחלטות שלו. אני אומר לכם שהשוק היום של יד שנייה בדירות שמוכרים הוא חלש מאוד, כל השווקים בארץ, אין איזה מקום שהוא איזה ייחודי, וזאת כי המחירים גבוהים, ואנשים מחכים שהשוק ירד. ויותר מזה, הריבית גבוהה, עדיין היא גבוהה, אחרי שהיא ירדה, אבל עדיין גבוהה. והנגיד יוריד עוד ועוד ועוד, ולכן, תבדקו את המשכנתא, לא עולה, זה לא עולה, לא עלות, לבדוק את מצבכם נכון להיום.
0: בקיצור...
5: במידה ומצאתם משכנתא טובה,
0: כן.
5: תלכו לקיץ בצורה טובה, לכו לבין הזמנים.
0: יפה, במידה ולא... לא תוכלו לתת לחופש.
5: אם ירצו, אני
0: אטפל
5: בהם, אם ירצו אחרים, גם כן בסדר.
0: יפה מאוד. כל מה שצריכים לעשות זה בעצם לחייג אליכם. כוכבית 3787, כוכבית 3787, בדיקה מקצועית, אמינה, ללא התחייבות.
5: ביושר, ביושר ועוד פעם ביושר.
0: נכון.
5: כי זה שוק שהוא לא ברור, ולכן צריך ללכת למקטוענים שבודקים את זה שתי וערב, ולדעת איכן, איכן, איכן אפשר לרדת. אתה יודע שיש הרבה אנשים, באמת, במיוחד אצלנו, שמשלמים עשרות ומאות אלפי שקלים, והם לא יודעים שהם משלמים אותו שהם לא לצורך.
0: וואו.
5: לא לצורך, סתם הם משלמים.
0: וואו.
5: חבל.
0: חבל, פשוט חבל, באמת. כוכבית 3787, פשוט תבדקו. בדיקה מקצועית, אמינה, ללא התחייבות. כוכבית 3787. רבי יוסף מנחם היקר, אין כמוך בעולם. תודה רבה שעלית לשידור, תודה.
5: תודה, תודה, תודה.
0: נשתמע, ביי.
5: ביי.
4: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. התוכנית בחסות ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: מכשיר שכולו סנסציה.
8: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: אל תרחיבו. תעברו! תתקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
14: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
15: סנוריץ פאס פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פאס פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פאס פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
21: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
22: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
23: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת
21: הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
23: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
24: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
25: אז תבואו!
26: תתעדבו!
27: פום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
28: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
29: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש! ברשת המשפטים

0: און קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר, המשביר.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
7: היי, טוב, חזרנו, חברים, אנחנו עם ענבי טלי, רוצים שתנחשו. 0799-800-921, 0799-800-921. עכשיו אני רוצה תכף להפתיע אותך, אתה אוהב הפתעות, נכון?
8: הכי אוהב הפתעות.
7: לא הפתעה עם שוקו בסופה.
8: כן.
7: הפתעה מסוג אחר, רגע, אני רוצה את הדבר הזה. עושה רגע לשלוח את זה כן לעמדה. שלחתי את זה האמת לעמדה, למה זה לא זה? הנה זה אמור להיות כאן מיד מיד. בינתיים נדבר עם אליהו. אליהו, מה קורה אליהו? בוקר טוב אליהו. פערן
9: טובים,
7: איזה
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב, בוקר טוב
7: אליהו. אתה אליהו, אתה לא יכול להיות משהו אחר. אתה בוקר טוב,
8: אתה איש של בוקר.
9: נכון,
8: כי אתה אליהו.
7: אתה בוקר טוב אליהו, נשמה.
8: תקשיב, מאיפה אתה?
9: רגע, אני חייב להגיד לכם, יש לכם אחלה תוכנית, אני שומע אותה כל יום, יום יום.
7: איזה כיף לנו, באמת. תודה רבה.
8: בזכותך אכלתי המבורגר, של שום. בזכות מאיפה אתה?
9: מלוד.
8: לוד, יפה. עיר נהדרת, לוד.
7: לגמרי.
8: אם אתה רק תביא משקיע בסדר גודל כמו מסק שיעשה פינוי בינוי, אני אפילו הייתי הולך לגור שם.
7: אפילו לשם זה יותר גדול.
8: מה?
7: לפשולמבר, סורוצקין.
8: נוגי דיוטה.
7: זה רמלה. אותו רעיון.
8: אותו רעיון.
7: זה אותו רעיון או שזה יש הבדל ממש משמעותי?
8: גם ראש עיריית לוד קם בבוקר, תזכירו לי, אנחנו רמלה או לוד? רמלה לוד.
7: יש הבדל משמעותי בין רמלה ללוד?
9: כביש אחד באמצע מפריד ביניהם.
7: כן, אבל זה סתם קראו שתי שמות
8: לפרוטוקול.
7: כן, זה כמו שתחליט שלקירת הרצוג קוראים שם אחר. זה בני ברק או לא?
9: משהו כזה.
7: אוקיי.
9: כמו בני ברק גבעתיים, כמו בת ים חולון.
7: הבנתי אותך. תקשיב אורי.
8: אני מקשיב.
7: תקשיב לדבר הבא.
6: פולקאסט, הסקט מבית פולגז. בקרוב.
8: אופה, תראה עוד פעם אני רוצה.
7: עוד פעם?
8: כן.
6: פולקאסט, הסקט מבית פולגז. בקרוב.
7: וואי.
8: עכשיו אני יכול קצת?
7: לא, אתה לא יכול כלום, כי נגמרת לנו הזה. אנחנו נדבר על זה.
8: לא אכפת לי.
7: נדבר על זה בתחיל. אנחנו עכשיו עם אליהו. אליהו, מה זה לא אכפת לי? אנחנו עם אליהו.
8: אחי, הוא מילוד.
7: אליהו.
8: לא מה שידפוק לו את החיים זה שאנחנו נוריד אותו מהקו.
7: אליהו.
8: מאזין נאמן עד שיש לנו.
7: אז מה, אתה בחור ישיבה, אברך?
9: עובד ולומד.
7: עובד ולומד. אשריך.
8: אשריך, כל הכבוד.
7: תקשיב, יקירי, אתה צריך לנחש. אנחנו הולכים להשמיע לך כאן 3 סאונדים. אתה צריך לנחש, מה זה מה? אוקיי?
9: בעזרת השם.
7: יאללה, יצאנו לדרך. סאונד ראשון. שנייה, זה היה מדי נמוך. כן. סאונד שני. סאונד שלישי. מה אתה אומר?
9: שני ושלישי.
7: אז האמת היא שיש לך תשובה חצי נכונה. השלישי אכן ענווה איטלי. השני חטיף כלשהו שאנחנו לא כזה מעוניינים לפרסם אותו כרגע. אוקיי? אבל השני היה חטיף. ולכן ניתן לך, מה ניתן לו? מה ניתן לאיש היקר?
9: ספר, משהו.
7: מה אתה אומר?
9: איזה ספר כלשהו.
7: ספר אתה מעדיף?
9: כן.
7: יאללה, אז תן לו ספר, מה? בכיף גדול. יאללה, אנחנו חייבים לעוף לפרסומות, מה קורה? מיד נשוב לעוד שעה. קרקס פוליטי, המון דברים מחכים לנו.
10: התוכנית בחסות ענווה טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: פואר, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 275. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
9: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: כי בירבו ויוסיפו לכל שינוי חיים.
14: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד.
15: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
16: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
17: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
18: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
19: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי ארצות הברית מחזירה את המצור הימי על איראן. מצר הורמוז פתוח ויישאר פתוח עם איראן או בלעדיה. אנו מחזירים את המצור האיראני שימנע רק מספינותיה או מלקוחותיה של איראן להיכנס או לצאת. לכל שאר המדינות יהיה שימוש הוגן ופתוח במצר, דברי הנשיא טראמפ. דובר משמרות המהפכה איים על ארצות הברית ואמר כי אמריקה סיכנה קשות את ביטחון הספקת הנפט והגז העולמית על ידי התערבות במצר הורמוז ועליה לשאת באחריות. נכריח את האויבים ובעלי בריתם להיכנע לרצון העם האיראני, כך דובר משמרות המהפכה. צהל הודיע כי בתקיפה בדרום רצועת עזה חוסל מחבל שפעל להברחת ציוד צבאי לרצועה. בהודעת דובר צהל צוין כי הוא ניסה בתקופה האחרונה להבריח ציוד שיועד לשיקום הזרוע הצבאית של חמאס, ובהם אמצעים שנועדו לשמש את הארגון בזירה הימית והאווירית. ועדת החוקה של הליכוד ישרה את הצעתו של השר חיים קץ לשינוי שיטת הפריימריז, המחוזות והשריונים, בתמיכת יושב ראש התנועה, ראש הממשלה נתניהו. עוד ישרה ועדה להסמיך את נתניהו לבצע במידת הצורך שינויים במחוזות ובשריונים במקומות 29 עד 33 ברשימת הליכוד. לפי הסיכום, שלושה שריונים יהיו בעשירייה הראשונה, שלושה בעשירייה השנייה ואחד בעשירייה השלישית. שוטרי מחוז שי יצרו שני תושבי בני ברק שנכנסו לעיר שכם המוגדרת שטח A בניגוד לחוק, והמשטרה נמסר כי השניים אותרו בידי כוחות צהל ונעצרו לחקירה שבסיומה שוחררו בתנאים מגבילים. עוד נמסר כי רכבם נתפס ל-60 ימים בהתאם לחוק. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום מורגשת התחממות במזג האוויר ומידות החום רגילות לעונה, מחר יוסיף להתחמם, וביום רביעי תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בצוות אריה וישניאק.

0: שוב שלום לכם מאזינים יקרים, שעה שנייה שלנו, אתם בפול גז, מיד נהיה כאן עם קרקס פוליטי, מיד נהיה כאן עם המון המון דברים מעניינים וטובים. אם אתם רוצים לעלות בהקשר של ענבי תעלי הפציחים, אתם יותר מוזמנים ב-0799-800-921, 0799-800-921, יש לנו כאן מלא סאונדים ואנחנו רוצים לבדוק אתכם כמה אתם יודעים. אבל רצית שנדבר על זה, אתה לא זוכר על מה רצית,
1: אני מתעורר. זה על הפודקאסט.
0: נכון. שנייה, בוא נשמע.
2: פולקאסט, הסקט מבית פולגז.
0: טוב, אנחנו עושים המון המון רעיונות כאן.
1: רגע, אני רוצה,
0: יאללה, קח, הבמה שלך. אגב, יש גם כזה. זה טוב, זה אותו דבר.
2: פולקאסט, הסקט מבית פולגז.
0: כך היה פתיח, כאילו, ויש...
2: פולקאסט רדיו שואו.
1: יפה. טוב, מה שעומד לקרות זה שישראל כהן עומד להגיש סדרת רעיונות אחד על אחד, ממש בדומה למה שקורה עם אומנים ביום רביעי. אולי אפשר להגיד אפילו כחלק מזה.
0: כן, כחלק, חד משמעית כחלק.
1: אבל הפעם זה מתרחב לעוד תחומים של אנשים. אני יכול להגיד עוד?
0: מה, מי המרואיין הראשון למשל?
1: כן, אתה רוצה? תן את זה.
0: כן, לא יודע.
1: תן את זה. נתת, פתחת, תיתן.
0: חכה, רק חשפנו שיש בכלל משהו כזה.
1: אז יש, בעזרת השם, תוכנית בת, או אפשר לקרוא לזה חלק או איך?
0: כן, זה חלק, זה חלק פשוט.
1: אבל רק ישראל בדבר הזה.
0: אני לא שולל את זה, לכן עשיתי עם ישראל כהן אגב. שלפעמים שיהיה לך רעיון, כמו שעשתה עם הברדיצ'ו ורבא?
1: אני לא יודע אם בא לי.
0: אפרופו?
1: שמע, אתה עושה את זה כל כך טוב. אני באמת, אני אומר לך, הכי בכנות, לא הייתי מרים לך אם לא היה מגיע לך.
0: איי, איי, איי.
1: אוקיי, אבל...
0: אל תדאג, לא תקבל על זה שום תשלום.
1: אוקיי, אז אני רוצה.
0: אך, טוב. טוב, אנחנו צריכים איזה שיר ווקלי ככה להתחיל איתו את היום. את השעה הזו. לא, לדעתי זה שקט מדי. אז נלך על זה.
3: אוקיי, ניתה יו הרבה לי מסלאפ, קטפפום, כזה, טאם, טקטפפום.
0: כן. למה זה דחוף? למה חשוב שזה ייכנס לשיר רק?
4: היו הרבה לי אומר ארחק משוכן רום משוכן רום ואל תסחה בלרשום שו שו שו שו

0: נית היו הרבה לי אוי מאיר. טוב, זה היה שמולי קליין כמובן. מה זה?
1: אבל למה זה היה צריך להיכנס לשיר?
0: כמו שזה.
1: כמו שזה, אתה אומר זה הסיומת.
0: כמו שזה, כן, מה, צריך גם בסיומת לבלבל את המוח. התרגלנו כאילו. טוב חברים, אנחנו עכשיו רוצים מיד קרקס פוליטי.
1: רק תגיד את האוזניות שאני יכול גם לשמוע את
0: עצמי. תגיד לי מה קורה.
1: קודם כל שאני אוכל לדעת שאני שומע את עצמי.
0: הפינה שלך עוד לא התחילה.
1: אבל קודם כל שאני אשמע.
0: אתה מתפרץ פה, פותח לעצמך את המיקרופון.
1: סליחה?
0: שולט פה בעניינים.
1: סליחה?
2: קרקס פוליטי עם יחיאל צולמן.
0: יחיאל צולמן נכנס עם הכותרות וציטוטי הפוליטיקאים. פוליטיקאים.
3: כמו שאתם שומעים עליי, זה רגע שאני הכי אוהב בשבוע.
0: נכון, נכון. אבל עכשיו, שבוע אחרון בעצם לכנסת הנוכחית.
1: כן, כן, תגידו מזל טוב.
0: מזל טוב. מה זאת אומרת?
1: נקבע תאריך רשמי לבחירות.
0: נכון, אבל עכשיו אתה כאילו רוצה לקחת פסק זמן עד הבחירות?
1: לא, אני אגיד לך מה. כרגע בעיקרון אמור להיות יותר ציטוטים.
0: כן.
1: אבל מצד שני, הם מאוד מאוד נזהרים, כי מתחיל למשמעת קמפיין עוד מעט, ויש כאלו כבר התחילו קמפיינים, ונזהרים לו להגיד יותר מדי שטויות. אבל תמיד יש לך את הוואטורי הזה שיגיד דברים.
0: נכון. טוב, יאללה, הבמה שלך, יחיאל. בוא נראה מי קורקס הפעם.
1: כן, בוא נתחיל עם הציטוטים של הפוליטיקאים לשבוע הזה. אתם תצטרכו לנחש איזה פוליטיקאי אמר את הציטוט הבא.
0: אוקיי.
1: שס של אריה דרי זה לא השס של הרב עובדיה, ואני רוצה לצטט מאחד השיעורים שנתן הרב עובדיה יוסף, וכך התייחס לחיילי צהל. לראות חייל צהל צריך לנשק אותו. הוא מוסר את עצמו למען עם ישראל. כשאנחנו רואים את העצרת בבני ברק, שעלה לבמה הרב יזדי ומקלל את הרמטכ"ל, זה לא שס של הרב עובדיה. מי אמר את הציטוט? האם סמוטריץ', האם דן אילוז או ליברמן?
3: דן אילוז.
0: דן אילוז.
1: שניכם טועים.
3: ליברמן?
1: ליברמן בכבודו ובעצמו.
0: ליברמן?
1: ליברמן בכבודו ובעצמו. כן, כן, תקשיב, הייתי באמת מופתע שהוא אמר את הציטוט הזה, כי אתה יודע, מה לליברמן ולרב עובדיה?
0: נכון, גם ציטוטים.
1: ציטוטים, ולהביא זה, והוא גם המשיך שם עוד ועוד. אבל כן, אתה רואה מה זה? הסינה לדרי עולה על הכל.
0: ממש, אה?
1: כן, טוב, נעבור לציטוט הבא. מספיק עם ההערות שלך.
0: גם, אתה יודע, הקראת את זה כל כך מהר, זה לא ישב לי על ליברמן.
1: זה לא מתאים על ליברמן. שס של אריה דרי, זה לא שס של הרב עובדיה יוסף.
0: זה היה גם עדיין מהר מדי.
1: עדיין מהר. בסדר.
0: כן.
3: טוב. שס של אריה דרי.
1: מספיק עם ההערות שלך, לך תיבחר, תהיה ראש ממשלה, נראה כמה מנדטים אתה תביא. מי אמר למי? האם לפיד לרם בן ברק? האם סמוטריץ' למשה סולומון?
0: אוקיי.
1: או נתניהו לדוד ביטן?
3: עוד הפעם.
0: אני הולך על שלוש, נראה לי.
3: עוד הפעם.
0: דוד ביטן הזה לדעתי עושה לביבי עצבים. לדעתי, כאילו, סולומון,
1: קשה לי לראות אותו עושה משהו. לך תיבחר, תהיה ראש ממשלה, נראה כמה מנדטים תביא.
3: אז מהאופציות?
1: וואי, איזה קשה אתה היום. לפיד לרם בן ברק, סמוטריץ' למשה סולומון או נתניהו לדוד ביטן?
3: אני גם זה, אבל אני אלך על סמוטריץ'.
1: הפעם ישראל צודק. נתניהו לדוד ביטן.
3: איך התחושה?
1: כפיים לישראל.
0: וואי, וואי, אווירה, אוויר פסגות, אחי.
1: טוב, אני רק, תתאר לא להיחנק שבפסגות אין הרבה אוויר.
0: כן, כן, כן.
1: אני רק אגיד לכם שתוך כדי, אחרי שהכנתי כבר את זה, וכשאני נכנס ככה בדרכי לאולפן, אז יצאה הודעה נוספת,
0: נו.
1: שדוד ביטן מחזיר לנתניהו. ראיתי שהדלפתם תוך כדי ישיבה. אנשיך צריכים להתבייש על ההדלפות האלה. אני הגנתי עליך בגופי. מי שקובע זה המרכז, ההחלטה תגיע למרכז, לא נאפשר חיסול פוליטי של חברי כנסת מצוינים. נשמור על הליכוד ועל עתיד התנועה. כמובן שזה ברקע האימותים סביב שריונים שנתניהו דורש ברשימת הליכוד. בפריימריז, נתניהו ביקש לבטל את הפריימריז, או לחילופין לתת לו רשימת שריונים ברשימה מאוד מאוד מכובדת ברשימה, ויש שם אימותים חזקים. אז כן, דוד ביטן מאוד בלחץ מזה.
0: שמונה שריונים הוא רוצה, לא? כמה?
1: כן, ובעיקרון זה כבר עבר. ועכשיו ההחלטה אמורה להגיע למרכז הליכוד ביום חמישי, ושם נראה מה קורה.
0: מעניין.
1: מה שעניין אותי, שהוא אומר לו, נשמור על הליכוד ועל עתיד התנועה. נשמה, בלי נתניהו, הליכוד מקבל אולי אולי 7 מנדטים. אתה מדבר איתי על עתיד התנועה. נו נו. בסדר. טוב, אנחנו נעבור על הציטוט האחרון. בני התורה לא זקוקים בכלל לחוק יסוד לימוד התורה, גם התורה בכלל לא צריכה את החוק הזה. הוא נועד כדי להזכיר למדינה מה הביא אותנו לישראל. מי אמר את הציטוט? האם אופיר כץ?
3: רגע, אני רוצה לתקן את נוסח השאלה. מי חובש הכיפה הסרוגה שאמר את הציטוט הזה? עכשיו תתחיל.
1: האם אופיר כץ?
0: אוקיי, אתה יודע מי אמר אותו?
3: לא.
1: האם גולדקנופ?
0: הוא לא חובש כיפה סרוגה.
1: או אולי עמית הלוי?
3: עמית הלוי.
0: אופיר כץ, גולדקנופ?
1: אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה שדחף את חוק יסוד לימוד התורה, או גולדקנופ או עמית הלוי?
3: יכול להיות שזה טריקי וגולדקנופ, אבל עמית לוי.
0: אז אני חושב שזה או דווקא, אני הולך על אופיר כץ, ודווקא אם יש לי אופציה שנייה זה גולדקנופ.
1: אז מה החלטת?
0: אני אלך על אופיר.
1: ואתה אמרת?
0: עמית הלוי.
1: שניכם טועים.
0: גולדקנופ!
1: גולדקנופ בכבודו ובעצמו, ולכן אנחנו מסיימים את הפינה עם, תעשו לי כפיים חזקות.
0: פינת הגולדקנופ!
1: לא!
3: איי, מה?
1: עם ניצחון של ישראל כהן!
3: כן, ראית מה זה בין המצרים, הביא איתו תקופה יפה לישראל.
1: כן, יש אנשים שדווקא פורחים, כמו כל הזמרי וקאלים.
3: זה לא זמן טוב ליהודים, אנחנו יודעים את זה.
0: אוי ואבוי.
1: כמו כל הזמרי וקאלים למיניהם.
3: חג'בי וישראל כהן.
0: חג'בי. איי. טוב, רציתי לשים איזה שיר. השיר הוא כזה.
1: של חג'בי?
0: לא, האמת היא שרציתי לשים שיר של אריאל בורסוצקי, ידיעת האמת, כך זה נקרא, ידיעת האמת, ו... ידיעת האמת. תודה רבה לך, יחיאל צולמן.
1: תודה רבה לכם.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: מכשיר שכולו סנסציה, מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
0: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים חייגו עכשיו. 03-677-7772.
11: מייפל, גן אירועים.
12: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפ"ד.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: במועדון קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: חזרנו, אנחנו עם אינווי טלי, אה?
1: פציחים.
0: לא, לא, אני צריך את הפציחים הזה יותר טוב.
1: פציחים.
0: תודה רבה. אם אתם יודעים לנחש סאונדים, לזהות סאונדים, חייגו אלינו 0799-800-921. אם אתם רוצים להשאיר לנו הודעה מכל סוג, פתוח גם לקווים קשרים, 0371-76-921, שלוחה אחת ואז ארבע, 0371-76-921, שלוחה אחת ואז ארבע. יש לנו כאן מישהו על הקו, שלום ל... חיים, מה קורה? מאיפה אתה, חיים?
2: מהמרכז.
0: המרכז, חיים, האם אתה... חיים? חיים?
2: כן.
0: יופי, דבר יותר קרוב, פשוט שנשמע אותך. הבנו שאתה מסתתר או משהו, אבל דבר קרוב. לא יזהו אותך, אל תדאג. אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו רוצים לראות האם אתה יודע לזהות קולות. איך אתה עם אינווי טלי?
2: מדי פעם,
0: לחבוד
2: שבת, לא יודע.
0: יאללה, מדהים. הנה הסאונד הראשון שאנחנו מנגנים לך. אוקיי. סאונד שני. סאונד שלישי.
2: נראה לי שני.
0: אתה צודק, אבל זה לא היה הדבר היחיד. זה לא היה סאונד. כי אנחנו עכשיו... יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, בסדר, אבל זה נקרא שלושת רבעי תשובה, בוא נאמר.
2: לא, היית אומר
0: שזה שתיים, הייתי אומר... מה הייתי אומר? אני משמיע, אתה צריך לומר מה מהסאונדים לדעתך הוא אינווי טלי. אבל חצי תשובה ופלוס זה בהחלט מכובד, וניתן לך חולצה, נפנק אותך בחולצה, תהנה, תתפנק, תודה רבה לך. יאללה, עוד מאזינים, 0799-800-921, 0799-800-921. אורי, אתה, מה קורה איתך לגבי בין הזמנים? מה, משהו מתוכנן לך?
3: יש קודם כל, כבר, בימים האלה, הופעות של בין הזמנים.
0: מה, זה קמפים כאילו?
3: הרבה קמפים, יש כל מיני אירועי גיבוש של כל מיני חברות.
0: וואלה.
3: שעושים כאלה, אתה יודע, משפחות וכאלה בתי מלונות.
0: יפה.
3: וקמפים, קמפים בעיקר, זה השלב של הקמפים.
0: יש לי אהבה לא מוסברת לקמפים.
3: תשמע, כן.
0: אני אוהב קמפים, אוהב את הווייב שיש בקמפים.
3: באמת מעניין אותי איך אתה, איך אתה...
0: מה?
3: אני לא יודע מה עוד קורה, אתה יודע, זה הימים האלה שסוגרים. אני כל כמה שעות מקבל טלפון. מראש תת,
0: נו ו?
3: כמה אתה לוקח? יקר. טוב, אני אוריד לכם את זה ב-90%. לא, סתם, לא יקר. אבל מתקשרים הרבה, מבררים הרבה. ומפה אני גם אקרא למי שעוד רוצה להתקשר ולהתעניין. זה היה לי פעם אחת סיפור, אני חייב לספר לך.
0: נו, כן.
3: שהזמינו אותי מישיבה שלמדתי בה.
0: אוקיי.
3: התת. ואז הראש ישיבה אחרי שהוא שמע ש...
0: שזה אתה.
3: אמר לא. אמר אני לא מוכן.
0: למה? היה לכם היסטוריה ביחד?
3: אני... אמר לא. אמר אני לא מוכן.
0: למה? היה לכם היסטוריה?

0: כל בית, ונגיד, זה לא יש לכם בבית, בכל בית, כמו שיש מיקסר. לא, זה בזמן פנאי שלכם, זה הכי כיף. זה
1: לגמרי, פנאי, זה פנאי אמיתי.
0: נפגשים, אגב, וכל זה, אתה מכניס את כל ההנחיות שעומד להיותך בבין הזמנים, ואת כל ה...
1: אני אוהב את זה, אני אוהב את הקמפים, אני מחובר לקמפים, אני מחובר לעולם התורה ולבחורי הישיבות. אני גם כשאני הולך לשם, אני כאילו יכול להישאר שם חופשי איתם, את זה... אחת בלילה, כולם בורחים, כל השופים. בכל
0: החמים, איפה הכניסת החמים שלי?
1: אני תוקף את כל הבחורים ש... אתה מכיר אותי, אני אומר את האמת.
0: נכון.
1: ובסוף גם אני נשאר לקבל מהם על הראש. למה נכנסת בי? למה זה?
0: וואי, האמת,
1: אני אוהב את זה, אני בזרימה, אני אוהב את זה.
0: אתה יודע משהו? יש איזושהי ישיבה.
1: נו.
0: שהזמינו עם תקציב מאוד נמוך.
1: אוקיי.
0: אוקיי? הזמין אותי דווקא על שיפוט.
1: וואלה.
0: ואמרתי להם, לא רק אם תהיה לי הופעה באזור.
1: אוקיי.
0: בינתיים אין.
1: שיפוט של מה אבל?
0: סטנדאפ.
1: שיפוט של
0: סטנדאפ. עכשיו, בוא נעשה להם דיל ביחד.
1: יאללה.
0: בוא נעשה להם דיל ביחד. יאללה. נלך איתם על המחיר הנמוך.
1: יאללה.
0: אבל שנינו ביחד.
1: סגור.
0: כאילו זאת אומרת, לא הנמוך המקורי. לי הנמוך ולך הנמוך.
1: הבנתי אותך. שלא נתחלק שנינו במחיר הנמוך, יש גבול לכל תעלות.
0: כן, ואז אנחנו מגיעים ביחד.
1: יאללה, אני בפני.
0: נדבר איתם אחרי התוכנית.
1: סגור העניין.
0: רגע, אבל גם מעבר לשיפוט יש גם הנחיה שאתה עושה.
1: כן, מי שרוצה שייצור קשר, מה שנקרא. במקורות הידועים.
0: גם לפה, אתם יכולים להתקשר פה להפקה, תגידו איך אנחנו עוצרים איתם קשר, כי אנחנו לא כל המספר. עכשיו, יחיאל יקבל את השיחות
1: גם,
0: שלכם.
1: הוא הפלסטר שלנו, על ה... מעל...
0: והוא ירשום את המספר, מה המספר? ואנחנו זה, כי אנחנו לא יכולים...
1: לפרגן את המספר שלנו לכל דכפין. לא, אנחנו יכולים, האמת, אבל לא יודע אם נצליח לענות. אני כבר לא אוהב מצליח לענות לכולה.
0: תחוף, אחי, תחוף את המספר שלך. אתה רוצה לדחוף אותו?
1: אתה יודע מה זה? אני במשך שנים... המספר שלי היה כאילו חסום לכל הדיבור הזה של הקווים. שלום.
0: ופתאום נפתח,
1: ואני מקבל כל היום שיחות של הונאות פוטנציאליות, הטלפון מסמן לך איזה.
0: תקשיב אחי, אני מקבל שיחות.
1: וואו.
0: השבוע אני קיבלתי שיחת טלפון מהקופת חולים, אני לא אגיד איזה קופת חולים, אוקיי?
1: נו.
0: שלום. הכל בסדר? כן. אתם צריכים משהו? מהקופה? לא. אוקיי, להתראות. ואני מנסה להבין איפה העונה פה. אני רגיל שעוקצים אותי ב... מה אתם נחמדים אליי?
1: איפה הקאץ'? מישהו פה בזבז משאבים, מה זה?
0: שמתם בן אדם, אתם משלמים לו משכורת.
1: גדול. טוב, יש לנו עוד מאזינים. שלום ל... דניאל, מה קורה דניאל?
2: ברוך השם, טוב.
1: מה איתך? מאיפה אתה?
2: אנחנו גרים ברמות, בירושלים.
1: תענוג.
0: מי זה אנחנו, שאתה אומר אנחנו?
1: הוא והמשפחה שלו.
2: אז אני ואשתי, אבל אני עכשיו עם הבנים שלי, שבנים שלי, ואנחנו חוזרים מהטיול, מהתלמוד תורה.
0: איזה כיף.
1: איזה טיול היה? מה היה? מה היה בטיול?
0: מה עשיתם?
2: טיול מסיימי התנ"ך.
0: אם היה לך ישיבה, אוקיי? והיה לך, היית צריך לבחור מי ינחה פעילויות שם, משחקים וזה. מי לדעתך מנחה יותר טוב, ישראל או אני?
2: קשה להחליט, אני...
0: תקשיב, זה לא קשה להחליט, אני לא מנחה, אני לא יודע להנחות. איך קשה להנחית? פה הפלתי אותך.
1: אבל אם זה היה ענייני צחוק, אם זה היה ענייני סטנדאפ, אז כמובן שהיית לוקח את סיידלין. טוב, אנחנו הולכים להשמיע לך שלושה סאונדים, תקשיב. תגיד, אינווי טלי, לקחתם אתכם לטיול?
2: לא.
1: אוי, איזה ביזיון. אתה יודע איך הטיול שלך היה משתדרג? מה? טוב, אנחנו הולכים להשמיע לך סאונדים שונים, ואתה תצטרך לומר, מה הסאונד של אינווי טלי? האם אתה מוכן?
2: כן.
1: יפה מאוד, יאללה. אנחנו יוצאים לדרך. אוי, סאונד שני. סאונד שלישי. אוקיי, סאונד שלישי היה קצר מדי, אז נשמע אותו שוב.

0: הבנו את הרעיון?
1: כן, הם נשמעו מאוד שונים, באמת.
0: מה לדעתך, אינווי טלי, האם הכל אינווי טלי, האם חלק אינווי טלי, האם בכלל לא היה כאן אינווי טלי?
1: אינווי טלי ראשון. אני חושב הראשון היה אינווי טלי.
0: אתה חושב שהראשון היה אינווי טלי. אתה בהחלט צודק. הראשון היה אינווי טלי. אבל זה לא הקטע, כי גם השני וגם השלישי היו אינווי טלי. שלושתם היו אינווי טלי. כן, אבל אנחנו ניתן לך פרס תנחומים. בכל זאת. יאללה. נספיק עוד איזה מאזין אחד אחרון? תנסה לרגע להעלות לנו עוד מאזין, יחיאל היקר. תודה. אם יש לכם הערות, גערות וכל מיני דברים ובקשות, אגב, גם שם אתם בטלפון הזה, אתם יכולים להשאיר לנו כל מיני את ההצעות שלכם, בקשות שלכם, אם אתם צריכים שאנחנו ניצור איתכם קשר, whatever, מה שמשנה, מה שאתם רוצים, ב-03-7176-921, שלוחה 4-6, 03-7176-921, שלוחה 4, תיבה 6. באול לא מוצא. מה המספר? אוקיי. חברים, יש לנו את החידון האקטואליה. חידון האקטואליה שכבר עושים אותו 5 שנים. 5 שנים. חידון באמת מוצלח. התחיל עם יקי אדמקר, היום מגיש אותו נועם זיגמן, והולך להיות גם טוויסט במהלך העונה הזו.
2: כן, מה?
0: תחכה ותגלה. אבל יהיה טוויסט בעלילה, ובשביל להירשם להשתתפות בחידון, פשוט חייגו עכשיו ל-0723-80-9400, שלוחה 2, וככה תוכלו להשתתף בחידון האקטואליה, תשאירו שם פרטים וייצרו איתכם כבר קשר, גיל, טלפון, כל מה שצריך, כל מה שאומר שם הקריין רפי יוחנה. טוב, יש איתנו מאזין, מאזינה, שירה איתנו, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה בארץ?
3: בני ברק.
0: בני ברק. טוב, אנחנו הולכים להשמיע לך סאונדים, את תצטרכי לומר, מה לדעת איך אינווי טלי והאם את מוכנה?
3: אוקיי.
0: סאונד ראשון. בוא נשמע את זה שוב, בלי אנדר ברקע. אוקיי. סאונד שני. סאונד שלישי.
3: הראשון והשני?
0: התשובה היא הראשון, אכן, השני לא, השלישי, כן. כן, כן. אבל נשלח אותך גם עם פרס תנחומים, אנחנו לא... משתדלים לא לאכזב. יאללה, פרסומות. מיד אחריהן.
2: תבך, אבל יש לנו אפילו עוד פינה.
0: מה?
2: כן, כן.
0: הגזמת היום. Full Gas Radio Show. בשבילך ובשבילי,
4: כל ברמה. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
17: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
18: א-לף, סטופ. טוב, אז משפחה באות גימל יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
19: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
21: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
22: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
23: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז
2: תבואו!
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
5: שנויס חיים.
6: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד.
7: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
8: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
9: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. תבכה עם אהרון נורני.
10: אהרון נורני, מה שלומך אהרון?
11: שלום, אחר הצהריים טובים חברים.
10: מה זה, אתה באוטו?
11: רואה מה זה?
10: לא,
12: אברך.
10: מה, תוריד את הדיבורית שם.
12: הוא מחפש חלוקות מזון בבני ברק של כל מיני משנת יוסף.
10: לא, הוא איש תדרג, הוא גר בקריית יערים, הבחור, מה?
12: כן.
10: רמה גבוהה. אהרון, אתה יכול לעצור רגע בצד לדבר איתנו נורמלי, שנשמע אותך טוב?
11: בטח, זה מה שאני אעשה בדיוק עכשיו.
10: תודה.
11: הנה, אני
10: אצטער
11: עכשיו, אני בלי רמקול.
10: אהרון אורן, ניתן לנו את כל מה שקורה וקרה ויקרה ואולי בכלל לא קרה בחדשות התעשייה.
11: טוב, בואו נתחיל עם מברוק לחבר יקר שלנו, שלי ושל אורי, דוב אייכלר, הבן של, שמצטרף לערוץ 16 החדש, שמש שם ככתב לענייני חרדים.
12: יפה מאוד.
10: יפה מאוד. אני עדיין
12: בוגר כל ברמה.
10: בוגר כל ברמה, האמת, נכון? אני עדיין טועה לגבי ערוץ 16 הזה. מה זה הדבר הזה? כאילו, מאיפה הוא בא?
13: אני לא יכול לדבר.
10: אתה יודע? אתה יודע? דברים שאנחנו...
13: מאיפה הוא הגיע? אני לא יודע.
10: אוקיי, טוב.
11: טוב, ואם חשקה נפשכם לאכול צ'ולנט עסיסי ביום חמישי הקרוב, 9 ימים, אז מחפשים, תשמעו הודעה שהופצה ברשת ליום חמישי שבוע הבא, אני מחפש 7 אנשים שיעשו סיומי מסכת, מסעדה בבית שמש, החל ב8:00 בערב, בתמורה נדאג לפנק אותה.
13: זה בדיוק אני, יש לי גם 9
10: מסכתות
13: פנויות שאני צריך לסיים.
10: מסתדר לי יופי.
11: כן, אם לא ימצאו בחורי ישיבות, אולי נביא להם את הרב חסידים שיגיע אישר לדעתי הוא מסיים את אותה מסכת בכל הופעה מחדש, אבל אין לי הפחות הזה.
10: איי איי, כן.
11: יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ככה מפרסם בפגוד שעה למעלה מ-20 דקות בחדרו של רבי דוד אבו חציר המנהריה. האם זה תקיפה על הפרק או מה שאנחנו לא יודעים, אבל זה האינדיקציה. מה הם יודעים, כמו שנוהג ידידנו מנחם קולודצקי לומר.
10: כמה זה עלה, זו השאלה.
11: שאלה אחרת.
10: דבר אלינו.
11: העיתונאי יואל עיברים, ככה התפרסם השבוע בקבוצות הוואטסאפ, התחדש ברכב נוצץ לאחר כמה חודשים שהוא עשה רישיון, אבל ברים עצמו מכחיש את הידיעה, הוא אומר, אם זה רק היה נכון, זה היה משמח ומרגש, אבל מסתבר שהידיעה שהופצה בקבוצות הוואטסאפ לא נכונה, וברים ימשיך לנסוע באוטובוסים.
13: ארינג פיץ או פייק? איך יכול להיות? איך יכול להיות?
10: אולי הוא קנה אוטובוס, מי יודע?
13: ויכול להיות.
10: ראו אותו על אוטובוס חדש.
13: אגב, אבל יש לי ידיעת ברנג'ה.
10: נו.
13: על יואל עיברים.
10: נו.
13: הוא שלח לי השבוע תמונה שהוא התחדש בדגי זהב.
10: שזה מבריק מאוד.
13: כן. אז רכב אין לו, רכב
10: דגי זהב יש לו.
13: הוא היה צריך לבחור רכב או דגי זהב, הלך על דגי זהב.
10: חד משמעי דגי זהב. מה ההתלבטות בכלל?
11: ישראל כהן, השדרן, אם תהית לעצמך מה הייתם שאורי בכל זאת דאג לשבת השבוע בפינה שלנו,
10: נו.
11: אז זה כמובן ניחוש אחד.
10: אייטם של ישראל כהן, נו, הכל בשביל לדחוק אותי, הכל בשביל לדחוק.
13: ישראל כהן המפורסם.
10: נו, מה ישראל כהן המפורסם?
11: בדיוק, הפרשן ישראל כהן, נתפיים שתקשורת, הפרשן יעקב ברדוגו, בארוחת צהריים באחד הטרקלינים היוקרתיים בתל אביב.
10: אופה. מי שילם, על מי?
13: נראה לי ישראל כהן.
10: בדוק ישראל.
13: בוא, אתה אבל יותר ב... אתה בקמפים נראה לי יותר פופולרי.
10: טוב, מה עוד יש לנו?
11: טוב, חברים מהמשפחה הפתיעו את פיני היינורן לרגל חגיגות יום הולדת, נאחל לו מכאן מזל טוב.
10: מזל טוב.
13: מזל טוב.
11: ואם אנחנו כבר עוסקים מענייני מוזיקה, אז המוזיקאי ומנצח, הוא גם מוזיקאי וגם מנצח. יואלי דיקמן נצפה בבית חב"ד בנקוק יחד עם השליח, לצד המפיק אוי זרדרוק האגדי.
13: אה, מקסים.
10: כן, היום ראיתי אותו כבר על פילים.
13: אה, כן?
11: וואי וואי, וידיעה אחרונה, אם כבר אנחנו עוסקים בענייני מוזיקה.
10: אגב, אם אתה כבר בענייני מוזיקה, אם אתה בענייני מוזיקה, אז אפשר לומר שמי שעוד היה בתאילנד איתם, זה לא איתם ביחד, אבל גם במקביל, זה נמואל ארוש, לדוגמה. אז אמר, עם כל משפחתו.
11: זה תקופה שאין חתונות ואין אירועים, אז
10: כולם וגם המפיק שניאור פליישמן. כן, דבר אלינו.
11: וגם נאחל פה במזל טוב לאריק דביר לרגל הבר מצווה לבנו.
10: אופה, מזל טוב, אריקו.
11: בן 25 לפי הלוק המגולח, ומסתבר שאנשים גדלים עם השנים.
10: מסתבר כך. אחלה אריק, חבר שלנו היקר.
11: טוב, ולסיום, השבוע התקיימה, יותר נכון אתמול התקיימה, הילולת רבי אלעזר אבו חצירה והרב ישיב.
10: כן.
11: כוכב הרשת יצחק לנדו, המועמד לרשות הממשלה, הגיע להילולה שיגן איש התקשורת שיום על בלי, ונתן שם נאום על אהבת ישראל, ומדוע אסור להצביע לחקים שחרדים ששולחים בחורי שובות לכלא.
10: וואו. משכנע, משכנע.
13: אהרון אורני, סוגרים עונה, זהו. אנחנו...
11: כן, נתראה רק באלול, בזמני תשובה.
10: בדיוק, באיזה רשם. תודה רבה לך.
11: תודה רבה חברים, בין
10: הזמנים פורה ומוסף.
13: אגב, אותו משכנו שבועיים, שטארק יצא לעונה, להפסקה.
10: בלי לתקון.
13: לפני שבועיים, כבר שבועיים, אנחנו לא... אהרון, ניצלנו אותך.
11: מה תעשו בלי תקוני האדמורים?
10: זו שאלה טובה, שאלה טובה.
13: לא, מה זה מה נעשה בלי?
10: נגמר לנו הזמן.
13: בזמן הזה אתם אוספים ידיעות.
11: אוקיי, רשמנו.
10: יקירי, תודה רבה לך, אהרון, תודה. תודה גם ליחיאל צולמן, אלי בן חמו, תודה לכם שהזנתם, תודה לך, אורי צייטלין.
13: תודה, היה לי ממש תענוג.
10: יאללה, אנחנו נשתמע גם מחר ב-5.
1: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: דתי כבר, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. אז הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
4: פור, חד וחלק.
5: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: אז תבואו!
7: תתבואו!
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
18: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
19: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
20: המהדורה המרכזית.
21: המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
20: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
21: מגיש יעקב גרודקה.

0: הבאה, מהדורה המרכזית, הדרמה הפוליטית מגיעה ערב לסיעה בכנסת, החלה דיון על חוק יסוד לימוד תורה, לאחר דרישת המפלגות החרדיות, צפוי החוק לעלות להצבעה במליאה עוד לפני שאר החוקים שעל סדר היום. אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, הוא יורשר סופית כבר היום וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, ובבתים של יהודי ישראל ירימו הערב לחיים. לא ירימו לחיים, הייתי ציני. נו. עוד הישג כזה ועבדנו? אולי זה הישג למדינת ישראל שסוף סוף מכירה בערך לימוד התורה, אבל בוודאי זה לא הישג ללומדי התורה שעדיין נרדפים כאן במדינת ישראל. ובמקביל גם החוק לביטול מעצרי בני הישיבות שמקדם יושב ראש השר ידרי צפוי לעלות להצבעה בקרוב. שעות לפני כן שיגר הרמטכ"ל מכתב חריף לראש הממשלה, לשר הביטחון וגם ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. במכתב הזה מזהיר הרמטכ"ל באופן חריג, כן? כי החוק לא רק שלא יסייע לצה"ל בגיוס כוח אדם, אלא עלול דווקא לעודד אי התייצבות לשירות, מאחר שהוא מעניק פטור מעמדה לדין מהליכים פליליים. צריך לומר שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר כנסת ביסמוט, השיב לדברי הרמטכ"ל שהוא פשוט טועה ומתה. אנחנו נביא את הדברים המלאים בהמשך. זירה הבינלאומית, התגעגעתם, המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ממשיכה לעלות מדרגה גם היום. טראמפ מודיע על החזרת המצור הימי על איראן, בישראל ככה מבסוטים מהמהלך הזה. טראמפ אומר כי ארצות הברית תמנע מכלי שיט איראנים או כאלו הפועלים עבור איראן לנוע במצר הורמוז. לדבריו, כל מי שרוצה לעבור ישלם. גם חשיפה דרמטית שפורסמה בניו יורק טיימס, תחקיר חדש חושף כיצד ישראל, לא תאמינו, ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר, אחמדינג'אד, כן, שגדלנו עליו שהיינו ילדים. הוא היה אמור ככה לעמוד בראש המדינה במקרה של הפלת השלטון בטהרן. מעניין מאוד. יהיה גם עם הפריימריז בליכוד ובעימות המתפתח בין ראש הממשלה נתניהו לחבר הכנסת דוד ביטן. נתניהו משיג 8 שריונים היום. עד כמה מדובר בהצלחה? ומי יש שם בתוך השריונים בליכוד? האם בכלל יש סיכוי שאולי נתניהו לא ירכיב את הממשלה הבאה? אנחנו נהיה עם כל הפרטים, גם הפוליטיים. הרבה מאוד נושאים לפנינו, צריך לומר, נדבר גם על הצדיק מנתניה, נחשוף סיפורים חדשים. אחד מתלמידה, בכלל גר בניו יורק, אבל מתברר שאחד האנשים הקרובים אליו יהיה כאן. הרבה מאוד נושאים, גם חשיפה של חידון האקטואליה הגדול שצפוי להיות כאן ברדיו קול ברמה בין הזמנים. נהיה כאן עם נועם זיגמן, הרבה מאוד נושאים. ישי חסון עורך אותנו, טכנאי השידור אלי בנך מובהר וישניאק, מפיק השידור הזה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון הוא אבנר שרון, אני יעקב גרוטקה. אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
0: שוב ושלום לכם, הדורה המרכזית עד הכל ברמה, ואנחנו בכנסת ישראל, שם נמצא כתבנו אבי מוסקוב. שלום, ערב טוב.
2: שלום וערב טוב יעקב.
0: נו, מה קורה בכנסת? רחש בחש, מתרגשים לקראת הפגרה הארוכה, שינה אהובה ביותר על הפוליטיקאים בישראל?
2: תשמע, אני האמת היא שנכנסתי פה למליאה ומיד התחלתי להרגיש מפוזר. הכנסת פה בתחושת פיזור, אי אפשר להתעלם מזה, אבל מצד שני גם בתחושה של ניקוי שולחן. יש פה אווירה של דרמה, של כמה שיותר חוקים לנסות להעביר. יש פה תככים ודילים שנרקמים פה מאחורי הקלעים גם ברגע האחרון. מליאת הכנסת נפתחה היום בשעה 12, עוד קודם לכן היו מספר דיונים בוועדות שאושרו בהן מספר חוקים, גם חרדים וגם כאלה שלא. ומליאת הכנסת כאמור נפתחה ב-12, בחוק הראשון שיעלה הערב להצבעה בשעה, בעוד כשעה וחצי, חוק יסוד לימוד תורה, החוק שדובר בו רבות, וצריך לומר ביושר הוא גם רוקח לבסוף, מדובר בסך הכל שורה אחת עם מספר מילים מאוד מצומצם, אבל החוק הזה יעלה בשעה 8:30. זה תהיה הצבעה שמית, אז ייקח קצת זמן. בשעה 10:10 בערך מליאת הכנסת יצא להפסקה, בעקבות כך שהוועדות צריכות לשוב להתכנס בעקבות מספר חוקים שטרם אושרו, ואחר כך בשעות הלילה, סביבות השעה 1-2, מליאת הכנסת תחזור ותתכנס לטובת פה יש מחלוקת, שים לב יעקב. כן. המפלגות החרדיות דורשות, באופן שאינו משתמע לשתי פנים, דורשות שחוק המעצרים, חוק הקפאת המעצרים יותר נכון ללומדי תורה, יאושר עוד קודם החוקים האחרים. החוק שכרגע לפי הלוז של, של מליאת הכנסת, יש חוק של אורית סטרוק, אבל המפלגות החרדיות דורשות שקודם לכן, לפני כל חוק אחר, דבר ראשון יעברו אותם חוקים של המפלגות החרדיות, שזה כאמור חוק יסוד ללמוד תורה וגם חוק המעצרים. במפלגות החרדיות מתעקשים על כך, אנחנו נצטרך להמתין לבדוק האם הדבר הזה יקרה. חוק יסוד ללמוד תורה יש לו רוב די בטוח, וככל הנראה, אם לא יהיו הפתעות דרמטיות של רגע האחרון, הוא ככל הנראה יעבור. לגבי חוק המעצרים, אנחנו מפרסמים הערב שכן יש התנגדות יותר חזקה בעניין הזה. חבר הכנסת משה סולומון, לפי שעה, נוטה להתנגד לחוק הזה, הוא הגיש מספר הסתייגויות, כ-20 הסתייגויות בוועדה, 3 מתוכן אושרו בוועדה, 17 לא אושרו, והוא אומר שאם הם לא יאושרו במליאה וכך כנראה יקרה, אז הוא נוטה להתנגד. השר אופיר סופר, שכידוע היה מהמתנגדים הבולטים לחוק הגיוס, גם לא החליט כרגע, אבל יש סיכוי למבוטל שהוא יימנע בסוף, אבל חרף כל זאת, עדיין בקואליציה הערכה הרווחת היא שיהיה לחוקים הללו רוב, כי צריך לומר, אם החוקים הללו לא יעברו, אז שום חוק לא יעבור, כולל חוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית, רפורמת התקשורת, רפורמות הקשרות ועוד. אז לסיכומו של דבר, הערב התחיל, היום התחיל בבליץ חקיקה דרמטי במליאת הכנסת. מליאת הכנסת תסתיים, הישיבה תסתיים רק ביום חמישי בלילה או אפילו בשישי בבוקר, ב-17 ביולי, אז הכנסת תתפזר באופן רשמי, ו-100 ימים לאחר מכן, בתאריך תזיין בחשבן, 27 באוקטובר, התקיימו הבחירות לכנסת, וכמובן שהכנסת תצא לפגרה כבר ביום שישי, פגרה די ארוכה של כ-3 ומשהו חודשים,
0: כן.
2: אבל בסדר, צריכים לנוח, למה לא?
0: לא, לא, הם לא צריכים לנוח, מאוד מאוד לא. תסביר לי רגע, למה משה סולומון, חבר כנסת מהציונות הדתית, הוא זה שעומד בפרונט בעד, תומך, תומך נלב שימשיכו לעצור בחורי ישיבות. מה עומד מאחורי זה?
2: לא, אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שזה נכון להגדיר שהוא תומך במעצרי בחורי ישיבות. הסיבה שהוא, כך לדבריו, הסיבה שהוא מתנגד לחוק המעצרים, זה בשל העובדה לדבריו, שהחוק הזה כאילו יפלה בין דם לדם כביכול, ולא יעצרו רק בחורי ישיבות, אבל בחורים אחרים כן יעצרו. אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני אדייק את דבריי. ברגע שהחוק הזה יעבור, יהיה מאוד קשה, יהיה מאוד קשה באמת להבחין, והקטלוג הזה יהיה כמעט בלתי אפשרי ליישום. כלומר, משטרה כחולה למשל, היא לא תוכל לזהות האם הבחור שעכשיו יושב על ההגה, האם הוא לומד 45 שעות בשבוע, או לא. הוא לא יתקשר לראש ישיבה ויאמת את האירוע. לכן, יש
0: לפי חבר הכנסת סולומון.
3: כן.
0: מה נשמע? זה יעקב גרודקה, רדיו קול ברמה, התגעגעתי אליך, מה איתך?
3: מקשיב אין את הפגישה, זה הדובר שלו.
0: תביא לנו אותו, אנחנו רוצים לשאול אותו כמה שאלות אם אפשר.
3: שנייה אחת, אני...
0: בסדר, תביא לנו אותו, אנחנו מאוד רוצים, התגעגענו אליו, הרבה זמן לא היה כאן בשידור, אנחנו בשידור חי דרך אגב, תגיד לו. כן אבי, בואו נחכה לחבר הכנסת משה סולומון, מהציונות הדתית, נשמח ככה לשמוע מה הוא חושב על הדברים הללו. איתנו חבר הכנסת סולומון?
3: שנייה אחת.
0: תרוץ, הכנסת מתפזרת, עוד מעט פגרה, זה הזמן להזיע. כן, אבי, תן לנו רגע, הפיליבסטר עד הבוקר.
3: שלום.
0: שלום חבר הכנסת משה סולומון, מה נשמע? התגעגעתי אליך.
3: יעקב, מה שלומך?
0: תקשיב, שהיית בעד לומדי התורה, עלית פה כל יומיים, איזה כבוד נתנו לך. ועכשיו אני שומע, הכתב שלנו אבי מוסקוב, פה בקו, אומר שאתה נוטה להתנגד, להצביע נגד חוק הקפאת המעצרי, בעצם אתה רוצה שימשיכו לעצור את אחיינים שלי ברחוב רק כי הם לומדים תורה? אין רגישות או שזה בכלל טעות כל הפרסום הזה?
3: קודם כל, אנחנו הערב נעמיר את חוק יסוד לימוד תורה, לאחר שהתנגדתי לו בתחילת הדרך, מאחר והוא כלל שני סעיפים, סעיף אחד היה סעיף בעייתי. לאורך כל החודש האחרון, עשינו עבודה בוועדות, תיקנו אותו, שינינו אותו, והתאמנו אותו למה שבאמת צריך להיות. עולה היום סעיף אחד, כפי שהיה נכון לעשות, ואני אצביע בעדו, אף על פי ששתי הצבעות אחורה הצבעתי נגד, כי אני מדבר על כך שאנחנו צריכים להיות יסודיים. אנחנו, יש לנו אחריות ציבורית, אחריות לכלל עם ישראל, גם לעולם החרדי וגם לכלל עם ישראל כולו.
0: רגע, ולכן, אני רוצה שנייה להסביר למאזינים מי אתה. אתה אדם שמסר נפש בשביל ארץ ישראל, עלית מאתיופיה במסירות נפש גדולה, מי שרוצה יקרא את הזה, ואני באמת שואל, בסוף אתה מעריך תורה ואתה בעצמך רב, אבל אתה לא מבין שיש פה רדיפה תאורה? אין פה רצון לאזן את הממלכתיות ולאזן ולשלב בין התורה, אין רצון כזה. יש פה רדיפה נגד לומדי התורה. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, האם אתה לא מבין שאתם הבאים בתור? אתם בציונות הדתית, אתם הבאים בתור. הם רוצים לקסח אותנו החרדים, אתם שלב ב', ניצלתם באור שיניכם עכשיו, אבל אתם הבאים בתור וכל ישיבות ההסדר יפורקו. אתה לא מבין את זה? אז איך אתה יכול להצביע בעד זה שימשיכו לעצור בחורי ישיבות ברחובות, כמו, אתה יודע, בתקופות הכי איומות, אפילו לא באתיופיה, אני מדבר איתך על אירופה, בסדר? אתה לא חושב, אתה לא מרגיש את מה שאני מרגיש, חבר הכנסת משה סולומון?
3: יעקב, אני, אתה יודע, אני מעריך אותך מאוד מאוד, אתה אומר את הדברים בצורה מאוד מאוד ככה, גם מתוך כאב וגם מתוך רצון לתקן מציאות. אני אומר לך, והמאזינים יקשיבו, כפי שאמרת, אני רואה בעולם התורה יסוד קיומנו כעם ישראל. אני רואה בלומדי התורה יסוד קיומנו באומה הישראלית. ולכן, אחרי שאני אומר את הדברים האלה, אני חושב, קודם כל אנחנו מעביר את חוק יסוד התורה היום, ודבר לגבי חוק
0: על המעצרים.
3: הקפאת מעצרים ללומדי התורה, אני אמרתי בתחילת הדרך, אני נגד המעצרים, אני נגד החלוטין, אבל צריך שהחוק ידבר את מה שאתה אומר עכשיו. החוק מטרתו היא להקפיא את המעצרים בהוראת שעה למשך חצי שנה לכל מי שלומד תורה וכל מי שעומד הקריטריונים של לימוד תורה, והוא מוגדר בתוך החוק הזה. עכשיו, אני בעדו,
0: אז מה הבעיה בזה?
3: אני מסביר,
0: אני מקשיב.
3: צריך לשים לב, כשאנחנו מדברים על החוק הזה, החוק הזה יש בו כל מיני ספיחים. לכן הגשתי 20 הסתייגויות מהותיות. אתה מכיר אותי, אני לא מחפש לא פופוליזם ולא חלילה לפגוע בעולם התורה. ולכן הצעתי הסתייגויות שיתקנו את החוק כך שמי שלא לומד תורה לא יהיה בתוך החוק הזה.
0: רגע, רק חבר הכנסת משה סולומון, אנחנו חיים במדינה שיש בה כל כך הרבה עיוותים. הרי אתה יודע כמה יש לתקן במדינה? הרי מפה אפשר עכשיו 50 שנה לנסות לתקן גם דברים שהם נגד היהדות, גם דברים שהם חרפה מבחינתך. זה הסיפור, על זה לתת את הפוקוס עכשיו, שבחורים, בחורי ישיבות בבית ששומעים אותו עכשיו, אמהות שרועדות בלילה, ואני מדבר לא מכירות ליבי, אני מדבר את האמת. אם אתה רוצה אני מעיף את כל המרוענים, שתדבר עם האזינות, עם אמהות שרועדות בלילות שיעצרו את הילדים שלהם. יכול להיות שקרונית אתה צודק שנוסח החוק צריך להדגיש וזה, אבל בסוף יש פה מאבק נגד התורה הקדושה, נגד פח השמן שגם אתה מחובר אליו, ואתה גם רוצה. אז למה להיות בפרונט? למה אדם רב חשוב כמוך מהציונות הדתית, למה אתם בפרונט?
3: תן לי להבהיר, תן לי להבהיר למאזינים והמאזינות. קודם כל, הכתב שלכם, אבי, מכיר את ההסתייגות, והוא קיבל אותם, יקבל אותם, והוא מבין אותם לעומק, ואני עברתי אותם. צריך להבין, אנחנו כרגע עוסקים בחוק הזה. כשעוסקים בחוק הזה, מתעסקים בחוק הזה. יש הרבה עוולות, יש הרבה דברים שצריך לתקן, וזה תפקידנו כמחוקקים, ואנחנו עושים זאת פעם אחר פעם. אנחנו כרגע, אתה ואני דנים, והציבור מאזין לחוק הנוכחי. בחוק הנוכחי אני חושב שנכון להעביר אותו, אני חושב שאסור לעצור לומדי תורה, אני חושב שיש קריטריונים מאוד ברורים. הקריטריונים אמורים ליצור מצב שבו אנחנו ממסגרים את זה. כלומר, מי שלומד תורה ותורתו אומנותו, והוא נמצא 45 שעות בכולל ונמצא בצורה כן. והוא לא עובד וכן הלאה, אני
0: מדבר עכשיו, אני לא מדבר על המהות.
3: תן לי
0: אתה יודע כמה עיוותים יש במדינה, אפילו בהתיישבות.
3: תן לי עוד חצי דקה, יעקב. תן לי עוד חצי דקה. אני אומר, אני שם, ואנחנו צריכים להבין שפרצופיהם שהם ככה דעותיהם מחשבותיהם שונות, אני מביא את הקול של הציבור, אני פוגש את הציבור, גם את הציבור החרדי, גם את הציבור הדתי-לאומי, גם את הציבור הכללי, אני שומע את הקולות ואני שליח ציבור כאן כשליח ציבור גם שלך. אני אומר, החוק הזה מתכונתו כפי שהוא נמצא ללא ההסתייגויות, הוא מרחיב את המעגל כך שמי שיפגע זה לומדי התורה. לומדי התורה צריכים ללמוד תורה, אסור לעצור אותם שלא ירגיש איום, אבל מי שלא לומד תורה צריך לקחת חלק לעזרת השם הגיבורים, צריך לקחת חלק בביטחון ישראל.
0: רגע, אבל עכשיו אני רוצה, לא אני אומר את זה, ביסמוט היום שלח לרמטכ"ל והוכיח שאף בחור לא התגייס, אף בחור חרדי לא התגייס בעקבות הכפייה האכזרית הזו. אף אחד, אפילו לא אחד. אומר את זה אדם שעומד בראש הוועדה. זה אחד. שתיים, מה עם ישראל רואה? בוא נדבר רק על הנראות, לא על המהות בכלל. הוא רואה את סמוטריץ' עם הכיפה, כן? יושב ונלחם נגד לומדי תורה קדנציה שלמה. הוא רואה אותך, רב בישראל, אדם שמסר נפש לעלות מאתיופיה, נלחם נגד לומדי התורה, לפחות בכותרות. זה הנראות שאתם רוצים, זו החותמת שאתם רוצים שתישאר בפוליטיקה, בעם ישראל, ממה שאתם עושים. גם אם כל ההסברים שלך נכונים, גם אם הכל נכון. זה החותמת שאתם רוצים להשאיר לעם ישראל, שאתם נלחמתם נגד לומדי תורה, אתה וסמוטריץ'. זה נשמע לך הגיוני? זה שווה את התיקונים הקטנים האלו? אני שואל אותך באמת מעלה.
3: אני מעריך אותך ככתב רציני שמנגיש את הדברים כפי שהם ולא לפי כותרות. נכון, יש משמעות לגם מה שנראה, יש משמעות למראית עין, אני מבין מה שאתה אומר, אבל חשוב לי שתבין, אם אנחנו חפצים שלומדי התורה ילמדו תורה ללא שום חשש למעט צרים, חשוב שגם הישיבות וגם המנהיגות החרדית תסיר מעליה את את המחשבה והמראית העין הזאת שישתרבבו לחוק הזה גם אנשים שהם לא לומדים תורה, שהם לא עומדים בתורתו ומרתו. ברגע שאנחנו נעשה את זה, אני חושב שאתה ואני נבין ששמרנו יחד על לומדי התורה של תורה ולאחר מכן התגייסו. לכן אני אומר לך, חשוב שזה לא יהיה פופוליזם, יהיה אמיתי ובמהות ובאמיתיות. אני אומר לך שאני בעד לומדי התורה, אני אומר לך שנכון שלומדי התורה לא ירגישו מאוימים ולא ירגישו איום מהמעצרים, אבל כדי שזה יקרה המנהיגות החרדית צריכה לקחת בחשבון שחשוב שמי שלא לומד תורה יתגייס עכשיו.
0: תבואו לחנך את המנהיגות החרדית, אבל זה כבר באמת זה צריך שעה.
3: אני לא מחנך, אני אומר את הדברים.
0: אתה כאילו אומר לי שאתה שליח שלי, אתה דואג לי, אתה רוצה, הגיע הזמן שהמנהיגות החרדית, בוא, גדולי ישראל מנהיגים אותנו, תאמין לי, לא אלמן ישראל בדור הזה, כמה גדולי ישראל יש, ברוך השם, כולם על הקרקע, כולם שולטים באירוע, בוא, לא אתם תחנכו את גדולי ישראל ותגידו להם מה, הגיע הזמן שההנהגה החרדית, מי זה ההנהגה? אתה חושב שגפני הוא המנהיג שלנו? דרי המנהיג שלנו? לא. המנהיג שלנו זה מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב מאיה, מרן רב דוב לנדו, מרן הרב הירש, האדמור מוויז'ניץ, האדמור מגור, הם המנהיגים שלנו, ואתם נלחמים נגדם. זאת האמת, וזה קשה, ואני בטוח שהדברים שלי ייכנסו ללב שלך, חבר הכנסת סלומון.
3: אני בטוח שהדברים שאני, אבל יעקב, אני בטוח שהדברים שלי גם ייכנסו ללבך, כי אתה מבין בלבך שאני מדבר על מהות ועל עיקרון מאוד משמעותי ולא על פופוליזם. אני באתי מן הגלות,
0: ולכן אני שואל אותך,
3: לא הייתה תורה, אני נמצא פה, וברוך השם עולם התורה פורח, עולם התורה מתרחב, גם בציבור החרדי, גם בציבור הדתי-לאומי, וברוך השם להמשיך להגיד
0: חבר הכנסת משה סולמן. רוצה מחר לעלות אותך לשידור מחרתיים ותגיד, וואלה יעקב, נגעת לי, יצאתי לרחוב, הסתובבתי בבני ברק בירושלים, פגשתי את האברכים ושיניתי את הדעה שלי, לפחות על פי, אתה יודע, על פי הנראות, שחלילה לא יהיה כתם שאנשים כמוך, כן, נלחמים נגד לומדי התורה. תודה רבה, ישר כוח שעלית לשידור.
3: יש לי אמונה שגם אתה תגיד אותו דבר כשתשמע את הדברים שלי.
0: אוקיי. תודה רבה לך, בשורות טובות. עכשיו איתנו בקו הטלפון חבר הכנסת יואב בן צור, לשעבר שר העבודה של ש"ס. שלום.
4: שלום וברכה יעקב לכל המאזינים.
0: תקשיב, ניסיתי לשכנע אותו, שיחה בהפתעה, התקשרנו לה במפתיע, חבר כנסת סולומון, ואין לי מי לדבר. אתה יודע, אתה רואה את סמוטריץ' נלחם נגד לומדי התורה, מה קרה להם? תסביר לי, אני באמת לא מבין.
4: גם אני ממש לא מבין. תורה היא תורה אחת, תורה שלנו ותורה שהם לומדים זה תורה אחת, אין משהו אחר. יש תורה אחת לעם ישראל, אנחנו במדינה יהודית. אני הבוקר שמעתי את הפרשנים שביאו פרשנות על חוק הגיוס ובאמת כעסתי. על איזה מדינה אנחנו מדברים פה? יש פה הנדסת תודעה מטורפת, מנסים לצייר ציבור שלם כאילו הוא נטל, בזמן שהציבור הזה שבעצם עושה את תפקידו בשמירה על עם ישראל בתורתו. התורה שהם לומדים, הבחורים הצדיקים שלנו, זו תורה שבעצם אנחנו נמצאים במדינה יהודית. הגיע הזמן להפסיק את השנאה הזאת, את השיח של השנאה וההסתה. קוראים טעם, שאלות כמה חוזר רייטינג. האחריות שלנו כתנועת ש"ס, כתנועה מסורתית חברתית, היא להביא לכולם, ללוחמים בחזית, ללומדי התורה בישיבות.
0: כן.
4: ולגרום לכך שלומדי התורה לא יחשבו עבריינים במדינת היהודים, שיצטרכו לעצור אותם, להשליך אותם לכלא, בגלל מה? בגלל שהם לומדים תורה. מי שקבע את הסיפור הזה וההסדר הזה של תורתו ומנותו ושל בחורים שיוכלו ללמוד וידחיית שירותם הצבאי, זה היה בן גוריון שהקים את המדינה. הוא הבין שאחרי השואה הנוראית, שהמון ישיבות נחרבו, היה חשש שהתורה תשתכח מישראל. הוא הבין את המערכה, הוא הבין שהזכות שלנו על ארץ ישראל באה מספר הספרים, באה כתוצאה מכך שהובטחה לנו הארץ הזאת. ולכן הוא קבע את מה שהוא קבע בזמנו, וזה ממשיך. עכשיו, צריכים לחשוב עוד פעם.
0: כן.
4: 3,000 שנה, כמו שיש למדינת ישראל, יש לה תעודת זהות של העם היהודי כולו, וכמו שיש למדינת ישראל כיפת ברזל צבאית, לימוד התורה זה כיפת ברזל הרוחנית והמוסרית שלנו.
0: כן.
4: והחוק הזה שהיום אנחנו מדברים עליו, חוק יסוד לימוד תורה, בא להגן את המובן אליו שבמדינה של יהודים, מי שמוסר נפשו על דף גמרא ומגן על הגחלת שלנו, המדינה מוכירה אותו ולא רודפת אותו.
0: כן. אבל חבר כנסת בן צור, יכול להיות שהחוק הזה רוקן? הוא רק סמלי, וברגע האמת הוא לא התמודד מול בגץ, מול טענת השוויון, למשל?
4: אנחנו מצווים לקיים ולהביא לכל עם ישראל מסר, אמירה, שהחוק הזה, חוק יסוד לימוד תורה, שהתורה היא ערך במדינה היהודית הזאת. זה מה שאנחנו צריכים להביא את המסר. מה שיקרה אחר כך עם בגץ, זה פשוט לא רלוונטי. אנחנו צריכים לראות ש-61 חברים, כן. רוב במדינת ישראל, מצביעים על חוק יסוד לימוד תורה.
0: כן, אבל החוק הזה בתחילתו היה שונה. כל מיני אנשים כמו סמוטריץ' באו ותלשו ממנו כל מיני שורות וסעיפים.
4: יעקב, אם בסופו של דבר החלטנו שאנחנו כרגע מסתפקים בסעיף הזה, והתורה היא ערך במדינה היהודית הזאת, דיינו. לא זה, בוודאי שזה לא היה נשאת נפשנו, ושהיינו רוצים שיהיו גם הסעיפים הנוספים. אבל, אתה יודע, לפעמים תפסת מרובה לא תפסת. ובמציאות של הרגע, זה החוק המקסימום שאנחנו יכולים לתת, ואני חושב שאף על פי כן, זה חוק שבסופו של דבר, יהיה לו גם תוכן, כן. יהיה לו גם אפשרויות כאלה ואחרות, ואני לא רוצה לפרט כרגע.
0: דרך אגב, הרעיונות האחרונים שלנו זה הרבה ברמיזה.
4: אני
0: בעד. פעם קודמת, אז אחרי אמרת איזה פתרון ברמז לאברכים למעונות, אז דרך אגב שאלו אותנו, האם אותו פתרון ברמיזה, כן, יהיה קיים גם בשנה הבאה?
4: תראו, עוד לא יצאו התבחינים.
0: כשיצאו
4: התבחינים, אנחנו נראה. אנחנו יודעים מה אנחנו מכניסים, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יוצא. זה עובר את הייעוץ המשפטי, מייעוץ המשפטי לממשלה צריך לתת את התשובות. לצערי עד הרגע הזה לא קיבלו את התבחינים, אבל בואו נראה מה יקרה הלאה, בעזרת השם.
0: כן, בואו נדבר רגע ברשותך על חוק המעצרים, מי שיזם דווקא יושב ראש שס, יזם את זה, והיום מתקפה חריפה של הרמטכ"ל, הרמטכ"ל שממשלת הימין, כן, בחרה בו נתניהו, הוא תוקף את זה ומסביר עד כמה שזה חוק לא נכון, מה אתם מגיבים לו?
4: אני לא עכשיו מתווכח עם הרמטכ"ל, אני שם ראיתי, קראתי את המכתב שהוא כתב, אני חושב שזה לא נכון ולא ראוי, בסך הכל מה שאנחנו מבקשים כרגע, לעשות פסק זמן עד אחרי הבחירות, ואז תתכנס ממשלה, ותציג חוק בעזרת השם, אני מקווה, שממשלה, שתהיה ממשלה בשותפות עם כל החרדים, ואנחנו בקנאי הראשון שלנו לממשלה נציג חוק. עד אותו זמן, לא ביקשנו עצוב כל הדורות לעצור את המעצרים של הבחורים, סליחה, אני לא אומר עריקים, הם לא עריקים משום מקום, הם ערכו מהחיים שלהם לטובת לימוד התורה, עזבו את כל מה שיש מסביב לחיים רגילים, וממיתים את עצמם בועלה של תורה.
0: כן.
4: אבל אני רוצה לומר, כיוון שזה זמני, אני מאוד מתפלא, מאוד מתפלא, שזה מה עמדת הרמטכ"ל, ושאני חושב שהיא לא ראויה, לא ראויה. אבל אני אומר שוב, כיוון שהדבר הזה הוא דבר זמני, הוא לא דבר, הוא לא דבר, הוא לא דבר קבוע. אני חושב שהמכתב הזה, אני לא יודע מה המכתב הזה נועד, אבל עושים את הכל, גם בתקשורת וגם בכל מיני מקומות, להפעיל לחץ על הפוליטיקאים שמתנגדים לחוק. זה הרצון, זה הכוונה, ורוצים ליצור מציאות כזאת שאולי לא יהיה רוב.
0: אוקיי, חבר הכנסת יואב בן צור, אני חייב לשאול אותך, דווקא בשם המאזינים, אתה יודע, המאזינים מנסים להבין, אתה הרבה שנים בפוליטיקה, ואנחנו שנים החרדים הולכים עם נתניהו והימין, וצריך לומר, מוצאי שבת ביזדים, מרן הראשון לציון, מדבר דברים על נתניהו, מרן רב דוב לנדו בכל התקופה האחרונה גם, מדבר על נתניהו. זאת אומרת, אנחנו רואים בכלל גדולי ישראל כאילו מאוכזבים ממש מנתניהו. זאת אומרת, יכול להיות מציאות שדברים פתאום השתנו, אייזנקוט או אחרים, כי דרי צריך לומר, יש לו קשר עם כולם. דרי הוא עשה את השלום עם גנץ, והוא חיבר אותו ובמשלת האחדות. זאת אומרת, דרי תמיד דגל בלהרחיב וביותר באחדות. יש סיכוי שנחזיר לעצמנו את הכוח החרדי ולא נהיה מובנים מאליהם?
4: אף אחד לא מובן מאליו, אבל ש"ס תמיד הייתה בצד ימין של המפה, היא תמשיך להיות בצד ימין של המפה, ובסופו של דבר, כשמגיעים לאיזה שהם צמתים, אז יושב ראש התנועה שלנו בחוכמתו כי רבה, ילך ויציע את הדברים בפני חברי מועצת חכמי התורה, בכל המטל העצה מן הזקינים אינו נכשל, ואין לי ספק, ואין לי ספק שבסופו של דבר, מה שתקבע מועצת חכמי התורה, זה מה שיקרה.
0: הבנתי, אתה אומר הכל פתוח. לא, כי יכול להיות שאייזנקוט הוא גם מימין.
4: אני לא אמרתי הכל פתוח, אני אמרתי שש"ס הולכת עם הימין. ותמיד, גם בכל הסכם קואליציוני כזה ואחר, גם כשהסכם עם הימין, מביאים את ההסכם, לפני מועצת חכמי התורה, והיא שבסופו של דבר מקבלת את ההחלטה לכאן או לכאן.
0: אוקיי. חבר הכנסת יואב בן צור, שעבר שר העבודה, תודה רבה לך, בשורות טובות.
4: תודה רבה לך.
0: לילה טוב, אתה לא מתכוון לישון הלילה, נכון?
4: לא, אנחנו נהיה בליל שימורים, הכל בסדר.
0: מה, תיקון חצות, תיקון לאה, תיקון, מה אומרים שם? איך בנית, מה הלוז הלילה מבחינה לימודית? זוהר, ש"ס, משניות, מה?
4: יש לנו מאחרי חצות אפשר ללמוד את הכל, גם תנ"ך, גם תורה, גם נביאים, גם כתובים, כל מה שיש. ברוך השם, אנחנו משופעים מספרי קודש בלשכה והכל בסדר.
0: כן, טוב. חבר הכנסת בן צור, תודה. כל טוב.
4: תודה רבה לכם.
0: פרסומת עכשיו.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
6: מכשיר שכולו סנסציה,
1: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
7: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
8: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
14: גם בבית שלכם שומעים...
15: די!
16: די!
17: די!
14: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
20: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
22: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לכל שנויס חיים.
5: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדבלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
9: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
10: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
11: קצת אלה סוגיות הביטחוניות, מנדי ריזל כתבנו לעניין לצבא וביטחון. שלום, ערב טוב מנדי.
12: שלום, ערב טוב יעקב.
11: אתה נשמע באוויר מעל איראן, מה זה הרעש הזה מנדי?
12: אני בנהיגה.
11: אז תן איזה עוצרים בצד, מדברים, 100,000 מאזינים יש לך עכשיו, תן להם כבוד, ספר לנו מה קורה בין ארצות הברית לאיראן. כן, לא, זה 100,000, זה אני מכיר אותם באופן אישי, יש את, אתה יודע, עוד כמה מיליונים. תן לנו את הסטטוס היומי, כי היום זה החריף, נכון? טראמפ צריך לומר, מכריז, המיצר נסגר.
12: נכון, תראה, אחרי עוד יממה, כאשר בלילה החולף, ארצות הברית תוקפת באיראן, הם טוענים שמדובר באמת התקיפה המשמעותית ביותר בימים האחרונים. תקיפה שצריך לומר, היו שותפים לה גם סירות מתאבדות של האמריקנים, כלי שלא ראינו עדיין את ארצות הברית עושה בהם שימוש. אז טראמפ מתעורר הבוקר, שעות צהריים, שעון ישראל, ואומר, מצרי איראן ייסגרו, מתכוון כמובן למצרי הורמוז, הוא אומר מעכשיו, אנחנו אלה שמנהלים את המקום הזה, וזה אני מזכיר לך, אחרי שבעבר כבר ניסה טראמפ לנהל את המיצר ולשלוט בו, והודיע שארצות הברית תפעל את הנושא, והסעודים אז כך פורסם, מאוד מאוד כעסו עליו, וטראמפ בפעם הקודמת, מה שנקרא, חיזלש את עצמו אחרי 24 שעות.

0: בינתיים האיראנים אז, ובמיוחד אחרי הפסקת האש, הוכיחו שהם אלה ששולטים במעבר, וטראמפ שמבין שהדבר הזה מציב אותו באור רע, מכריז היום בצהריים שעון ישראל, נגמר, אנחנו אלה ששולטים במעבר, והוא אומר, כדי לממן את הפעילות שלנו בתור לוחמי החופש, אז אנחנו נקבה שיעור של 20% מהאוניות שעוברות שם, והמעשה אלה, המשמעות של המעשה הזה, אתה יודע, שנראית לנו כאן בארץ כולה שולית, המשמעות היא נזק כלכלי מאוד מאוד כבד לאיראנים. האיראנים כבר היו על סף שבירה בפעם הקודמת שהוא התחיל לאכוף את המצור.
1: הוא בעצם חוזר... כן, אבל אתה יודע, דברים...
0: אם הוא יתמיד בזה...
1: אבל דברים יכולים להשתנות, הרי מחר האיראנים מצייצים, הכל נתון לשינויים. בוא נדבר ברשותך, דווקא פרסום מעניין בניו יורק טיימס היום, שהוא מספר על כך שהמוסד הישראלי תכנן להכתיר לנשיא איראן את אחמדינג'אד, האויב היהודים הגדול שאני ואתה גדלנו עליו, שהיינו ילדים.
0: תקשיב, זה סיפור פשוט מטורף. הסיפור הזה עם אחמדינג'אד, באמת סיפור סנקציוני שלא שמענו כדוגמתו הרבה זמן, ואני חושב, זה אפילו מעל היכולות של המוסד לכאורה, מה שהורגלנו עד עכשיו, תראה מה זה, מה שנקרא היידיש קופ, הראש היהודי. שאמרת, זה מישהו שגדלנו עליו בתור הנשיא הכי שונא ישראל של האיראנים. באמת, אם תגיד היום לישראלי, תן לי שם של נשיא איראני שונא ישראל, יגידו אחמדינג'אד, הוא זה שהעיץ לפצצת גרעין, אבל מסתבר כך על פי תחקיר של הניו יורק טיימס, שישראל חברה אליו בחשאי ותכננה להכתיר אותו כנשיא איראן במקרה של מהפכה. מסתבר שאחמדינג'אד, אחרי שהוא הודח מתפקידו ולא נתנו לו הרשויות באיראן להתמודד 3 פעמים, אגב, למה הוא הפסיד בכל הפעמים האלה? כי היה אז את איברהים ראיסי לדוגמה, שהיה כאילו הרבה יותר מתון, אחמדינג'אד היה עכשיו לקיצוני בעיני האיראנים, והם רצו להראות כלפי חוץ שהם לא כל כך קיצוניים. בקיצור, ב-2024, הוא מקבל הזמנה להשתתף בכנס של איכות הסביבה בהונגריה. הוא מגיע שם בהזמנה של אוניברסיטה יוקרתית בבודפשט, וגם מקבל איזושהי תעודת הוקרה. ועל פי התחקיר של הניו יורק טיימס, מי שדאג למעשה לכנס הזה ולהזמנה של אחמדינג'אד לשם, זה השלטון ההונגרי, גורם בכיר מאוד בשלטון ההונגרי, שלטונו של אורבן, יוצר קשר עם נשיא האוניברסיטה ואומר לו, אנחנו חייבים שתזמין את אחמדינג'אד בתור סיפור כיסוי. ומה היה סיפור הכיסוי? שאחמדינג'אד נפגע שם עם סוכני מוסד. הוא בורח פעמיים למאבטחים האיראנים שלו, ועל פי הפרסומו הוא נפגש גם עם ראש המוסד, קאלי ברנע, ראש המוסד הקודם. והדבר הזה
1: חוזר... רגע, ואיפה הוא עכשיו? הוא לא עצרו אותו באיראן?
0: תקשיב, זה חלק מהסיפור המדהים.
1: יש לנו דקה, אז תיתן לנו ככה איזה בזריז, כן.
0: זו קצרה. בתחילת שהגעת הארי, ישראל מפציצה את המתחם שבו שוהה אחמדינג'אד, אבל למעשה הפצצה הזאת נועדה להרוג את 4 מאבטחיו, ולהרוס את מכונית השרד שלו, ואז מופיעה שם פז'ו שחורה, שבתוכה סוכני מוסד ישראלים, שמבריחים את אחמדינג'אד לדירת מסתור. אבל אחמדינג'אד, שנבעל ממה שקורה איתו, הצליח לברוח מהם, משמרות המהפכה עוצרים אותו, והוא עכשיו נתון בידיהם. ביום שני השתתף בהלווייתו של אלי חמינאי, כאמור הכל סיפור של הניו יורק טיימס, היום מדובר בסיפורים של
1: שמו על ארגמן,
0: או סיפור אמיתי,
1: איזה סיפור, מנדי ריזל, כתבנו על ענייני צבא וביטחון, המוח היהודי, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: טוב, פרסומת אחר כך קצת מה קורה בליכוד.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל פעם
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו. כוכבי 9622, כוכבי 9622.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
12: מי ש...

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
7: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם מחיר.
13: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
14: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה.
15: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
16: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
17: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
8: עכשיו לכינוס ועדת החוקה של הליכוד, היום הוועדה הזו מתכנסת, הרבה מאוד מאומות היו שם, בעיקר סביב חבר הכנסת ביטן, נתניהו, אבל הוועדה מחליטה נתניהו יקבל 8 שריונים ברשימת הליכוד. קצת ננסה לדלות פרטי ולהבין את האירוע הזה. אריק זיו, עורך אתר ליכודניק, שלום, ערב טוב.
9: ערב טוב, לך ולמאזינים.
8: ערב טוב, נו, כל הליכודניקים שמחים, תוצח, בלגן, אווירה, דרמות, זה, תוריד אותנו לקרקע. מה, מה היה שם, והאם בשורה, לא בשורה, ספר לנו.
9: הכל בשורה אחת גדולה.
8: טוב, אנחנו לא בבחירות עוד. רגע, מה היה היום? ספר לנו מה היה היום. מה האימותים בביטן נתניהו?
9: עוד פעם,
8: אימותים בביטן
9: נתניהו, זה ביטן רוצה שיהיה לו פחות שריונים, נתניהו רוצה את השריונים, וזה הוויכוח כרגע.
8: אוקיי.
9: אבל זה ויכוח, זה כול הוויכוח, ובסופו של דבר נתניהו קיבל, הוא יקבל את מה שהוא רוצה. הוא בשבילו היה חשוב שיהיה לו את השריונים, פעם שעברה היה לו 6, עכשיו יש לו 8, הכל בסדר.
8: יופי, תגיד לי, אתה יודע כבר את מי הולך לשריין, או שזה עוד לא על השולחן?
9: עוד לא, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע, או כל הדברים, הוא עובד שלב שלב. היחיד שיודע מה הכיוון של השריונים זה רק נתניהו.
8: או שרה.
9: רק נתניהו.
8: או שרה. טוב, תקשיב רגע.
9: רק נתניהו.
8: זה צריך לפרוטוקול. אני אומר, בסוף מי שהוביל את המהלך הזה זה השר חיים כץ. את המהלך של 8 שריונים.
9: לא.
8: הצעה של... לא, נתניהו תמך בזה כאילו, אבל מי שבפרונט היה זה חיים כץ, נכון?
9: לא, חיים כץ גם בהתחלה לא רוצה את השריונים לנתניהו. בוא נשים את הדברים על השולחן.
8: אוקיי, אוקיי.
9: כל אחד זהו. חיים כץ היה חשוב לו שאתי עטייה תהיה ברשימה, שתהיה איכשהו שתישאר ברשימה של הליכוד. ואת כל מה שהוא מנהל, את כל המאבק שהוא מנהל, בתור יושב ראש ועדת חוקה, זה היה את זה. והקטע של השריונים, נתניהו רצה את השמונה שריונים, דיברו על 10, סגרו על 8, וזה מה שזהו, אבל חיים כץ לא היה זה שהוביל את זה. בוא נשים את הדברים על השולחן.
8: אוקיי, תגיד לי, על פי הסיכום לפחות, 3 שריונים ישובצו בעשירייה הראשונה, 3 נוספים בעשירייה השנייה ואחד בעשירייה השלישית. אתם כליכודניקים כבר יודעים בערך על מי נתניהו לא הולך לוותר והוא ירצה לראות אותו בפנים. אז מה, מה, מה, מה, מה השכל האנושי אומר?
9: לא הבנתי את השאלה.
8: אני שואל, האם אתה כליכודניק שנים בליכוד יודע על מי נתניהו הולך להילחם שיהיה, זאת אומרת, על מי נתניהו הולך להילחם שישאר כחלק מהרשימה בכנסת והוא ירצה לשריין אותו?
9: אז תקשיב, אני אגיד לך, אני לא יודע, לא, הוא לא משיין אנשים מהרשימה של הכנסת, הוא מביא אנשים חדשים
8: מבחוץ, אני אומר, אנשים שהוא ירצה לראות מבחוץ כדי שיהיו ברשימה הבאה בכנסת. יש מישהו כזה?
9: אנחנו, כל מה ששמענו זה שמות, אנחנו לא יודעים.
8: אני מנסה להוציא קצת את הג'וס של הליכודניקים פה לשידור. תתן לנו את השמות, תן לנו, לא לשון הרע, אבל זה קצת שמלט.
9: לא, אני אומר עוד פעם, אנחנו שמענו טלי גבילי והרשפית, וזה שמועות ששמענו אותם, אבל אין אף אחד שאנחנו יודעים זה סגור, זה יהיה סגור וכל זה. עכשיו, ברגע שההחלטה תעבור בוועידת הליכוד, עכשיו הוא יושב על המדוכה והתחיל לראות אחד אחד את מי הוא מכניס, יראה מי מוסיף, מי לא מוסיף. בסוף הוא תמצל,
8: זהו, אנשים... תגיד לי, אנשים כמו ביטן לא יראו את הכנסת הבאה, נכון?
9: ביטן יהיה בכנסת הבאה.
8: באמת? למה?
9: ביטן מספיק חזק בתוך הליכוד כדי להיבחר לתוך הרשימה של הליכוד,
8: למרות שהוא נגד נתניהו, למרות שהוא, אתה יודע, הוא עצמאי עושה מה שהוא רוצה.
9: קודם כל הוא לא עושה, זה שאצלנו מפלגה שמתפקחים עם המנהיג, זה היכולת הסופית של הליכוד.
8: אסור להתווכח עם המנהיג, לא אסור,
9: לא, אין דבר כזה. איפה אסור? אצל ליברמן, אצל אריה דרעי, אצל יאיר לפיד, אצל גנץ, אצל
8: איידנקוט, ההצעה של נתניהו תעבור במרכז המפלגה, ביטן אומר שלא.
9: כל הצעה שביבי יביא תעבור.
8: הבנתי אותך, אוקיי. הכנסת אותנו קצת לעניינים. אריק זיו, עורך אתר ליכודניק, תודה רבה לך, בשורות טובות.
9: תודה רבה.
8: כל טוב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית להיום. צריך לומר תודות לישי חסון, אלי בן חמו. תודה רבה לאריה וישניאק, ליחיאל צולמן, יוני פדידה ולאפנר שרון. אני יעקב גרוטקה, יוצאים להפסקה קצרה, ומיד בעזרת השם חוזרים לשעה השנייה.
0: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפסיכים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
10: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
11: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים

0: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: פור, חד וחלק.
0: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם מחיר.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: אז תבואו!
11: תתבואו!
12: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 17:00 ועד השעה 3:00. פינוקי הבית עם צ'ונט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
16: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11 כאן בכל ברמה.
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
18: כל ברמה, החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי ארצות הברית מחזירה את המצור הימי על איראן. מצר הורמוז פתוח וישאר פתוח עם איראן או בלעדיה. אנו מחזירים את המצור האיראני שימנע רק מספינותיה או מלקוחותיה של איראן להיכנס או לצאת. לכל שאר המדינות יש שימוש הוגן ופתוח במצר, כך טראמפ. דובר בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום אמר לניו יורק טיימס כי הצבא מגבש את הפרטים והתאומים של הטלת המצור הימי מחדש וכי ספינות מלחמה אמריקניות יחלו לאכוף אותו בהמשך הערב. סוכנות הספנות של האום התייחסה להצהרתו של הנשיא טראמפ שאמר כי וושינגטון מחזירה את המצור כאמור על מצר הורמוז ותיקח עמלות של כ-20% על כל מטען שעובר. דובר מטעם סוכנות הספנות של האום מסר כי הארגון הימי הבינלאומי מתנגד בתוקף לגבות תשלומים עבור מעבר דרך מצרים המשמשים לניווט בינלאומי. אין בסיס חוקי שבאמצעותו ניתן להטיל אגרות חובה רק כדי לעבור דרך מצר. כלי תקשורת בסעודיה דיווחו על פיצוצים באזור נמל התעופה שבדרום המדינה. האירוע מתרחש לאחר התקיפה הסעודית בתימן מוקדם יותר היום. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מתח ביקורת על הרמטכ"ל וטען כי מכתבו בעניין הוראת השעה להקפאת הליכים פליליים נגד בני ישיבות נשלח רק לאחר שהוועדה השלימה את הדיונים והצבעה על הצעת החוק. לדבריו, נוסח הוראת השעה גובש בתיאום עם משרד הביטחון ונציגי צה"ל השתתפו בכל הדיונים. עוד הוסיף ביסמוט כי לא הוצג בפני הוועדה אף מקרה שבו מעצר של לומד תורה הוביל לגיוס בפועל. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: מחר תחול עלייה במידות החום שיהיו גבוהות מן הרגיל העונה, ביום רביעי יוסיף להתחמם, וביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מהדורה מרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
1: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
0: מגיש יעקב גרודקה.

0: ושלום לכם, המהדורה המרכזית עד הכל ברמה. אנחנו בשעה השנייה של המהדורה. ישי חסון, אלי בן חמו, אריה וישניה, יחיאל צולמן, יוני פדידה, אבנר שרון, זה הצוות שלנו הערב הזה. אנחנו ממש מתחילים עכשיו.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
0: חידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה, זה אוטוטו קורה, והפעם במתכונת מאוד מיוחדת, מאוד מעניינת, מאוד שונה, וגם צריך לומר ערב בחירות, ומי שמגיש אותה גם השנה בפעם המי יודע כמה, זה מגיש הרדיו הפופולרי הגדול שלנו, נועם זיגמן. שלום, ערב טוב נועם.
2: סתם, תשמע, רק בשביל המחמאות האלה עכשיו שתתקשר.
0: אז תקשיב, קח את ההקלטה הזו של השידור הזה ותשמע כל בוקר. לא, באמת, צריך לומר שחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה בהגשה שלך, בעריכה של משה ארלנגר, זה שם דבר בכל תוכניות האקטואליה, בעיקר בבין הזמנים של קול ברמה. ספר לנו למה, ספר לנו מה היה עד היום ומה קורה מהיום.
2: תשמע, אתה זוכר את החידון שהיה לנו בשנים האחרונות?
0: כן, כן, בטח.
2: אז היו לא מעט מתמודדים, והיו לא מעט אנשים שניסו להיכנס להתמודד על התפקיד הזה של הטובים באקטואליה. כמו בכל שנה, היה רק זוכה אחד שזכה בפרס הגדול, היו גם כמה זוכי משנה. אבל באיזשהו מקום אנחנו אמרנו לעצמנו, תשמע, לא פייר כל כך, לא פייר כלפי כלל המאזינים, כי נכון זה אקטואליה וחידון אקטואליה, אבל אתה צריך להיות כל כך טוב, כל כך טוב כדי להגיע לטופ אצלנו. זאת אומרת, יש את הדרך כמובן שהם צריכים להיכנס ולהסתנן כל מיני כאלה שיודעים אקטואליה, אבל לא בצורה שנאמר הכי הכי הכי הכי מושלמת.
0: כן.
2: ואז מה שקרה זה שבעצם יכולת לראות אנשים שהם באמת שאתה קשה מאוד להתקיל אותם. עכשיו, מה זה קשה להתקיל אותם? ארלינגר, ברוך השם, יודע אקטואליה, ומבחינתו היה מדובר במבחן כניסה לאוניברסיטה לחוק תקשורת ופוליטיקה. כן, אז היכולת ליפול באמת על כלום, על שטויות. באיזשהו מקום הבנו שאנחנו רוצים לעשות את זה, לפתוח את זה קצת יותר. כמו שאתה אמרת, הזכרת את העובדה שאנחנו נמצאים ערב בחירות, אז אמרנו, הנה, זה סיבה מספיק טובה. מה שהחלטנו להקל קצת על האירוע. כשאני אומר לך להקל, זה להקל מצד אחד, אבל לא באמת להקל לגמרי שזה יהפוך להיות עכשיו שכל אחד בא ועולה ומצליח להיכנס בתוך החידון ומצליח להגיע לשלבים הגרועים. מה זה אומר? זה אומר שכן צריך להיות כך הידע, אבל הידע לא צריך להיות מספיק אקדמאי בשביל להיכנס ולהפיל השלבים הגבוהים אצלנו. איך זה בדיוק יתבצע זה, אנחנו נשאירים לכם להפתעה, לחכות ולראות למה בין הזמנים, ואני כן יכול, מי שרוצה בכל זאת להתחיל להרגיש את הטעם, מוזמן לבוא ולהתחיל להתקשר אלינו ולהירשם, ואז הוא גם יראה שזה קצת יותר קל מאשר בשנים הקודמות.
0: אני אומר, לפני הרשמות, בוא נדבר רגע על התופעה הזו, שבחורי ישיבות, חרדים, מבוגרים, כולם, בעצם, במגזר החרדי ישנה פופולריות רבה לכל מה שקשור לאקטואליה, בשונה מגזרים אחרים, לדעתך?
2: ברור, אתה יודע, עוד בהיותי נער, גם אני נמשכתי למקום הזה של פוליטיקה ורדיו ותקשורת וכל זה, אבל בוא, אתה רוצה לראות את זה מה שנקרא כעובדה, משהו בשטח? בוא נעשה את זה בצורה הכי פשוטה.
0: כן.
2: כנס ביום ממוצע לערוץ הכנסת, חכה שם עם המצלמה לכמה דקות, ותראה כמה בחורים אתה רואה למעלה ביציע האורחים בכנסת, במליאה, ותבין עד כמה הפופולריות של פוליטיקה וחדשות נמצאות אצל הציבור החרדי והבחורים החרדים.
0: עד כדי כך, השאלה הגדולה למה זה? זה בגלל שאין לנו תרבות אחרת, תרבות בידור אחר? כאילו, מאיפה זה מגיע?
2: לדעתי כן, כי כשאתה מוריד את הספורט מהשולחן, כשאתה מוריד כל מיני מופעים, ואתה מוריד כל מיני דברים שבמגזר הכללי כן קיימים, אז מה נותר, שאני אומר נותר, כן, כדי לברוח באיזשהו מקום קצת לאקספיזם ולהיות מחוץ למסגרת הרגילה שלך ביום יום שעה שעה, אז נותר לך מקום הזה של שהוא בסדר, שהוא עוד אפשר לשמוע אותו, גם חדשות וגם אקטואליה וגם פוליטיקה, כן, זה המקום שבעצם בורחים אליו.
0: טוב, בוא נתחיל ככה.
2: אגב, יעקב, אבל זה מפתיע, כי הרי אתה יודע, אתה יכול לראות גם אצלנו בשידורי האקטואליה לאורך כל היום אצלנו ברדיו, אתה רואה איזה פופולריות יש לשידורים, נכון? אני חושב שזה יכול לדבר בעד עצמו, וזה נכון לא רק לאנשים מבוגרים, זה נכון גם לבחורים וגם לצעירים שמאזינים לנו, ואנחנו יודעים את מרדי ההזנה שיש לנו.
0: לחלוטין, אני מנסה שנייה להבין ברשותך, אתה יודע, השאלה, בוא נראה אם תהיה לך תשובה, האם נשים חרדיות גם מעורבות בפוליטיקה, לפחות כמו הגברים החרדים, זאת אומרת, הקרת בית עכשיו, מעניין אותה מה קורה בפוליטיקה, היא יודעת מה גפני אמר, מה הוא לא אמר, מה זה חוק המעצרים, או רק בגלל שזה קשור לבן שלה שנעצר?
2: אני יכול להיות יהודי טוב ולענות לך בשאלה?
0: תנסה.
2: אוקיי, אז אני אשאל אותך את זה על אמא שלך. האם אמא שלך מתעניינת בפוליטיקה? האם אמא שלך מתעניינת באקטואליה?
0: אמא שלי זה קודש קודשים. לא מדברים עליה, לא בשידור.
2: לא מדברים עליה ברדיו. אז אני הבנתי. אז אני אדבר על אמא שלי, ואני יכול לומר לך שאמא שלי, אני יכול לומר לך שאמא שלי בהחלט מתעניינת בחדשות ומתעניינת באקטואליה. עוד יותר אני אגיד לך, יש רבים וביניהם גם אמא שלי שבורחים מהתקשורת הכללית לאור מה שהם משדרים ואיך שהם משדרים ומגיעים רק אלינו ונמצאים רק אצלנו בתקשורת שלנו, אז אני חושב שבהחלט כן. אגב, אם אנחנו מדברים על אמאות, אז אני יכול להגיד לך שגם אמא של משה ארלינגר, לפחות אני יודע על התוכנית שלנו שמאזינה לנו קבוע וגם דיברה איתי על זה בעבר.
0: וכן, אז זה כן, אז גם אנשים. המדורה המרכזית, לא?
2: המדורה המרכזית, אני מניח שהיא לא מזניחה אתכם, אני מניח.
0: תקשיב רגע, נועם, אני רוצה עכשיו לתת את מספר הטלפון של מי שרוצה להצטרף לחידון האקטואליה, פרסים באמת יקרים, הפעם חידון של בחירות מרתק, מעניין, אם אתם רוצים להיות חלק מהגלגל הזה בבין הזמנים, ולהיות שותפים בחידון, כמובן נועם זיגמן הוא המגיש, משה ארלינגר העורך, אז פשוט תעצרו עכשיו אם אתם בנסיעה או באוטובוס, קחו את ממישהו, תרשמו את מספר הטלפון הבא.
2: לפני שתתעלם את המספר, רגע, לפני שתתעלם את המספר, תן לי להגיד להם משפט.
0: אוקיי,
2: אל תפחדו, אל תפחדו, קחו את זה כאתגר, אתגר כיפי, כי אנחנו נמצאים בסך הכל בימי בין הזמנים עוד רגע, קחו את זה כאתגר כיפי, יכול להיות שפתאום תצליחו להגיע למקום שתגידו וואו, קיבלנו עכשיו איזה פרס עיקר ערך, כי הלכנו על האתגר הזה. מקסימום, במקרה הכי גרוע, לא הצלחתם. נו, אז שמעו אתכם ברדיו.
0: אוקיי, אני יכול גם לתת למאזינים איזה...
2: עכשיו תן להם, כן. עכשיו תן להם את הקריאה שלך.
0: רבותיי, אל תיקחו את זה כמשהו כיפי, אל תיקחו את זה כאתגר, קחו את זה כעובדה לחזור הביתה עם פרס מתו... סתם, חברים, בואו תראו את היכולת שלכם, את הכוח שלכם, כמה אתם פקיעים באקטואליה, אתה יודע, כל אלה שבשבת חוזרים מבית הכנסת, המאבינים הגדולים בפוליטיקה, בואו נראה אתכם. זה רגע האמת שלכם. מספר הטלפון להירשמות, נכון? פשוט תירשמו כן. עכשיו, השאירו את הפרטים שלכם הרגע שם. 072-380-9400. אני חוזר שוב, מספר הטלפון להרשמה לחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה, ספיישל הבחירות, 072-380-9400. אתה זוכר את זה בעל פה או שאני אשנן שוב עד שתזכור נועם?
2: לא, אתה
0: בוא נחלק את זה ככה, 072 זה קל, נכון? אחרי ה-072 מגיע 380-9400, ושאתם בתוך המספר הזה בפנים כבר שלוחה 2, זה הכל. אני חוזר בפעם האחרונה כי שי חסון מבקש פה, 072-380-9400, שלוחה 2. נועם זיגמן, יש לך כבר שאלה אחת שאתה יכול ככה לשאול אותנו? מדוע הבחירות בישראל תמיד מתקיימות ביום שלישי?
2: אתה יודע למה גם?
0: אין לי מושג. לא, נאמר לי כמה פעמים.
2: לא, יש איזה תשובה.
0: רק זה לא נכנס.
2: יש איזה תשובה מאוד מאוד. תשובה שהיא אפילו מתקשרת ליום השבת הקדוש, בהחלט.
0: מה, מה? דבר עלינו שלא יספרו, שלא יספרו.
2: מכיוון שאנחנו לא רוצים, כן, מה שאנחנו לא רוצים שיבואו לכדי ספירה ולחילול שבת גם בשבת. אז לכן, אחת הסיבות העיקריות זה לעשות את זה במהלך השבוע עצמו, ביום שלישי.
0: זק מאוד. כדי
2: שיהיה מספיק זמן עד ל... כן. אגב, נגעת כבר בנקודה הזאת? נגעת כבר בנקודה הזאת?
0: כן.
2: השנה יש קצת בהתחלה שחשבו לעשות את הבחירות לפני ולעשות הקדמת בחירות וכל הסיפור הזה, היה חשש בגלל החגים, בגלל יום כיפור, בגלל ראש השנה, שזה כן ייפול, ואז הייתה הבטחה מוועדת הבחירות שזה לא יקרה, שאם וכאשר זה ייפול יום שלישי וכמדומני יום כיפור יוצא יומיים אחרי, תעצר הספירה ולא יעשו שום דבר ותהיה שמירה ש... כן.
0: בקיצור, אתם המאזינים, הבנתם שהולך להיות מרתק, אז פשוט...
2: אבל זה לא השאלות, זה לא רמת השאלות, זה יהיה הרבה יותר קל.
0: הרבה יותר קל, חשבתי הרבה יותר קשה, נורם זיגמן, תודה.
2: לא, הרבה יותר קל, הגזמת. יופי, תודה רבה יעקב.
0: תודה רבה, להתראות, אשריך ישראל, כל טוב.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
7: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
6: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, יכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
18: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
19: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
20: אינווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
21: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה.
22: אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
23: רבי נחמן
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
22: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
23: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ונט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
24: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
0: אנחנו במלות ככה שיבה אל הצדיק מנתניה, רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. ככל שהימים עוברים, צריך לומר, הרבה מאוד סיפורים ככה צצים ועולים. אנחנו רצינו קצת לעמוד על דמותו, ואיתנו בקו הטלפון אברומי יולנו, שלום.
25: שלום וברכה.
0: שלום. בואו נספר למאזינים, אתה איפה אתה גר? אתה לא גר בישראל, למרות זאת אתה זכית להיות אחד המקורבים לצדיק.
25: נכון, זכיתי מאוד. אני גר בסטטן איילנד, ניו יורק.
0: אוקיי.
25: התחתנתי בניו יורק לפני 18 שנה, אבל אני נתניהתי במקור.
0: הבנתי. וכל הזמן הזה שהיית בניו יורק, אתה שומר קשר עם הצדיק הרב גואטה.
25: אוקיי, למעשה אני מכיר אותו מאז שאני ילד.
0: כן.
25: אבל לא היה לי איתו קשר אישי. זאת אומרת, בתור ילד, כולם בנתניה יודעים מי זה רבי עמוס, אני ילד שגדל בקריית צאנז, היינו הולכים לרבי עמוס בשביל הכבשים, לראות כבשים, פרות, מה שהיה לו שם במתחם, תרנגולים. אבל הקשר האמיתי עם רבי עמוס התחיל לפני 9 שנים.
0: אוקיי. בוא נגיע לסי. אתה יודע מה, נתחיל מהסוף. מה הסי של הקשר שלך איתו? ותן לנו גם איזה סיפור ככה, שאתה יודע, שנותן לנו קצת הצצה מעבר למה שאנחנו יודעים.
25: אוקיי, קודם כל אני רוצה לספר על הפעם הראשונה שראיתי את רבי עמוס. אני הייתי בחיידר עוללים בנתניה.
0: כן.
25: ואחד הילדים צעק בהפסקה, הנה רבי עמוס. וכל הילדים רצו לגדר. ראינו רב שהולך עם הרבה ציציות, תלי, תפילין, עוצר בן אדם לא דתי ברחוב ופשוט מניח עליו תפילין, והוא נעצר בהכנעה ואפילו לא מתווכח. רבי עמוס אי אפשר היה להגיד לא, ראיתי את זה מלא פעמים בחיים שלי, איך שאי אפשר להגיד לו לא. אני יכול לספר למשל שאח שלי יותר גדול ממני, גר בבני ברק, מהנדס בניין. פעם אחת הייתי פה לביקור בארץ, היינו בליל שישי במירון, צפת, טבריה. אמרתי לו בחזור, בשלוש בבוקר, משהו כזה, ארבע בבוקר, בוא נלך נעשה עצירה, זה בדרך בשבילך לבני ברק, בוא נעשה עצירה בנתניה. רבי עמוס על כביש החוף. נכנסנו לרבי עמוס, ואחרי 10 דקות אמרתי לו, וואי, אתה יודע, שמתי לב עכשיו, ביררתי שהנץ מתחיל פה עוד איזה רבע שעה. אז הוא, אתה יודע, לא מחפש אדמורים חדשים, כמו הרבה אנשים, פתאום אחרי 5 דקות שמתי לב שהוא נעלם. הלך לו. אז התקשרתי לו ואמרתי לו, אתה יודע, אח שלך פה מאמריקה, ביקשתי ממך, אני רציתי להכיר לך את רבי עמוס, נכון שנכנסת לשתי דקות, אבל בוא תישאר לנץ. אומר לי, עברו מי, יש לי פגישות בבני ברק, אתר בנייה, קבלנים, אתה יודע, אנשים מהעיר, אני לא יכול. קיצור, התחננתי אליו והוא חזר. התפללנו בנץ עם רבי עמוס, הוא בא לעזוב אחרי התפילה, שם לו לב שרבי עמוס עסוק עם איזה משהו, לא היה לו טלפון אישי לרבי עמוס, אבל הוא היה משתמש בטלפון של הגבאי או של התלמיד, והוא עסוק עם איזה משהו, והוא ממש הלכנו אליו לראות מה הוא עושה, לפני שאח שלי חוזר לבני ברק, עניין אותו מאוד לראות, והיינו רבי עמוס עסוק עם החברה קדישה, על הטלפון, מה קרה? אחד התלמידים שלו, אמא שלו יהודיה, האבא גוי, האבא מת, יום שישי, החברה קדישה אומרים לרבי עמוס, נקבור אותו שבוע הבא, רבי עמוס אומר, לא, היום, עקשן מאוד. רבי עמוס, אני לא יודע איך אומרים בעברית, פוסטרייטד, זה ממש לא ידע מה לעשות. ואז הוא אומר לגבי,
0: עובד עצות. עובד עצות, כן.
25: כן, כן, עובד עצות, וממש ראינו אותו בוכה. אז אח שלי אומר
0: על האבא הגוי.
25: על האבא הגוי.
0: אוקיי.
25: רבי עמוס, אח שלי, אומר לרבי עמוס, רבי עמוס, הוא גוי, מה אכפת לך? נעשה שבוע הבא, תעשה שבוע הבא. אז הוא מסתכל לאח שלי ואומר לו, יש עניין של הכרת הטוב לגוי שגידל יהודי. היהודי הזה יושב ולומד כל היום. יש פה הכרת הטוב. זאת אומרת, אצל רבי עמוס ראינו הרבה הנהגות שאתה לא רואה בשום מקום. הנהגות מאוד מעניינות. בקיצור, תקשיב עד הסוף לסיפור. ואז הוא אומר לגבי, תביא טרקטור, נקבע אותו בחווה, אבל הוא לא באמת התכוון לזה. הוא פשוט רצה לבטא את הכאב שלו. אחרי זה אח שלי אומר, טוב, אני מבין למה אתה מסתובב פה, ככה הוא אומר לי. ואז הוא רוצה ללכת, רבי עמוס מסתכל מרחוק, אומר לו, לא, לא, בוא, בוא, בוא. אני חושב רבי עמוס קרא את המחשבות שלי שאני מאוד רוצה שהוא יכיר אותו. רבי עמוס קורא לו, הושיב אותו, אמר לו, אתה לא הולך. ישב איתו, למד איתו טניה. עם כל אחד הוא היה לומד ספר אחר, זה ממש מעניין, ממש כפי שורש נשמתו של הבן אדם. אחרי חצי שעה חשבתי שהבדיחה תסתיים. כאילו אח שלי בן אדם רציני, הוא לא משחק משחקים עכשיו. אני רואה אותם עדיין לומדים. אני לא הפסקתי לצחוק, הייתי עייף. וזה ממש הצחיק אותי, איך שאי אפשר להגיד לרבי עמוס לא. כן, סיפרתי לך מקודם מה ראיתי כשהייתי ילד.
0: כן.
25: בקיצור, עבר שעה, שעתיים, שלוש, אם לא שרבי עמוס בחצות, כל יום שישי, עוזב את הישיבה והולך לקבר רבי יהודה בן בבא, שהיה יושב שם כמה שעות וחוזר ממש סמוך לפני שבת. אני חושב שהוא היה לומד עם אח שלי כל היום.
0: מה אתה אומר? ואחיך, כל הפגישות ככה נעלמו להם.
25: כן, הטלפון צלצל, הוא מביא לי את זה, אומר לי, לך תדבר איתה. מה להגיד? לא יודע, תסתדר. זאת אומרת, אח שלי ככה היה, הייתי עליו שהוא בהתלהבות רוחנית.
0: תגיד לי, אתה יודע, אם מדברים על הסוד של רבי עמוס, מי היה? מה זה, המידות הטובות, ההפקר לכל? אתה יודע, אנחנו פרשת במדבר. זאת אומרת, הוא היה כמו מדבר לכל, נכון? הפקר לכל? זה היה רבי עמוס, זה הסיפור?
25: רבי עמוס, לפעמים אני חושב שהוא כמו רב שיילה, לפעמים אני אומר, לא, הוא בעל שם טוב. אתה יודע, קראתי המון סיפורים על הבעל שם טוב, אבל אף פעם לא פגשתי את הבעל שם טוב.
0: רגע, אבל אתה חצי צאנז בכלל, נכון?
25: אנחנו גדלנו בקריית צאנז, אבא שלי היה חסיד בוסטון, אבל גם היינו בצאנז, כן. אנחנו אוהבים את כולם.
0: לא, אבל אתה מגיע מהמיינסטרים, ואז אתה הופך להיות אחד המקורבים לרבי עמוס. בוא, ספר לי משהו אישי שלך, משהו שלא חשבת אפילו לספר כאן בשידור. איזה מויפס, איזה הערה, איזה אמירה, משהו.
25: היה לי איתו כמה מויפסים, אבל הפעם הראשונה שהחלטתי להגיע אליו, זה היה שפגשתי איזה ראש כולל מאשדוד, שסיפר לי סיפורים, אמר לי, אתה מנתניה ואתה לא מנצל את זה? אמרתי, פעם שאני בא לארץ, אני מנצל את זה. הגעתי לארץ, ואני נכנס אליו, אמרתי, אני מוריד את אשתי והילדים בבית. היינו בארץ 5 שבועות בערך. אמרתי לאשתי, אני מוריד אותך בבית, זה היה בערך 1 בלילה, חזרנו ממערת המכפלה, אני קופץ לרבי עמוס לכמה דקות. כל פעם כשאמרתי לה שאני חוזר אחרי כמה דקות,
0: 5-6 שעות, לא? כי אפשר, בבוקר. לא, כי גם מחכים שם הרבה מאוד זמן, נכון? אין שם, הזמן עומד מלכת שם.
25: כן, רבי עמוס היה עושה תיקונים לאנשים. אתה מגיע לברכה, אין דבר כזה להגיע לברכה, תקריב עם עצמך משהו. הוא אמר לבן אדם, תשב, תגיד תהילים מאלף הצדיק. הוא יושב 3 שעות, אף פעם לא אומר תהילים. חוזר לרבי עמוס, סיימתי, הוא אומר, כן, מצוין, עכשיו תגיד מצדיק עד הסוף. בעניין הזה ראיתי פעם מישהו בא אליו לברכה, הוא אומר לו, לך תביא לתלמידים פיצה. הוא בעצמו אכל פיצה בחיים לו. הוא חוזר עם המגשים, מביא לתלמידים, אומר לו, רבי עמוס, הבאתי למגשים. עכשיו הוא אומר, תביא עוד 7 מגשים. זה היה דרך שלו לתת ישוע לבן אדם, על ידי שהבן אדם יקריא.
0: ייתן מעצמו משהו. איזה ישוע אתה ראית? התחלת לספר.
25: אני ראיתי אצלו כל כך הרבה דברים, ולכן התחברתי אליו. זאת אומרת, זה לא רק הסיפורים שהייתי שומע עליו בתור ילד, סיפורים מטורפים, אני בעצמי חוויתי איתו דברים. אוקיי, אז אני התחלתי לספר שהורדתי את אשתי באחד בלילה בבית, קפץ לי רבי עמוס, ואני לא רואה שהוא לא בבית כנסת. עכשיו, רבי עמוס, מה שמאוד מאוד מאוד מאפיין אותו, זה הקטע שהוא לא ישן על מיטה. כמובן, היה לו אירוע מוחי לפני 3 שנים, אז בנו לו איזה חדר מחוץ לבית כנסת, אבל בעיקרון, ישן בבית כנסת על הכיסא.
0: נכון.
25: איפה אתה רואה דבר כזה? איפה? רב, בלי פרטיות, טיפה פרטיות לא היה לו. ישן בבית כנסת על הכיסא. בקיצור, אני נכנס לבית כנסת, אני רואה שהוא לא בבית כנסת, אמרתי, איך זה יכול להיות? אז אמרתי, מישהו אמר לי, הוא בסוכה של הבית. אוקיי, זה הליכה של 2 דקות, אני הולך לסוכה, אני רואה, הוא יושב, יושן על הכיסא, ואתה יודע, אין לו טיפה פרטיות, אין לו נוחות אפילו, זה לא מיטה עם אור סגור ומחובה, האור דלוק, הוא יושב לידו וקורא בקול. לא פסק פומה מגירסה, היה לו עניין שגם כשהוא יושן, יישב לידו תלמיד ויקרא בקול. זאת אומרת, כמו שהוא עשה לאח שלי, אז תמיד בן אדם צריך לשבת ולקרוא בקול. בקיצור, הוא יושן, הוא לידו קורא בקול, ואני התיישבתי מול רבי עמוס עם ספר שהוצאתי מהאוטו שלי, לקוטי עצות שקניתי במערת המכפלה, היה איזה דוכן, קניתי. אמרתי, אני לא יושב בטל, אני אקרא משהו. פעם ראשונה שאני פותח את הספר הזה, אחרי כמה דקות רבי עמוס מתעורר, והוא אומר לי, מי אתה? אמרתי לו, אני הבן של דוקטור אלנו מנתניה. אומר לי, מה אתה מחזיק ביד? אמרתי לו, לקוטי עצות. הוא אומר לי, מצוין, עכשיו אתה קורא. אז התבאשתי, אבל טוב, הוא לידי אומר לי, תקרא בקול, פה קוראים בקול. אני קורא, הוא נרדם, ככה עוד אחרי 20 דקות, הוא לידי מתחיל לפטפט איתי, נו, אז מה אתה עושה בניו יורק? אתה גר בניו יורק? ואז הוא מתעורר שוב פעם, לא, תקרא. כאילו, תפסיקו לפטפט. ככה כל חצי שעה, ואני פתאום הגיע הבוקר, הגבאי נכנס, מהיר את רבי עמוס, רבי עמוס, קום נץ. הוא מסתכל עליו ואומר לו, לא, תקרא. אחרי 5 דקות עוד פעם, רבי עמוס, כולם מחכים בנץ, חולמו את סוכות, יש הרבה אנשים. לא, תקרא. ככה פתאום אחרי 3 פעמים הוא קם, תפס את המשקפיים, התחיל לחפש משהו בשולחן. בשולחן היה הרבה בלגן, ספרים, נרות, אוכל. כל הזמן הוא נותן אוכל. תמיד דאג שיהיה לתלמידי חכמים אוכל. אם אין קמח, אין תורה, הבנת? זה לא מקום שהוא רצה שיהיה כיף ללמוד. בקיצור, הוא מחפש משהו לשולחן, פתאום הוא תופס איזה נר, נר נשמה כזה עם פח מסביב, ואני מבין, כשבארץ, לא יודע, נר נשמה, כל פעם כתוב משהו אחר. קיצור, הוא מסתכל בזה, מצמיד איזה ליין שלו, מסתכל, מסתכל, מסתכל. מביא לי את זה, אומר, תקרא מה כתוב פה, והוא בורח מהסוכה. אני מסתכל על הנר, מה כתוב? ביתו של בבא מאיר, הרבנית זרי, מספרת, שתמיד היה לאביה על שולחנו ליקוטי עצות. עכשיו, אמרתי, אין מצב שהוא ידע מזה, זה נר קטן, בלגן.
0: כן, וואו.
25: אם הוא ידע מזה, הוא כבר היה נותן לי את זה באחד בלילה כשהגעתי.
0: תגידי, אתה יודע, אנחנו מדברים על מופתים ועל זה, ובאמת המידות שהוא הפקיר את עצמו לכל אדם, ממש לכל אדם. בוא נדבר על תורתו. מה הוא היה או לא מה? הוא היה מחובל לברסלב, לתורת רבי נחמן, אתה מזכיר פה טניה, אתה מזכיר פה... מה היה תורתו של, מהי תורתו של רבי עמוס?
25: אוח, יפה שאלת. אני בהתחלה חשבתי שהוא ברסלב, למה עם הליקוטי עצות שהוא נתן לי לקרוא, ופעם אחת ראיתי משקורא ליקוטי מורן. פתאום אחר כך ראיתי של אח שלי, הוא עושה טניה. הבנתי, מה נתן לי לקרוא, ופעם אחת ראיתי משקורא ליקוטי מורן. פתאום אחר כך ראיתי של אח שלי, הוא עושה טניה.

0: תעמוד על העקרונות שלך, במילים אחרות. זה ממש מדהים. בקיצור, סתם עם, עם, עם, עם, עם הנר הזה, עם הליקוטי עצות, זה גרם לי מאוד להתחבר אליו. הגבאי נכנס אחרי שנייה לסוכה, אומר לי, אבי עמוס מחכה לך בחוץ. הוא לא הולך ברחוב בלי תורה. אני יוצא עם הספר, ואני קורא בקול ברחוב, הולכים ברחוב בבוקר, לא זוכר מתי הנט פה בסוכות, אני אומר, נגיד,
1: אתה ממשיך לקרוא את הליקוטי עצות.
0: ואני קורא ברחוב, אני מאמריקה, אין דבר כזה באמריקה לקרוא בכל, אצלנו באמריקה הכל זה 9 to 5. אתה יודע מה זה 9 to 5? העבודה היא מ-9 עד 5. חוזרים הביתה, הבן אדם חוזר הביתה ב-7 בערב, הוא יושב עם הילדים קצת לפני שהם הולכים לישון, אחר כך הוא רץ ללמוד מ-8 עד 9, יש לו חברותה, ואז הוא חוזר, הכל מסודר לפי שעות באמריקה. אצל רבי עמוס זה דבר כזה שעון.
1: יפה מאוד, אברומי, תודה ששיתפת אותנו וחיברת אותנו. תן עוד משהו, תן עוד משהו אחד, אבל קצר, אבל שיחדור ללב.
0: כן, יש לי המון, אבל אספר עוד משהו קצר, רק בגלל שזה קצר. פעם אחת שכחתי לעשות הבדלה במוצאי שבת, טוב, ישבתי אצל ההורים שלי בנתניה, הגעתי מאמריקה כמובן, אז האחים והאחיות שלי הגיעו מכל הארץ, בני ברק, אלעד. בקיצור, יושבים איתנו וזה, אנחנו יושבים עד 3 בבוקר, ואז אני אומר להם, בוא נקפוץ לרבי עמוס. 5 דקות נסיעה מקריית צאנז. אנחנו הולכים לרבי עמוס, ואנחנו רואים אותו יושן. ככה אח שלי נכנס, ואני והאחיות שלי מסתכלים דרך החלון, ותמיד יש שם רעש, זה לא כמו שעשיתי רעש כשנכנסתי. איך שאני נכנס, הוא מורים את הראש ואומר, הבדלה. באתי לה ואמרתי, וואי, רבי עמוס, איך ידעת? הוא אפילו להסתכל עליי, זה לא עניין אותו. זה היה הדבר שבשגרה שם כל הזמן, כמובן, אתה יודע, היה לו רגליים כחולות, הוא ממש מסר את
1: הנפש שלו. אני זכיתי פעם אחת לפני 10 שנים להיכנס, ממש דרך אגב, היינו באיזה אירוע שם בנתניה, והכניסו אותנו, אותי ועוד שני חברים, גם באמצע הלילה הוא ישב ככה במרכז של בית המדרש, עטוף בתלמידים, וזכינו לקבל ברכה, אבל באמת היה רב הנסתר על הגלוי. עברו מיולנו.
0: הוא יכל בשנייה אחת, עם כל הכספים שהוא היה מחלק לעניים, בשנייה אחת הוא יכל לעשות שמה הכל מפואר, שיהיה יפה.
1: לא עניין אותו.
0: לא עניין אותו. אתה יודע, גביר מגיע מאמריקה, למשל, הוא רואה תרנגולים מסתובבים בחצר, אתה מבין? הוא בורח. אבל רבי עמוס רצה את פשוטי העם.
1: הייתה לו פרה, נכון? יש לו פרה שם גם, כבשים, פרות, מה?
0: כבשים, עיזים, כן, כן, כן.
1: יפה מאוד. אוקיי, הלוואי שיהיה ככה מליץ יושר בעד כל עם ישראל.
0: על רבי עמוס אני יכול לדבר לילה שלם.
1: בסדר, אנחנו כתפנו עכשיו קצת, עברו מעוד, יהיה זמן בעזרת השם, אנחנו פה בזמן צפוף.
0: אני מרגיש שממש יהיה בציון כמו... כמו שיש אצל בבסלי ומירון, זה הולך להיות דבר מאוד מאוד גדול.
1: אוקיי, אנחנו נמשיך ולדבר.
0: לבוא, להתפלל שם.
1: בעזרת השם. אברומי, יולנו, תודה רבה לך, בשורות טובות, ישועות.
0: תודה רבה.
1: כל טוב.
2: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100?

0: 100%
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בחוק, כל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
8: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
10: כי
9: בירבו
10: ויוסיפו לכל
11: שינוי חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
12: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
13: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בהדסה נפתח מרכז חדש לאלרגיות, צריך לומר מה גדולים בעולם. מה מיוחד שם במרכז הזה? וצריך לומר שאלרגיות זה אירוע שקשור לכולנו. אדם קם בבוקר, פתאום הוא רואה שמשהו השתנה בגוף. אלרגיות זה יכול להיות מאבק ועד פרחים ועד דברים הרבה הרבה יותר חמורים. ואיתנו פרופסור יובל טל, שלום.
16: שלום
15: רב. שלום, אתה מנהל המערך לאימונולוגיה, נכון? בהדסה עין כרם, שלום. איך אתה מרגיש? כל בסדר?
16: כן, מצוין, אני מצוין, תודה.
15: בוא תסביר לנו מה זה המערך הזה.
16: אז המערך הזה הוא מקצוע ברפואה שעוסק בתפקוד של מערכת החיסון באופן עקרוני, שזה אימונולוגיה. מערכת החיסון יכולה ליצור מגוון מאוד רחב של מחלות, כי היא מעורבת בעצם בכל תהליך שקורה בגוף. אז מבחינת עניין הציבור, באמת האלרגיה היא אחת מהזרועות העיקריות שאנחנו עוסקים במקצוע שלנו, אבל יש תחומים נוספים, כמו מחלות אוטואימוניות שהגוף תוקף את עצמו, או חוסרים חיסוניים, אם הם מולדים או נרכשים, שקוראים לזיובים, ולמחלות מאוד מאוד מסובכות. אז בעצם, אלרגיה היא ענף אחד שאנחנו מתעסקים בו, אבל לא הענף היחידי, אבל מבחינת הציבור אולי זה הענף המעניין ביותר.
15: כן, אתה יודע, אלרגיה זו מילה גדולה, צריך לומר שיש, כל אדם יכול להתעורר, כמו שאמרתי בהקדמה, נכון? איך זה רלוונטי אלינו? זאת אומרת, מתי אנחנו הולכים לטיפול רפואי, לבדוק את זה, לראות אם משהו מה, מתי זה הופך מסתם תופעה למשהו חמור?
16: אז אנחנו צריכים פה לחלק את זה לשני דברים. נכון שאלרגיה זו תופעה מאוד מאוד נפוצה, אלרגיה אמיתית, אבל גם מה שיותר נפוץ מזה זה הרושם שיש לך אלרגיה. זאת אומרת, הרבה דברים הם כותרות ש... מישהו אלרגי, למשל אני אלרגי לפול, זה בדרך כלל לא אלרגיה בכלל, זה חוסר אנזימטי שאופייני למוצאים מסוימים, או אם מישהו אומר שהוא אלרגי...
15: רגע, זה מעניין, הפול מעניין, כי מה זה, יש עדות, מה זה טוניסאי, מה, איך קוראים לעדות ש...
16: כן, כן, כן, כן, זה העדות, עדות טוניסאים.
15: אז תסביר לנו, זה לא אלרגיה? מה זה? תן לנו את מה קורה להם.
16: זה לא אלרגיה.
15: אז מה?
16: זה בעצם חוסר של אנזים שאופייני יותר למוצאים מסוימים, באמת. הוא גורם לבעיה בתאי דם למשל שמתפרקים כביכול כחשיפה לחומרים מסוימים, וזה בגלל שהגוף לא מסוגל להתמודד איתם בגלל החוסר באנזים. זה לא אלרגיה ולא קשור לאלרגיה.
15: מעניין.
16: זה משהו מולד, זה משהו
15: רגע, יש גם ליוצאי פולין או ליטה גם איזה אלרגיה? כי סתם מעניין. יש כאלה אלרגים לגפילטה פיש, אני חושב שהמרוקאים.
16: יהדות אשכנז באמת מנעד מאוד רחב של תופעות אלרגיות בשכיחות גבוהה, כן, אנחנו נוכל לפתוח את זה לפי איפה מוצאים.
15: עם טעימות, כן.
16: כן, אבל חוסר האנזימטי הזה הוא תורשתי, הוא יותר מועבר לבנים מאשר לבנות, מסיבות גנטיות ברורות, וזה לא אלרגיה, למרות שכולם יגידו שהם אלרגיים לפול, אותו דברים... הרבה אנשים שאומרים שהם אלרגים לחלב, אז בעצם יש להם חסר באנזים שנקרא לקטז, אז הם לא מפרקים סוכר שיש בחלב, ובעצם מה שגורם, זה גורם להם לכאבי בטן, לנשיכויות, לשישולים.
15: זאת אומרת, זה לא אלרגיה, זה חוסר של משהו, הבנתי, זה הבחנה מאוד מעניינת שאנחנו לא יודעים אותה. אז מה...
16: זה בעצם רוב האנשים שיהיה להם כותרת של... שיגידו שהם אלרגים לחלב, לא שיהיה כותרת.
15: אלרגיה לאבק למשל. יש אנשים שכן, שאלרגים לאבק.
16: אז זה עוד משהו שכאילו, אולי אפשר לדייק אותו מעט. אנחנו לא אלרגים לאבק, שזה לכלוך.
15: אוקיי.
16: אנחנו לא אלרגים ל... הלכלוך הוא מפריע לנו לנשימה, אם יש לך אסמה, והמקום הלוכלך, אולי זה יפריע לך לנשימה. אבל בעצם האלרגיה עצמה היא לחרק קטן שנקרא קרבית אבק הבית. ואפילו לא לכל החרק, אלא רק לשני חלבונים קטנים שנמצאים בהפרשות שלו. זאת אומרת, אתה אלרגי להפרשות של קרבית אבק הבית. זה חרק קטן שהוא דרמטופגוי, זאת אומרת, הוא ניזון בקסקסי אור של בני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הבית היהודי הקלאסי, עם אבון הספרים הגדול, אז יש שם הרבה קרדיות, השטיחים, הווילונות, ובעצם התגובה המאוד נפוצה שמתפתחת היא לחלבונים ספציפיים שיש בקרדית, ולכן גם אפשר
15: להבחן. זה לא האבק, זה החרק שנמצא בתוך האבק.
16: זה כמעט תמיד חלבונים, זה כמעט אף פעם לא... לא משהו מכני.
15: הבנתי. אני חייב לנצל את העובדה שאתה פה, לשאלת השאלות. הרבה פעמים אנשים רוצים לדעת למה אני אלרגי, כי יש להם, אתה יודע, כל מיני זה, ויש כל מיני שיטות, תואמים דברים, אז מה השיטה הכי פשוטה לדעת למה אני אלרגי, מתוך מיליוני או אלף, לא הגזמתי, אבל אלפי אופציות.
16: לא, אתה צודק, האופציות הן לא מוגבלות כמעט. נכון, אבל הטעות הכי גדולה זה, יש לי אלרגיה, בוא נלך לעשות מיליון טסטים, ונראה למה אני אלרגי. זה לא עובד ככה. אתה בודק רק למה שאתה כבר יודע שאתה אלרגי, האם זה אמיתי. מה זה אומר? אם אני אשלח אותך לבדיקה של הבדיקות האלה מאוד מאוד יקרות,
15: נכון.
16: של מאות חלבונים, אתה תמצא חיובי על הנייר לעשרות מהם לפעמים. אבל אם אתה אוכל נגיד עגבנייה כל יום, לא משנה מה הבדיקה תגיד, אתה לא אלרגי לעגבנייה. וככה זה נוצר מצב שבו פתאום אנשים טוענים שהם אלרגים לעשרות מזונות, יותר גרוע מזה, ילדים קטנים שמונעים מהם עשרות מזונות סתם, ואנחנו בעצם מסתבכים עם, אתה יודע, אבן שזרק טיפש, חכמים לא יוציאו, חכמים לא יוציאו.
15: נכון, אז לא לעשות את הבדיקות הללו?
16: לא לעשות את הבדיקות האלה. הבדיקות האלו חייבות להיות נקודתיות לפי הפנייה של רופא. זאת אומרת, אם מישהו יעשה בגיל 80 בדיקות כאלה, ואני רואה שהוא אלרגי פתאום לחלבון חלב, זה כנראה לא נכון, לא מפתחים אלרגיות בגיל המבוגר למזון כמעט בכלל. כן לתרופות, אבל למזון כמעט לעולם לא.
15: הבנתי.
16: אותו דבר, אם אתה אכלת כל יום בוטנים, במבה, לצורך העניין, עושים לך בדיקה ואומר לך, אתה אלרגי לבמבה? לא, אני אלרגי לבמבה, לא החולה. החולה אלרגי רק אם הוא עושה תגובה. יש הבדל בין רגישות של האור,
15: הבנתי.
16: או של הדם, כאילו, נטייה לעשות אלרגיה,
15: האלה,
16: לבין אלרגיה ספציפית למזון מסוים.
15: אותם אלו שגלוטן לא בא להם טוב, במערכת העיכול, זה קשור לעולם האלרגיות או לעולם אחר?
16: זה קשור לאימונולוגיה לגמרי, אבל לגמרי לגמרי לא אלרגיה.
15: הבנתי.
16: גלוטן זה החלבון המרכזי שיש בקמח. כמו שיש חלבון החלב בחלב שעושה את המרקם ואת הטעם, בלחם יש גלוטן, יש המון המון גלוטן, זה החלבון שלו. יכול להגיע אפילו לעשרה גרם חלבון בבייגל הגדול. אבל זה מה שמרכיב את הקמח. אז היום קצת התמידו לו, זה האיש הרע, הוא מדביק את המעי וכל מיני סיפורים כאלה, אבל תכלס, זה מה שמרכיב את הקמח שאנחנו אוכלים אלפי שנים כבר המין האנושי בעצם.
15: אבל יכול להיות שאלפי שנים אנחנו פשוט, את יודע, היום כולם מדברים נגד קמח, לא רק הדיאטנים. קמח לבן זה אסון, תאכלו דברים. יכול להיות ששנים אכלנו לא טוב, או שרק היום פתאום הגוף שלנו מתאבד, כי אנחנו אוכלים עוד אלף דברים לא טובים, ודווקא הקמח הוא לא נורא.
16: אז זה ככה, אז הקמח הוא לא מפלצת קודם כל. נכון שיש יתרונות לקמח מלא, ויש יתרונות לסיבים, וקמח לבן הוא פחמימות מאוד זמינות, ויכולות להעלות את הסוכרים בדם. זאת אומרת, מבחינה מטבולית יכול להיות שיש לו בעיות שלו, לבטל אותו לגמרי, לא הייתי מבטל, זה אחד המזונות העיקריים של המין האנושי. אבל, יחד עם זאת, יש כן שינויים, אם תרצה תקרא לזה בהשאלה, אבולוציה של האלרגיה.
15: אוקיי.
16: שבמשך מאות, עשרות שנים האחרונות, באמת יש עלייה בכמות האלרגיות האמיתיות, לא אלה שהמציאו שהם אלרגים.
15: מה גורם לזה? לא החור באוזון.
16: וגורם, לא החור באוזון, אבל כן גורם לזה שינויים בחיים שלנו. זאת אומרת, פחות חשיפה לזיהומים בילדות, גורמים לעלייה באלרגיה, פחות פעלי חיים אם יש במקומות שהיו גרים בכפרים, יש פחות, אבל גם יש לנו בעולם המערבי פחות זיהומים של טפילים. הזיהומים האלה בעצם מפעילים את אותה זרוע של מערכת החיסון שעושה את האלרגיות.
15: מעניין,
16: טוב. וככל שאתה מגרד מערכת החיסון פחות, אז היא נהיה פחות מדויקת.
15: הבנתי, טוב, אני חייב עוד שאלה שקופצת לי, סליחה שאני ככה מסתער עליך. השמנה, יש לה קשר לאלרגיות? זאת אומרת, יכול להיות שאם אני אלרגי לי, זה אוכל מסוים והוא גורם לי להתנפח, או שאין קשר, ואני מדבר דברי בורות?
16: אז זו שאלה מאוד מורכבת. השאלה מורכבת מכמה רבדים. קודם כל, השמנה היא בעיה. היא בעיה גם של מערכת החיסון, ולא רק בעיה של מטאבוליזם וסכרת ולחץ דם, כי אנחנו יודעים שהשמנה היא מפרישה, למשל, פקטורים שעושים דלקת. ואם זה עושה דלקת, זה כבר עושה לך עוד נזק. הדבר השני שאנחנו רואים בעצם בהשמנה, זה שהאדם שלא זז יוצר נזקים שונים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשייך את זה, נגיד, נזק למערכת החיסון נגרם בגלל סטרס כרוני. מצב של לחץ כרוני מזיק לך למערכת החיסון. יותר מזה, אנחנו יודעים על עבודה שלנו, למשל, על חצי מאוכלוסיית מדינת ישראל, 5 מיליון אנשים, שלמישהו יש סטרס כרוני, אז יותר קשה לאזן את המחלות האלרגיות שלו. כאילו, הגוף מתנגד לאיזון.
15: וואו.
16: אחת מהבעיות העיקריות שאנחנו צריכים להתמודד איתה, זה הלחץ שיש לילדים, שלפעמים המצב שלהם מאוד מורכב, שיש להם אלרגיה למזון. אז הלחץ בעצם הורס לנו עוד יותר מאשר האלרגיה למזון לבדה.
15: זאת אומרת, זה לא אלרגיה, זה הלחץ מהאלרגיה.
16: לא, אז באמת, אם יש לך נטייה אלרגית אמיתית, הלחץ יכול להחמיר את התופעה עצמה בלי שום...
15: רגע, אז תענה לי רגע על השמנה. אתה אומר...
16: אני מגיע. עכשיו, אנחנו יודעים שהשמנת יתר, חוץ מזה שהיא מפרישה דברים שעושים דלקת בגוף, היא גם מורידה את התנועתיות, היא גם מורידה את הפעילות הגופנית, כי קשה לעשות אותה. זאת אומרת, אם מישהו, אני אטיף לו לעשות יותר פעילות גופנית, להוריד את הבטן, עצם ההרגשה יותר טובה עם עצמו, כבר תשפר אותו קצת. אבל הדבר הנוסף, שהפעילות הגופנית עצמה הקבועה, מפרישה כל מיני חומרים, גם אנטי-דלקתיים, אבל גם דברים שמשפרים את מצב הרוח,
15: כן.
16: באופן טבעי. אז זה עוד יותר יוריד לך את הסטרס ואת הלחץ, שיהפוך את המחלות האלרגיות
15: לתקשות לזדור. אז אתה קורא למאזינים, רבותיי, צאו לרחובות, תעשו פעילות גופנית, תזיזו את עצמכם.
16: נכת פריאה בגוף בריא.
15: תזיזו את עצמכם. לא, אני מתחבר לזה. תקשמע, פרופסור יובל טל, אני צריך אותך בחיוג מהיר, לא יודע אם זה פינה כל יום, אבל אתה שורף הרבה, אתה יודע, כל מיני שנים אנחנו חיים בכל מיני יסודות שסיפרו לנו, ואתה שובר אותם, ובסוף מגיע לעניין הפשוט,
16: הדבר הנוסף שאנחנו צריכים לזכור,
15: כן.
16: אגב, שהמרכז הענק שלנו בהדסה, האיגוד שלנו בכלל בארץ, מורכב מרופאים ברמה מאוד מאוד גבוהה בעולם. אנחנו יכולים לפתור כמעט ל-90% מהמקרים של האלרגיה, של האסמה, של הפריחה שנקראת אסמה של האור, אטופית דרמטיטיס, של הפריחה שנקראת אורטיקריה, כרונית. אנחנו יכולים לפתור כמעט 90% מהמקרים, או גם אם לא לפתור, להחזיר להם את איכות החיים לחיים נורמליים. עצם ההגעה אלינו תשפר מאוד משמעותית את איכות החיים שלהם.
15: רגע, זה נפתח כבר? המרכז הענק נפתח?
16: המרכז הענק נפתח, אני יכול להגיד לך שכרגע יש לנו 12 אימונולוגים קליניים במרכז החדש.
15: וואו.
16: אם אנחנו ניקח מרכז גדול אחר בעולם, אז 4 אימונולוגים נחשב מרכז גדול. המרכז כולו בנוי חדש על קומה שלמה של בית החולים, עם מענה מאוד מהיר, מאוד רחב, מאוד רב תחומי.
15: בעזרת השם שלא נצטרך, תהפכו את המרכז לבית יולדות. בקרוב, אבל בינתיים אשריכם שאתם עוזרים לעם ישראל ובכלל.
16: תודה רבה.
15: פרופסור יובל טל, היה מעניין. חשבתי 4 דקות איתך, עוד רבע שעה אנחנו מדברים. תודה לך.
16: בבקשה,
15: להתראות. נעלה מערך למונולוגיה בהדסה עין כרם. אנחנו נסיים את המהדורה המרכזית אלה היום. כמובן תודה לעורך שלנו ולטכנאי ולמפיק ולכל הצוות פה, מי אבנר שרון ואלי בן חמו וישי חסון וצולמן ופדידה ומי לא. יהיו שלום.
0: התוכנית הבאה, אליבא דהלכתא, בהגשת הרב יעקב סיני.
1: מכשיר שכולו סנסציה, מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
2: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: יש מקום של אמונה.
2: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: דנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
2: כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי ארצות הברית מחזירה את המצור הימי על איראן. מצור הורמוז פתוח ויישאר פתוח עם איראן או בלעדיה. אנו מחזירים את המצור האיראני שימנע רק מספינותיה ומלקוחותיה של איראן להיכנס או לצאת. לכל שאר המדינות יהיה שימוש הגון ופתוח במצר. כך טראמפ, דובר בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום, אמר לניו יורק טיימס כי הצבא מגבש את הפרטים והתיאומים של הטלת המצור הימי מחדש, וכי ספינות מלחמה אמריקניות יחלו לאכול אותו בהמשך הערב. סוכנות הספנות של האום התייחסה להצהרתו של הנשיא טראמפ, שאמר כי וושינגטון כאמור מחזירה את המצור על מצר הורמוז ותיקח עמלות של כ-20% על כל מטען שעובר. דובר מטעם סוכנות הספנות של האום, הארגון הימי הבינלאומי, מסר כי הוא מתנגד בתוקף לגבות תשלומים עבור מעבר דרך מצרים המשמשים לניווט בינלאומי. אין בסיס חוקי שבאמצעותו ניתן להטיל אגרות חובה רק כדי לעבור דרך מצר. כך נמסר. כלי תקשורת בסעודיה דיווחו על פיצוצים באזור נמל התעופה שבדרום סעודיה. האירוע התרחש לאחר התקיפה הסעודית מוקדם יותר בבירת סנאה בתימן. כלי תקשורת בתימן דיווחו כי החותים שיגרו 6 טילים לעבר נמל התעופה בסעודיה. שבוש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט מתח ביקורת על הרמטכ"ל וטען כי מכתבו בעניין הוראת השעה להקפאת הליכים פליליים נגד בני ישיבות נשלח רק לאחר שהוועדה השלימה את הדיונים והצבעה על הצעת החוק. לדבריו, נוסח הוראת השעה גובש בתיאום עם משרד הביטחון ונציגי צה"ל השתתפו בכל הדיונים. עוד הוסיף ביסמוט כי לא הוצג בפני הוועדה אף מקרה שבו מעצר של לומד תורה הוביל לגיוס בפועל. במקביל, חבר הכנסת יואב בן צור משס הבהיר כי מדובר בפסק זמן של המעצרים עד לאחר הבחירות ועד לחקיקת חוק הגיוס. בריאיון ליעקב גודקה הוסיף חבר הכנסת בן צור וציין כי עמדת הרמטכ"ל אינה ראויה. התחזית מיד.
4: מל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: מחר תחול עלייה בעמידות החום שיהיו גבוהות מן הרגיל העונה, ביום רביעי יוסיף להתחמם, וביום חמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי אריה וישניאק, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בעיצומם של ימי בין המצרים, מחר בערב ניכנס לחודש אב, יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, ויהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. הזכרנו בכמה הזדמנויות מה שהיה רגיל מרן זכר צדיק לברכה לומר בימים הללו, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, השיגוה בין המצרים בגימטריה, פסוק בישעיה, ביטחו באדוני ידי עד, כי ביה אדוני צור עולמים. כלומר, גם בתוך החושך הגדול, בתוך הגלות המרה, כי לא יתוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב. נזכה לראות בהרמת קרן התורה וקרן לומדי התורה, ובמפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, ולהתנחם בנחמת ציון וירושלים, כמו שאומר הנביא מלאכי, זכרו תורת משה עבדי, ואז תכף ומיד, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אנחנו בשבועיים האחרונים עסקנו בהלכות חשובות מאוד שנוגעות לכל השנה כולה, אבל בעיקר באות לידי ביטוי בימים של חופשה ובימי בין הזמנים, כשמחליפים כוחות ותרים את הארץ לאורכה ולרוחבה, ואלו עניינים שצריכים ללמוד אותם ולהערך עליהם, כדי שגם בימים כאלו נזכה לשמור ולעשות ולקיים. אז דיברנו בהרחבה על תפילת הדרך ועל ברכות הראייה, מה מברכים על הים, וכשמגיעים לבית הקברות או מבקרים בגן חיות, וכן על זה הדרך. הערב נמשיך לעסוק בעוד עניינים מעשיים ונחוצים, ונתחיל דווקא במה שנוגע גם לימים הללו שאנחנו נמצאים בהם, ימי בין המצרים והאבלות על חורבן בית המקדש. הרבה מאוד אנשים מגיעים בתקופה הזו לכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, וגם בימי בין הזמנים מבקרים בירושלים ומגיעים לכותל המערבי. שלמה המלך אומר בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, דורשים חז"ל, אחר כותלנו, אחר הכותל המערבי, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. ועוד אומרים רבותינו, לעולם אין השכינה זזה מהכותל המערבי, הנה זה עומד אחר כותלנו. ומה הסיבה לזה? משום שהשכינה נמצאת במערב, וזה הכותל המערבי שנמצא בזמננו. ככה מסבירים המפרשים, הוא אותו כותל שמכוון מול קודש הקודשים, שמכוון כלפי בית מקדש של מעלה בשמיים. כותב בפרקי דרבי אליעזר, כל המתפלל במקום המקודש הזה כאילו התפלל לפני כיסא הכבוד, כי שם הוא שער השמיים ופתח פתוח לשמוע תפילה. אבל מעבר לכל זה, יש עניין חשוב מאוד שתקנו רבותינו כשרואים את הכותל המערבי, ואנחנו צריכים ללמוד אותו גם ובמיוחד בימים הללו. לדאבוננו, הרבה אנשים לא נזרים בזה. חז"ל אומרים במסרת מועד קטן בדף כ"ו, הרואה בית המקדש בחורבנו שנמסר בידי הישמעאלים, כלומר עומד במקום שרואים את כיפת המסגד או שרואים את הכותל המערבי, אומר פסוק בישעיה, בית קודשנו ותפארתנו אשר היללוך אבותינו היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה, וקורע את הבגד העליון על חורבן בית המקדש, כמו אדם שקורע על מת, לא עלינו. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקס"א סעיף ב'. מי חייב בקריאה הזו? מבואר בירושלמי, וככה כתבו הראש והרמב״ם, שהחיוב הזה הוא למי שלא ראה את מקום המקדש 30 יום. ככה פוסק השולחן ערוך שם. מי שראה את מקום המקדש וקרא עליו ושוב הגיע לשם בתוך 30 יום, לא צריך לקרוע. הרדב"ז כותב בתשובה שהדין הזה הוא אפילו למי שגר בירושלים. אם הוא לא ראה את מקום המקדש 30 יום, חייב לקרוע. אבל כותב מרן החידה שהמנהג לא ככה בנוגע למי שגר בירושלים, וגם הרדב"ז כותב שלא זהירים בזה. אדם שגר בירושלים, בטח ירושלים העתיקה, המנהג להקל ולא לקרוע. רק כותב מרן זכר צדיק לברכה, מי שגר בירושלים החדשה ועברו 30 יום שלא ראה את מקום המקדש, אפשר שצריך לקרוע, והמחמיר תבוא עליו ברכה. אבל על כל פנים, מי שבא מחוץ לירושלים ולא ראה את מקום המקדש 30 יום, אין ספק, הוא חייב לקרוע את הבגד העליון, שיעור טפח זה 8 סנטימטרים. אמנם יש מחלוקת בפוסקים, האם צריך לקרוע את כל הבגדים שיש עליו עד שיגלה את ליבו, או שמספיק לקרוע רק את הבגד העליון. הרי בדין קריאה על מת, לא עלינו, יש הפרש בין קריאה על אביו ואימו לקריאה על שאר מתים. על כל המתים שהם קרוביו קורע רק את הבגד העליון. על אביו ואימו קורע את כל בגדיו, אפילו 10 בגדים, זה מבואר בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן שינמם סעיף ת', עד שיגלה את ליבו, חוץ מבגדים שעשויים לכבוד, או הטלית קטן, או בגדי זהה. אבל מעבר לזה, גם אם אדם לבוש כמה חולצות, הוא קורע אותם. לכן גם בקריאה על חורבן בית המקדש, כשרואים את הכותל המערבי, קורע כמו מי שמתו מוטל לפניו, לא עלינו. זה מבואר ברמב״ם, ובפשטות, כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן תפקוף סמך א' סעיף ד', שצריך לקרוע כל כסות שעליו, עד שיגלה את ליבו. אבל הרבה ראשונים חולקים על זה. הרעבד משיג על הרמב״ם, שכל ההשוואה לקריאה על אביו ואימו, היא רק בחלק הזה שאי אפשר לאחות את הקרע, אי אפשר לתפור אותו, אבל לא שחייב לקרוע את כל הבגדים. וזו דעת הרמב״ן והריטב"א וכמה ראשונים ואחרונים באמת העידו שהמנהג בארץ ישראל להקל לקרוע רק את הבגד העליון, רק את החולצה. מעבר לזה, גם בדעת השולחן ערוך יש קצת סתירה בעניין הזה, לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה שהמנהג של המקלים יש לו על מה שיסמוך, לקרוע רק את הבגד העליון. עוד פוסק השולחן ערוך שהקריאה הזו מקבילה בכל הדינים לאדם שקורע לו עלינו על אביו ואימו. זו קריאה בשיעור טפח, כמו שאמרנו, וקוראים מצד שמאל כנגד הלב, וגם קוראים ביד ולא בכלי. הרי על כל המתים והקרובים, חוץ מאביו ואימו, יכול לקרוע ביד או בכלי. אבל על אביו ואימו צריך לקרוע דווקא ביד, יש בזה עוגמת נפש גדולה יותר. כך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן שינמם סעיף י' ד'. גם בקריאה על מקום המקדש, היא צריכה להיות ביד ולא בכלי. אפשר להתחיל את הקריאה עם כלי, עם מספריים, ואז להמשיך את הקריאה ביד. והקריאה הזו צריכה להיות בעמידה. זה נכון בכל קריאה על מת שהיא צריכה להיות בעמידה, כמו שנאמר בדוד המלך, כשהוא שמע שמת אמנון בנו, ויקום המלך ויקרא את בגדיו. אם אדם קרא מיושב, לא יצא ידי חובה. כך פוסק השולחן ערוך שם, בסימן שינמם סעיף א'. וגם הקריאה הזו לא מתאחה, כמו קריאה על אביו ואימו. אי אפשר לתפור אותה לאחר מכן בתפירות שוות ומסודרות, אלא רק בתפירות גדולות, לא שוות. כל זה נפסק בשולחן ערוך, בסימן תפקוף סמך א' סעיף ד', וזו החומרה שיש בקריאה הזו כשרואים את מקום המקדש. דרך אגב, אין הפרש בחיוב הזה בין גברים לנשים. גם אישה שגרה מחוץ לירושלים ורואה את הכותל המערבי אחרי 30 יום צריכה לקרוע את הבגד העליון. רק כמובן זה צריך לעשות בצניעות, במקום צדדי, כשיש בגד מתחת לבגד העליון, ומיד סוגרים את הקריאה עם סיכת ביטחון, כי זה גנאי לעמוד בבגד קרוע. אבל ככלל חיוב הקריאה הזה הוא כמו קריאה על מת, לא עלינו. לפני 70 שנה בערך היה רב אחד מהדת הבבלים שהורה שהנשים לא קוראות על מת. זה חיוב שמוטל רק על הגברים. גם הבן איש חי הזכיר את המציאות הזו שהייתה בבגדד, שהנשים לא היו קוראות. אבל זה מפורש בגמרא, במועד קטן מדף כף ב', אחד האיש ואחד האישה חייבים לקרוע. זה מבואר בכל הפוסקים, וככה פוסק השולחן ערוך, ביורה דעה בסימן שינמם סעיף י' א'. ההבדל היחיד הוא שהאישה צריכה תכף לתפור את הקריאה בתפירה שהיא לא שווה, או לסגור בסיכת ביטחון מפני כבודה, כי זה גנאי לאישה לעמוד בבגדים קרועים. לכן המסקנה של מרן זכר צדיק לברכה, שזה מנהג גרוע, מי שמורה לנשים לא לקרוע על מת, גוערים בו בנזיפה, עד כדי כך. גם לגבי חיוב הקריאה על מקום המקדש, למעשה אין הבדל בין גברים לנשים. ילדים לעומת זאת, מתחת גיל מצוות, לא צריכים לקרוע כשמגיעים לכותל המערבי. הרי אפילו קטן שמת לו אחד משבעה קרובים, לא עלינו, מקרעין לו את הבגד מפני עוגמת נפש. כשהאנשים רואים קריאה בבגד של קטן, אז בוכים ומצטערים יותר, ומתרבה כבוד המת, זה מבואר בסימן שין מם סעיף כף זין. יש מחלוקת בפוסקים, האם זו צריכה להיות קריאה עם כל הלכות קריאה, ודווקא טפח בשיעור של קריאה, או שדי בקריאה כלשהי. למעשה כותב מרן שהמקל לא הפסיד, כי כל הקריאה הזו היא להרבות עוגמת נפש. אבל אם לא שייך הטעם של עוגמת נפש, למשל, אם לא קראו למת, לא קראו לקטן תכף ומיד, וכבר חזרו הביתה מבית הקברות, ואין שם אנשים אחרים, לא קוראים לו בכלל. כי אין דין אבלות לקטן, וגם אין דין חינוך באבלות לקטן. בטח במה שנוגע לחורבן בית המקדש, הרי אין דין חינוך לקטן בכל התעניות שהן זכר לחורבן, וגם לא בתשעה באב. קטנים מתחת גיל מצוות לא מתענים אפילו תענית שעות. הם אוכלים כרגיל. דווקא ביום הכיפורים שיש חיוב ומצווה מן התורה להתענות, אז מחנכים את הקטנים בתענית שעות, כדי שבעתיד, כשהם יגיעו למצוות, הם יקיימו את זה כהלכה. אבל תעניות שהן זכר לחורבן, הרי במהרה יבנה המקדש. עד שהם יגיעו למצוות, כבר לא נצטרך להתענות. לכן אין דין חינוך בתעניות שהן זכר לחורבן, רק לא נותנים להם לאכול ממתקים ותפנוקים. לכן, קטנים לא צריכים לקרוע כשרואים את מקום המקדש. אבל אנשים גדולים שמגיעים לחוץ לירושלים ולא ראו את מקום המקדש 30 יום, צריכים לקרוע. אז יש כאלה שסבורים שבזמן הזה לא צריכים לקרוע, כיוון שכל ירושלים נמצאת בשליטת ישראל, וזה נראה שירושלים פורחת ומסגשגת, יש דגל ויש שמנון וירושלים של זהב, ובאמת קשה יותר להרגיש את החורבן כשנוסעים ברכב לכותל המערבי, או באוטובוס ממוזג עם שילוט בעברית, זה נראה שאנחנו כבר לא בגלות. אתם יודעים, עד היום יש בכל שנה פולמוס סביב אמירת נחם בתפילת 18 בתשעה באב. נחם השם אלוקנו את אבלי ציון ואבלי ירושלים, ואת העיר החרבה והביזויה והשוממה, מבלי בניה היא יושבת. זה נוסח שהמקור שלו בתלמוד ירושלמי. אחרי מלחמת ששת הימים התעוררו כמה רבנים שצריך לשנות את הנוסח. הרי ירושלים לא חרבה ושוממה, הנה הר הבית בידינו, ויש לנו מדינה עצמאית ופריחה מדינית. אבל באמת, כותב מרן זכר צדיק לברכה, יש כאן חוסר הבנה של החורבן. הר ציון שמם, עדיין שואלים הלכו בו, הוא מסור בידי זרים, מסור בידי ישמעאלים, והם עושים בו כאוות נפשם, ואנחנו לא יכולים להיכנס לשם, כי אנחנו בחזקת מהמתים. אז בית המקדש בחורבנו עדיין גדול הכאב מאוד, ואויבינו חורשים עלינו רעה מבית ומחוץ, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. כולנו זקוקים לישועת השם עד שיבוא מלך המשיח, ברוח שפתיו ימית רשע. לכן גם במה שנוגע לחיוב הקריאה כשרואים את בית המקדש בחורבנו, אי אפשר להקל גם בזמננו. יש אחרונים שניסו ללמד זכות על אלה שלא קוראים, למשל כותב בשו"ת משנה הלכות, כיוון שעיקר הקריאה היא משום עוגמת נפש, כשרואים את בית המקדש בחורבנו יש עוגמת נפש גדולה ולכן קוראים. היום עם כל הצער של הגלות וצרות חדשות משכיחות את הישנות, כשרואים את מקום המקדש לרוב האנשים אין כל כך עוגמת נפש. מעבר לזה, הרי היום בכלל מקובל שמגיעים בהתרגשות לכותל המערבי, בשמחה על שחרור ירושלים, ושהמקום הזה נמצא בשליטת ישראל, ויש שם לפעמים שירים ותקסים, והפכו את רחבת הכותל לרחבת ריקודים, לא מרגישים בצער ובעוגמת הנפש של החורבן. אדרבה, אם הם יאלצו לקרוע את הבגד, תהיה להם עוגמת נפש גדולה יותר, אז אולי מצידם יש בזה אפילו בל תשחית לקרוע את הבגד. ככה כותב בשו"ת משנה הלכות, ללמד זכות על המקלים בעניין הזה. יש סברה אחרת שכותב בספר תשובות והנהגות, שעיקר החיוב לקרוע הוא רק כשרואים את מקום המקדש ממש בחורבנו, אבל כשרואים רק את הכותל, אדרבה, הרי הכותל עצמו קיים, הוא לא נחרב, אין סיבה לקרוע עליו. על כל פנים, אלו באמת סברות קצת ללמד זכות, אבל זו לא ההלכה. הלכה למעשה, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, גם בזמננו חייבים לקרוע כשרואים את מקום המקדש, ואין הפרש בקריאה הזו, כמו שלמדנו, בין גברים לנשים. יש כאלה שעושים הערמה, מקנים את הבגד שלהם למישהו אחר, וחוזרים ושואלים ממנו את הבגד, ואז זה בגד שאול שלא יכולים לקרוע אותו. הרי זה הדין, אפילו באדם שמת לא מת, לא עלינו, אחד משבעת הקרובים, שהוא צריך לקרוע על מתו, הוא לא יכול לקרוע בגד שאול, כמו למשל מי שלבוש בבגדים של הצבא, מדים של הצבא, בפשטות הוא לא יכול לקרוע את הבגד. מרן השולחן ערוך כותב, ביורה דעה בסימן שינם סעיף למדלת, שאדם ששאל בגד מהחבר שלו, והודיע לחבר שלו, שהוא הולך לבקר את החולה, אז החבר מעלה בדעתו שיכול להיות שיהיה צריך לקרוע את הבגד הזה, ואם באמת החולה מת, מותר לקרוע את הבגד. אחר כך צריך לאחות את הקרע ולשלם את הכסף שנפחת מהשווי של הבגד הזה. אבל אם אדם לא הודיע לחבר שלו שהוא הולך לבקר את החולה והשאיל ממנו בגד, גם אם החולה מת, אסור לקרוע את הבגד הזה. ואם בכל זאת קרא אותו, זה כמו קריאה בחלוק גזול, לא יוצאים בזה ידי חובת קריאה. אז יש כאלה שמגיעים לכותל המערבי ומשאילים למישהו אחר את הבגד שהם לובשים, ואז בגד שאול פטור מקריאה. וככה הם מפקיעים מעצמם את החיוב הזה. אבל גדולי הפוסקים התנגדו לרמה הזו, וגם כתבו שהיא לא מועילה. קודם כל, כי הנה למדנו, אדם ששאל בגד מהחבר שלו, והודיע לו שהוא הולך לבקר את החולה, זה כאילו שהחבר נתן לו רשות לקרוע את הבגד. אז גם כאן, כשאני מקנה את הבגד לחבר שלי, החבר יודע שאני הולך לכותל המערבי, אחרת למה נחה עליי רוח כזו להקנות לו את הבגד שלי? הוא יודע שאני הולך לכותל המערבי, ואז כשהוא משאיל לי בחזרה את הבגד, זה כדי ללכת לכותל המערבי, בכזה אופן הבגד חייב בקריאה, כמו אדם שמודיע לחבר שלו שהוא הולך לבקר את החולה ומשאיל ממנו בגד. ואפילו אם החבר הזה יאמר במפורש, אני לא מסכים שתקרא את הבגד, הרי אנחנו יודעים שזה הבל, הבגד בכלל לא שלו, רק הקניתי לו את הבגד כדי להיפטר מקריאה, מה אכפת לו שאני אקרא את הבגד? באמת ככה מובא בשם מרן זכר צדיק לברכה, שהרמה הזו לא מועילה, וככה הורה גם הגאון רבנו יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה, שהיום כ"ח בתמוז מלאו 14 שנים לפטירתו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, ובספר ההערות על מועד קטן בדף כף, הוא פוסק לא לנהוג ככה. זה מבואר גם בספר אור לציון חלק ג' שלא נכון לעשות את זה, וכמו שכל אחד מבין, זה גם לא ראוי לזלזל בתקנת חכמים, זכר לחורבן והאבלות על בית המקדש. הרי רבותינו אמרו בתענית בדף למד, שמחו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. ומי שלא מתאבל על ירושלים, חס ושלום, לא זוכה ורואה בשמחתה. אדם שמגיע לכותל המערבי, והוא לבוש בבגדי חמודות, לבוש בחולצה יקרה, שהוא חס עליה לקרוע אותה. מצד הדין, הוא יכול להחליף את הבגד לחולצה ישנה, ולקרוע את החולצה הישנה. הרי זה הדין, אפילו לגבי אבלות ממש, מי שמת לא מת, שהוא חייב לקרוע עליו, אבל הוא לבוש בבגד יקר, מותר להחליף את הבגד לחולצה יותר פשוטה, ואז לקרוע, אין הבדל אם זה אבי ואימו או שאר קרובים. ככה כותב המהריל בתשובה, והסכימו לזה הרבה אחרונים, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, וזה אפילו אחרי שכבר אותו אדם התחייב בקריאה, כבר מת לא מת שחייב לקרוע עליו את הבגד, עדיין אפשר להחליף את הבגד. לכן גם במה שנוגע לקריאה על מקום המקדש, אפשר להחליף את הבגד. כמובן, נכון יותר לעשות את זה לפני שרואים את הכותל, אבל מצד הדין, אפילו אחרי שראינו כבר את הכותל, והתחייבנו בקריאה, מחליפים את הבגד וקוראים אותו. אפשר גם ללבוש את הבגד הפשוט הזה, מעל הבגד היקר, ואז זה הבגד העליון שחייב בקריאה. מזה נלמד. עצה טובה לכל אדם שמתגורר מחוץ לירושלים, לשמור לעצמו חולצות ישנות לזמן שהוא מגיע לכותל, ואז להביא איתו לכותל את הבגד הישן, ללבוש אותו במקום צדדי או ללבוש אותו מעל החולצה הקיימת, ולקרוע את הבגד כדת וכהלכה. כמובן שמי שמגיע לכותל בשבת או ביום טוב לא קורע את הבגד, למעשה לא צריך לקרוע גם אחרי שבת, גם בכל המועד לא קוראים, אבל ביום שישי, ערב שבת או ערב יום טוב, או ראש חודש וימים שלא אומרים תחנון, בפשטות צריכים לקרוע, כמו אדם שקורא על מת, לא עלינו. דבר אחרון, אם אדם הגיע לכותל המערבי ולא קרא, יש מקום לדון האם הוא חייב לקרוע כשהוא הגיע לבית, או שחיוב הקריאה הוא רק כל זמן שאדם עומד שם ורואה את מקום המקדש. למעשה, מובא בשם החזוני שיחמיר בזה, אבל בשו"ת אגרות משה כותב שלמעשה הקריאה הזו תלויה בראייה של מקום המקדש. דווקא בשעת הראייה, לא אחר כך. בטח בזמננו שלא מרגישים כל כך את הצער, אפילו כשמגיעים לכותל המערבי, כל שכן כשכבר יוצאים משם והולכים לבית, לכן לא קוראים, כך כותב גם הגאון רבי שלום זלמן נוירבך, שהקריאה היא בזמן הראייה של הכותל, ולא לאחר מכן. הסכימו לזה כמה פוסקי בדורנו, וכך כותב מרן הראשון לציון בספר ילקוט יוסף, הלכה למעשה שלא צריך לקרוע אחרי היציאה מהכותל. אלו פרטים חשובים ולחוצים מאוד במה שנוגע לקריאה על מקום המקדש, ובמהרה נזכה למה שנקרא השבת בהפטרה של שבת חזון, והשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא להכעיר הצדק קריאה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, אמן כן יהי רצון. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעוד פרטים שנוגעים לימי בין הזמנים, והפעם במה שנוגע לאוכל ואיסור בישולי גויים. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
2: מכשיר שכולו סנסציה, מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
6: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו ממשיכים הערב לעסוק בהלכות מעשיות ונחוצות שבאות לידי ביטוי, במיוחד בימי חופשה ובין הזמנים. וכמו שכולם יודעים, יוצאים לטור את הארץ לאורכה ולרוחבה, ובין היתר מגיעים למסעדות ולכל מיני בתי מזון. כמובן, כולם מקפידים על כשרות מהודרת, אבל יש עוד פרט שלא כולם שמים לב אליו. כמו שאתם יודעים, רבותינו גזרו שלא לאכול מבישולי גויים. זה מבואר במשנה במסכת עבודה זרה בדף למדהי. אפילו אם הגוי מבשל מאכלים כשרים לגמרי וגם הכלים חדשים לחלוטין, אפילו הטבלנו אותם כדת וכדין, בכל זאת אסור לאכול מבישולי הגויים. הטעם המרכזי הוא, כותבים רשי והרמב״ם, משום חתנות. כשאוכלים מבישולי גויים יש קירוב הדעת ועלולים להתחתן איתם. טעם נוסף, כותב רשי, משום חתנות, כשאוכלים מבישולי גויים, יש קירוב הדעת ועלולים להתחתן איתם. טעם נוסף.

קיבלנו הוראות השולחן ערוך. לכן לא די רק בהדלקת האש, אלא צריך שהיהודי יניח את התבשיל על האש, וזה מחייב אותנו לבדוק. לפני שבאים לאכול במקום מסוים, גם אם מתנוססת שם כשרות של בדץ כזה או אחר, היום במרבית המקומות מעסיקים במטבח עובדים לא יהודים. ואם הגוי עוסק בבישול או צולע על האש, צריכים לוודא האם היהודי הניח את התבשיל על האש, הניח את הבשר על הגריל, או שהם נוהגים כדעת הרמה להסתפק רק בהדלקת האש על ידי יהודי, ואז לדעת השולחן ערוך יש בזה איסור בשולי גויים. ובכל זאת, כותב מרן זכר צדיק לברכה, יש מקום ללמד זכות על אלה שמקלים בזה. יש סברה שכותבים התוספות בעבודה זרה בדף למד ח' בשם הרעבד, שכל הגזרה של בישולי גויים היא דווקא כשהגוי מבשל בבית הפרטי שלו, בעסק הפרטי שלו. אבל אם הוא מבשל בבית או בעסק של יהודי, לא גזרו על בישולי גויים. זה לא מביא לקירוב דעת, וגם אין חשש שיאכיל אותנו דברים אסורים כי הוא מבשל בבית שלנו. זו סברת הרעבד. אמנם רוב הפוסקים לא חילקו חילוק כזה, גם השולחן ערוך פוסק בסימן קופיות ג' סעיף א', שבישולי גויים נאסרו אפילו בבית ישראל, אבל כל פנים יש כמה ראשונים שסוברים ככה. יש לנו סברה נוספת להקל, כשמדובר בגוי שהוא שכיר אצלנו. ככה כתבו כמה ראשונים, אם הגוי עובד אצלנו והוא מוכרח לבשל את האוכל, לא שייך בזה קירוב הדעת. שוב, גם במקרה הזה אנחנו לא פוסקים ככה להלכה. השולחן ערוך בסימן קופיות ג' סעיף ד' פוסק לאסור אפילו בדיעבד, רק הרמה כותב שבדיעבד יש לסמוך על המתירים. לכן, כותב מרן זכר צדיק לברכה, במסעדות או בתי מלון, שלא נזרים בבישול ישראל כדעת השולחן ערוך, היהודי לא מניח את הסיר על האש, אלא רק מדליק את האש. יש לנו כמה ספקות להקל. קודם כל, שם הדי בהדלקת האש על ידי יהודי, כמו דעת הרמה. ואפילו לדעת החולקים, שמה אם הבישול נעשה בבית ישראל, אז מותר. ועוד שמה בגוי שהוא שכיר אצלנו, גם כן, לא שייך בישול לגויים. יש לנו שלוש סברות להקל באיסור הזה, שהוא איסור דרבנן. כמובן, מי שמחמיר תבוא עליו ברכה. לכן לכתחילה ודאי לא ראוי ללכת למסעדה או לבית מלון שלא מקפידים על בישול ישראל כדעת השולחן ערוך, אבל כל פנים אם אדם נקלע לאיזה מקום ושם בישול ישראל הוא רק לדעת הרמה, יש לו על מה שיסמוך להקל בזה. אתם יודעים, מצוי מאוד כשמגיעים לבית מלון בארוחת בוקר, מכינים חביתות בשביל האורחים. יש עמדה שמכינים שם חביתות מכל הסוגים וכל המינים עם כל התוספות, לעשות כרצון איש ואיש. כולם הגיעו מרחוק ומקרוב ושילמו ממיטב כספם כדי לעמוד בתור ולאכול חביתה. אבל מי מכין את החביתה? גוי. כמו שאתם יודעים, איסור בישולי גויים לא נאמר בכל סוגי המאכלים. דיברנו על זה בהרחבה בכמה תוכניות שעסקנו בדין בישולי גויים. זה מבואר בעבודה זרה בדף למד ח'. כל דבר שנאכל כמות שהוא חי, כמו ירקות שנאכלים חיים, או מים ששותים כמות שהם חיים, אין בהם בישולי גויים, כי הבישול לא הועיל כלום. היה אפשר לאכול את האוכל הזה גם בלי בישול. לכן לא גזרו על זה. כך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן קופיות ג' סעיף א'. אבל שימו לב, אם זה דבר שראוי לאכל חי על ידי הדחק, יש בו בישולי גויים. זה מבואר שם בעבודה זרה בדף למד ח'. ביצה שצלה אותה גוי אסורה משום בישולי גויים. אפילו שהביצה ראויה לאכל כמות שהיא חיה, גומעים אותה כשהיא חיה. בכל זאת, כיוון שזו אכילה על ידי הדחק, זה לא נקרא נאכל כמות שהוא חי. יש בביצה איסור בישולי גויים. כך פוסק השולחן ערוך שם, בסימן קופיות ג' סעיף י' ד'. עכשיו, כשיש גוי שמכין את החביתה במלון, גם אם המשגיח היהודי הדליק את האש, אבל הגוי הוא זה ששופך את הביצה על המחוות. לדעת מרן השולחן ערוך, יש בזה משום בישולי גויים. אז שוב, אפשר לסמוך על ספקות וצירופים כאשר מדובר בבית מלון של יהודים, אבל לכתחילה זה דבר שצריכים לתת עליו את הדעת. לכתחילה נכון יותר שהיהודי יבקש מהגוי, תן לי לשפוך בעצמי את הביצה על המחוות, ואחר כך הגוי יוציא את החביתה. זה אפשרי. רק שעדיין צריכים להעיר, הרי לדעת מרן השולחן ערוך, כאשר הגוי תיגן במחוות הזו, הוא אסר אותה, היא צריכה עגלה. אמנם יש בזה מחלוקת ראשונים, אבל השולחן ערוך פוסק בסימן קופיות ג' סעיף ט' ז' שהכלי צריך הכשרה.
לפי זה עדיין נצטרך לצרף איזה ספקות כדי להקל. שם ההלכה כמו הרמה שדי בהדלקת האש, ושם ההלכה כמו הראשונים שלא הצריכו הכשר לכלי שגוי בישל בו בישול הגוי.

0: על כל פנים זה היכר חשוב שהיהודי יבקש מהגוי, במידת האפשר כמובן, לשפוך בעצמו את הביצה על המחוות, ואחר כך הוא יקבל אותה מהגוי, וכל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. פרט אחרון בעניין הזה נוגע לקפה של גויים. נוסעים לטיול, גומעים מרחקים ארוכים, ובאמצע הדרך רוצים לעצור בתחנת דלק, להתרענן ולקנות כוס קפה בחנות שנמצאת שם. רק אנחנו שמים לב שמי שמכין את הקפה הוא לא יהודי. זה יכול להיות גם במקומות אחרים, מגיעים לאיזה מסלול או אתר תיירות, והמדריך הלא יהודי מכבד אותנו בקפה. אז כמובן מצוי שיש קפה שמכיל בתוכו כל מיני תערובות עם בעיות כשרות. אנחנו לא מדברים על קפה עם קצפת או כל מיני תוספות, אלא רק קפה שעשוי מאבקת קפה, סוכר ומים. האם יש בו חשש של בישולי גויים? הקפה בעיקרו מורכב מהמים. הם מקבלים את הטעם של הקפה. כמו שלמדנו, מים זה דבר שנאכל כמות שהוא חי. מים רותחים שהרתיח גוי, אין בהם איסור בישולי גויים, כי אפשר לשתות אותם בלי רתיחה. אמנם יש לנו את גרעיני הקפה, שהם בדרך כלל לא נאכלים כמות שהם חיים, אבל שימו לב, יש לנו חידוש מעניין, שמובא בתוספות בעבודה זרה בדף למד א', לגבי שחר בירה של גויים, שאין בזה איסור בישולי גויים. אפילו שהתבועה לא נאכלת כשהיא חיה, אבל היות והיא בטלה לגבי המים לעניין ברכת שהכל נהיה בדברו, הרי לא מברכים על שחר סעורים בורא מיני מזונות שזו הברכה של התבועה, אלא מברכים שהכל. אז כמו שהתבועה בטלה לגבי המים לעניין הברכה, ככה היא בטלה לגבי המים לעניין איסור בישולי גויים. כך נפסק בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן קוף י' סעיף א'. מכאן יש ללמוד גם לגבי הקפה. אפילו שהקפה לא נאכל כמות שהוא חי, אבל כיוון שהוא תפל לגבי המים לעניין הברכה, הרי מברכים שהכל נהיה בדברו, למרות שהברכה של גרעיני הקפה היא בורא פרי העץ. בכל זאת, המים הם העיקר וגרעיני הקפה תפלים לו. ככה גם לגבי בישולי גויים, המים נחשבים עיקר, לכן אין איסור של בישולי גויים בשתיית קפה של גויים. רבנו הארי אסר קפה של גויים, אבל גדולי האחרונים הסכימו להתיר, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, לכן אם הגענו לתחנת דלק או כיבדו אותנו בכוס קפה שהכין אדם לא יהודי, מותר מצד הדין לשתות אותו, רק צריכים להקפיד, כמו שאמרנו, שאין חששות אחרים של כשרות בקפה הזה. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעוד פרטים שנוגעים לתפילה בימי בין הזמנים, תוך כדי טיולים ומסלולים, הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
2: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפסיכים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו, 03-677-7772.
4: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: א' סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
8: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
11: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
13: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
14: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
15: מה קרה, ישראל?
14: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
15: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
14: טרה! זה הקשר!
16: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
14: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
16: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
17: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
20: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, עסקנו בהרחבה בהרבה פרטים חשובים ומעשיים שנוגעים לכל השנה, אבל במיוחד לקראת ימי בין הזמנים וימי המנוחה, ואי אפשר שלא לסיים את סדרת התוכניות הללו בלי להזכיר בקצרה כמה פרטים שנוגעים לתפילה. בראש ובראשונה, יש שאלה חשובה מאוד שהרבה משפחות מתחבטים בה, לגבי יציאה לדרך לפני התפילה. רוצים לצאת לטור את הארץ, אבל הרבה מאוד פקקים ועומסים כבדים בכבישים, אז יש משפחות שהגו רעיון לצאת לדרך בשעה מוקדמת מאוד בבוקר, הכבישים כמעט ריקים, יוצאים לצפון או לדרום, ומגיעים כשעוד היום גדול. חז"ל מלמדים אותנו בברכות בדף י"ד, אסור לאדם לעשות את חפציו קודם שיתפלל. זה כולל עשיית מלאכה או קניות או אפילו יציאה לדרך, כך פוסק השולחן ערוך בסימן פ"ט סעיף ג', אסור להתעסק בצרכיו או ללך לדרך עד שיתפלל. האיסור הזה הוא מזמן עמוד השחר, 72 דקות זמניות לפני נצח חמה, בימים הללו עמוד השחר הוא בסביבות 4:15 בבוקר, וזה הולך ומתאחר, אפשר לצאת לדרך קודם לכן, אבל מהשעה הזו אסור לצאת לדרך. ושימו לב, כותב המשנה ברורה, בסימן פ"ט סעיף קטן כף, אפילו אם אדם נוסע למקום שיש בו בית כנסת, והוא יספיק להתפלל שם בציבור לפני שיעבור זמן קריאת שמע ותפילה, בכל זאת, אסור לצאת לדרך לפני התפילה. יש מקרים חריגים של שעת הדחק, שאדם מוכרח להגיע למקום מסוים בשעה מוקדמת, אז אפשר להקל לצאת לדרך אחרי עמוד השחר, זה מבואר בבית יוסף, וככה הסכימו אחרונים, ואז יש מקום להקל לצאת אפילו אחרי נצח חמה, כמו שמביא המשנה ברורה שם, בסימן פ"ט סעיף קטן כף. אבל אם לא מדובר בשעת הדחק ממש, אסור לצאת לדרך לפני עלות השחר. לדעת כמה אחרונים, אם אדם לא נוסע לצורך העסקים הפרטיים שלו, אלא נוסע לצורך מצווה, אז מותר לצאת לדרך גם לפני התפילה. אבל בטח כאשר אדם יוצא לדרך לצורך התפילה, אז אפשר להקל. הוא למשל יוצא מוקדם בבוקר כדי להתפלל בכותל המערבי. זו נסיעה שהיא לצורך התפילה, כותב בספר אור לציון שזה מותר. אבל אם רוצים לצאת לטיול ולחסוך פקקים, צריכים להתפלל שחרית, ואחר כך לצאת לדרך, ועד רבה יש לנו הבטחה של חז"ל בברכות בדף י"ד, כל המתפלל ואחר כך יוצא לדרך, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר, צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. מתי השעה המוקדמת ביותר שאפשר להתפלל? אז כמו שאתם יודעים, הזמן של תפילת שחרית, תפילת 18 כמובן, לכתחילה רק אחרי נצח חמה. זה הזמן של הזריחה שנתפס בלוחות. יש מצווה מן המובחר להתפלל מיד עם נצח חמה, יראוך עם שמש, ולכתחילה לא מתפללים קודם לכן. בדיעבד, אם אדם מתפלל לפני נצח חמה, וזה היה אחרי עלות השחר, יצא ידי חובה, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן פ"ט סעיף א', אבל אם מתפלל תפילת 18 לפני עלות השחר, לא יצא ידי חובה תפילה, כי לפני עלות השחר זה עדיין לילה, עדיין זמן של תפילת ערבית. לכן, במשך כל השנה, פועלים שהזמן שלהם מצומצם וצריכים להגיע לעבודה בשעה מוקדמת, יכולים להקל, להתפלל לפני נצח חמה, אבל אחרי עלות השחר, זה מבואר בסימן פ"ט סעיף ח', זה מה שנקרא מניין פועלים. אבל היתר הזה הוא רק לאותם אנשים שהזמן שלהם ממש דחוק, אין להם ברירה אחרת. אדם שיכול להתפלל אחרי נצח חמה, לא רשאי להתפלל במניין פועלים לפני הנץ. כמובן, יציאה לטיול, על פי רוב, היא לא סיבה מספקת כדי להתיר להתפלל לפני נץ החמה, אלא צריכים להתפלל בנץ, ואחר כך לצאת לחיים טובים ולשלום. עניין נוסף נוגע לצורת התפילה. נמצאים בטיול ומארגנים מניין לתפילת מנחה. מותר להתפלל או אפילו לברך עם מכנסיים קצרים, נמצאים בים או בבריכה, מותר להתפלל עם בגד ים או עם חולצה בלי שרבולים. חז"ל אומרים בברכות בדף למד, רב יהודה היה מקשט את עצמו בבגדים נעים ומתפלל, שנאמר השתחוו לאדוני בהדרת קודש. ומספרת הגמרא שם בדף י', רבא בר רב הונא היה מקפיד ללבוש גרביים לפני התפילה, היכון לקראת אלוהיך ישראל, לא ראוי להתפלל ברגליים גלויות. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן צדיק א' סעיף ה', המתפלל צריך לתקן את הלבוש שלו לפני התפילה. לא יעמוד להתפלל בראש מגולה ולא ברגליים מגולות, אלא אם כן הדרך של אנשי המקום לעמוד ברגליים גלויות אפילו מול אנשים גדולים וחשובים. אבל אם זו לא הדרך והרגילות, צריך לחסות את הרגליים. מזה אנחנו לומדים לכל סוגי המלבושים. היכון לקראת אלוהיך ישראל, התפילה היא עמידה בפני מלך, צריכים להתפלל בלבוש שאדם מסוגל לעמוד בו לפני אנשים חשובים. בדרך כלל לא הולכים לפגישה חשובה עם נעלי בית ומכנסיים קצרים. רוב העולם ודאי מקפידים על זה, וזו הלכה שהיא נכונה לכל השנה כולה, אבל במיוחד בימי בין הזמנים שנמצאים בטיולים, בים או בבריכה, צריכים להקפיד להתלבש לפני התפילה, לא להתפלל עם מכנסיים קצרים, בטח לא בלי חולצה. אם מדובר על השליח ציבור שעומד להתפלל, הוא חייב להקפיד הרבה יותר. הרי אפילו מי שהזרועות שלו מגולות, הוא לובש חולצה קצרה מעל המרפק, מבואר בסימן נון ג' סעיף י' ג', שהוא לא יכול לשמש שליח ציבור, עד שיחסה את הזרועות. כל זה רבותיי, במה שנוגע לתפילה, ואלו כמה פרטים חשובים ונחוצים מאוד, לקראת ימי בין הזמנים וימי החופשה הבאים עלינו לטובה. ברוך השם זכינו לעסוק בהרבה פרטים חשובים ומעניינים. נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אריה וישניאק. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ביום שני בשעה 9 בערב עם אליבא דהלכתא, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכניתנו מסיני בא. ועד אז, היו שלום ושאו ברכה.
2: התוכנית הבאה, חנוך לנער, בהגשת הרב אשר ברדה.
21: בשבילך ובשבילי, כל
22: ברמה. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
23: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
24: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
25: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
26: אל תרחיבו! תעברו! תתקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
27: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
28: פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: כפוף לתקנון, הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
2: שינויס
3: חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. חוק יסוד לימוד תורה אושר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. 63 חברי כנסת הצביעו בעד מול 52 שהתנגדו. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
10: מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה, שיזם חבר הכנסת משה גפני. 63 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 52 שהתנגדו לה. ובכך נכנס החוק באופן סופי לספר החוקים של מדינת ישראל. מטרת החוק היא להגן את ערך לימוד התורה כערך יסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית. במפלגות החרדיות רואים בחוק גם נדבך משמעותי לקראת קידום חוק גיוס עתידי, מתוך מטרה לחזק את מעמדו המשפטי ולהעניק לו הגנה רחבה יותר, בין היתר מפני עתירות אפשריות לבגץ.
9: יוזם החוק, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, מסר היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל. משך אלפי שנים לימוד התורה היה הכוח ששמר על העם היהודי בכל תפוצותיו ובכל הדורות. מעתה קבע גם מדינת ישראל בחוק יסוד כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. יושב ראש הסדרי כתב, היום רשמנו פרק היסטורי במדינת ישראל. זהו ניצחון לעולם התורה, הוא תשובה ברורה ליועצת המשפטית המודחת ולכל מי שניסה לרדוף ולהשפיל את בני הישיבות. לא תצליחו לשבור את הרוח היהודית, התורה הקדושה תנצח. דברי דרי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי ארצות הברית מחזירה את המצור הימי על איראן. מצר עמוז פתוח וישאר פתוח עם איראן או בלעדיה. אנו מחזירים את המצור האיראני שימנע רק מספינותיה ומלקוחותיה של איראן להיכנס או לצאת. לכל שאר המדינות יהיה שימוש הגון ופתוח במצר, כך טראמפ. מרכז המידע הימי המשותף בהובלת הצי האמריקני הודיע כי המצור יחל מחר בשעה 8 בערב, שעה 11 שעון ישראל. בהודעה נכתב כי המצור האמריקני חל על כל תנועת כלי השייט, ללא קשר לדגל שהם נוסעים. צבא ארצות הברית התחיל באכיפת המצור הימי על כל הנמלים והאזורים החופיים של איראן. עוד נכתב כי המצור לא ימנע מעבר חופשי וניטרלי דרך מצר הורמוז, אל יעדים שאינם איראניים או מהם. הניו יורק טיימס דיווח כי נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן באופן רשמי את הקונגרס על חידוש הלחימה באיראן. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחר תחול עלייה בעמידות החום שהוא גבוהות מן הרגיל העונה, ביום רביעי יוסיף להתחמם, וביום חמישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: חנוך לנער, פאנל מומחים בהגשת אשר ברדה.
1: ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום שני בשבוע, 10:04 דקות. אריה בישינק מפיק אותנו, הוא הטכנאי, יחיל צולמן מפיק אותנו, ואני איתכם אשר ברדה. כמדי שבוע אנחנו בעניינים חינוכיים חשובים, אין חשובים יותר, חשובים פחות, בחינוך הכל חשוב. יש דברים שהם אקטואליים יותר, ואקטואלים פחות. חינוך הילדים בראש מעיינינו, ואנחנו כהורים עושים את האמירה ועושים את המיטב כדי להצליח בחינוך. הורים משקיעים את הלב, את הנשמה, מתפללים תפילות, מבקשים ברכות מרבנים, רואים רב חשוב, הילד נמצא איתנו, ישר רצים, כבוד הרב, תן לו ברכה, תברך אותו שיצליח, שיגדל בתורה. לומדים עם הילדים מדי יום, מי שלא יכול, אז מדי שבת בשבתו, אבות ובנים, משקיעים, מתייעצים, הולכים להנחיית הורים, להרצאות, מאזינים לחנוך לנער, עושים עוד הרבה דברים טובים כדי להצליח. כל אחד רוצה ילדים טובים ומחונכים. זה ההמשך, זה השושלת, זה זר החיה וקיימה, ואם חס ושלום יוצא משהו ככה לא טוב תחת ידינו, בלי לחפש את האשמים. הגמרא אומרת שתרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. קשה מאוד, איסורי נפש קשים. האם אתם יודעים או חשבתם על זה, הורים יקרים, שתקופת בין הזמנים, זה הזמן. זה הזמן שבו תלויה הצלחת חינוך הילדים לטוב ולמוטב. זה הזמן שבו אנחנו יכולים לקצור את הפירות של החינוך של כל השנה כולה. מה? מה הקשר? מלא תגיד לי בשבתות שאני יושב ומשקיע ולומד עם הילד ושר בשולחן שבת ועושה שולחן ומאחד את המשפחה. זה הזמן. תגיד לי בחגים, תגיד, תפילה טובה. למה בין הזמנים זה הזמן שבו תלויה הצלחת הילדים שלנו? ולא רק ההצלחה, אלא גם כן להפך. אז אנחנו בתוכנית הזו, בעזרת השם, נעמוד על נקודות מאוד מאוד חשובות. ככה נתמקד בכל מיני נקודות שלכאורה הם נראים מאוד שוליים. דברים של מה בכך. אבל אני חושב שכדאי לרשום כל נקודה ונקודה ולהיות ערניים בתקופת בין הזמנים כדי שלא נפספס. כי מה קורה במהלך כל השנה? אבא נמצא בכולל, עסוק, מגיע הביתה בצהריים, צריך לעזור אמא פה, שם, לילדים, אין הרבה זמן, צריך גם לנוח קצת, יש גם סידורים, לא תמיד הוא מגיע בצהריים. בערב, סיים בשבע, שלמה ערב, עד שהוא מגיע, הילדים כבר חצי במיטות, חצי צריך לעזור, מהר, מהר, מהר, מקלחות ולשינה. אין איזה אינטראקציה, חיבור בין הילד לאבא, אין איזה משהו ככה ש... שבת... זה הזמן שנפגשים, אבל גם בשבת. את התפילות יש, את הזמן של האוכל, יש את השינה בשנה בתענוג, יש את ההספקי גמרא שאדם צריך להספיק, יש את השיעורים שאדם הולך. אז בסדר, אז יש גם אבות ובנים. זה נפלא. אבל בין הזמנים זה זמן שכביכול במוצהר, לא במציאות, כי ברוך השם, לומדים. אבל הכולל סגור. האדם לא הולך להתפלל, חוזר מהתפילה, אז קודם כל הוא לא קם כל כך מוקדם, הוא קם, מספיק את זמן קריאת שמע, מתפלל יותר מאוחר, בשעה יותר מאוחרת, שעה, שעתיים, יותר ממה שהוא רגיל, אם הוא רגיל בנץ, או רגיל בשש, אז הוא קם בשבע וחצי, שמונה. ואז, במהלך כל היום, הוא נמצא בבית. במהלך כל היום הוא נמצא עם הילדים, סביב הילדים, סוף סוף נמצאים כולם ביחד. סוף סוף ניתן גם ליהנות אחד מהשני במשפחה. אבל זה רק בתנאי שנדע לחלקל את צעדנו, להכיל את הילדים, להכיל את תלונות הילדים, ולהשתדל לעשות להם שמח וטוב על הלב. דיברנו כבר בתוכנית שעברה בשבוע שעבר, שתוכניות הטיולים צריכים להיות בשיתוף עם הילדים. כי לא מה שגורם להם כיף והנאה, גורם לנו כיף והנאה. אנחנו חושבים אחרת, אנחנו בוגרים, הם קטנים, ולכן אנחנו צריכים שבת אחים גם יחד, לאסוף את האחים ולשאול אותם, לשתף אותם, לאן אנחנו יוצאים, איפה אתם אוהבים, איפה אתם רוצים, ולפי זה אנחנו מתכננים את הטיולים. עכשיו אנחנו יודעים, כולנו יודעים, שדוגמה אישית זה הדבר המתווה, הבסיסי, לחינוך ילדים. והיו עיניך רואות את מוריך. הילד רואה את האבא, הילד רואה את האמא, הילד בוחן את האבא ואת האמא כל השנה כולה, ורושם לעצמו כל מיני נקודות, ועוד נקודה ועוד נקודה, ולפי זה הוא יודע איך להתנהג, ואם יעירו לו ויאמרו לו את המילה הזאת, ההערה הזאת, אז הוא יודע גם כן להגיד על מי הוא נשען, על איזה כתפיים גדולות הוא נשען, של הוריו, מחנכיו, שביום פלוני אמרו ככה או עשו ככה, ככה שהדוגמה האישית זה הסוד לחינוך הילדים. אז אם אמרנו שבמהלך השנה הילדים לא רואים כל כך את ההורים, כן? מציאות. הילדים רואים יותר את המלמדים בחדר, את המנהלות בבתי הספר, את המורות. כן, ילד הולך מ-8 עד 3, 4, 7, 8 שעות, הוא נמצא מחוץ לבית, חוזר, משחק, האמא עסוקה, האבא עוד בכלל לא הגיע מהעבודה או מהכולל, כשהוא מגיע זה זמן של הערות, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, וזהו. אין פה עזר ככה שבת אחים גם יחד. אבל, מה כן יש? יש הרבה ביקורת, הרבה הערות. עשו על זה מחקרים. שהילד כמה הערות וכמה גערות וביקורות הילד חוטף מדי יום. טוב, אז הילד עכשיו מסמן לעצמו... אבא אמר לי כך, ואבא אמר לי כך, ואבא אמר לי כך, ואבא אמר לי כך, וחינך אותי כך וכך, והנה אמרה לי, והנה עכשיו מגיע, 3 שבועות, בין הזמנים, או לאלה שיש להם חודשיים, אבל אנחנו נדבר על 3 שבועות של בין הזמנים, שהכותל סגור, ואבא נמצא עכשיו בבית. עכשיו, יש הרבה זמן לראות, האם מה שאבא כיוון והדריך הוא מיישם או לא? האם מה שאמא הדריכה ואמרה היא מיישמת, כן או לא? עכשיו, בזאת יבחנו. 3 השבועות הללו, בין הזמנים, זה הזמן שאנחנו נבחנים במיקרוסקופ, במגדלת, הילדים מסתכלים עלינו. הם רואים אותנו מתי אנחנו קמים. האם אנחנו מפספסים זמן קריאת שמע או לא? איך אנחנו מתפללים? האם חס ושלום אנחנו מתפללים תפילת יחיד? אנחנו ב-12:01 בלילה פתאום נזכרנו אחרי שחגגנו ביחד וטיילנו והכל. מה יריב? ואז הילד מסתכל, מה אבא עושה? תדעו לכם שזה עם כל הקושי. פה הילד בודק אותנו. יש כל כך הרבה נקודות, אני רוצה לרדת לרזולציות ככה ממש, דוגמאות בשטח, שמתרחשות להם מול העיניים של הילדים בשלושת השבועות האלה של החופש. יוצאים לטיול. יופי, אחרי כמו שאמרנו, ישבנו ביחד ושאלנו אותם מה אתם אוהבים, מה אתם רוצים, לאן אנחנו יוצאים, יופי. ואז אבא נוהג. ואבא עכשיו הוא דוגמה אישית איך הוא נוהג. לפעמים נוסע האדם כמו שצריך, אבל בא לו איזה קורקינט מהצד ההוא, ואופנוע מכאן, ומישהו חותך משם. ויש לנו טבע לדבר לעצמנו בתוך המכונית, למרות שהוא לא שומע אותנו, אותו אחד. איזה חמור, או איזה טיפש, או איזה... אנחנו ככה פותחים, ויפתח השם את פי האתון, וידבר אל בלעם. והזעתותים שלנו נמצאים מאחורה, ורואים איך אנחנו מתרגזים, אנחנו מתעצבנים, איך אנחנו מתבטאים, כמה סבלנות יש לנו בכביש, האם אנחנו עוצרים במעבר חצייה ונותנים לעבור או לא. זה הזמנים שמסתכלים ורואים. עצבים או רוגע? משפטים כאלה או כאלה? ויתור או צודק או חכם? מה אתה בכביש? הרי אתה כל הזמן אומר לילד, תוותר, תוותר. פתאום אנחנו מגיעים למצב וסיטואציה. מישהו יוצא, פתאום, עשית טעות, ומישהו יוצא עליך ופותח את הפה. האם אתה עונה לו? וככה נהיה ריתך דאורייתא בכביש. או ש... אומר, סליחה, טעיתי. הילד שלך מסתכל ואומר, איזה יופי, איזה אבא. אחרי זה אתה אומר לו, לא טעיתי, הוא טעה. אבל מה אכפת לי? שיהיה מבסוט, שיהיה מה לריב. אתם יודעים כמה זה שווה? זה שווה מאות פעמים שאתם אומרים לילדים לאחר מכן, תפסיקו לריב. פעם אחת, כשקורה כזה דבר. עוד נקודה, מגיעים לפארק. יופי, נכנסים, עושים על האש, דהנים, משחקים, ואז... שואלים, מנחה, מנחה, נו, מי רוצה להתפלל? אם יש לך זמן, אז בוודאי, תגיד לילדים, אנחנו מתפללים בבית כנסת. אם אין זמן, ומתארגנים, אז הילד מסתכל. האם אתה נוטל ידיים לפני כן? האם אתה עם בגדים ראויים, כן או לא? איך אתה ניגש לתפילה? האם אתה עומד ככה במקום לא ראוי? מקום פרוץ, חצוף, כך כתוב. מי שמתפלל כך. או אתה נעמד ליד איזה עץ, ומתפלל בדבקות. זה הזמן שהילדים שלנו בוחנים אותנו ומסתכלים איפה כל הדיבורים שלנו כל הזמן. האם אנחנו עכשיו בחזרת השץ, כשחוזרים שם, אז מדברים, זה טיול. או שגם פה אבא עומד כמו שצריך, מתפלל כמו שצריך, לא מדבר. בכלל, אם אתה מוציא מהכיס איזה ספרון קטן שעליו יש שבו כתובה התפילה, סידורון קטן, אז הילד רואה שאתה מתכונן, לא נופל כזה ככה, אתה אבא, יש זמן, כי אנחנו מפספסים, לא. אבא נטל ידיים, אבא הקביד התפילה במניין, אבא אפילו רץ לרכב, הביא את החליפה ואת המקבט, אבא הוציא סידור קטן מהכיס, אבא לא דיבר באמצע תפילה. למרות שזה טיול. כשילד רואה את זה, הכל נרשם. הכל משפיע עמוקות, עמוקות, זה הזמן האמיתי. בלי דיבורים. בלי דיבורים. זה החינוך הכי טוב, נוטע ומשאיר רושם עצום. בנפש של הילד. טוב, ישבתם, אכלתם? אם אתה קם והולך ומשאיר את הכל מלוכלך, הילד לומד גם כן ללכלך. לא מדבר על החילול השם הנורא. כי מסתכלים עלינו ועכשיו בזמנים האלה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בודקים אותנו. גם ככה כשאנחנו מגיעים לאיזשהו פארק, אנחנו לצנינים ביניהם לך. אבל הגעתם, זה הזמן לקדש שם שמיים. גמרנו, אכלנו, נהננו, ילדים. אנחנו עושים עכשיו קידוש השם, לא משאירים פיסת נייר, אבל הבית, זה לא שלנו, וזה לא שלנו, וזה היה לפני כן. זה לא משנה. כרגע היינו פה, כרגע אנשים מבחינתם הכל שלנו. אז אנחנו נרים את הביסי והבמבה ואת הקליפות והארטיקים וכזה, כל מה שיש מסביב, אנחנו, את המקום שאנחנו ישבנו וקצת יותר, נשתדל להשאיר נקי. כשאנחנו עושים את זה בצורה הזו, שרת לה משפחה אחת או שניים שאינם שמונו תורה ומצוות, מסתכלים עלינו, אומרים, איזה יופי, תראה איזה יופי, תראה איזה חינוך, איך הם אוספים, איך זה, האבא בעצמו אוסף, לא רק נותן פקודות. ברגע שאנחנו עושים את זה, זה נוטע בלב הילדים שלנו חינוך לסדר, לניקיון, לדוגמה אישית. בתוך הפארק עצמו, לא הבאנו אוכל, ואנחנו רוצים עכשיו לקנות דברים. אז יש את אלה שמוצאים את היתרים. כן, זה קיים. זה בסדר, אני אפריש מעשרות, אני... נכון, זה רבנות, אבל אין בזה... כל השנה כולה אתה משתדל מאוד מאוד מאוד מאוד להכניס הביתה רק בדצים והכי טובים, ואתה משתדל על זה מאוד, ופתאום עכשיו הילד מסתכל, האם אתה עושה פשרות או לא. אם אתה עושה פשרות, זאת אומרת הילד ימצא את הפשרות בזמנים אחרים, אבל אם פה אתה אומר לא, זה לא, אנחנו רק הבדצים שאנחנו אוכלים זה וזה וזה וזהו, ואם אין, אז גם פה אנחנו לא אוכלים. אנחנו נצא עוד מעט, אנחנו נחפש, נקנה לכם. אל תדאגו. הילד רואה, האם אנחנו מעגלים פינות או לא. זה הזמנים, בזאת תיבחנו. זה הזמן שבוחנים אותנו. האם אנחנו באמת עקביים במה שנתנו מוסר, במהלך כל השנה כולה, או שפה אנחנו מוצאים לעצמנו יתרים, והיו דברים מעולם. כשאתה יושב עם בחור, אני מדבר איתו, הוא אומר לי, תשמע, הרב, הכל, כן, בלשון שלו, אומר לי, הכל חרטה. עזוב, הרב, זה... הידע, יודעים להגיד, יודעים זה, כשהיינו שם, ראיתי את אבא שלי עושה ככה, ופתאום ככה, פתאום מעגלים פינות, פתאום ההלכה היא לא, פתאום אפשר להקל, פתאום... וכשאני, זה... קיבלתי על הראש... אז תדעו לכם, מורים קרים, שזה מאוד מאוד מאוד משפיע על הילדים. מאוד. מאוד גורם האם להעריך אתכם או חס ושלום מזלזל בכם. שאבא לא ואמא לא יבכו לאחר מכן ויגידו, למה הילד שלי מזלזל בי? למה? כי הילד שלך רואה שאתה חותך בבשר החי של התורה. והוא רואה מול העיניים. אבל כשמסרת את נפשך, והוא ראה שעשית את זה, אז הוא גם כן יעשה את זה, כי מעשה אבות סימן הבנים, זה יישאר, זה נחרט. יש מתקנים, אוקיי, נמצאים בפארק, נמצאים בסופרלנד, לא משנה באיזה מקום, כמובן שכדאי להקפיד, מקום ששומר שבת, לחזק את שומרי השבת, ואז ישנו מתקן שרק מגיל 10 עולים. והילד שלך בן 9. זה הזמן למבחן. אתה רוצה מאוד שהילד שלך ייהנה. אבל כתוב שם רק מגיל 10. אז יש את אותם אלה שיגידו, תשמע, זה לא, אין, זה ב-10, אין מה לעשות. ויש כאלה שיגידו לי, איך תגיד שאתה בן 10? וחושבים שבאמירה הזאת, אז הילד עלה עכשיו, עשה סיבוב של 3 דקות, ונהנה, ואתה מבסוט מזה. אבל הנזק הוא בלתי ישוער. אבא נתן גושפנקה לשקר. אבא נתן דוגמה אישית, אמא נתנה דוגמה אישית, שיש זמנים שאפשר לעגל פינות. כשהילד ירצה לעגל פינות, הוא יעגל פינות כי אתה נתת לו את האוקיי. הוא לא יעשה את זה על דבר כזה שטותי, הוא יעשה את זה על דבר שלך יכאב שהוא עשה את זה. אתה תשאל אותו, איך אתה מעז? אני אגיד לך, מה פירושך? גם אתה אמרת לי, לשקר. מה אתה משווה? אתה משווה את מה שעשית פה למה שעשית, אתה משווה את השקר היום הזה ל... מבחינת התורה זה אותו שקר, מבחינת אלוקים זה אותו שקר. מבחינת הפה שאמר, הפה שאסר והפה שהתיר זה אותו אחד. מה הפירוש? נתת לי את הגושפנקה לשקר אז. אתה אפילו אמרת לי. אז עכשיו אני שיקרתי בעצמי, לכן עכשיו זה כואב לך, כי זה משהו שגורם לבושה וכולי ו... יש אפשרות אחרת. אפשר לפתור דברים כאלה. אפשר לגשת בעל המתקן ולהגיד לו, תשמע, הילד שלי מאוד גבוה. במקרה שהוא גבוה והוא... אתם אומרים עד 10 זה בגלל הגובה, נכון? כי הגובה, המשקל, הם קטנים, יכולים פחות, זה מסוכן, יכולים לעוף, יכולים לא. זה לא מתאים לגודל של המתקן, אבל הוא מתאים, הוא יכול לעלות. וסביר להניח, הרבה פעמים שכן הם נותנים לעלות. הרווחת גם את זה וגם את זה. הילד ראה, לא, אני לא משקר. אתה מסכים? הסכמת? פעמים הבאות שהילד יעמוד בפני סיטואציות כאלה ואחרות, שהוא יוכל להרוויח מהם, יעמוד מולו החוכמת חיים של האבא. הוא ינסה גם כן להשתמש באותה חוכמת חיים, למצוא איזה היתר מאותו אותו מקום. אבל אם זה לא יסתדר, זה לא יסתדר. דברים מאוד מאוד מאוד קטנים, פרטים מאוד מאוד לכאורה זוטרים, אבל כל כך עצומים, כל כך משאירים רושם. כי בכל השנה כולה אין את כל האינטראקציה הזו. אין את ה... לא יוצאים ביחד, לא... הילד לא רואה את האבא בכל מיני נקודות, ופתאום כאן הוא רואה אבא עומד בתור יחד איתם. ואתם רואים את אותם אלה שעוקפים ומשקרים וצועקים, ואבא אומר לו, עוד שתי דקות לא נורא, הגיע התור שלנו, אנחנו נעלה. דרך ארץ קדמה לתורה. שימו לב, מסתכלים עלינו. אם אנחנו דוחפים, צועקים, זה משקרים, עוקפים, זה לא יפה. תראה איך הוא נראה כשהוא מתווכח. לא יפה, זה לא יפה, זה לא מכובד. הילד גדל ככה בצורה הזו, אז גם כן כשאתה לא לידו, אז הוא אומר, עוד שתי דקות לא יקרה כלום, לא קרה כלום, ככה הוא גם ידריך את הילדים שלו.
2: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מי ש...

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
5: משפחה? אני עדיין מחפש.
6: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם, התקשרו כוכבית 3973.
9: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: בשבילך ובשבילי, כל
0: ברמה. בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

כן, אז בין הזמנים זה זמן שבהחלט אנחנו יכולים לבנות את הבית ואת הילדים ולהשאיר רושם טוב. זה הזמן שאבא ואמא נמצאים ביחד, בבית, בטיול, בכל יציאה. זה הזמן שרואים יותר את הסיטואציה של חילוקי הדעות בין אבא ואמא. מסתדרים, לא מסתדרים. לעתים, אתם יודעים, נוצרים חילוקי דעות. וכאן זה המקום להראות לילדים איך מתנהגים. אז אם במהלך כל השנה לא יוצא לראות את זה, כי כמו שאמרתי, אבא מגיע מהכולל, האמא נחה, האמא מבשלת, זה עסוק פה, זה עסוק שם, הילדים כבר הלכו לישון, פתאום עכשיו אנחנו ימים שלמים נמצאים ביחד ומשעמם, ומסתובבים בין הרגליים, והאמא מצפה מאבא, ואבא מצפה מהאמא, ונוצרים חיכוכים. זה הזמן. לראות איך אבא מגיב, איך אמא מדברת לאבא, האם אמא דואגת לאבא, אבא דואג לאמא, האם יש תיאום בין אבא לאמא, או שאפשר לנצל את מה שרוצים מאבא ואמא לא מרשה, לנצל אצל אמא את מה שאבא לא מרשה, וכו'. כל מילה וכל התנהגות נבחנת ונרשמת שוב. דיברנו על טיולים, אז לא רק טיולים, גם בטיול וגם בשאר היום בבית כשיושבים, ומשתממים ומדברים בארוחת בוקר, בארוחת צהריים, יוצא שמדברים, אז הילדים יותר חשופים לשיחות של ההורים, כי עכשיו הם נמצאים ביחד, שלושה שבועות נמצאים ביחד. אז רואים, האם נושא השיחה הוא לשון הרע, רכילות על פלוני, פלוני, ראית מה עשתה, ראית מה הוא עשה, ראית, אכלו לי, לקחו לי, עשו לי, או שזה זמן של להראות דוגמה, תאמו הורו כי טוב השם. בכלל לכל יציאה, כדאי לצאת בצורה טובה, מאורגנת. לדעת שגם בטיול יש גבולות, כמובן לא בצורה חונקת, זה טיול, זה עברור, אבל בצורה מסודרת. שהילדים ככה התחנכו לסדר, לרוגע, לשלווה, שהכל ברור. שותפים אותם לפני כן בעכו, אנחנו יוצאים עכשיו, ומשם הולכים לשם, ומשם הולכים לשם. זה המסלול שלנו, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. לא, כזה, בואו נצא. בואו נצא, ולא יוצא מזה שום דבר טוב, כשיוצאים בלי תיאום ובלי שהכל מתוכנן ביחד עם הילדים, והכל רגוע ושלב וברור. גם כשעולים לרכב. בואו תצפו מראש את הבעיות שיכולות להיות. אז זה רוצה לשבת מקדימה, והיא גם רוצה לשבת מקדימה, והילדה הקטנה רוצה לשבת, ואז יש ויכוחים, ואז אמרה, אתה אומר, אני לא נוסע שלום, אני עולה הביתה. לא, לך תחילה. אתם יושבים ואומרים, רבותיי, אנחנו יוצאים. ילדה קטנה אסור לשבת מקדימה. עד גיל וזה וזה, אסור לשבת מקדימה. אז בסדר, אז מקדימה אפשר לשבת, מי יושב? אמא יושבת. אנחנו מכבדים את אמא. במקרה שאמא צריכה לשבת מאחורה עם התינוקים, אז אנחנו אומרים, עושים חלוקה ברורה. הילד הגדול יושב בהלוך, ליושב בחזור, בלי כיפוח. תחושת הכיפוח זה אחד הדברים הגדולים ביותר שהורסים בחינוך. כיפוח, אתם יודעים מה זה כיפוח? זה רגש, רגש שנולד מתוך תפיסה שוויונית. למה הוא? למה הוא כן? למה אני? ולמה? עכשיו, זה דבר שבכל השנה אנחנו צריכים להיות תרים. אבל שוב, בשלושה שבועות האלה שאנחנו מחוברים אליהם יותר, ויש יותר אינטראקציה, ויותר חיכוכים, ויותר שמה, בזאת יבחנו, בזה, אז אנחנו נבחנים. אז צריך לשים לב לכל מיני סיטואציות ונקודות. אני אתן לכם דוגמה, תגידו שזה משהו שולי, אבל לא, זה יכול להרוס טיול שלם. אבא הולך, קונה ארטיקים. הוא חוזר שמח וטוב לב, אז הוא קנה שתיים קולה ושתיים טוט ושתיים אבטיח, וכל הילדים רבים על השתיים אבטיח. ואף אחד לא רוצה לקחת, ואתה מתוסכל. רציתי לעשות טוב. והשתיים בוכים לך כל הדרך, בגלל שהם קיבלו מה שהם לא רצו. אז חכם עיניו בראשו, בואו איתי לחנות, תיכנסו, או תשאל מראש, איזה טעמים, אתה לא רוצה שכן?

0: אצלו לחנות, אין בעיה. איזה טעמים אתם רוצים? כל אחד מה הוא בוחר? הנה, בדיוק מה שרצית. אתה נותן לכל אחד את המקום שלו, את התחושה שלו, שהוא שווה משהו, שאני לא משנה איזה גיל אני ומה... לא, הגדולים, אמרתי חלבי ב-15 שקל, הקטנים ב-2 שקלים. לא, הדברים האלה מאוד מאוד בולטים בטיול. מאוד. והורסים כל חוויה טובה. אז תשימו לב לדברים האלה שמאוד מאוד חשובים ומאוד מאוד מהותיים ומשאירים רושם לכל השנה כולה.
1: מיד נשוב לחנוך לנער בהגשת היועץ הרב אשר ברדה. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: פודט יקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
8: מייפל, מייפל, גן אירועים.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
13: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפ"ג.

0: לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לחול
2: שנויס חיים.
3: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
7: אז נתנו לכם כל מיני נקודות שבהם אנחנו נבחנים, ואנחנו יכולים להשפיע לטוב ולמוטב בבין הזמנים. אבל אני רוצה גם את ההסתכלות של היועץ החינוכי, הרב דניאל מימון, שלום וערב טוב לך.
8: שלום וערב טוב לרב אשר, שלום וערב טוב למאזינים העיקרים והחשובים. אז כן, באמת אחרי הדברים שאתה אמרת, שמעתי אותם בקשב רב. האמת, אין מה להוסיף אחרי מה שאמרת. הקפת את כל הנושא בצורה יפה, בצורה מרתקת עם דוגמאות טובות ויפות, ובאמת אין רק לברך על מה שנאמר פה, רק להוסיף שתי נקודות קטנות וחשובות בעיניי, שבתקופת בין הזמנים, אנחנו לפעמים נוטים לרצות יותר מדי שהילדים שלנו ישמרו על המושג סדר יום. זה נכון שחשוב שיהיה סדר יום, חשוב מאוד שהילדים ידעו מתי קמים, באיזה מניין מתפללים, מתי הולכים לישון אפילו, עם מתוך הגמישות שאנחנו מאפשרים בתוך בין הזמנים, אבל צריך לדעת ש... אני אתן דוגמה כדי להבהיר, יש לי כרגע בקליניקה מטופל שהוא יהודי בן 35 בערך, גדול, יהודי גדול, שביקשתי ממנו רשות לספר את המקרה שלו בקצר צרה ממש, על החוויה שלו מבין הזמנים. בין הזמנים שלו כילד קטן. והרצון הגדול של אבא שלו, שהיה אבא צדיק באמת, ואבא ירא שמיים, ואבא שכל כך רוצה שהילדים ילמדו כל הזמן, איך הוא אומר לי, זה היינו מכינים את המזוודות, וקודם כל מכניסים גמרה למזוודה, ולאחר מכן מכניסים את שאר הדברים של ההנאה. ואם אין מקום, אז לא מכניסים את הדברים של ההנאה, מכניסים קודם כל את הגמרא הקדושה. אז זה נכון, זה טוב שאנחנו רוצים שילדים ילמדו, זה חשוב מאוד לשמור על סדר יום גם בבין הזמנים, אבל חשוב קצת לפתוח מה שנקרא גמישות תפקודית שלנו ההורים בתקופה הזו, ולדעת שהילדים הבחורים חשוב להם מאוד לשנות את הסדר יום שהיה להם בישיבות הקדושות. אני תמיד אומר להורים בהדרכות שאנחנו עושים שלא כל הורה בדור שלנו זכה להיות בחור ישיבה במובנים של הבחורי ישיבה שלנו היום. יש המון בעלי תשובה שהם הורים שיש להם ילדים גדולים והאבא לא זכה להרגיש מה זה עומס לימודי בישיבה כמו שהבן שלו זכה להרגיש והילד זקוק לזה. אני אומר ילד, הכוונה היא מתלמודי תורה בכיתות זין ח' וצפונה עד שיעור ג' בישיבה גדולה, כולם, כולל כולם, זקוקים לתקופה הנפלאה הזו. זו תקופה שאנחנו יכולים לשפר בה את החוויות המשפחתיות שלנו, ופשוט להנות ביחד עם הילדים. גם בקדושה וטהורה, וגם בהנאות של העולם הזה, פשוטו כמשמעו. נקודה נוספת שרציתי לומר, זה על נושא המוגנות. לא מעט מקרים קורים שבתקופה הזו דווקא כשיוצאים בני דודים ביחד לעשות שייט בירדן או עושים טיול אוהלים ברמת הגולן או איפה שלא עושים את זה ונוסעים שני אחים ביחד עם המשפחות עם הילדים ואז קצת אנחנו מרגישים שהילדים הם בני דודים וטוב להם ביחד וכיף להם ביחד בנים ובנות וזה באמת נחמד אבל חשוב מאוד שההורים ישימו לב על נושא המוגנות לדעת לשמור על גדרי הצניעות ממש, זה נושא חשוב מאוד, גם לשמור על גדרי הצניעות פנימה, וגם לשמור על גדרי הצניעות החוצה. כשאני אומר החוצה, זה כמובן שהולכים עושים שייט, אז ללכת במקומות שאפשר לעשות שייט צנוע. וכשאני אומר לשמור על גדרי הצניעות פנימה, אני מתכוון ממש, כשמתערבבים בני דודים עם בנות דודות ומותר, וזה אוהלים, וזה קייקים, וזה טיול שהוא באמת כיף. ואז יכולים לקרות מקרים שהם לא נעימים בנושא המוגנות, ואני לא רוצה להרחיב בעניין, אבל המבין מבין. לכן חשוב מאוד לשמור על הכללים האלה, ופשוט להעביר את התקופה הזו בהנאה גדולה מאוד, כמה שיותר, פשוט ליהנות מהתקופה הזו, לאחר מכן נכנסים לזמן אלול, זו תקופה אחרת לגמרי, שינוי של 180 מעלות בתפיסה ובאווירה, ופחות חושבים על טיולים ועל בילויים, ופחות הראש יותר נמצא בלימוד, יותר נמצא בחזרה בתשובה, יותר נמצא בדברים אחרים, חשובים, בקדושה ותאורה, ובין הזמנים, אנחנו רוצים שהילדים יצברו חוויות נעימות וחוויות טובות. אחת החוויות החשובות זה לשפר את הקשר בין ההורה לילד. לא תמיד יש לנו את הזמן לעשות את זה במהלך השנה כולה, אם זה אבא שעובד, אם זה אבא שלומד. לא תמיד יש את הזמנים לעשות את זה בצורה טובה, להקשיב לילדים, לשמוע אותם, לספר להם חוויות, לשמוע את החוויות שלהם מהטיול עצמו שאנחנו עושים, פשוט להיות איתם. פשוט להיות איתם במלוא מובן המילה, הורה שמשכיל לעשות את התקופה הזו בצורה שלושה שבועות סך הכל. שזה לכאורה אתה צריך אולי להפסיק קצת לעבוד, פחות ללמוד, פחות עניינים שאתה רגיל לעשות כל השנה כולה, אבל אתה משיג פה משהו יקר ונפלא, שזה להיות מקושר יותר בצורה חיובית לילדים. כמה שפחות הערות, כמה שפחות ביקורת, כמה שפחות הסתכלות שלילית, יותר להסתכל על עצם העובדה שהילד קם להתפלל במניין, וואו, זה כבר לא משנה באיזה שעה, איזה יופי שהוא קם להתפלל, איזה יופי שהוא שומר על הסדר יום הבסיסי שהרגענו בעבורו. זה מספיק, זה פשוט מספיק. העיקר שנצליח לגרום לילדים לצבור חוויות של קדושה וחוויות של הנאה. לטייל, רש"י הקדוש אומר, לטייל זה שמחה. פשוט צריכים להיות בשמחה. אם חס ושלום יוצאים לטיולים ואנחנו עושים את זה בלחץ ובמתח ובעניינים ש... מבלבלים לנו את האווירה המשפחתית הטובה, אז חז ושלום הפסדנו. אלה הדברים החשובים שאפשר להוסיף על הדברים הנפלאים שאמרת, הרב אשר, פשוט הקפת את הנושא בצורה מצוינת, והיא רצון שנזכה לעשות את זה ככה, אמן ואמן.
7: אמן ואמן. רצון. הרב דניאל, כמדי שנה, יש לכם את, את המבצע החשוב הזה של חלוקת התיקים וציוד, תיתן על זה גם כן... נכון.
8: כן, אז אנחנו, ברוך השם, גם השנה בלא נדר הרגענו את הציוד. הציוד מוכן ומזומן להורים שצריכים לקבל את הציוד הזה. מדובר על הורים שהם יודעים שהם לא יכולים לארגן את זה בכוחות עצמם. מדובר על משפחות של אברכים או משפחות שיודעים שקשה להם להשיג את הסכום הזה כדי לקנות. אז אנחנו, ברוך השם, הצלחנו לארגן כמות מכובדת של תיקים לחלוקה. החלוקה תתקיים בעזרת השם ביום רביעי הזה, בעוד יומיים. בפתח תקווה, בשדרות ירושלים, מי שמכיר, בפתח תקווה, שדרות ירושלים, בית ספר עמל, יש שם בית ספר ענק, ליד קניון סירקין, בית ספר עמל, יש שם תלמוד תורה של חבד, ממש בין התלמוד תורה של חבד לבין עמל, הכניסה היא דרך תלמוד תורה צמח צדק בחבד, נכנסים פנימה, וכל מי שמגיע יקבל בעזרת השם תיק לבית הספר, יש תיקים לילדים קטנים, תיקים לילדים גדולים יותר, העיקר שהילדים ישמחו להתחיל את שנת הלימודים שלהם בצורה שיש להם כיף וחשק ללמוד.
7: יום רביעי, באיזה שעות?
8: יום רביעי בין 10 ל-2 אחר הצהריים.
7: אז שימו להם, עוד פעם, שדרות ירושלים בית ספר עמל, יום רביעי בין 10 ל-2, פתח תקווה, אתם מוזמנים. בעזרת השם, יישר כוח גדול, תודה רבה.
8: מי שמכיר יותר זה תלמוד תורה תמח צדק חב"ד, מי שמכיר שם יותר.
7: מצוין. תודה רבה, יישר כוח.
8: תודה רבה. ברוך תהיה. כל טוב והצלחה
7: שם טובה. כל טוב, שלום וברכה. אנחנו מסיימים, תודה רבה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו, תודה רבה לערבי שינק שהיה טכנאי, הייתי איתכם אשר ברדה, ננצל את בין הזמנים בכל המובנים, ונצא ביד רמה.

0: התוכנית הבאה לקראת חצות עם נועם זיגמן.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: פור. חד וחלק.
7: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל,

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-922-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך.
7: עם ויטלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות וו, זין וחט, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. חוק יסוד לימוד תורה אושר הערב בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. 63 חברי כנסת תמכו מול 52 שהתנגדו. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
12: מליאת הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה שיזם חבר הכנסת משה גפני. 63 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 52 שהתנגדו לה, ובכך נכנס החוק באופן סופי לספר החוקים של מדינת ישראל. מטרת החוק היא להגן את ערך לימוד התורה כערך יסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית. במפלגות החרדיות רואים בחוק גם נדבך משמעותי לקראת קידום חוק גיוס עתידי, מתוך מטרה לחזק את מעמדו המשפטי ולהעניק לו הגנה רחבה יותר, בין היתר מפני עתירות אפשריות לבגץ.
11: יוזם החוק, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, מסר היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל. משך אלפי שנים לימוד התורה היה כוח ששמר על העם היהודי בכל תפוצותיו ובכל הדורות. מעתה קבע גם מדינת ישראל בחוק יסוד כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. יושב ראש הסדרי אמר כי זהו ניצחון לעולם התורה, ותשובה ברורה ליועצת המשפטית המודחת. הנה דבריו.
13: היום בסייעתא דשמיא רשמנו פרק היסטורי במדינת ישראל. לראשונה, מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה ובמעמדם של לומדיה. התורה היא הבסיס לזהותו של העם היהודי. היא ששמרה עלינו במשך אלפי שנים בגלות. היא שטיפחה את הכמיהה לשוב לארץ ישראל ולהקים בה מדינה יהודית. והיא שמעניקה משמעות לקיומנו כאן גם היום. לומדי התורה הם הנושא הלפיד של השרשרת היהודית מדור לדור, והם מייצגים את הקשר העמוק שלנו לזהות היהודית. עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, החוט המשולש לא ינתק לעולם.
11: התנועה לאיכות השלטון עתרה ערב לבגץ בדרישה לבטל את החוק. לצד הדרישה לביטול החוק, מבקשת התנועה מבית המשפט צו ביניים שיקפיא את כניסתו לתוקף עד להכרעה בעתירה, וכן קיום דיון דחוף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי ארצות הברית מחזירה את המצור הימי על איראן. המצור מרכז העמידה הימי המשותף בהובלת הצי האמריקני הודיע כי המצור יחל מחר בשעה 8 בערב, 11 שעון ישראל. בהודעה נכתב כי המצור האמריקני חל על כל תנועת כלי השייט ללא קשר לדגל שהם נוסעים. צבא ארצות הברית התחיל באכיפת המצור הימי על כל הנמלים והאזורים החופיים של איראן. עוד נכתב כי המצור לא ימנע מעבר חופשי וניטרלי דרך מצר הורמוז אל יעדים שאינם איראניים או מהם. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית הרתו שני מלטים אמריקנים באזור בנדר אבאס. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי איראן תקפה כמה כלי שיט במצר הורמוז. בדיווח נכתב כי כמה ספינות שהפרו את התקנות היו מטרה במצר. התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחר תחול עלייה במידות החום שהוא גבוהות מן הרגיל לעונה, ביום רביעי יוסיף להתחמם, ובחמישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, כ"ח בתמוז, תשפ"ו. לפני שעה קלה, 63 חברי כנסת הצביעו במליאה, במליאת הכנסת, בעד חוק יסוד לימוד התורה. מולם ישבו 52 אופוזיציונרים והצביעו נגד. האמת צריכה להיאמר. לא קולם של 63 ח"כים, ובוודאי בוודאי לא של חברי האופוזיציה שהתנגדו, משנה במשהו את הערך ללימוד התורה. אבל כן, כן יש חשיבות להעברת החוק הזה בתקופה שלנו, לא בשבילנו, לא בשביל הציבור המסורתי, ואפילו לא בשביל הציבור שאינו שומר תורה ומצוות. החוק הזה הוא בעיקר לשים מראה מול עיניהם של לובשי הגלימות השחורות בבגץ, שביניהם גם יש מי ששם כיפה על ראשו, או כזו שבעבר הייתה עם כיסוי ראש והחליטה לו עוד. החוק הזה הוא להזכיר להם, ובעיקר לדתיים שבהם, מהו הערך של לימוד התורה, ואיך במדינת היהודים רודפים אחרי מי שבחרו לשבת וללמוד תורה, דבר שלא קורה, לא קורה בשום מדינה אחרת בעולם. בתורתנו הקדושה יש את ספר דברים, הספר החמישי שבשבת אנחנו נתחיל את קריאתו. ראה נתתי לפניכם את הארץ, נכתב בפסוק ח', ובהמשך בפסוק י' ז' נכתב, לא תכירו פנים במשפט. מאוד נחמד לצטט בהרכאות את הפסוקים מהמשפט העברי, מהתורה שלנו. מאוד יפה גם לחוקק בבית משפט כזה או אחר את הפסוק לא תכירו פנים במשפט על קיר, אבל המינימום הנדרש זה לכבד את אותו מקור, את התורה. וכשאתם לובשי הגלימות השחורות בבגץ לא עושים זאת, טוב שהח"כים מזכירים לכם זאת היום בדמות חוק בין 10 מילים. הנה הם, לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. לקראת חצות עם הצעת חוק יסוד לימוד התורה שעוברת לפני שעה קלה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, 63 תומכים, 52 מתנגדים, והצעת החוק שיזם חבר הכנסת גפני נכנס לספר החוקים של ישראל כחוק יסוד. הצעת חוק זו היא ראשונה בחוקים שמבקשת הקואליציה להעביר במליאת הכנסת עד סוף השבוע, כאשר לצורך כך מליאת הכנסת נפתחה יום מוקדם מהרגיל, וכבר בשעה 12 החלו הדיונים. במפלגות החרדיות מבקשים להביא את הצעת חוק הקפאת המעצרים כבר כעת, ולא להמתין לחוקים הבאים, מחשש שאולי יהיו מי בקואליציה שלא ירצו לתמוך בהמשך. לקראת חצות עם התערבות פוליטית של הרמטכ"ל שבוחר הערב לצאת נגד הצעת חוק הקפאת המעצרים, ובמכתב ששולח לראש הממשלה ושר הביטחון הוא מודיע על התנגדותו לחוק. בסביבתו גם דואגים להדליף את המכתב לאחד העיתונאים, מה שגורם לתקיפות מצד האופוזיציה. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון משיב מלחמה ואומר, היה לצהל כשלושה שבועות לתקן את הנוסח, קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים. לקחת חצות גם עם יום סוער בליכוד, ועידת החוקה של הליכוד מתכנסת היום, עימות נרשם בין חבר הכנסת דוד ביטן וראש הממשלה נתניהו, ולבסוף מצביעים חברי הוועדה על הצעתו של השר חיים כץ שמשריין לנתניהו 8 מקומות. ביטן נוטש את הוועדה, מחר הוועדה תתכנס כדי לאשר את ההצעה. נהיה כמובן גם עם ההתפתחויות במפרץ, ארצות הברית ממשיכה בתקיפותיה את איראן, הנשיא טראמפ מודיע היום על חזרה ללחימה וחידוש המצור על איראן, וגם אוויר, נהיה שומרים של ועל מצר הורמוז. לקראת חצות גם עם המשך המאבק בטרור הפלילי, עשרות סוחרי נשק הופללו היום על ידי סוכן בדואי ראשון שפעל במשך שנה וחצי בשירות המשטרה. היום בבוקר החקירה הזו הפכה לגלויה עם מעצרם של עשרות עצורים. לקראת חצות של יום שני, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם משה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אריה וישניאק הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו מתחילים כמובן עם חוק יסוד לימוד התורה. לפני שעה קלה מליאת הכנסת מאשרת סופית את החוק, חוק שיוזם חבר הכנסת גפני ומקבל הרבה גושפנקה מכלל חברי הכנסת החרדים ובכלל זה גם יושב ראש ש"ס. לאחר שעות ארוכות של דיונים נערכה הצבעה עם דחיית שלל ההסתייגויות של האופוזיציה. כך היה נשמע סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אלי רביבו, שניהל את ההצבעה במליאה, כשהוא מכריז על התוצאות.
1: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
0: ולאחר ההצבעה מתייחס יושב ראש ש"ס אריה דרעי לאישור חוק יסוד לימוד התורה שדאג יחד עם חבר הכנסת גפני כדי שהאירוע הזה, החוק הזה, יובא להצבעה עוד לפני פיזור הכנסת. דרעי אמר, התורה היא הבסיס לזהותו של העם היהודי, עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, זהו חוט משולש שלא ינתק לעולם.
2: היום בסייעתא דשמיא רשמנו פרק היסטורי במדינת ישראל. לראשונה מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה ובמעמדם של לומדיה. התורה היא הבסיס לזהותו של העם היהודי. היא ששמרה עלינו במשך אלפי שנים בגלות. היא שטיפחה את הכמיהה לשוב לארץ ישראל ולהקים בה מדינה יהודית. והיא שמעניקה משמעות לקיומנו כאן גם היום. לומדי התורה הם הנושא הלפיד של השרשרת היהודית מדור לדור. והם מייצגים את הקשר העמוק שלנו לזהות היהודית. עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, החוט המשולש לא ינתק לעולם.
0: ועוד קודם להצבעה ולתגובות הרבות שיש כרגע במערכת הפוליטית, נערך דיון ארוך, דיון שהחל כאמור בשעה 12 בצהריים עם פתיחת המליאה באופן חריג בשעה זו, כשכן בדרך כלל בימי שני הדיונים והמליאה נפתחים רק בשעה 4. זה קורה לאחר בקשה של יושב ראש הכנסת ואישור שניתן מוועדת הכנסת כבר אתמול. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ הוא זה שהציג את הצעת החוק, תוך שהוא פונה לחברי האופוזיציה ושואל אותם על מה התרומת שלכם.
3: הצעה קובעת כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. לא מצליח להבין על מה התרומת, על מה ההתנגדות. נוסח הצעת החוק עבר גלגולים משמעותיים מהקריאה הטרומית, מהקריאה הראשונה, ולאחר מכן שוב בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה. בדיוני ועדת הכנסת בראשותי להבטיח כי עיגון ערך לימוד התורה יעשה מצד אחד גם על ידי המחוקק, וזאת בהמשך לפסיקה. בהתאם להצעת החוק, כפי שאמרתי, נותר רק הסעיף הראשון, אם כן, שקובע שלימוד תורה הוא ערך יסודי בכל מקום בו חיו יהודים ובכל תקופת זמן ההיסטוריה היהודית, וזה מה שהחזיק אותנו לאורך השנים. בזכות זה העם היהודי נשאר, והיום יש לו גם מדינה, בזכות התורה.
0: אז זה יושב ראש הקואליציה, שהוא גם יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ. והנה אחד מיוזמי ההצעה, חבר הכנסת אורי מקלב, דגל התורה, שתקף את האופוזיציה ואמר, מדובר במילים בודדות שנועדו לדבר על דבר גדול, על ערך יסוד של לימוד תורה בעם היהודי.
4: לא סעיף כזה או אחר, זה מה שמביא את האופוזיציה ואת כל המכפישים ומשמיצים להתייחס לחוק הזה, שבסך הכל זה הרבה, אבל בסך הכל דיבר על כמה מילים שלימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. מכפישים, משמיצים, בנעצות ובשנאה. אנחנו בימים האלה, בדורנו, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, שנעשים על ידי בני עמנו, שמצרים על אחיהם במאסרים, בגזרות כלכליות, בשלילת זכויות. אלו ימים שבין המעצרים, לא בין המצרים, אלא בין המעצרים לשלילת זכויות והתחרות, שכל מי שמייצר יותר, נהיה הוא ראוי להיות ראש. זה מה שקורה בתקופה האחרונה. וזה הם עושים לרדיפת משפחות שלמות, לא רק אותה לומדי התורה, משפחותיהם את ילדיהם. אין מדינה בעולם, אין מדינה בעולם שרודפת ומתייחסת וגוזרת זירות כאלה על לומדי התורה ועל משפחותיהם. אין דבר כזה.
0: כן, וחשוב לומר גם את הדבר שהוא אולי לא בטוח מובן מאליו. החוק הזה, נכון לרגע זה, לא ממש עושה שינויים גדולים במעצרים, יכול להיות שחוק הקפאת המעצרים שצפוי לעבור או בשעות הקרובות או בימים הקרובים, הוא זה שיתחיל לעשות קצת שינוי במה שקורה, אולי כי כמובן יש את בג"ץ שמעל. אבל אם אנחנו חוזרים חזרה אל הדיון הזה, כאמור בדיון עשו חברי כנסת דברים בעד, דברים נגד. הנה חבר הכנסת יעקב מרגי שאמר כי הוא שמר על שתיקה לאורך תקופה ארוכה ונמנע מלדבר במליאה, אבל על הנושא הזה החליט לדבר כי לדבריו החוק הזה נועד לשופטי ישראל שאיבדו את המצפן.
5: התורה לא צריכה את חוק יסוד לימוד תורה. אזרחי מדינת ישראל לא צריכים את חוק יסוד לימוד תורה. התורה התקיימה מאז נתינתה בתקופות קשות, תחת רדיפה. עם ישראל יודע לשמור על התורה והתורה שמרה עליו. החוק הזה שהיום אנו מביאים אותו הוא לא בשביל לא האברכים, לא בני התורה ולא המפלגות. הוא בא לומר אמירה לקבוצה קטנה וחשובה בחברה הישראלית שקצת איבדה כנראה את המצפן. אני מקווה שלא את המצפון. חלק משופטי ישראל. החוק הזה היום מובא לא בשביל זכויות כספיות, לא בשביל חוק הגיוס. החוק הזה היום מובא כדי לומר לשופטי ישראל, אנא תתייחסו קצת למורשת ישראל. החקיקה היום היא לא בשביל אף אחד חוץ מאשר אליכם, שופטי ישראל. עליכם, כן, בבואכם לדון, תסתכלו על המוסר, על החזון שנביאי ישראל, על הדרך שתורת ישראל מכוונת.
0: וכצפוי, גם היו קולות של נגד ביניהם של יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד שעלה לדיון, למליאה שם, לדוכן ליתר דיוק, ותקף את הצעת חוק, כשהוא אומר, הקואליציה החליטה להרוס בשבוע האחרון הכל, אנחנו נתקן זאת בשבוע הראשון לממשלה החדשה.
6: אם אתם בשבוע האחרון של הכנסת החלטתם להרוס כל חלקה טובה, אז אנחנו בשבוע הראשון של הכנסת הבאה נתחיל את התיקון בכל הכוח. אם חוקי ההשתמטות והסחטנות שברו את החוזה הפנימי בינינו, אז אנחנו נתקן את זה. מי שלא יתגייס לא יקבל שקל מהמדינה. מערכת חינוך שלא תלמד מתמטיקה ואנגלית ואזרחות לא תקבל שקל אחד מהמדינה.
0: כן, אז אם חושבים מה צפוי פה אחרי הבחירות עם חלילה השמאל יעלם, הנה עוד פעם תזכורת לכך. אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
7: שלום ולילה טוב נעם.
0: טוב, תמונת מצב עכשיו של הכנסת, הפסקה נכון?
7: כן, כרגע מליאת הכנסת נמצאת בהפסקה, יש דיונים בוועדות, ניסו להעביר מספר חוקים בשעות הבוקר, אבל אלו לא צלחו. ולכן המליאה יצאה להפסקה, וכרגע הוועדות מאשרים את רפורמת התקשורת ועוד מספר חוקים, כי אי אפשר לנהל גם מליאה וגם ועדות במקביל, אז יצאו להפסקה אחרי שחוק יסוד לימוד תורה עבר. אבל תראה, בשעה זו מתחוללת דרמה של ממש, כאשר יש קרב עיקש בין המפלגות החרדיות לסמוטריץ', כאשר הוויכוח נסוב סביב עניין הסדר של החוקים שיעברו. במפלגות החרדיות דורשים בכל תוקף שהחוק הבא שיעלה במליאת הכנסת הוא חוק הקפאת המעצרים ללומדי תורה. אלא שסמוטריץ' דורש שיעבור קודם חוק, החוקים שלו, ובראשם חוק של אורית סטרוק, שלא ניכנס לחוק עצמו, אבל בגדול עניינו הוא שמספר כפרים או יישובים קטנים יוכלו להיות תחת מועצה אזורית, רשות מקומית. חוק חשוב מבחינתה, אבל גפני מוביל פה קו שהוא טוען לדבריו שאם החוק, אם קודם כל יעברו חוקים אחרים כמו החוק הזה או חוק פיצול היועמ"שית וכולי, בסוף לפתע הקואליציה לא תמצא רוב לחוק המעצרים. אנחנו כבר גם פרסמנו היום,
0: כן, יש לו אבל סיבה טובה, יש לו סיבה טובה לחשוש לגפני ובכלל המפלגות החרדיות מתרגילים כאלו ואחרים. אני רק, מה שמעניין אותי לשאול אותך, למה כל כך חשוב לסמוטריץ' שהחוק הזה של אורית סטרוק, עם כל הכבוד לחוק טוב ככל שיהיה, מה כל כך בוער שהוא דווקא יעבור עכשיו ולא בעוד כמה שעות או בעוד יום יומיים?
7: אני אגיד לך, יש פה חוסר אמון מוחלט בין הצדדים. כל צד חושש שברגע שהחוק שלו יעבור, אז הצד השני פתאום יערים קשיים.
0: למה? המפלגות החרדיות פעם באו והרימו על חוקים כאלו ואחרים שחשובים לציונות הדתית?
7: אני אגיד לך, יש פה דיל. האירוע פה הוא דיל. המפלגות החרדיות סיכמו עם נתניהו והקואליציה, אתם נותנים לנו שני חוקים מרכזיים לנו, ואנחנו נצביע עבור מספר חוקים שנקבעו מראש. החוק הזה לא בדיוק נקבע מראש, יש גם עוד חוק מטרופולין, חוק תחבורתי, דרך אגב סופר דרמטי, שגם לפתע נכנס לאירוע. המפלגות החרדיות לא ססות לתמוך בדבר הזה, אבל הן אומרות, אם אתם תאשרו את חוק המעצרים, אז נזרום אתכם ונצביע גם על הדבר הזה, על המטרופולין, דרך אגב, אני פותח פה סוגריים, המפלגות החרדיות לא בטוח יאשרו, הם טוענים שדבר הזה יכול להביא לחילולי שבת, גם ברשויות המקומיות החרדיות מתנגדים למהלך הזה להבנתי. יש פה חוסר אמון בין הצדדים, כל אחד מנסה להגן עם נשק פוליטי על השולחן, ולומר קודם כל שהחוק שלי יעבור. ברגעים אלה ממש יש, הקרב הזה נמשך, אבל נצטרך להמתין לראות במסגרת כיפופי הידיים הללו מי ניצח.
0: מה אתה מעריך?
7: אני מעריך שאם אני צריך לאמר, תראה, אני חושב שזה רק אימור, אבל אני מאמר שהחרדים נצחו פה בדבר הזה.
0: ראש הממשלה נמצא בתמונה, או שהוא כרגע עסוק בנושאים ביטחוניים?
7: לא, נתניהו לא הגיע לכנסת, אני לא חושב שזה, זה משבר פתיר. כל הצד פה מנסה להציג את זה כאילו העולם עוד שנייה קורס לתוך עצמו, ומדובר פשוט בדרמות קלאסיות של הרגע האחרון, שכל צד מנסה להגן ולמקסם את הדברים שלו. אני לא מעריך שהדבר הזה באמת יפיל אף חוק, בסוף הצדדים יגיעו לאיזה שהן הסכמות, והדבר הזה יעבור. זה בסך הכל באמת אירוע טקטי, לא אסטרטגי, סדר החוקים. אני לא מזלזל בזה, יש בזה כאמור משמעות, משמעות רבה, אבל עדיין לא על זה יקום ויפול דבר, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת כלום, אבל אם אני צריך להעריך, האירוע הזה ייפטר בשעות הקרובות.
0: את יודע, אתה מדבר כרגע על המשבר הזה שבין, אם נקרא לו משבר לצורך העניין, בין גפני ובין סמוטריץ', וזה מביא אותי לדבר שמתרחש היום בכנסת על דיון בוועדת הכספים שנוגע לעמותות ולסעיף 46, כשבמהלך הדיון הזה גפני תוקף את ההתנהלות של רשות המיסים שהסיר העמותות של ישיבות וכולל עם רשימת העמותות לפי סעיף 46, אבל כשהוא אומר אני לא אשתוק על הדבר הזה, הוא זוהם ואומר גם משפט נוסף, הוא אומר הצרות הכי גדולות שלנו של עולם התורה הם מחופשי הכיפות הסרוגות. בוא נבקש רגע מהטכנאי שלנו, מאריה וישניאק, שישמיע לנו את הקטע הזה של גפני, ואחר כך אני מדבר איתך גם על נושא נוסף וזה על הליכוד, אבל קודם בוא נשמע רגע את הקטע הזה של גפני.
8: כן. אני קיבלתי רשימה של סעיף 46.
9: כן.
8: הוציאו מהרשימה הזאת את כל הישיבות, את כל המוסדות התורה. הוציאו. מי נתן להם רשות לעשות את זה? יש חוק במדינה. מי נתן להם רשות לשר האוצר ולמנהל רשות המיסים? מי נתן להם רשות להוציא את ה... שיבואו לוועדה ויגידו שאי אפשר לתת להם ושהוועדה תוציא אותם? באיזה רשות הולכים אנשים שאין להם סמכות משום מקום להוציא את הישיבות? מאיפה? מאיפה זה נלקח? כל מוסדות התורה יצאו החוצה. הצרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות, שר האוצר ומנהל רשות המיסים. איך לא רעדה היד שלהם?
0: טוב, אני חושב שכשגפני אומר וגם נוקב בשמם של סמוטריץ' ושל מנהל רשות המיסים, אז הוא אומר קודם לכן את המשפט הזה על הכיפות הסרוגות, אני חושב שהוא לא מתכוון רק רק לסמוטריץ' ולמנהל רשות המיסים, אלא משהו קטגורי, נכון או שאני טועה?
7: כן, כן, אני מסכים איתך. הוא מדבר פה על המאבק עיקש שמתנהל בין המפלגות החרדיות לציונות הדתית, ובאופן כללי בין החרדים למגזר הדתי-לאומי. המאבק הזה, במפלגות החרדיות רואים באמת את הציונות הדתית כאויב מספר אחת, אויב פוליטי כמובן, לא אויב במשמעות אחרת, אבל הם אלה שמבחינת... תראה, בוא נדבר רגע על חוק המעצרים. החשש החרדי הוא בעיקר בציונות הדתית שהם יצביעו נגד. אנחנו פרסמנו היום שחבר הכנסת משה סלמון נוטה להצביע נגד, חבר הכנסת השר אופיר סופר עדיין מתלבט. לאורך כל הציר, לאורך כל הדרך,
0: אבל יש רוב, רק תרגיע את המאזינים שלנו, יש רוב להצעה הזאת, כן? זה לא שאנחנו כרגע נמצאים במתח שאין רוב.
7: אני לא יכול להבטיח ב-100%, אתה יודע, בסוף זו פוליטיקה ופתאום מישהו יכול להבריז או להצביע נגד.
0: כן, את ההבטחה צריך לתת נתניהו, לא אתה.
7: גם ההבטחות של נתניהו שוות כקליפת השום, אבל הערכה היא שיש לי שימצא לזה רוב, אבל רוצים להבטיח את זה, אבל בציונות הדתית לאורך כל הדרך שמו מקלות בגלגלים למפלגות החרדיות על כל צעד ושעל, ואתה יודע, עימות של גפני עם הציונות הדתית ועם סמוטריץ' בפרט, זה עימות ארוך, ישן, אין חדש תחת השמש, נתניהו גפני וסמוטריץ' מאוד מאוד אוהבים להתקוטט ביניהם, לשניהם דרך אגב מבחינה פוליטית אלקטורלית זה טוב, הבייס הציוני
0: של גם האופי שלהם די דומה, צריכים לומר.
7: נכון, נכון, שניהם, דרך אגב גם שניהם שואלים פוליטיים ממולחים. אני חושב אני לא חושב שיש באמת איזושהי איבה אישית יותר מדי בין השניים, בסוף מדובר במשחק פוליטי מחור מראש, לשניהם זה טוב. הציונות הדתית אוהבת לראות את סמוטריץ' מכה בגפני, המצביעים החרדים הצעירים בפרט אוהבים לראות את גפני ככה תוקף בחריפות בלשון מאוד חדה נגד סמוטריץ', כל הצדדים מרוצים, אבל הקרב הוא לא רק מילולי, הקרב הוא גם פוליטי, כפי שאנחנו רואים גם הערב.
0: אוקיי, טוב, בוא נעבור עכשיו מהכנסת למה שנעשה בליכוד. ועידת החוקה של הליכוד מתכנסת, זה קורה אחרי דחיות, וזה קורה היום בצהריים במלון קינג דיוויד בירושלים. 8 שריונים בסוף ראש הממשלה מקבל, עד המקום כמדומני, עד המקום הריאלי שם, כן? עד מה שלפחות אנחנו רואים כרגע בסקרים, וזה כמובן לרשימה של הכנסת ה-26. ההצבעה הזאת מתקיימת אבל אחרי דיון מאוד אמוציונלי בינו לבין דוד ביטן. אתה רוצה שנשמע כמה קטעים מהאירוע הזה שם? שנשמיע?
7: כן, בוא נשמע.
0: אז הנה, אז רק ניתן לפני כן את הקרדיט לעמיאל ירחי מערוץ ה-24, שהוא זה שבעצם חושף את אותן הקלטות מתוך אותו דיון ואותה הצבעה. הנה.
9: מה שאמר לי ראש הממשלה פורסם בתקשורת, הוא ביקש ממני להתמודד על רשות המפלגה. מה השיטה הזו של להכפיש אנשים, כן? זה בושה וחרפה. הבנת אותי? חבר, אם ראש הממשלה מחזיק אנשים שזה מה שהם עושים, אז זה לא בסדר, לא בריא. ותאר, אני תמרתי בו כל השנים, גם שובה נאו, תתבייש לך.
10: הוא ראש ממשלה, הוא מחליט הכל.
9: אני מבוא, אני מחשיב הכל. אולי במי שלא מסכים.
11: תגיד לי, שלושה, אם אתה רוצה ועדה מסדרת, אנחנו בעד, רק תכנית את התא מה שאתה רוצה.
12: תפסיק כבר, מעשי.
13: הצעת ראש הממשלה עברה.
0: תגיד, ביטן הגיע עם סוכריות הפעם, או שהוא היה מריר וכועס?
7: סוכריות חמוצות קופצות, זה כנראה סוג הסוכריות שהוא הגיע איתן, אבל ביטן יצא בסופו של דבר כשידוע לתחתונה ממש, הוא הגיע עם דרישה לכאורה חצופה של, הוא רצה 3 שריונים, אבל בסוף נתניהו קיבל, בסוף נתניהו קיבל את מה שהוא רצה. הוא הגיע בהתחלה עם דרישה של 10, בהתחלה, הגיע עם דרישה של 10 שריונים, מתוך מטרה להגל את זה ל-7-8, והנה הוא קיבל 8. תראה, בוא נגיד ככה, יש לו 3 שירונים בעשירייה הראשונה, 3 שירונים בשנייה, 1 בשלישית, 1 ברביעית, שהיא ספק ריאלית במקום 31. אז בוא נגיד שיש 7 די בטוחים, השמיני בספק. אבל דוד ביטן ברח באמצע, הוא פשוט תפס את הרגליים והלך ברגע שהוא הבין שהאירוע לא הולך לטובתו.
0: מישהו שחושב שיש לו הרבה מאוד כוח, ומסתבר שהוא מגלה את המציאות תופחת על פניו. אני מניח שאנחנו נדבר על זה גם מחר מן הסתם עם כינוס הוועידה של הליכוד. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה על כל הסקירה הזאת. לילה טוב, אבי.
7: תודה רבה, לילה טוב.
0: מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, מנדי.
14: שלום, ערב טוב, נועם.
0: כמעט באתי לומר כתבנו הפוליטי, כי תשמע, הרמטכ"ל במהלך פוליטי שולח מכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון נגד חוק הקפאת המעצרים. איפה הנציגים שלו היו במשך 3 שבועות כשהם ישבו שם בוועדת חוץ וביטחון? למה קולם לא נשמע אז?
14: זהו בדיוק, שהם היו שם, אבל קולם לא נשמע. במהלך הישיבות בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצטער על השרק, אני ליד משועשי, במהלך הדיונים הללו, הם מבקשים בוועדת חוץ וביטחון, מצה"ל, תביאו לנו דוגמה של עריק אחד שהתגייס בסופו של דבר, והם לא מצליחים להביא דוגמה. עכשיו אני אגיד לך שאני ישבתי אצל חבר בסדרות לפני כשבועיים, היה עריך איזה חוג בית עם איזה חבר כנסת מהליכוד, וכשעלה שמו של אייל זמיר, אז אותו חבר כנסת מהליכוד אומר, טוב, הוא פוליטיקאי על מלא, ואני חושב שעכשיו ראינו את הפוליטיקאי על מלא, אייל זמיר, בנושא הזה. נספר למאזינים שלמעשה ועדת החוץ והביטחון נשווה לקראת קריאה שנייה ושלישית את העובדה שלא יבוצעו מעצרים בתקופה הזו של הבחירות בחודשים הקרובים, ובנוסף, שאם עוצרים מישהו, אז הצבא יגיד האם מדובר בבחור ישיבה או לא בבחור ישיבה. מגיע אל זמיר, ואומר, ממש רגע, אתה יודע, לפני הרגע האמת, אומר, רגע, רגע, רגע, לא מקובל עליי, אני לא רוצה שתעבירו את החוק הזה. אז א', שלושה שבועות דנו עליו, כפי שאמרת, או כפי שאמרתי, היו שם נציגי הצבא, שפשוט לא היה להם מה לומר בנושא, אז למה הוא נזכר ברגע האחרון, כך גם טוען בועז ביסמוט, יושב ראש הוועדה. אבל מעבר לזה, הוא טוען, אנחנו כצבא לא יכולים לקבוע מי הוא בחור ישיבה, זאת אומרת, שיקבל פטור, או שלא... עכשיו, הרי הצבא מגיע והוא טוען שהוא כן יודע לומר מי הוא בחור ישיבה, או מי הוא חרדי, לפי הקריטריונים של החרדים, כאשר צריכים לגייס אותן המסלולים החרדים. אז אותו צבא שיודע לבוא ולומר, אלה הקריטריונים של בחור ישיבה חרדי לצורך גיוס, גם אמור לבוא ולהגיד, אלה הקריטריונים של בחור ישיבה לצורך הפטור. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. באחת השיטות, אני חושב שאני לא מגלה פה את אמריקה, אבל אחת השיטות שאמר לי גורם בעסקן שמעורה מאוד בנושא הזה של הגיוס, הוא אמר לי שהיום אחת מהדרכים של בחורי הישיבות לקבל פטור מהצבא, זה פשוט לייצר. כי בסופו של דבר, כשהם נעצרים, הם מרצים עונש מאסר של כמה ימים עד שבועות, ומקבלים פטור. אז למעשה, הצבא דווקא אמור להדהד את זה שלא יעצרו עריקים, כי ככל שאתה עוצר, אתה פשוט משחרר אותה מהצבא. וטוען אייל זמיר, יש לי מחסור
0: בכוח אדם. בקיצור, שורה תחתונה, עוד פעם אנחנו רואים מהלך של רמטכ"ל, שמתערב בפוליטיקה, ובוודאי העיתוי הזה מדבר על הכל. שכנראה
14: בונה על בחירות מתישהו, כן.
0: כן, טוב. מנדי ריסל, כתבי ענייני צבא וביטחון, תודה רבה, מנדי, לילה טוב.
14: תודה, לילה טוב, נועם.
0: עכשיו אל הנעשה במפרץ בין ארצות הברית ואיראן, הערב צבא ארצות הברית מודיע כי יחדשו מחר את המצור הימי על איראן בשעה 11, שעון ישראל, בהודעה נכתב, כוחותינו יחפו את המצור נגד כלי שיט ששתים אל הנמלים האיראנים ומהם, במקביל נמשיך לתמוך בזרימת התנועה הימית עבור כלי שיט שאינם מפרים את המצור, וכל זה קורה אחרי דברים שכותב גם הנשיא טראמפ הערב בנושא, כשהוא אומר, כותב, אנחנו מחזירים את המצור על איראן, ודברים דומים, הוא אומר גם היום בראיון טלפוני לתקשורת האמריקאית, טראמפ מבהיר בראיון, אנחנו הולכים לקוט באיראנים חזק, וצבא ארצות הברית הוא זה שישמור מעטה על מצר הורמוז. הנה.
12: Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal, what nobody knows. We had a deal, it was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the straight. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the straight. Maybe we'll call it the guardian angel of the straight.
0: אומר טראמפ, בכל פעם שהם שולחים כתבם, אנחנו מנחיתים עליהם מכה קשה, אבל הייתה לנו עסקה, מה שאף אחד לא יודע, הייתה לנו עסקה, זו הייתה עסקה סגורה, ואז הם הפרו אותה, הם תמיד מפרים אותה. היו לנו 10 עסקות עם האנשים האלה, אנחנו פשוט הולכים להקות בהם חזק מאוד, ונשמור על המצר, כנראה ננהל אותו, הוא אומר, נהפוך לשומרי המצר, אולי נקרא לזה המלאך השומר של המצר. ואגב, ממש בדקות האחרונות, טראמפ ממשיך ונותן רעיונות ומדבר ואומר שנקה באיראן בעוצמה רבה מאוד, גם הלילה, גם מחר. הוא נשאל שם לגבי מעורבות ישראלית, האם תהיה, והוא אומר, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל אנחנו נקה בהם חזק הלילה, ואומר שמזכר ההבנות היה מבחן לאיראן, וזה היה מבחן שהם לא עמדו בו. יש שם עוד כמה כותרות שהוא נותן, בין היתר גם על המתקן הגרעין המבוצר ביותר, הוא אומר, כל העיניים שלנו על זה, זה יכול להיות בהחלט מטרה אפשרית למתקפה גדולה, שמנה ויפה, כך הוא מגדיר זאת, וזה ממש ממש נמצא במפתן הדלת, יש לנו עיניים על האתר הזה, זאת מטרה אפשרית טובה. בקיצור, זה דברים ממש מהדקות האחרונות שטראמפ אומר. באיראן ממשיכים בתוקפנות שלהם, ישמעיל בקרי הוא דובר משרד החוץ האיראני שמבהיר, אנחנו לא שוכחים את הפשעים של ארצות וערבית וישראל גם בימי המלחמה, ואנחנו מבהירים, אין התיישנות למעשים הללו.
15: 40 روز و قبل از اون در 12 روز حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ارتکاب یافت به هیچ عنوان مشمول مرور زمان نخواهد شد. جنایاتی که متاسفانه کماکان אמריקה דורה מרתקב מישה עליה מלת איראן.
0: אז הוא אומר, הפשעים שביצעו ארצות הברית והמשטר הציוני נגד איראן במהלך 40 ימי המלחמה, ועוד קודם לכן במהלך 12 ימי התוקפנות הברוטלית, הם לעולם לא התיישנו. אנחנו זוכרים שגם היום ארצות הברית ממשיכה לבצע פשעים נגד העם האיראני, ומבחינת איראן, אם יש דבר אחד טוב שקורה היום, זה מחיר הנפט שמתחיל לעלות חזרה. האם בישראל יש מוכנות לאפשרות שאיראן תתקוף גם כאן בישראל? כי בינתיים היא נזרת מאוד, תוקפת את שכנותיה, גם את ירדן הרחוקה ממנה, אבל את ישראל ברוך השם עדיין לא. האם כן צפויה לתקוף, ואם כן מה תהיה התגובה? אבי אשכנזי, הכתב הצבאי שמעריב, שלום, לילה טוב אבי.
16: לילה טוב, חובה.
0: יש אפשרות שאיראן תתקוף אותנו בשעות, אולי בימים הקרובים?
16: תורס. כן, תקפה בעבר, יכולה לתקוף גם בעתיד.
0: בשעות, אולי בימים הקרובים?
16: תורסת, כן, תקפה בעבר, יכולה לתקוף גם בעתיד.

0: ואנחנו כולל את המעקב אחרי כל תנועה שבעצם מתרוממת מאיראן, והמעקב אורן ירוק עוקב אחרי זה במידה וזה מכוון לעבר שטח ישראל. ובמקביל יש גם את הכוננות להתקפה במידה ויצטרכו לבצע פתיחה של נתיבי השמיים עבור חיל האוויר, מטוסי קרב, וגם תקיפות עומק במידה וידרשו.
1: זהו, כי אתה מתחיל די בהגנה לדבר, ואתה עובר ישר על התקיפות עומק. תקיפות עומק זה אומר משהו שלא ראינו בעבר, כי ככה היו דיבורים, לפחות ביממה האחרונה, מצד גורמים בכירים במערכת הביטחון הישראלית, שאמרו, אנחנו נתקוף, אבל נתקוף בעוצמה שלא הייתה מוכרת בעבר. אז מה, זה בעצם אותה תקיפה שמנו ברגע האחרון, בפעם האחרונה מישראל? זה מה שעכשיו מתוכנן, שנמצא במגירה כרגע?
0: כן, יש כמה אופציות שיש במגירה, תלוי מה ינתן האות לפעול, אז החל מפגיעה באותם מתקנים של תשתית ואחרי זה במתקני הנפט, ועד ניסיונות למוטט בשום פעם את השלטון שם, אותה תוכנית גדולה שמדברים עליה שבה יפעילו את אלפי החיילים הקורדים שיפלשו לתוך איראן, שמצוידים כמובן בנשק שישראל סיפקה להם, השאלה שהיא אספה גם מלבנון וגם מעזה, זה גם אחד האופציות. בעצם בישראל אומרים שכל האופציות מונחות על השולחן, ברגע שהיא נותן האישור גם על ידי הנשיא האמריקני וגם על ידי הדרג המדיני הישראלי, אז השמיים מגבול מבחינת ישראל בקטע הזה.
1: כן, אבי אשכנזי, הכתב העצמאי של מעריב, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, אבי, לילה טוב, חברים.
1: ומזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו יוצא היום נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי ומבהיר ארצות הברית לא תשב בחיבוק ידיים נגד בית דין שמנסה לאיים על העם האמריקאי. לדבריו הם מנהלים נגד ארצות הברית מלחמה לא בטילים או כדורים אלא באמצעות חוקים שמכונים המשפט הבינלאומי. נלמד אותם את מלוא המשמעות של נחישותה של אמריקה.
2: For 250 years Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life.
1: אומר רוביו, במשך 250 שנה האמריקאים מנהלים את עיניהם כעם חופשי, את ענייניהם כעם חופשי וריבוני. אנחנו בוחרים את מנהיגינו, קובעים את חוקנו. כשאנחנו מושמים בפשע, אנחנו עומדים למשפט בפני חבר מושבעים שמורכב מבני עמנו. כיום אנשים בעלי כוח ממקומות רחוקים מבקשים לשלול זאת מאיתנו. אנחנו סבורים שעליהם לשלוט בחוקיכם, במדינתכם ובחייכם, כך הם סבורים, ואין זה משנה להם אם אתם מסכימים לכך או לא. בצד השני של העולם, אומר רוביו, פועל מוסד המכונה בית הדין הפלילי הבינלאומי, ייתכן ששמעתם אליו, ייתכן שלא, אבל בית הדין הזה ותומכיו מנהלים מלחמה נגד ארצנו, לא באמצעות כדורים או טילים, אלא באמצעות חוקים ואמנות וכוחו של, של מה שמכונה משפט הבינלאומי. הוא גם אומר בהמשך שמה מאיים על כל היבט של מערכת פוליטית ומשפטית שלנו. האמריקאים מעולם לא הסכים לכך, גם לא יסכים. אנחנו לא נשב בחיבוק ידיים הממשל הזה בזמן שה-ICC ובעלי בריתו מבקשים לאיים על עמנו. אם הם מאמינים שהם יכולים לשלול מאיתנו את ריבונותינו, אנחנו נלמד אותם את מלוא המשמעות של הנחישות של אמריקה. עכשיו לנושא אחר, חזרה אלינו. לפנות בוקר פשטה המשטרה על מקומות רבים ועצרה עשרות סוחרי נשק בלתי חוקיים. זה קרה בתום הפעלה סמויה ממושכת של סוכן בדואי. במהלך היום לבית המשפט השלום לראשון לציון הובאו 32 חשודים שנעצרו באותה מסגרת פעילות. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה, העריך את מעצרם של 31 מהם בתשעה ימים. הנה רב פקד אור רובין זלית, היא ראש מחלקת חקירות יחידת אתגר.
3: בשנה וחצי האחרונות הפעילה יחידת אתגר להב 433 בשטאפ מחלק סוכנים להב, סוכן סמוי. במהלך ההפעלה רכש הסוכן עשרות כלי נשק והפליל עשרות חשודים בעבירות של סחר באמצעי לחימה, קשירת קשר לפשע ועבירות נוספות. חלק מהחשודים אף משוייכים לארגון טרור. הסוכן הצליח לחדור למעמקי הפזורה הבדואית ופעל בתוואי שטח מורכב ובאוכלוסייה סגורה וחשדנית. מדובר בחשודים שהם סוחרי מוות, שהרי כל כלי נשק שהם מוכרים, בסופו של יום כנראה יפגע באזרחי מדינת ישראל. היום עצרו לוחמי יחידת אתגר בשטאפ כוחות נוספים ויחידות מיוחדות עשרות חשודים.
1: על רקע חוק יסוד לימוד תורה שעבר היום, הנה שיר מתאים. אהבת תורה מותנית.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
0: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
0: בואו אל התיבה,
4: יש מקום של אמונה.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
0: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
7: לקראת חצות, 15 דקות עכשיו לקראת חצות. נשיא ארצות הברית טראמפ מכריז היום שהוא הורה להשיב את המצור הימי על נמלי איראן, וארצות הברית תיקרא מעתה המגן על מצר הורמוז, או כמו שהוא קרא לזה, המלאך של מצר הורמוז. אלוף משנה במילואים אמיר נוי, לשעבר מפקד התאום הביטחוני עם צבא ארצות הברית, פורום המפקדים והלוחמים. שלום, לילה טוב אמיר.
8: לילה טוב, מה שלומך?
7: ברוך השם, בסדר. אתה יודע, אחד הדברים הכי מסקרנים אותי, ואני מניח שגם רבים ממאזינינו, כשביום כזה מתחילים לשמוע באוויר אי אלו מטוסים, שואלים את עצמם האם זה כבר הכנות, האם יש משהו בקנה, ומי אם לא אתה יכול לספר לנו מה בערך קורה כרגע בשעה שכזו בין צבא ארצות הברית וצבא ישראל.
8: טוב, תראה, התיאום בין צבא ההגנה לישראל לבין צבא ארצות הברית הוא הדוק וממש מילימטרי. אני מניח שהתוכניות סוכמו כבר עם מפקד סנקום קופר, חלוקת המשימות, חלוקת הגזרות, כל מה שכרוך בזה. מה שמחכים כרגע זה רק לאישור של הנשיא האמריקאי לצאת לתקיפה. כל מה שקורה בינתיים...
7: לצאת הכוונה, כשאת אומר לצאת התקיפה, הכוונה לתקיפה הישראלית, כי תקיפה אמריקאית אנחנו רואים יום-יום, כמעט כמה שעות ביום, כבר יש תקיפה חמישית כמדומני היום.
8: נכון. כל התקיפות שנעשות כרגע זה תקיפות הכנה להתקיפה המשמעותית האחרונה. כפי שאתה יודע, וזה פורסם גם בכלי התקשורת, שמה שמותקף, זה בעיקר עמדות תקשורת, מערכות הגנה אווירית, רדארים, מגדלי קשר וכו', כדי לאפשר בבוא העת ללקוחות שירצו להיכנס, להיכנס ללא הפרעה.
7: כשאתה אומר להיכנס, רגע, כשאתה אומר להיכנס זה מאוד משמעותי, להיכנס רגלית או להיכנס אווירית? כי אווירית כבר ראינו גם בעבר, וראינו תקיפות שתוך דקות מנטרלים את כל מערכות ההגנה. המשמעות שאתה אומר להיכנס זה משהו שדובר עליו בעבר גם רגלית, אז יכול להיות שזה חוזר לשולחן עכשיו הסיפור הזה?
8: תראה, אני לא ראיתי שום מלחמה שחיל האוויר ניצח אותה. לכן יצטרך להיות שם איזשהו... מה שאמריקאים קוראים boots on the ground. זה יכול להיות שזה יהיה הערבים מהחלק הדרומי של איראן, כלומר הערבים שגרים באיראן בחלק הדרומי שלה, זה יכול
7: כלומר
8: להיות
7: הקורדים.
8: כן, זה יכול להיות שכל כוונת התקיפה הזאת היא להשתלט על האי חארג' וזה תעשה אחת מהדיוויזיות האמריקאיות. הכל אפשרי, זאת אומרת, אני לא בקיא בכל התוכניות, אבל אני פורס בפניך כאן את האפשרויות. עכשיו, לגבי השיתוף של צבא ההגנה לישראל, זה נתון להחלטה בין שני המנהיגים, בין טראמפ ובין ראש הממשלה נתניהו. אנחנו היינו מוכנים, זאת אומרת, אנחנו היינו מוכנים לתת לאמריקאים לעשות את העבודה, ואנחנו נעמוד ונסתכל מהצד, אבל אני לא מאמין שזה מה שיקרה.
7: שלא יקרה? זאת אומרת שהישראלים לא יהיו חלק מהתקיפה?
8: אני לא מאמין שאנחנו לא נהיה חלק מהתקיפה, כי באיזשהו שלב, כשהאיראנים יהיו כבר תחת לחץ של התקופות האמריקאיות, הם כנראה גם ינסו לראות לפה אולי טיל או שניים.
7: לאתגר אותנו ולראות מה תהיה התוצאה, וזה דבר שהם כרגע נמנעים ממנו, צריכים לומר.
8: אם תשים לב, עד עכשיו הם תקפו בכל המזרח התיכון, ונמנעו לתקוף את ישראל. ויש לזה שתי סיבות. אחת, זה שיכול להיות שהם מבינים שאם הם יעשו את זה, אז הם יותקפו בצורה משמעותית וחזקה, ויש להם הרבה מה להפסיד. או האפשרות השנייה, זה שהם יודעים שלא נשאר להם כל כך הרבה טילים לירות, והם יודעים שהם יורים לפה, אז בין 90-93% מהטילים שהם יורים לפה מיורטים על ידי כל מערכות ההגנה שיש לישראל ולאמריקאים ולירדנים ולכל מי שבדרך. אז
7: מעדיפים לשגר זאת למקומות אחרים חלשים יותר, חלשות יותר המדינות האלו. אלוף משנה במילואים אמיר נוי, לשעבר מפקד התיאום הביטחוני עם צבא ארצות הברית, וכאמור גם פורום המפקדים והלוחמים. תודה רבה על הסקירה הזו, שיהיה לילה טוב.
8: תודה רבה, לילה טוב ובשורות טובות.
7: אמן. עכשיו פרסומות קצרות, ואנחנו כבר שווים עם פינת החדשות הטובות.
6: לקראת חצות עם נועם זיגמן, מיד שווים.
5: מכשיר שכולו סנסציה, מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם, ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
0: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: מייבל,
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים רק

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת, מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים, החופשה המושלמת לכל המשפחה, מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה, בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
3: חמש דקות לקראת חצות, קצרים בזמן, אז הנה החדשות הטובות עם ארלינגר.
0: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש, משה ארלינגר.
3: לילה טוב, מוישה. פתח מיקרופון, אז יוכלו לשמוע אותך, או תגיד לאריה שיפתח, אריה, פתח לו את המיקרופון, הנה, יופי,
4: באוויר. מצוין. כן. לילה טוב, חדשות טובות, אז כמובן שאנחנו קצרים מזמן, אז נעשה את זה קצר. לפני 21 שנה, אתה בוודאי יודע מה קרה, גירוש מגוש קטיף לצפון השומרון, בעוד בגוש קטיף, לא נראה שיחזרו בזמן הקרוב, אבל בצפון השומרון יש תנופה גדולה, יוסי דגן שם עושה, אני לא יודע, יש מאין, מצליח להביא לשם קרוונים מכל מיני מקומות. היום בבוקר, הוא מביא לשם מסעיות עמוסות בקרוונים, והמסעיות האלה כמובן מגיעות, וזה יישוב שהולך להיות מאוד מאוד גדול. אני רוצה להשמיע רק קטע קצר של הרגע שבו מורידים מהמנוף את הקרוון של בית הכנסת. בוא נשמע את הדבר.
5: 21 שנה אחרי הגירוש, שום מסעיות מגיעות, והפעם כדי לבנות את הכנסת, מוצב בראש הפסגה בשכונה החדשה. אולי זה הפשט שבית המקדש יורד בנוי מן השמיים.
4: כן, זה בצפון השומרון, בית המקדש אמנם עדיין לא יורד, אבל אולי לך תדע, תשעה באב, יש לנו זמן שגם בית המקדש ירד מהשמיים, וזה אנחנו נסיים את הפינה שלנו להיום.
3: מה אתה שם לנו ברקע?
4: 10 בני אדם של יונתן שטרן.
3: יפה.
4: כן.
3: משה, תודה רבה, לילה טוב.
4: לילה טוב.
3: לקראת רצות הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שני בשבוע. מוישה ארלינגר ערך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אריה וישניאק הטכנאי, אבנר שרון עורך הלשון, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: פור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
10: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הוא יקה באיראן חזק הלילה ומחר. לדבריו, נזכר ההבנות היה מבחן, הם לא כיבדו אותו. עוד אמר טראמפ כי הוא מסתדר עם ראש הממשלה נתניהו טוב מאוד. כהגדרתו, מוקדם יותר הכריז טראמפ כי ארצות הברית מחזירה את המצור הימי על איראן. מרכז המידע הימי המשותף בהובלת הצי האמריקני הודיע כי המצור יחל מחר בשעה 8 בערב, 11 שעון ישראל. בהודעה נכתב כי המצור האמריקני חל על כל תנועת כלי השייט, ללא קשר לדגל שהם נוסעים. צבא ארצות הברית התחיל באכיפת המצור הימי על כל הנמלים והאזורים החופיים של איראן. עוד נכתב כי המצור לא ימנע מעבר חופשי ונטרלי דרך מצר הורמוז אל יעדים שאינם איראניים או מהם. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית הרתו שני מלטים אמריקנים באזור בנדר אבאס. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי איראן תקפה כמה כלי שיט במצר הורמוז. בדיווח נכתב כי כמה ספינות שהפרו את התקנות היו מטרה במצר. חוק יסוד לימוד תורה אושר הערב בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
16: מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה, שיזם חבר הכנסת משה גפני. 63 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 52 שהתנגדו לה, ובכך נכנס החוק באופן סופי לספר החוקים של מדינת ישראל. מטרת החוק היא להגן את ערך לימוד התורה כערך יסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית. במפלגות החרדיות רואים בחוק גם נדבך משמעותי לקראת קידום חוק גיוס עתידי, מתוך מטרה לחזק את מעמדו המשפטי ולהעניק לו הגנה רחבה יותר, בין היתר בפני עתירות אפשריות לבג"ץ.
15: יוזם החוק, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני מסר, היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל. משך אלפי שנים לימוד התורה היה הכוח ששמר על העם היהודי בכל תפוצותיו ובכל הדורות. מעתה קבע גם מדינת ישראל בחוק יסוד, כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. יושב ראש הסדרי אמר, כי זהו ניצחון לעולם התורה, ותשובה ברורה ליועצת המשפטית המודחת. הנה דבריו.
6: היום בסייעתא דשמיא רשמנו פרק היסטורי במדינת ישראל. לראשונה, מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה ובמעמדם של לומדיה. התורה היא הבסיס לזהותו של העם היהודי. היא ששמרה עלינו במשך אלפי שנים בגלות. היא שטיפחה את הכמיהה לשוב לארץ ישראל ולהקים בה מדינה יהודית. והיא שמעניקה משמעות לקיומנו כאן גם היום. לומדי התורה הם הנושא הלפיד של השרשרת היהודית מדור לדור, והם מייצגים את הקשר העמוק שלנו לזהות היהודית. עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, החוט המשולש לא ינתק לעולם.
15: התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ בדרישה לבטל את החוק. לצד הדרישה לביטול החוק, מבקשת התנועה מבית המשפט צו ביניים שיקפיא את כניסתו לתוקף עד להכרעה בעתירה, וכן קיום דיון דחוף בנושא. כמה אזרחים ישראלים הגיעו לאזור דרום רמת הגולן במטרה לנסות לחצות את הגבול לשטח סוריה. כך מסר דובר צהל שציין כי כוח שפעל בנקודה מנע את התקדמות האזרחים ועיכב אותם. האזרחים שעוקבו הובאו להמשך טיפול המשטרה. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 5.49, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.39, ולשיטת הגרא 9.15 דקות. זו זמן תפילה למגן אברהם 10.2 דקות, ולשיטת הגרא 10.26. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7.49. התחזית מיד.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מחר תחול עלייה במידות החום שיהיו גבוהות מן הרגיל לעונה, ביום רביעי יוסיף להתחמם, וביום חמישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אלה החדשות לערב זה, בצוות אריה וישניאק. לילה טוב ובשורות טובות.

0: בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
1: לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כאן משה קינן בתוכנית גובה העיניים, יחד איתי אריה וישניאק, השם תן לך ברכה והצלחה. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה השמירה על עם ישראל. כן, שמירה על עם ישראל, לא על אזרחי ישראל. אזרחי ישראל יש פה מלא סוגים, אבל שמירה על עם ישראל, איך עם ישראל יכול להחזיק מעמד ומה הדרך לשמור אותו. וכבר במהדורת חדשות האחרונה שמעתם באותה מהדורה, מצד אחד שדונלד טראמפ פתאום חוזר להיות למען עם ישראל, והוא מתפקד חזק מאוד עם בנימין נתניהו, והוא הולך לקרוע את הצורה לאיראנים, והלילה הזה יהיה הרבה מאוד תקיפות. ובאותה נשימה שמעתם שהכנסת אישרה סופית את חוק יסוד לימוד התורה ברוב של 63 תומכים. היא מעלה את קרן התורה, ובאותה נשימה, באותה נשימה, באותה מהדורה, תשמרו את המהדורה הזו, זה מהדורה היסטורית. איך ברגע אחד יש לנו, תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו, תהיו גאים ביהדות שלכם, תהיו גאים בתורה שלכם, תהיו גאים שאתם חלק מהעם הנבחר. וכן, אנחנו עם שונה, אנחנו עם שונה, עם שרדפו אותו, שחיפשו אותו, שלא משנה מה עשה, ניסו להעלים אותו, ניסינו גם להתערבב בגויים ולהיות כמו הגויים חלילה וחס, והם הבדילו אותנו והם השמידו אותנו. ואנחנו נאמר את הדברים האלה, התוכנית כמובן לנשמתו של הרב יוסף שלום אלישיב, שנפטר כיום הזה, רוח השם תנחנו בגן עדן, זכותו יגן עלינו, לעילוי נשמתו של ציון כהן ישר בן ג'ן ג'ן, שהיה גבאי בבית הכנסת יד נצח לדוד בירושלים, ונפטר אתמול. רוח השם תניחנו בגן עדן. כמובן מה שהזכרנו, את הרב עמוס כמוס חי בן פורטונה, ולהבדיל בין חיים לחיים, רפואה שלמה הרב דוד שלום בן ויקטוריה, הרב בצרי, רפואה שלמה לרב ישעיהו יוסף פינטו, רפואה שלמה לרב חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה, והצלחה גדולה לכולם ברוחניות, בגשמיות, שמחה בת סימי, שמחה סימי בת חנה, והצלחה גדולה, רפואה שלמה, ישועות גדולות לכל עם ישראל, בכלל, בפרט. וזהו, בוא נתחיל. תחילת תנועה במגמת שיחה. אני רוצה לדבר על השמירה הגדולה מאוד על עם ישראל, איך אפשר להצליח, וחלילה וחס אנחנו לא מצליחים. אני חושב שזה מופיע כאן ממש בתחילת ספר דברים. תחילת ספר דברים בפרק א' בפסוק כ"ב, יש כאן סיכום מהיר מאוד על מה שקרה עם ישראל. וכך מופיע בקצרה, אומר להם משה רבנו, אתם באמת זכיתם להגיע לארץ ישראל ולא רציתם להיכנס. והקדוש ברוך הוא אמר, הנה הגעתם, ראה נתן השם אלוקיך, אלוהיך לפניך את הארץ, עלי רש כאשר דיבר אדוני אלוהי עבודיך, לך אל תירא ואל תחת. תהיו איתי ביחד, אומר השם יתברך, אני איתכם, אל תפחדו. ואתם היהודים התחלתם לעשות פרצופים, אנחנו לא כל כך יודעים אם כדאי להיכנס. ואם אנחנו נכנסים, אז מרגל אחד לא מספיק. אולי צריך מרגלים לכל שבט. ותקריבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן. ומה רע לכם? הקדוש ברוך הוא אמר על הרש, כנסו לארץ ישראל, הנה הגעתם כפתת בסיוון, כנסו לארץ, היא שלכם. ואתם? אתם יורים לעצמכם כדור ברגל, ואנחנו נדבר על זה כמה פעמים אנחנו ירינו לעצמנו כדור ברגל, לא חסר לנו שום דבר. רק תלכו באמונה תמימה עם הקדוש ברוך הוא, הולך איתכם יד ביד, הוא לא יאכזב אתכם אפילו רגע אחד, ושמעתם את זה בשידור חי במהדורת החדשות. אמירה ראשונה, איך נשיא ארצות הברית אומר, אני אוהב את ראש הממשלה שלכם, ואני אתקיף את איראן, ואני איתכם, ואילכם, ואני אקרא אותם כל הלילה, אל תדאגו. באותה נשימה, הכנסת אישרה סופית את חוק יסוד לימוד התורה, ברוב של 63 תומכים, ואני לא אכנס למה יקרה עם זה, לא יקרה עם זה, זה חשוב, זה שלב הבא, אבל עצם זה ש63 תומכים מהכנסת, כנסת שפעם הייתה כל כך רחוקה מריח של יהדות, והנה אנחנו מתקרבים, זה עוד תהליך ועוד תהליך בגאולה שלמה של עם ישראל. כן, אז הנה יש לנו גם נעימה, אנחנו עושים אותה נמוך יותר, עושים אותה נמוך כי זה ימי בין המצרים, אבל ככה נמוך, נשמע אותה ככה חלש, בכדי שתשמעו את עיקר הדברים, את השיחה. זהו, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, בוא ונתחיל. והעם לא רוצה להיכנס, ומשה רבנו מאשר להם, ויתב בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, ויפנו ויעלו הערה, ויבואו עד נחל לשקול, וירגלו אותה. כולם מכירים את חטא המרגלים, יוצאים המרגלים, ובאים העם ישראל ושואל אותם, נו, איך ארץ ישראל? ואותם מרגלים הגיעו והמיסו את לבב העם. באמת, היה להם תקשורת של תרעילה גדולה מאוד, מכונות רעל למיניהם. יכלו לכתוב בתקשורת, אבנים נזרקו על רכבים, ולא לכתוב, ערבים זרקו אבנים. אבל אם יהודים התעמתו עם ערבים, אז היהודים תקפו את הערבים, כי הערבים תקפו אותם קודם. כל מיני שינויי לשון מסוימים. במקום להגיד שבת שלום, אז אומרים סוף שבוע רגוע, סופש רגוע. איזה סופש? שבת שלום, שבת שלום. אל תברחו מהיהדות שלכם. וזה כוחה של התקשורת, לאט לאט לאבד לך, להקות לך את החושים, להטעות אותך לגמרי, לקחת אותך ולהעביר אותך למקום שהם רוצים שתחשוב, הם גם כופים עליך את צו האופנה, את צו דעתך. אתה כתבה קטנה בתקשורת, יש לך פרשנים, כאילו אין לך שכל להבין לבד, אתה צריך פרשנים פוליטיים, אתה צריך פרשנים בכל עניין. והם הפרשנים לנושא ארץ ישראל מתחילים לבכות ולומר בשנאת השם אותנו, הציינו מארץ מצרים, הגיעו להחלטה שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו. וזה מה שמנחילים לעם, שלא טוב להיות יהודי ויש כל כך הרבה בעיות. אנה אנחנו עולים, אחינו, המסו את לבבנו למור, עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם, בחיים לא ננצח בעזה, בחיים לא ננצח בלבנון, אי אפשר לתקוף מעל הדחיה, אי אפשר לפרק מעל של חיזבאללה, פחדנו מהצל של עצמנו, סוריה עם 150 אלף טילים מכוונים כלפי ישראל, ככה דיברו המרגלים, אין סיכוי לנצח. ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. ואמרתי להם, ואומר עליכם, לא תארצון ולא תראון מהם. אדוני אלוהיכם, ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. נכון, החיזבאללה חזק, החמאס חזק, אבל הקדוש ברוך הוא יפיל עליהם ממה ופחד. הקדוש ברוך הוא יתה אותם, יגמור אותם, הם לא יצליחו לפגוע בכם. השם איתכם. ודרך אגב, בקרבות של ישראל, לא נפקד מהם איש. אף אחד לא נפצע, אף אחד לא נפגע. כולם חזרו הביתה, חזקים ובריאים. השם איתכם. השם אלוקיכם, ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם. מה, אתם לא מאמינים? אומר להם משה. מה, פעם אחת הקדוש ברוך הוא עזב אתכם, ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך, השם אלוקיך, כאשר יישא איש את בנו, בכל הדרך אשר הלכתם עד בועכם עד המקום הזה, למה פעם אחת הקדוש ברוך הוא יחזב אותך, הרים אותך בידיים, הציל אותך, הושיע אותך, גם שחשבת שלרעתך עברו שנים וראית שזה לטובתך. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם? ואז הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל. משה רבנו ככה מהר מאוד חוזר איתם על מה שהיה. זולתי כלב בניפוני הוא יראנה ולא ייתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי השם. כלב בן יפונה ויהושע בן נון נפלו על הארץ וצעקו ליהודים, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכלה. גם בי התענף אדוני בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם, גם אני נהנשתי, אומר משה רבנו. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שם, אותו חזק, כי הוא ינחילנה את ישראל. יהושע בן נון ייכנס לארץ ישראל. ותפיכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא ידוע יום טוב ורע, המה יבואו שמה, ולהם אתננה והם ירשוע. אתם אמרתם שהטף שלנו ימות, אתם אמרתם שהילדים ימותו, בכיתם טוב לנו לחזור חזרה למצרים, ניתן הראש, נשוב למצרים, נעשה בחירות, נפטר את משה רבנו, נמצא ראש חדש ויחזיר אותנו למצרים, וחס וחליל הילדים שלנו בסכנת מוות. אמר להם משה, הילדים שלכם לא בסכנת מוות. הקדוש ברוך הוא אוהב אותם יותר משאתם אוהבים אותם. הטף שלכם שאמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא ידוע יום טוב ורע, הילדים האלה, תינוקות שבית רבן שלא חטאו, הם יחיו טוב. אתם תמותו, והם ירשו את הארץ. עכשיו, כל מה שקראתי עכשיו, קראתי בשביל הפסוק הבא, לפסוקים הבאים. ואתם פנו לכם, וסעו המדבר הדרך ים סוף. אתם תיכנסו למדבר, אתם תיכנסו, אתם תלכו במדבר, ואתם אמרתם, אחרי שבעצם הפסדתם את הגאולה, את הכניסה לארץ ישראל, פתאום החלטתם אתם לארגן צבא בעצמכם. אמרתם, לא, אנחנו יכולים להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא, ותענו ותאמרו אליי, חטאנו להשם. ובאותה נשימה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו השם אלוקינו. אנחנו נעלה לארץ ישראל ונלחם עכשיו וניכנס ונירש את הארץ. זאת אומרת, אחרי שיצאתם בליל תשעה באב ובכיתם ואמרתם, זהו, אין סיכוי, ניתן הראש נשוב למצרים, בכיתם כל הלילה, אחרי שהוכחתי אתכם והבנתם את העבירה שלכם ולא לא הקשבתם לקדוש ברוך הוא, קמתם בבוקר ואמרתם, טוב, עכשיו ניכנס לארץ ישראל, בוא נארגן את הצבא, ניכנס, נצא להתקפה. ותחקרו את כלי מלחמתו, ותהינו לעלות הער. החלטתם, זהו, אנחנו עכשיו עולים. ואני אמרתי לכם, אל תעלו. אל תעלו, כי אין לכם סייעת הדשמיה. השיעה הכי גדולה בכנסת זה סייעת הדשמיה. ההצלה היחידה שיכולה להציל אתכם זה סייעת הדשמיה. כי אם חלילה וחס היו יורים חיזבאללה עליכם קורנטים ופוגעים בכם בתמרון הקרקעי, ופוגעים בכם עשרות טנקים, דיניין, המרים, מי יודע מה היה קורה? אם הטילים של החמאס היו פוגעים בכם, מי יודע מה קורה? אם בשבעה באוקטובר הקדוש ברוך הוא לא היה נותן אימה ופחד ובלבול אצל איראן ואצל חיזבאללה ואצל החותים, ערבים מתו מפחד. ביהודה ושומרון ערבים רצו למדבר יהודה מרוב פחד, ברחו מהבתים שלהם באזור תקוע, ברחו, עזבו את הבתים, ברחו שבועיים למדבר מפחד. אם היו עולים עלינו בבת אחת, לא 5,000 ערבים, אלא 50,000 או 60,000 או 100,000 או 200,000 או 300 או 400 או 500, כמו שהיה בתוכנית שלהם, שיר המעלות לדוד, דוד המלך מנבא את השבעה באוקטובר, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלאונו. אם הקדוש ברוך הוא לא היה איתנו באותם רגעים, היו בולעים אותנו חיים. ראינו מה הם יכולים לעשות לקיבוצניקים שהם עבדו אצלם בבתים שלהם, שהם חלבו את הפרות, שהם לקחו אותם הקיבוצניקים לבתי החולים, מסורוקו, לברזילאי, הצילו אותם ממוות, ראינו בעיניים שלנו. שיר המעלות לדוד, אמר דוד, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלאונו. אמרתי לעם ישראל, כך אומר משה רבנו, אני קורא בספר דברים א', פסוק מ"ב, ויאמר השם אליי, אמור להם, לא תעלו ולא תילחמו, אל תיכנסו עכשיו, אתם לא תצליחו, כי ענייני בקרבכם ולא תנקפו לפני אויביכם. עכשיו אתם לא תצליחו. כמה דקות לפני זה הייתם מצליחים, כמה ימים לפני זה הייתם מצליחים. כשאמרתכם להיכנס בכפתת בסיוון, עשיתם פרצופים, גם בתשעה באב, אם הייתם שומעים את המרגלים, וכמו יהושע בן נון וכלב בן יפונה, משתיקים אותם ונכנסים לארץ, הייתם נכנסים וזוכים מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. הייתם זוכים לכל הטוב שכתוב בתורה. עכשיו אתם רוצים להיכנס לארץ? עכשיו אין לכם סייעתא דשמיא. ואני אמרתי לכם, השם לא איתכם. ואם השם לא איתכם, אתם תנגפו לפני אויביכם. שמעתם? זה הכלל. אתה רוצה לנצח את היהודים? תפרק את עולם התורה. תפרק את הקדושה. תפרק את התארה. תנצח את היהודים. זה הסוד שלהם. איך כתוב? על עמך יערימו סוד, יתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונחידה מגוי, ולא ייזכר שהם ישראל עוד. על עמך יערימו סוד. סוד, מנסים לחשוב מה ההצלה של עם ישראל. יתייעצו על צפוניך, מה הדבר שצפון? מה הדבר הסודי? סוד, דרך אגב, זה גם דוס. נוריד להם את כל הדוסים. נצח ינצח אותם. סוד השם ליראיו, חכמי הקבלה, קוראים להם סודה, חכמי הסוד. עם ישראל הוא עם של פורץ דרך. אברהם העברי, הוא יכל להסתער מעבר אחד ולהילחם נגד כל העולם. אבל עכשיו אתה לא יכול. כי הסוד אומר, אין לך את הקדוש ברוך הוא איתך ביחד. ואמרתי לכם מה שאמר לי אלוקים, ואדבר עליכם, ולא שמעתם. לא הקשבתם לי. אנחנו מסתדרים לבד. חבר'ה, תקשיבו טוב, מתוקים שלי. אין פה בעיה של כוח אדם, אמר לי משה, יש לכם בעיה של מוח אדם. אתם לא קולטים, אין לכם סייעתא דשמיא. כך אמר רבן יוחנן בן זכאי לאבא סיקרא בחורבן ירושלים. אתה לא מבין שמשמיים לא מסתייע מילתא? שהקדוש ברוך הוא לא איתך? אתם לא תנצחו את הרומאים? עם השנאת חינם שיש לכם? עם חילולי השבת? עם הבעיה של צניעות בין בנים לבנות? אתה לא מבין שלא תנצחו? אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, תתקנו את המעשים שלכם, אתם תנצחו. לא תתקנו, לא תנצחו. ומשה רבנו הולך במחנה ורואה את היהודים חמושים בנשק, בכידונים, בעלות, בסכינים, בשבריות, בקלצ'ים. יאללה, נכנסים, חוצים את הגדר, עוברים גבל, קדימה, תחנות, יש א' מקודקוד, אפשר להיכנס להתקפה. ומשה רבנו רץ מקבוצה לקבוצה ואומר להם, אל תיכנסו לארץ, אבל אתה אמרת להיכנס לארץ. נכון, אני אמרתי. אמרתי לפני כמה ימים. אמרתי לפני כמה שעות. אמרתי אתמול, לא אמרתי היום. אתמול היה סייעתא דשמיא. אז אתם, כל העם ייפול לכם מול הרגליים. אבל עכשיו אין לכם סייעתא דשמיא. אמרתם את פי השם, הקדוש ברוך הוא לא איתכם. אתם יודעים מה הסוד, יהודים יקרים? צריך השראת שכינה. אין השראת שכינה עכשיו. ואם אין השראת שכינה, לא תנצחו. ואדבר עליכם ולא שמעתם, ותאמרו את פי השם, ותזידו ותעלו הארה. לא הקשבתם לי. התחמשתם, חציתם גדר, ויצאתם להתקפה, בלי אישור מהקדוש ברוך הוא. ומה קרה? ויצא האמורי היושב בהר, ההוא לקראתכם, וירדפו אתכם כאשר תעשנה הדבורים. בזז, כמו דבורים הם הגיעו אליכם, רחפנים, עם סיב אופטי, בלי סיב אופטי, הם התפוצצו עליכם, ויקטו אתכם בסעירת חורמה. הם התחילו להקוט אתכם, לפגוע בכם. למה דבורים? רשי כותב, הם היו מתאבדים שהידים, לא אכפת להם מהמוות. יש שם קיר שלם של קיר שהידים, פה בלבנון ובעזה, ביהודה ושומרון. כאשר תעשנה הדבורים, מה הדבורה הזאת, כותב רשי, שהיא מכה את האדם מיד מתה, אף הם שהיו נוגעים בכם מיד מתים. דבורה היא מתאבדת שהידית, לפני שהיא יוצאת לפיגוע, היא מצטיימת בווידאו, אומרת, אני אמות, גם היהודים ימותו. אתה לא יכול להגן מדבורה. היא יכולה לחדור מהגדר, מתחת לאדמה, דרך מנהרה, בכל פינה יכולה להגיע. כמו צרעות, כמו כתבאמים, כמו רחפנים, היא מגיעה, היא תוקעת אתכם. והיא מתפוצצת עליכם. וגם אם היא מתאבדת שהידית, היא לא מפחדת ממוות. מקסימום. היא תמות, אבל לא פחות מזה. ולא הצלחתם. ותשובו ותפקו לפני השם. ולא שמע השם בקולכם ולא הזין עליכם. רבותיי, זה סוד גדול מאוד, איך מחזיקים מעמד. אנחנו נלמד את הסוד הזה ביחד. לפעמים אתה רואה תהליכים שאתה אומר לעצמך, בונה, הסופר המוצלח ביותר למדע בדיוני לא היה מעלה את זה על הדעת. יש אגדה, אגדת עם, קוראים לה בגדי המלך החדשים. אני בטוח שרוב המאזינים שלנו מכירים את האגדה הזאת. היה מלך שמאוד אהב להתלבש. אהב בגדים, אהב את העולם הזה. היה מחויית, היה מסתובב יום ולילה ומתלבש. והיו שני נוכלים. שני נוכלים שבאו אל המלך ואמרו לו, אנחנו תופרים מיוחדים מאוד. אנחנו יודעים לתפור תפירה מיוחדת, בגדים מיוחדים, משהו מדהים. המלך שזה כל עולמו, אמר אני אשמח מאוד. והם מעמידים אותו ואומרים לו בוא ניקח את עמידת הכתפיים, מה מרחק מכתף לכתף, ותביא עכשיו את הזרוע ובודקים את הזרוע ואת רוחב המותניים ואת גובה הרגליים, ומתכננים הכל ומסרטטים לו ויהיה לך כאן גלימה יפה מאוד, ואתה מוזמן לבוא אלינו ולראות איך אנחנו עובדים. אנחנו יושבים בבוטיק הזה, יש לנו פה מפעל מיוחד, אבל יש לנו בד מיוחד שרק מי שחכם רואה אותו, ומי שלא חכם לא רואה את הבד. המלך ודאי, אני החכם שבחכמים, ודאי שאני רואה. אתה מוזמן אלינו, תבוא עוד יומיים, אנחנו מתחילים בדיוק לעבוד על הגלימה שלך אדוני המלך. ושני הנוכלים לא עושים כלום. יושבים עם מכונת תפירה וצוחקים אחד עם השני, ועושים באוויר כאילו הם תופרים והם מסדרים והם אורגים. ויש שם רעש של מכונת תפירה, והמלך נכנס, והוא לא רואה כלום. הוא רואה מכונה ריקה, ורואה את שני החייטים, מנסים ומתאמצים ומושכים עם מחט, אבל אין שם שום חוט. נו, ובא אליו אחד החייטים ואומר לו, מה דעתך אדוני המלך על הגלימה הזהובה הזו, עם המרקם האדום כאן למטה? או, כן, האדום, ויש גם פס סגול. מה, שמת עליו, אדוני המלך? כן, יש גם, וגם שולי זהב, ראית? כן, ראיתי. ואת פעמוני הזהב? בטח ראיתי. אז אדוני המלך, תעמוד יפה ונסה להתאים לך את הגלימה. וואי, החיית השני תסתכל איזה יופי, ממש הגלימה מתאימה עליו. ושני הנוכלים האלה, אין שם כלום. הכל דמיונות. הכל פרוקסי, הכל דמיונות, הכל חלומות. תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר, הבאנו שיר לשלום, אל תלחשו תפילה, אנחנו בעידן של שלום, אתם לא רואים? והם מסדרים לו את הכל כל כך יפה. אדוני המלך, אנחנו ממש ממש בימים הקרובים נסיים גם את המכנסיים ואת החולצה ואת המקטורן ואת החליפה, ועליה תהיה הגלימה. אבל דבר אחד אנחנו לא יודעים לעשות, כמה? כתר, אין לנו חומרים לכתר, אנחנו רק אורגים עם הבד של שרק החכמים רואים אותו. בסדר גמור, אני אבוא, ובאמת באמת הסיום האדום הזה עם הסגול והזהב ששמתם בצד כל כך יפה. והמלך חוזר לביתו ואומר, ריבונו של עולם, לא ראיתי שום דבר. מה, אני כל כך טיפש? המורה אמרה לי ביסודי שאני לא כל כך חכם, וגם לוח הכפל אני לא יודע בעל פה, וגם לא למדתי לימודי ליבה, אז אני לא רואה. והוא מגיע אחרי כמה ימים, נו איך מתקדם? או, אדוני המלך, מה דעתך על המכנסיים הכחולות והחולצה האדומה והעניבה הזהובה? זה ממש מתאים לך. כן, זה מאוד יפה לי, הנה נסדך את העניבה. והמלך לא מרגיש כלום. וזהו, אדוני המלך, מחר החליפה תהיה מוכנה. ומיד יוצא כרוז בממלכה, המלך הולך לשים חליפה הכי יפה שיכולה להיות. המקטורן יהיה אדום, והמכנסיים כחולות, והעניבה, ויש חליפה כל כך יפה וגלימה ו... והוא מתאר את ה... אבל יש דבר אחד חשוב מאוד לדעת. רק מי שחכם יוכל לראות את הגלימה של אדוננו המלך ירום הודו. אנחנו כולם עומדים והמלך מתלבש. וחוץ מגבותכם הוא נמצא ככה עם גטקס ועם גופייה, אבל חוץ מגטקס וגופייה אין כלום. איך אמרו? אין כלום כי לא היה כלום. ושמינו את הכתר על הראש, והמלך יוצא, והחצוצרות מריות, והתזמורת הממשלתית עושה איזה פתיחה כזאת של איזה ולס כניסה לטקס ממלכתי, מצעד צבאי שנמצא שם, ואדוננו המלך ירום מודו, פרסו לו שטיח אדום, וכולם מראים, ושוב אומר הכרוז, את החליפה הזו רואים רק אנשים חכמים. יאו, איזה יופי, איזה חליפה, איזה גלימה. אדוני המלך והפרשן הפוליטי לוקח את המיקרופון ואומר, רבותיי, יש לו כך וכך מנדטים, ולזה אין מנדטים, ולזה כן יש מנדטים, וזה נפל וזה קם, והפרשנים, יש כל מיני פרשנים לענייני מלכים, מה הוא יגיד, פדיחות שהוא לא רואה כלום. רבותיי, ממש, זה חליפה מדהימה. מה את אומרת, הכתבת של ערוץ 12, ערוץ 4, ערוץ הקניות, ערוץ זה, ערוץ 4, מה את אומרת? מה זאת אומרת? מה אני אגיד, שאני טיפשה? זה החליפה הכי יפה שהייתה. שאנשים שומעים את זה בתקשורת, שזה החליפה הכי יפה שהייתה, וזכתה בכל כך הרבה מנדטים, והיא תוביל את המדינה. מי יגיד שהוא לא רואה? וכולם מדברים, ואיזה יופי, אדוני המלך, כל כך חליפה יפה, וצועקים ומוחאים כפיים, וכל מי שהמלך פוסע לא רואה כלום, אבל כולם פחדים לדבר, כולם פחדים לספר שהמלך הוא עירום, אין שם כלום. פתאום אחד הילדים הקטנים שמסתכל, אני זוכר את התמונה של ילדה קטנה עם שתי צמות על חוף ימה של גוש קטיף, ערב תשעה באב תשס"ח 2005, והיה כתוב ככה בסמלה קטנה ושתי צמות, עמדה לבדה ילדה קטנה, עמדה ושאלה למה, וכל הגיבורים וכל הגנרלים ואנשי הצבא עמדו לידה ולא מצאו תשובה, והילדה הקטנה הזאת היא אומרת, למה? מה זאת אומרת למה? אם אנחנו נצא מגוש קטיף יהיה שלום. מה זאת אומרת למה? אם אנחנו נריב עם בחורי הישיבות יהיה לנו טוב. מה זאת אומרת למה? את לא מבינה שזה האג'נדה? שהוא עד האנג'נדה, דבר איתי בעברית. וילד קטן עומד ורואה את המלך המז'נון הזה ואומר, המלך הוא העירום. אבא שלו משתיק אותו. ילד, אתה טיפש, אתה לא רואה כלום. אבא, תגיד לי את האמת, אף אחד לא שומע. אתה רואה משהו? בטח, אני רואה. אבא, אל תעבוד על הילדים שלך. אני לא רואה כלום. מה אמרת שלא ראית כלום, ופתאום השכנה שומעת? את האמת, גם אני לא ראיתי כלום. ועוד אחד לא ראיתי כלום, ועוד יד צועק, המלך הוא עירום, המלך הוא עירום, המלך הוא עירום, ופתאום העם מתחיל להתפקח, ולומר, המלך הוא עירום, המלך הוא עירום, והמלך אף משם בבושת פנים, אבל החייטים הגנבים כבר קיבלו את המשכורת שלהם. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, טקס יום הזיכרון 2016, מכון מסועה, תל יצחק. עומד מי שהיה זה סגן הרמטכ"ל של הצבא, מי שמייצג את צבא הגנה לישראל, דאז האלוף יאיר גולן בנאום, ואומר כך, השואה בעיניי. חייבת להביא אותנו לאירורים עמוקים בדבר טיבו של האדם, גם שהאדם הוא אנו עצמנו. עכשיו מי שמכיר את הנאום הזה, הכל פה הוא ברמזים, שום דבר הוא לא בצורה ברורה. הרי בוא נחזור מההתחלה, השואה בעיניי חייבת להביא אותנו לאירורים עמוקים בדבר טיבו של האדם, גם שהאדם הוא אנו עצמנו. כאן הוא רומז לצהל, כי הוא בעצמו סגן רמטכ"ל, ויכול להיות שלא דרך אגב, ויכול להיות שלא. היא חייבת להוביל אותנו לחשיבה יסודית, על איך אנו כאן ועכשיו נוהגים בגר, ביתום, באלמנה, ובאלו שדומים להם. השואה חייבת להוביל אותנו לחשיבה אודות חיינו הציבוריים, ובאלו שדומים להם. השואה חייבת להוביל אותנו לחשיבה אודות חיינו הציבוריים,

2016, ואני דן אותו לכף זכות, דרך אגב, את יאיר בשלב הזה. הכל פה ברמז. הרי אין יותר קל ופשוט מלשנוא את הזר. אין יותר קל ופשוט מלעורר חרדות ומלהלך אימים. אין יותר קל ופשוט מהתבהמות, התקרנפות והתחסדות ביום השואה. סליחה, והתחסדות. ביום השואה ראוי לדון ביכולתנו שלנו לעקור מקרבנו ניצנים של חוסר סובלנות, ניצנים של אלימות, ניצנים של הרס עצמי בדרך של הידרדרות המוסרית. זה ציטוט מיום השואה והגבורה, טקס שהיה במכון מסוע בתל יצחק, והוא היה נציג הצבא, וכך הוא אומר את זה ב-2016, כמעט בתאריכים האלה לפני עשור שנים, ב-2016. אבל מי שקורא את המאמר הזה, שאנחנו אולי מתנהגים בגר, ביתום, באלמנה, דברים שמאוד מזכירים את השואה, תשמעו, מה אני יכול להגיד לכם? אני מרגיש את זה. אני מרגיש את זה, אני מרגיש את רוחות המלחמה שהגיעו מאירופה ורוצות בדרך דיפלומטית להשמיד את עם ישראל. אני מרגיש אין סוף ארגונים קיצוניים, רדיקליים, שנכנסים יום ולילה, והם מנסים בכל הכוח לפרק את עם ישראל. ככל שהעם הזה מתחזק יותר, מתרבה יותר, משפיע יותר, הרוחות האלה שכתב עליהם יאיר, שהם היו באירופה ובגרמניה, כן, אני רואה אותם נכנסות לישראל. אני רואה רוחות פרוגרסיביות שחדרו להנהגת מדינת ישראל, וכן, ומובילות אותנו לשואה. וגם אותי זה מדהיג. הן מובילות אותנו להשמדה עצמית. אני חושב שאת המאמר הזה גם אפשר בקלות לייחס לגר, ליתום, לאלמנה, לחלש. כן, אפשר גם לייחס את זה לחרדים. כן. תינוק חרדי שווה הרבה פחות מתינוק של מחבל. חבר'ה, אני אומר את האמת, אז אני רק מצטער שזה קשה, אבל זה אמת. כן. מחבל שיושב במחנה עופר, כי הוא רצח, אפילו רצח כפול. לתינוק שלו, אף אחד לא יפגע לו במעונות. הוא יקבל את כל מה שמגיע לו מהמעונות, והוא יקבל את כל המענקים, והוא יקבל את הביטוח הלאומי עד השקל האחרון. הוא ימשיך לקבל את כל התקציבים. ידאגו לו להכל כולל הכל, וגם לאחים שלו ולילדים ולאמא שלו, וגם היא תגיד שהיא... היא תומכת בטרור, זה לא משנה. אבל תינוק חרדי, ורק אשמתו שהוא חרדי, ותראו לאן הגענו. אמא שלו ואבא שלו לא יקבלו יותר תקציב. ואם הם זכו במחיר למשתכן, לא אלה מחיר למשתכן. בדרך אגב, אמרתי את זה לאברך השבוע, אחי, זה רק זמני. מה זה זמני? עוד יום, יומיים, שלושה, מהר מאוד, הסיפור הזה ייגמר. ואז אתה תתגעגע, תגיד בלבש, וואלה, הלוואי נחזור עוד פעם לתקופה שכל כך רדפו אותנו, הלוואי שנחזור עוד פעם לתקופה שהייתי כל כך בעניות ובצער. למה? כי אז בדקו אותי בשמיים, שיתנו כל כך הרבה שכר לבני התורה, ישאלו כולם למה יהיה להם כל כך שכר גדול, ואז בשנייה אחת ידליקו איזה מסך טלוויזיה והזכירו להם, תזוכר מה שעשו להם, תזוכר את הצער שעשו להם, את הביזיונות שהם חטפו. אז תינוק חרדי שווה פחות מתינוק של מחבל? התינוק של המחבל יקבל את התקציב, העמותות הערביות שאנטי-ישראליות שמסייעות למחבלים יקבלו גם עכשיו סעיף 046 על תרומות. אף אחד לא יעצור את הסיפור הזה. והמורה שלו תקבל, והמשפחה תקבל, ויהיה בנייה, וגיבורי ישראל, בחורי הישיבות, הפכו לנרדפים. פורעי החוק הפכו להיות הגיבורים. מדהים לראות איך מנהל התכנון והבנייה בישראל עובד גם הוא במנגנון להשמדה עצמית. ליהודים עושים פינוי בינוי. אתם יודעים מה זה אומר פינוי בינוי? אתם יודעים מה זה אומר תמ"א 38? לוקחים בית ואומרים יופי, אפשר להרים עוד 4 קומות על הגג. ואז נחזק את הבניין
ויהיה עוד 4 קומות כפול 4 משפחות.

משפחות בקומה, 4 כפול 4 שווה 16, יופי, נדחוף עוד 16 משפחות. 16 משפחות זה להפשיר להם עוד דונם לבנייה. אבל אתה לא יכול להפשיר להם דונם לבנייה. כי אפשרת לפרדיס דונמים לבנייה, ולג'סר לזרקה אפשרת גם נמל שלם לבנייה. ובוודי של סכנין וערבה וערערה ובכפר יסיף, בנית ובנית ובנית, ו-80% מהגליל הוא כבר לא יהודי, אז היהודים גרים בגטאות. בשביל להרים בניין בין 20 קומות ברחוב פרנקפורטר בירושלים, אתה לוקח בניין קלאסי, רגיל, של 4 קומות, אתה מחריב אותו ומרים שם בניין של 20 קומות. ובשיטה הזו במנהל התכנון, אתה אומר לעצמך, הרמתי 20 קומות, 20 קומות אני יכול לדחוף שם על דונם אחד 100 משפחות, 100 משפחות חרדיות ממוצע זה 800 איש, ואז הנה סגרתי גטו יהודי ל-800 איש. אבל לא נוח לגור 800 איש על דונם אחד, לא נורא, אתם יהודים. וזה לא מזכיר שואה הגטאות האלה? וברכס ליד, בדיוק בשואפת או בבית חנינה, בחור בן 30 מקבל היתר להרים בניין אישי. אתה רואה את החדרים הריקים, את הקומות הריקות, הוא מרים בניינים בלי לחשוב פעמיים. שם המחירים של יחידה שלמה, אולי 100, 200, סליחה, בוא נדבר בשקלים, 400 אלף שקל, דירה של 100 מטר, אבל אין כמעט מסחר בדירות, לא צריך מסחר בדירות, כולם יכולים לבנות. אני מרצה במקומות שיש שם גם אינם יהודים, ומדי פעם אני שואל את הקהל, תגידו לי, מי יש לו פה דירה שלו? לא ראיתי כמעט אף פעם בחור בן 25 יהודי, שהיה לפני זה מ"פ בגולני או בגבעתי, אומר לי, כבוד הרב, יש לי דירה שלי. לא ראיתי דבר כזה. כן ראיתי בחור מרים את היד ואומר, כן, יש לי בית שלי. קדש עומרק, בן כמה אתה? אני בן 22. יש לי בית. אמר לי מישהו שאני מתעסק איתו, הוא אומר, אני בניתי לבית לבן שלי, בית קטן, באום אל-פחם, 300 מטר רבוע. בכל זאת הוא רווק, אבל בית קטן, 300 מטר רבוע, בית. הוא ראה לי את הקורות חיים שלו, הוא ביקש שאני אעזור להתקבל איזה מקום ברפואה. שכחתי לספר, הוא כבר אח בכיר, ועובד בתל השומר. הוא אומר, הוא רוצה איזה משהו קרוב יותר לאום אל-פחם. הוא מראה את הקורות חיים שלו, למד פה, עבד כאן, עבד כאן, עבד כאן, עבד כאן, עבד כאן, עבד כאן, עבד כאן, למד על חשבון המדינה. נו, זה לא מזכיר לך משהו מהשואה שה... יהודים אין להם כלום בארץ? זה לא מזכיר לך רוחות מלחמה שרצו להשמיד אותנו לגמרי? לי זה מזכיר. משפחה בשואפת ובבית חנינה? אין לה בעיה בכלל. אתם גרים 300 יהודים על דונם אחד? בבזורה הבדואית משפחה אחת גרה על 300 דונם. סיפרה לי אחת החטופות, שנחטפה בשבעה באוקטובר, שבת שמחת תורה, היא סיפרה לי שהייתה בשאטי ובשייח רדואן, בצפון רצועת עזה. המחבלים התאכזרו אליה ואל החברות שלה. אבל אמר לה המחבל, עוד מעט המלחמה תיגמר. אומר לה, אני מכיר את היהודים. בעמוד ענן, מבצע שנקרא עמוד ענן, אחרי חיסולו של ג'אברי שהיה רמטכ"ל החמאס, אובמה לא נתן ליהודים להיכנס. בעופרת יצוקה הם לחמו 3 שבועות בקושי. בצוק איתן התמרון הקרקעי, כך הוא מסביר לה, היה בין 200 ל-800 מטר. ברוטו המלחמה הייתה 52 יום, נטו הייתה קצת פחות מחודש. הוא אמר לו, אותה בחורה, אומת הסיפור הזה ייגמר. והיא סיפרה לי ועוד כמה רבנים שהיינו באיזה מפגש עם חטופים ועם משפחות של חטופים, שליווינו אותם גם תוך כדי מלחמה, שהם חזרו חזרה הביתה, הם מצאו לנכון להזמין אותנו. היא אמרה, אבל בשלב מסוים התחלנו לראות איך שהחמאס נשבר מול העיניים, איך שהוא נשבר, איך שהוא נגמר, איך שאין להם מים לשתות ואין להם חשמל ואין להם אוכל לאכול. וראינו אותם נופלים על הרצפה, ועוד שנייה, עוד שנייה מרימים את הידיים. עוד שנייה. נו,
אז מה קרה? נגמרה המלחמה אחרי חודש? באמת יכלה להיגמר המלחמה אחרי חודש. בתחילת התמרון על העמודים בציר אפיון בכניסה לעזה, התנוססו שם דגלי ישראל. עד שהגיע הרמטכ"ל ואמר, תורידו את הדגלים, לא צריך לשים דגלי ישראל. זה לא שלנו. אבל היינו כאן לפני זה. וגם אז היה עם נחלת יהודה. תורידו את הדגלים, ולא להרוס את הבניינים. ואתה תוריד את הפץ' משיח, תוריד, תוריד, תוריד. משיח הוא המתחרה שלי, תוריד אותו, תוריד. לא לצייר על הקירות, שמעתם? היא אמרה לי מה שקרה פתאום. כל הזמן שומעים מטוסים וזיקים, וכל הזמן ירי שם בעזה. פתאום המחבל ששווה אותי, מספר את אותה חטופה, שומע זמזום מעל הבניין. שאלתי אותה, איפה היית בדיוק? היא אמרה לי שהיינו באזור שעתי ושייח רדואן, וכל פעם שהצבא התקרב, ירדנו מתחת לאדמה, 30, 40, 50 מטר. שאלתי אותה, את יודעת, אני הייתי שם ליד, ותקעתי בשופר, והתפללתי שחטופים ישמעו אותי. שמעת במקרה את התקיעת שופר שלי? היא אמרה, לא, לא שמעתי, אבל אם הייתי שומעת, זה היה נותן לי המון כוח. סיפרתי את זה, אז סיפרה חברה של אגם גולדשטיין, שאגם אמרה, אגם גולדשטיין, אני כן שמעתי את התקיעות שופר. זה נתן לי המון כוח. שהם אמרו לי שנחרבה המדינה, ואמרתי, משחטו אותנו, ככה הם הפחידו אותנו. פתאום אני שומעת מרחוק, עכשיו, אני לא יודע מי זה תקע בשופר, אולי אני, אולי מישהו אחר, אני יודע. אבל מה זה משנה מי תקע? היא אומרת, אני שמעתי תקיעות שופר. לי זה נשמע, אגם גולדשטיין סיפרה, כמו שופרו של משיח, זה נתן לי כוח. גם שהם איימו, שהם ישחטו אותנו ויהרגו אותנו, ועוד מעט לא יישאר לנו לא ארץ, לא מדינה, לא יישאר יהודי אחד, אחד. כל השופר הוכיח לי שכן יהיה הרבה מאוד יהודים. סיפרה לי חטופה אחרת, וגם אבא של חטוף. המחבלים עמדו להיכנע, להרים את הידיים. הכינו כבר את הדגלים הלבנים. חלק דרך אגב התחילו כבר להסגיר את עצמם. עזוב, זה לא בשבילנו, בעל הבית השתגע, נכנסו בכל העוצמה, עזוב, אנחנו נכנעים. פתאום הם שומעים זמזום באוויר. והמחבל ששווה אותי עולה למעלה על הגג ומסתכל, ורואה מטוס תובלה עם דגל ירדן ענק, ומלך ירדן בכבודו ועצמו נמצא שם. פק, פתאום מצנח עם אספקה. ולמחרת גרמניה מגיעה שם, פק, עם מצנח של אספקה. וישראל צועקת, אנחנו נעצור את החשמל, נעצור את המים. כן, המלך הוא ארום. לא עצרו לא את החשמל ולא את המים. התגייסו מיד לצו 9, צו 9 זה כנגד צו 8. הם ניסו לעצור את הכניסה של המסעיות, 600 מסעיות ביום. זה הגיע למצב, דרך אגב, שחלק מהערבים הגיעו לאסוף את הסקים של החיטה או את הסקים של הקמח. עמדו שם וניערו את הקמח, זרקו אותו לרצפה, ניערו את החיטה. הם היו צריכים את הסקים לעצמם. סק רגיל הרבה יותר יקר מסק קמח. תמונה של החמאס מפרסם איך שהם יושבים כמו שכים, שמחים, שמנים. הנה, יש לנו פה מנגו, יש לנו פה ענבים, יש לנו פה... הכל יש לנו כאן. אנחנו מבסוטים. פי שלוש ממה שמגיע לבן אדם. ושעם ישראל היה בשואה, מישהו חשב לבוא ולתת לו? מישהו שאל כמה אוכל יש לילד חרדי? רגע, אם הורדנו לו את התקציבים, ואם קראנו לו את הצורה, ומה אתם חושבים שאבא שלו ואמא שלו פריירים? סליחה שאני מדבר לשון פשוטה. אני למדתי חברותה, למדתי בבית מדרש של הרב מרדכי אליהו דרכי הוראה. בונה, איזה גאון, איזה גאון ישב איתי אחד. אתה עוד לא מתחיל איתו מהלך, הוא כבר רץ איתך ארבעה מהלכים קדימה.
היה לי גם חבותה מישיבת מיר, בשלב מסוים אמרתי, תשמע אחי, זה גדול עליי. אני לא עומד בקצב הזה בכלל. איזה זיכרון פנומנלי. ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. בוא נעזה בחוץ, עושה לך מזכורת של 200 אלף שקל. והוא יושב ומבטל את הכל, ומקבל מזכורת עתק של 2,000 שקל. זה לא מספיק לרב-קו בכלל. והעליתם את התחבורה הציבורית? ואיך אפשר לדרוס ילד יהודי, חרדי, ואחרי פחות מ-24 שעות לשחרר את הנהג הדורס? חייל שבטעות פלט כדור על החבר שלו, חייל, עדיין קלו בכלא. האבא הגיע לבית המשפט ואמר, האבא של החייל שהרגו אותו, אמר, אני מוחה לחייל שירה, תשחררו אותו. לא, אנחנו צריכים, מה לבדוק? והערבי שדרס יהודי, זה בסדר? ואז פתאום סיפרה החטופה, זהו, פתאום הם קיבלו כוח. נכנסו גם תפוחי אדמה עם שלט, עם סימן, עם טיקט של הקיבוצים של היישובים בעוטף. חברת תנובה מכניסה, סליחה, חברות ישראליות מכניסות אוכל והספקה, מחילה שאמרתי תנובה, לא התכוונתי. חברות ישראליות של חלב, של ביצים, של חקלאות, מכניסים. והמלך הוא ערום, ואף אחד לא רואה את זה. דרך אגב, אנחנו יצאנו מגוש קטיף. אנחנו ברחנו מעצמנו. אומר אלוקים, איך כתוב שלקח את האדם הראשון וחיזר איתו על כל עיננות שבגן עדן ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב עולמי. בשיעורים האחרונים אני מזכיר את זה שוב ושוב ואומר, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אנחנו אומרים בביאי שעמדה, אבל אנחנו צריכים גם להגיד, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו. אנחנו עושים את כל הטעויות שכתובות בתורה. בספר ירמיהו כתוב, שצדקיהו שולח שני גנרלים לראות את פשחור בן מלכיה ושני שרים לראות מה קורה עם ירמיהו, דרוש נא בעדנו את השם כי נבוכדנצר מלך בבל נלחם עלינו. הוא אומר להם, ירמיהו, הנה מסב את כלי המלחמה אשר בידכם ואספתי אותם אל תוך העיר הזאת. כותבים המפרשים, הסובב מכם את כלי המלחמה לתיתם אל מלך בבל. אומר להם ירמיהו שאין סייעתא דשמיא, לא רק שלא תנצחו את האויב, אתם תיתנו לאויב נשק, אתם תאמנו אותו, אתם תחזקו אותו. שמעתם? כולם שחשבו שירמיהו מנבא דברים לא נכונים בכלל, אבל אומר, הסובב מכם את כלי המלחמה לתיתם אל מלך בבל. תשעה באב תשס"ה 2005, אתם לחצתם עלינו לצאת מגוש קטיף, תעזבו את הבתים, 8,000 יהודים, עקרתם אותנו מהבתים. אני הייתי שם בפינוי בליל תשעה באב, בצד של המתיישבים כמובן. זרקתם אותנו מהבתים, צעקתם, אל תדאגו, הכל לטובתכם. תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר, אל תדאגו, הכל יהיה טוב, אין לכם גם מה לדאוג, זה לטובת המדינה. והערבים צעקו ושתוללו כמו מטורפים, שרפו את בתי הכנסת. בזזו את כל מה שיש. כל כך נהנו לראות היהודים מגורשים מהבתים שלהם. אני זוכר שבלילה של תשעה באב יצאתי מבית הכנסת, וגם בבוקר שהלכתי לבית הכנסת, הגיעו כתבים מה-CNN, מה-BBC, דוחפים לך מיקרופון לפרצוף, אומרים לך, אנחנו רוצים לראיין אותך, איך אתה מרגיש? תעופו לי מהעיניים, אני לא רוצה לדבר איתכם. שהגבאי בבית הכנסת, הספרדי בנווה קלים דופק על השולחן ואומר, יש פה הרבה אורחים, קראו להם שבחים, כאילו שוהים בלתי חוקיים. הם אמרו שאנחנו לא שבחים, אנחנו משובחים. היהודי הוא שבח, הוא שוהה בלתי חוקי בבית שלו. ויש פה גם תושבים, ומחר בלילה מוצאי תשעה באב, ואנחנו צריכים לתת המפתחות לצבא של בית הכנסת, ונרקוד עם החיילים. ודרך אגב, זה היה מבצע יחידי שהיה מוצלח בעזה, קצר וקולע, ברגישות ובנחישות. איזה מבצע? יהודים נגד יהודים. זה המבצע היחידי שבאמת היה מוצלח, כמו התוכנית, אחד לאחד. ברגישות, בנחישות, בהרבה מכות לנערים ונערות צעירים.
ואמר לנו הגבאי, ואני זוכר את השיחה הזו בסוף התפילה, והבנות בעזרת נשים שרו תפילה לעני, ואני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ולפני שהלכתי לבית, אז אמרו לנו, אין לכם, כל אחד שיקח את, יש פה סידורים אישיים, יש פה תיקים, יש פה של אבות ובנים, כל מיני חוברות של התלמוד תורה, תיקחו, כי אנחנו מחר מוסרים את בית הכנסת. וכולם מסתכלו על הגבאי, שם הצחקתנו, אנחנו נשאר פה לנצח. אנחנו נשאר פה לנצח. שמעת הגבאי? ושהדודה אמרה לי, כפרה עליך, אולי תיקח משהו מהמחסן של בעלי. יש פה כלי חשמל, היה לו חנות. אמרתי לה, אני לא לוקח כלום. אני כף חשמלית לא לוקח. שמע דודה? כף חשמלית. אנחנו נשאר פה לנצח. אבל מה לעשות? למרות השיעור במוצאי שבת של הרב עובדיה יוסף, שאמר בבכי, מה אתם יוצאים מגוש קטיף? אם יצאו מגוש קטיף, הם יראו טילים על אשדוד, על אשקלון. ראש הממשלה אריאל שרון נקרא מצחוק ואמר, הם אומרים שאירו על אשקלון ועל אשדוד. נכון, הוא צודק, זה מצחיק. הם אירו על ירושלים ועל שדה התעופה בן גוריון ועל נתניה, על פעתי נתניה, על רעננה הם אירו. כן, הם אירו. ומה לעשות? אנחנו עשינו את זה לעצמנו. נו, זה לא שואה? הנביא יואל בפרק ד' מנבא על זה. ונשפטי עמם שם, על עמי ונחלתי ישראל, אשר פזרו בגויים ותרצי חילקו. הנביא יחזקאל בפרק למד וו, פסוק ה', כותב כך, לכן כה אמר השם אלוקים, אם לא באש קינתי דיברתי על שארית הגויים ועל אדום כולו, אשר נתנו את ארצי להם למורשה בשמחת כל לבב, בשעת נפש למען מגרשה לבז, אשר נתנו את ארצי להם למורשה, כך כותב הנביא יחזקאל בשם אלוקים, סליחה, המעריק רק כותב מיד, הארץ היא שלי, והם נתנו להם למורשה, והיו מסמכים עליך בכל לב, כן, היו מסמכים שהיו ישראל מגורשים ממנה. אדום ושארית הגויים, הרוחות מאירופה, כן, יגיעו לארץ. גם הבטיחו לישראל, אחרי שתסגו מגוש קטיף, נקים לכם בסיס ברגבים, ונקים לכם בסיס בשומרה, וניתן לכם גם מענקים כספיים גדולים מאוד, ומכרנו את עצמנו. ומצודה דוד כותב, אותם אירופאים, לא היה עיקר הכוונה לטובת עצמם, כי אם לבזות את ישראל, שהם רואים שמפרקים את המדינה, את העם הזה, אז הם מאוד שמחים. ואת זה עשינו לעצמנו. כמו שקראנו על תהינו לעלות אל ההר, אומר למשה רבנו, לא יכם סייעתא דשמיא. ותחגרו את כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה, אתם תעלו ותלחמו ותסתדרו לבד. אומר למשה רבנו, ויאמר השם אליי, אמור להם, לא תעלו ולא תלחמו, כי אינני בקרבכם ולא תנקפו לפני אויביכם. ואת החמאס מי הקים? את האחר קטן מוקם האסלאמי? אנחנו הקמנו אותו בשנות ה-80. אנחנו עוד בשנות ה-60 וה-70, שאחמד ישמעאל יסין, אחרי מלחמת ששת הימים, רוצה להקים עמותה תרבותית, דתית, בשם אל מוז'אמה האסלאמי. ואז אז הייתה תחת השלטון הצבאי, ומגישים את ה... את ה... עמותה דתית למשרד הדתות. והרב אהרון אבוחצירה הוא שר הדתות, והוא מתייעץ עם מרן הרב עובדיה יוסף, והרב עובדיה כותב תשובה למנחם בגין, לא, אל תאשרו את העמותה הזאת של אחמד יסין וכנופייתו. הם שרידים של האחים המוסלמים, עכשיו במסווה של עמותה דתית הם באים להשמיד את המדינה. וכולם צחקו על הרב עובדיה. מה הוא מבין הרב הזה? מה הוא מבין? הוא גר במצרים. הוא היה סגן הרב של מצרים. הוא הכיר את האחים המוסלמים שהוא היה שם. אמרה ממשלת ישראל, ואני קורא לכם בפנים, מתוך עבודה, מחקר, לא שלי, של דוקטורט מאוניברסיטה, גוף זה יהווה משקל נגד הפתח. והמלחמה בין הפתח לחמאס,
למוג'אם האסלאמי שהפוך להיות החמאס, זה יביא שלום לישראל. זוכרים את אלוף פיקוד צפון שאומר, כל עוד שהצימרים בצפון שקטים, סימן טוב, שקט יענה בשקט. וזה שהם חוצבים מתחת לסלע הלבנונית, וזה שבערבית קוראים את זה אל סאבר, בסבלנות, מחכים ליום פקודה, זה לא מעניין אותך? שקט יענה בשקט. וישראל, הפתח צוחק ואומר לחמאס, ישראל הקימה אתכם. ואת הפתח, מי ישב איתו לחתום איתו חוזה שלום ב-1993? הברחנו אותו מלבנון לטוניס, לקחנו אותו מטוניס, שמנו אותו על מדשאות הבית הלבן. נתנו לו נשק, בסיסים, סיוסיבים, נתנו לו עוד יותר מחצי מהמדינה. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין אתכם, מה קורה לכם? מה, אתם בכוח מפרקים את כל מה שנתתי לכם? בכדי להחריב את ירושלים, היו חייבים הגויים לפרק את עולם התורה. הבבלים לא הצליחו להחריב את ירושלים בלי לפרק את עולם התורה. הרומאים לא הצליחו להחריב את ירושלים בלי לעשות מלחמה בין אנשי התורה לחיילים. הם לא הצליחו להחריב את המדינה בלי זה. זה הגיע למצב שאבא סיקרא, שהיה גנרל צבאי, לא יכל לדבר עם הדוד שלו שהיה רבן יוחנן בן זכאי. מרן, פאר הדור, המנהיג היהודי, האחרון באמת שמחזיק את ירושלים. לא היה אפשר בכלל. הם החליטו לפרק את עולם התורה, הם ידעו שעל ידי פירוק עולם התורה אפשר לפרק את המדינה של היהודים. וכך עשו הבבלים. דרגה, גם שהם החריבו את ירושלים, הם לא הסכימו שהיהודים יתפללו. הם פחדו מהדוסים, המשיחיסטים האלה שמתפללים. וגם שהחריבו את ירושלים, אמרו החיילים של נבוכדנצר, של נבוזרדן, אל תיגעו ברבנים שלהם, שמעתם? יש להם נביא, קוראים אותו ירמיהו, לא לגעת בו. הוא יעשה מה שהוא רוצה. לא לגעת בו. ירושלים נשרפה, היהודים הגיעו לנערות בבל, וכל פעם שמישהו רצה להתפלל ולהגיד איזה פרק תהילים, לפקוט לקדוש ברוך הוא, נתנו לו מכות עם שלשלות של ברזל. קדימה, מהר, מהר, מהר, מהר, לרדת מירושלים. אל תתפללו. רק כשהגיעו לנערות בבל, אמרו להם השובים, זהו, הפסקה. לכן כתוב בתהילים מפרק קוף למד זין, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכנו את ציון. זה פעם ראשונה שבצעדת המוות זכינו לשבת, ואז פתאום בכינו. אבל הבבלים היו כבר רגועים. זהו, ירושלים נחרבה, גירשנו אתכם מארצכם, אנחנו ננצח אתכם. בשנצח את עם ישראל צריך לפרק את עולם התורה. זה הרוחות האלה. גם הגרמנים ניסו לפרק את עולם התורה. אקציות לרבנים, רבן אקצן, זה הדבר הכי נורא שאכלו לעשות, ששרפו את הספרייה הגדולה של הישיבה בלובלין, ישיבת חכמי לובלין, הזמינו את התזמורת הצבאית הממלכתית הגרמנית וניגנו וסמכו והעבירו את זה בכל התקשורת הגרמנית. אתם שורפים כמה ספרים של רבנים, מה קרה לכם? לא, זה הכוח של היהודים. זה הכוח של היהודים. זה הכוח שלהם. אין אומה זו אומה אלא בתורתה. מה מפריד יהודי מאינו יהודי? אתה מדבר עברית? גם דרוזי מדבר עברית. גם ערבי ישראלי מדבר עברית. אתה משרת בצבא? גם הוא משרת בצבא. אתה משלם מיסים? גם הוא משלם מיסים. אתה אוהב את הארץ? הוא אוהב את הלרדין אל-מוקדסה, את הארץ הקדושה, אולי אפילו יותר ממך. אתה אוהב חקלאות, החקלאות ינצח, גם הוא חקלאי, פלח. אני אוהב פירות, גם הוא אוהב פירות. מה עושה אותך יהודי? אני בישראל, גם הוא בישראל. קוראים לזה התקלות מטווח קצר. מה עושה אותך יהודי? אין אומה זו אומה אלא בתורתה, חוץ מהתורה, שום דבר לא עושה אותך יהודי. והתורה, דרך אגב, זה הכל. התורה הזו, זה הבריאות, זה השמחה, זה יראת שמיים, זה חינוך ילדים, זה להתחתן בקדושה, בתארה, בקידושין, בבית יהודי קדוש ולא בבית פתוח. זה היהדות. זה ואהבת לרעך כמוך, זה בטיחות בדרכים, זה בן אדם לחברו. זה כל מה שאתה עושה בחיים שלך,
השורש שלו מהתורה. מתי פרצה המלחמה? כן, המלחמה פרצה ביום שמחת תורה. זה כל הסיפור שלנו. האם אתה שמח בתורה או לא שמח בתורה? תורה זה כוח או לא כוח? לפני חורבנה של ירושלים בבית ראשון, יושבים טובי המומחים בצבא בבל, ואומרים איך נפרק את המדינה של היהודים, איך נפרק אותה, איך נגמור אותם. ואז הם מחליטים לפרק את עולם התורה, אנחנו קודם כל נגלה את הרבנים. ספר מלכים ב', פרק כ"ד, פסוק ט"ו. ויגל את יהויכין בבלה, ובהמשך כתוב את אלי הארץ, ופסוק ט"ז כתוב, ואת כל אנשי החיל, 7,000, והחרש והמסגר, 1,000, הכל גיבורים עושה מלחמה, ויביאם מלך בבל גולה בבלה. גלות החרש והמסגר, ואת כל אנשי החיל, 7,000, והחרש והמסגר, 1,000, הכל גיבורים עושה מלחמה. מה פירוש הפסוק? רש"י כותב, מה זה חרש והמסגר? חכמים גדולים בתורה, כשאחד פותח כולם שותקים. אתה מסוגל להתווכח בהלכה מול הרב בנימין חוטה? מול הרב דוד יוסף? מול הרב מלכה? אתה מסוגל? לא, אתה סותם את הפה. מי שבקי בהלכה יודע שיש אנשים שמדברים איתך בהלכה, סתום את הפה, אל תפתח את הפה, כאילו, אל תפתח את הפה. בוא נה, הם בקיים בהלכה. אתה מסוגל לפתוח את הפה בהשקפה מול הרב נוי גרשל? בוא, סתום את הפה, סתום. פה בשיעורים של הרב אבוטבול, אתה יכול להתווכח איתו? לא. יפה. הם היו החכמים הגדולים, קראו להם החרש והמסגר. שהם היו פותחים את הפה, כולם היו שותקים. היו נכנסים לבית המדרש, מדברים חלש מאוד. זה עיני העדה, זה גדולי הדור. אלי הארץ, כותב רש"י, אלו חורי יהודה ובנימין וצדיקים היו. המנהיגים הצדיקים של עם ישראל. ראשי בתי כנסיות, ראשי ישיבות, ראשי כוללים. שהיו ביהודה ובנימין. הצדיקים שהיו. אותם הוציאו לגלות. את כולם לקחו בגלות. ועליהם נאמר, גיבורים עושה מלחמה. יש פה משהו לא ברור בפסוק הזה. מיד הרד"ק מדבר על השאלה הזאת. מה אתה אומר? מחילה. מיד הרד"ק. הוא אומר פה שמשהו כאן לא ברור בפסוק, אני אקרא עוד פעם. ואת כל אנשי החיל, 7,000, והחרש והמסגר 1,000, הכל גיבורים עושה מלחמה, ויביאם מלך בבל גולה בבלה. הוא לוקח אותם בשלשלות של ברזל, ואתה קורא להם גיבורים עושה מלחמה? איזה עושה מלחמה? הם בשלשלות של ברזל, אין להם לא חרב, לא חנית, לא כידון, אין להם צבא. והרד"ק רואה את השאלה הזו, ומיד עונה ואומר כך, אני קורא לכם בפנים. וכי מה גבורה הם עושים? בני האדם הולכים בגולה, ומה מלחמה עושים בני האדם האסורים בזיקים הנתונים בשלשלאות של ברזל? איך אתה קורא להם עושה מלחמה? אותם רבנים עושה מלחמה? הדוסים האלה בחיים לא, סליחה, בחיים לא הזיקו נשק. לא עוזי ולא הם, איך אומרים? הם 16. לא בקי בצבא, אז אני, אמרו לי הם 16, כן. איך הם גיבורים עושה מלחמה? אלא כותב הרד"ק, התורה אומרת, ספר מלכים אומר, הם גיבורים עושה מלחמה. אלא אומר הרד"ק, אלא גיבורים בגבורה של תורה. וכן הוא אומר, גיבורי כוח עושה דברו. מי זה הגיבור שנותן כוח לקדוש ברוך הוא במלחמה? עושה דברו, מי שהולך בדרך השם. עושה מלחמה, עושים מלחמה של תורה, וכן הוא אומר, על כן יאמר בספר מלחמות השם. מה זה בספר מלחמות השם? המלחמות של השם נעשות על ידי הספר. אם תלכו בספר התורה, בשמחת תורה, לפי החוקים של התורה אתם תנצחו. אם לא תלכו לפי החוקים של התורה, אמר למשה רבנו, זה לא יעזור לכם.
לא תצליחו להילחם. בהמשך כותב הרד"ק, חרש אחד מדבר והכל שותקים. מסגר שהכל יושבים לפניו ולמדים ממנו. כולם סותמים את הפה ולומדים. אז אחרי שהורידו הבבלים את הצדיקים של עם ישראל, את הרבנים, את גדולי הדור, את מזכי הרבים, אז מי נשאר בארץ ישראל בשביל לפרק את הארץ? לא נשאר זולת דלת עם הארץ. ארץ ישראל נשארה שוממה, בלי תורה. נשאר עם דמוקרטי, נשאר עם חופשי בארצנו, נשאר עם בלי רבנים, בלי כפייה דתית. נשאר עם שפירקו את עולם התורה. ואז בקלות נחרבה ירושלים. ירושלים נשארה בלי כיפת ברזל. ירושלים נשארה בלי הגנה רוחנית. ירושלים ברגע אחד נפרצה החומה, ועם ישראל איבד. אתם יודעים מה זה גיבורי התורה? מה זה עושה מלחמה של תורה? זה להיכנס למקלט, יורים עליך טילים, ולהתפלל. ואתה מתפלל בבאר שבע, ובבית חולים בסורוקה, נופל טיל, אבל אף אחד לא נהרג. למה? כי יום לפני הקדוש ברוך הוא נותן להם מחשבה בראש, תפנו את הקומה הזו, ואף אחד לא נהרג. כאן בארץ אנשים כמו מטורפים קנו מים. כאן בארץ אנשים כמו מטורפים קנו גנרטורים, חברות לגנרטורים הרוויחו, אפילו פה ברדיו פרסמו, גנרטור פה, גנרטור פה, במבצע רק 3,000 שקל, גנרטור, גנרטור, אנרגיה, לא יהיה מים, לא יהיה כלום. ומה קורה במלחמה? יש מים, יש חשמל, יש אנרגיה, והערבים עומדים בהלם. אמרו צריך לפנות אין סוף אנשים בירושלים, בחברה, בתל אביב, יהיה קריסה של תשתיות. אף אחד לא פינו. למה? באיראן לא היה מים, אנשים מתו מצמה. אתם יודעים ש-500 טילים ו-1,000 כטב"מים שירו האיראנים לא נכנסו לארץ ישראל? נפלו לפני הכניסה לארץ. בלי שום הגנה, בלי שום ירי, בלי שום כיפת ברזל או חץ, פום, נופלים בירדן, נופלים בים המלח, נופלים במדבר ליד ערד, נופלים ליד מיצד, טילים בודדים יצליחו להיכנס. 1,500, 1,000 כטב"מים ו-500 טילים לא נכנסו לארץ ישראל. אני קורא לכם פה במסמכים רשמיים של משרד הביטחון. הכינו תרחיש לאלפים של אלפים של הרוגים. אתם יודעים מה זה גיבורי כוח שעושה מלחמה בספר מלחמות השם? אני לא מזלזל במי שלחם בנגמשים, בנמרים, מסתער, מסר נפשו, ודאי שלא. אלה ואלה נמצאים בו במערכה משותפת. רק תבין את הכוח של אותם אנשים. היה תרחיש שעתידים להערי כאן אלפים. הכינו את הרבנים הראשיים לישראל, תתכוננו לאלפים. ובמתח הראשון בוו בניסן, נגמר האירוע, אפס הרוגים. ובמתח השני, בכפתת באלול, נגמר האירוע, הרוג אחד מעזה שברח ליריחו ומת שם. ובמתח השלישי, של עוד 400 טילים, הפעם 28 הרוגים, מתוכם 10 יהודים שהיינו צריכים לעשות להם הלוויות כדת משה וישראל. 1,200 טילים ו-28 הרוגים, מתוכם 10 יהודים. מישהו יכול להסביר דבר כזה? אברהים ראיסי, שמת בתאונת מסוק, אומר, זה הרבנים שלהם אשמים. יש להם רבנים שיודעים להשביע מלאכים. יש להם כוחות רוחניים שמצילים אותם. שה-BBC שואל את מחבלי החמאס, מה, אתם לא יודעים לפגוע פגיעות מדויקות? ישראל יורה בטעות ונהרגים לכם אנשים, אתם לא יודעים לפגוע? אומרים, אנחנו יודעים לפגוע טוב מאוד, אבל האלוקים של היהודים, מעיף להם את הטילים ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה. בספר שהוציא הרב שמואל אליהו על הניסים שהיו בגוש קטיף לפני הפינוי, עובד שהיה באזור התעשייה בנווה דקלים, נמצא יחד עם הבעלים של העבודה, יהודי. ויורים מחניונס רקטות.
היהודי בורח לכיוון הבית שלו, והערבי רודף אחרי היהודי, עובד איתו ביחד, הסטנה שהוא היה, גם אני בא אליך הביתה. מה אתה בא אליי? רוץ לחאן יונס, הם לא יורים עליך, הם יורים עלינו. הוא אומר, לא, אצלכם היהודים יש ניסים. אצלכם היהודים, אלוקים מציל אתכם, אתם עייפים, עפים טילים מימין ומשמאל, זה האלוקים שלכם מציל, אצלנו אין ניסים. תן לי להיות איתך, תן לי להיות איתך. לכן ראש השבק אומר לרב הראשי לישראל, אתם כנראה לא מבינים על איזה ניסים אתם צריכים להודות. כל היכולות של ההגנה של איראן נפלו. לא קרה אירוע אחד שטייס שלנו, ברוך השם, היה צריך חילוץ, הוא נפל המטוס. לאמריקאים נפלו 7 מטוסים שטסו סך הכל 200 מטר. מנושאת המטוסים עד לטהרן, 200 קילומטר. ואנחנו צד אחד יותר מ-2,000, 2,200, 2,500 קילומטר, תדלוק אווירי חזרה, ואפילו טייס אחד, תכננו שיהיו הפסקות חשמל, הם ניסו בכל הכוח, להפיל את החשמל, לשתק את העורף, שום דבר. מלחמת לבנון, הם דיברו על מלחמת לבנון השלישית, שהיא תהיה הגדולה ביותר, שמאות אלפי טילים יפלו על ישראל, שמאות אלפי קורנטים יראו ירי מדויק, וכל מי שינסה להיכנס לתמרון בלבנון, הטנק יעלה באוויר, מאות אלפי הרוגים. ומה קרה? נפלה אימה ופחד על המחבלים. הם זרקו את הנשקים שלהם. מפקדים בכירים סירבו פקודה, ערקו מחיזבאללה, תוך כדי קרב. מבינים מה הכוח של עם ישראל? ומי נשאר בארץ ישראל? לא נשאר זולת דלת עם הארץ. זה כוח ההגנה של תלמידי החכמים במלחמה. בואו ברשותכם נצא להתנחת הראשונה, לאיזה שיר ווקלי ראשון. תודה רבה לך. בבקשה, נשמע.

0: מיד נשוב לבגובה העיניים עם הרב משה קינן. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: אתם מאזינים לבגובה העיניים עם הרב משה קינן.
1: שידור חי, שעה כאן 1:26-24 ברכה בערך, אז אני רוצה לברך שהכל נהיה בדברו, אפשר לענות אמן. לא לשכוח תיקון חצות, מי שלא אמר, גם בצהריים אפשר להגיד תיקון חצות, חשוב מאוד, ימי בין המצרים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה דילמה גדולה, אתה בהפסקה ככה רוצה לשתות משהו, אתה אומר, אבל חרם, אני יכול שזה 10,000, 20,000, לא יודע כמה. מאמין הרבה יותר, יענו אמן, אז ככה לברך לבד. טוב, פרק למד ג' ביחזקאל. מה תפקידי הקצינים בצהל? צבא ההגנה לישראל. התפקיד שלהם מסבירים במקום בפרק למד ג' ביחזקאל. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, דבר אל בני עמך ואמרת עליהם, ארץ כי אביא עליה חרב, ולקחו עם הארץ איש אחד מקצהם ונתנו אותו להם לצופה. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא יחזקאל, עם ישראל צריך לקחת, ומי שיסתכל במלבים במקום, איש אחד, והאיש שהוא מקצהם, רצונו לומר, אחד מקציני העם העומד בראשם. אז יש קצין אחד שמסתכל, ורואה שעומד להיות מלחמה. הוא רואה שיש התארגנות מאיראן, הוא רואה שיש התארגנות ממצרים, מתארגנים ומתארגנים ומתעצמים ומתעצמים ומתעצמים ומטורקיה ומתעצמים ומת... אין לכם שום אויב בעולם חוץ מישראל. לא, אנחנו בשביל עצמנו, יש לנו חיה צבא עם 500,000 אנשי קבע, כאילו, ומאות אלפי טנקים ומטוסים שקנינו מהאמריקאים, והאמריקאים גם ימנו אותנו. אז קצין אחד התפקיד שלו להסתכל ולראות מה קורה. וראה את החרב באה לארץ, ותקע בשופר והזהיר את העם. הוא תוקע בשופר ואומר, רבותיי, אני מפיקוד העורף, כן? באתי לעדכן אתכם, דני מפיקוד העורף, באתי לעדכן אתכם, רצונו לומר שמי ששומע ומבין סימני התקיעות והאותות, הכל מורה עליהם. תרוץ של המקלטים, תיזהרו. ושמע שומע את כל השופר, ולא נזהר, ותבוא חרב ותיקחהו, דמו בראשו יהיה. את כל השופר שמע ולא נזהר, דמו בו יהיה, והוא נזהר, נפשו מילט. אם חליל וחס הוא לא שמר על עצמו, והוא הוא, הוא, הוא, הוא זלזל בהנחיות של פיקוד העורף, נגיד בשפה שלנו, אז הוא פגע בעצמו. והצופה כי יראה את החרב בא, ולא תקע בשופר, והעם לא נזהר, ותבוא חרב, ותיקח מהם נפש, הוא באבונו נלקח, ודמו מיד הצופה אדרוש. ואנשי הצבא הקצינים, שהיו צריכים להטריע, שעומדים לתקוף אותנו, הוא באבונו נלקח, והוא אחראי על כל מה שקורה בעם ישראל. ומה התפקיד השני? רגע, אבל זה לא יעזור. מה? זה עוד פעם סיפור בגדי המלך החדשים. למה באה החרב? למה באה המלחמה? זה כמו הסיפור של חכמי חלם. שפעם בחלם היה מצוק מימין ומצוק משמאל, ואיזה נער שעובר באמצע, והיה גשר שמחבר בין חלק אחד של חלם לחלק השני של חלם, ויום אחד נפער חור בגשר. ואנשים הלכו ונפלו, והלכו ונפלו, ונפצעו, ונהרגו, וזקה, מדה, הצלה, איחוד הצלה, קורסים של איחוד הצלה, כאילו, מתו, הלוויות, עניינים, בלגנים. אז ישבו כולם ותקסו עצה בכנסת, מה נעשה שלא ימותו אנשים? ובסוף אמרו, יש לנו רעיון, לבנות בית חולים מתחת לגשר, כן, נביא עוד מיטות, עוד מיטות. נבנה עוד בית חולים. גם בית ספר לאחיות נבנה, ונטפל בהם מיד. זה חשוב, אבל לא מתחת לגשר. אמר להם אדם חכם, מה הבעיה? תתקנו את הגשר, תתקנו את הגשר ואף אחד לא ייפול. תתקנו את הגשר. אנחנו לא רוצים שאף אחד יארג. זה פיקוח נפש. ואתה בן אדם צופן את עתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני. באומרי לרשע מות תמות ולא דיברת להזיר רשע מדרכו, הוא רשע באבונו ימות ודמו מידך אבקש. אתה בן אדם. אתה בן אדם. יחזקאל הנביא אומר לו הקדוש ברוך הוא. אתה תטריע את עם ישראל לפני שתהיה התקפה. לפני שילחמו נגדנו. אמור אליהם חי אני נאום אדוני אלוהים אם אחפוץ במות הרשע כי אם שוב רשע מדרכו וחיה שובו שובו מדרככם הרעים ולמה תמותו בית ישראל תתקנו את המעשים שלכם ואז תחזיקו מעמד מה אתם לא מבינים שמי שרוצה לפרק אתכם הוא ינסה לפרק לכם את עולם התורה ינסה לפרק לכם את ההתנחלויות, ינסה לפרק לכם את בתי המדרש, את החברה, יעשה מלחמה בין החברה החרדית לחברה הדתית-לאומית, יפרק לכם את התקשורת, יקרא לכם את הצורה. מה, אתם לא רואים? ידאג לכם שלא יהיה לכם ילודה ויביא לכם אסונות ומה לא? אתם לא רואים? אומר הקדוש ברוך הוא לנביא יחזקאל, זה התפקיד שלך. אתה לעמוד בפרץ ולהיות סופה בשביל להציל את עם ישראל. איך כתוב בפרשה, בסוף הפרשה? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הנה בבקשה. לא תיראו כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. אתם רוצים לנצח במלחמה? אתם רוצים לנצח את האויב? אתם צריכים שיהיה לכם השראת שכינה. אתם צריכים שהקדוש ברוך הוא ילחם לכם, כי כשהקדוש ברוך הוא נלחם לכם, אתם מנצחים בקלות. וכשהקדוש ברוך הוא לא נלחם לכם, אתם לא מנצחים בכלל. כתוב במדרש רבה, תקשיבו טוב, מילים מתוקות מדבש. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא ייראה וכה ערוות דבר ושב מאחריך. עד עכשיו, שעה ורבע בערך, אפילו קצת יותר, קראנו איך אנחנו מנסים לפרק אותנו ואנחנו פירקנו את עצמנו. איך בבת אחת, חלילה וחס, אם עם ישראל לא יתקן את עצמו, זה הדרך להפיל את עם ישראל בכל הפרמטרים. אתם רוצים השראת שכינה? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. ושימו לב מה שכתוב במדרש רבה. וכן אמר להם משה לישראל. בשעה שאתם יוצאים למלחמה היזהרו שלא יהיה בכם אבון ניאוף. שאם יש אבון זימה ביניכם, הקדוש ברוך הוא הנלחם לכם, הוא ישוב מאחריכם, ואתם נמסרים ביד שונאיכם. זה נכתב שחור על גבי לבן, זה אדום על גבי לבן, זה הוראות בטיחות. הוראות בטיחות נכתבו בדם, מכירים את המשפט הזה? אני רוצה לקרוא לכם את זה שוב, מדרש רבה. צריך לשים את זה בשלטים ענקיים בכל הבסיסים שיש וכן אמר להם משה לישראל בשעה שאתם יוצאים למלחמה היזהרו שלא יהיה בכם אבו ניאוף ניאוף זה אפילו ענאת אף שנייה אחת ילדך בנמר, בטנק שנייה אחת כי הקדוש ברוך הוא הנלחם לכם הוא ישוב מאחריכם ואתם נמסרים ביד צונכם על פי טבע הייתם צריכים להימסר ביד צונכם. על פי טבע 2 מיליארד אויבים שעוטפים 6-7 מיליון יהודים, הם צריכים לבלוע אותם ברגע אחד. אבל עם ישראל הוא לא על פי טבע. למה? כי יש לנו השראת שכינה. בשנייה שאתה מוציא את השראת השכינה, אתה נבלע בבת אחת. לכן כתוב, הקדוש ברוך הוא נלחם לכם, הוא ישוב מאחריכם ואתם נמסרים ביד צונכם, הוא הדבר כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. שהמחנה קדוש, הקדוש ברוך הוא יכול להיות איתך, אבל אם המחנה לא קדוש, הוא עוזב אותך. בוא נמשיך לקרוא. אני רק, תודה מה, אני אקרא את זה בפנים ואז אני אסביר. מההתחלה. וכן אמר להם משה לישראל, בשעה שאתם יוצאים למלחמה, היזהרו שלא יהיה ביניכם אבון ניאוף. שאם יש אבון זימה ביניכם, הקדוש ברוך הוא הנלחם לכם, הוא ישוב מאחריכם ואתם נמסרים ביד צונכם. הוא הדבר הכתוב, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מהו? ושב מאחריך מהו? כי אדוני אלוהיך אמר להם משה לישראל. הוו יודעין שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו בישראל, שהוא נקרא אלוהיך, אלא בזמן של והיה מחניך הקדוש. ואותה שעה הוא משרה שכינתו ביניכם, והוא מציל אתכם מיד אויביכם, הוא מוסר שונאיכם, הוא הדבר הכתוב, מתהלך בקרב מחניך להצילך. אני חושב שבמדרש רבה הקצר הזה שקראתי, כללנו את הכל. גם את הצבא רצו לפרק. שבשנות ה-90 עוד ועוד ועוד בחורים ממלאים את מגרש המסדרים בבית ספר לקצינים במצפה רמון עם כיפות וצועקים כן המפקד, שצועקים חניך מצטיין גדוד, עם כיפות וצועקים כן המפקד, שצועקים חניך מצטיין.

תרצו. עד אותם שנים, בית ספר לקצינות נמצא בבת 12 במרכז הארץ, וקצינים נמצאים בדרום הארץ. זה דבר הכי צנוע, הכי יפה, הכי אמיתי, הכי מבצעי דרך אגב. יש איזה שיר, מה עושה חלוץ שהוא בא לקיבוץ? בא לקיבוץ, רוצה לאכול, רואה בחורה, שוכח את הכל. זה שיר שהיו שרים בפלמח. שיר עם ולס רוסי. הוא שוכח לגמרי מה הוא. הוא שוכח לגמרי מה הוא. אני פעם הייתי בחתונה שהחתן מול כל הקהל סיפר שהוא היה מפקד בבית ספר לקצינים, והבחורה הזו הגיעה, לימים היא תהיה גם אשתו, והוא אמר, אנחנו היינו ביחד שלושה, לא הייתי מרוכז בכלל, לא הייתי יכול לתפקד, לא הייתי בכלל פה. עמדתי שם בחתונה ואמרתי, חבל שהרמטכ"ל לא שומע את זה. שמעת, הוא לא יכל לתפקד, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצניעות, ובמדינה רגילה הבינו שטירונות בנות עושים לבד, וטירונות בנים עושים לבד. דוד שלי נלחם בתותחנים. הוא נהרג לצערי בתל ג'וחדר בגולן. הם היו 8 לוחמים בסוללה, לבד, סליחה, בתומת, לבד. לבד. רק בנים. שנות ה-80, שנות ה-70, שנות ה-90, מילואים, רק בנים. בשפה רגילה, גם מעולם לא היו פונים לבחורה, בואי תעשי מילואים. לא היה דבר כזה. ואז אומרים, איך אנחנו יכולים לפרק את הקדושה? אני שואל עכשיו בעיניים של חיזבאללה, מחבל חיזבאללה, תגיד לי, אני לא יכול להגיד, תגיד לי, עם מי אתה מעדיף להילחם? עם גדוד שקד מגבעתי? איזה 30, 40, 50 לוחמי רובעית? חיות טרף, עריות, שואלים שהולכים להילחם נגדך? כל יד כמו חלה של שבת, בריאים, חסונים? מוכנים להסתער בכל הכוח, לא מפחדים משום דבר, או אתה מעדיף להילחם עם גדוד שקדיה. 50% בנים, 50% בנות. ביחד. 50% ביחד. 50%. 20 בנים, 20 בנות, משרתים ביחד. אני שואל את האמת. אל תמשיך, אתם זוכרים את הסיפור על בגדי המלך החדשים? המלך הוא הרום, תגידו את האמת. מחבל מהחמאס, עם מי אתה מעדיף להילחם? עם 40 לוחמים עריות או חצי חצי? אני אגיד לך את האמת, אני מעדיף חצי חצי, אני מעדיף מול שקדיה ולא מול שקד. תגידו לי, במגרש כדורסל, כדורגל, מלחמה היא הרבה יותר חשובה מלשחק כדורסל, כדורגל. אתה מוכן שבביתר ירושלים בשם הפמיניזם והשוויון, אז שיהיו 5 שחקניות בנות, וחמישה בנים שישחקו ביחד? סליחה שאני לא כל כך בקיא בכדורגל. 11 שחקנים, כמה? אריה, וישיניה, כמה יש להם? אתה יכול להגיד לי? כמה זה בכדורגל? לא יודע. חצי חצי, חצי בנים, חצי בנות. אתה מוכן? אגיד לך, מה פתאום? אני רוצה את הכי אגרסיביים. את הכי חזקים. חבר'ה שלא רואים אף אחד ממטר. והלוחמת הזאת? מה אתה חושב שהייתה ילדה, היא חלמה להיות לוחמת? היא שיחקה בבובה. היא חלמה להיות מלכת יופי. ככה אלוקים ברא אותה. רצתה להיות אימא לילדים. אני רוצה לקרוא לכם. לקרוא לכם מכתב שכתבו לרמטכ"ל. החודש הזה, ב' בתמוז, ה-תשפ"ו. 17 ביוני 2026, לפני פחות מחודש, אל שר הביטחון מר ישראל כץ, ותק כמובן לרמטכ"ל, הרב הראשי לצה"ל, ואת המכתב הזה מתארגנות קבוצה של נשים, של מילואימניקים ונשים של נשות קבע,
שמרגישות שהמלחמה הארוכה הזאת של מעל 1,000 יום

והבעלים שלהם והבנים שלהם שבאים ומספרים שבעיתור שהיו שם 40 לוחמים, פתאום הגיע צוות של תצפיתניות שאיתם ביחד. ובנמר שאמורים להיות 10 לוחמים, הגיעו לוחם או לוחמת או לוחמת עוקץ או... והבעלים חזרו הביתה עייפים ועצובים. ובואו נקרא את המכתב, מכתב של אנשים. אל שר ביטחון מר ישראל כץ, ב' בתמוז, התשפ"ו, 17 ביוני, 2026 למניינם. הנידון, דרישה דחופה לסגירת יחידת יועלם וביטול המדיניות הפוגעת בשירות לוחמנו. שלום רב לאדוני השר. אנו נשות הלוחמים פונות אליך היום בעקבות משבר אמון עמוק שנוצר מול הנהגת המטה הכללי, ותחת תחושת פגיעה קשה בערכנו ובאמונתנו. מאז פרוץ המלחמה, הבעלים שלנו משרתים בחזית, מסכנים את חייהם ונלחמים בגבורה עצומה למען ביטחון עם ישראל ומדינת ישראל. הם רואים בשירות הצבאי חובה קדושה. אך ההחלטות המקודמות לאחרונה על ידי יחידת יועלם, ובראשן כניסת נשים לטנקים ולמערך השריון המתמרן, מציבות בפניהם מציאות הלכתית וערכית בלתי אפשרית, הסותרת לחלוטין את פקודת השירות המשותף. מעבר לפגיעה המיידית במערך השריון, אנו עדות לפגיעה רחבה ועמוקה בשאר החילות ותפקידי הלחימה. שם נקפת כניסתן של חיילות לתוך מרחבי התמרון והלחימה בזמן מלחמה. ההחלטות אלו יוצרות שיבוש חמור של פקודות הצבא. הן פוגעות בלכידות היחידות הלוחמות, הן מערערות את היכולת של כלל לוחמים שומרי המצוות בחילות השונים להילחם שכם אל שכם מבלי שיוצבו בפניהם מכשולים הלכתיים בלתי אפשריים בשטח. אנו חשות, עכשיו האנשים האלה דרך אגב עזבו את הבעלים שלהם, חלקם נשות קבע, חלקם נשות מילואים ניקים, שהבעלים לא היו בבית 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 יום, 1,000 יום גם, ראו את המחזות הכי קשים שיש, לא נרדמים בלילה, יש להם כאב נורא מאוד, היו מוכנים לשים את הכל ולהתגייס לדגל, וכך כותבות הנשים שלהם. אנו חשות כפיות טובה עמוקה, כאשר אנחנו מתאמצות לשלוח את הגברים שלנו אל החזית. זו מסירות נפש של כל הבית. שיקום הזוגיות אחרי כל סבב. הילדים שלנו שפוגשים את אבא לפרקים קצרים. והמחיר הכבד בנפילת לוחמנו למען כולם. ובפועל, לא מאפשרים לנו לשמור על הערכים שלנו. זו פגיעה במוטיבציה. אין שיתוף פעולה והדדיות למען המטרה הגדולה. זו תחושה של יריקה בפנים. הרמטכ"ל אמר, כך הם כותבות לשר הביטחון, צה"ל הוא צבא העם, באופן שיאפשר שציבור אחד ישרת לצד השני ולא על חשבון השני. המדיניות הקיצונית הזו, שמובלת על ידי מפקדת יחידת יועלם, מתעלמת באופן בוטה מצרכיהם של החיילים שומרי המצוות. היא באה על חשבונם, שוללת מהם את הזכות להילחם, ומכניסה אג'נדות חברתיות אל תוך שיקולי המלחמה והניצחון. החלטות אלו דוחקות בפועל את רגליהם של לוחמי השריון והתמרון הדתיים, ומונעות מהם להמשיך להילחם מתוך שמירה על גדרי הצניעות. לאור הפגיעה החמורה בחוסנם של הלוחמים ובלכידות השורות, אנחנו דורשות להביא להדחתה מיידית של יועלה מתפקידה ולעצור לחלוטין את מהלכי שילוב אנשים במערך השריון והתמרון. הלוחמים שלנו חדורים בתחושת שליחות עמוקה ומוסרים את נפשם בחזית, אך כפיית השירות המשותף מייצרת עבורה מציאות ותנאים בשטח שהם פשוט אינם אפשריים. אנו מבקשות שלא יקפו עליהם ערכים שלא הם לא בחרו בהם. לא יכול להיות שחילות התמרון
חיל התמרון זה החילות שמתמרנים, גולני, גבעתי, שריון, הנדסה קרבית, כל החילות האלה, צנחנים. לא יכול להיות שחילות התמרון יהפכו למרחב שאינו מאפשר לחייל שומר מצוות לשרת בו. מדובר בחוסר יכולת ממשית לתפקד בתנאים כאלה. לכן המצב הנוכחי אינו יכול להמשיך כפי שהוא. והאנשים האלה מתוך כאב נורא ובכי כותבות המכתב הזה לפני פחות מחודש לשר הביטחון. אני קורא את המכתב המקורי שישב והגיע לשולחנו של השר. ולכן המצב הנוכחי אינו יכול להימשך כמו שהוא. אנו דורשות לשמור על זכותם של בעלינו להילחם ולקחת חלק בשמירה על הביטחון ישראל, ומצפות ממך שר הביטחון להוביל שינוי שיחזיר את צה"ל למטרתו המרכזית, שהיא ניצחון במלחמה, תוך כיבוד עולמם הערכי וההלכתי של הלוחמים, כדי שיוכלו להמשיך במשימתם. אנו דורשות לשמור על זכותנו להילחם ולקחת חלק בשמירה על ביטחון ישראל. בברכה נשות הלוחמים. וכאן יש חתימה של עשרות נשים, ובנספח יש עוד חתימות של אלפי אלפי נשים שמצטרפות לאותו מכתב, כמו שכתוב במדרש רבה. וכן אמר להם משה לישראל, בשעה שאתם יוצאים למלחמה, היזהרו שלא יהיה ביניכם אבון ניאוף. שאם יש אבון זימה ביניכם, הקדוש ברוך הוא הנלחם לכם, הוא ישוב מאחריכם, ואתם נמסרים ביד צונכם. הוא הדבר הכתוב, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא ראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. ומה הוא ושב מאחריך? כי אדוני אלוהיך אמר להם משה לישראל, הבו יודעים שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו בישראל, שהוא נקרא אלוהיך, אלא בזמן של והיה מחניך קדוש. ואותה שעה הוא משרה שכינתו ביניכם, והוא מציל אתכם מיד אויביכם, הוא מוסר שונאיכם. הוא הדבר שנאמר, מתהלך בקרב מחניך להצילך. רבותיי, בעל נפש החיים, רבנו חיים מוולוז'ין, מסביר איך זה עובד. המחשבה של האדם, הלב שלו, הוא קדוש יותר מקודש הקודשים. ברגע שאדם חושב מחשבה לא טובה, מחשבת זנות, כמה אדם צריך לעבוד על מחשבה שלו? גם על שמירת העיניים. שמירת העיניים, אדם נהנה בהנאה של עין. נהנה. זה פחד גדול. יש לך הנאה. כך כתוב, הראייה חמורה שמביאה לידי עבירה שהעין רואה והלב חומד. וכמה רעות רבות ועבירות חמורות באות על ידי העיניים. אם מסתכל בעריות והלב חומד, הוא בא לידי עבירה או לידי ערעור עבירה, גדול אבונו. ואפילו אם לא בא לידי עבירה כלל, הראייה עצמה היא גופה עבירה, ופוגמת בעיני נשמתו. אנחנו יודעים, וכך מביא הפלא ועץ בערך ראייה, שאדם בראייה עצמה נהנה. את מוכנה שמישהו ייהנה? אדם הולך לגן חיות, עושה טיול, רואה נופים, נכנס לגן חיות בלי לשלם, תופסים אותו, אתה צריך לשלם, אבל לא עשיתי כלום, באמת הלכתי כאן על הכביש, על האספלט, לא דרכתי על הדשא, לא השתמשתי במים, רק הסתכלתי על ההיפופוטאים, הסתכלתי על הג'ירפה, הסתכלתי על הפיל, אומר אדוני אתה נהנית את שלם. ראייה, אדם רואה, הוא נהנה והוא נקשר לזה. ועצם זה שהאדם ראה, הייתה לו בזה הנאה. כמה צריך להיזהר, אישה הולכת עם פאה לפני החתונה, הלכה עם צמה כלואה, אסור, שיער מפוזר, אמרו לה זה אסור, זה אסור, תלכי בצניעות וזה, תלכי עם חולצה כחולה וסוודר מעלייך,
פתאום נהייתה אשת איש, מפזרת את השיער, הולכת צמוד. זה בדיוק בגדי המלך החדשים, בונה, המלך הוא ערום, זה שקר, זה שקר. מה שהתירו פעם, כל מיני פעות של קש, זה עניין אחר. על מי אתה עובד? על מי אתה משקר? על מי אתה משקר? ואצל כולנו יש יצרה. כל אחד עם העניינים שלו. בעלה מגיע, מקבלת אותו עם פיג'אמה, יוצאת החוצה, מלכת יופי. אז מה זה השקר הזה? אומר בעל נפש החיים, הדבר הזה עצמו הוא נורא מאוד. כותב גם במערם חביב, הוא אומר שמה שאמר ריש לקיש, טוב מראה עיניים באישה יותר מגופו של מעשה, הוא כותב, כיוון דיש יותר תענוג להסתכל באישה יותר מגופו של מעשה, לכן צריך שיפריש אדם להיות קדוש שלא להסתכל בנשים. עד כאן דבריו. זה דבר נורא מאוד מה שאומר ריש לקיש בגמרא ביומא. המראה עיניים, אדם נהנה ממראה עיניים. תחשבי אלף פעם. צריך להיות בצניעות, בקדושה, בטהרה, אומר בעל נפש החיים. הלב של האדם קדוש יותר מקודש הקודשים. הלב של האדם, אני קורא לכם את זה בפנים, ממצאית דגופה, וכללות הכל כנגד הבית קודשי קודשים, אמצע היישוב, אבן השתייה, כולל כל שורשי מקור הקדושות כמו, ורמזו זיכרונם לברכה מה שכתוב במשנה בפרק תפילת השחר, יכוון ליבו כנגד בית קודש הקודשים, ואומר הזוהר, תחזי כדברה קודש בריחו ברנש באלמה. נתגרה את התרגום, יש לנו כמה דקות, בוא וראה כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את האדם בעולם. תיקן אותו כדוגמה עליונה נכבדה ונתן לו כוחו ותוקפו באמצע הגוף ששם שורה הלב. החלק של הלב, עין רואה ולב חומד. ובאופן כזה התקין הקדוש ברוך הוא את העולם ועשהו גוף אחד והלב שורה באמצע שהוא תוקפו של הכל והכל תלוי בו. אם כן, בעת אשר יתור האדם לחשוב בלבבו מחשבה לא תאורה בניעוף, הרי כאילו הוא מכניס פרוצה סמל הקינה בבית קודש הקודשים העליון הנורא בעולמות העליונים הקדושים חלילה וחס, ומגביר רחמנה לצלן כוחות התומעה והסיטרה אחרה בבית קודש הקודשים העליון, הרבה יותר ממה שנגרם התגברות כוח התומעה על ידי טיטוס. בהציעו פרוצה בבית קודש הקודשים במקדש של מטה. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. אנחנו רוצים לבנות בית מקדש, להביא גאולה שלמה לעם ישראל. צריך לדעת שהמחשבה הזאת, הקדושה הזאת, זה מה שיכול להציל את עם ישראל. זה המציאות שלנו, וכך התחלנו את השיעור, וכך נסיים את השיעור. התחלנו את השיעור בעניין הגדול של הכוח להציל את עם ישראל. זה הכוח של להציל את עם ישראל. אין לנו כוח אחר. ואני אסיים במה שכתוב בהפטרה. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו ומלכי יהודה. אני זוכר במלחמת לבנון השנייה עמדתי ליד קברו של ישעיהו וצעקתי את ההפטרה הזאת. זה היה שבת חזון. שימו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. לולי השם צבקות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. לולי השם שהציל אותנו, היו מעלימים אותנו בשבעה באוקטובר. אומר הקדוש ברוך הוא, לימדו היטב, דרשו משפט. אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה, שרייך סוררים. לכן נאום אדוני צבאות, אביר ישראל. אוי ינחם מצרי וינקמה מאויביי. ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסיר הכל בדילייך. בדילייך זה אותם רוחות שמנסות להבדיל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אומר השם יתברך, אני אפיל את הכל, כל המחיצות יפלו, אתם תהיו הכי קרובים שיש. ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחריכן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה.
ואשיב ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך, ואשיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחריך יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה, משווע בצדקה. יהי רצון בעזרת השם שנזכה להבין את השפה האלוקית, נשמע את הקריאה האלוקית עבורנו, עבור כל אחד ואחת מאיתנו. תודה השם יתברך שזכית אותי כאן ברדיו הנפלא הזה, רדיו קול ברמה, לא יודע איזה זכות יש לי, אולי זכות אבות, לשבת כאן ולדבר על כך, לדבר ולדבר בעניין הזה של הקדושה. ואני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. בכל יום, כל רגע, כל שנייה, השם מלך עבדו גויים ארצו, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני השם. והגאון מווילנה אומר כך, כי מעת שיחרב הבית, יצא רוחנו, עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף בלא הנפש. לכן הבית היה שרוף, אבל עם ישראל חוזר חזרה, וברגע שעם ישראל חוזר חזרה מבחינה רוחנית, אז הוא יכול לבנות את הגוף שהוא בית המקדש. כך מביא הגר"א. נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. תודה רבה לך אריה וישניאק, לילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, כל טוב.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה רבה. חידודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום שני בשבוע, כ"ח בתמוז, 13 לשביעי. שניאור גרינפלד עורך אותנו, מפיק אותנו יחיל צולמן, דיגיטל, יחיל צולמן ויוני פדידה, אבנר שרון יוצא לשון, רפי אוחנה על הפיקוח הטכני, ואנחנו כאן עם פרסים, גברת מירי מנהלת המשרד, יפה מאוד. רק תצטרכו לענות שלוש תשובות נכונות, מאזינים רואים לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על חידות וזוכים בפרסים. נסות ששטייגן, שטייגן, לימוד תורה, ברש גלי, על גלי האתר. וכמובן שכל מה שאנחנו לומדים, הכל זה עניינים של בין המצרים, בית המקדש, הנביאים, גלות עם ישראל, בית ראשון, בית שני, עבודת בית המקדש וכולי, כדי שבשמיים, זה מדבר, כמה שמדברים על זה, זה מעורר רחמים יותר ויותר, כך מובא בזוהר הקדוש, ועל ידי זה אנחנו מחישים את הגאולה.

0: זוכרים מה שנגנע.
1: אנחנו פותחים את הקווים 1-0-7-9-9-8-921. פותחים את הקווים. מאזינים שרוצים לעוד לשידור, להתחרות ראש בראש, עונים על חידות וזוכים בפרסים. 0-7-9-9-8-921.

נזכיר לכם, מאזינים יקרים, בין הזמנים הזה ירושלים מחכה לכם. ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום ומדי ערב, הופעות ענק במלון. מיטב הזמרים והאומנים, עמי מימון, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, תשעה לפידות, שוקי סולומון, דוד חפצדי, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. כל ימי בין הזמנים ה-26 ביולי עד ה-11 ביולי, באוגוסט, במלון גני ירושלים המחודש. ועכשיו יש לכם מבצע מאוד מאוד מיוחד. זוג ללילה, כולל ילד חינם בחדר ההורים, רק 1,590 שקלים. תפארת נופשים, כוכבית 3206. כוכבית 3206.

0: המים.
1: שלום מאור.
2: שלום, שרים טובים.
1: שלום וברכה, מיכן כבודו?
2: כבודי מחולון.
1: ואברהם איתנו?
3: כן.
1: מיכן אברהם?
3: נברק,
1: חולון, יש לכם מרכז. יפה מאוד, לא לשכוח לומר את השם לפני התשובה. מי היה מתניה? מתניה. מי היה מתניה?
3: אברהם תנא נראה לי.
1: לא.
2: מאור?
1: כן?
2: אחד מהנביאים?
1: תצטרך לומר מי הוא זה מתניה.
3: אברהם,
1: זה לא ירמיהו.
2: מאור, ישעיהו?
1: גם לא. טוב, בואו נמשיך. מה פירוש החרש?
2: מאור?
1: כן?
2: אחד שעוסק בברזל, שבנו את בית המקדש, אחד החרשים?
1: לא. החרש והמסגר, מי אלו היו? גמרא מפורשת בגיטין.
3: אברהם, מי שעשה את המשכן?
1: לא.
2: כתוב במאור, החרש, עולים בברזל, אלה שבנו את בית המקדש.
1: לא. מה היה שכרו של נבוכדנצר על שפסה שלוש פסיעות?
2: מאור.
1: כן?
2: זכה שלוש דורות, שיהיה לו מלכות.
1: יפה. מאור, אתה בקייטנה?
2: למה?
1: שומעים ברקע את העידוד.
2: לא, זה לא אני.
1: אברהם?
3: לא, אני מחוץ ליד חיידר פה.
1: כן, שומעים את השלוש, ארבע ואת העידוד, יפה. טוב, מי היה סבו של בלשצר?
2: מאור?
1: כן?
2: נבוכדנצר?
1: בסימן שאלה או בסימן קריאה? כן, נבוכדנצר.
2: סימן קריאה.
1: כן, יפה. מי היה אביו של בלשצר?
2: מאור?
1: כן?
2: אם אני לא טועה קורש.
1: לא, אתה טועה.
2: מאור?
1: כן.
2: דרייבש?
1: גם לא. אברהם, אתה איתנו?
3: כן, נראה לי שאברהם, נראה לי זה היה,
1: טוב, לא זאת. התחלת טוב, שמעתי איזה משהו, איזה צליל.
3: אני חושב
1: לא,
3: אבא שלבשתי זה לא יכול להיות.
1: יש לו שתי, יש לו שתי, השם שלו מורכב משתי שמות.
2: אמאור.
1: נו?
2: אביל מרודח.
1: אמת, אביל מרודח היה אבא של בלשצר, היה בנו של נבוכדנצר. טוב, יפה, אז מאור מחולון, אתה מקבל, תן לו סט של דברי מרדכי, של הרב מרדכי אליהו. סט של הרב מרדכי אליהו, ותן לאברהם ספר סגולות נפלא ביותר. שטייגן, כל הכבוד לכם.

0: היום הזה יום שמח, יוסי ויוסי.
1: כן, שלום, צהריים טובים.
0: אז בוא נעשה יוסי ויוסף, טוב?
2: סגור.
0: סגור.
1: יקה יוסי את יוסי.
0: כן. אז רגע, יוסי אחד מכאן?
2: בני ברק. אני מתל אביב.
0: בני ברק, טוב. מתל אביב יהיה יוסף, בסדר?
2: יאללה, סגור.
0: יוסי מבני ברק, יוסף מתל אביב, כדי שנוכל לדעת מי ענה וטוב. מה היה שם אביו של צדקיהו?
1: חלקיהו.
0: לא. שם אביו של צדקיהו היה? הלאה.
2: ירמיהו אולי,
0: לא יודע. לא, ודאי שלא. ירמיהו
2: לא יודע.
0: איזה כינוי היה לצדקיהו, לפני צדקיהו?
2: צדקיה?
0: לא. מי נתן לצדקיהו את השם צדקיהו? היה לו שם אחר, מישהו אחר בא ונתן לו את השם הזה. טוב. מדוע שלח... לא, מדוע, מי שלח מתנות לחזקיהו המלך?
1: מלך ארם?
0: שם, שם, שם. שם.
1: יוסי מבני ברק.
0: מה, לא, שם של, של, של, של אותו אחד ששלח, של אותו מלך. לא של ארם, זה של... קודם כל אנחנו יודעים שזה מלך, טוב? מי זה המלך הזה ששלח מתנות לחזקיהו המלך? אז אני לא אשאל אתכם למה הוא שלח מתנות, או שאתם יודעים למה הוא שלח מתנות.
2: לא, מה השאלות...
0: הלאה, טוב, בואו נת... משהו יותר קל. שלושה מלכו בכיפה.
2: שלמה. יוסף מתל אביב. שלמה מלך...
1: חשברוש, יוסי
0: מבני
1: ברק.
0: חשברוש, יוסי מבני ברק, נו, הלאה. מה אומרים? שלושה מלכו בכיפה, קל מאוד. זה דווקא מהשאלות הקלות.
2: מסכת מגילה, כן, אני לא זוכר. מרח לי.
0: טוב.
2: שלמה, חשברוש ועוד מישהו.
0: טוב, אז בואו נמשיך הלאה. כמה זמן רתח דמו של זכריה?
1: 40 שנה, יוסי מבני ברק.
0: קצת יותר. הרבה יותר בעצם.
1: 100 שנה.
0: הרבה יותר. טוב, אתם לא יודעים אז לא ניחושים. בואו נמשיך הלאה. למה רתח דמו של זכריה?
2: בגלל שרצחו אותו על זה שהוא הוכיח אותם.
0: מי?
2: יוסף, יוסף מתל אביב.
0: יפה. איך הוא נרגע אז באמת? איך נרגע אדם?
2: איך קוראים?
1: שחטו עליו ילדים,
2: שחט עליו, שחט עליו, לא, ואז הוא אמר, עד כאן, עד כאן, יוסף מתל אביב, הוא אמר לו, עד כאן, אתה לא רוצה לרחם על בניך, ואז נרגע אדם.
0: מי ממכם נמצא בבריכה?
2: אני לא בבריכה.
0: שומעים שם, טוב. מה היה סופו של נבוזרדן?
1: נכנס לו יסוש לראש?
0: לא, זה לא.
2: לא, נבוזרדן אולי חבר בתשובה נראה לי, לא? התגייר.
0: מי מדבר? יוסף?
2: יוסף, יוסף.
0: כן, אכן כן, הוא התגייר. גמרא בסנהדרין. גמרא בסנהדרין צדיק וו עמוד ב'. מי הנביא שאמר ודמים בדמים נגעו?
2: הקונה, המקונן, ירמיה.
0: לא, זה לא מוזכר בירמיה, זה מוזכר בהושע. אבל על מי הוא אמר את זה? לפחות את זה תוכל לומר לנו? תוכלו לומר?
2: על התמים של הילדים.
1: דם הנביא, דם הכהנים.
2: הדם של הילדים, הכהנים.
0: טוב, יוסף, אתה מוביל פה בגדול. טוב, תן ליוסף סט מכובד של מעבר למפורסם על חמישה חומשי תורה. אנחנו היום יש לנו כאן סטים מאוד מאוד מכובדים. תן לו את הסט המכובד על חמישה חומשי תורה שיעשה שטייגן טוב, נפלא.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה. ברדה.
1: זה פעם בחיים הלבעננים טוב לי בנשמה ויש לי בשביל מה. זה פעם בחיים הלבעננים

0: מכשיר שכולו סנסציה. מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו.
1: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
2: שלום וברכה לכל המאזינים. הפעם נזכיר בעזרת השם כמה הלכות מצויות בדין טבילת כלים. כידוע, אדם שקונה כלים שמיועדים לסעודה מגוי, אסור לו להשתמש בהם עד שהוא יטבול אותם במקווה או במעיין, שכך למדו חכמים מהפסוק שנאמר לגבי כלי מדיין, אך במי נידה התחתה, במים שהנידה תובלת בהם צריך לטבול את הכלים הללו. מבואר בפוסקים שהחיוב של טבילת כלים הוא בין בכלים שעשויים מכל מיני מתכות, ואין בכלים שעשויים מזכוכית. וכן כלי פיירקס ודורלקס שמיובאים מחוץ לארץ, אז יש בהם חיוב טבילה. אבל כלים שעשויים מפלסטיק או מסיליקון וכדומה, אין עליהם חיוב טבילה. וכך הוא מנהג באמת בתפוצות ישראל, שלא להטביל את הכלים הללו. גם כלים שעשויים מחרס, או כלים שמצופים בחרס, אין צורך להטביל אותם, וכך הדין גם לגבי כלי פורצלן שהם פטורים מטבילה. אבל צריך לדעת שכיום בהרבה מקומות בעולם, רוב כלי הפורצלן שמצויים, הם מצופים בזכוכית. ולכן, מצד הציפוי של הזכוכית, הם צריכים טבילה. אבל בהליכות עולם חלק זין חילק מרן הרב עובדיה זצל, שאם הציפוי של הזכוכית הוא גם מבפנים וגם מבחוץ, אז החיוב של הטבילה הוא גם בברכה. אבל אם הציפוי הוא רק מבפנים, אבל מבחוץ אין ציפוי של זכוכית, אז יש לטבול אותם בלי ברכה. אדם שקונה כלים מהגוי, אף על פי שהכלים הם היו בתוצרת של יהודי והפועלים היו יהודים, מכל מקום, מכיוון שהם עברו לרשותו של הגוי, הם צריכים טבילה. לפי זה דנו הפוסקים, באדם שקונה כלים ממומר ישראל, או מחנות שהבעלים שלה הוא יהודי מומר, שמחלל שבת בפרסיה. האם נאמר שהדין שלו לעניין זה כמו אדם שקונה מהגוי, או שיש חילוק בדבר? למעשה דעת רוב הפוסקים שאין צורך להטביל כלים שקנו ממחלל שבת בפרסיה, וגם מי שרוצה להחמיר בזה, אסור יהיה לו לברך על הטבילה. נקודה נוספת בעניין הזה, טענו הפוסקים, האם מותר לאכול ולשתות במסעדה או בבית הערכה, באופן שאדם יודע בבירור שכלי הסעודה לא הוטבלו. אני דור הזה מעשי בצימרים או במטוס, שהכלים שמגישים שם הם כלים שלא עברו טבילה. וצדדי העניין, האם נחשיב את זה כמו דין של כלי סחורה שאין עליהם חיוב טבילה, או שיש חילוק בדבר, שכלים העומדים לסחורה לא עומדים לשימוש של אכילה ושתייה בזמן הזה, מה שאין כן בכלים הללו שעומדים לשימוש קבוע על ידי הלקוחות של המלון או המסעדה למאכל ולשתייה. ולמעשה דעת כמה פוסקים להחמיר בזה, כך דעת הגאון הרב אוזנר זצל, שבמצב כזה אין אפשרות לאכול ולשתות באותם הכלים. דעת מרן הרב עובדיה זצל, שאף על פי שהמנהג להטביל את הכלים של בתי מלון ומסעדות בלי ברכה, אף על פי כן, אדם שנקלע למצב כזה, הוא בא לאכול במקום שהכלים של המלון או של המסעדה לא עברו טבילה, הוא יוכל להשתמש באותם הכלים שהם לא טבולים. אחת השאלות המעשיות בדין טבילת כלים היא, בדין טבילת מכשירי חשמל, כמו קומקום חשמלי או טוסטר, שיש חשש שאם יכניסו אותם למים, הם עלולים להתקלקל. ומצינו כמה דעות בעניין הזה. דעת הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, בשו"ת מנחת שלמה, שמכיוון ועיקר השימוש של כלי החשמל הללו, אם בשעה שמחברים אותם על ידי תקע אל הקיר, אז לכן הדין שלהם כמו דין של דבר שמחובר לקרקע ואין לו חיוב טבילה בכלל. מעידך, דעת הרבה פוסקים להחמיר בזה ולהצריך טבילה לכלים הללו מעיקר הדין. לדעת מרן הרב עובדיה זצ"ל בהליכות עולם בחלק זין, טוב להחמיר שבמקום שאי אפשר להטביל את הקומקום החשמלי, לתת אותו במתנה לגוי, ואז לחזור ולבקש מהגוי להשתמש בו, כי אדם ששואל או סוחר כלים חדשים מהגוי, הוא פטור מלהטביל אותם. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
3: אמן, כן, יהי רצון. אז הנה יש לכם תשובה ברורה. יוצאים לנופש ושם בבית המלון יש כלים, אין כלים, בכולי, כל העניינים הללו, אתם עכשיו מסודר לכם הדברים בצורה טובה. ועכשיו אנחנו נזכיר...
1: חידודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
3: שבנו עליכם שעה שנייה, חידודון בין המצרים, יום שני בשבוע... ה-13 לשביעי, כ"ח בתמוז. שניאור גרינפלד עורך אותנו, יחיאל צולמן מפיק אותנו, על הדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדיד, אבנר שרון יצא לשון, רפי יוחנן על פיקוח הטכני. אני איתכם אשר ברדה. כמובן שאנחנו עם ראש בראש, מאזינים עלינו לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על לחידות וזוכים בפרסים. יהיה מאוד כמה אייטמים מעניינים. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע מאות עשרים ואחת, זה מספר הטלפון כאן באולפן, 0799-800-921.

0: 079-99-800-921. זה מספר הטלפון שלנו כאן, אנחנו משחקים.
1: חכים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום רן.
2: שלום.
0: מריחן כבודו?
2: רמלה.
0: רמלה. אברהם, שלום.
3: וברכם.
0: מריחן אברהם?
3: ירושלים.
0: ירושלים. טוב, לומר את השם לפני שאתם אומרים את התשובה. בדמים בדמים נגעו, מי אמר את זה? מי הנביא?
3: זכריה.
0: לא.
3: אברהם ירמיה.
0: גם לא.
3: אברהם, הושע?
0: אכן כן, הושע הנביא. על מה אמר את הדבר הזה הושע?
3: על
2: אדם של הכהנים, אדם של הכהנים.
3: על אדם של זכריה והכהנים. ובכל ההרוגים שהיו על האבן הזאת. בחורמן.
0: כן, אתם לא אומרים את השם, אז אני...
3: אברהם, אברהם.
0: איזה בת קול שמע נבוכדנצר? מה הוא שמע?
3: אברהם, הייתה לו זה בחלום.
2: יכול להחיד את ביתי. הגיע הזמן להחיד את ביתי.
3: אברהם, בית חרוב, חרבת אותה, כמח תחון, תחנת.
0: לא, לא, זה משהו אחר. זה אחרי זה. לך ואחרב את בית המקדש, מה שאמר רן, בהחלט. מי היה שר הצבא של סנחריב?
2: רם נבוכדנצר.
0: יפה, אמת, נבוכדנצר. רן או רם?
2: רם, רם, אמם.
0: רם, אמם. רם וניסה גדול ונורא. טוב, מה היה הקשר של...
2: רם, רם, אמם.
0: רם, אמם. רם וניסה גדול ונורא. טוב, מה...

799-800-921 ראש בראש מאזינים מחייכים אלינו ואנחנו ביחד עושים כאן שטייגן בשידור חי.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום אלי.
2: שלום
1: לך. שלום, איך אתה?
2: אופקים.
1: אופקים, עידון איתנו?
2: כן.
1: מהיכן?
2: אשקלון.
1: אשקלון, קרובים. עידון ואלי, אני שולח. טוב, מדוע חשש נבוכדנצר להחריב את בית המקדש? מה היה חששו? לא יודעים, בוא נמשיך. מי הוא? מי היה?
2: פחד מהעונש, פחד, אינון, אינון.
1: כן?
2: פחד מהעונש של הקדוש ברוך הוא?
1: כן, ברור, כולם מפחדים מהקדוש ברוך הוא. אבל איזה עונש? מה היה משהו מסוים שגרם לו?
2: שיפגע בו.
1: שיפגע בו מה? מה, מה? כל עונש פוגע. משהו ספציפי, משהו... תהיה נות... משהו ממוקד יותר. אוקיי, לא משנה. מי היה הדרמלך?
2: אותו מי היה מה?

0: מי היה אדר המלך?
1: השאלות נהיו קשות. אדר מלך.
0: אדר מלך, כן.
1: אדר מלך. ולשעצר, אדר מלך, אלי
2: שם אדרה.
0: אדר מלך היה...
2: מלך... מלך צבא.
0: לא.
2: נון מלך צבא. מלך אדום?
0: לא. טוב, בואו נמשיך. תנו לי שלושה, ארבעה דברים שאסורים בשבוע שחל בו תשעה באב. קל מאוד, נו.
1: אלי, אסור להתרחק, אסור ללבוש בגדים, לברך לחיינו, אסור לאכול בשר ולשתות יין.
0: טוב, אלי. באלה תשומות מותר להתרחץ?
1: אלי, בכל התשומות תשעה באב יום כיפור.
0: יפה. מה פירוש המילה איך?
1: אלי, איך? כיצד?
0: לא. מה הלשון? יש פה איזה לשון של משהו. לשון המילה איך, זה בא לומר?
1: אייקה?
0: לא.
2: זה איך? יללה, קינה.
0: לא. טוב, מתי הוגלו עם ישראל לבבל? כמה פעמים?
1: ג' אלפים שנה, אלי.
0: מה אומר אלי?
1: ג' אלפים,
0: כן, שין למד ח' זה הפעם השנייה. הפעם הראשונה מה?
1: למה השנייה?
0: כן, הפעם הראשונה היה היה, כן, היה גלות ראשונה ב-3,000 שין חף זין, השנייה הייתה ב-ג' אלפים, שין למתחיל. יפה,
1: טוב.
0: בסדר, טוב.
1: היה לפני זה גלות ראשונה במסגר.
0: לא משנה, קיבלתי את זה, קיבלתי. טוב, תן לי בבקשה אחד מכם שתי שמות על שתי הגלויות שהיו.
1: אלי, חיתות נבוכדנצר?
0: לא. אני מדבר על חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון, ישראל, עם ישראל הוא
2: גלות בבל, גלות בבל וגלות אדום.
0: לא, עם ישראל
1: הוא העולה והעולבן.
0: לא, עם ישראל הוא גלו פעמיים לבבל. אחד, כן.
1: גלות החרש והמסגר.
0: יש לזה שמות אחרים, הגמרא במגילה י"א עמוד ב'.
1: נו.
0: נו?
1: יש גלות ראשונה.
0: גלות ראשונה היא גלות...
1: גלות נכוניה וגלות צדקיהו.
0: יהו יכין וצדקיהו, אלי, יפה מאוד.
1: נכון ויכוניה, זה אותו אחד.
0: כן, כן, בוודאי. יכוניה זה יהו יכין, אבל כזה נקרא גלות יהו יכין, יכוניה מוזכר, כן, באותו שם, אבל זה נקרא גלות יהו יכין, בשנת ח' למלכות נבוכדנצר, שנת ג' אלפים שכז, כמו שאמרת, זה מוזכר במלכים, וגלות צדקיהו גם כן בשנת י"ט, כמו שאמרת, ג' אלפים שין למד ח', שליטה יפה מאוד. תן לו סט מטיב את תלמוד בבלי. למי אתה אומר? לאלי. אנחנו לנו כאן תשובות יפות ורצופות, ולינון תן ספר סגולות. טוב, ינון ספר סגולות, לאלי מאופקים תן לו סט מטיב את התלמוד בבלי. יישר כוח גדול, תשובות נפלאות.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב.
1: איזה יופי, איזה יופי, יש כל כך הרבה דברים שמסייעים לעם ישראל בכל מצב.

07-99-8-921 07-99-8-921 ראש בראש. שני מאזינים עולים לשידור, שלוש תשובות נכונות, שלוש קלות, הולכים בפרסים.

0: ואגב, וכל שכן אם הוא מצווה ומזהיר את השומע, שלא ילך לספר זאת למי שדיבר עליו, אז בוודאי הוא עובר עלו תשנא את אחיך בלבביך. ולכן איציק עבר בנוסף לאבון לשון הרע, גם על לא תשנא את אחיך בלבביך, וגם כן בנוסף לכך, גם על המצווה, מצוות עשה, ואהבת לרעך כמוך.
1: נפלא ביותר, חזק וברוך, הרב אליהו ישראל, מי שרוצה לשמוע אותו יכול פשוט לחייג לכוכבית 8572, ולהתחזק בעניינים של שמירת הלשון, על פי החפץ חיים. תודה רבה לך הרב אליהו.
0: תודה רבה, השם ישמור אתכם, בשורות טובות, ברוכים תהיו.
1: אמן, בשורות טובות, יישר כוח גדול.

משפחת תרחמים היא הזוכה בפרס היום, וההמלצה שלה התקבלה, ויכנסו כמובן ל... הגמר יהיה ביום חמישי, כן, חשמל הקרן.

אנחנו מסיימים, תודה רבה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לשינור גרינפנדלר, תודה רבה לחיל צולמן, תודה רבה ליוני פדידה, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן לפיקוח הטכני, תודה רבה לגברת מירי על כל הפרסים, הייתי איתכם אשר ברדה, המשך ההזנה הריבה מועילה רדיו קול ברמה. מיד בוסטן יעשה לכם כאן שמח.

0: קול ברמה. אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: מיד בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: למהדרין, עם הרב שי עמר שליטה.
2: תהריים טובים ושלום לכל המאזינים, למהדרין תוכנית הקשרות של קול ברמה. טכנאי השידור אורי בני ישראל, ואנחנו בסייעתא דשמיא בתוכנית נוספת בענייני הקשרות. ענייני בין הזמנים, אומנם אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, רגע לפני ראש חודש אב, היום גם יום פטירתו של מרן הגאון הגדול הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתמול היה יום פטירתו של הגאון הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה. בהחלט אנחנו זקוקים לקיים בנו את חכמי ישראל, ואנחנו ללא ספק זקוקים לסייעתא דשמיא הגדולה. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה דברים מורכבים בימים הללו, אם זה נושא בני תורה ואם זה עניינים נוספים אחרים, וזקוקים אנו לתפילותיהם של הצדיקים, וצדיקים במיטתם קרויים חיים, זכותם תגן עלינו, אמן. אנחנו כפי שאמרתי נמצאים רגע לפני ימי בין הזמנים, ימים שכבר מורגשים כל מיני חקירות ובדיקות אחרי כל מיני בתי מלון, בתי ערכת, צימרים ועוד ועוד, ובכלל שאלות הכשרות אין להם מועד וזמן מדויק, הם נמצאים כל הזמן, השאלות הללו קיימות, ולכן זה משנה חשיבות יש ללימוד הלכות כשרות, מכיוון שהם בהחלט נושאים שעולים על הפרק כל הזמן. עסקנו בשבועות האחרונים בנושא בישולי גויים במסעדות, בתי מלון, דבר שהוא בהחלט פרוץ לצערי בחלק מהמקומות. דבר נוסף שצריכים לתן את הדעת, נושא של ירק אלים. אנחנו דיברנו על זה המון פעמים כאן בתוכנית במהלך השנים. הנושא של ירק אלים מגידול מיוחד הוא לא חומרה, הוא הלכה מפורשת. מדוע? מכיוון שירק מגידול מיוחד, צריכים לדעת, זה עניין של מציאות להתמודד עם חרקים שהם אסורים באכילה. כך שאם מי שלוקח ירקות שהם מגידול רגיל, אז בהחלט הוא נכשל גם לאחר שטיפות כאלו ואחרות. המציאות מראה שירק אלים הוא דבר נגוע מאוד. לקחת חסה שהיא מגידול רגיל, כוסברה, שמיר ועוד ועוד, אלו ירקות שהם בחזקת נגועים. ברגע שאני לוקח מגידול רגיל ועושה שטיפות, זה לא עוזר. השטיפות עדיין לא מועילות לאותם חרקים שאינם נשטפים. צריכים לדעת שישנה חלוקה מסודרת בין סוגי החרקים. ישנם חרקים נשטפים, זאת אומרת שעל ידי פעולת שטיפה והשריה הם יוסרו מעלה, וישנם חרקים שאינם נשטפים. חרקים שאינם נשטפים פירושו של דבר שגם אם תעשה פעולות של שטיפה זה לא יעזור. לדוגמה, זבוב המנהרות שהוא נמצא ממש באמצע העלה, מה יעזור שטיפה והשריה? זה דבר שהוא קיים ומצוי, ולכן צריכים לדעת, אין שום היתר להשתמש באותם ירקות עלים שהם מגידול רגיל, אך ורק מגידול מיוחד. גם בנושא הגידול מיוחד יש להעדיף ולרכוש אך ורק את ההכשרים המעודרים ביותר. לצערי יש כאלו פחות מעודרים, והנתונים והתוצאות בהתאם. דבר נוסף, צריכים לדעת שבכל בית בישראל צריך, גם אלו שכמובן קונים, אני מדבר רק לאלו שקונים מגידול מיוחד, כי גידול שאינו מיוחד אני לא דן עליו בכלל, מגידול מיוחד חייב לעשות לו השריה במי סבון לפחות 3 דקות. מדוע? מכיוון שהשריה בחומץ או מי מלח לא עוזרים. למה זה לא עוזר? מכיוון שהם מקסימום ממיתים את החרק, הם לא מסירים את החרק, ואני רוצה להגיע לתוצאה של הסרת החרק מעלה, ולכן צריך השריה במי סבון 3 דקות, שאז יש את פעולת ההסרה של החרק מנעלה. צריכים לדעת שלצערי במקומות ציבוריים שיש להם ביקוש גדול